0: знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними, нам головне не втратити країну.
1: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від Української правди, що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти Української правди звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
0: Як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв в сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
2: Пане Богдане, а вам було б цікаво отримати інформацію офіційно про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад, в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію. Будь ласка.
3: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь. І є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів. В нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій. В нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три вони зараз стоять номер один на порядку денному.
1: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
0: Так, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні. Тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому, за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
2: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв. Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати. Це дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
3: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, а за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпечно безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій і захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
2: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
7: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
8: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
9: 47-ма бригада «Магура».
10: 110-та механізована бригада.
11: 159-та бригада.
8: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
9: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
10: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
8: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
9: Прапори на балконах.
8: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
9: Дрон – це наші очі, точний удар.
11: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
10: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
8: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
10: Перемагаємо разом. Слава Україні!
12: Героям слава!
13: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
14: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
12: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували, і ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
15: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна, тому вже з цього наступного року ми вже вклали це в навчальну програму.
14: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
16: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
14: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
17: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
14: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
16: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
14: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж не ріжи, це буде джеджі, вкрути, не крути, це буде джеджі.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
2: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. А вона, власне, цього тижня набула персоналізованого характеру, адже зразу в кількох європейських країнах, не лише в Україні, відбулись зміни урядів. І це процес, який заслуговує на підвищену увагу, адже політика – це не лише символи, але й предметні політичні дії. І, скажімо, в Великобританії відбулася дуже цікава подія – прихід Енді Бернема, якого очікували, власне, трохи пізніше, восени, але він пішов з випередженням графіку. Більше деталей про ці зміни в сюжеті моїх колег.
1: У Великій Британії змінився уряд. Його очолив Енді Бернем, політик, який понад 9 років керував Великим Манчестером і став одним із найвпливовіших регіональних лідерів країни. Його прихід на Даунінг-стріт означає не зміну політичної системи, а зміну акцентів у середині лейбористської партії, кажуть експерти. Новий кабінет міністрів став першим в історії Великої Британії, у якому більшість ключових посад обіймають жінки. Водночас Бернем сформував уряд із політиків, які представляють різні крила лейбористів, поєднавши кадрову спадковість із новими призначеннями. Внутрішній порядок денний уряду концентрується на 10-річному плані економічного відновлення, розвитку регіонів, модернізації транспортної інфраструктури та боротьбі з бездомністю. Це багато в чому продовжує підхід, який Бернем реалізовував у Манчестері, роблячи ставку на посилення ролі місцевого самоврядування, державні інвестиції та відновлення промислового потенціалу регіону. У зовнішній політиці суттєвих змін не очікується, прогнозують аналітики. Однак можуть змінитися пріоритети. Лондон і надалі декларує безумовну підтримку України, збереження військової допомоги та активну участь у європейській системі безпеки. Водночас уряд Бернема демонструє готовність до тіснішої взаємодії з Європейським Союзом. Новий прем'єр неодноразово критикував наслідки Брекзит і виступав за поглиблення співпраці з європейськими партнерами. Насамперед у питаннях оборони, економіки та спільної безпеки. На цьому тлі відносини зі Сполученими Штатами можуть стати більш прагматичними. Лондон дедалі більше орієнтується на європейський напрям як ключовий елемент власної безпеки для України. Це означає збереження одного із найпослідовніших союзників у Європі, а для самого Сполученого Королівства спробу поєднати внутрішнє економічне оновлення з активнішою роллю у формуванні нової архітектури безпеки.
0: Щоб краще зрозуміти перебіг подій на Туманному Альбіоні, ми попросили прокоментувати їх Вікторію Довиченко, співдиректорку програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету. Пані Вікторія, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
2: Доброго дня всім, рада бути з вами.
0: Почну з цікавого, думаю, для наших глядачів алгоритму. Популярний політик Енді Бернем, справжній король півночі, попри те, що він мер Манчестера, все одно повинен був пройти крізь чистилище парламентських виборів. Це така британська традиція?
2: Абсолютно ні. Я додам ще, я тепер знаю, чого ви мене саме запросили до ефіру, бо Енді Бернем є випускником університету Кембриджа. Це, до речі, другий прем'єр з 1939 року, який є випускником цього університету. І дійсно, правда, ми навіть коли спілкувалися трошки раніше, і колеги задавали в червні що з питання, чи передбачатиметься, що прем'єр буде номінованим в липні місяці, ми тоді розділялися на думки, що так і ні, тому що попередньо дійсно орієнтири були більше на вересень місяць, точніше 1 вересня 2026 року. Що сталося? Рейтинги Reform UK, напевно, дуже завадили в тому, щоб лейбористи відкладали неймовірно важливий крок на потім. І пережити літо вони хотіли все-таки з підняттям рейтингу. Що насправді і сталося, тому що Енді Бернем відповідно уже піднімає з кількома британськими опитування, так само як європейські опитування, показали, що доволі гарний тренд, лейбористи повертають собі поступову прихильність самих британців. Але повернемося, як то кажуть, до механіки чи методології. Дійсно, він переміг на додаткових парламентських виборах в окрузі Мейкерфілд, набрав майже 25 тисяч голосів, і він випередив усього конкурента від партії Reform UK, про якого ми якраз говорили, і лейбористи журналісти на початку липня місяця прийняли рішення того, що краще в останній день, нагадаю, 16-17 липня це був останній парламентський день, і зараз парламент Великої Британії на канікулах знаходиться, коли вирішили все-таки, що цього буде достатньо, і зібрали більше 321 голосу для того, щоб підтримка цієї кандидатури, а вона була одноголосною і єдиною, яка за період червня-липня висувалася, тому що серед лейбористів можна було, скажімо так, Енді Бернем міг конкурувати з іншими кандидатурами, якщо б вони претендували на це місце, але таких кандидатур не було, і точніше не було навіть за них голосів. І тому одноголосно 17-го між 16 і 17 липня, якщо точно так, то якраз доля Великої Британії щодо прем'єрського крісла була визначена. Ну, а далі пішла методика, чи точніше механіка того, що рішення не оголошувалося до початку цього тижня, в зв'язку з тим, що, скажімо так, кандидат на той час ще в прем'єр-міністри мав добрати до, скажімо, свого портфеля кабінету міністрів усі імена, ставити на затвердження королю Чарльзу. Тобто спочатку в 11 ранку, кілька днів по тому, як ми зараз говоримо, король затверджував саме прем'єра, а потім уже подавалася кожна з кандидатур, яка затверджувалася майже до опівночі. І ось практично кожне ім'я, скажімо так, голосувалося і пояснювалося королю, давалося формальне підтвердження, і тоді вже склад, скажімо, той, про який ми зараз будемо говорити, був остаточно підтверджено.
0: Отут я хотів би, перепрошую, тут так, хотів так. би якраз і поцікавитись, на кого варто звертати увагу. Ясно, що в Британії ми бачимо насамперед прем'єра, бачимо людину, яка займається фінансами, міністра оборони, бачимо Foreign Office. Хто ще?
2: Давайте з них і почнемо, тому що одне із цих імен – канцлер казначейства, як правильно, або, як ми називаємо його, міністр фінансів, це Джон Гіллі, відомий в
0: Україні. Це колишній міністр оборони у Стармера.
2: Абсолютно точно. І якраз той, який допомагав підписувати історичну угоду між Україною і Великою Британією. Ед Мілібенд, про якого ми говорили, раніше очолював енергетику, зараз очолює Міністерство закордонних справ. Точно буде ім'я звучати дуже часто на шпальтах українських видань. Шабана Махмуд, і про цих два прізвища, Ед Мілібенд і Шабана Махмуд, яка залишилася міністром внутрішніх справ, ми трошки поговоримо, бо навіть курйоз з ними стався сьогодні. Сьогодні вранці вони вибачалися за один інцидент перед прем'єром і перед британським населенням. Ми про це трошки поговоримо пізніше. Луїза Хей, ще одна, яка є насправді соратницею і ключовою фігурою кампанії Бернема. Вона менше звучала в українських медіа, але вона буде зараз звучати більше, чи принаймні на неї потрібно буде звертати увагу, тому що з однієї з реформ, яку робить, чи точніше пропонує уже прем'єр, це перенесення частини, скажімо так, кабінету міністрів в місто Манчестер. І якраз Луїза Хей, його найближча соратниця, з якою вони знайомі майже 15 років, буде очолювати цей процес. Це означає певним чином децентралізацію і, скажімо, перенесення частини кабінетських рішень в Манчестер і частина, яка буде залишатися офіційно в Лондоні. Міністерка культури менше буде звучати, тим не менше, це Ліза Нанді. Новий міністр юстиції Алекс Норріс, раніше це держсекретар з питань прикордонної безпеки і притулку, а більше буде, тому що він разом із Шабаною Махмуд, про яку ми теж будемо говорити трошки пізніше, вони зараз будуть відповідати за тому, щоб надавати, чи точніше здійснювати реформу притулку, мається на увазі для тих людей, які залишилися без майна і без проживання, без місця проживання, для того, що оце одна з найбільших насправді соціальних, не тільки проблем, а ще й соціальних викликів. І, скажімо так, напевно, на цьому я зупинюся, тому що про чотири найбільших прізвища, ще раз нагадаю, Джона Гіллі, Ед Мілібенд, Шабана Махмуд і ось Луїз Хей, в зв'язку з цією новою реформою, ми, напевно, будемо чи не найбільше чути і поговоримо з вами.
0: Якщо ми говоримо про пріоритети уряду Бернема, то якими вони будуть, можна якраз крізь призму персоналій міністрів?
2: Почнемо з тих важковаговиків, які ми вже говорили, да, тому що з одного боку вже названі навіть в сюжеті були, там, скажімо, міністр закордонних справ говорить про те, що і підтвердження дзвінка Володимира Зеленського в перший день прем'єрства, що для України історична угода, так само, як і для Великої Британії, буде залишатися пріоритетом. А друга річ – це одразу хочу зняти інтригу формального повернення до ЄС, як, скажімо так, передбачає програма Бернема, не буде відбуватися, тому що, скажімо так, по-перше, це неможливо навіть з точки зору того, як буде механізм зроблений. А з другого є ті червоні лінії лейбористів, які виступають проти митного союзу, спільного ринку, вільного руху людей. Вони залишаються незмінними і в цьому уряді, чи оновленому. І тому заявлені пріоритети Бернема щодо ЄС – це більше про співпрацю з нелегальною і боротьбу з нелегальною міграцією, економічною безпекою і обороною. В тому контексті, що це буде, знаєте, таке партнерство з Європейським Союзом, але точно не реінтеграцію, якщо можна такий термін тут використати, в контексті того, як Велика Британія себе буде позиціонувати разом із ЄС. Тобто в спільній зовнішній політиці обороні, і так само беручи до уваги, що ЄС підписав з Великою Британією в травні 2025 року спеціальну угоду якраз на те, як питання безпеки і оборони будуть пріоритизуватися, так само, як і економічне питання, однозначно, да, будуть в пріоритеті цього уряду, і вже новий міністр закордонних справ Великої Британії буде опікуватися цим разом із міністром фінансів, або, як в Великій Британії називається, канцлером. А ось процес, скажімо так, повернення в лоно Європейського Союзу точно не є пріоритетом, і про це потрібно, напевно, що одразу заявити. А інша річ, яка неймовірно важлива, це ось ця уже анонсована реформа, чи те, що ми говорили, Даунінг-стріт 10 на півночі. Це от така своєрідна новела. Чому? Тому що, скажімо так, це спроба, насправді, Бернема розділити ось центри прийняття рішень між Лондоном і іншими столицями. Нагадаю, оця централізація і того, що Лондон настільки укруплено і від нього залежить не тільки фінансово, економічно, але ще й політично ось ці процеси прийняття рішень, і в тому числі імплементація реформ, це те, чому Бернем пріоритизував, скажімо так, розділення цього в одній із програм, і тому набрав таку кількість популярності. Давайте більше детально, що це буде означати. Мається на увазі, що в першу чергу ми будемо говорити про те, як державним службовцям, які працюють у державних відомствах, розташованих у Лондоні, запропоновані пакети допомоги для Парижа, щоб заохотити їх переїжджати на північ Англії. Тобто вибудовується оцей Даунінг-стріт 10 на півночі, який, насправді, за словами самого вже прем'єра, вже почав працювати. Вважається, що тут буде частина із Кабінету міністрів, секретаріат так званого Кабінету міністрів. І англійською мовою є такий термін деволюція. Да? Тобто це означає ось це, те, що ми називаємо децентралізація. Там буде робоча група і створена нова посада міністра зі штучного інтелекту, який потрібно додати, це абсолютно нова посада, яка була додана в останній момент, і він, офіс буде там знаходитися. Інша річ – це те, що Манчестер буде плануватися робитися як такий центр цифровізації і диджиталізації, але й розбудови рішень, що стосується штучного інтелекту, не тільки для великого Манчестера, але й для самої Великої Британії. Тут уже більше співпрацюючи з тим, як міста будуть реагувати на ті чи інші зміни. Пріоритет того, що така реформа потрібна була вже, говориться, давно, це не є чимось новим в контексті Великої Британії, а ось Енні Бергам – це та людина, яка, чи точніше, прем'єр, який почав це реалізовувати і показувати, незважаючи на те, що Манчестер не знаходиться на півночі, географічно, якщо ми говоримо, це більше центральна Велика Британія, ось цей розрив між різними частинами самого об'єднаного королівства, він дуже проявляється. Я скажу вам чесно, під час чемпіонату по футболу, якраз коли Англія грала з Норвегією, я знаходилася в Шотландії. У нас був візит до університетів. От гадайте, за кого шотландці вболівали? От,
0: за Норвегію.
2: Просто для вам. Абсолютно точно. Ну, тобто, Норвегія для них контекстуально ближча, ніж, власне, частина об'єднаного королівства, чи представників об'єднаного королівства. Такі приклади, вони якраз показують, чому ось ця реформа, перенесення частини прийняття рішень, це своєрідна спроба, скажімо так, об'єднання, да, не навколо тільки Лондона, а, в принципі, об'єднання різних частин регіонів. Велика Британія є дуже строкатою, як соціально, так і економічно, і має неймовірно вірну кількість викликів. Можливо, я зупинюся тут.
0: Чи правильно я розумію, що основне завдання уряду Бернема не дозволити консерваторам і Reform UK набрати додаткові очки?
2: І так, і ні, тому що з одного боку Reform UK для не тільки лейбористів, ще й для консерваторів становить більшу загрозу, тому що ще наприкінці червня Reform UK випереджав лейбористів лише на 2 пункти, 26% проти 24%, і саме тому, знаєте, коли ми говоримо про обрання Бернема бажаним прем'єром, коли опитування були, говорилося про те, що на той момент часу, і це ще раз кажу, це місяць тому, я спеціально говорю ці цифри, 13% були за, перепрошую, 16% були за Фараджа, і трошечки більше на за самого Бернема. Говориться про те, що є оце нерозуміння, строкатість, яка існує в британському суспільстві, і, скажімо так, з одного боку є невдоволення, яке частиною того електорату, який перейняв Reform UK, це невдоволення від політики лейбористів. І зараз у цей період, що в Великій Британії називається медовим місяцем нового прем'єра і його кабінету, це спроба, скажімо так, і суспільство на це відреагувало одразу на 3-4% збільшився ось цей рейтинг довіри. Це незначний, але все одно це показово в цьому контексті. Коли, як мінімум, до вересня у уряда і прем'єра безпосередньо є шанс того, щоб це щось змінилось. Ну, тепер я скажу, чому цей медовий місяць настільки чутливий і кожен день практично буде, знаєте, як під лупою розглядатися в одного із міністрів. От пам'ятаєте, на самому початку розмови я казала про те, що відбувся такий не дуже приємна ситуація між якраз міністром закордонних справ і міністром внутрішніх справ, нагадаю, це пан Стрітінг і пані Махмуд. Вони вчора пожартували, притом не знаючи, що їх записували, вони знаходились недалеко від мікрофона, за дострокове звільнення ув'язнення. Що мається на увазі? Це така більш британська історія. Стрітінг пояснював це навіть в Твіттері чи в X, як воно зараз називається, що це відсилка до старого жарту між екс-прем'єркою Терезою Мей і Кеннетом Кларком, коли вони, будучи міністром внутрішніх справ, а він юстиції, жартували у стилі «я саджаю, а він випускає». Чому це вибухнуло зараз? Тому що для лейбористів це неймовірно болюча тема. Програма дострокового звільнення ув'язнених, яку сама Махмуд ще на посаді міністерки юстиції, скажімо, в попередньому уряді лейбористів після виборів 24-го року погодила заради розвантаження переповнених в'язниць. Нова хвиля звільнень, близько 6 тисяч засуджених, має розпочатися у вересні цього року за новим законом про призначення покарання. І сталося це буквально момент, коли новина про цю ж програму вже була скандальною з іншої причини. З'ясувалося, що 2 чоловіків, засуджених за вбивство поліцейського, випустили достроково. Бернем оголосив перегляд усієї схеми. Тобто міністри просто пошуртували про непопулярну у цей момент край чутливу політику, буквально за лаштунками їх записали. Ну і сьогодні всі видання, скажімо так, вийшли з тим, що що Стрітінг, що Махмуд публічно вибачалися, наполягаючи, що не було жодного злого наміру і, скажімо так, це не свідчення несерйозного ставлення до постраждання. Дуже це підхопив момент політична лідерка консерваторів Кемі Бейденок. Я введу ще це ім'я, тому що ми згадували про консерваторів. Вона якраз скористалася моментом, заявивши, що поки кабінет Бернема жартує про реформи, зокрема про дострокове звільнення злочинців, консерватори слухають постраждалих і продовжують боротися з, як вона каже, огидною політикою. Тобто сам Бернем дуже цікаво в тому контексті, що він дистанціюється на пряме запитання, чи прийнятні такі коментарі, він просто каже, що неприйнятні. Що це означає? Що для Бернема неймовірно важливим буде кожен день. І ось такий, знаєте, під лупою кожен із цих міністрів, і він їх налаштовує, щоб вони працювали виключно і максимально зараз на результат, показуючи в тому числі певні рішення, які Велика Британія дуже очікувала. Зокрема...
0: Я все-таки, вибачте, Вікторія, так. У нас просто замало часу для того, щоб оцінити просто весь масштаб ваших знань про британську політику. І оскільки час впливає, я наостанок запитаю лише одне. У Бернема буде час на Україну? От на дотримання сторічної угоди, її реалізацію? Чи все-таки він буде більше зосереджуватись на внутрішній політиці?
2: Ви знаєте, це буде балансом, тому що недарма я згадувала, що після розмови з Сполученими Штатами Бернем одразу позвонив з України і спілкувався не тільки з президентом України, а ще й з міністром закордонних справ.

0: Енді Бергем буде робити в першу чергу, але його зовнішня політика однозначно буде орієнтуватися на не просто прихильність, а на те, як історична угода буде далі крокувати і підтримуватися Великою Британією, про що він заявив якраз у своїй першій промові на Даунінг Стріт. І останній, напевно, крок я назву те, що ще будучи мером Великого Манчестера, звісно, ми бачили там фото вже і Андрія Садового, мера Львова, але не тільки. Манчестер і мер Великого Манчестера, зараз прем'єр-міністр, підтримував міста, і навіть була створена ціла мережа міст, які, скажімо, діляться досвідом з Великою Британією, маю на увазі українських міст, які представляють і оновлюють, насправді, алгоритми рішень, стосуються якраз і надзвичайних ситуацій, які можуть бути в Великій Британії, і інших служб, які для міст, мерів міст, маленьких і великих в Великій Британії є надзвичайно важливими, актуальними і цікавими. І в цьому контексті однозначно можемо сказати, що вимір сторічної угоди не буде виключно обмежуватися, скажімо так, найвищого рівня, да, тобто мається на увазі політичного, але ще й буде проходити наскрізно усі сектори економіки, в тому числі співпрацю міст Великої Британії і України.
1: Дякую, дякую, Вікторія, за вичерпну розповідь про нового прем'єра та новий британський уряд. Нагадаю, що Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету, допомогла нам розібратися з тим, хто такий Енді Бернем і якою буде його, власне, політика як внутрішня, так і зовнішня. А ми тим часом переносимось до справ Європейського Союзу, куди, як ми з'ясували, Британія назад поспішати не буде. У Європейського Союзу зараз є і інші проблеми, в тому числі це і переговорний процес з Молдовою та Україною, де відбулась зміна урядів не синхронна, проте достатньо показова. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Після масштабного перезавантаження українського уряду в Брюсселі головний сигнал залишається незмінним. Персональні зміни не мають вплинути на темп європейської інтеграції. У Єврокомісії привітали новий кабінет міністрів і наголосили, що очікують продовження реформ насамперед у сферах верховенства права, енергетики та виконання зобов'язань, необхідних для відкриття наступних переговорних кластерів. Водночас окремі кадрові рішення стали предметом активного обговорення у європейських політичних колах. Найбільшу увагу привернула відставка Михайла Федорова з поста міністра оборони. Особливий резонанс це рішення отримало через те, що зміна керівництва відбулася одразу після запуску нового оборонного партнерства України та Європейського Союзу у сфері безпілотників. Водночас призначення Тараса Качки представником України при ЄС у Брюсселі сприймають як прагматичний крок. Його багаторічний досвід переговорів може стати важливим під час підготовки до відкриття нових кластерів. Показовою стала і перша телефонна розмова нового прем'єр-міністра Сергія Корецького із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона демонструє, що співпраця України та ЄС виходить далеко за межі політичних декларацій. Сторони говорили про прискорення переговорів щодо вступу, розвиток спільного виробництва безпілотників, зміцнення протиповітряної оборони, підготовку до опалювального сезону, фінансування енергетичної стійкості та посилення санкцій проти Росії. Таким чином, Брюссель сигналізує про готовність працювати з новою українською командою без паузи в реалізації спільних проєктів. Паралельно кадрові зміни відбулися і у сусідній Молдові. Після відставки прем'єра Олександру Мунтяну парламент затвердив уряд на чолі з Василем Тофаном. На відміну від України, Кишинів обрав модель точкового оновлення. Новий прем'єр зберіг більшість ключових міністрів, замінивши лише керівників чотирьох відомств. Для Брюсселя і Київ, і Кишинів залишаються частиною єдиного процесу розширення. Саме тому сьогодні ключовим критерієм оцінки нових урядів стають не кадрові перестановки, а здатність забезпечити стабільність реформ і виконання взятих євроінтеграційних зобов'язань.
1: Я думаю, що ми розуміємо, що, власне, європейська інтеграція Молдови та України – це процес, який має додаткову політичну вагу, адже обидві країни є колишніми республіками Радянського Союзу, і їх приєднання до Європейського Союзу навряд чи викличе захват в Кремлі. Проте Росія буде цьому опиратися, а нам зі свого боку треба максимально ефективно виконувати домашнє завдання. Про них і не тільки про них ми поговоримо сьогодні з Ігорем Стокольським.

0: Поза, виконавчим директором громадської організації «Євроатлантичний курс». Пане Ігоре, вітаю, дякую, що ви до нас приєдналися.
1: Добрий день, слава Україні!
0: Героям слава! Скажіть, ми бачимо, що процес відкриття переговорних кластерів Європейського Союзу з Молдовою та Україною почав якось буксувати. В чому причина? Два кластери замість шести. Чому?
1: Ну, на це є ряд причин. І, зокрема, хотілося б вказати на те, що буксування переговорного процесу пояснюється поєднанням двох чинників. Це перше, це об'єктивні вимоги Брюсселя до реформ та відверто деструктивна тактика Угорщини під керівництвом Петера Мадера. Якщо говорити про Будапешт, то рішення заблокувати схвалення результатів скринінгу для відкриття другого та третього переговорних кластерів – це зовсім не про технічні зауваження. Це, на мою думку, все ж таки політичний шантаж. По-перше, угорський уряд використовує вибіркову тактику і намагається штучно спровокувати декаплінг між Кишиневом та Києвом. Під час грудневих засідань угорська делегація дала зелене світло на надсилання документів Молдові, але категорично заблокувала аналогічний крок для України. Більшість країн ЄС виступили проти такої сепарації, наполягаючи на паралельному русі обох країн-кандидатів, що ухвалення рішення було взагалі відкладено до вересня. По-друге, публічно уряд Мадяра висуває спекулятивні аргументи. Угорські дипломати заявляють, що відкриття нових кластерів для України є нібито передчасним і може надіслати неправильний сигнал країнам Західних Балкан, які чекають наступ роками. Окрім того, Будапешт продовжує спекулювати на темі прав угорської меншини на Закарпатті, ігноруючи навіть ті законодавчі зміни, які Україна вже ухвалила за рекомендаціями Венеційської комісії. І нарешті третє. Для кабінету Петера Мадяра це ключовий інструмент для торгівлі з Брюсселем. На тлі внутрішніх економічних проблем Угорщина використовує принцип одностайності ЄС як важіль тиску на Єврокомісію, щоб виторгувати преференції та додаткові ресурси для себе.
0: Тобто, пане Ігоре, почекайте, будь ласка, вибачте, що перебиваю вас. Виходить, що попри зміну прем'єра Угорщини, тактика Угорщини використовувати принципи функціонування Європейського Союзу і, скажімо, прагнення Європейського Союзу до розширення, воно ці речі не змінилися. Тобто Мадяр зараз в піджаку Орбана.
1: Так, ви праві. Більше того, скажу, що тут, на відміну від політики Орбана, дещо розмився чи нівелювався той проросійський дискурс, який був присутній у політиці Орбана. А все інше, Петер Мадяр, як достойний учень і бувший член команди Віктора Орбана, наповну використовує сьогодні у політиці, яка не сприяє Україні та її рухові до Європейського Союзу.
0: Тим часом в Києві все-таки під час зміни уряду провели рокіровку відповідальних за євроінтеграцію. А в Кишиневі євроінтеграційний блок залишився на своїх місцях. Цікаво, де в Україні чи в Молдові сильніші переговорні позиції з Європейським Союзом? Як на вашу думку?
1: Ну, на моє переконання, у Кишинева сьогодні більш вигідні позиції, бо збереження стабільної політичної команди на чолі з Майєю Санду забезпечує безперервність переговорного процесу. До того ж, призначення нового прем'єр-міністра, відомого фінансиста Василя Тофану, є серйозним посиленням позицій Молдови. І я поясню чому. Справа в тому, що Тофан тривалий час працював у сфері прямих інвестицій, керував проєктами Horizon Capital, є така компанія, зокрема в Україні, і він прекрасно знає український та регіональний ринок. Разом з тим, це жорсткий та прагматичний технократ, він буде цілеспрямовано працювати над тим, щоб перетягувати західні інвестиції, кредити та європейські фонди вирівнювання на Молдову. І буде це позиціонувати тим, що Молдова – це більш безпечний та прогнозований майданчик для європейського та і взагалі західного капіталу.
0: У нього буде ще один аргумент, адже Україна отримала 90-мільярдний кредит для підтримки обороноздатності та, ну, власне, для підтримки життєдіяльності нашої держави в 26-27 роках. А на що має розраховувати Молдова в цій ситуації?
1: Ну, я би не порівнював масштаби фінансової підтримки України та Молдови. Дійсно, вони є неспівмірними, але через абсолютно різні безпекові виклики та розміри економік. Якщо ці 90 мільярдів, це йдуть для України, спрямовані на фізичне виживання держави в умовах повномасштабної війни, утримання макрофінансової стабільності та покриття величезного бюджетного дефіциту. Для Молдови ж ключовим інструментом є план економічного зростання та підтримки від ЄС, а також ресурси Європейського фонду миру. Молдова отримує цільове фінансування на зміцнення енергетичної незалежності, модернізацію інфраструктури, реформування правосуддя та відбиття гібридних загроз з боку Росії. Окрім того, ЄС виділяє на фінансування на оборонні спроможності Молдови, перш за все, на нелетальне обладнання, системи моніторингу повітряного простору та кібербезпеку. Тож Брюссель надає кишеневу кошти не для ведення бойових дій, а для упередження дестабілізації та гібридного захоплення влади проросійськими силами. Погодьтеся, що виклики, які стоять перед Молдовою і які стоять перед Україною, яка бореться за своє існування, ну от вони дещо різняться, тому і такі підходи сьогодні.
0: Але ж Україна, наприклад, стикається з тим, що вона менше отримує квот Європейського Союзу. У Молдови значно менший промисловий потенціал і, я так розумію, менше і викликів в цьому питанні.
1: Що стосується квот, я так гадаю, що нашій команді переговорній треба працювати, бо якраз це і показує, що наше входження в Європейський Союз буде не легкою прогулянкою. Нам доведеться вигризати квоти і та інші преференції для України дуже жорстко, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що в разі входження України до Європейського Союзу фінансування, надання фондів вирівнювання значно більше потребує саме Україна. От. Тому все залежить від нас. А так, да, сьогодні політика така. От, зокрема, це під натиском, я так розумію, і Словаччини, і Угорщини, і частково Польщі. От. І ми маємо такі наслідки.
0: Чи не виглядає зараз українська корупція, і не тільки українська, але й корупція і непотизм у Молдові, які ми теж побачили, власне, цього літа достатньо гучно себе проявили, такою екзистенційною загрозою євроінтеграції, що може просто суттєво вплинути на перебіг євроінтеграції?
1: Звичайно, звичайно. Боротьба з корупцією, що в Молдові, що в Україні, я не буду порівнювати масштаби і об'єми в обох країнах, але ризики, вони однакові і для Молдови, і для України. Бо оскільки фінансова підтримка, ті кошти і ресурси, які потребує і Молдова, і Україна, це кошти, які не взялися ні звідки. Це гроші, це податки західних платників податків. Тому, звичайно, Європейський Союз і має право, і буде вимагати максимально жорстко контролювати видатки і витрачання тих коштів, які він буде надавати. І, звичайно, факти корупції не будуть сприяти тому, що, заохочувати Європейський Союз надавати кошти, що Молдові, що Україні.
0: Дякую, пане Ігоре, дякую за непросту, але, я думаю, важливу розмову про європейську інтеграцію Молдови та України, яка я думаю, буде достатньо тривалою в часі для того, щоб ми ще мали нагоду повернутися до її аналізу. Нагадаю, що Ігор Стокос, виконавчий директор громадської організації «Євроатлантичний курс», допомагав нам розібратися з тим, що ж відбувається в процесі переговорів між Молдовою та Україною та Європейським Союзом, як, власне, шукати шляхи порозуміння між Брюсселем, Києвом та Кишиневом. А ми вже традиційно торкаємось Дональда Трампа та його економічної політики. Ну, оскільки, власне, тезу про базис і надбудову економіки і політики ніхто за великим рахунком не спростовував, то ініціативи адміністрації Дональда Трампа безумовно заслуговують на увагу. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Для Дональда Трампа цей тиждень став одним із найбільш насичених від початку другого президентського терміну. Білий дім одночасно готує новий етап торговельної політики та розглядає подальші кроки у військовому протистоянні з Іраном. Обидва напрямки формують порядок денний, який може визначити не лише міжнародні відносини Сполучених Штатів, а й внутрішню політичну ситуацію напередодні виборів до Конгресу. За інформацією Financial Times, адміністрація Трампа готує нові імпортні мита для приблизно 60 країн. Йдеться про тарифи на рівні від 10 до 20,5%, які готують після завершення дії чинного режиму тимчасових мит. У Білому домі розраховують використати результат розслідування щодо застосування примусової праці, що дозволить запровадити нові обмеження в іншому правовому форматі після рішення Верховного суду, який раніше обмежив частину тарифних повноважень президента. Паралельно Вашингтон уже запровадив додаткові 50-відсоткові мита на низку канадських товарів, демонструючи готовність і надалі використовувати торговельну політику як інструмент економічного тиску. Водночас американські медіа повідомляють, що частина радників закликає адміністрацію уникати різких кроків через ризики для інфляції фінансових ринків і відносин із союзниками. Не менш напруженою лишається ситуація на Близькому Сході. Після взаємних ударів між США та Іраном Вашингтон перекидає додаткову авіацію до регіону та розглядає варіанти подальших військових дій. Одночасно зростає напруження навколо Ормузької протоки, де відбуваються атаки на комерційні судна, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо бойових дій поблизу іранських ядерних об'єктів. На ізраїльсько-ліванському напрямку триває реалізація домовленості щодо відведення військ. Однак локальні сутички та заяви Хезболи свідчать, що ризик нової ескалації залишається.
0: Справді, Сполучені Штати стикаються з викликами, які за великим рахунком до початку президентства Трампа складно було навіть уявити. Але такою є природа демократії. Трамп був обраний американськими виборцями і тепер вже більше півтора роки як керує державою, демонструючи і власний потенціал, і власне бачення того, куди він буде вести корабель під назвою Сполучені Штати Америки. Ми попросили Євгена Костогризова, аналітика зовнішньої ради зовнішньої політики «Українська призма», допомогти нам розібратися з новими економічними ініціативами Дональда Трампа. Пане Євгене, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
3: Так, вітаю вас.
0: Чи немає у вас відчуття, що перспективи отримання вигоди, отакі, знаєте, золоті гори, вони відіграють визначальну роль в політиці адміністрації Трампа?
3: Безумовно, тут не може бути навіть і сумніву. Політика Дональда Трампа, знаєте, принаймні в економічній сфері, це така собі суміш ще дуже-дуже заскорузлого, старого, ледь не з 19 століття меркантилізму, коли одним з основних пріоритетів держави було накопичення коштів у себе своєю юрисдикцією, і поєднання, ну давайте будемо відверті, не зовсім чесних методів господарювання. Мова йде і про не зовсім коректний лобізм, іноді про буквальну корупцію, іноді про не зовсім зрозуміле використання бюджетних коштів. На превеликий жаль, це все зустрічається в політиці Дональда Трампа. І дозвольте я ще раз для всіх наших глядачів поясню, як сам Дональд Трамп в ідеалі бачить економічну політику і становище США на зовнішньополітичній, відповідно, світовій економічній арені. Отже, Трамп, безумовно, хотів би, щоб Сполучені Штати виробляли більше. На це досі орієнтується велика кількість політик цієї адміністрації. Також він хотів би, щоб Сполучені Штати за показниками ВВП продовжували випереджати Китай. Знов-таки для нього це буде величезним символічним ударом, якщо ВВП Китайської Народної Республіки перевищить ВВП Сполучених Штатів Америки. Ну і, звісно, він хотів би, щоб це все відбувалося не просто в рамках якогось абстрактного економічного зростання та підтримки економіки, а і в рамках отримання ним, його компаніями, а також компаніями, перед це переважна більшість компаній, якими володіють його, скажімо так, друзі або навіть члени родини, отримання вигоди в рамках здійснення буквально державної економічної політики. Це вже, бачите, не дуже добросовісна складова, але вона теж присутня, і ми маємо це розуміти.
0: Але у Сполучених Штатів є ще одна проблема – це конфлікт з Іраном, куди вони, даруйте, влізли, ну, як на мене, піддавшись переконанням з боку Беньяміна Нетаньяху, що це буде ефективний бліцкриг, а зараз вони там застрягли і все більше і більше нагадують барона Мюнхгаузена, який намагається за власне волосся себе з цього болота витягнути. Наприклад, Піт Хексет, міністр війни Сполучених Штатів, визнав, що бойові дії виявились більш витратними, ніж очікувалось. Відповідно, і Трамп в силу свого розуміння шукає нові джерела доходу.
3: Я переконаний, що він дійсно хотів би, щоб війна США проти Ірану фінансувалася навіть не з державного бюджету, а умовно зацікавленими особами, щоб він не міг, скажімо так, отримувати постійні закиди, що от він витрачає бюджетні кошти на незрозумілу війну за кордоном. Але ну це ідеальна ситуація, і зрозуміло, що такого ми зараз не бачимо. Якщо, наприклад, в Венесуелі на початку цього року ситуація пішла шкереберть і Мадуро не вдалося би викрасти, то, можливо, там би деякі американські нафтові компанії могли б йому допомогти, тому що у них є в цьому зацікавленість, і ми знаємо, що зараз вони використовують ресурси Венесуели. З Іраном таке не пройде, і дійсно, як ви правильно сказали, Сполучені Штати намагаються витягнути себе за власне волосся з цієї ситуації, але у них це не буде виходити, я думаю, ще доволі великий проміжок часу, ну, принаймні, в масштабі таких операцій. Також зверну вашу увагу, що Трампу сильно необхідно, щоб ця війна або завершилася, або хоча б в ній виникла певна пауза на умовах Сполучених Штатів до проміжних виборів. Нагадаю, проміжні вибори – це вибори до двопалатного парламенту Сполучених Штатів Америки, і вони відбуваються кожні два роки, і зараз вони заплановані на листопад цього року. Тобто до листопада Дональд Трамп, я думаю, ставить перед собою завдання заморозити ці бойові дії. Можливо, після листопада він їх знову відновить. Тут основне питання, знаєте, навіть не економічне, хоча воно теж дуже важливе, а банально, це, скажімо так, політична доцільність продовження цієї війни. Трамп чомусь вважає, що це політично доцільно, він хоче дотиснути Іран, він хоче довести, що він не дарма це все починав. З іншого боку, ми бачимо все більшу і більшу непопулярність цих бойових дій. От, тому от теж виникає дуже-дуже велика кількість нових проблем.
0: Мені видається, що ми спостерігаємо певний парадокс, що Трампу легше запровадити мита проти країн-союзників, ніж якось тиснути на тих, хто є, ну, скажімо, противниками сучасного світу. Наприклад, ідея покійного Лінсі Грема з приводу пекельних санкцій проти Росії, до неї Трамп, апелюючи знову ж таки до волі покійного Грема, запропонував додати ще санкції проти Ірану. Хоча характер відносин між США та Росією та США та Іраном, як на мене, це абсолютно різні випадки.
3: Безумовно, це різні випадки. Я думаю, що така заява була мотивована не якимось стратегічним прорахунком чи тонкою політичною грою. Це була імпульсивна заява, банально, тому що перед цим, якщо подивитися конкретно цей фрагмент прес-конференції Дональда Трампа, імпровізованої прес-конференції, то перед цим його якраз питали про Іран. Тому я думаю, знов-таки, що це не є якийсь реально виважений політичний крок. Це просто одна з заяв, яка виникла спонтанно. З іншого боку, я думаю, що для Трампа якраз таки характерно те, що йому легше тиснути на тих, хто може йому піддатися, тобто той, хто в його очах є слабшим, ніж на тих, хто йому не піддається. Саме тому він тисне на союзників. Ті союзники, які йому піддаються, які не починають, скажімо так, вводити зустрічні мита, не починають погіршувати відносини зі Штатами, вони, як не дивно, страждають від продовжуваних таких от економічних недружніх дій. А що він може зробити Ірану? Він все, що може йому зробити, вже робить. Тобто, нагадаю, що єдина опція з Іраном, яка ще досі не використовувалася, дві єдині опції. Це сухопутне вторгнення і це застосування ядерної зброї. Всі інші види озброєнь і формати ведення бойових дій вже були застосовані. От, відповідно, йому набагато легше так натиснути на тих, на кого цей тиск діє, навіть якщо це союзники, ніж тиснути на тих, на кого тиск не діє. А на Іран, як бачимо, він не діє.
0: Мені видається, що тут склалася у відносинах між Сполученими Штатами та Іраном дуже цікава парадоксальна ситуація, що Іран часто звинувачували в використанні проксі-сил. Хезболла в Лівані, хусіти в Ємені. А тепер, після початку бойових дій з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю, сам Іран виступає в ролі проксі, причому кількадесятмільйонна країна в ролі проксі, але для Китаю. Чи я помиляюсь?
3: Ну, і так, і ні. З одного боку, те, що зараз США не дуже впевнено і не дуже з втішними для себе результатами ведуть бойові дії проти Ірану, це, звісно, на користь Китаю, тут не може бути жодних заперечень. З іншого боку, ми теж чудово розуміємо, що характер взаємодії між Іраном і умовною Хезболою дійсно абсолютно інший, ніж між Китаєм та Іраном. Тобто там ми не можемо говорити про те, що Китай визначає там весь зовнішньополітичний курс Ірану, чи там його кредитує, чи надає йому постійну економічну допомогу. Це не так, безумовно, це держави-партнери, і у Китаю є велика кількість своїх інтересів і важелі впливу, але, ну, знов-таки, Іран дійсно все ще не є суто китайською креатурою, не є повністю захоплений китайським інтересом. Але, ну, це і не так важливо, згоден, що важливо те, що зараз, те, що відбувається в Ірані, воно відповідає інтересам Китайської Народної Республіки. Якби у Дональда Трампа основною метою було все-таки намагатися якомога сильніше і правильніше протистояти Китаю, то йому би довелося все-таки трошечки посунути свою гординю, припинити на тих чи інших умовах бойові дії і готуватися до можливого загострення в Тихоокеанському регіоні, де воно теж може статися найближчими роками і де потрібні американські сили, а не вести не дуже змістовні і не дуже результативні дії проти Ірану.
0: Ми розуміємо, що визначальними цього року, як ви вже зауважили, є мідтермс, на яких оберуть Палату представників і третину сенаторів. А якою сьогодні є ситуація в цьому двопартійному політичному протистоянні між республіканцями і демократами?
3: Рейтинг республіканської партії загальний міряти насправді не має сенсу, хоча це часто роблять, але це не дає повної картини. Я все одно його окреслюю. Республіканська партія дещо менш популярна буквально на декілька відсотків за демократичну, що в принципі очікувана ситуація. Це навіть не історія конкретно про Дональда Трампа, це стандартна історія в американській політиці, коли правляча партія протягом кількох перших років втрачає поступово позиції, і те, навіть більше скажу, в Україні зазвичай відбувається те саме. Але ось що цікаво. Цікаво, що відбувається в конкретних штатах. Нагадаю всім нашим слухачам і глядачам, що в Сполучених Штатах дуже федералізована система виборів. Це означає, що дуже важливо, хто перемагає, тобто отримує більше голосів на території конкретного штату, якщо ми говоримо про вибори до Сенату Верхньої Палати, і на території округу, тобто меншої територіальної одиниці, якщо ми говоримо про вибори до Палати представників. Тобто це повністю мажоритарна система. І ось що цікаво, зараз декілька штатів, наприклад, штат Техас, окремі округи в штаті Техас, або також декілька інших штатів на півдні Сполучених Штатів Америки, вони можуть перейти з категорії повністю або там переважно республіканських штатів в категорію так званих swing states, тобто штатів, що вагаються. Це означатиме, що там обом партіям доведеться вести дуже-дуже запеклу боротьбу за голоси виборців, і ми зараз уже це спостерігаємо. Тобто основна динаміка, яка тут зараз відбувається, це те, що в окремих округах і штатах, так, їх небагато, але це все одно значуще і це суттєво, в окремих округах і штатах зменшується кількість прихильників республіканської партії. Ось і все. Якщо ця кількість прихильників дійсно по штатах і по округах буде настільки низькою, що там переможуть демократи, це означатиме перевагу демократів в нижній палаті, і, можливо, це означатиме перевагу демократів в верхній палаті. Наприклад, більшість нинішніх американських прогнозистів говорять про те, що, скоріш за все, там 90%, що дійсно демократи отримують більшість, принаймні, в нижній палаті.
0: І наостанок візит Лори Лумер, впливової блогерки, інфлюенсерки, яка сама визнала, що вона перебувала під впливом російської пропаганди протягом тривалого часу, але ну, вона зараз фактично робить таку прощу до України для того, щоб подивитися на власні очі, що тут відбувається. Чи можна шукати якийсь фактор впливу на позицію самого Дональда Трампа через те, що може сформувати вона в своєму інформаційному порядку денному?
3: Я би дивився на це реалістично і з певним скепсисом. Багато хто говорить, що вона там ледь не на вухо йому нашіптує, і це не зовсім коректна думка. Я завжди наводжу тут приклад того, що було з ще низкою таких от дуже протрампівських блогерів і журналістів, наприклад, з Такером Карлсоном чи Кендіс Оуенс. Їх Трамп, коли вони почали дуже сильно відхилятися від його лінії, банально відправив, давайте не будемо казати куди, коротше, далеко і надовго він їх відправив, зробив про це офіційні пости у себе, як він любить в своєму стилі. Це означало, грубо кажучи, їх анафему в цьому русі мага. А щодо Лори Лумер, може статися те саме, якщо те, що вона буде казати, не буде подобатися Трампу. Проте я думаю, що вона все-таки буде дещо більш розумно підходити до цього всього. Трамп все-таки не є, принаймні, публічно, абсолютно і повністю антиукраїнським. Так, його дії, на жаль, не є такими, які, скажімо так, підтверджують його підтримку України. Але це теж важливо. Зараз ніяких публічних коментарів, принаймні, з боку Дональда Трампа про те, що Україна якась жахлива, погана, останнім часом їх не було. От, можливо, Лора Лумер зможе сформувати якраз таке в середовищі виборців мага більш позитивне враження про Україну. А це уже своїм шляхом, там якраз таки, можливо, під час тих же мідтермів, може вилитися в те, що більше проукраїнських конгресменів або сенаторів буде обрано від руху мага. Це, знов таки, я би ставився до цього дуже обережно. Це гіпотетична ситуація, я не кажу, що так станеться. Але це один із шляхів, яким може далі розвиватися ця історія.
0: Дякую, пане Євгене, дякую за цікаву розповідь про американську політику. Нагадаю, що Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», допоміг нам розібратися з тим, що в голові Дональда Трампа, якщо, звичайно, можна так собі уявити. А у нас на сьогодні теми вичерпані, тому я можу сказати лише одне. Дякую за увагу, на все добре.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, у реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Привіт всім, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії, проект «Без броні» на FM Галичина. В мене сьогодні в гостях, як я завжди обіцяю, новий цікавий військовослужбовець, ще наскільки навіть пам'ятаю, діючий військовослужбовець. Тому будемо обережні з його представленням, а точніше, дякую, що прийшов. Розкажи сам про себе.
1: Мене звуть Владислав, мій позивний «Злий». Я оборонець міста Маріуполь, морський піхотинець, який пройшов 1227 днів ворожого полону. Родом місто Запоріжжя, все життя там жив, навчався, в сім'ї держслужбовців, є брат-близнюк, який, на превеликий жаль, досі перебуває в ворожому полоні, теж приймав участь в обороні міста Маріуполь. З самого дитинства займалися спортом, потім почалось АТО, і братом прийняли рішення піти служити, а так як ми закінчили школу в 16 років, то ми не могли підписати контракт і прийняли рішення, щоб не втрачати цей час, піти навчатися в файне місто Львів, в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на факультет бойового застосування військ за спеціальністю управління дієм механізованих підрозділів. З 16 по 20 рік навчався там, потім по розподілу потрапив служити в 16-й окремо, вона вже бригада підтримки, на посаду командира взводу, але виконував обов'язки командира роти інженерної розвідки. У 22-му році, щось мені так скучнувати, скажімо так, було, я це називаю, прийняв рішення перевестися до брата в морську піхоту і на початку 22-го року поїхав на Донецький напрямок, в населений пункт Широкіна, там з братом виконував завдання за призначенням, і 1 березня ми перенаправилися в Маріуполь, де вся наша движуха і історія починалася.
0: А з чого почався оцей, власне, твій заїзд в Маріуполь? Яким він був Маріуполь тоді, коли ти його побачив 1 березня?
1: Взагалі, скажімо так, 1 березня таке важке було, бо така іменно ворог дуже сильно наскрив, і нам 2 ночі дали наказ перенаправитися в Маріуполь. Тому що Волноваху і Павлополь прорвали танками, лінія оборони, вона змістилася, і нам могли зайти в тил, і нам дали наказ. І ми вирушали 2 колонами, і перша колона вже доїхала до Маріуполя, до заводу Ілліча, а друга колона тільки рухала, з якій я був, і ми заїхали в Маріуполь. Люди, саме цікаве, війна вже йде, Маріуполь там трішки час від часу авіабомбами обстрілюють, всі бачать новини, все бачать, і люди стоять на автобусних зупинках, чекають їхати на роботу. І машуть нам такі довольні, типу, да, що ми приїхали. Мені просто було цікаво, розуміли, чи війська їдуть, чи ні. Бо ми там як добровольці якісь, хто в якій формі був, хто в чому, кому було зручно, приїхали. Але ми не доїхали до Ілліча, і нам дали наказ звернутися в Широкіно. Ми приїжджаємо в Бердянське там поруч, і Широкіно ми повинні були зайти. Нам дали наказ єдиному підрозділу штурмуватись назад. Авіабомби літають, колона стоїть, і нам просто повезло, що авіабомба побачила, точніше не авіабомба, а пілот побачив артилерійські озброєння і вирішив бомбу скинути туди, а не на нас, на нашу колону. І нам дали наказ знову повернутися в Маріуполі. Тому для нас, для нашої колони вже повернення в Маріуполь було двічі. А так, в загальному бачив людей, ну, вони просто готувалися на роботу, там, вони, у них, звичайно, робочий день був і так далі. Це для мене було дуже дивно. Вже коли почали місто брати в блокаду, то тоді люди вже більш так масово почали виїжджати. Для мене було незрозуміло, чому місцева влада не евакуювала цивільне населення. Як ми всі знаємо, воно просто уїхало, і тому люди вибиралися вже самі більше.
0: Скільки ти часу був в Маріуполі? Тобто, скільки твій бойовий шлях, власне, до полону там був в місті?
1: З 1 березня по 4 квітня. Більше місяця, трішки більше місяця.
0: Момент полону. Це був наказ, чи ти був полонений в бою? Ти пам'ятаєш оцей момент? Як він відбувся? Це було усвідомлено, чи це було раптово?
1: Ну, для мене було раптово. Чому? Бо я був поранений 10 березня в 2 ноги. Я не міг швидко пресуватися, і я був на оперативно-командному пункті 36-ї бригади. І я хотів постійно повернутися. І як тільки мені почали шви знімати з ніг вже, ну, понятно, не всі, частково знімати, що я міг вже пресуватися, я хотів повернутися. І командир батальйону мені віддав наказ з групи людей-зв'язківців відправитись на роб другої роти для зміни людей, тому що там є боєздатні люди, але чергування треба комусь нести. взаємодію і так далі. І нас направили туди, щоб їх поміняти. І ми їдемо, а обстановка в Маріуполі дуже швидко змінювалася. Сьогодні ти контролюєш вулицю, там через годину не контролюєш. Потім ти дві вулиці відбив, через 5 годин дві вулиці втратив. Тобто дуже така інтенсивні бої були постійно. І просто їдемо з людьми, з офіцером. Ну, було пару офіцерів і в основному всі матроси. Їдемо. І просто в один прекрасний момент починається вогонь по машині, вогонь в небо, машина зупиняється, і я просто дивлюсь в вікно, а там на нас біжить, ну, людей 40, не в нашій формі, відкривають машину, удар в голову, зразу викидують, пакують і відвозять. І привезли нас, ну, ми, я так думаю, що в населений пункт Сартана, бо він вже тоді контролювався окупантами, і я там пробув ніч. До ранку, і зранку мене перевезли в таке ангарне приміщення, ну, скоріш за все, це теж Сартана, і там вже був мій підрозділ.
0: Слухай, насправді, і тоді було багато таких моментів, і зараз їх немало, коли росіяни просто не беруть в полон, а просто розстрілюють наших військовослужбовців. Як думаєш, чому вирішили вас таки брати, чи щось ти потім зрозумів? Чи ви були справді важливою ціллю і задачею для того, щоб взяти в полон, чи це швидше так склалися обставини?
1: Я гадаю, що показати відео, фото, якісь там матеріали для інших оборонців Маріуполя, що от ви знаходитесь в оточенні, там багато вже днів, здавайтесь, ми проводимо полон по Женевським конвенціям, все добре, вони живі, здорові, якщо ви вийдете. Чому? Бо коли ми вже були в полоні, мені розповідали, що літаки скидували листівки, типу, здавайтесь в полон, ваші вже здаються, типу, або вас там кинули, здавайтесь в полон, типу, почали так давити на оборонців Маріуполя. І я гадаю, що нас залишили в живих, по-перше, бо Маріуполь був сфокусований по всьому світу. Це на момент 22-го року найголовніша новина, бо ми єдине місто були тоді в оточенні, таке масштабне місто, гарнізон. І да, рідні, близькі, постійно, понятно, тут скандували, що треба приймати рішення. Плюс ми знали, що прорив до нас, там бригад неможливий був, були спроби, але невдалі. Російська Федерація тягнула війська з інших напрямків, щоб заволодіти Маріуполем, щоб показати, що таке велике місто під нашим контролем, і вони не могли його взяти. І треба, вони хотіли спробувати психологічно надавити на оборонців.
0: В полоні фізіологічно найважче тобі було, чи психологічно все-таки, чи воно разом? Вибач, якщо питаю тебе, може, якесь некоректне питання, але це не для мене, це для всіх тих, хто навіть не уявляє собі, що таке полон.
1: Дивіться, перші там часи перебування в полоні, типу, тобі фізично важко дуже сильно. Чому? Бо в Російській Федерації дуже багато колоній, і на кожній колонії там свої правила, звичаї, порядок і так далі. Хтось на якійсь колонії стоїть 16 годин на незрозумілій позі, хтось 16 годин сидить, хтось 16 годин марширує і так далі. Типу, дуже багато. Ну, це як мінімум така дрібничка, скажімо так, назву її дрібничкою, яка як мінімум відрізняється. Щоб так коротко пояснити, що кожна полонений, наприклад, і от мої побратими, які знаходились в інших колоніях, навіть я як на 100% не зрозумію, бо в мене були одні правила, у них були інші. В когось колонія жорсткіша, в когось трішки легша. І виходить так, що от спочатку ти типу, звикаєш до цього всього, що відбувається, це типу, такий фізичний, бо ти багато проступків робиш, типу, як вони кажуть. В плані не туди побіг, не туди повернув, повернув трішки голову не під тим кутом. Сказав якесь слово в плані взагалі, коли заборонено говорити і так далі. І воно так фізично на тебе тисне все максимально. Але потім з часом, у зв'язку з тим, що люди перебувають дуже великий час, тебе психологічно давить. У зв'язку з тим, що люди знаходяться в примусовій ізоляції, без будь-якої інформації, тобі починається психологічно все ставати важко-важко, особливо для, скажімо так, оборонців Маріуполя. Чому? Бо на моїй колонії, де я останній пробув майже 3 роки, були спочатку тільки оборонці Маріуполя. І ти розумієш, що перший рік проходить, ну, другий рік ще проходить, понятно, активна фаза, ми там собі думаємо, третій рік проходить, і тут, коли вже за третім роком йде час, а вже нагадую, що оборонці Маріуполя вже 5-й рік йде, як вони в полоні. Є такі колоні, що взагалі немає нікого, і вони думають, що їх забули. Що їх забули, що на них забили, що вони нікому не цікаві, що країна не хоче за них дбати, і це морально дуже сильно тисне.
0: Я так розумію, що, в принципі, і русські дуже активно це підживлюють. Так-так, про тебе забули.
1: Ну, по версіям росіян, залишайтесь нас, підписуйтесь на громадянство, трішки воюєте в тилах, буде у вас все чудово. І так. Ну, це, типу, фрази, які, напевно, кожен полонений чує. Запоріжжя вже захватила, ти з Запоріжжя, куди ти будеш повертатися? Ми вже під Києвом, ми вже пів Східної України завоювали, там поляки хочуть забрати Західну Україну, там ще хтось хоче щось забрати, вас зараз розсерібанять, залишиться тільки Київ, Київська область. І ну, ми розуміємо, що це неправда. Бо якби вони так все солодко було, вже б сідали б наші верховні чини і про щось говорили.
0: А такий хробачок сумнівів закрадається?
1: Та ні, я б не сказав би. Іменно питання було по Донецькій, Луганській області, наскільки типу, там все просувається. Запорізька область, ми розуміли, що, вона плюс, що там жорстокі бої, але плюс-мінус все стабільно. Чому? Бо під час оборони Маріуполя, якщо б все так сладко йшло, бо вони б за 86 днів би в оборону Маріуполя би забрали б у Маріуполі багато міст. І тому ми чудово розуміли, що ні, не так все класно, як вони там розповідають.
0: Слухай, от власна взаємопідтримка між вами, тими, хто разом відбував полон. Як ви один одного витягували, підтягували? Не знаю, хтось мені розповідає, що англійську мову вчили. Хтось комусь розказував по пам'яті Гаррі Поттера. Як у вас це відбувалося?
1: Та кожна людина, скажімо так, активна людина, є що поділитись, є що пересказати, є що там навіть заспівати. А нам форму міняли дуже рідко, типу, спрати її неможливо було. І там береш таку маленьку паличку з Веніка, типу, ти можеш там писати. Люди вчили англійську мову, хтось вчив вірші. Ну, я, типу, такий більш лінивий до цих всіх, але я там знаю 18 віршів вивчив. Хтось там знає їх за 50 вже в полоні. Хтось пісні знає. І я розповідав за... Такі в нас було шоу в Україні Андрія Лузана, «Подкати» називаються, типу, там, де хлопці підкатують до дівчат. І я їм розповідав за це шоу, і коли повернувся, я написав Андрію Лузану, а він долучився до Збройних сил України, що от так і так, типу, просто дякую, бо для нас полонених, чим більше ти сидиш, кожен день і якась розмова дає тобі новий стимул ще пройти його. Тому що буває, наступає такий час, особливо, коли ти сидиш в одній камері з одними самими людьми, в мене дуже майже рік з одними ти самими сидів, вже наступає день, що ви просто, ну, не маєте що один одному сказати, і сидите дивитись там в стінку. Тупо 2-3 дні, потім хтось там щось згадав, давайте якусь там тему піднімемо. Але, скажу так, усі розмови, передання досвіду дуже, типу, суттєво грає на тебе. Там в мене був такий йог, ну, інструктор з йоги, він майже по всьому світу був. І він дуже підкований в історії. І ми там з пацанами щось, якусь там собі тему в історії придумали, там якийсь там рік, а ну йог нам розкажи. І він там ну, дуже цікаво розповідає, ну насправді, або про свої подорожі, розповідає про Індію і так далі. І ми там он, щось йому задаємо, він розкажи про Індію. Він нам починає розповідати це все. Тут фіак, там, понятно, профілактичний день, нас всіх на коридор, фізичний, психологічний вплив на нас, називається так. Сині, заходимо назад, і нам вже пофіг. Бо ми от хочемо послухати, що там в Індії відбувається. І це, типу, дуже насправді круто. Але в мене в основному камера була на 8 людей. От одна людина може змінити так мікроклімат в колективі, що просто капець. Або в кращу сторону, або в гіршу. Як показує практика, на превеликий жаль, чим доросліша людина, тим вона змінює мікроклімат в гіршу сторону. Чому? Бо людина вже сформована до кінця, її переосмислити, перетолкувати дуже важко. От ти йому кажеш, що так не можна. Але він так все життя робив, і от, хоч ти там, можеш його там в росіяни буде 20 разів на день на коридор виводити, але от він все одно так буде робити. У мене є такий людина, яка сиділа зі мною в полоні, ми його дід прозвали поганяла, бо в нього ми вже 60. Не можна, коли пересувайся, вертіти головою по колоні. І от все. І він все одно вертить, типу, туди, хоч кожен день його там, але він все одно. Він не може це перебудувати, якось сам був. Він. Ну, не те, що не звик, просто, ну, не може. Він привертає увагу, плюс увага привертається до камери, і це трішки такі накали йде.
0: І в результаті відхвачують всі.
1: Ну, на початках так, а потім вже поняли, що там вона не наша взагалі, то, типу, в основному він, типу, відхватував. Але все одно це увага до камери. От. Ви що, не можете йому пояснити, що так не можна робити? От зараз з вами проведемо профілактичну роботу, і ви йому поясните.
0: Знаєш, насправді дуже іншим, напевно, і для тебе був момент, коли тебе обміняли. Чи ти пригадуєш, як це відбувалося? Бо, знову ж таки, порівнюючи те, що розповідають інші звільнені з полону, скільки раз їх обманювали, возили на обмін, а потім повертали назад. Ну, але кожна історія є індивідуальною. Якою вона була в тебе?
1: Нам під кінець полону, коли я перебував, включили радіо. Понятно, російське, Вести ФМ. Але ми чули всі перемовини, які там відбувалися в Туреччині, в Еміратах і так далі. І ми розуміли, що після кожної домовленості йшли обміни. А тут було глуха тишина, просто глуха, повністю, нічого такого не відбувалося. І в один прекрасний момент мене, я йду з лазні на проволочний дворик, де нас це якраз кінець літа було, і нас починають забирати. Типу, і я просто йду в колонії, і мені кажуть, хто Чугуєнко? Я кажу, я. Вони кажуть, розмір взуття. Я називаю розмір взуття, все. Через там 2 хвилини мені мішок з речами. Це, ну там, військове, цивільне, приміщене, просто під мій розмір плюс-мінус вибрали. І далі. Я такий думаю, ну добре. Коли оці великі обмін масштабні були, там людей водили, там вони розуміли, що на обмін, плюс їх там багато, велика кількість, мене забирають фотографуватися, я бачу тільки одну людину ще. Все, це прикордонник з Маріуполя. Нас двоє. Якась лажа. Потім через пару днів мене починають забирати, а нас четверо. Всі в оборонці Маріуполя, але в цей момент ми всі з різних підрозділів. Типа я з 501-го окремого батальйону, там офіцер був з 1-го, прикордонник і з 74-го окремого розвідувального батальйону. Четверо, мало. Кудись на етап нас везуть вже знову. Такі. Думаю, ну це капець. І нас вивезли так, на колишній Сталінград, це Волгоград зараз він називається, і там нас присадили в інший конвой, передали. Повезли в аеропорт. Ми от в цей момент тоді все бачили, нас не зв'язували, нічого, ми так типу пересувалися. І вже коли бачили літак, нас вже зв'язали повністю все, очі, руки, і посадили в літак. І ми зробили 4 перельоти, і, по-моєму, на третьому нас досадили в літак. І ми просто розуміємо, люди, от спілкуються, мені там сумка моя, там ще щось. Ми не можемо, ну таке відчуття, знаєш, в цивільному якомусь літаку літимо, у когось сумки, речі, ще щось там. І ми, коли нас вигружали перед останньою партією, коли всіх збирали, типу, якраз, ми просто розуміємо, що всі цивільні майже. Ми до останнього думали, що нас везуть на етап, а коли вже в останню точку нас групували всіх разом, то ми розуміємо, що багато цивільних не може нас цивільних, типу, з цивільними перевозити. Ну, ні, таке реально, але моментом в таких масштабах, типу. Але жучок такий всередині тебе постійно їсть в плані того, що ось чому? Чому так? Прилетіли літаком в Білорусі, в автобуси посадили, вже розв'язали. І ми бачимо, ну тупо всі цивільні. Як виявилось, в моєму обміні було там 83 людини, із них 31 військовий, всі інші цивільні. Тобто цивільних майже в 2 рази більше, ніж військових. І ми такі, типу, в шоці. І, ну, понятно, ми вже розуміємо, що в Білорусі в автобус сідається обмін, вже все. Але такий страх максимально, коли вони називають твої там прізвище, ім'я по батьку, і ти називаєш дату народження. І вони от називають. А вони йдуть по алфавіту, а я по алфавіту останній серед них. І там майже, взагалі, саме останній. Там на початку всі стоять, типа, великим рядом, типа, називайся, даєш в автобус, називайся, дай його. І от всіх вже посадили, моїх побратимів, і я розумів, що були випадки, коли помилка якась, чи дата народження не збігалася, чи там по батькові не збігалася. І я просто от сижу, назвали, такі, називаю правильно, фух, сідаю в автобус, я такий, фух, видихнув. До талого от сидиш, і думаєш, блін, та не може бути, зараз десь помилки, і ти поїдеш назад. Я такий розумію, що мені 5-4 перельоти назад їхати, бо повертають в ту колонію, в якій ти був. І все, ти от, поки тебе не назвуть, ти не можеш видихнути. От такий напрузі постійний капець. Але вже потім, коли тебе вже сів свій автобус, вже все-таки починаєш видихати. І перші миті такі, коли ти їдеш, просто ми їхали до лікарні на первинний огляд, щоб помитися, переодягнутися, то просто-напросто бачиш, скільки там людей починають з прапорами по дорозі виходити. Там бабуся якась там доїла корову, побачила нас, вибігає на дорогу, починає махати нам, типу, і так далі. І це дуже було приємно. І от коли ми приїхали в лікарні, там стільки народу було, що просто капець, ну, людей тисяча, напевно. І нас в цей момент ми не могли дійти до лікарні. Просто ви викликали охорону, і охорона робила коридор, що могли прийти, бо кожен хоче тебе потиснути, обняти там і так далі.
0: Це було в лікарні, де?
1: Це було в Чернігові. І ми просто в шоці, але тут така, знаєш, медаль 2 сторін, чому кожен тобі і дякує за твою службу, а в той час ти бачиш багато плакатів, фото рідних, пропав безвісті або в полоні, щоб пізнати. Тобі дають ці бумажки, типу, просто роздруковки, типу, з фотографіями, і я просто ти поки доходиш до лікарні, а в тебе вже, напевно, листів там 60 різних. І то, які встиг взяти. Бо всіх заставляєш йти, типу, швидше йти. І це і весело, і сумно одночасно.
0: Влад, що зараз найважче для тебе, як для звільненого з полону, оскільки ти зараз можеш певним чином сказати і за всю категорію, що зараз найважче от в адаптації звільненим з полону? З чим найбільше треба працювати? Нам мається на увазі цивільним, владі.
1: Ти розумієш, що ти можеш їсти, що хочеш, спати, скільки хочеш, гуляти, насолоджуватися, а в тебе гризе постійна думка, що твій побратим, в тому числі мій брат, він цього зробити не може. І така картина просто, що в тебе двояке положення в плані того, що ти і намагаєшся допомогти всім, і намагаєшся щось зробити корисне, і в той час вже ти розумієш, що тобі, ну, не в твоїх силах витягнути там того, бо ти не є, скажімо так, в тих керівних посадах не займаєш, яка формує списки. І це найважче. І ми ходимо всі на акції, підтримку військового полонених безвісті зниклих, і насправді там багато людей там просять там поради, я можу дати поради, як мінімум, ті, що там, які перелік документам рідним краще зібрати, щоб потім це не збирати, які там до кого краще звернутися.
0: Слухай, часто, до речі, виникає питання, а чи є сенс в отих, ну, цивільні, які, скажімо так, не перетинаються ближче з ветеранською спільнотою, питають, а для чого оці всі зібрання, нагадування про тих, хто в полоні, яким воно чином допомагає тим, хто в полоні. Скажи, будь ласка, зі свого боку поясни, як допомагають ці акції?
1: Дивіться, як мінімум ми не даємо забути нашій владі, всьому світу, що одним із пріоритетів є це повернення своїх людей додому, це військовополонених і цивільних заручників. Ми нагадуємо всьому світу, що це важливо, що ми ніколи не забуваємо про своїх людей і завжди боремося за них. Це перше. Друге, ми не можемо гарантувати, що наші акції повертають людей. Це от факт. Ні я, ні будь-який мій побратим, який пройшов полон, стоїть на акції, ми не можемо це гарантувати. Але по власному досвіду ми можемо гарантувати, що хлопці, які повернуться додому, ти можеш показати, що всі там, з 22-го року, там, по 26-й рік, за них боролися. Що за них вся Україна, де можливо проводити акції, зрозуміло, бо в прифронтових місцях це небезпечно, люди виходять, неважливо, спека плюс там 40, мороз мінус 20 і так далі, дощ, люди виходять. Виходять за своїх людей. І це, як мінімум, дає їм психологічну бадьорість в реабілітації. Вони хочуть скоріше пройти реабілітацію і прийти на акцію, стати за своїх побратимів. Тому що кожен військовополонений знає особисто, на своєму власному досвіді, що там відбувається. І кожен хоче боротися за своїх друзів. І тому це, як мінімум, психологічна підтримка людей. Чому? Бо я пояснював перед тим, що люди чим більше сидять, тим більше думають, що за них забувають. А коли вони повертаються сюди, вони розуміють, наскільки вони потрібні своїй країні, бо постійно наше керівництво намагається домовитися, щоб поміняти їх, і що їх не тільки керівництво, а й народ ніколи не забував. Я думаю, кожному громадянину України приємно подякувати ветерану, який боровся за нашу незалежність, і втратив свободу, здоров'я 100% втратив за нашу країну і за наш народ. Особливо на моєму шляху попадалися маріупольчані,

0: питання. Зараз часто обговорюють, що військовим начебто заборонили брати участь у протестах і спілкуватися з медіа. Це про теперішні протести, які, власне, як кажуть, картонкові протести, так? Чи були такі випадки, коли тебе зверху десь хтось прохав не критикувати владу чи військове командування, не поширювати свою позицію в медіа, чи видаляти пост в соцмережах?
1: За пости в соцмережах не було ні разу, але була така ситуація. В мене знайомий зі Стрия, має теж ютуб-канал, він знімає ветеранів, інтерв'ю бере повномасштабні, там по 3 години, по 4, в кого по-різному. І мене він запросив, щоб я розказав більше про полон, що там відбувається. І виходить так, що він мені скидає всі свої дані, всі моменти, які потрібні для узгодження. І каже, тобі, як військовослужбовець, треба узгодити це з керівництвом. Я такий, добре, без питань, звертаю. Ну, я не знаю, до кого звернутися, бо наша частина, коли я потрапляв в полон, наших бригад морських піхот, всього було 2. Було командування морської піхоти. Зараз це вже корпус. Люди помінялись часом, хтось займає які посади, плюс батальйон мій, це вже не той батальйон, який був. І виходить так, що я не знаю, до кого звернутися, і зразу дзвоню до свого самого головного такого начальника, це відділ ЦВС, корпусу морської піхоти, каже, от така от ситуація, мене хоче взяти інтерв'ю. Він мене єдине спитав, ти хочеш дати інтерв'ю, чи тебе типу, зобов'язує хтось? Ні, я кажу, я хочу по власному бажанню дати інтерв'ю, розказати за полон, бо це важливо. Він каже, ну якщо хочеш, давай. Я кажу, а з ким мені треба узгодити це питання? Він каже, ну подзвони на ВМС, бо ми ж підпорядковуємося військово-морським силам. Я дзвоню на ВМС, мені дають номер там начальника якогось там відділу, і я йому дзвоню, типу кажу, ну представляюсь, хто я є, колишній військовополонений, звільнився тоді, от хочу дати інтерв'ю, і він каже, старший лейтенант, а чого ти до мене дзвониш? У тебе що, чого ти пригаєш через голову, типу, якщо хочеш давати інтерв'ю, реабілітовуйся, вставай на службу, поновлюйся, і йди давай інтерв'ю. Я кажу, так я якщо поновлююсь, наші частини виконують завдання в зоні проведення дій, а туди дістатися максимально важко. Чому проблема дати зараз інтерв'ю? Бо ти на реабілітації, я кажу, і чим це обґрунтовується, що я не можу давати? І каже, ти взагалі охеріял, зразу мені дзвониш, типу, через голову пригаєш, до себе батальйон в якийсь там відділ звертався. Я йому дуже сильно нахамив, типу, сказав, дивись, така от ситуація, в 22-му році той відділ був у батальйонах чи ні? Він каже, ні. Я кажу, а звідки я можу знати, що цей відділ знаходиться у мене в батальйоні і що я через них повинен? Він каже, ну тепер ти знаєш, типу, роби давай. Я кажу, ви мені ставите наказ чи що? Я не можу зрозуміти. Типу, я громадянин України, я можу вільно спілкуватися, я в чому проблема? Якщо ви, я з вами подзвоню по-нормально, ви можете сказати, от такі питання не треба підіймати, бо служби безпеки в нас ще попередили, провели консультацію стосовно чого, що не можна розголошувати. Все. Які, може, у вас є рекомендації або моменти, що не треба краще казати? І він такий, так дізнайся в самому відділі. Я кажу, все, давайте, коротше, я навіть на інтерв'ю завтра розкажу цю ситуацію, що відбувалося. Я в натурі їй розказав, типу, ну як це так, типу, от я людина, дзвоню нормально, все адекватно, пояснюю, хто я, і мені починають хамити. І от це, напевно, єдиний випадок, який був
0: знову
1: такий.
0: Тут знову порушення комунікації спрацювало негативним чином. Там, з цим я стикався, на жаль, у війську, і я не знаю, насправді, що треба зробити, щоб люди між собою нормально спілкувалися. Це, напевно, теж залежить десь від виховання, від якогось, взагалі, бажання з кимось по-людськи спілкуватися. Я тобі дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую за службу, братан. Загалом дуже добре, що у вас є запитання, і добре, що ви маєте сміливість їх залишати. Само собою, що відповідаємо ми на ті запитання, які дійсно мають на меті наші відповіді, а не спровокувати нас понервуватися, позлитися, бо розумієте, як воно в соцмережах буває. Отже, ти військовий, ти ветеран, ти цивільний, ти волонтер, ти цікавишся, ти хочеш дізнати більше, то залишай ці коментарі, а ми будемо на них відповідати. Або на завершення кожної з наших програм, або цілою окремою програмою. Тут вже залежить від того, скільки ж тих коментарів ми назбираємо. Наступного тижня нова цікава історія, новий цікавий гість або гостя. Підписуйся на наш канал, став лайк, тисни дзвіночок, коментуй. Цей весь проект ми робимо не для себе, а для вас. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Зустрінемось.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих і від дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Зеленський зустрівся з Трампом за зачиненими дверима. Президент намагався схилити американського лідера на сторону України. Чи варто чекати добрих новин? Важлива зустріч у Капітолії. Зеленський розмовлятиме з двопартійною групою сенаторів, співавторів законопроєкту про санкції проти Росії. Чи дотиснуть Путіна? 4 роки від масового вбивства українських військовополонених в Оленівській колонії. У ту страшну ніч загинули щонайменше 53 українські захисники. Дивіться свідчення того, хто вижив.
4: Вітаю вас. Я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер «Головне», де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. 28 липня цього року сьогодні Володимир Зеленський прибув з робочим одноденним візитом до Сполучених Штатів Америки, де ключовими подіями стали закриті перемовини з президентом Дональдом Трампом та його командою. Головними темами обговорення має бути посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, ми, звичайно, хочемо посилити наш антибалістичний захист, стратегічне партнерство та американські плани щодо завершення війни. Знаємо, що президент Зеленський везе пропозицію про так зване повітряне перемир'я з Російською Федерацією, хоча Кремль вже коментує. Дмитрій Пєсков про це сьогодні сказав, що офіційного повідомлення вони стосовно цих планів від Дональда Трампа ще немало. Ну і президент України також сьогодні бере участь в церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехамом і планує також зустріч із членами Сенату Сполучених Штатів для обговорення нового санкційного законопроекту проти Російської Федерації, автором якого був покійний Лінсі Грехам та також демократ Річард Блюменталь. Про деталі візиту, про наші очікування, можливо, про якісь залаштунки сьогоднішнього візиту, будемо сьогодні ми говорити з нашою наступною, з нашою першою гостю на сьогодні. Це Марія Ульяновська. Марія, вітаю.
5: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
4: Марія, чи вже, чи ви бачили, власне, як починався цей візит, які його деталі наразі, які ознаки, чи буде він успішним?
5: Ну, наразі відомо, що буквально щойно делегація президента України залишила Білий Дім. Зустріч з президентом Трампом тривала трохи більше години. Вона була за закритими дверима, не було навіть коротких звернень до преси, як це зазвичай відбувається під час зустрічі в Білому домі із президентом Трампом. Поки невідомо більше деталей цієї закритої зустрічі. Ми на контакті із посольством, на контакті із делегацією, чекаємо перших подробиць. Але тут важливо розуміти, що в Україні є кілька ключових пріоритетів на цю зустріч. І були дуже цікаві статті в американських медіа напередодні цього візиту щодо значення цього приїзду Володимира Зеленського в такий особливий день, символічний день, день віддання останньої шани сенатору Лінсі Грему. Отже, одним із ключових пріоритетів для України зараз є посилення санкцій проти Росії. Зеленський приїздить на похорон до Лінсі Грема. Це сенатор-республіканець, який був одним із ключових голосів за впровадження цих санкцій. І, як очікується, сьогодні Сенат має зробити перший крок до цього законопроекту. Має бути перше процедурне голосування. Буквально зранку кілька американських медіа, знову ж таки, з посиланням на власні джерела в Сенаті говорять про те, що процедурне голосування таке має відбутися сьогодні. Це дуже важливий крок. Законопроєкт видозмінили після, він майже рік був в дискусіях між адміністрацією та конгресменами. Попередня версія мала широку двопартійну підтримку, але не підтримували з Білим домом. Ця версія отримала підтримку Білого дому. Президент Трамп сказав, що він готовий підтримати цей законопроєкт, але з кількома змінами, зокрема з того, що стало відомо буквально вчора і сьогодні, туди додали також санкції проти Ірану. Це була вимога Білого дому. Раніше сенатори-демократи казали, що вони не хочуть змінювати цей законопроєкт і включати тоді ж туди ще й інші теми, але все-таки буквально напередодні голосування це вдалося зробити. І сьогодні ввечері має бути процедурне голосування. Перед тим, як воно відбудеться, у Зеленського мають бути зустрічі з усіма 100 сенаторами в Конгресі. Це має бути близько 6-ї години за Вашингтоном. Це буквально перша ночі в Києві. Після цього має відбутися вже голосування за цей законопроєкт. І, як кажуть тут у Сполучених Штатах, зараз є дуже велике сподівання на поступ в цьому питанні. Говорять про те, що якщо зараз це не проголосують, то це не проголосують вже ніколи. І зараз є дуже хороший шанс на це. Через символічність, через шанування спадщини Лінсі Грема, через особистий відзвіт Зеленського, через те, що в нього будуть оці зустрічі із конгресменами та сенаторами буквально напередодні цього голосування. Є складнощі із демократами, які не підтримують частину з запровадження мит щодо країн, які досі продовжують купувати російські енергетичні ресурси, але в Конгресі працюють адвокати щодо цього питання для України. Вони переконують демократів, що це потрібно зробити, тому що з початку приходу нової адміністрації Конгрес не ухвалив майже жодного рішення на підтримку України, і потрібно голосувати буквально хоч за щось, щоб робити хоча б якийсь поступ у цих питаннях. Якщо говорити також про особисту зустріч із Зеленським і Трампом, вона тривала трохи більше години, як я сказала, подробиці будуть трохи згодом. Відомо також, що зараз президент Зеленський буде мати зустріч із президентом Трубом, а Дональд Трамп буде зустрічатися з президентом Беніміном Нетаньяху. І це також одна з ключових тем зараз у Вашингтоні в регулюванні війни на Близькому Сході. Знаємо, що буквально три з початку вихідних було невелике перемир'я в цьому питанні, зокрема, і через те, що американські генерали радили не поширювати, не збільшувати, не ескалювати удари по Ірану, через те, що в Сполучених Штатах закінчуються ракети протиповітряної оборони. І буквально вчора Дональда Трампа про це спитали, і він сказав, що винне в тому, що запаси Сполучених Штатів скорочуються, не війна в Ірані, а те, що президент Байден, адміністрація Байдена надавала ці ракети в небачених, як він каже, кількостях Україні. Ну і президент Зеленський привіз також дуже важливу тезу. Президент Зеленський хоче показати Сполученим Штатам дані Україні, української розвідки, про те, що Іран співпрацює з Росією. Росія надає Ірану дані про те, де як обстрілювати американські військові об'єкти на Близькому Сході. І в Америці американські медіа пишуть, що це дуже важлива теза, що Зеленський зараз має також показати Трампу, що Україна на його боці у війні з Іраном, що Україна готова допомагати, як тільки це можна. Вчора також президента Трампа питали про цю інформацію. Він сказав, що запитає в президента Путіна, чи це так, чи це не так, і буде від цього вже відштовхуватися. Але каже, навіть якщо Росія допомагала Ірану, то допомога ця не дуже допомогла, ні до чого такого не призвела. З інших пріоритетів, які в цій розмові між Трампом та Зеленським однозначно обговорювалися, про це говорили в адміністрації, це нові правила мирної угоди, це нові пропозиції миру, які хочуть зараз запропонувати Росії. З огляду на те, що Україні вдалося змінити тактику цієї війни, Україна зараз отримує поступ. В Сполучених Штатах розглядають те, як Україна зараз навіть трохи виграє цю війну, і Росія має бути більш схильна до компромісу. З того, що відомо, Україна і Сполучені Штати обговорювали варіант перемир'я, припинення вогню тимчасового в небі, принаймні. Ну і також говорять про те, що зараз Сполучені Штати мають підготувати цілий новий план миру, який вони пропонують спочатку Україні, а потім вже Росії. Я нагадаю, що минулого року лунали тези про план з 28 пунктів, який опублікувала російська сторона, нібито це був план від Сполучених Штатів, і він для України був досить таким складним, тому що вимагав від України дуже важких поступок, і скорочення штату Збройних сил України, і відмови від НАТО, і прощення усіх воєнних злочинів росіянам. Зараз Америка говорить про те, що ці переговори не призвели до жодних поступів, і пропонують нову рамку. Якою буде ця рамка? Я думаю, що ми вже зможемо почути зовсім скоро, тому що, скоріше за все, саме це обговорювали сьогодні, буквально щойно, на зустрічі президент Зеленський і президент Трамп. Ну і також окреме питання – це спільне виробництво ракет протиповітряної оборони в Європі, можливо, з європейськими союзниками. Знаємо, що Польща просить також бути в цьому дотична. Цю тему також, ймовірно, обговорювали два президенти.
4: Ну, блискуча ідея президента Трампа запитати Путіна, чи він справді допомагає Ірану. Путін, в принципі, має репутацію людини, яка ніколи не бреше ні союзникам, ні ворогам. Але
5: Цікаво, що ця розмова вже відбувалася між двома президентами. Я нагадаю, що коли була зустріч, перша прес-конференція між Путіним і президентом Трампом, здається, в 18-му чи 19-му році в Гельсінкі, коли йшлося про втручання Росії у вибори у США, і американська розвідка підтверджувала, що Росія втручалася у вибори Сполучених Штатів. Тоді президент Трамп сказав, що він запитав про це в Путіна. Путін йому сказав, що не брав у цьому участі, і він вірить йому. І Сполучені Штати тоді були обурені тим, що президент довіряє більше президентові ворожої країні, аніж власній розвідці.
4: Стосовно того, що сьогодні в нас зустріч була закрита, там не було журналістів підходу, преси, чи це була вимога адміністрації Трампа, бо він, як правило, достатньо доступний в таких випадках. Я не знаю, також, чи буде підхід журналістів після зустрічі з прем'єром Нетаньяху. Чи це була вимога української сторони? Можливо, ви знаєте.
5: Тут є кілька важливих факторів. По-перше, сьогодні дуже насичений день у самого президента Трампа. В нього в 9 ранку була зустріч із Володимиром Зеленським. Одразу після цього велика зустріч із Беньяміном Нетаньяху. Це дві великі зустрічі, обговорення двох зараз найбільших військових конфліктів у світі. І зразу після цього він їде на похорон сенатора Лінсі Грема. Тобто в нього розклад розписаний абсолютно повністю. І знаємо, що такі прес-відходи, коли вони відбуваються, вони часто бувають незаплановані, і вони вибувають потім далі весь графік, оскільки графік дуже насичений, то складно було це вмістити сьогодні у цей візит. Але також інше питання, що обговорювало за закритими дверима. Якщо зараз обговорюють рамку пропозицій миру для Росії, Сполучені Штати дуже чітко дають розуміти, що вони не хочуть жодних витоків інформації до того, як позиції будуть узгоджені, тому що це вже призводило багато разів до скасування цих домовленостей, до змін позицій сторін, і тому вони хочуть провести це все якомога менш публічно перед тим, як всі домовляться до якоїсь конкретної рамки того, що є допустимим в цих питаннях. Тому, оскільки тема переговорних позицій і узгодження перед тим, як передавати щось Росії, однозначно сьогодні була предметом обговорень двох президентів, то це теж могло бути причиною, чому зустріч не була публічною і чому після цього не було жодного брифінгу від обох президентів.
4: Сполучені Штати – одна з небагатьох в світі демократії, які мають президентську форму правління, тим не менше парламентаризм важливий там. І от сьогодні буде, якщо ця зустріч з сенаторами, з Верхньою палатою парламенту Сполучених Штатів, президента Зеленського, чи буде ця відкрита зустріч, чи там будуть якісь камери? Які питання будуть задавати сенатори, чи будуть вони піднімати, наприклад, тему суперечливої відставки попереднього уряду, звільнення міністра, популярного протестів, які продовжують тривати в Україні?
5: Не можу казати однозначно, тому що я не присутня на цій зустрічі, вона ще не відбулася, але з того, що відомо, зазвичай президент, коли приїздить і зустрічається з конгресменами і сенаторами, це зазвичай зустрічі за закритими дверима, тому що вони узгоджують позиції того, що потрібно зараз Україні, на які важелі потрібно тиснути, що можуть зробити конгресмени і сенатори зі свого боку із законодавчої гілки влади для того, щоб допомогти і підтримати Україну. Однозначно будуть обговорюватися санкції. Це один із найважливіших треків, які Україні зараз потрібен, і це те, що зараз, саме зараз, можуть зробити сенатори Сполучених Штатів. Тому що зараз, як я кажу, за всіма оцінками, найвищий шанс на проходження законопроєкту про санкції проти Росії, яким би він не був, чи дуже сильним, чи досить слабким, але це буде одним із перших можливих законодавчих актів, які Сенат, які Конгрес Сполучених Штатів ухвалить за другої адміністрації Трампа. І зараз, як казав один із співавторів законопроєкту про санкції, сенатор-демократ Річард Блументаль, зараз дуже важливий момент, тому що Україна має перевагу на полі бою. Україна обстрілює російську енергетичну систему, і Росія може піти на поступки саме зараз. Поки триває цей момент, потрібно тиснути на Росію економічно і на країни, які допомагають Росії, купуючи її енергоресурси в обхід санкцій. Також, як я вже сказала, є невеликий опір з боку демократів щодо тексту самого законопроєкту. І Володимир Зеленський однозначно буде переконувати демократів підтримати цей законопроєкт, пояснювати, чому зараз він важливий, які ще важелі підтримки він може дати. Знаємо, що туди входять також санкції проти російського тіньового флоту, що є дуже важливим. Тому яким би не був цей законодавчий акт, він кращий, ніж нічого, і кращого за нього зараз немає. Діяти потрібно зараз, і Зеленський має переконувати законодавців, що потрібно проголосувати. Сьогодні це буде попереднє голосування, повне голосування триває, очікується вже цього тижня. Також знаємо, що є затримка, тому що Палата представників вже пішла на літні канікули, і цей законопроект, якщо пройде Сенат, має пройти також Палату представників, це вже буде після серпня, але поступ потрібно показувати вже.
4: Марія, дуже мало часу, але таки спитаюся стосовно чину похорону сенатора Грема. Я так пам'ятаю, кілька місяців тому президент Трамп буквально насміхався дуже негарно з того, що один з конгресменів невеликовно хворий. Я так розумію, що це зовсім інша історія. Чому, власне, похорон Лінсі Грема, це є така величезна національна подія? Чи праві ті медіа, які сьогодні написали, що Грем був одним з тих небагатьох людей, які могли будити сумління в Трампа?
5: Однозначно, Грем був одним із сенаторів і законодавців загалом, які були найближчими до Трампа. Він вмів говорити з Трампом. Грем був людиною, яку за всю політичну кар'єру головне його слово – це було релевантність. Бути відповідним в ситуації, бути актуальним. І тому його позиція багато разів змінювалася. Зокрема, він був великим другом колишнього сенатора Маккейна. Після цього він критикував Трампа, коли той балотувався в президенти, потім став його одним з найкращих друзів. Але Лінсі Грем був одним із найпомітніших американських законодавців. В нього було чи не найбільше проявів медійності, він постійно давав інтерв'ю, він був дуже активним, він мав дуже жорстку позицію щодо зовнішньої політики Сполучених Штатів, яку зараз кажуть заповнити цю прогалину буде майже неможливо, тому що таких людей вже майже не залишилося в американському конгресі. І однозначно він був сенатором, якого знали, якого могли погоджуватися чи не погоджуватися, але в Сенаті Сполучених Штатів 100 сенаторів, усіх 100, більшість людей не знає, Лінсі Грема знали досить добре, і йому буде відданий найвищий шан прощання. Прощання з ним відбудеться в Національному соборі. Цю церемонію зберігають для президентів колишніх і найбільш важливих посадовців, і він такої честі був удостоєний. Дональд Трамп також висловлювався особисто, що це для нього дуже сумна новина, можливо, навіть і трагедія, тому що в них були досить близькі відносини. Він розумів Трампа, вмів говорити його мовою і вмів перекладати його мову, зокрема, і для українців, і вчив Володимира Зеленського, як спілкуватися з Дональдом Трампом. Тому сподіваємося, що ця зустріч, яка відбулася ось тут, за зачиненими дверима, за цими барикадами в Білому домі, сьогодні відбулася продуктивно, і, зокрема, тому що Зеленський навчився говорити мовою Трампа, і до цього долучився, зокрема, і сенатор Лінсі Грем.
4: Що ж, дякую дуже, Марія Ульяновська була з нами на зв'язку з Вашингтона. Ну, а ми рухаємося далі. Я нагадаю, що сьогодні ми також проводимо наше опитування і питаємося, власне, вашої думки. Чого ви очікуєте від зустрічі Трампа і Зеленського? Ракет для Петріот, нових санкцій щодо Росії. Чи Трамп продовжить загравати з Російською Федерацією або нічого не очікую. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього прийдіть на одну з наших трансляцій на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на нас в соцмережах, якщо ви того ще не зробили. Ну, а ми продовжимо зараз тему візиту президента Зеленського і зустрічі його з Трампом. Нагадаю, що двопартійна група сенаторів вже погодила закон, про що ми щойно говорили з Марією Ульяновською, що Трампу, що запровадити, власне, дозволяє додаткові обмеження щодо основних покупців російських енергоносіїв, а також Ірану. Про це пише Bloomberg. Законопроект має великі шанси бути ухваленим Сенатом цього тижня. Палата представників пішла на серпневі канікули, тож закон набуде чинності не раніше вересня. Отже, які шанси, яка має бути його дія? Про це продовжимо зараз нашу розмову з наступним нашим гостем. Це Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас.
6: Так, вітаю. Добрий вечір вам.
4: За життя, власне, Лінсі Грема, він не раз казав, що це мають бути пекельні санкції. Чим оце його, власне, спадок, його легасі на зараз є? Чи він є реалістичним, цей закон до виконання, зокрема? І чи його ухвалять сьогодні, на вашу думку?
6: Нам варто рознести ці два процеси, тому що, ну, як і в будь-якій демократичній системі, ухвалення закону – це далеко не завжди гарантоване його втілення, гарантована його 100% аплікація. В даному випадку ми також маємо пам'ятати про те, що дійсно цього закону є дуже непогані шанси сьогодні пройти Конгрес, в нього є дуже непогані шанси себе і в Сенаті добре показати, і в Сенаті, і в Палаті представників мається на увазі, але все-таки його втілення, його фінальне застосування полягає у волі президента США. Бо це, по суті, інструмент, сконструйований спеціально для президента США, для того, щоб він у власних перемовинах, у власній дипломатії, яку він дуже активно веде, міг тиснути на Китай, міг тиснути на Індію, міг тиснути на центральноазійські держави. Тобто, в принципі, застосовувати його як новий важіль у можливих майбутніх потенційних переговорах. Також ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп сам пропонував, аби в цьому законопроекті також фігурував Іран, що показує, що він усвідомлює потенціал цього інструменту можливого, але він хоче його ще розширити. Штука в тому, що ми бачимо, що зараз Дональд Трамп, м'яко кажучи, багато в чому став сумніватися. Він сумнівається в дуже хорошому легасі Грема. Останні його інтерв'ю для Fox News показали, що йому взагалі не подобалося, що Грем приділяв так багато часу війнам, в тому числі в Україні. Він перестав приділяти увагу загалом санкціям. Ми бачимо, що навіть в спілкуванні з китайцями або в коментарях щодо китайців він став більш обережним. Тобто, незважаючи на те, що у даного законопроекту дуже непогані шанси бути ухваленим, ще далеко не факт, що Дональд Трамп буде в правильному стані духу і налаштуванні для того, щоб його вдало застосувати.
4: Сьогодні також він зустрічається з Нетаньягу і загалом, звичайно, також важливою темою. Можливо, для Сполучених Штатів це важливіша тема, я думаю, та це війна, звичайно, з Іраном. І в якій вона зараз стадії? Я бачу, що нафтові трейдери оптимістично дивляться, бо тому що впала в нас ціна зі $100 до там 90 з чимось, здається, сьогодні були такі котування по ф'ючерсах. Чи це означає, що все-таки є якісь і вже альтернативні шляхи постачання нафти, і в принципі світ якось адаптується, чи все-таки є надія на те, що буде якась угода?
6: Декілька, знову ж таки, факторів. По-перше, ми побачили, що коаліція, в основному, яка складається з країн ОПЕК, почала готуватися до більш активних дій проти хуситів. І хусити, відповідно, стали вести себе трошки тихіше, буквально таки. Тобто їх погрози не перейшли у втілення реальної блокади Червоного моря і Баб-ель-Мандебської протоки. Що, в принципі, одразу заспокоїло нафтові ринки, а так як ми знаємо, що нафтові ринки – це 100% ф'ючерсні ринки, то, відповідно, всі майбутні котирування почали знижуватися буквально той же день, коли гусити не втілили вперше власні погрози. Тому тут непогано на випередження зіграли країни-експортерки нафти. Це по-перше. По-друге, Трамп почав програвати. Як би це дивно не звучало, але ще минулого тижня він обіцяв, як завжди він це любить робити, жах і вогонь для всього Ірану, тому що вони, мовляв, порушують перемир'я, а він тут за крок до величної дипломатичної перемоги. Проте за день до обіцяного великого удару, за день до того він просто нічого не зробив. І в п'ятницю, коли він обіцяв початок цієї операції, він також сказав, що все ж таки дипломатія – наш єдиний вибір, ніяких ударів не буде. Знову він на тому, що Іран має сісти за стіл перемови, немовляв, він готовий адаптуватися до якихось умов. Тобто, по суті, Трамп визнав, що продовження військової складової операції проти Ірану не принесе йому якогось фінального успіху. Так, можливо, кінець кінцем він виграє цю війну, але, знову ж таки, йому для цього доведеться повторити помилки Буша-молодшого і в'язатися в одну з чергових безкінечних війн на Близькому Сході. Тому з цієї точки зору Трамп не готовий продовжувати військову складову операцію. Відповідно, переговори цього разу не через Пакистан, а через Оман мають всі шанси відновитися. Де й до того ж вдалося якось купирувати ризик стосовно гуситів Червоного морі, і тому дійсно ринки нафтові на це відреагували лише позитивно. Проте, знаючи, як йшли попередні перемовини Тегерану і Вашингтону, мені важко гарантувати, що в цей раз вони будуть мати якийсь реальний абсолютний успіх.
4: Сьогоднішня зустріч з Трампом, яка от буквально зовсім недавно закінчилася, десь біля 6:00 за нашим часом, більше години вони розмовляли за зачиненими дверима. Немає жодних заяв. Ми тут чули пояснення зараз від Ульяновської, нашої кореспондентки, яка каже, що надзвичайно сьогодні просто напружений графік складний самого Трампа. Тим не менше, чи це не є ознакою того, що ніяких конкретних домовленостей все-таки не було, а може їх і не могло бути. В чому тоді сенс сьогоднішньої зустрічі?
6: Зараз ми перебуваємо на тому етапі, коли Трамп, я не скажу, став проукраїнським, язик просто не повернеться, але Трамп більше, скажімо так, за його власною логікою, готовий з нами працювати. Тому що він про це неодноразово заявляв протягом якраз останнього місяця, що він бачить, що Росія не готова до переговорів. Він бачить, що ніякого просування в цьому плані нема. Водночас він достатньо позитивно, наскільки можна судити, відгукувався про активності, скажімо так, сил оборони України в глибині російської території, по винищенню російської логістики, по винищенню російських НПЗ. Тому він почав усвідомити, що Україна не те, що стала для нього хорошою, Україна для нього стала вигідною. І з цієї точки зору візит Лори Лумер був абсолютно невипадковим. Розмови і про проект Грема Блюменталя, і про потенціал передачі Пентагоном нам все-таки хоча б якогось, але пакету підтримки на закупівлі ППО став позитивним результатом. Тому для нас ця зустріч, навіть за відсутності якогось конкретного результату, є просто ще однією маленькою вагою, яку ми кладемо на проукраїнські шальки терезів в контексті ставлення Трампа, в контексті ставлення Білого Дому. Тому що нам конче потрібно продовження ініціативи PRL. Нам конче потрібно, щоб американці розблокували ліцензоване виробництво ракет ПАК-3 на території Європи. Нам конче потрібно, щоб американці саме за українським сценарієм підходили до розмов з Росією. До речі, так як це сказала пані Лумер, що в жодному разі американці не мають їхати в Москву говорити про Україну. Це все має відбуватися в Києві. Себто нам, як мінімум, треба закріпити ті, хоча й маленькі, але все-таки успіхи, яких нам вдалося досягти за останній місяць-півтора.
4: Ну і це, я просто дивлюся за реакцією російських ЗМІ, не можу їх назвати медіа-ЗМІ, це краще пасує, і вони дуже багато уваги приділяють сьогоднішньому візиту в Вашингтоні Зеленського. Напевно, що таки очікують, що будуть якісь важливі новини. Оця історія з повітряним перемир'ям, яке вже навіть П'ясков коментує, наскільки воно, що це за ініціатива? Вона не виглядає, давайте будемо чесні, дуже реалістичною. Тим не менше, от вона анонсована.
6: Це класичне дроблення. Тобто, коли у нас є велике питання, яке одна зі сторін конфлікту, одна зі сторін війни, або не готова ухвалювати, або не хоче, або використовує елемент саботування. А ми бачили, що Росія ще з 14-го року використовує перемир'я як важіль тиску на Україну, бо нам завжди мир потрібніше, ніж москалям. Ідея полягає в тому, щоб розробити перемир'я на деякі складові. Морське перемир'я, повітряне, наземне, під мандатом якоїсь міжнародної організації, так далі, тому подібне. Тому ідея повітряного перемир'я – це, по суті, те, що називається negotiation starter. Тобто якась спільна лінія, якась спільна позиція, до якої можна звести дві ворогуючі сторони. Тому, з моєї точки зору, надія тут лише на те, що росіяни, зважаючи на власні втрати, зважаючи на проблеми з економікою, але для того, щоб, як кажуть москалі, сохраніть собі лицо, їм дають ось таку дипломатичну подачку, щоб їм було, з однієї сторони, можливо погодитися на такі переговори. Але з іншої сторони, от як завжди каже трампівська адміністрація, ми ж не можемо Путіна звинуватити в усіх смертних гріхах. Нам же з ним треба підписувати договір. Тому це така собі маленька поблажка російської дипломатії, яка, на думку наших партнерів, може привести хоча б до якогось результату.
4: Ну, щойно з'явилася на акаунті офіційному Зеленського перша його реакція. Він каже, що зустріч була хороша, цитую, в овальному кабінеті. Також каже про те, що відсловлює співчуття зв'язку зі смертю Лінсі Грема, а також, що обговорили з президентом Трампом ліцензію на виробництво перехоплювачів для Петріо та інші ідеї, і важливо активізувати дипломатичний процес, вдячний Штатам за міцну підтримку. Тобто, в принципі, ніяких тут великих новин ми не бачимо з цього повідомлення. Достатньо протокольно.
6: Бачите, ми президента Зеленського випередили буквально на 2 хвилини в нашому ефірі, сказавши приблизно те ж саме, що ключове питання – це зброя і ліцензоване виробництво, загальна підтримка і програма співпраці з європейцями. Друге ключове питання – це переговори. І в загальному тон цього повідомлення і тон самої зустрічі очевидно такий, що ми за все хороше проти всього поганого, ми маємо продовжити співпрацювати. І знову ж таки, що саме Україна є вигідним і потрібним партнером Штатів в усьому цьому процесі, який стосується припинення російської агресії проти України. Що, в принципі, підхід, коли Кушнер і Гітко спочатку їдуть в Москву, а потім по дорозі назад заїжджають на пару годин до Києва, цей підхід не має працювати, а має працювати саме пряма нормальна комунікація з українцями.
4: Ну, пане Олександре, до речі, про цю історію про американську компанію «Шеврон» в Каспії. Чи могло бути теж це предметом перемовин, на вашу думку? А також про що сьогодні буде розмова з сенаторами, має бути зустріч Зеленського? Чи можуть там задавати питання, ставити питання про, наприклад, заміну уряду і ті всі історії з українською версією парламентаризму на сьогодні?
6: Мені здається, це питання для нас стане ключовим, але на рівні, скажімо так, профільної дипломатії, тобто на рівні роботи людей, які насправді за щось відповідають. Бо все-таки найвищий рівень, і це класика дипломатії, це завжди скоріше про репрезентацію. Це завжди скоріше про картинку і про якесь загальне повідомлення, про те, що все добре, ми продовжуємо працювати. Але реально і нашій новій пані посол, коли вона там з'явиться, і поточній пані посол, буде дуже і дуже багато запитань стосовно того, чому відбувається те, що відбувається, і чому це відбулося, до речі, навіть на рівні нашого посольства. На рівні парламентської дипломатії американці дуже давно висловлюють нам зауваження, що, по-перше, їздить тільки одна партія. По-друге, їздить достатньо дивними делегаціями. Хоча група дружби в Верховній Раді зі Штатами складає 180 депутатів, зазвичай їздять одні й ті самі 10-15 чоловік. І ніякого прогресу в цьому напрямку нема. І тому, мені здається, нам прямо кажуть, що перед тим, як просити нас ухвалити Грема Блюменталя, ви, будь ласка, нам розкажіть, а якого милого сталося те, що сталося, як це впливатиме взагалі на вашу ефективність, як ви плануєте далі просувати там ідею себе як демократичного бастіону і так далі, і тому подібне. Тобто на рівні експертів, на рівні профільних парламентських діячів, отут питання будуть складніші. Тобто, добре, що з Трампом така гарна усміхна фотографія вийшла. А далі давайте вже займатися реальною нормальною дипломатією.
4: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Був з нами Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ми продовжимо все-таки зараз цю тему. Зокрема, нагадаю, що ми сьогодні цікавимося і вашою думкою, наших глядачів, чого ви очікуєте від зустрічі з Зеленського і Трампа, яка вже, до речі, завершилася десь приблизно півгодини тому. І ракет для «Петріот» – один з варіантів. Нових санкцій щодо Росії буде сьогодні зустріч щодо цього Зеленського і американських сенаторів. Трамп продовжить загравати з РФ або нічого взагалі і не чекаю. Також можете запропонувати свої варіанти, коментарі. Будь ласка, залишайте їх під нашою трансляцією. Не забудьте поставити лайк та підписатися на нас у соцмережах.
7: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
5: А ми зараз продовжимо цю тему американського візиту до Сполучених Штатів. Я нагадаю, що зустрівся вже президент Зеленський з Трампом. Є вже реакція Зеленського, оцінив він як хорошу цю зустріч з Трампом. До речі, ми сьогодні вже про це згадували з паном Олександром Краєвим щойно, про те, що цьому передувала, до речі, така підготовка, я не знаю, чи цієї зустрічі, я маю на увазі зараз таку поїздку Україною популярною серед мага-виборців Трампа ультраправої блогерки Лори Блумер. І от кажуть, що до її думки дослуховується і сам Трамп. Вона зустрілася з багатьма людьми в Україні. Зокрема, вона зустрілася з Арсенієм Яценюком, головою Київського безпекового форуму і прем'єр-міністром України. В 2014-2016 роках взяла в нього інтерв'ю. І ось є вже з нами пан Арсеній Яценюк сьогодні. Вітаю вас.
6: Вітаю, Андрій.
5: Якщо ви не проти, я з цього би почав. Тобто, ви з вами зустрілися, захотіло зустрітися пані Лумер. І я так можу припустити, що під час розмови ж, напевно, думали про те, що ви з нею зараз обговорюєте, в той чи інший спосіб, напряму, чи через якісь вже її потім реляції в соцмережах, так чи інакше почує сам Трамп. Тобто, власне, напевно, ви думали про це, і які в такому випадку якісь, не знаю, посили для Трампа ви закладали в цій розмові?
6: Ви абсолютно праві, тому що це не теоретична історія, що вона має безпосередній контакт з Трампом. Це практична історія. І за цих декілька днів, коли вона була в Україні, Трамп не просто перепостив її відео з інтерв'ю з Зеленським, але... І мені достеменно відомо, що вона знаходилась на постійному контакті з президентом Сполучених Штатів. Знаєте, цей візит можна по-різному оцінювати, але треба відверто сказати про те, що то охоплення медійне, яке отримав цей візит, як в самих Сполучених Штатах, так і в цілому, навіть в Європі, дивіться, сьогодні навіть Financial Times, що є британське видання, писало про це, в Великобританії The Times про це писало, тобто американська, британська преса і вся європейська преса про це пише. Я вам скажу, що я не переконаний, що навіть якби приїхала велика конгресова делегація до України, це мало би такий ефект, як приїзд її. Це перше. Друге, ви розумієте, що специфіка ще цього приїзду, вона була жорстко антиукраїнська. І їй треба віддати належне, і я це публічно їй сказав в інтерв'ю, яке вона опублікує, ну, тому що вона вже дала інформацію на Твіттері, колишньому Твіттері сьогодні екс, про те, що ми з нею спілкувалися, і що є інтерв'ю. Я публічно сказав, що їй треба подякувати за те, що вона приїхала, за те, що вона побачила, що реально відбувається в Україні. І вона кардинально змінила думку. Ви знаєте, рідко буває, коли люди вибачаються, а вона ще й публічно вибачилась. Тому, в принципі, її приїзд має важливе значення. І ви зрозумієте, ви знаєте, пане Андрій, зараз сучасна політика, вона настільки змінилась. Якщо раніше політика базувалась на перемовинах прем'єрів, президентів, міністрів закордонних справ, то сьогодні візит людини, яка має мільйонну аудиторію, яка має безпосередньо вухо, я так в англійській мові кажуть, має вухо президента Сполучених Штатів, тобто має доступ до президента Сполучених Штатів, це є надзвичайно сильна і потужна історія. Тепер по конкретному вашому запитанню, яке ви дуже вірно задали. А що ти типу їй говорив? Вона з тобою зустрілась, вона в тебе взяла інтерв'ю, щоби що. І я вам скажу, Андрій, що я взагалі тут без купюр працював. Об'єктивно я подякував їй, я сподіваюся, що ви це побачите в інтерв'ю, але я абсолютно чітко десь вже на хвилині 30-ті інтерв'ю звернувся до неї і сказав, дивіться, ви маєте доступ до американського президента. Ми можемо перемогти, якщо Америка буде з нами. А що це означає? Для нас це означає, дайте новий пакет фінансової допомоги Україні. Я тут не прибирав ніяких слів, не підбирав, не прибирав зайвих слів. Я дуже чітко сформулював, знаючи про те, що, в принципі, навіть не дивлячись на зміну її риторики, для мегабази це не хороша історія. І я додав, ми не йдемо до вас з протягнутою рукою за грошима. Ми віддамо вам ці гроші. Зробіть те, що ви робили під час Другої світової війни, коли ви відкрили програму «Ленд-ліз». Не вдаючись подробиці про те, що програма «Ленд-ліз» дала неймовірний поштовх самій американській економіці. Але дайте нам новий пакет допомоги, і ми разом переможемо. Це був такий, знаєте, ключовий меседж для мене. Друге, я їй сказав, що я направду хочу, щоб президент Трамп отримав Нобелівську премію. Нобелівську премію «Мир». Вона каже, за ті війни, які він завершив, я кажу ні. А за війну, яку він завершить в Україні, на справедливих умовах миру для України. Тому що ми хочемо успіху йому, а його успіх може бути, якщо ми будемо успішні. І тому це був другий меседж. Третій, вона мені так само сказала про 200 мільярдів доларів, які дали попередні адміністрації Україні. Я дуже подякував за цих 200 мільярдів доларів, тому що не можна бути невдячним попередникам. І при цьому зазначив про те, що 70% цих грошей залишилося в Сполучених Штатах Америки. І так, американці нам дали неймовірну кількість озброєння. Того озброєння, яке було на складах, і того озброєння, яке не можна назвати новим. І завдяки цьому озброєнню нам вдалося втриматись, і нам вдалося відбити росіян. Але той пакет допомоги, який Сполучені Штати дали Україні, дав можливість американцям так само оновити повністю свої склади. І четверте було про патріоти. І я вам скажу, що на наступний день, буквально після нашого інтерв'ю, вона зробила великий пост про необхідність того, щоб Україні давали Patriots, ракети-патріоти. Так як ми давали інтерв'ю в бомбосховищі, і вона, в принципі, пережила не одну ніч під ракетними атаками. І вона зробила прямий пост, пряме звернення до американського уряду про те, що Україні необхідно дати патріоти. І вона задала запитання, каже, ви знаєте, вам вже дали ліцензії, президент Трамп. Я кажу, так, це взагалі безпрецедентна історія, що він нам дав ліцензії. Є тільки одна невелика проблема. 3 роки необхідно на те, щоб ми почали виробляти патріоти. А зима наступить через декілька місяців. Це перше. А друге, щодня Росія відправляє свої ракети, балістичні ракети, які можна збити тільки патріотами, в Україну. І тому 3 роки – це прекрасно, але нам треба 3 дні. Тому, в принципі, десь там 45 чи 47 хвилин нашого інтерв'ю. Подивитися, якщо будете мати бажання чи час. Я навіть, знаєте, що ви ж берете часто інтерв'ю у Віталія Портнікова, якого я дуже шаную, і я щойно побачив його пост. І він так само сказав про те, що слова – це добре, але основне – це пакет фінансової допомоги. Хоча інтерв'ю він ще не дивився. І тому саме на цьому я зараз наполягаю. І добре, що Зеленський поїхав туди. І добре, що її візит, він по факту був підготовчою місією. поїздки Зеленського до овального кабінету. Так що ця зустріч в овальному кабінеті точно в 100 разів краще, ніж та, яка була 17 місяців тому.
5: З тим важко сперечатися. Але от я дивлюся, ми зараз питаємо під трансляцією, що люди очікують від цього, наші глядачі, візиту. І абсолютно більше половини людей вважають, що Трамп далі буде загравати з Росією, або ця зустріч не матиме жодних практичних наслідків. Є такий скептицизм.
6: Абсолютно вірний скептицизм. І так само в інтерв'ю я їй в очі просто сказав. Кажу, я розумію, що ваш президент хоче дружити з Трампом. Тільки я прошу, щоб ви зрозуміли наступне. Вибачте, що президент Трамп хоче дружити з Путіним. Тільки я прошу вас зрозуміти наступне. Путін не хоче дружити з Трампом. Путін хоче надурити Трампа. Путін хоче принизити Трампа. Це прямі фрази, які я їй сказав. І він це зробив в Анкоріджі. Він ваш ворог. Він не може бути вашим другом. І він не один цей ворог. Він з Китаєм, з Північною Кореєю, з Іраном. І ще маса різного роду диктаторів і потвор, які хочуть просто рознести цей світ на шматки. Тому я поділяю скептицизм. Більше того, повірте мені, що в мене цього скептицизму, м'яко кажучи, не менше, тому що це не скептицизм. Це реалізм. Тільки я прошу наших глядачів зрозуміти наступне. Ви згадайте, де ми були рік тому. В якій ситуації ми були, якраз зараз Анкорідж мав. Через рік, за рік тому був Анкорідж. Коли фактично Путін приїхав до Сполучених Штатів з пропозицією повної тотальної капітуляції України під тиском Сполучених Штатів Америки. І президент Сполучених Штатів розгорнув йому червону доріжку, дав йому свій лімузин. Тому коли зараз наші глядачі кажуть про те, що вони скептичні, я вам скажу, ви зараз не будьте скептичні, а будьте реалістичні і погляньте на ситуацію набагато краще, коли Трамп зустрічається з Зеленським в овальному кабінеті, а не з Путіним. Набагато краще, коли Трамп каже про те, що Україна може перемогти. Ви згадайте всі тези, які були до того. Починаючи від того, що Україна програє, Україна не має карт. І, до речі, я використав фразу про Україна не має карт. Я вам скажу як. Я кажу, ви знаєте, ну, от в овальному кабінеті ви ж пригадуєте фразу, що Україна не має карт? Вона каже, ну так, звичайно, пригадую. Кажу, у нас, ви б, напевно, були праві, що у нас немає карт. За виключенням однієї речі. У нас є карта Трампа. Що означає карта Трампа? В американському англійському карта Трампа має двойне значення. Не просто Трампа, як Дональда Трампа, а Трамп-карт – це означає козирна карта. Тобто слово Трамп-карт. Тому, ну, в нас є ця карта сьогодні. Краще, щоб карта Трампа була з нами, а не з Путіном, Ші і всіма іншими. Тому ми будемо бачити, що далі. І нам же треба, Андрій, перейти до тієї історії, що якщо Конгрес підпише, точніше проголосує за рішення про запровадження санкцій проти найбільших 5 покупців російської нафти і іранської нафти, що абсолютно правильно, я також в інтерв'ю це підтримав, це буде ще один крок, але найправильніший крок, я повернусь до основного. Нам потрібен американський ленд-ліз. Американський ленд-ліз дасть можливість в тому числі американській економіці збільшити обсяг власного військово-промислового виробництва, збільшити обсяг виробництва ракет як в Сполучених Штатах, так в Німеччині, так і в Японії. Тому що японці виготовляють, а німці ще поки що не виготовляють. Вже 2 роки пройшло, як німці отримали ліцензію, і вони ще не виготовляють ракети «Патріот». І, в принципі, це буде тоді дуже серйозним кроком. Оце буде суперсерйозним кроком того, що Америка повернулася до повної і всецілої підтримки.
5: Пане Сергію, у нас буквально лишається 1,5 хвилинки, але я тут хотів би ще запитати. От сьогодні президент Зеленський зустрічатиметься з сенаторами. Напевно, там будуть якісь запитання на зразок, що у вас там з урядом, як то ви його відправляєте у відставку, у вас ж нема повноважень. Ну, може бути такі питання, наприклад. І добре, що ми працюємо з мага вірою, хотів сказати, та пані Лумери, цією мага-базою, та, але є ж просто республіканці. Я дивлюся, як в британському спектаторі, я вже про це казав цього тижня, виходять стаття, де там задаються запитанням, президент Зеленський справді хоче виграти в війні, чи він думає про те, як зберегти свій рейтинг. Тобто цей сумнів точно є. І як би ви, як колишній прем'єр, порадили би людині, яка, по суті, сьогодні виконує функцію прем'єра, не маючи на це повноважень за Конституцією? Якщо дуже коротко вашу реакцію.
6: І це не тільки видання, яке ви щойно назвали. Wall Street Journal також опублікувало дві статті. Одну, чому Трамп підтримує Україну, а інша, що, в принципі, українська демократія тримає під контролем далі президентські повноваження Володимира Зеленського навіть під час війни. Дивіться, ми можемо довго говорити про те, що відбулось в Україні. Повторюсь тільки ще раз, що всі прем'єр-міністри, а їх вже було, це вже четвертий прем'єр-міністр за каденцію Зеленського, вони є особи, які призначені прем'єр-міністрами, а не обрані прем'єр-міністрами, як визначає українська конституція. Тому що прем'єр-міністр – це та особа, яка є лідером політичної сили, яка виграє вибори, яка формує коаліцію і яка отримує мандат довіри від народу України і від членів парламента, які обрані народом України. Ну, з 19-го року ви знаєте, яка модель відбулася. Тому я був той, практично єдиний, який виступав проти дострокових виборів до парламента, так як жорстко вважав їх неконституційними. Але це та модель, яка вже склалася. І в рамках цієї моделі я скажу тільки одне. Що перше, Володимиру Зеленському важливо вчиняти кроки, які розуміє українське суспільство. Ми можемо його любити, ми можемо його не любити. Але сьогодні це Верховний Головнокомандувач. Нам треба виграти війну. І для того, щоб виграти війну, нам потрібна довіра як до Збройних сил, яка на 100%, так і до інститутів влади, ким є сьогодні єдиним інститутом влади, і тільки Володимир Зеленський. Все інше – це додатки. Тому йому треба вкрай важливо зберігати цю довіру серед громадян України, якщо він щось робить. Це треба пояснювати. Принаймні, дивіться, він зробив крок під час протестних акцій, коли він замінив головнокомандувача Збройними силами. Я не знаю, це до доброго чи до поганого. Але, в принципі, він прореагував. Я сподіваюся, що це добре, але так само і треба подякувати попередньому головнокомандувачу. Ми взагалі повинні дякувати своєму війську. Якби не вони, нас би тут всіх вже не було. І так само йому треба тримати легітимність і довіру в зовнішньому секторі, тобто серед наших партнерів. Адже, Андрій, 55% всіх грошей, які ми тратимо, це не наші гроші, а це гроші наших західних партнерів. Тобто з кожних 100 гривень ми маємо тільки 45 наших, а 55 – це чужих. І тому нам треба так само втримувати йому особисто цю легітимність серед наших західних партнерів. Тому це тонкий лід, який ми повинні пройти. І він в першу чергу.
5: Дякую дуже за цю розмову. Арсеній Яценюк був з нами. Дякую. Голова Київського безпекового форуму і прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках. Ну, а ми продовжуємо. І сьогодні в нас, нагадаю, є опитування. Ми цікавимося вашою думкою, що ви, власне, очікуєте від зустрічі президента Трампа і президента Зеленського. Ракет для Patriot-систем, нових санкцій проти Росії. Нічого особливого не очікую. Або Трамп все одно буде симпатизувати Путіну. Обирайте свій варіант, або пишіть в коментарях свою думку. Для цього пройдіть на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому підписатися на нас, ми будемо дуже вдячні, якщо ви того ще не зробили, або поставте, бодай, лайк під трансляцією. Ну і сьогодні минає 4 роки від масового вбивства українських військовополонених в Оленівській колонії номер 120 в ніч на 29 липня 22 року в колонії в тимчасово окупованій Оленівці. Загинули щонайменше 53 українські захисники, більшість з яких були оборонцями «Азовсталі». Ще понад 130 військовополонених зазнали важких поранень. Як встановили міжнародні розслідування та експерти, трагедія

0: в цьому бараці, 200 в Оленівській колонії. Спробуємо його розпитати про ці, звичайно, непрості спогади. І також поговоримо, зокрема, і про те, як складається його життя після повернення з полону і після всього пережитого. Вітаю вас, пане Геннадію.
1: Слава Україні.
0: Героям слава. Власне, 4 роки по тому, чи це для вас все ще болісні спогади, що ви відчуваєте сьогодні в цей день?
1: Особисто для мене ці спогади і жага помсти, і жага справедливості не є якимось некомфортним, а є цілком природнім прагненням. Я відчуваю великий, так, це рана, яка ще болить, яка ще гоїться. Бо більш ніж 700 моїх побратимів ще досі перебувають у полоні. Із них значна частина тих, які пережили теракт, які отримали важкі поранення в Берланівській колонії під час вибуху на бараці 200. Ті, які отримали ще поранення під час боїв за Маріуполь. І ті, які дістали важких поранень від катувань, перебуваючи у полоні. Так само, як мені боляче й досі, це пам'ять про загиблих моїх побратимів, як під час боїв за Маріуполь, так і під час всієї російсько-української війни.
0: Я також запитаюся, як зараз складається ваше життя. Я знаю, що після відновлення ви втратили 30 кілограмів. Я з ваших попередніх інтерв'ю бачив цю інформацію. Ви повернулися до війська, а чи ви зараз продовжуєте бути у війську? І також знаю, що ви написали книжку «Щоденник артилериста». Про що вона і де її можна купити?
1: Я повернувся до підрозділу. І це зробили не тільки я, а більше ніж 90% моїх побратимів азовців, які подолали полон і доєдналися до саме до Азову. З прагненням мститися, з прагненням визволяти, з прагненням брати в полон, робити адвокаційні заходи стосовно наших загиблих побратимів і стосовно наших побратимів, які перебувають у полоні. Я пройшов повне лікування завдяки насамперед службі супроводу Азову. Я відновив вагу, я так само за допомогою волонтерів відлікував зуби, відновив своє здоров'я і почуваю себе чудово. Але знов таки той біль, який є, який не дає спокою, знаючи, що мої побратими зараз ще й перебувають, які зі мною були на бойових, які зі мною були на чорних виїздах, на Азовсталі, на вогневих позиціях, які ділилися зі мною останнім, чи досі у полоні, чи досі відчувають на себе тортури, це одночасно і мотивує, і одночасно задає болю. Так само, як я хотів би сказати, і про пам'ять до загиблих своїх побратимів. Я не випадково вибрав саме цю локацію. Ми з вами зараз стоїмо, я стою у так званому меморіальному парку імені Дениса Тарасова в місті Запоріжжя. Я хочу показати його стан. Цей парк, він був висаджений на честь загиблих азовців, багатьох з яких я знав особисто, багатьох з якими ми були на чорних виїздах, на вогневих позиціях, на Азовсталі, в боях за Маріуполь. І хочу сказати, що абсолютно неприпустимо, коли згадування або вшанування відбувається виключно в формальний спосіб. Коли якісь пафосні промовляються речі, коли покладаються квіти, куплені за кошт громади, але при цьому меморіальний парк, в якому висаджені, стоять таблички, присвячені кожному загиблому герою і висаджені рідними і близькими. Я не можу іначе охарактеризувати цей стан як повне блюзірство та знущання з боку місцевої влади. Бо майже половину цього парку місцева влада віддала проросійському колаборанту і проросійському корупціонеру і робить все можливе, аби знищити цей парк, знищити пам'ять про загиблих побратимів. Хочу показати
0: нас мало часу, дуже, пане Геннадію, якщо можна, так, коротко підсумувати.
1: Якщо мене конкретне звернення, перше, до президента України, до координаційного штабу, до нашого омбудсмена, сприяти обмінам саме азовців. І друге, звернення до місцевих.

0: своєї влади, змінити своє ставлення і до російських колаборантів, і до Мемориального парку імені Тараса.
1: Дуже дякую вам. Це надзвичайно зворушливо і обурливо те, що ви зараз розповіли. Дякую. З нами був Геннадій Харченко, військовослужбовець і оборонець Маріуполя та Азовсталі, колишній військовополонений, який пережив вибух в Оленівській колонії. Ми з вами побачимося за пару хвилин. Залишайтеся.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Удари по складах Wildberries зовсім скоро можуть спричинити масштабний обвал економіки та банківського сектору Росії. Путін шукає гроші ще на 3 роки війни, але чи знайде? У Польщі затримали 2 чоловіків, які жорстоко побили українців через національну ненависть. Що відбувається і чи може дійти до погромів? У США сенатори погодили закон, що дозволить Трампу впровадити пекельні санкції щодо покупців російської нафти. Останній цвях у труну Путіна.
4: Ми повертаємося. Ви дивитеся тепер «Головне». Я Андрій Сайчук. Отже, нагадаю, що сьогодні ми цікавимося вашої думки щодо зустрічі Трампа і Зеленського. Сьогодні в Вашингтоні вона відбулася. Що ви від цієї зустрічі очікуєте? Ракет для «Петріот» або, можливо, нових санкцій щодо Росії? Чи Трамп продовжить, на вашу думку, загравати з Кремлем або, в принципі, нічого і не очікуєте? Пишіть, голосуйте, коментуйте, також не забудьте ставити лайки та підписуватися під трансляцію. Ну і сьогодні в Подольську, в Московській області, після атаки загорівся склад логістичної компанії 3PL. Неподалік від нього розташований склад Wildberries. Про це йдеться в оцінці та аналізі каналу Astra. Місцеві жителі повідомляли, що вранці 28 липня було чути вибухи, а потім почалася масштабна пожежа. І, власне, це ураження російських маркетплейсів, таких як Wildberries та Ozon, можуть спричинити масштабний обвал економіки та банківського сектору. Про це будемо зараз говорити з нашим наступним гостем. І це є, скажіть мені, чи є вже Олександр Шульга, доктор соціологічних наук та керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаю.
5: Вітаю.
4: Отже, наскільки ці удари, власне, по маркетплейсах, по російських компаніях, по великому рітейлу можуть вплинути на ситуацію і на економіку? І взагалом це більше психологічна атака чи економічна, все-таки, на вашу думку?
5: Я думаю, тут дуже багато аспектів цього, і дуже багато аудиторій, і дуже багато наслідків відчувають різні бенефіціари і різні групи населення в Росії. І це точно впливає на загалом на суспільні настрої, які, причому це не лише наші дані, ми також проводимо дослідження в Росії, соціологічні дані, регіональні дослідження. Це російські соціологи, які працюють на державу, відмічають, що тривожність, відчуття нестабільності, непрогнозованості, те, що вони давно не відчували, ну, точно з кінця 90-х на початку 2000-х, так воно знову повертається. Це дуже важливо. Wildberries – це один з пазлів цієї картини. Тож питання не лише Wildberries, горять НПЗ, проблеми з паливом, проблеми з інтернетом. Вони ж теж нікуди не поділися, вони просто відійшли на другий план, але відключення в тому чи іншому регіону, включаючи великі міста або там північну столицю російську, вони час від часу трапляються та й в Москві також. Вони нікуди не діваються, плюс привид мобілізації ходить по Росії. Ці чутки також йдуть, вони також нагнітаються. Відповідно, непрогнозованість, нестабільність. І на цьому фоні буквально свого вікна вони бачать палаючі склади Wildberries, не лише Wildberries. Причому це ж відбувається не просто десь там дуже-дуже далеко, десь там на Алтаї. Це відбувається в головних російських містах, мільйонниках, столицях, федеральних округів, ну і загалом в Підмосков'ї та Санкт-Петербурзі. Тому так, це впливає і на настрої, і на можливість прогнозування, ну і чисто економічно на окремі групи, як це малий і середній бізнес.
4: Ну, на вашу думку, чи є ознаки того, що Путін все-таки готується провести мобілізацію після виборів так званих до Держдуми?
5: Ну, є умовних 5 сценаріїв. Так, вони багато разів вже проговорені. Мобілізація є одним з них. Знаючи Путіна, скоріше за все, він спробує комбінувати ескалацію контрольовану, на його думку, через підсилення військових гібридних провокацій проти країн НАТО, саме країн НАТО. Може навіть якась обмежена операція по захопленню якогось невеликого острову, архіпелагу, для того, щоб подивитися про промацати реакцію, в разі чого там відступити. Якщо буде дійсно жорстка реакція, якщо ні, тоді закріплювати успіх. Ну, а щодо мобілізації, мені здається, на даний момент вони будуть проводити часткову мобілізацію в плані не так, як восени 22-го, скоріше за все, там кілька сотень тисяч, вони будуть мобілізацією примусовою. По-перше, доукомплектовувати те, що не добирається найманською схемою за гроші, підвищувати цю частку в місяць, наприклад, з 30 там, до 50 тисяч або до 45. Тобто ці 15-20 тисяч примусової мобілізації буде на місяць. В річному вираженні це буде дуже серйозне доповнення, яке буде дорівнювати там кільком сотням тисяч найманців, в принципі, як це було в 22-му році. Тому мені здається, що мобілізація буде, але в розтягнутому вигляді. Тобто вона буде там 15-20 тисяч на місяць, але а не одночасно. І це дозволить їм це робити більш прогнозовано і поглинати, скажімо так, цей контингент.
4: Ну, а власне, мобілізація, це ж, напевно, не дешево. Зараз, так чи інакше, цих контрактників, які зараз йдуть в ті штурмові загони, їх контрактують місцеві органи влади, в них є передзобов'язання та перед центром. А тут вже мусить на це взяти федеральний, центральний бюджет Росії, я так розумію. Бо не може ж бути ситуація, просто так, якщо логічно подумати, що якісь люди будуть вмирати безкоштовно, які тим більше, що не хотіли цього, а їх там, умовно кажучи, на вулиці злопали. А поруч будуть люди, які будуть вмирати за великі гроші, бо вони підписалися на контракт.
5: Ну, так вже є. Ну, так же вже є з 22-го року, з 23-го. Ну, набрали ж від 200 там, до 300 тисяч, при тому, що тільки в 22-му формально, вони ж, нагадаю, вони легісти, вони будуть творити військові злочини, але згідно букви закону в них все буде добре. Так от, формально мобілізація в Росії триває з 22-го року, її ніхто не припиняв. Тому примусова мобілізація просто в такому набагато меншому рівні інтенсивності вона відбувається з того часу. І ці кілька сотень тисяч, вони так чи інакше, ну навіть візьмемо там, частина з них загинула, частина отримала поранення або пішла там СЗЧ і так далі. Але все одно, про те, що ви кажете, це вже відбувалося і відбувається. Люди, які мобілізовані примусово, сидять буквально в окопах з людьми, які там отримали 1, 2, 3, 4 мільйони, залежить від того, коли і де вони підписали контракт.
4: Ми всі зараз спостерігаємо якось за реакцією таких простих росіян, такого глибинного народу, до яких вперше прилітають якісь там серйозні атаки, і вони щиро здивовані, що відбувається, як сказала одна старша пані, що, мовляв, ми вже подумали, що війна почалася. І я підводжу тут до питання, насправді, чи в росіян щось змінюється в ставленні до війни чи до так званої СВО, бо раніше, мені здається, я можу помилятися, але превалювала думка про те, що ну вже як почали війну, то треба її закінчити перемогою.
5: У частини росіян це дійсно було. Це, ну, я її називаю Група, от я виділяю 4 групи, так загалом виділяю 3, тобто пасивна більшість, Z-патріоти, так, такі ідейні прихильники війни, причому це не означає, що вони самі підуть воювати, і ну, опоненти війни. Не лише ліберально-демократична позиція, це лому люди налаштовані антивоєнно. Але я також виділяю 4-ту групу спільники. Це якраз ті, про якого ви кажете. Тобто ми їх виділяємо і через соціологічні наші дані, через наші дослідження, і кількісні, і через глибинні інтерв'ю. Дійсно, мотивація така. Ну, так, не треба було починати, в принципі, можна було якось там мирно вирішити, але ми не хочемо нести відповідальність, ми не хочемо мати суб'єкта, який буде, власне, вимагати репарації, покарання винних і так далі, я не хочу сам платити. І дійсно ця частка цих людей, цих спільників умовних, вона складала на піку десь в кінці 23-го, початку 24-го, десь 15%. Потім вона зафіксувалася на рівні ну десь 8-10%, але от згідно наших останніх даних, ця частка дуже сильно зменшилася. Уже фактично вона зменшилася до ну там 3-4%. Насправді зараз кількість оцієї антивоєнної частки росіян, які ну, відверто кажуть, ні, треба закінчувати тут і зараз, от, якомога швидше, вона складає вже 18%, а до цього попередні роки складала від 10 до 13%. Кількість також ну, пасивної більшості, яка не хоче відчувати ці негативні ефекти війни і не хоче бачити ці прильоти, і хотіли б, щоб пошвидше все якось на якомусь етапі, але тим не менше завершилося дипломатично, воно також збільшилося і зараз складає 60%. А от зетники, вони фактично незмінні. 20%, от в тому тої справи, що вони ідейні, от вони такими і залишаються. Тобто 60% пасивна більшість, буквально 3-4% спільники, зетники 20% і ті, хто виступають проти війни 18%. Тобто за останній рік, якщо ми порівнюємо цифри, то дійсно всі ці і економічні проблеми, і кінетичні санкції України і так далі, всі ці частинні кризи, вони призвели до того, що дійсно частка так чи інакше росіян, які хотіли продовження війни, ну зменшилося десь на 5-6%.
4: Не так багато.
5: Ну, порівнянні з тими, що підвищилася частка антивоєнно налаштованих і тих, хто хотів би, щоб їм оголосили про завершення війни, при тому, що скажіть, що ми перемогли. Ми готові вам повірити. От ми завершили війну, це і є перемога. От чому справа. Тому завершення війни для абсолютної більшості населення Росії тут і зараз буде перемога. Далі вже будуть питання. Далі вже будуть, навіщо все це було, навіщо порізані інфраструктурні проекти і так далі. Все ці дуже важкі наслідки, які будуть відчуватися. Але тут і зараз це була перемога.
4: У нас буквально 2 хвилинки. Те, що Путін оголосив про наміри ніби на 3 роки ще зробити такий воєнний бюджет, бюджет війни, про що це свідчить?
5: Ну, це свідчить, що він живе в своїй парадигмі, і він точно не чує ані своє суспільство, ані свою, ну, так би мовити, еліту, яка каже, що давай завершимо. Знову ж таки,
4: так, дуже швидко. Війна буде тривати 3 роки, війни... це означає, що війна триватиме ще 3 роки, це 100%.
5: Це означає, що він хоче, аби війна тривала принаймні 3 роки, і він вірить, що за цей час він продавить. Але знову ж таки, ми маємо бути свідомі, навіть призупинка війни, от те, що хочуть росіяни тут і зараз, не означає її завершення. Це була лише призупинка, з чого ми нас щить перша і друга чеченські війни.
4: Угу. Що ж, я на сам кінець тільки скажу, коротко дуже, тут анонсував Денис Штілерман, співвласник компанії Firepoint, удари вже восени по Москві балістикою. Як це вплине на суспільні настрої, на вашу думку?
5: Російська влада може бути якою завгодно, кровожерливою, там, тиранічною і так далі, вона не може бути слабкою. Якщо російська влада не зможе захистити Москву, навіть ми вже не говоримо про інші міста, то навіщо така влада? Я думаю, що чисто символічно і не лише військово, це буде величезний удар по іміджу Путіна, який вже дуже сильно потерпає. Тому дійсно тут можна погодитися, удари по Москві можуть бути дуже серйозною умовою по вирішенню питання на ці 3 роки, чи її продовжувати, чи призупиняти.
6: Дякую дуже за розмову. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами. Ми зараз перейдемо до наступної теми. І це тема достатньо скандальна, можливо, багато хто з вас бачили ці не дуже гарні кадри. Це була історія про побиття українців в Польщі. Пара, власне, чоловік і жінка виходили з продуктового магазину. Є така велика мережа, але дрібних магазинів Польська відома. І, власне, в них там стався якийсь достатньо побутовий конфлікт, але не сподобалося власне те, що вони говорили з українським акцентом, з того, що ми наразі знаємо, поліція, і після цього, власне, ті троє дуже кремезних чоловіків спортивних напали на цю пару українців, побили їх жорстоко. Поліція Вроцлава в Польщі затримала вже 2 з них, яких підозрюють в цьому жорстокому нападі, побитті українців. Один з них намагався виїхати з міста. Водночас польські медіа впізнали одного з затриманих, це вроцлавський боксер з кримінальним минулим і судимістю. Як повідомили BBC News Україна, в поліції Вроцлава правоохоронці розглядають мотив національної ненависті в цьому злочині. Ну і загалом треба сказати, що в Польщі протягом першого півріччя 26-го року громадяни України подали вже 180 заяв про злочини, скоєні на ґрунті ненависті. І за даними головної поліцейської комендатури Польщі, цей показник на 30% перевищує кількість звернень за аналогічні періоди попередніх років. Цю непросту тему зараз спробуємо підняти. Лев Захарчишин, консул України у Гданську. 16-21 роках до нас долучається. Пане Лев, вітаю вас.
7: Вітаю.
6: Є хороший результат в тому, що вже затримані принаймні 2 з цих 3 нападників, але сама вся ця історія, це жахливе відео у вас, як в українського консула, яке викликало почуття, і чи можна тут почуттями керуватися в цій історії?
7: Почуття тут, звичайно, однозначні, не тільки в мене, як в українця, але й в багатьох моїх польських друзів, і не тільки друзів, я би сказав так, у всіх нормальних поляків нічого, крім обурення і огиди, це відео не викликає. Але, на жаль, почали з того, що поліція затримала 2 з 3 тих, що нападали. Так? Але, на жаль, це є всього-навсього боротьба з наслідками. Тобто ми не говоримо про першопричини, ми не говоримо про те, як зупинити цю зростаючу хвилю насильства.
6: Про цю хвилю насильства в Польщі мешкають великі громади, достатньо великі громади з інших країн. Є багато з Азії, наприклад, емігрантів, в'єтнамців, наприклад. Є багато інших якихось меншин. Чому зараз така напруга з українцями? Це питання цієї історичної пам'яті. Як оце все тепер вирішувати?
7: Ну, тут кілька чинників накладається. Тут і історична пам'ять, безумовно, тому що наші історичні взаємини дуже непрості, це тема окремої довгої розмови, так само і непрості у нас, я би сказав, маркери наших оцінок, наших героїв. Так? Другий чинник – це, безумовно, певні ментальні особливості польського народу, які теж сформувалися історично. Це, ну, є такий термін «віктимність», тобто почуття жертви, постійне почуття жертви. Жертва завжди вимагає співчуття, і жертва, вона ніколи не буває сама винною, так? І от це все накладається на історичні перипетії, плюс, очевидно, війна, велика кількість українських мігрантів, це найбільша національна меншина зараз у Польщі. Хоча, до речі, в міжвоєнний період українці теж були найбільшою національною меншиною у тодішній Другій Республіці. І це викликає певний, я би сказав так, дипломатично дискомфорт для багатьох поляків, які звикли жити в післявоєнний період в моноетнічній, монорелігійній, монолінгвістичній країні. Одна мова, одна церква, один народ. І тут появляється якась велика група людей, які мало того, що інше, вони ще й там якісь до них є історичні претензії. Ну, але насправді все це було. Все це було і до 26-го року, так? Я активно займаюся польсько-українськими стосунками там ще десь з 2004-го, 5-го, 6-го років. І я пам'ятаю, якісь маргінальні такі були моменти, де зустрічалися з якимись людьми, які мали якісь такі дивні радикальні погляди. Але ця ескалація, вона дуже чітко корелюється з двома подіями. Перше, це прихід до влади у 2015 році такої правоконсервативної партії «Право і справедливість». І тоді, власне, її лідер Ярослав Качинський вперше почав вживати цю тезу про те, що українці з Бандерою до Євросоюзу не війдуть. Я пам'ятаю, навіть президент Порошенко їздив зустрічатися з ним, хоча він не займав якихось державних постів, він просто був лідером правлячої партії. І, власне, він почув таку тезу у відповідь, але найбільша ескалація пішла після рік тому, після обрання президентом Кароля Навроцького, який, на жаль, разом з тим середовищем, яке його підтримувало, використовують українську тему цинічно для своїх виборчих електоральних успіхів. Ну, дивіться, дуже показовує. Сьогодні була заява прем'єр-міністра Польщі, який засудив цей випадок, але він теж апелював до президента. Ми поки що не чуємо від президента Польщі жодної оцінки всіх тих останніх випадків, які було. І я боюся, можемо і не почути, або якщо і почуємо, то, можливо, в якісь дивні інтерпретації, тому що, як не парадоксально, як не сумно це звучить, але ті люди, які надихаються оцим насильством, вони є в великій мірі електоратом теперішнього президента.
6: Люди, які є частиною також і польських соцмереж, та, які польською володіють і десь підписані, спілкуються, вони можуть зараз помічати таку надзвичайну активність росіян в соцмережах польських, присутність їх. Чи ви теж бачите це, чи про це пишуть польські медіа, про те, що росіяни зараз намагаються теж доливати оливи до вогню цій історії?
7: Це не є нова якби інформація. Безумовно, Росія, вона, може, не видумала цю історію, але вона дуже вміло її використовує. Це не є новина, що крайньо радикальні організації польські, і це вже були відповідні рішення судові, вони фінансово підтримувалися з Москви. І я думаю, і далі так є. Не новина, що лідери цих крайньо радикальних партій вже відверто говорять про проросійські симпатії. Нещодавно один з таких менш відомих лідерів публічно ширив мережі інформації про те, що він висилає допомогу матеріальну російським солдатам на фронт Росії. Так, останній скандальний випадок, знову-таки, напевно, не випадковий. Це коли київське «Динамо» грало в Польщі міжнародний матч, і мало того, що польські фанати підтримали опонента, так, нашого, так на польських трибунах з'явився російський прапор. Тобто Росія тут дуже активно цю ситуацію використовує, і, на жаль, що найбільш сумно, і польські, ну, в Польщі говорять про це, так, воно є в суспільному дискурсі, так, про те, що Росія використовує цю ситуацію. Але я не бачу якихось чітких політичних оцінок найвищого керівництва держави. Тому що президент в Польщі, так як і в Україні, він є верховний головнокомандуючий, він відповідає в тому числі за безпеку країни. Те, що зараз відбувається в українсько-польських стосунках, це є очевидна загроза безпеці Польщі, тому що ми вже чули неодноразові теж і аналітичні звіти західних розвідок про можливий сценарій ескалації конфліктів або в країнах Балтії, або теж на території Польщі, провокації під чужим прапором і так далі, і так далі. Тобто, ну, це виглядає по меншій мірі дивно, тому що так насправді ця ескалація найменше кому потрібно, це самій Польщі.
6: Це все, ті всі історії з нападами, їх досить багато останнім часом є, на жаль, і вони виглядають як досить побутові історії. Навіть тут була якась нібито суперечка, хто там в черзі перший став, чи щось такому дусі. Але чи варто недооцінювати ось такі от побутові нібито підґрунтя таких, таких історій? Чи це не може насправді десь спалахнути і вилитися в щось інше, таке, як, не знаю, якісь... страшне слово, погроми, наприклад, там, де українці проживають.
7: Власне, що це є один, це один з виглядів технології, тому що найлегше маніпулювати людьми, скажімо так, найменш поінформованими, найменш критично мислячими, так, і найпростіше це робити на побутовому рівні, тому саме ми це спостерігаємо, це така, я би сказав, друга фаза цієї операції, після промивання мізків, після вкидання різного роду фейків і провокацій, є перша реакція, так, на побутовому рівні. Очевидно, що це не була спланована якась акція, що ці бандити хотіли напасти на українців, просто вони відчули, я би сказав так, такий політичний дозвіл, так, політичне одобрення того, що українці є погані, що їм тут не місце в Польщі. І ця хвиля, вона в тих середовищах маргінальних шириться. Бачите, з чого почалася зустріч президентів Польщі і України? З того, що президент Польщі подарував президенту України книгу про Волинську різню. Тобто, це виявляється головне питання в наших стосунках. Не агресія Росії, не загроза для Євросоюзу і для Польщі, а історія 80-річної давності. І в цьому є якраз трагічна абсурдність цієї ситуації, коли наші польські сусіди, намагаючись використати те, що Україна є зараз в складній ситуації, є загрожена, стікає кров'ю, чинячи опір і захищаючи себе, не тільки себе, але й Європу, і тому Польщу, вони намагаються нам пробувати нав'язувати якісь політичні концепти, якісь вимоги, які зараз просто недоречні. Я вже не кажу про те, що вони є необґрунтовані, що це окрема тема розмови. От. Але, на жаль, я ще раз кажу, це є безвідповідальна політика деяких польських лідерів, причому не тільки, я би сказав, там з боку, наприклад, президентського табору чи з опозиції права і справедливості, але це теж і в правлячому блоці, в правлячій коаліції. Дуже цікаве, взагалі дуже цікаво, я читав недавно статтю одного священника, понад 80% людей, невіруючих або не практикуючих релігійно, підтримують допомогу Україні. А з боку практикуючих католиків і віруючих, це около 30%. Розумієте, ситуація абсурдна. Здавалось би, люди віруючі повинні були керуватися перш за все засадами християнської моралі, етики, того, що треба захистити слабшого, а ми маємо зворотню картину. І це теж якби є елементом цього нагнітання через певні традиції, через певні історичні непорозуміння, де люди просто втрачають орієнтири морально. Це є жахливо.
6: У нас буквально хвилина лишається. У мене є відчуття, що Польща зараз дуже сильно розділена і є частина, половина майже Польщі, яка є надзвичайно залишається прихильною до України, до українців. Яка частина для нас важлива? І як нам самим не... Бо, як би це сформулювати? Я бачу, що серед моїх друзів є багато людей, які так само сьогодні гостро реагують на те, що відбувається в Польщі з нашими вимушеними переселенцями. І велика частина – це люди зі Східної України, які раніше до Польщі не мали ніякого сформованого чіткого образу, окрім, напевно, совєтських підручників, де Польща завжди зображалася і малювалася як пани, які гнобили. Як нам це подолати?
7: Ну, дивіться, з одного боку є, ви правильно кажете, Польща є поділена приблизно навпіл. Поділена, я би сказав, перш за все, за критерієм європейськості, так, європейського вибору. Хоча ніби більшість поляків декларують бажання залишатися в Євросоюзі, але багатьох з них це бажання має такий меркантильний характер, що поки нам Євросоюз дає гроші, нам там вигідно бути. Але світоглядно, беручи до уваги вартості, які Євросоюз має в своїх основах, це, можливо, половина. Ось. Але, що важливо, нещодавно, вчора, передвчора, міська рада міста Сопот, це маленьке місто, 50 тисяч жителів на півночі Польщі, прийняла ухвалу, перша в Польщі самоврядна інституція прийняла ухвалу, яка засуджує антиукраїнські оці прояви. Так? Питання в тому, скільки політичних лідерів, скільки самоврядних громад, скільки рад міських, обласних, чи там воєводських і так далі, скільки будуть спроможні такий меседж дати. Тому що поки що меседж був зворотній. Так? Тому це в великій мірі те, що ви кажете, це є драма самої Польщі. Тому що якщо Польща через рік будуть вибори в Польщі. Зараз тенденції є такі, що зростає популярність крайньоправих організацій. Від 25 до 30% набирають дві конфедерації. Це ті, які колись, коли ще вони не були розділені, мали разом не більше 10%. Так? Тобто втричі зростає популярність крайньоправих, ксенофобічних, антиєвропейських сил. Плюс до того, що залишається правоконсервативне право справедливість, яке зараз розділилося так, через внутрішні конфлікти, але світоглядно ми ще не бачили, які будуть позиції зайняті. Тому нам, українцям, і на політичному рівні, і на побутовому, важливо не, я вважаю, важливо не втягатися в встрявати в обмін ударами, не намагатися зараз дискутувати, бо зараз ті, які роблять ці речі, вони не придатні до дискусії, з ними нема про що говорити. Треба співпрацювати, підтримувати тих, які нас розуміють, які нас підтримують, і пробувати підтримати їх для того, щоб врятувати Польщу в кінці кінців, якщо так дуже драматично сказати.
6: Дякую за розмову. Лев Захарчишин був з нами. Консул України в Данську в 16-21 роках. Ну, а ми рухаємося далі і продовжимо зараз тему візиту до Сполучених Штатів президента Зеленського. Він вже зустрівся десь о 6-й, приблизно завершувався за київським часом. Його зустрічка тривала трошки більше години з Дональдом Трампом. Вже є якісь перші реакції. Вже також зустрівся із президентом Фінляндії Стубом, президент Зеленський, обидві оцінив зустрічі як дуже позитивні. Якоїсь особливої конкретики ми не маємо. Питаємося, яка ваша думка, що конкретно може ця зустріч нам дати? Можливо, нові ракети для Петріот, або будуть ухвалені нарешті ці пекельні санкції Грема Блюменталя? Чи Трамп продовжить загравати з Російською Федерацією і вірити Путіну? Або нічого, в принципі, і не очікуємо від цієї зустрічі. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях і трансляції на YouTube. Якщо у вас дивиться наш телевізор, то прийдіть на одну з наших трансляцій.
8: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
9: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
8: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
10: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
8: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
11: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Рейніра наближається.
4: Ми показуємо всім її славу.
3: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: І ми продовжимо цю тему, спробуємо зараз зробити проміжні підсумки після цих вже зустрічей, які відбулися, з Андрієм Добрянським, експертом Центру відносини США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас.
5: Вітаю і дякую, що знову запросили.
4: Дякую, що берете участь в нашому етері. Як вам, власне, перші враження від цієї зустрічі, що ви змогли побачити в ній?
5: Я думаю, багато тут в Америці шукають можливість оцінувати, хто буде наступний посол. То ми бачили із двох пропонованих кандидатів, що пан Умеров був присутній, чи йому дали велику роль, щоб говорити і представитися. Ну, американці вже знають, але як пропонований посол, це цікаво буде нам довідатися пізніше. Далі ще ми почуємо, що щепоти, що було поговорено, але так само я бачу, що тут нема присутно J.D. Vance, він має брати участь у зустріч з Бенджамін Нетаньяху. І хто найближче до Трампа сидів, це Марко Рубіо. І це покаже мені, що вже є зміна, до кого є увірене слово в Білому домі щодо справи України. Раніше це було Вітков і Кушнер разом з Джейді Венсом, але вони менше і менше беруть таку важливу роль. І бачимо, що більше як решта портфоліо зовнішніх справ вертається до секретаря Держдепартменту, як і так само він є головна рада безпеки Америки.
4: Чи можемо казати, що зараз все-таки є якийсь період добрих стосунків, потепління між офіційним Києвом, між Зеленським, між Дональдом Трампом? І на що тут можна сподіватися? Ми проводимо опитування зараз серед наших глядачів. Чи можуть бути якісь, не знаю, нові пакети, можливо, військової допомоги?
5: Одне, що мені це цікавить, що це не є незалежний зустріч. Це є третій, менше 2 місяці. Вони мали групу семи. Вони мали натівський саміт, і тепер вони особисто зустрічаються в Білому домі. Ця челиця є на добро у дискусіях з президентом Трампом, який воліє мати особисті контакти, як і так само добре цілиться сповторити риторику, яку ми хочемо, щоб він чув. І ще далі, після цього тижня, ми знаємо, що Лора Лумер повернеться, і вона є особа, яка говорить щотижня з президентом, чи через телефонні розмови, чи особисто в Флориді, коли вони зустрічаються. То я думаю, головне для України, що ми мали можливість повторити свою риторику вже від червня, так особисто. А друге ще, нам треба побачити, яку допомогу залишається від Америки, в тім, що ми знаємо, що Трамп ще має ті 400 мільйон доларів пакет військової допомоги, який його радники, так як J.D. Vance і секретар оборони Гегсет, би воліли зачекати до 29-го року, але це є Трампа рішення. І чи українці можуть переконати Трампа, щоб зараз тепер, якщо він буде висилати допомогу, Україна може не тільки досягнень отримати на площі бою і ще вигнати ворога, як сам Трамп пропонував, і що він увірував в Україні вже в минулому вересні, але і так само, яку допомогу вони можуть у Каспійському морі або в Чорному морі щодо ресурсів Ірану, як і Росії.
4: Власне, в цей момент ми вже почули це від нашої кореспондентки Марії Уляновської, що долучають до цього пакету закону та майбутнього, який буде чи не буде ухвалений, санкцій покійного Грема і Блюменталя іранські санкції, тобто санкції щодо Ірану, це допоможе чи навпаки може завадити ухваленню? Я не знаю, чи є тут спільна позиція в демократів. Я так розумію, що вони не з усіма пунктами зараз погоджуються.
5: Ну, з тим, що вони хочуть з боку демократи, знаєте, головне рішення тут є, що Сенат нічого, ані Конгрес не ухвалив ніякий законопроєкт, який включає війну в Ірані. І є конституційне питання, яке Конституція дає тільки право декларувати, відкрити військові справи тільки до Конгресу. І є пропонований у нашій історії судів тут в Америці, що в законодавстві, що якщо є голосування і підтвердження якогось бюджету чи рішення, яке згадує війну, то це залишається як декларація. І президент Трамп може йти вперед. Це чому є непорозуміння між опозиційною партією і президента Трампа в тім, що він ніколи не звернувся до них на дозвіл починати свою війну в Ірані. Але далі ще, і цей проєкт є, законопроєкт є дуже популярним. А чи це означає, що він перейде? Є різні причини, чому це швидко не відбудеться. Ми знаємо, що будуть спробувати голосувати, вже починається сьогодні вечором, щоб це перейшло одну палату, тобто Сенат. Але вже від четверга палата представників від'їжджає на їхні калікули. Вони мають агітувати цілий місяць серпень на свої, у своїх дільницях, щоб вони перемогли у листопаді. То вони не повернуться до Вашингтону аж посередині вересня, в яким ще тоді буде часу, щоб вони починали перше прочитання і свої дебати щодо цього законопроєкту. Чи це тоді прийде до президента і чи він підписує, бо зараз на нинішній день він не хоче ніякі законопроєкти підписати, бо він хоче тільки його законопроєкт щодо державного голосування, щоб воно було включене до будь-якого законопроєкту. Він не підписав закон, який він сам пропонував, він перейшов у червні, який 85 двопартійні сенатори підтримали зі 100. І причина була, що він не хотів нічого не підписати, аж поки вони вислать йому його улюблений законопроєкт. То є внутрішні проблеми, але до кінця вересня ми знаємо, що має бути якесь домовлення, інакше шатдаун знову почнеться в жовтні, а ніякий сенатор чи конгресмен, який балотує в листопаді, хоче шатдаун перед їхні вибори.
4: Очевидно. Власне, якщо казати про реакцію наразі, про зустріч, нарешті маємо якусь заяву від Керолайн Левіт, яка заявила, що зустріч була позитивною та продуктивною. Дуже мало інформації, чи це є поганий знак, чи просто сьогодні занадто складний графік президента Трампа, щоб щось коментувати, і президента Зеленського. Чи тут може бути, до речі, той момент, що, можливо, президент Зеленський не дуже хотів би коментувати те, що відбувається в Україні. Тут продовжуються якісь протести на тлі відставки уряду і от цих всіх речей.
5: Ми найбільше інформації отримали, коли візити були неприємні. Це було все на Кемера в лютому 25-му році. Що ми не чули? Ми не чули, яку розмову вони мали в Римі, коли вони сиділи при похороні колишнього папи. Ми не чули прямі розмови у групі Семи чи в натівській саме так само. То виглядає, що ліпше цілиться для тих чоловіків, щоб вони за закритими дверима говорили. Це, я знаю, ми б хотіли відкриті двері для демократії, але коли ми маємо таких президентів, специфічно президента Трампа, як це ліпше йому, щоб переконати його, і він не має починати свою передвиборчну риторику, повернутися до цього. Я думаю, це на добро обидвох країн. І так як сам президент Зеленський сідав до Лори Лумер, це все починалося в Римі, і від того часу, поза закритими дверима, вони мають прямі розмови.
4: В нас досі сперечаються після візиту, такого турне Україною Лори Лумер. Наскільки це важлива фігура? Чи ми не занадто багато приділили цьому уваги? Бо деколи здавалося, що в нас би Папу Римського приймали би з меншою пошаною. Наскільки важливий? Бо я бачу, що про це пише CNN, про це писали медіа провідні в Сполучених Штатах.
5: Навіть і якщо ви 100 сюжетів би про це мали, це би не вистачило. Це є надзвичайно впливова особа в цей момент. Це є особа, яка, я сказав раніше, вона щотижня говорить з президентом Трампом. Вона далі має особисті зустрічі. Вона переконала Трампа, щоб він вигнав декотрі радники у Національній раді безпеки. Вона пропонує йому не номінувати декотрих людей в різних міністерствах. Вона воліє таких людей. І він до неї слухає, бо вона є включена до мага фанатів, який є одинокий блок виборців, які підтримують ще президента Трампа. І не тільки вона є така впливова президента Трампові, вона є так само дуже впливова для тих мага-фанатів, які багато, ті, що спостерігають, які слідкують її соцпости, вони не слухають до теленовинах, ані до новинах на радіо, ані читають газети, поза тих, які мага, цей сфер мага, тільки в тім вони існують. І коли ви читаєте коментарі на їхні, що вона ділиться з України, ви прочитаєте різних американців, які знають, кажуть, знаєте, я так само помилився. Я так само увірував, як ви, Лора, у російську пропаганду. Дякую, що ви нам пояснили правду зараз тепер. То я думаю, вплив Лори Лумер і специфічно в цьому моменті ми не можемо побільшити. Я думаю, це є надзвичайно впливова особа у цей момент, специфічно, який вплив вона має на президента, як і так само до це маленьке коло фанатів, які до нинішнього дня багато правди про Україну просто не читали, ані чули.
4: Дякую дуже за розмову. Андрій Добрянський був з нами. Говорили ми зі Сполученими Штатами на зв'язку. Експерт Центру відносини США-Україна підбували підсумки проміжні візиту Зеленського до Вашингтона. Ну і в нас залишається ще одна тема. В нас не так багато є часу, але спробуємо про це теж поговорити. Це тема про штучний інтелект. Ми маємо, до речі, від Сема Альтмана цікаву заяву в подкасті. Хто це такий? До речі, я так два слова буквально скажу. Це є один, це є CEO, тобто керівник AI Open, це компанія, яка займається штучним інтелектом і якою є співзасновником сам Ілон Маск, тобто це один з таких великих ентузіастів штучного інтелекту, і він зробив прогноз, що ми вже перебуваємо в позиції сингулярності. Це, якщо так дуже коротко, це такий момент, ну це з фізики термін, звичайно, але футурологи його використовують як момент, коли штучний інтелект перевищує інтелект людини і сам починає розробляти все, робити винаходи. І ніби після цього історія має шалено пришвидшитися, зокрема, науково-технічний прогрес. І, ну, не знаю, про сингулярність, тому вже знає свого часу пан Курцвейл багато писав, він прогнозував, що до середини цього століття люди вже будуть жити вічно, і все завдяки штучному інтелекту, який вирішить всі наші проблеми. Все мають досить подібні, до речі, прогнози, може не такі вже далекосяжні, але зараз поговоримо, чи вони не є перебільшені, бо багато хто критикує це все. До нас долучається Василь Орищук, тренер з AI та цифрових навичок, і Максим Валін, архітектор AI рішень, також розробник навчальних курсів та тренінгів з AI для державного приватного секторів. Вітаю вас, панове.
6: Вітаємо.
7: Вітаємо.
4: В нас не так багато часу, я зразу спитаюся, чи ви теж вірите, що сингулярність вже є і вже штучний інтелект розумніший, ніж можна собі уявити?
6: Ну, мені здається, що сингулярність вона поруч, звичайно, але ще говорити про той рівень, який ми часто бачимо у фільмах, чи про той рівень, який зазначає сам Альтман, нам ще далеко до нього рухатися.
7: Поки що це гадше перспектива. Можна сказати, багато дослідників вже хочуть зробити таку точку на мапі і сказати, в який рік конкретно ми досягнемо цієї точки сингулярності, але поки що марно, поки що ми споглядаємо, як технології стрімко розвиваються.
4: Знаєте, я вже доволі таки старша людина і пам'ятаю, що років 20 тому обіцяли, що через пару років будуть процесори 2 нанометри архітектура і так далі. І

0: людські ресурси – це одне, а ось природні ресурси, вони дуже стрімко закінчуються, особливо, що стосується водних ресурсів. Як багато хто зазначає, ми всі боїмося, коли ми бачили багато новин, досліджень, де, так би мовити, один запит до чату GPT, він споживає там пляшку питної води. Хоча найбільшого демеджу зараз додають саме дата-центри, в ключі того, що розробка самих чіпів, вона є дороговартісною для якраз отримання цієї надзвичайно чистої води. Тому зараз це питання масштабованості, і насправді, як бачимо вже по тенденціям, площина навіть перспективи розвитку ШАІ, вона зміщується ледь не в космос, тому що ми вже зараз бачимо про розробки дата-центрів десь на орбіті нашої Землі або глибоко на дні океану.
1: Слухайте, я тоді ще наступне питання задам. Є цікаве опитування, дуже цікаве дослідження, досить свіже. Це цього в липні оприлюднено, 19 числа було. Досить велика вибірка, це три університети проводили, Італія, Франція, здається, і ще там хтось, і Іспанія, напевно. І суть в чому, що люди в різних групах або дуже-дуже багато покладалися на різні чати GPT у всіх відповідях і в роботі повсякденній, а іншим заборонялося це робити. В результаті виявилося, що 97% тих, які користувалися чатом GPT, в принципі, ніколи не казали «я не знаю». Тобто в них на будь-яке запитання було якесь відповідь, або вони щось щоденько питали чату GPT, і по суті це означає, що люди втрачали здатність самостійно аналізувати, і в них було дуже багато помилкових відповідей, дуже багато. Але при цьому всьому відсоток людей, які вважали, що їхні відповіді правильні, в них був вдвічі більший, ніж в контрольній другій групі. Тобто це питання про те, що штучний інтелект може і стає розумнішим, але чи це не робить нас, перепрошую, дурнішими? Як з тим працювати?
0: Ну, насправді, якщо говорити про це дослідження, варто зазначити, що дослідження дійсно є релевантним. На нашу думку, все ж таки люди, які користуються штучним інтелектом, вони формують певну залежність до тих інструментів, які вони використовують, чи ChatGPT, чи Gemini, чи Claude. Ну, і найважливіше пам'ятати про ті правила, які потрібно все ж таки дотримуватися при використанні цих інструментів. А правила базові – це перевіряти ті джерела і ту інформацію, яку ви отримуєте. Ну і, звичайно, робити паузи при перевірці. Найбільше зараз б'ють на сполох, звичайно, освітяни про те, що студенти все частіше користуються чатом GPT, наприклад, для того, щоб написати свої роботи. Але тут ми говоримо про те, що змінюється парадигма до цілому сприйняття освіти. Що ми вже не просто здобуваємо якусь інформацію, а ми повинні навчитися її аналізувати. Тобто, відповідно, нам потрібно в майбутньому формувати навички по таких когнітивних розумінь того, що відбувається навколо.
2: Ну, так би мовити, ми все одно повертаємося навколо єдиної думки, що критичне мислення є таким основоположним стовпом для використання штучним інтелектом як студентами, так і в цілому освітянами.
0: Ну, але однозначно, як зазначається більшості, мені здається, і дослідників, і навіть ті, хто працює в компаніях-розробниках, що штучний інтелект, він дійсно може в цілому зробити людину, як би сказав, дурнішою, та, або в цілому понизити її когнітивні здібності. Але найважливіше, що він її може і покращити. Так.
1: Звичайно. От поки ми розмовляли, я собі швиденько загуглив, і Gemini мені ж підказує, бо я купив книжку, недавно прочитав Тобі Волша. Думаю, нагадаю собі, як же Тобі Волша, він пише, британський дослідник штучного інтелект. А я ж думаю, ні, стоп, він же ж австралієць. Тобто просто от вам випадковий доказ того, що не можна всьому вірити, що тобі підказує Gemini, чат GPT і так далі, і тому подібне. Я справді дуже дякую вам за розмову. На жаль, вже немає більше терного часу, але мені здається, пунктирно ми все одно тему охопили. Може, до неї ще повернемося. Я скажу, нагадаю, що в нами були Василь Орещук, розробник тренінгових програм AI-рішень, та Максим Валін, архітектор AI-рішень. Для приватного сектору та державного сектору. Ну і ми підбиваємо підсумки нашого опитування. Сьогодні ми питалися вашої думки, що нам принесе зустріч Зеленського і Трампа. У нас було 4 варіанти відповіді. Одна з них – ракети для Петріот. В нас також, і чекайте, я вам зараз скажу, скільки ж людей за це проголосували. А за це в нас проголосувало, 2%. 10% вважають, що нові санкції для Росії будуть. 32% Трамп не змінився і буде заглядати в очі Путіну. І 37%

кажуть, що вони нічого і не очікують від цієї зустрічі. Я дякую насправді всім, хто сьогодні провів ці дві години з нами. Це було дуже приємно. Дякую всім, хто голосував, хто брав участь в опитуванні. Ми побачимося з вами завтра о 18:00. Бережіть себе.

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
6: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір, забуті ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай!
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допільгерц гліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допільгерц гліцин – одна таблетка на добу. Допільгерц.
14: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
15: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
16: 47-ма бригада Магура.
17: 110-та механізована бригада.
18: 159-та бригада.
15: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
16: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
17: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
15: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
16: Прапори на балконах.
15: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
16: Дрон – це наші очі, точний удар.
18: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
17: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
15: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
17: Перемагаємо разом. Слава Україні!
19: Героям слава!
20: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
21: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
22: Вітаю. Цю дівчинку звати Ганна Марченко. Їй 14 років. Вона з Береслава Херсонської області. У вересні 2024 року вона зникла безвісти і досі її місце знаходження невідоме. Просимо усіх, хто бачить це відео, не залишатися байдужими та допомогти розшукати дівчинку. І хоча від моменту зникнення Ганни минуло вже багато часу, ми усе ще сподіваємося її розшукати і робимо для цього усе від нас залежне. Тож, будемо вдячні і вам за допомогу, а найменше, що ви можете зробити, це поширити інформацію про розшук дівчинки у своїх соціальних мережах. А якщо ви щось про неї знаєте, повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі, куди також нам можна передавати важливу інформацію. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Ганну Марченко. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років, тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
0: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
22: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
0: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
22: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалася у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і, звісно, не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, ясна річ, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
0: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
22: Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
0: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
22: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку.
0: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
22: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також можна нам написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите зараз на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте і повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте. Повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
19: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
23: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
24: А давай же, мамо, цей і цей.
25: Тихіше, батько почує.

0: А хто щось замовляв?
1: Кайт. Діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Знервованість. Перелік. Стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Новий Axe Black Vanilla. Клас.
8: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
12: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
15: ФМ Галичина. Слухай своє.
16: Рейніра наближається.
17: Ми показуємо всім її славу.
16: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: вітаю глядачів Слави та Еспресо. Я Наєва Мельник і команда Варшава Київ працює для того, аби ви знали про найважливіше. Ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та активізація дипломатичного процесу. Про це йшлося під час зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки. Обидва назвали зустріч в обальному кабінеті хорошою. Володимир Зеленський додав, що далі їхні команди узгодять деталі подальшої комунікації. Розмова була закритою від преси і тривала більше години. Також Зеленський обговорив співпрацю із американськими виробниками «Атакамс», «Хаймарс», F-16 та систем ППО. Київ подякував Вашингтону за міцну підтримку, а також висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора Лінсі Грема, наголосивши, що він був справжнім другом України. Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі два тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. Посилення антибалістичного захисту України та нові санкції проти Росії стали головними темами зустрічі президента Володимира Зеленського з американськими сенаторами в Вашингтоні. В переговорах взяли участь понад 60 представників республіканської та демократичної партії. Під час візиту також відбулося процедурне голосування за законопроєкт про санкції щодо Росії та Ірану, який підтримали 86 сенаторів. Зеленський зазначив, що цей документ є важливим кроком до реалізації ініціатив покійного сенатора Лінсі Грема та посилення тиску на Росію. Мета України – уникнути непотрібної ескалації, а наші дії спрямовані виключно на захист країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей, зазначив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга в телефонній розмові із главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі. У розмові Сибіга зауважив, що це стосується заяв Тегерана щодо загибелі їхнього громадянина та цивільного судна, яке стало мішенню під час нещодавнього інциденту.
1: Наша мета – протидія російській агресії, яка і є першопричиною усіх похідних інцидентів. І саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви.
0: Нагадаємо, 25 липня Іран звинуватив Україну в атаці на його торговельне судно в Каспійському морі. Тегеран назвав напад актом агресії та звинуватив Київ у спробах розширити війну в Україні. Російські війська втретє вразили цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді в акваторії Чорного моря. Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпор. Корабель був без екіпажу та вантажу, і внаслідок удару зафіксували задимлення. Кіпор наголосив, що такі атаки свідчать про цілеспрямовані спроби Росії зірвати роботу українського морського коридору та порушення норм міжнародного права. Через постійні удари по портовій інфраструктурі та цивільних суднах вже призупинено вхід кораблів до українських чорноморських портів, а частина компанії змінює логістичні маршрути. Російська Рязань вночі зазнала масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилися місцевий нафтопереробний завод і склад компанії «Wildberries». Після вибухів на обох об'єктах виникли пожежі та сильне задимлення, про що повідомляють Осінт-аналітики та місцеві телеграм-канали. Зауважимо, Рязанський НПЗ є одним із найбільших в Росії та забезпечує паливом армію РФ. Влада регіону підтвердила атаку дронів і повідомила про займання на території одного із підприємств. Однак деталей не розкрила. Російська протиповітряна оборона, за словами губернатора, намагалася відбити масований наліт безпілотників. четверті роковини трагедії у Києві відкрили документально-мистецьку виставку «Оленівка». Вона про українських військовополонених, які загинули або дістали поранення внаслідок теракту Російської Федерації 28 липня 2022 року. І розповідає про трагедію і подальшу боротьбу родин за відновлення міжнародного розслідування. Серед експонатів – архівні фото, відео та ліжка зі знищеною росіянами військової бази. Експозицію створили благодійний фонд «Креативна Січ» та громадська організація «Спільнота Оленівки». Після Києва її покажуть за кордоном, зокрема у Польщі та Норвегії.
2: Це така покрокова історія в виставці від самої історії самого міста Оленівка до теракту. Через теракт ми подали це інсталяцію з ліжками. От, червоними нитками – це те, що об'єднувало всіх людей. І відео роботи художниці, котра передала саму коротеньку історію від того, як все починалося, чи все закінчилося.
3: Ми би зараз хотіли на міжнародному рівні, щоб відбувся такий суд, були притягнені винні до відповідальності, але поки що він навіть не почався. На жаль, ми передали у грудні, якого це року, 24-го року, передали з українськими правозахисними організаціями, довго працювали над цим, передали всю можливу інформацію до Міжнародного кримінального суду, і відповіді нам не надійшли.
0: Польська поліція затримала підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Андрій Сибіга, головний дипломат України, подякував польській владі за оперативну реакцію, а міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський заявив: жорстоке насильство не залишиться безкарним. Більше деталей у сюжеті моїх колег.
4: Жертвами нападу стали 20-річні Максим та Анастасія, українці, які вже майже 7 років живуть у Польщі.
5: Настя має зашиту шию, і Настя має зашите вухо. Настя має дуже сильно побиту голову і тіло.
4: А все через те, каже мати постраждалої, що її донька зробила в магазині зауваження молодикам, які придбали алкоголь без черги. Це не сподобалось їм, як і український акцент дівчини.
5: І, власне, із-за того вже почався конфлікт. Вони вже в магазині почали її обзивати від шмати української. І ще повірте мені, бридкішими словами, якими...
4: Тим часом мер міста вже засудив напад на українців. Якщо правдою те, що український акцент людини, яка зробила зауваження, став причиною ще більшої агресії цих нападників, то це вже зовсім поганий сигнал. Відреагували на інцидент в МЗС України та українському посольстві в Польщі.
6: Зараз надається допомога. Ми підключили наше генеральне консульство. Міністр Сибіга дав доручення зайнятися цією справою. Ми звернулись до правоохоронних органів. Маємо надію, що незабаром ті, хто вчинив цей злочин, будуть затримані. Ми дякуємо польській поліції, владам за реагування. Я глибоко переконаний, що в такому демократичному і правовому суспільстві, як Польща, такі випадки не мають траплятися. І розсіювання міжнаціональної ненависті нікому не служить.
4: За словами матері постраждалої українки, після інциденту з нападом та побиттям чимало небайдужих поляків висловили слова підтримки, а також вибачилися за дії своїх співвітчизників.
5: Поляки висловили велику підтримку. Є люди, які сказали, що будуть допомагати, будуть телефонувати в поліцію, хто має когось там в ньому. Той, направду, дійсно, багато людей дуже відгукнулося. Я навіть не думала.
4: Тим часом експерти радять у таких випадках обов'язково звертатися до правоохоронних органів.
7: Якщо ви бачите подібні атаки, скеровані на вас, на інших людей, або, наприклад, просто на українців взагалі, такі як, наприклад, написи, так, або якісь заклики, то пам'ятайте, що ви маєте право передати, наприклад, запис відео, або просто писати цей інцидент, навіть пізніше, тихо, спокійно, все одно це є злочин, він має бути зафіксований. І від того, чи такі злочини фіксуються, залежить то, наскільки держава буде швидко на них і активно реагувати.
4: Зараз постраждалі вже дома. Рідні кажуть, Максим та Настя планують пройти ще кілька медичних обстежень, аби уникнути ускладнень після отриманих травм. Нагадаємо, що РФ веде гібридну війну на території ЄС, зокрема, розпалює міжетнічну ворожнечу. І сотні таких випадків зафіксовані на території Польщі та країн Балтії. Російські боти залишають вигадані коментарі у соцмережах і підбурюють громадян до атак на вимушених мігрантів з України. На цьому тлі ще минулого тижня депутати міської ради Сопота звернулися до польської влади із закликом протидіяти зростанню антиукраїнських настроїв. Сергій Бордюжа, Олександра Федорчук. Слава!
0: Більше новин вже у наступному випуску, а далі для вас працюватимуть мої колеги з українського фокусу і Христина Яцьків.

0: Вітаю вас, український фокус на Славі та для глядачів Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Як завжди, говоримо про найголовніше. Починаємо із збору оперативної інформації, але передусім сьогодні дещо проанонсує наш особливий етер. Наші колеги з Варшави поспілкувалися із Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Польщі. І це інтерв'ю ви побачите в третій годині нашого етеру, воно точно варте вашої уваги. Ну, а я нагадаю, що сьогодні в цілому ми говоримо також і результати візиту президента України Володимира Зеленського, загалом української делегації, до Сполучених Штатів. Наслідки російських атак на українські регіони. Атаки не припиняються, ми не припиняємо оборону і, на жаль, вчергове говоримо про постраждалих і руйнування. Складна ситуація на українській Сумщині, КАБи працюють по місту і області в постійному режимі. Ну, от буквально за останні кілька днів це ледь не щоденні прильоти. Ввечері 26 липня російські військові вдарили 7 керованими авіабомбами по Сумській громаді. Вночі 28-го росіяни завдали ударів 2 керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці Сум. Постраждали 6 людей. Про це повідомляють у Сумській ОВА і МВА. Ну, а яка ситуація, зокрема, на Сумщині, в прикордонних громадах, і не тільки, поговоримо із Наталею Калініченко, депутаткою Білопільської міської ради, головною редакторкою газети «Білопільщина». Пані Наталю, вітаю вас.
1: Добрий день, вітаю. Дякую, що не забуваєте, вмикаєте наш ефір нас, бо це важливо, це, щоб люди знали і чули, що у нас відбувається.
0: Пані Наталю, що саме у вас відбувається станом на сьогоднішній день? Розуміємо, що ворог тестує на Сумщині всі типи озброєння, які тільки отримує, які модернізує. Як це виглядає на прикладі вашої громади?
1: Це виглядає важко, це виглядає страшно, і до цього звикнути неможливо. Коли часто говорять люди, та ви вже звикли, звикли, не звикли, але це дійсно страшно і важко. І те, що ви сказали, тестує, то це дійсно, це такий собі білопільська наша громада, вона вже давно стала таким собі полігоном для нових видів зброї. Перший КАБ, сьогодні вже всі знають, що таке КАБ, як він летить, які йдуть попередження, які можливі наслідки, розуміють його вагу, там 500, 1000. То перший КАБ впав взагалі на Сумщині, це на Білопілля, 23 березня в 23-му році. Ми ще тоді навіть не розуміли, що це величезна руйнівна сила. Тоді загинуло 2 людини, було пошкоджено понад 40 будинків, нежитлових приміщень, школа, райвідділ поліції. Тобто ми в 23-му році вже знали, що таке КАБ. Рік тому ми вже знали, що таке оптоволокно. Ще його ніхто не чув, не бачив, а ми вже по Білопіллю бачили, як ця павутина лежить прямо бухтами, шматками. Сьогодні, на жаль, всі ці види зброї вже працюють по Сумах, вони вже долітають до нашого обласного центру. І це страшна зброя в тому плані, що оптоволокно у всякому разі, що воно не фіксується ніякими приладами, в нього дуже велика оптична здатність бачити, дуже щільно все бачити, вплоть до номерів машин, там, людського одягу і так далі. І в неї немає великої такої сили, тобто, але вона руйнує заправки, б'є по машинах, б'є по людях, б'є по будинках, і залітає цей оптоволоконний дрон майже у відкриту форточку, може залетіти під машину, зірватися. Дуже підступна і страшна зброя.
0: Пані Наталю, ви сказали про, зокрема, і автозаправні станції. У зв'язку із цим паливна ситуація на Сумщині, зокрема, в прикордонних громадах, де, нагадаємо, продовжуються евакуаційні процеси, і бути мобільними як для спеціальних служб, так і для людей, які продовжують жити в цих районах, це надзвичайно принципове питання. Як із паливом у вас?
1: В усякому разі, так, заправки в нас, як ми називаємо, АЗС, заправки в нас в Білопіллі вже вибиті з 22-го року, Глухів, Тростянець, тобто по кордону заправні станції вибивають і кожну ніч горить якась з них, або й 2, або й 3. От сьогодні вночі знову була пожежа і вибухи вже в околицях Сум, автозаправні станції, по інших трасах. Я не хочу розказувати і розкривати всі секрети, але машини їздять, машини заправляються, і поки що, я б не сказала, що в Сумах бачимо такий паливну кризу, де стоять там черги, де б'ються, де люди вміють це вирішувати, і якимось чином все одно машини їздять. Це важко, це певна структура така, логістика, домовляються, ніхто нікого не попереджує, бо, звичайно, очі вісять, дрони вісять, вони бачать, як машин, багато машин скупчення, і по них можуть бити, але, можливо, я не все знаю і не хочу всього знати, але машини їздять. Я не чула ні разу, щоб не виїхала там пожежна чи швидка допомога по причині відсутності палива.
0: Пані Наталю, загальний стан прикордоння, гуманітарна ситуація, як з продовольством, і, що дуже важливо, критична інфраструктура, енергетика, зима не так далеко?
1: Найважче, найстрашніше, що ми можемо бачити, це коли, наприклад, іде, я скажу по Білопіллю кілька випадків, коли іде атака на будинок, наприклад, горить якась установа, і не можуть виїхати рятувальники, бо знову ж висять дрони. І дуже багато випадків, коли рятувальні машини били, коли знищували пожежні машини, рятувальні машини, коли б'ють по пошті, по швидким допомогам, по евакуаційним машинам. Це, звичайно, ускладнює рятувальні процеси і піддає загрозі не скільки навіть техніка, Бог з нею, а життя людей. Продукти поки що є, у всякому разі, Білопілля, Білопільська громада. Сказати, що чогось немає, не можна. Я у всякому разі, я там купую все, і хліб купую, і молоко, і люди навчилися привозити, знають, куди привезуть молоко, знають, де можна замовити м'ясо там, чи ковбасу свіжу, хліб возять, можна я подякую нашим улянівським хлібопекарям, у нас на території цього району залишився один хлібзавод, і я не знаю, яка це мужність цих людей, які розвозять цей хліб, у неї віддалені ще точки на кордоні, і свіжий хліб у нас є.
0: Ворог знищив історичну будівлю редакції газети «Білопільщина». Таку новину ми отримали, і, пані Наталю, розуміємо, що і для вас персонально, і для всієї Сумщини це велика є втрата. Розкажіть, чи можна взагалі оцінити цю втрату і ці збитки?
1: Це, знаєте, такий біль у нас, мої колеги плачуть, а в мене якась така зацепеніння, я просто, ще не можу усвідомити, що наша редакція, газеті наші 107 років, редакції, будинку цьому 115 років, це колишнє, як ми кажемо, там, приміщення місцевого підприємця, який будував його в 1911 році з міцними стінами, зроблені з високими стелями 4 метри. Звичайно, після війни тут працює редакція, після 45-го року, і саме редакція газети. Багато вкладено, багато зроблено, багато пов'язано спогадів, і головне, ми вивезли архів. Ми вивезли архів, той паперовий, який у нас з 47-го року. Але, на жаль, будівля не пристосована сьогодні вже для роботи. Під час вибуху всередині була моя колега. Ми її вивели звідти. Я буквально теж бачила ці вибухи, бо трошки не добігла до редакції. На це було страшно дивитися. І просто було страшно, бо, на жаль, повторні вибухи ніхто не відміняв. За один день було 4 прильоти саме в цю нашу будівлю. Зараз вона розкрита, дощ пішов, тобто там вже не будемо працювати, там вже не важко. Ми релоковані в Суми виїхали, зараз працюємо, бо, на жаль, не завжди є світло, і сьогодні місто без зв'язку, без телефонного, працює тільки інтернет, тому працює зараз колектив в Сумах, але людина залишається в Білопіллі, приймати оголошення, розносити газету по магазинах, де її ще купують. Бачите, ми останній номер зробили, якраз розносили його вже. Коли редакція фактично була зруйнована, але газету доставили нашим читачам.
0: Пані Наталю, дякуємо вам за вашу роботу. По-перше, регіональні медіа – це надзвичайно важливий ресурс в нашій країні, який необхідно підтримувати. А по-друге, за те, що завжди інформуєте про ситуацію на Білопільщині і в Сумській області. Ну і бажаємо витримки і всього, що тільки можна, найкращого редакції. Дуже сподіваємося, що матимемо нагоду теж потримати фізично примірничок, хоча б якийсь випуск, це було би дуже цінно. Дякуємо вам за це включення. Нагадаємо, що це була Наталія Калініченко, депутатка Білопільської міської ради, головна редакторка газети «Білопільщина», про ситуацію на Сумщині, яка залишається вкрай складною, особливо в прифронтових громадах. Надалі продовжуємо говорити про наші північні форпости в прямому переносному сенсі. Слово «форпост» взагалі в наступному включенні буде звучати часто. На зв'язку із студією Паганель, офіцер із взаємодії із ЗМІ, прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост». Поговоримо про Харківщину і Вовчанський напрямок. Вітаю вас.
2: Вітаю. Доброго дня.
0: На Вовчанському напрямку, повідомляє Держприкордонслужба, воїни прикордонної бригади «Форпост» успішно зривають спроби наступальних дій російських окупантів. Це стається завдяки точним ударам. Ліквідовано і живу силу ворога, знищено його артилерійське озброєння. Загалом періодично з'являється інформація про те, що росіяни щоразу пробують розширювати зону контролю на півночі Харківської області. Чи стосується це безпосередньо вашого відтинку?
2: Дякую за слово. В цьому плані намір противника захопити якомога більше території був і є. Змінилися тут лише тактичні якісь підходи, щоб реалізувати. То можу, напевне, сказати, що літо 2026 року значно відрізняється від попередніх років тим, що окупант застосовує не штурмові дії в упор. Тобто вони не штурмують нас там з флангів, не обходять, вони шукають коридори, намагаються уникнути бойового зіткнення переднього краю і накопитися у нас в тилу, щоб потім реалізувати свій задум, свої наміри.
0: Знову ж таки, ворог періодично заявляє про взяття то того, то іншого населеного пункту на Вовчанському напрямку. Спростування відбувається теж з певною регулярністю з боку сил оборони. Але в мережі ширяться відео, які вже прозвали флаговтиками. Це коли, ну, фактично один там чи кілька бійців добігають до якоїсь точки, умовно фіксують там ситуацію своїм прапором, але дуже скоро ця група або знищена, або намагається відступити назад. Словом, про реально ефективний контроль це жодним чином не говорить. Оце відео взагалі таке трошки кумедне, ми про нього поговоримо далі. Але я б хотіла вас запитати, як в реальності на землі виглядає оце встановлення в лапках контролю з боку окупанта?
2: Дякую, що підняли це питання. Хочу зазначити, що бригадою неодноразово виявлялася та ліквідовувалася жива сила противника, котра була в складі ДРГ серед особистих речей, яких знаходилися триколори, котрі хотіли продемонструвати близь якихось населених пунктах або в самих населених пунктах біля якихось адміністративних будівель. І вони успішно ліквідовувалися серед особистих речей, ми це знаходили, дуже часто вони використовують ШІ, тобто штучний інтелект, ми живемо вже в еру штучного інтелекту. Але серед, саме що цікаво, серед особистих речей також і знаходили посвідчення, тобто нагороди. Я би хотів би скористатися нагодою і звернутися до Колі, в якого знайшли цей лист нагороди. Я хотів би звернутися і спросити тебе, Коля, куди ти її ніс? У нас додаткове грошове забезпечення на такі випадки не передбачено законом.
0: Окей. Нагорода за що, я перепрошую?
2: Ну, нагородний лист із собою ніс, то посвідчення нагороди.
0: Ага,
2: це, щоб видають нагороду, воно супроводжується або якимось листом, або супроводжується самим посвідченням.
0: Зрозуміло. Ну, може, це для нього було дуже цінно. Відео, яке ми зараз показували, там, де здоровенний, ледь не триметровий окупант, розміром реально з дерево, махає величезним прапором, було помічено в мережі вже і раніше, так, ось це, вже і раніше наші осінтери помічали дуже сумнівної автентичності відео. Зараз можемо говорити конкретно про просто регулярне використання штучного інтелекту для того, щоб створювати ці фейкові відео і, напевно, ними там якось звітувати нагору про те, що вони щось там захопили. Чому в окупанта настільки вперте переконання, що нагору краще і треба передавати спотворену інформацію, ситуація має обов'язково виглядати кращою, ніж вона є на землі?
2: Ну, я думаю, що ситуація із середини виглядає приблизно так. Там генерал доповідає, що у нас взяття якогось населеного пункту, він робить це вимушено із-за того, що дуже багато особового складу лягло, йому треба це якось пояснити, і говорить, що в результаті ми досягли успіху, і от вони демонструють таким чином. Але це на короткостроковий період якось там не розраховано, типу, можна ще якось це обговорити, але якщо на довгостроковий період, ну, там же ж люди ж теж моніторять карти, дивляться, цікавляться, як вони потім це пояснять, мені взагалі не зрозуміло. Просто на свого телеглядача мають за доповнення дурня. Малефективно.
0: Про наші засоби і засоби ворога. НРК. Давайте трохи про роль, взаємодію і, тут теж важливо, паритетність з противником в цих засобах. Певний час ми лідирували, але ми розуміємо, що вони теж щось там винаходять, збирають і намагаються застосовувати. Як це виглядає?
2: Роль НРК на сьогоднішній день достатньо велика. Більшість логістики забезпечується, все ж таки беруть на себе НРК. Це завіз продовольства і це також завіз боєкомплекту. І евакуація 300 в тому числі. Якщо ми говоримо там, хто круче в цьому напрямку, то я думаю, що ми йдемо порівень, тому що воно використовується здебільшого на своїй ділянці, яку контролюють, наприклад, у нас сили оборони, і тут, а вони на своїй, яку вони самі контролюють, тому що у нас є перепона така, як річка, де НРК проскочити вже не може, тому що там перейти можна тільки вброд. Працює воно взаємодії. НРК завжди працює взаємодії з оператором дрону, це, наприклад, або там Матрас, або Мавік, який пролітає ділянку, продивляється, а летить зразу ж він там, наприклад, з вогом або з гранатою, щоб якщо побачить там так званий дрон РДУН, щоб не було ураження НРК, НРК виконав свою функцію, просто НРК зупиняється, а РДУНа ліквідовують і НРК продовжує сферу.
0: Так, те саме сфера БПЛА. В яких типах лідируємо ми, в яких ворог по кількості, якості, ефективності застосування? Прийнято вважати, що довший час вони відставали по важчих бомберах. Чи вдається загалом вражати глибше у ворожі тили і, можливо, якось на напрямку все-таки відбивається активність Сил оборони України в тій же Білгородській області, в Білгороді неспокійно, кажуть?
2: Я думаю, що буде справедливо зазначити, що, наприклад, вони переможають в крилах. Це такі, як, наприклад, ударні дрони, як «Молнія», наприклад, «Гербера», а тут вони, звичайно, переважають. Тут сказати нічого, Україна розвивається в цьому плані, але це тимчасово. Якщо говорити, наприклад, про FPV-системи, наприклад, на радіозв'язку, або ж, якщо ми говоримо про FPV-системи на зв'язку по оптиці, то я думаю, що ми йдемо в порівень і по дальності, і ефективності ураження, і по кількості ураження. По бомберам ми все одно йдемо на позиції лідера. Чому? Тому що у нас є вибір цих бомберів, і вони кожен застосовується. Наприклад, якщо ми візьмемо хеві-шот, хеві-шот – це у нас бомбер, який предназначений для того, щоб скидати окупантам на голову ТМ-ки. Вампір міни таскає з собою, також там 80-ті, щоб теж на голову окупантам скидувати. Якщо ми говоримо, там, наприклад, що застосовується в логістиці, то у нас є окремий дрон для цього, який також застосовується. Він на іншому типі зв'язку, там, наприклад, на Старлінку. Те, чого у них якраз нема. Тут ми взагалі думаємо, а в них весь дрон для всього і підряд. І, ну, і в цьому він так і працює. Він на аналоговому зв'язку, те, що глушив на шреб. Тому...
0: Дякую вам дуже за висвітлення ситуації на Вовчанському напрямку. Це Харківщина, нагадаємо. Паганель, офіцер із взаємодії ЗМІ прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост». Про ситуацію. Зараз ми будемо говорити про те, що відбувається в економіці. І знає про це, звісно ж, Олександр Морщук. Йому і передаю слово.
3: Вітаю, Христино. Жнива в розпалі, а також що буде із заправками у прифронтових областях? Курси валют, ціни на нафту, все найголовніше. Зібрав для вас деталі за мить. Це «Економіка на славі». Я Олександр Морщенко. Вітаю. Заправки у прифронтових областях можуть отримати статус критичної інфраструктури. Таке ось рішення дозволить залучити додаткові ресурси для їхнього захисту і забезпечити безперебійне постачання пального. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Додам, що в нашій державі зараз працює орієнтовно 6 тисяч АЗС, а за даними експертів, внаслідок російських обстрілів пошкоджено або ще зруйновано десь 150 автозаправних станцій. Україна та Японія розширюють співпрацю з розмінування. Мова йде про визначення пріоритетних ділянок та оцінку стану ґрунтів перед поверненням їх до сільгоспробіт. Про це повідомили у Мінекономіки. Йдеться не про нову установу, а ось про таку мережу українських лабораторій і наукових закладів, які працюватимуть за уніфікованими методами відбору зразків, аналізу та оцінки стану ґрунтів. Залучатимуть до ініціативи також штучний інтелект. За урядовими підрахунками, орієнтовно, зараз 23% території країни заміновані, і левова частка якраз це сільгоспугіддя. Жнива тривають, і вже понад 10,5 мільйонів тонн зерна намолотили в Україні. Збіжжя прибрали із 22% прогнозованих площ. Про це відзвітували у Мінагрополітики. Триває кампанія збору ранніх зернових та зернобобових культур. Найбільший обсяг забезпечили господарства із Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Втім, підприємці скаржаться на падіння зернових цін. І про це в етері слави розповів заступник голови Всеукраїнської Аграрної ради Денис Марчук. На вартість впливає загострення ситуації із експортом продовольства морським коридором. Дійсно, ось блокада портів вже б'є по низці сировинних ринків. Південний гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі розпочав процес призупинення видобутку та тимчасового скорочення роботи. Рішення ухвалили через постійні атаки росіян на цивільні торговельні судна, які прямують в чорноморські порти. В компанії зазначили, що продовжать виконувати зобов'язання перед співробітниками і партнерами, а видобуток все ж відновлять, коли дозволить безпекова ситуація. Міжнародний валютний фонд прогнозує безробіття в Україні на рівні 11,3% у наступному році. Це менше, ніж зараз, повідомляє голова податкового комітету Ради Данило Гетьманцев. Станом на кінець червня офіційно зареєстровано понад 93 тисячі людей, які шукають роботу. За словами народного депутата, попри ось таке скорочення кількості зареєстрованих, на ринку праці все ж таки зберігається дисбаланс. На кінець червня в базі Державної служби зайнятості приблизно 2 вакансії припадали на 3 громадян. Водночас роботодавці і надалі відчувають дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, оскільки професійні навички багатьох шукачів роботи зараз не відповідають вимогам, які ставлять роботодавці у своїх вакансіях. Але майбутнє все ж за молоддю. Із прифронтових регіонів таким громадянам надаватимуть різноманітні гранти, і, зокрема, молодь зможе пройти навчання для запуску власного бізнесу. Стартував пілотний проєкт в Україні підтримки молодіжного підприємництва. Називається він «Це моя справа», відзвітували в Мінекономіки. І там кажуть, що ініціатива таким стане прямим містком від ідеї до отримання грошей, безповоротних коштів на власну справу. Ну, прийом заявок зараз ще триває. Є. Ну і традиційно давайте подивимося на курси валют, які встановив Національний банк станом на сьогодні. Регулятор, по суті, злагоджує певні незначні коливання обмінного курсу. Бачимо, що трішки в порівнянні із днем вчорашнім дешевше польський злотий – 11 гривень 80 копійок, 51 гривня 6 копійок. Євровалюта також опускається в ціні, але незначно, але зростає американський долар – 44 гривні 92 копійки. Ну, знову таки, нафтові ціни показують нам коливання. Зокрема, аналітики агенції Bloomberg Energy встановили такі котирування на сьогодні. Давайте переглянемо, адже ситуація в Ірані також додає таких гойдалок енергетичного ринку, енергетичному ринку, зокрема, чергові погрози Трампа Ірану, ось відновити атаки. Показує, що WTI зростає в ціні 82,75 і зростає також марка Brent, коштує зараз майже $88 за барель. Ну і ставлю крапку на сьогодні в економічному огляді. Ефір на Славі триває. Дивіться нас.
0: Дякуємо, Олександру Морщевці, за інформацію зі світу економіки. Все це нас стосується абсолютно прямо. Як, власне, нас стосується і все, що відбувається десь, здавалось би, за межами нашої держави, але саме там вирішуються зараз надзвичайно важливі речі. І питання нашої опірності і надалі російській агресії. З нами на зв'язку Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, я вас вітаю.
4: Доброго ранку, вітаю.
0: Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч у Білому домі. За результатами була зроблена, як на мене, доволі красномовна фотографія, де обидвоє виглядають абсолютно задоволеними. Ну, але це такі суб'єктивні оцінки. Що маємо з об'єктивного? Зустріч тривала понад годину. Перемовини закінчилися, і коментарем президента України Володимира Зеленського, який сказав, що під час переговорів вони обговорювали можливість отримання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Петріот, а також інші рішення, які можуть посилити захист України. Окрема тема, каже, була дипломатія. За словами Володимира Зеленського, важливо активізувати дипломатичний процес, а команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації. Далі вже співчуття для всього американського народу у зв'язку із смертю Лінсі Грема. Ну, а про його ініціативи на користь України ми ще обов'язково поговоримо, оскільки є в Сенаті попереднє схвалення його законопроекту. Тепер він трошки розширений, фактично ще і на Іран, і дає можливість американського президенту Дональду Трампу вводити обмеження і мита щодо тих, хто продовжує купувати енергоресурси в Росії. Пане Ігорю, як би ви станом на зараз, і виходячи з того, що відомо публічно, принаймні, оцінили цю зустріч, чи вийшли ми на пряму наших стосунків без жодних несподіванок?
4: Знаєте, завжди хочеться максимально об'єктивно якраз аналізувати те, що відбувається, і завжди, коли відчуваєш позитивний сув з боку адміністрації Трампа, шукаєш десь подвійне дно і пояснення цього подвійного дна. Ну, тому що ми ж розуміємо, Трамп – це людина, яка завжди демонструє полярності. Або він масовано атакує в своїй риториці, тисне, або навпаки – це максимальне сприяння. Ну, дуже яскрава ситуація, наприклад, у його відносинах з Італією і прем'єр-міністром Мелоні. Тому станом на зараз, звичайно, ми можемо констатувати, що особливо починаючи з саміту Великої Сімки, курс, принаймні публічний Трампа, ну, доволі сильно змінився. І принаймні зараз це демонстрація більшої підтримки України. Хоча, знову ж таки, на тлі позитивних новин стосовно процедурного рішення у Сенаті Сполучених Штатів по законопроекту Грема Блюменталя, на тлі, ну, як на мене, дійсно позитивної зустрічі із Зеленським. Ну, ось питання по Пентагону. А що сталося взагалі з цими 400 мільйонами доларів, які закладені в оборонний бюджет Сполучених Штатів, і чомусь Пентагон вирішив їх освоювати, витрачати, розмазувати масло по хлібу аж до 2029 року. В чому проблема? От, ну, тобто, мається на увазі, що десь і позитив, десь навпаки. Ну, будемо далі, очевидно, спостерігати. Ми розуміємо, що є позиція Трампа не витрачати саме американських коштів на підтримку України, він хоче заробляти. Але в цій ситуації, звичайно, ми можемо зараз прогнозувати подальше просування і по темі ліцензій для ракет для Патріотів, і по темі дрон-діл з американцями, бо сам Трамп заявив, що він зацікавлений в українських дронах. Ну і тема, знову ж таки, надання Україні розвідданих, подальше надання Україні можливості користуватися у військових цілях старлінками, ну і багато інших аспектів, які теж зараз вкрай необхідно в подальшому розвивати.
0: Пане Ігорю, складається стійке відчуття, що певна частина, чи то домовленостей, чи то, будемо казати, порозумінь, залишається непублічною. Навіть президент України в своїх офіційних повідомленнях каже про і інші заходи, і інші теми, які можуть допомогти. І мені здається, що тут надзвичайно важливі речі можуть бути вмонтовані, як і важливі речі мають і мали б бути вмонтовані в зустріч президента Зеленського з командою оборонної компанії Lockheed Martin, нагадаємо. На цій зустрічі було обговорено розвиток співпраці між Україною в контексті отримання нами того озброєння, яке Lockheed Martin.

0: те, що відбувся такий дуже природній і зрозумілий поштовх американських зброярів, коли вони активізуються відповідно до запиту?
1: Ну, запит був і до того, насправді. Точніше, навіть попит. Попит був шалений і в Європі, і в країнах арабського світу. І американці, це ж по суті була їх політика, розтягувати оборонні контракти на роки, десятки років. Ну, це як елемент такого геополітичного ціпка. От, коли ти стоїш у цих чергах доволі довго, це стосується і авіації, це стосується дефіцитних і комплексів, і ракет, тих же Петріотів і так далі. Але в нинішній ситуації ринок вирішує. Хоча оборонний ринок доволі специфічний, але коли Європа почала зараз активно думати, ну, якщо ПАК-3 для Петріотів робляться там 50-60 ракет в місяць, навіть в планах там нарощувати їх там до 1000 тільки Сполучені Штати, ну, є там роботи, ми знаємо, там Німеччина, там Японія, там в Польщі йдуть рухи в цьому аспекті. Але ж цього все одно недостатньо. Ну і тому і народжуються такі проекти, там, як Україна там запропонувала, оця антибалістична коаліція, Фрея і все інше. Логіка ж яка? Забезпечити масовість, забезпечити дешевизну. Відповідно, американці це все теж зчитують, вони не хочуть опинитися за бортом. І зараз вони показують, що теж можуть запропонувати доступнішу версію і масовішу. Хоча з точки зору масовішої, ну, побачимо, тому що нинішня варіація ПАК-3, я нагадаю, це 300 підрядників для того, щоб взагалі зібрати цю ракету, і потрібно 18 місяців для її виробництва. Тому побачимо, наскільки буде оптимізовано процес, але це дуже хороші сигнали, тому що все одно ми ж розуміємо, що попит нікуди не дівається, зважаючи на виробництво Росією балістики, а це сьогодні найбільша загроза, то зрозуміло, що і Lockheed Martin, і там же ж не лише, там є ще інші компанії, які теж працюють над виробництвом ракет для Петріотів, вони будуть пропонувати нові свої пропозиції, виходячи із того попиту і запиту, який є.
0: Хочу відмітити присутність в складі української делегації і Павла Паліси, радника президента, який, ну, так обережно в мережі зауважив, що має стриманий оптимізм стосовно результатів цього візиту. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов написав, що у складі української делегації під головуванням президента взяв участь в зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і американськими колегами в Білому домі, провели змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру. Загалом каже, що домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу. Можливості перемовного процесу, чи буде це цей тристоронній формат, де американці говорять спочатку з нами, потім з росіянами, потім знову з нами, і отак от човниковим способом відбувається плине час, будемо казати. Як ви бачите загалом, що може матися на увазі під фразою інтенсифікації переговірного процесу, ну, окрім заявленого з того, що пан Кушнер і Вітков можуть відвідати українську столицю?
1: Ну, з одного боку, звичайно, це продовження тристороннього формату. За різними оцінками, така зустріч саме в тристоронньому форматі могла б відбутися ще до кінця літа. Я не настільки є оптимістом щодо таких прогнозів, але все одно ми бачимо, що йде, ну, по суті, дійсно зараз прискорення цього перемовного треку. Ну, ми ж теж розуміємо, що для тристороннього формату, ну, потрібна згода ще й Російської Федерації. Вони поки що демонструють певний симулякр перемовин, що вони ніколи не відмовляються там дипломатії. Але ж ми розуміємо, для росіян це просто питання затягнути час і продовжувати військові дії. Паралельно з цим, звичайно, не можна не згадати слова президента Казахстану Токаєва стосовно так званого Стамбульського формату 2.0. по-різному.

0: цьому йдуть оцінки, зміст, всю пропозицію. Але суть в чому? Що це, знову ж таки, прямі перемовини між Україною та Російською Федерацією. І я не здивуюся, якщо на тлі ситуації, особливо в Чорноморській акваторії, все ж таки може відбутися і пуш, і таких перемовин з якраз коли і Туреччина буде знову ж таки забезпечувати місце проведення подальших якраз цих переговорів. Але будемо далі дивитися, дійсно, тому що будь-які формати зараз, це вже питання, чи піде на них далі Російська Федерація чи ні. Очевидно, що той же законопроект Грема Блюменталя, якому дали зелене світло процедурним голосуванням, це теж є елемент такого політичного тиску в бік Кремля для того, щоб вийти все ж таки на інтенсифікацію перемовин. Ну і плюс я нагадаю, що Зеленський особисто казав, що якраз перед візитом до Вашингтона, що і будуть обговорювати якраз спільні пропозиції можливого там перемир'я. І ми вже бачили в матеріал там Reuters, наприклад, що там питання можливо повітряного перемир'я і так далі. Хоча я особисто вважаю, що має як мінімум іти в комплекс і повітряне, і морське перемир'я. І, звичайно, це має бути якась дорожня карта поступової деескалації. В інакшому разі це просто можливість росіянам десь закрити свої проблемні точки у зв'язку з тим, що Сили оборони України продовжують посилювати тиск безпосередньо на території РФ.
1: Ну і як і обіцяли, кілька слів про законопроект, який процедурно проголосували у Сенаті США. Це відкриває шлях до розгляду та остаточного ухвалення законопроекту про нові санкції проти Росії. Цей законопроект задумувався як можливість для американського президента ухвалити швидкі, такі зупиняючі стоп-дії для агресивної Російської Федерації і для тих, хто допомагає їй, купляючи її енергоресурси. Тут, напевно, цікаво, як саме відбувалося голосування. 86 із 100 сенаторів голосували за, проти виступили лише 12, серед республіканців тільки один – Ренд Пол. Ну, це теж такий цікавий штрих. Пише Марія Уляновська, що голосування відбулося за кілька годин після церемонії вшанування пам'яті сенатора Грема. Він був одним із головних авторів документа. Ну і після закритої зустрічі сенаторів із президентом України Володимиром Зеленським. Аксіос свого часу писав, що під час зустрічі з сенаторами Зеленський і Олександр Стуб, президент Фінляндії, переконували американських законодавців у необхідності якнайшвидше запровадити нові санкції. Ну і наголошували, що Росія опиняється в дедалі складнішому становищі. Зеленський спостерігав за цим голосуванням з ложі Сенату. Чи змінився концепт? Я б сказала, що до нього дещо додалося, і це теж є надзвичайно важливо. Окремо законопроект передбачає продовження санкційних повноважень США, спрямованих на обмеження фінансування енергетичного і оборонного секторів Ірану. Те, що Росія та Іран зараз вмонтовані фактично єдину законодавчу ініціативу. Що це означає і чи будуть дії Трампа відповідно до можливостей, які надає йому цей законопроект, рівними щодо Росії та Ірану?
0: Ну, по-перше, що це означає? Це означає, що Україна принаймні не опиняється на другому плані. Ми бачимо, що з Іраном то відбувається інтенсифікація бойових дій, то затища. Очевидно, Трамп дивиться і на світовий цінник нафти марки Brent і тримає своїми політичними діями в певному коридорі. Але з точки зору саме сфокусованості для Трампа є розуміння, що все ж таки дійсно Іран і Росія – це представники, знаєте, такої умовної однієї фракції. Часто політологи кажуть про формування нової вісі зла. Ясно, куди і Китай вносять, і не лише. Але, знову ж таки, ми знаємо, що з Китаєм у Трампа свої особливі відносини на цей рахунок, і має зустрічі з Сі Цзіньпіном відбутися наступна вже у вересні місяці. Ну, тим не менш, для нас це дійсно важливий аспект, бо щоб не повторилася ситуація, як це було у березні-квітні, коли дійсно і переговірники Вітков Кушнер були максимально зайняті тоді темою Ірану, і казали, що ось тоді ставимо перемовини там по російсько-українській війні на паузу. Хоча я вважаю, що це був просто привід, тому що не було подальшого просування, знову ж таки, бо вперлися в певні позиції тоді по декількох питаннях, пам'ятаємо, по темі Донбасу, по темі Запорізької АЕС, але все одно такий привід активно артикулювався всіма сторонами перемовного процесу. Тому зараз, до речі, відзначу, що і в іранському інформпросторі, навпаки, це використовують, знаєте, з протилежної точки зору, показуючи, що ось, подивіться, Україна доєдналася і створена коаліція, там, Сполучені Штати, Ізраїль і Україна, і вони спільно там воюють проти Ірану. І починається оце нагнітання ситуації довкола офіційного Києва. Ну, в принципі, зважаючи на залученість, по суті, Ірану до війни проти України, я нагадаю, що перші дрони Шахет на нас полетіли ще в вересні 22-го року, а по енергооб'єктах в жовтні 22-го року, то, звичайно, ну, це дивно зараз чути від Ірану якісь вкиди в наш бік. Хоча, звичайно, контакт між Сибігою і Арахчі на цей рахунок мали робити певний крок до деескалації, ну, але ми розуміємо, що зараз дійсно формуються, окреслюються так дві сторони, де Російська Федерація вже не може виступати і в кейсі іранської війни як третя сторона. Її чітко зараз якраз і маркують як та, яка допомагає безпосередньо Ірану атакувати і американські об'єкти, і інші цивільні.
1: З Іраном зараз взагалі доволі чутлива історія розвивається. Нагадаємо, що Україна з метою обмеження здобуття додаткової ресурсності Російською Федерацією на війну проти нас працює в Каспійському регіоні. Робиться, власне, не вперше, бо це питання, ну, нашої безпеки. Ми поставлені в певні рамки і умови. Цього разу, коли наша робота увінчалася ураженням відповідного корабля, який перевозив військові вантажі, Іран відреагував надзвичайно гостро. Мова навіть пішла про погрози, нагадування, що у Ірана є балістичне озброєння, яке здатне досягати наших рубежів. Вчора відбулася розмова виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Сибіги із іранським колегою Аббасом Аракчі. Сибіга каже, що ця ескалація не потрібна і не варто. Давайте шукати разом шляхи, як загалом зменшити градус напруги. На що Арахчі зауважує, що потрібна компенсація за знищене судно. Я би хотіла уточнити, бо я просто, можливо, упустила цей момент з виду і з пам'яті. Коли над Тегераном було збито літак МАУ, Іран компенсував щось на вимогу нашої держави, на вимогу сімей тих, хто загинув?
0: Там по історії з літаком МАУ, це ПС-752, який був збитий в січні 2020 року, спочатку Іран пропонував компенсації по 50 тисяч доларів. Це було оцінено як замала сума, потім, здається, якщо не помиляюся, 200 тисяч доларів призначено, почали їх виплачувати через декілька років, але суть в чому? Іран не бере на себе відповідальності за збиття відповідного борту. Тобто сім'ї загиблих, вони хочуть визнання Іраном своєї відповідальності. Тобто мова йде не лише про кошти, а саме відповідальність. А Іран не бере на себе відповідальність за це. Тому і процес затягнувся, і очевидно, що тривають і судові процеси там, і в Канаді. І це довга дійсно тема, але яка показує, що дійсно почнемо з самого Тегерану. От, якраз Україна то прямо вказала, що так, це ми вражали. Але ми вражали з точки зору якраз російської агресії проти України. Ми зменшуємо спроможності російської окупаційної армії. А якщо Іран постачає комплектуючі, то питання вже хай якось з Російською Федерацією розбирається про компенсації і все інше. Тому що, знову ж таки, це товари військового призначення, наголошую. Тому, очевидно, ніякої компенсації тут взагалі говорити не можемо. Навпаки, це законна військова ціль для України, виходячи із 51 статті статуту ООН. А по МАУ, вибачте, якби не показували цю ситуацію, хоче брати на себе відповідальність Тегеран, не хоче, але як не крути, але це був абсолютно цивільний об'єкт, збитий якраз іранськими ППО. До речі, там же ж є теж конспірологія, що це ледь не намагання було, що це був такий привіт від Путіна через Іран. Ми пам'ятаємо, наскільки буремними були події грудня 19-го року, січня 20-го, з точки зору візитів тоді нового президента України Зеленського, і що це був такий тиск з боку Путіна через відмову Зеленського в Парижі якраз ставити там підписи про, фактично, капітуляцію України. Тому ми теж маємо розбиратися про першопричини ситуації зі збиттям літака МАУ в небі над Тегераном.
1: Пане Ігорю, дякую вам за те, що ви долучилися до ЕТЕРу. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був нашим онлайн-гостем. І так ми підсумовуємо першу годину українського фокусу прямого ЕТЕРу сьогодні. За кілька миттєвостей на вас очікують новини. Варшава, Київ, наша команда збирала найактуальнішу інформацію, систематизувала її для вас. І вже скоро її представить моя колега Анна Яломельник. Ну, а я нагадаю, що в третій годині сьогоднішнього ЕТЕРу українського фокусу на вас чекає ексклюзивне інтерв'ю з Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Польщі. Тож, дивіться, це справді варто вашої уваги.

0: Дякую, що зі Славою та Еспресо. Я Наєва Мельник і головні новини на цю годину до вашої уваги. 4 людини дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 996 ударів по 48 населених пунктах регіону. Зафіксовано 79 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та машин. Одну людину поранено внаслідок ворожих атак по Сумщині за добу, інформують у Нацполіції. Російські війська обстріляли 24 населені пункти області. Ворог застосував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції. Наслідок атак у низці громад пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автозаправні станції та ферму. Також через обстріли росіян сталося загоряння поля з пшеницею. П'ятеро людей, зокрема дитина, дістали поранення внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Майже 30 разів військові Росії атакували 4 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. На Нікопольщині, Понівечині – інфраструктура, амбулаторія, магазин, оселі та машини. У Кам'янському районі побита інфраструктура. На Криворіжжі пошкоджено приватний будинок. Ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та активізація дипломатичного процесу. Про це йшлося під час зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки. Обидва лідери назвали зустріч в овальному кабінеті хорошою. Володимир Зеленський додав, що далі їхні команди узгодять деталі подальшої комунікації. Розмова була закритою від преси і тривала більше години. Також Зеленський обговорив співпрацю із американськими виробниками «Атакамс», «Хаймарс», «F-16» та системами ППО. Київ подякував Вашингтону за міцну підтримку, також висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора Лінсі Грема, наголосивши, що він був справжнім другом України. Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни. Хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Росію. Зауважимо, питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. Сенатори США досягли двопартійної домовленості щодо законопроєкту, який дозволить президенту Дональду Трампу запровадити нові санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає можливість застосування мит до найбільших покупців російської нафти та газу, а також країн, які допомагають Москві обходити енергетичні обмеження. Процедурне голосування щодо законопроєкту заплановане на найближчий час, а сам Дональд Трамп вже висловив підтримку у цій ініціативі. Автором законопроєкту був покійний сенатор Лінсі Грем, який активно виступав за посилення тиску на Росію. Пентагон офіційно розпочав 6-місячний перегляд військової присутності США в Європі, який може призвести до скорочення американського контингенту. Про це повідомив заступник міністра оборони США Елбридж Колбі. За його словами, мета перегляду – прискорити перехід до моделі, за якою європейські союзники нестимуть основну відповідальність за власну оборону в межах НАТО. В Міністерстві оборони США наголошують, що це має зробити альянс сильнішим, справедливішим і стійкішим. Ініціативу реалізують у межах курсу на посилення ролі Європи в системі колективної безпеки НАТО. Україна має виконати 25 реформ до кінця року, щоб отримати понад 10 мільярдів євро фінансової підтримки від Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Facility. Йдеться про оновлений план реформ, який найближчими днями має остаточно затвердити Рада ЄС. За виконання перших 7 кроків Україна зможе отримати майже 2 мільярди 900 мільйонів євро, зокрема після впровадження змін у сфері правосуддя, підтримки бізнесу та аграрного сектора. Ще 18 реформ відкриють доступ до 7,5 мільярдів євро і передбачають зміни в управлінні державними підприємствами, судовій системі, освіті, медицині та соціальній підтримці ветеранів і переселенців. Новий план встановлює жорсткіші умови для отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу. На Волині під час ексгумації у колишніх селах Воля Островецька та Острівки виявили останки 49 жертв волинського злочину. А в одній із нововиявлених братських могил ще щонайменше 4 людей. Про це повідомив заступник президента Польського інституту національної пам'яті Кароль Полойовський. Наразі тривають дослідження та відбір зразків ДНК для встановлення осіб загиблих. Польська сторона також розраховує отримати дозвіл України на перепоховання жертв і продовження ексгумаційних робіт. За іншими заявками. Загалом мета експедиції – відшукати місця поховання ще близько 350 людей. Розбирають руїни, шукають під завалами свої речі та намагаються повернутися до життя, навіть у зруйнованих будинках. Такі тепер будні жителів Капітанівки на Київщині. Росіяни вдарили по селищу балістикою у п'ятницю, 24 липня. Цей удар забрав життя вже 11 людей. Що зараз відбувається у селищі, у нашому сюжеті далі.
1: Я вибігаю, добігаю до краю стіни, розумію, стіни нема. Поруч якихось 10 метрів, але ну, не розумієш і не бачиш, що тут далі відбувається взагалі. Бо воно все дим, все пепіл, воно летить, куски падають.
2: Юлія пригадує російську атаку 24 липня по Капітанівці на Київщині. Ракета повністю зруйнувала господарські приміщення на її ділянці. Також будинок родини сильно пошкоджений.
1: В цей момент я була на кухні, зриває бойлер, чоловік виходить, він був у ванні, він посічений весь був в осколках, виходить і ми починаємо перше, це вода з крану, бойлер це зірвало, ми починаємо цю воду ловити, чим тільки можна. Чоловік мені каже, щотчики, виключай світло, щоб не було ну, ці всяких там замикань.
2: Вибухів було декілька, пригадує жінка. Через суцільний дим і пил вона навіть не бачила, що залишилося від подвір'я. Незабаром почали прибувати рятувальники та екстрені служби.
1: Бо я чоловіку казала, давай хоч щось може зашити треба, бо це я на зараз розумію, що все-таки треба було заставити, дишити. Але перше це біжиш комусь допомагати, бо я сама теж побігла, тут бігала, а вже потім зрозуміла, що в мене ноги порізані, що в мене скло торчить. Медики потім приїхали. То, як вони кажуть, ну, в принципі, ви вже заклеїли. Все, сказали, що може незначна контузія, бо я на одну сторону не чула, годин 5-6, здається, десь так. І в голові просто цей піскат, воно, я не знаю, як його пояснити.
2: За попередніми оцінками, житло Юлії може бути непридатним для відновлення. Вибуховою хвилею зруйновано господарські споруди, гараж, підвал, згорів автомобіль. Повністю зруйнований і будинок сестри, що стояв поруч.
1: Безпосередньо у нас це був мій будинок, де ми були з дітьми от відразу за цим. І от хозблок, наш будинок 85% попередньо, як нам сказали, непридатний. Але зараз такі документи, не знаю, чим закінчиться. Вони зараз одні кажуть придатний, другі кажуть непридатний, треті кажуть взагалі під знос і все.
2: Юлія каже, не знала, що того дня поблизу проводили виставку озброєння. Хоча чула про неї від знайомих і бачила рекламні банери.
1: Я й останнім часом майже не читаю ні новин, я відсторонююсь від цього, намагаюся відсторонитися від цього, скажімо так, більше турбуюсь вже, мабуть, за свою психіку, хочеться, щоб уже якось воно Менше читаю, чесно вам скажу.
2: Тим часом суд у Києві вже обрав запобіжний захід організатору події на полігоні на Київщині. Його взяли під варту без альтернативи виходу під заставу.
0: Більше новин вже у наступному випуску. Будьте зі Славою та Еспресо.

0: Український фокус продовжує свою роботу для вас. Ще дві години прямоетерного мовлення. За ці дві години у вас буде нагода почути наші розмови із авторитетними гостями, з якими ми будемо говорити про наслідки візиту до Сполучених Штатів президента України Володимира Зеленського, що відбувається в контексті іранської підтримки російського окупаційного в Україні режиму. Ну і також до вашої уваги буде ексклюзивне інтерв'ю колег зі Слави з Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Польщі. Це третя година нашого етеру. Дочекайтеся, не пропустіть, насправді ексклюзивна інформація. Ну а я рада вітати на зв'язку із студією Андрія Ординовича, військового дипломата, заступника військового представника України при НАТО з 2008 по 2012 рік, військового аташе посольства України у США з 2016 по 2020. Пане Андрію, вітаю вас.
1: Мирного ранку, слава Україні.
0: Героям слава. Пропоную почати із телефонної розмови виконувача обов'язків голови Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги з іранським колегою Аббасом Арахчі. Під час цієї розмови було закликано Тегеран утриматися від кроків, що можуть призвести до ескалації, припинити будь-яку підтримку російської війни проти України. Дипломатія – це пряма розмова, навіть коли вона складна. Я наголосив, що наша мета – уникнути непотрібної ескалації. Нагадаю, що передувало Каспійське море. Це вже загалом регіон, де доволі давно працюють Сили оборони України. Мають в цьому прямий інтерес, оскільки цей регіон використовується для транспортування до Російської Федерації, з Російської Федерації відповідних військових вантажів, дуже часто до Ірану і з Ірану. Був уражений саме такий корабель. Цього разу це викликало різку реакцію в Ірані. Ну, а російські пропагандисти продовжують накачувати ситуацію, мовляв, от-от Іран вдарить по Україні балістичними ракетами з району Тебрізу. Готується операція щодо цього, є спростування з Центру протидії дезінформації при Міністерстві оборони, кажуть, що ми все відслідковуємо, наша розвідка все відслідковує, наразі нічого екстраординарного в цьому аспекті не відбувається. Тож, пане Андрію, до вас запитання. Іран вимагає компенсації за знищений корабель. Власне, станом на зараз ми маємо таку вищу точку напруги. Хоча президент України Володимир Зеленський у своєму одному із останніх інтерв'ю заявив, що і Північна Корея, і Іран давно вже є частиною російської війни проти України. Якщо все це тлумачити, враховуючи реалії сьогоднішнього дня, як можуть розвиватися події? Прошу.
1: Виходячи із того, що Каспійське море – це частина російської території, водна акваторія, і, звичайно, в якісь економічні чи рухи в тому тій акваторії відбуваються між Іраном і Російською Федерацією. Російська Федерація веде свою збройну агресію проти України. І з точки зору цілей, які можуть бути в Каспійському морі, ніяких обмежень для нас немає наносити ті чи інші удари. Що це виявився іранський корабель, ну це також і проблема іранської сторони, яка надсилає в зону бойових дій, в зону військового конфлікту свої кораблі. Друге, мені здається, що це більше виглядає зараз як інформаційно-психологічна операція російської сторони, щоб підігріти настрої, можливо, окремих країн, які в той чи інший спосіб стараються утриматися, зберегти свою нейтральність, але Росія хоче вплинути на них для того, щоб перетягнути їх на свою сторону. То, що відбулася телефонна розмова нашого міністра закордонних справ з міністром закордонної справи Республіки Іран, Ісламської Республіки Іран, це добрий сигнал. Дипломатія обмінялася відповідними діями, відповідними словами, зменшили ту чи іншу напругу. Але разом з ним я хочу сказати, що коли іранська сторона збивала наш цивільний літак в міжнародних авіаліній, і наскільки мені відомо, до сих пір ніяких, крім того, що вони визнали, що це було помилкою, але ніяких відшкодувань вони не надали сім'ям і членам екіпажів, а також повернули вартість того літака, який вони збили. Тому риторика може і залишитися такою, яка вона на сьогоднішній день є. Який чим може мати вплив? Ну, налякати Україну додатковими балістичними ракетами, які будуть летіти з відстані з Ірану, вже важко що зробити, оскільки ми очікуємо і кожен день відповідні атаки балістичними ракетами з боку Російської Федерації. Я думаю, що наша система протиповітряної оборони з відповідним аналізом ситуації, як вони можуть летіти, буде підготовлена для того. Але це іранській стороні нічого не дасть. Крім того, що буде черговий геополітичний сум не в сторону Ірану і більше отримують симпатиків України у протистоянні сьогоднішньої збройної агресії Російської Федерації, а також менше симпатиків Ірану, які на сьогоднішній день проводять ті чи інші дії, пробують встановити відповідні дипломатичні канали спілкування з Ізраїлем навколо Узмуртської протоки.
0: Багато хто із українців, уважно стежачи за розгортанням ситуації, ставить питання, наскільки погрози з боку Ірану можуть бути небезпечними, які ресурси є в цієї країни для того, щоб гіпотетично атакувати Україну, що це можуть бути за ракети, в якій кількості?
1: Ну, на сьогоднішній день мало хто може сказати точно об'єктивне число ракет, які володіють Ісламська Республіка Іран. Разом з тим, на сьогоднішній день вже ці супутникові знімки показують, що окремі райони, де зберігалися, чи де були пускові установки, активно відновлюються іранською стороною. Наскільки вони можуть бути активні і готові до відповідних дій в сторону України, також важко оцінити з відкритих джерел. Але на моє переконання, що ризики більше відносяться до риторики іранської сторони з метою попередження про можливість недопущення інших таких випадків в Каспійському морі. Але ми повинні розуміти, як президент України сказав, що Іран з першого дня широкомасштабної агресії не тільки продавав ті шахеди в ударній БПЛА російської стороні, але також продав цілку ліцензії на випуски. Ми зараз маємо і різні модифікації цих БПЛА, які випускаються на території Російської Федерації. Тобто відчуття того, що Іран, так само як і Північна Корея, мають стосовно пряме відношення до збройної агресії Російської Федерації проти України. Я не думаю, що це були сотні, я не думаю, що це були десятки, можливо, символічні якісь дії іранської сторони можуть бути прийняті. Але за результатами розмови з міністрів закордонних справ, рівень застосування ракетного озброєння Ірану проти України надзвичайно мінімальний.
0: Президент України Володимир Зеленський, загалом представники української делегації під час меморіальних заходів, під час прощання із Лінсі Гремом, мав нагоду також коротко поспілкуватися із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Зеленський і Нетаньягу розмовляють у Вашингтонському кафедральному соборі перед церемонією прощання із сенатором. Раніше кожен із них по черзі фактично мав зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Обидві зустрічі відбувалися в більш закритому форматі. І багато хто відмічає теж символічність сусідства цих двох контактів – Трампа з Нетаньягу і Трампа із Зеленським. Про що можуть свідчити такі фактори, як закритість цих зустрічей, можливо, факт того, що Нетаньягу доволі довго добивався аудієнції у Дональда Трампа, попри роки дуже такого тісного спілкування в приватному порядку, зокрема. На вашу думку, такі речі, чи є вони визначальними? І чи може це означати, що Дональд Трамп, в цілому адміністрація Білого Дому зараз можуть обирати якусь спільну лінію і модель підтримки і комунікації з двома країнами?
1: Ну, Республіка Ізраїль на протягом свого років існування вона проводить захист своєї територіальної цілісності, захист взагалі існування Республіки Ізраїль і загрози, які походили від Ісламської Республіки Іран і розвиток нею ядерних програм, наявність того чи іншого балістичного озброєння, наявність того чи іншого безпілотного озброєння, якраз і формують однакові підходи, то, що ми відчуваємо на сьогоднішній день Україна. Україна проводить відбиття збройної агресії, яка є екзистенційною, російська риторика, зовнішня політика не міняється, заяви керівників Російської Федерації не міняються по відношенню України. Тому в такому положенні і Ізраїль, і Україна. Ізраїль отримує екзистенційну загрозу від Ісламської Республіки Іран, і тому, враховуючи ті чи інші розвідувальні дані, а також стосунки прем'єр-міністра із президентом США, були здійснені відповідні кінетичні кроки для того, щоб в той чи інший спосіб дати зрозуміти Ірану, що вони не можуть постійно створювати тиск на незалежну країну Ізраїль і тим самим демонструвати свою, скажімо, як вони називають, мейлінг-дії, тобто підривні дії на Близькому Сході. Ми відчуваємо загрози від Російської Федерації. Тобто схожості є. Окремі технології і окремі відносини в українських компаніях є з ізраїльськими компаніями. Президент і прем'єр-міністр могли обговорити, яким чином ми могли б отримати чи підтримати одне одного в екзистенційних протистояннях проти авторитарних режимів, якими є Ісламська Республіка Іран і так само Російська Федерація. А єдність в тому, що вони були проведені зустрічі з президентом Трампом, говорить про те, що порядок денний Сполучених Штатів Америки якраз зосереджений на двох збройних конфліктах, які тривають зараз на теренах Близького Сходу і Європейського континенту. Участь інших європейських лідерів на цих похоронних заходах якраз і демонстрація того, що Європа і Сполучені Штати Америки є єдині у радостях, напевно, і болях, які на сьогоднішній день американський народ відчуває після втрати одного із надзвичайно потужних, ефективних республіканських партії сенатора Леслі Грема, а також доброго товариша і друга України, який допомагав і отримувати летальну зброю, адвокував багато таких кроків. Можливо, звичайно, було б і краще, але на сьогоднішній день в Сенаті було схвалено законопроект, 86 голосів за, це достатньо показовий результат того, щоб посилити економічні санкції на Російську Федерацію з метою приведення до відчуття перерахунків ведення агресивної збройної агресії проти України, а також зовнішньої політики України і посадити за стіл переговорів для винайдення тої формули, якої так очікує воєнно-політичне керівництво України.
0: Тож, україно-американські стосунки і ізраїльсько-американські стосунки і контакти зараз все одно прошиті єдиною червоною лінією. Це загрозливість тоталітарного режиму в Ірані. Та і, власне, законопроект, який був попередньо схвалений Сенатом, авторство, зокрема, і сенатора Лінсі Грема, офіційно називається «Акт про санкції проти Росії та Ірану». І це теж надзвичайно визначальний момент. Хочу звернути увагу, що складається враження, багато хто із аналітиків про це пише, що певна частина домовленостей, таких от справді предметних, між Зеленським і Трампом, скоріш за все, залишилися за кадром. Сам президент в своїх звітах про зустрічі про це теж натякає, як про додаткові якісь там заходи, забезпечення, те, що може допомогти, і так далі. Було сподівання, і, власне, багато хто очікував цього, що на цих перемовинах мова піде про безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі. Ну, а поки Росія б'є по черговому цивільному судну під прапором Ліберії в акваторії Чорного моря, до цього воно вже двічі перебувало під ударом окупантів. Що ми знаємо, судно перебувало на рейді без екіпажу та вантажу. Після удару було зафіксовано задимлення корабля, наслідки наразі уточнюються. Буквально днями ми спостерігали за тим, як недалеко від Одеси тоне судно, яке було уражене ще 19 липня. Словом, це така вже традиційна, на жаль, трагічна ситуація в акваторії Чорного моря. Ну і Російській Федерації теж не просто і в Чорному, і в Азовському морях. Вони не можуть спокійно експортувати свої енергоресурси, вони не можуть спокійно відвантажувати своє зерно. Світ загалом ставить перед собою питання, що із продовольчою безпекою, адже на Україну і Росію загалом припадає 25-30% експорту всього зерна, сільськогосподарської продукції загалом. Тож, питання акваторій. Наскільки воно зараз стоїть руба і наскільки в Америці могли би допомогти вирішити цю проблему? Яким чином?
1: Ну, проблема забезпечення їжу світу і тих 25-30%, які відносяться до України Російської Федерації, може якраз і загострити цю проблематику і поточний стан. Ми знаходимося в стані збройної агресії чи війни Росії проти України. Ми відповідаємо відповідним чином таким, щоб російська сторона зрозуміла, що продовження подальшої агресії до нічого не приведе, окрім чергових економічних, політичних, дипломатичних і внутрішніх соціальних втрат на території Росії. Росія у відповідь наносить ті чи інші удари не так часто, але зараз їхня кількість збільшилася в тому коридорі, який свій час був забезпечений за участю міжнародної спільноти в акваторії Чорного моря. Звичайно, такі дії нас турбують, і звичайно, такі дії підривають загальний стан забезпечення продуктами харчування в тих чи інших країн в Азії, в Африці, які використовували можливості і спроможності української економіки і сільського господарства. Я не думаю, щоб вони змінилися протягом цього часу, за виключенням, якщо на рівні Організації Об'єднаних Націй, на рівні Ради безпеки цієї організації буде прийнято відповідні рішення, обговорено детально і буде затверджено конкретні кроки щодо виходу із цієї критичної ситуації, а також привернення уваги міжнародної спільноти, хто є причиною такого стану. Закону стану справ. Сполучені Штати Америки, володіючи достатньою політичною потугою в світі, могли б зіграти тут ключову таку звану регулюючу роль за участю інших морських країн, заключає в тому числі і Чорного моря, і дійти до якогось відповідного рішення, яке би могло б забезпечувати більш ефективну безпеку цього коридору. Але на сьогоднішній день, наскільки я знаю, українська сторона звернулася до Ради безпеки щодо розгляду зазначеного питання на рівні Організації Об'єднаних Націй, якраз і обговорити про це, оскільки це стосується не тільки України, а стосується світової програми їжі світу.
0: Якраз буквально вчора відбулося відповідне засідання, і ми стежимо і надалі за розвитком ситуації. Тут важливо розуміти, що проблемою є спроможність Російської Федерації працювати, вибачте, по цивільних абсолютно об'єктах в акваторії Чорного моря, в той час як Україна б'є виключно по тих об'єктах, які є законними цілями, бо Російська Федерація залишається агресором. Дякую вам, пане Андрію. Андрій Ординович, військовий дипломат, заступник військового представника України при НАТО з 2008 по 2012 рік, військовий аташе посольства України у США з 16 по 20. Саме час передавати слово Юрію Фізеру. Світ сьогодні на нас чекає.
2: Вітаю, Христину, вітаю всіх, хто долучився до нас. Отже, сьогодні про таке. Коли Євросоюз може запровадити 22-й пакет антиросійських санкцій, Дональд Туск засудив побиття українців у Польщі, а ЦРУ та Мосад почали активно шукати нового верховного лідера Ірану. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну а починаю з такого. Україна та США обговорили надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом в овальному кабінеті Білого Дому. За словами глави держави, закрита для журналістів розмова тривала близько години і була хорошою. Під час перемовин лідери розглянули нові ідеї для захисту українців та наголосили на необхідності активізувати дипломатичний процес. Також Володимир Зеленський подякував американському колезі за спільну роботу задля досягнення миру. Далі команди обох лідерів узгоджуватимуть деталі подальшої комунікації. Ну і президент України також висловив співчуття через смерть сенатора Лінсі Грема, назвавши його справжнім другом України. Ну і, до речі, вже після, майже під ранок, Дональд Трамп написав у своїй соцмережі про те, що зустріч із Володимиром Зеленським була дуже доброю. Сенат США підтримав у першому процедурному голосуванні законопроєкт про санкції проти Росії. За це рішення проголосували 86 сенаторів, тоді як 12 висловилися проти. Співавтор документу, демократ Річард Блюменталь, наголосив, що закон покликаний покарати Пекін та Нью-Делі за співпрацю з Москвою, адже саме Китай та Індія є головними покупцями російських нафти і газу та живлять військову машину агресора. Згідно з проєктом, Дональд Трамп отримає право запроваджувати 100% мита на імпорт із країн, які купують у Росії нафту, уран і газ, або допомагають обходити обмеження, а також запроваджувати 500% тарифи на товари з самої Росії. Тарифні повноваження президента будуть обмежені 5 роками, і після остаточного голосування в Сенаті законопроєкт передадуть до Палати представників, яка розгляне його у вересні після повернення з літніх канікул. Єврокомісія прагне ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії в жовтні та включити до нього 1600 компаній. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела в Брюсселі. За даними ЗМІ, таким чином у Євросоюзі прагнуть компенсувати суттєво послаблений 21-й пакет обмежень, з якого раніше виключили заборону на перевезення російського скрапленого газу та імпорт риби. У разі затвердження рішення чорний список ЄС зросте одразу у 1,5 рази, адже наразі він налічує близько 3100 компаній та фізичних осіб. Водночас офіційних підтверджень цієї ініціативи від Єврокомісії чи дипломатичної служби Євросоюзу поки немає. Ну і міністр оборони Італії Гвідо Крозетто порівняв військову допомогу Україні з ліками для хворого та наголосив, що без цієї підтримки держава просто зникне. Про це очільник оборонного відомства заявив під час виступу на засіданні комісії з закордонних справах та обороні обох палат парламенту. Він різко розкритикував закиди про те, що постачання зброї нібито лише затягує протистояння. За його словами, у лікарнях ніхто не вважає переливання крові чи лікування продовженням хвороби. Гвідо Крозетто підкреслив, що якщо пацієнт помре, то справді звільниться ліжко, однак наголосив, що такий підхід є абсолютно неприпустимим під час розв'язання міжнародних проблем. Очільник італійського оборонного відомства також нагадав, що офіційний Рим уже направив Україні 13 пакетів військової допомоги та закликав союзників і надалі підтримувати Київ. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав боротися з нападами на українців в країні та розкритикував позицію за підбурювання радикальних угрупувань. Про це очільник польського уряду заявив перед засіданням Кабінету міністрів напередодні. Він наголосив на необхідності оголосити війну насильству щодо українських громадян. Також очільник уряду звернувся до президента країни Кароля Навроцького з проханням припинити мовчання з цього приводу. Польський прем'єр-міністр нагадав, що той раніше називав фанатські сутички різновидом благородної боротьби та закликав подивитися, як це виглядає у виконанні радикалів. Окрім цього, Дональд Туск запевнив, що поліція отримає його повну підтримку в боротьбі з патологією, бандитизмом та насильством. Що ще сказав очільник польського уряду, слухаємо його у прямій мові.
3: Przygotowujemy wielką akcję promocyjną Polski.
4: Ми готуємо велику промоційну кампанію Польщі. Основою цієї акції мало бути поширення того, що виникло, і є справді автентичним у Європі та світі. Цього відчуття, що Польща безпечна, чиста, спокійна, що на вулицях немає насильства, і що можна спокійно ходити вночі вулицями польських міст. Це думка, яка ширилася останніми роками по всьому світу, а зараз її руйнують такі типи. Тож ми маємо також і національний інтерес. Кожен, хто робить такі огидні речі, діє абсолютно проти інтересів Польщі. Кожен, хто б'є українок на польській вулиці, підтримує найгірший спосіб мислення в Польщі, в Україні та по всьому світу.
3: Найгірший спосіб мислення в Польщі і в Україні, і всюди на світі.
2: Оборонний бюджет Литви на 2027 рік становитиме не менше 5% ВВП. Про це повідомив очільник уряду України Міндаугас Сінкявіч. Зауважив, що держава розташована на східному фланзі, тому продовжуватиме вкладати значні кошти у власну безпеку. За словами політика, хоча детальні обговорення всередині коаліції ще попереду, базовий орієнтир фінансування вже визначений. Цьогорічні видатки Вільнюса на оборону сягнули рекордних 5,38% від валового внутрішнього продукту. Раніше, у червні та липні, в Литві відбулася зміна уряду після переформатування коаліції, а програму новоствореного Кабміну Сейм затвердив у середині липня. Німеччина не погоджується із проєктом нового багаторічного бюджету Євросоюзу та виступає за його скорочення на сотні мільярдів євро. Про це заявив канцлер країни Фрідріх Мерц під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхколом Мартіном у Дубліні. За його словами, представлені Єврокомісією цифри є незбалансованими, а надмірне зростання витрат у блоці є неприйнятним на тлі жорсткої економії в самих країнах-членах. Очільник німецького уряду наголосив, що Берлін прагне завершити переговори щодо бюджетного плану на 2028-34 роки до кінця 26 року. Також Фрідріх Мерц висловився проти створення 2,5 тисяч нових робочих місць в європейських інституціях. А от парламент Угорщини проголосував за створення нового антикорупційного органу для повернення незаконно привласнених державних активів. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Петер Мадяр. За заснування Національного управління з повернення та захисту активів проголосували 143 депутати, 47 були проти. Нове відомство стежитиме за державними закупівлями, концесіями, інвестиціями, використанням коштів Євросоюзу та підозрілими фінансовими угодами. Раніше партія ТИСА, колишнього очільника Тиса, чинного очільника уряду, робила тему боротьби з корупцією центральною, обвинувачуючи Віктора Орбана та його оточення у збагаченні за рахунок державних коштів. Зі свого боку, орган та опозиційна партія Фідес відкинули ці заходи і висунули вимогу надати докази або припинити безпідставні заяви. Спецслужби США та Ізраїлю проводять надсекретну операцію з пошуку нового верховного лідера Ірану Аятоли Мочтаби Хаменеї. Про це повідомляє видання «Таймс». Метою розвідок є не ліквідація, а з'ясування його місця перебування, стану здоров'я та того, чи він живий. З 28 лютого, коли загинув його батько, а сам він дістав тяжке поранення, Хаменеї жодного разу не користувався телефоном або комп'ютером, що унеможливлює використання електронних засобів стеження. Через те ЦРУ та Мосад покладаються лише на агентів на місцях, намагаючись вийти на кур'єрів, які передають його письмові записки. Експерти зазначають, що саме такий підхід свого часу дозволив вистежити і ліквідувати Осаму Бін Ладена. Ну і на завершення. Бельгія стала країною з найвищим рівнем надмірної смертності в Європі під час хвилі аномальної спеки, яка накрила західну частину континенту. Про це повідомив Бельгійський інститут громадського здоров'я. За даними установи, лише за період спекотної хвилі та в перші дні липня в країні зареєстрували близько 2 тисяч смертей, що відповідає показнику надмірної смертності на рівні 48%. Для порівняння, у Франції цей показник сягнув 23%, а в Нідерландах – 30%, хоча температурні показники були майже однаковими. Загалом, під час рекордної спеки наприкінці червня в європейських країнах зафіксували понад 10 тисяч надмірних смертей. Ну і ця хвиля суне до нас наступного тижня. Вона має бути в нас, тому бережіть себе. Ну що ж, на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні на славі». Більше буде вже завтра і більше буде точно в подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Дякуємо Юрію Фізеру за вичерпний огляд всього міжнародно важливого. Цю тему ми продовжимо і надалі розвивати в розмовах з нашими гостями. Нагадаємо, що аналізуємо ми візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, загалом роботу української делегації, новини, які надходять внаслідок цього візиту. Однією з таких новин є те, що спецпосланці Трампа Віткоф і Кушнер вперше можуть приїхати до Києва. І, власне, це є таким от симптомом того, що про можливі перемовини щодо миру в Україні таки і йшлося на зустрічі двох президентів і в контексті роботи нашої делегації. Повідомляє про це, зокрема, і журналіст Financial Times Крістофер Міллер у своєму дописі в соцмережі X. Нагадаємо також, що Віткоф і Кушнер мають змогу і вже відвідували Російську Федерацію, до Києва поки що не приїжджали. Чи змінить щось цей візит і що загалом готовність до нього означає? Євген Костогризов, аналітик програми «Північна Америка», Рада зовнішньої політики «Українська призма», з нами на зв'язку. Євгене, вітаю вас.
5: Так, вітаю вас.
0: Віткоф і Кушнер, реанімація переговірного процесу. Наскільки перспективно це зараз вам виглядає, з огляду на те, що збираються нібито з візитом до Києва цього разу?

0: блогерка дуже відома саме в консервативних республіканських колах, от яка теж нещодавно приїхала до України, хоча до цього декілька років до цього постійно фактично споживала російську пропаганду і вважала, що якраз таки Україна, якщо і не винна в цій війні, то точно не є в ній жертвою. Я можу так резюмувати те, що відбулося. Дивіться, візит, якщо він до Києва відбудеться, він радше буде символічним. Це моя така переконлива думка, моє переконання, що візит буде символічним. Чому? Тому що для того, щоб він був результативним, потрібно, щоб Російська Федерація теж серйозно сприймала перемовний процес. Російська Федерація, на мою думку, досі не готова сприймати його серйозно. Вона була б готова сприймати перемовний процес серйозно, тільки якщо він відбувався б на її умовах. Це абсолютно нереально. Ми це дізналися протягом понад одного року минулого. От, і очевидно, що до цього повернутися вже не вийде, ми цього не дамо. Тому і візит, якщо він буде, я думаю, що він не буде результативним.
1: Багато хто із аналітиків зауважує, наприклад, Ігор Чаленко в нашому етері, що загалом епізод цієї присутності української делегації в Сполучених Штатах можна оцінювати позитивно з огляду на все-таки попереднє затвердження Сенатом законопроекту щодо Росії та Ірану по обмеженнях для цих країн, а також для тих, хто продовжує з ними торгувати. Мова також йде про посилення нашої системи протиповітряної оборони з окремими зброярями, до прикладу, з керівництвом Lockheed Martin. Президент України теж зустрічався. І тут теж є певний обережний, стриманий, але оптимізм. Словом, робота з Сенатом відбулася, робота з адміністрацією Білого Дому, з президентом Трампом відбулася. А от по Пентагону залишається, скажімо так, трохи питань з огляду іще й на те, що там ухвалене рішення аж до 2029 року розтягнути освоєння і використання 400 мільйонів доларів на підтримку України, що і так саме по собі не надто велика сума в наших реаліях з нашою війною. Ну, а крім того, є важливі сигнали про те, що Пентагон загалом розпочав перегляд військової присутності США в Європі в бік скорочення. Словом, що тут відбувається в царині Гексета? Прошу.
0: Дивіться, той самий підгексит, який неодноразово погрожував, дійсно погрожував Україні тим, що він буде там виступати за і врешті припинить будь-яку допомогу Україні. Той самий підгексит, який дуже так зневажливо ставився до своєї участі у форматі Рамштайн, який покликаний збільшити і підтримувати міжнародну військову кооперацію для України. Звісно, що він і зараз, уже після того, як пройшло майже півтора року з моменту його призначення, він тримається дуже, я би сказав, ретроградної позиції щодо того, що Сполучені Штати Америки, вони не хочуть віддавати свої озброєння, свої кошти невідомо кому, невідомо навіщо. Так, я використовую саме цю фразу, тому що в розумінні Піта Гексида, як не дивно, Україна це от якраз таки невідомо що і невідомо де. Якби сумно це не звучало. Повірте, навіть, мені здається, Дональд Трамп позитивніше ставиться до України, ніж це робить під Гексит. Відповідно, ми не можемо прослідкувати нічого позитивного в рішеннях самого Пентагону. Більше того, Пентагон і парламент американський, так, тобто Конгрес як такий, вони дуже часто перебувають у такому собі перманентному конфлікті щодо України. І не тільки щодо України, щодо Європи, наприклад, також. Наведу просто один приклад. От ви сказали про те, що Пентагон знов хоче скоротити кількість американських військовослужбовців у Європі. Сенат США і Нижня Палата представників США цього не хочуть. Більше того, вони близько 6, можливо, 8 місяців тому випустили цілу постанову, яка офіційно зобов'язує Пентагон підтримувати певну мінімальну кількість військовослужбовців у Європі. Там близько 70 тисяч, по-моєму, 72 тисяч. І це якраз таки продовжуваний постійний конфлікт, і він, як на мене, може завершитися тільки, якщо головою Пентагону стане інша людина. Під Гексет людина така дуже

0: ну, скажімо так, грубо в багатьох питаннях. Він часто дійсно є ізоляціоністом, він не є людиною, яка думає на стратегічну перспективу, він точно не є, скажімо, великим фанатом трансатлантичної співпраці. Тому, знов-таки, це не тільки проблема України, і ця проблема не закінчиться до моменту кадрових змін.
1: Що ж, на цьому тлі, власне, продовжується напруження на Близькому Сході. Його симптомом є те, як рухається крива ціни нафти марки Brent на світовому ринку. Станом на зараз маємо трохи оптимізму, вона опускається до рівня 80+, хоча добре було б ще нижче. Так чи інакше, але Сполучені Штати заявляють про пошук реального рішення якоїсь угоди із Іраном. Безумовно, щоб це базувалося на інтересах США. Ну, а якщо не вийде, каже Дональд Трамп, то буде знищено один із ядерних об'єктів в самому Ірані, також мости, електростанції. Який варіант розвитку подій може бути тут і як це позначиться на запасах Сполучених Штатів по зброї, яку вони використовують в регіоні і яка так необхідна в багатьох точках світу зараз?
0: Про мости і електростанції ми десь вже чули, давайте будемо відвертими, це непрацюючий метод. Щодо запасів озброєння, так, ще раз для всіх наших глядачів, це треба, я думаю, наголосити на цьому, що США використовують дійсно дорогі зразки озброєння, які довго і важко виробляти, які коштують набагато дорожче, ніж аналогічні зразки, які, наприклад, виробляються в Україні чи навіть в окремих європейських державах. Це є велика проблема в умовах затяжних бойових дій. Це означає, що дійсно можливості США доведення затяжних масштабних бойових дій, вони обмежені. Я думаю, що якби зараз на чолі США стояла якась інша адміністрація, не адміністрація Трампа, уже б ми побачили системні зміни в підходах до військових закупівель, до того, як саме має наповнюватися арсенал Збройних сил, ну, але оскільки це нинішня адміністрація, боюсь, що там ніхто так сильно на перспективу не думає. Що може відбутися далі на Близькому Сході? Моя відповідь така, що скоріш за все до листопада 2026 року, цього року, буде, хоча б на певний нетривалий час, заключене яке-небудь хитке перемир'я. Чому? Тому що Дональду Трампу необхідне таке перемир'я для того, щоб показати, що він чогось досяг перед проміжними виборами. Я думаю, що це буде основна, скажімо так, основна генеза, основна точка походження його рішення про те, що окей, давайте хоч на певний час замиримося. Можливо, перед цим замиренням знов-таки буде черговий виток ескалації, час ще є. Можливо, дійсно США спробують провести якусь дуже обмежену, так, спеціальну наземну операцію. Я маю на увазі, наприклад, щодо викрадення, позбавлення Ірану ядерного матеріалу, так, силами якоїсь спеціальної групи. А можливо, цього і не буде. Тут я вам сказати точно не можу. От, а щодо того, що до листопада має настати якесь хоча б хитке перемир'я, я думаю, що на це все-таки адміністрація цілиться.
1: Пане Євгене, ви зауважували в програмі «Світогляд» з Євгеном Магдою на Славі, що бойові дії Сполучених Штатів проти Ірану наразі створюють стратегічні переваги для Китаю. Хоча співпраця між Тегераном і Пекіном є не такою тісною, як може здатися на перший погляд, це не тотальний вплив Пекіна на Тегеран. Тим не менш, от зараз в контексті цього законопроекту щодо санкцій проти Росії та Ірану, є розуміння, що можуть постраждати Китай та Індія, бо якраз таки вони купляють найбільше енергоресурсів в Російській Федерації. Якщо продовжують це робити, то у Дональда Трампа є карт-бланш на мита щодо них. І оцей от хиткий торгівельний баланс, який зараз якось ще тримається між Сполученими Штатами і між Китаєм, зокрема, може бути підірваний. Чим це може увінчатися?
0: Я думаю, що все-таки не буде якихось санкцій, які будуть впливати на всю китайську економіку. Для цього у Дональда Трампа, незважаючи на всю його антикитайську риторику, як на мене, для цього у нього все-таки надто мало і передумов, скажімо так, і його особистої сміливості надто мало, і для цього її бракує. Тому що дійсно будь-які серйозні обмеження проти Китаю, мова йде про відновлення от тієї самої тарифної війни, яка спостерігалася минулого року, це 100% дуже негативні наслідки і для економіки США. Банально через те, що буде так само з боку Китаю реакція, це 100% Китай не буде просто сидіти і спостерігати за тим, як його економіку шматують. І так само через те, що багато бізнесових процесів в США досі зав'язано на КНР. От, відповідно, я не думаю, що навіть якщо буде ухвалено той же самий законопроект про пекельні санкції, у президента США з'явиться право вводити там 100%, а то і 500% мита на товари з Китаю, що це буде реалізовано, знаєте, на всі товари. Ні, я думаю, що це стане інструментом якоїсь більш тонкої політичної гри, можливо, щодо конкретних секторів економіки Китаю, які найбільше заважають Сполученим Штатам. Але я би не прогнозував того, що це все виліться в тотальну торгівельну війну, знов-таки, принаймні до листопаду. До листопада 2026 року Дональд Трамп буде намагатися тримати політичну ситуацію, як внутрішньополітично, так і зовнішньополітично, на такому рівні, щоб виборець не голосував проти республіканської партії. А якщо це будуть серйозні тарифи проти Китаю, то ці тарифи одразу ж, там буквально за декілька днів, максимум за тиждень, будуть відбуватися на рівні життя в самих США, що знов-таки Дональду Трампу абсолютно, принаймні до листопада цього року, не потрібно.
1: Пане Євгене, у нас буквально 1.5 хвилини залишається. Вчора я отримала запитання і дуже попрошу вас спробувати на нього відповісти. Чим законопроект, який попередньо схвалив Сенат щодо можливості Білим домом накладання санкцій, які вдарять там по Росії, по третіх країнах і по Ірану, відрізняється від проголосованого свого часу законопроекту про ленд-ліз? Це про можливості, якими можна скористатися і не скористатися, як ми розуміємо, так?
0: Да, дуже слушно. Багато хто вже забув про це, але дійсно той самий... Саме законопроект про ленд-ліз, знов-таки так званий законопроект про ленд-ліз, він, наскільки я пам'ятаю, так не називається, але суть так, в тому, що президент США, якщо закінчились тоді в 22-23 роках, якби закінчились інші засоби фінансування України, а тоді було декілька програм з боку США щодо фінансування, то він міг би так використати свої особисті повноваження, щоб надавати Україні озброєння, за яке потім, якщо воно лишається в Україні, можна його повернути або виплатити кредит. Оце і був ленд-ліз. Тут схожа ситуація, тому що мова про повноваження президента. Так? Тобто, так, тут нема мови про допомогу Україні, але все одно це повноваження президента. Тобто, від самого ухвалення законопроекту, на жаль, нічого напряму не відбувається. Потрібно, щоб президент потім ще його використав.
1: Дякую вам. Євген Костогризов, аналітик програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма».

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вітаю з вами, Анна Яломельник, і команда Варшава Київ зібрала найважливіші новини на цю годину. Розпочнемо із того, скільки ворожих цілей вдалося збити Збройним силам України. Вночі Росія запустила по нашій державі 80 ударних безпілотників, зокрема БПЛА, шахет Гербера і дрони інших типів, повідомляють у повітряних силах. Захисники України знищили 65 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях. П'ятеро людей, зокрема дитина, дістали поранення внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині, інформує керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Майже 30 разів військові Росії атакували 4 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. На Нікопольщині, Понівечині інфраструктура, амбулаторія, магазин, оселі та машини. У Кам'янському районі побита інфраструктура. На Криворіжжі пошкоджено приватний будинок. Одну людину поранено внаслідок ворожих атак по Сумщині за добу, інформують в Нацполіції. Російські війська обстріляли 24 населені пункти області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції. Внаслідок атак у низці громад пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автозаправні станції та ферму. Також через обстріли росіян сталося загоряння поля з пшеницею. Чотири людини дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, інформує очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 996 ударів по 48 населених пунктах регіону. Надійшло 79 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та машин. Війська РФ втретє вразили цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді в акваторії Чорного моря. Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Корабель був без екіпажа та вантажу. Внаслідок удару зафіксували задимлення. Кіпер наголосив, що такі атаки свідчать про цілеспрямовані спроби Росії зірвати роботу українського морського коридору та порушення норм міжнародного права. Через постійні удари по портовій інфраструктурі та цивільних суднах вже призупинено вхід кораблів до українських чорноморських портів, а частина компаній змінює логістичні маршрути. Російська Рязань вночі зазнала масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилися місцевий нафтопереробний завод і склад компанії «Wildberries». Після вибухів на обох об'єктах виникли пожежі та сильне задимлення. Про це повідомляють Осінт-аналітики та місцеві телеграм-канали. Зауважимо, Рязанський НПЗ є одним із найбільших в Росії. Він забезпечує паливом армію РФ. Влада регіону підтвердила атаку дронів і повідомила про займання на території одного із підприємств. Однак деталей не розкрила. Російська протиповітряна оборона, за словами губернатора, намагалася відбити масований наліт безпілотників. Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Такий анонс озвучив Володимир Зеленський під час розмови із фінським колегою Олександром Стубом у Вашингтоні. Гарант заявив, що ракети для патріотів потрібні кожного дня, щоб захистити українців від російських ударів. Також сторони обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії. Окремо Стуб відзначив успіхи Збройних сил України в далекобійних санкціях. Сенат США провів перше процедурне голосування за законопроєкт про санкції щодо Росії та Ірану. Ініціативу підтримали 86 сенаторів. Президент Зеленський зазначив, що цей документ є важливим кроком до реалізації документа покійного сенатора Лінці Грема та посилення тиску на Росію. Під час зустрічі президента Зеленського з американськими сенаторами у Вашингтоні також обговорювали посилення антибалістичного захисту України. В переговорах взяли участь понад 60 представників Республіканської та Демократичної партій. Повернення картин до Львівського історичного музею спадкоємці польського князя Анджея Любомирського вимагають заарештувати два полотна, які належать Держфонду України, та залишити їх на території Польщі. Йдеться про портрет Роксолани, невідомого художника 16 століття, та портрет юнака Алоїзія Рейхана 1850 року. Загальну вартість картин оцінюють у 150 тисяч злотих. Ці полотна зберігали у Львові з 1939 року. Тоді їх перевезли до міста Лева, щоб оберегти під час Другої світової війни. Відтоді вони і перебували в місцевому музеї. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну їх евакуювали до Польщі, щоб захистити від російських бомбардувань. Однак тепер польська сторона пропонує не повертати їх Україні, а зберігати у майбутньому музеї князів Любомирських при Національному закладі імені Осолінських у Вроцлаві.
1: Всі пам'ятки, які знаходяться в музеях, чи то Львова, чи будь-якого іншого міста, це не є власність цих музеїв. Це є державний фонд, державна частина музейного фонду України. І Львівський історичний музей чи Національний музей Львові – це лише місце, де вони зберігаються. Тому, коли посягають на ці пам'ятки, посягають на майно, яке належить Україні, народу України, а не конкретній інституції.
2: Становисько сторони української,
3: позиція української сторони, що це є державною власністю, є помилковою. Ці предмети просто опинилися і залишилися на українському боці. Наразі діє судова заборона, що не дозволяє музею в Слупську передавати ці предмети будь-якій третій стороні. Доки справа не завершиться і питання власності в її межах не буде вирішено, вони залишатимуться під виключним контролем музею.
0: Сортують та здають на переробку сміття, підгодовують тварин, готують тушковане м'ясо для бійців на передову. Усе це роблять волонтери-пенсіонери із одного з селищ поблизу Дніпра. Як люди вже п'ятий рік допомагають українським захисникам у сюжеті Олени Городецької.
4: Молочко, яке я то, воно йде туди на волонтерку. Час такий, тому вони є волонтерські. Було б мирне время, вони були б, не знаю, може б їх і не було.
5: Пан Володимир почав розводити кіз у перший рік повномасштабної війни. Чоловік хотів мати власну справу, яка дозволила б допомагати військовим. А це волонтерські гуси. Їх жартома називають загін Байрактар. Вигодовують тварин громадою. Потім усю продукцію відправляють військовим у реторт-пакетах для скидів на позиції.
6: В один день ми можемо робити десь зараз 18 порцій нашої продукції. Порція – це дуже багато, повірте сюди. Отак взбиваємо все, тоді закладаємо це, стаємо. Три чоловіка стає на пакети.
5: У бригаді кожен займається тим, що може. Одні чистять овочі, інші сортують речі та готують їх до повторного використання.
7: Бачите, яка коштовність. Привезли, розпускатимемо і будемо в'язати круги для хлопчиків.
5: Пані Тетяна через хворобу не має можливості активно рухатись, тож із вживаних речей вона плете килимки та шкарпетки військовим.
8: Думаю, що в мене і внучок там на передовій. Думаю, що йому поможе. І всім хлопчикам нашим.
5: Серед волонтерів здебільшого літні люди. Попри певні негаразди зі здоров'ям, вони не втомлюються допомагати. Кажуть, що сили їм надають добрі слова та обійми від військових.
6: Знаючи, що завдяки ним ми тут можемо ще на нашій території проживати в своїх будинках і роблячи цю справу, оце є сили. Оце мої крила. Крила – це мої хлопці. Всі військові, які є, у нас не діляться вони наші, ваші, кожний, хто пішов захищати нашу українську землю – це всі наші хлопці.
5: За допомогою благодійників вдалося зібрати майже 600 тисяч гривень і купити для військових 3 реби. Навіть із невеликими пенсіями, переконані волонтери, можна ставити високі цілі і досягати їх.
0: Побачимося завтра, я чекатиму на зустрічі з вами.

0: Ну, а зараз, як і обіцяли раніше, до вашої уваги ексклюзивне інтерв'ю з Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Польщі. Найактуальніші питання у програмі «On the Record» на TVP World.
1: Вітаю, мене звати Адам Ясер. Ласкаво просимо на програму «On the Record» з Радославом Сікорським, віце-прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Польщі. Пане Сікорський, ласкаво просимо.
2: Дякую за запрошення.
1: Президент Зеленський у вівторок прибув на зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі. Сенат, можливо, нарешті ухвалить нові санкції проти Росії. Чи вважаєте ви, що це посилить тиск на Путіна настільки, що він буде змушений розпочати серйозні мирні переговори?
2: Сподіваюся, що так. Україна неодноразово пропонувала перемир'я по лінії зіткнення. Російська економіка починає страждати. Росіяни вже не можуть вдавати, що це зовнішня спеціальна військова операція. Питання в тому, чи готовий Путін до угоди. Але той факт, що США визнали, що Україна тепер має козирі, та що вона доклала надзвичайно успішних зусиль, щоб вирівняти шанси у війні, це добрий знак.
1: Існує багато припущень, що ці зміни пов'язані з проміжними виборами у США та з тим, що президент Трамп хоче продемонструвати відчутний результат щодо України. Яка ваша думка щодо цього?
2: З одного боку, так. А з іншого, я сподіваюся, що президент Трамп усвідомлює, що ці два театри військових дій, Україна та Іран, взаємопов'язані. Раніше Іран постачав Росії шахеди, а тепер, судячи з усього, Росія надає Ірану розвідувальні дані для наведення. Тож, сподіваюся, зараз Трамп більш співчутливо ставиться до скрутного становища України.
1: На вашу думку, чи починається нагадувати глобальну війну?
2: Ці дві війни взаємопов'язані і перетинаються. І, безперечно, ми входимо у дуже неспокійні води. Так.
1: З історії, а я знаю, що ви любите історію. Ми знаємо, що обидві світові війни насправді не розпочиналися в конкретну офіційну дату, а починались з регіональних або локальних конфліктів, які потім переросли у щось масштабніше. Тож моє запитання таке, як ви оцінюєте ризик того, що щось схоже може статися зараз?
2: Що ж, це питання погляду. Чим є світова війна, а чим регіональна? Але ми, безперечно, маємо війну в двох регіонах. Дві регіональні війни. Війна в Ірані поширилася на Червоне море, і війна між Росією та Україною поширилася на внутрішню територію Росії. І, як ви знаєте, існують побоювання та припущення, що Росія розглядає можливість її подальшого розширення. Тож так, це викликає занепокоєння. Я сподіваюся, що Росія припинить свою злочинну авантюру, перш ніж для неї стане занадто пізно.
1: Ви згадали припущення, що Росія може прагнути розширити війну. Найчастіше про це говорять у контексті країн Балтії, але останнім часом також і Польщі. Ми поспілкувалися з низкою дипломатів, зокрема в НАТО, і вони кажуть, що це дещо панічні настрої, а деякі з цих побоювань – перебільшені. Яким є ваш погляд на це?
2: Я, звісно, сподіваюся, що вони мають рацію. Якщо Путін знову вчинить щось безвідповідальне і злочинне, як його вторгнення в Україну, ми відповімо, захищаючи себе. Його можливості менші, ніж ми думали, але його наміри гірші, ніж ми думали. І вони залишаються гіршими. Він, очевидно, дезінформований. Він явно не має реалістичного уявлення про своє становище та свої перспективи, бо інакше він би пішов на угоду.
1: Тож, чи є президент Трамп зараз більш реалістичний у своїй оцінці об'єктивної ситуації, ніж, скажімо, 6 місяців тому?
2: Трамп досі не наважується відкрито критикувати самого себе, але його треба судити за його діями. Американські розвіддані все ще надходять до України. Америка все ще продає Європі обладнання, яке потім може бути надіслане до України. І, можливо, Трамп захоче вшанувати свого союзника, сенатора Грема, нарешті запровадивши нові санкції проти Росії, яка наразі сплачує нижчі мита, ніж ми в Європі. Сподіваюся, що це буде реалізовано.
1: Президент Трамп багато в чому досяг своїх цілей щодо того, щоб Європа взяла на себе більшу відповідальність за свою оборону. Йому також вдалося перекласти фінансовий тягар підтримки України значною мірою на Європу. Тож, виходячи з цього, чи означає це, що Європа тепер має відігравати більшу роль у будь-яких мирних переговорах?
2: Звичайно, ми повинні. По-перше, тому що ми значною мірою платимо за війну, як ви сказали, а по-друге, тому що на кону стоїть саме наша європейська безпека. І не лише це, йдеться про те, хто стане новою опорою міжнародного порядку – Росія чи Європа. Я вважаю, що ми на правильному шляху. Росія не може виграти цю війну.
1: Тож, чому точиться стільки суперечок щодо того, чи повинен Європейський Союз призначати спеціального посланця? Наприклад, під час війни в Югославії та в період після її розпаду була така людина – Тоні Блер або Марті Ахтісаарі, колишній президент Фінляндії.
2: У нас є спеціальні посланці для Північної Африки та Греції.
1: Чому б не призначити спеціального посланця для України?
2: У нас є щонайменше троє людей, які могли б сидіти за столом переговорів щодо війни в Україні. Це міг би бути голова Ради, який головує на засіданнях глав урядів. Це могла б бути голова комісії, хоча вона й має чимало справ. І, звісно, представником як комісії, так і держав-членів є Верховний представник з питань зовнішньої політики та політики безпеки.
1: Тобто ви кажете, що це має бути пані Калас або пан Кошта, а не конкретний спеціальний посланник?
2: Що ж, росіяни, звичайно, не люблять Європейський Союз. Вони хотіли б мати справу з нами поодинці, бо тоді вони мали би перевагу. Але для нас це не привід поступатися.
1: Але щодо минулого прецедента, як я вже згадував, після конфлікту НАТО з Сербією, хтось, хто перебував дещо поза структурами ЄС, виконував роль спеціального посланника. Як, наприклад, президент Ахтісаарі.
2: Так, звісно. Одна справа – укласти мир, а зовсім інша – потім контролювати його дотримання. Я вважаю, що для укладення миру спочатку потрібне перемир'я, а потім терпляча робота дипломатів, а потім схвалення основних принципів. А вже потім можна доручити виконання домовленостей спеціальним посланцям.
1: Окрім згаданих вами осіб, трьох лідерів, які обіймають офіційні посади, чи бачите ви когось на кшталт Тоні Блера або якогось іншого європейського політика як майбутнього спеціального посланця?
2: Це питання не зовсім однозначне, оскільки, по-перше, ми не повинні дозволяти агресору обирати переговірників. По-друге, якщо вийти за межі кола осіб, які згідно з Конституцією та договорами уповноважені представляти ЄС, то кандидатів не бракуватиме. І ми будемо сперечатися щодо цих кандидатів. А розбіжності – це те, чим можуть скористатися наші вороги. Я хотів би цього уникнути.
1: Тобто, іншими словами, навіщо витрачати час на пошуки спільного переговірника, коли у нас уже є троє людей, які можуть виконувати цю роль? Чи б погодилися ви, якби вас попросили?
2: Я не уповноважений виконувати цю роль.
1: Гаразд. Тож, ще раз, наскільки вас турбують деякі з цих чуток про те, що Росія може ескалувати війну в рамках можливої підготовки до переговорів? Іншими словами, росіяни хочуть ескалації перед деескалацією. Ходять чутки про те, що до Росії збирається приєднатися ще більше північнокорейців, а також про мобілізацію після вересневих виборів у Росії. Наскільки вас це турбує?
2: Що ж, північнокорейці вже беруть участь у конфлікті. У них є договір, який, як я вважаю, дозволяє їм воювати лише на території Росії. Але, звісно, Росія стверджує, що анексувала частини України. Це дуже огидний приклад співпраці між двома авторитарними країнами. І виникає питання, що отримує Північна Корея в обмін на цю жертву у вигляді десятків тисяч своїх громадян. Якби Путін міг ескалувати конфлікт таким чином, щоб це не було ризиковано для нього самого, він би зробив це протягом останніх 4 років. Ми не знаємо, і він сам не знає, якими будуть політичні наслідки мобілізації в Росії, у Санкт-Петербурзі та в Москві. Також слід пам'ятати, що психологія призовників відрізняється від психології контрактників, які зараз беруть участь у бойових діях. Згадаймо, як розпочиналася російська революція 1917 року, коли призовники почали стріляти у своїх офіцерів, аби не загинути моментально. Тривалість життя російського солдата під час наступу в Україні становить приблизно 30 хвилин.
1: Тобто, іншими словами, ви не вірите в цей сценарій ескалації?
2: Я вважаю, що Путін у відчаї і може піти на щось ризиковане, але ризики для нього значні.
1: А як ви оцінюєте ризик того, що Путін, скажімо, використає Білорусь як плацдарм для відкриття нового фронту в Україні? Або, можливо, для провокацій в країнах Балтії?
2: Він це вже зробив. Атака на Київ на початку війни відбувалася через територію Білорусі. І, як ви знаєте, системи оборони Росії та Білорусі повністю взаємопов'язані.
1: Але Лукашенко також веде діалог з американцями, намагаючись, так би мовити, грати на 2 фронти.
2: Лукашенко веде свою гру вже 30 років.
1: Тож, наскільки серйозною є ця загроза?
2: Це можливість, яку ми не повинні повністю ігнорувати. Але Білорусь має знати, якщо наш повітряний простір буде порушено, якщо атака надійде з її території, ми та НАТО дамо відсіч.
1: Після саміту НАТО, на якому Україну фактично визнали активом Трансатлантичного альянсу,
2: на нашому боці найсильніша армія Європи.
1: Це по-перше, а по-друге, це вже не міфічні обіцянки членства десь у майбутньому, а визнання, зокрема з боку президента Трампа, що Україна є активом. Що ще ми можемо винести з цих слів і що, на вашу думку, ще важливого відбулося на тому саміті?
2: Що ж, за допомогою НАТО ми домоглися для Польщі того, про що просили і заради чого створювали коаліцію роками, а саме багатомільярдних інвестицій в розширення системи трубопроводів НАТО від того місця, де вона закінчувалася під час Холодної війни у Західній Німеччині, аж до Польщі. Це дійсно важливо, бо це означає, що якби Росія була настільки безрозсудною, щоб напасти на нас, ми мали б засоби для забезпечення паливом своєї військової машини, щоб захиститися.
1: А чи було досягнуто якогось прогресу щодо американських військ у Польщі? Адже США щойно розпочали.
2: Це двостороннє питання. У нас уже є одна американська база, база протиракетної оборони, щодо якої я підписав угоду з Кондолізою Райс. У нас є війська, що перебувають у ротації. У нас є постійний персонал ВПС. Ми запропонували США унікальну можливість розмістити на своїй території важкі війська чисельністю в бригаду, здебільшого за наш рахунок. І, наскільки мені відомо, американці цінують цю щедру пропозицію.
1: Міністерство війни США заявило, що розпочинає перегляд присутності США в Європі. Чи включена Польща в цей перегляд, чи вона розглядатиметься окремо?
2: Звичайно, ми включені в нього. Ми ж у Європі. І, в принципі, це добре, адже розстановка військ має відповідати оцінці загрози. А оцінка загрози змінилася порівняно з тим, що було 30 років тому, чи навіть 5 років тому. Тож, якщо це зміцнить східний фланг і, можливо, дозволить заощадити кошти там, де загрози вже немає, теоретично, це могло б насправді стати покращенням боєздатності НАТО.
1: Але, здається, існувала розбіжність думок між Пентагоном, міністром війни та президентом Трампом, який заперечив рішення про виведення військ із Польщі. Адже саме він дав обіцянку збільшити присутність американських військ у Польщі. Тож, чи знаєте ви якісь конкретні терміни щодо цього?
2: Моя інтуїція підказує мені, що переважатиме точка зору президента Трампа.
1: Як швидко, на вашу думку, можна очікувати рішення?
2: Це дуже хороше запитання до наших американських союзників.
1: Гаразд, тоді я не буду вас більше про це розпитувати. Моє наступне запитання. Ми обговорили можливе розширення конфлікту. Є Іран, є північнокорейські війська, які, можливо, беруть участь у конфлікті в Україні. Яка роль Китаю в усьому цьому?
2: Роль Китаю полягає в тому, щоб нічого не робити, готуватися до конфронтації та спостерігати, як його суперники послаблюють самі себе.
1: Але відбувається навпаки, Європа зміцнюється чи ослаблюють себе США?
2: Ну, безперечно, вони витрачають боєприпаси у війні з Іраном. Росія раніше була суперником. Зараз же, з кожним роком, вона все більше стає васалом Китаю.
1: Тобто ми зараз справді радше заглядаємо у кришталеву кулю, але чи уявляєте ви собі ситуацію, в якій саме Китай домінуватиме на євразійському континенті?
2: Гадаю, у відносинах між Китаєм і Росією, згадайте, як у 1950-х роках, коли Мао Цзедун відвідав Москву, Сталін змусив його чекати 3 тижні. А зараз, на мою думку, все навпаки.
1: Динаміка справді інша. Тож, ще раз, яка мета Китаю, окрім, як ви сказали, ослаблення союзників і очікування свого ходу?
2: Я знаю, яка мета у Китаю. Зробити Китай знову великим.
1: Гаразд. Що ж, здається, це зараз універсальна мета для всіх. Але якщо серйозно, чи вважаєте ви це прелюдією до, скажімо, нападу на Тайвань і витіснення американців з Азії?
2: Повернення Тайваню є офіційною політикою Китаю. Ми також дотримуємося політики єдиного Китаю, але вважаємо, що це не слід робити силою. Отже, на кону стоять методи та терміни.
1: Гаразд, є ще один аспект відносин між Європою та Китаєм, а саме торговельний баланс, який погіршується з кожним днем. Нещодавно оприлюднені дані показують, що торговельний баланс у кілька разів схиляється на користь Китаю, а Європа втрачає місцеві ринки через, як стверджують у Брюсселі, недобросовісну конкуренцію. Також з'явилися повідомлення, що це починає впливати на Центральну Європу. Польща, як виробничий центр, є важливою складовою стійкості Європи. Тож, що має зробити Європа, щоб протидіяти цій конкретній загрозі?
2: Через високі мита Китай скорочує експорт до США. Тим часом внутрішній попит залишається слабким, а сама країна фактично опинилася в стані боргової кризи. У результаті Пекін намагається спрямувати надлишки свого виробництва на інші світові ринки.
1: Як на це реагувати? Що має робити Європа? Більше протекціонізму?
2: По-перше, слід реагувати на зловживання міжнародною системою, наприклад, у сфері поштових угод. А також, як наслідок наполягань Польщі, ЄС нарешті, шкода, що ми не зробили цього 2 роки тому, запровадив мито на дрібні посилки, яких щороку надходило 4-6 мільярда.
1: Гаразд, але масштаби?
2: Це не в доларах, це 4,6 мільярда посилок. Це було колосально.
1: Але це дрібниці, а ми говоримо про промислові доходи.
2: Це 13 мільйонів посилок на день, до 150 євро за кожну. А ще, як ви знаєте, у деяких випадках вартість занижувалася. Ми починаємо реагувати на недобросовісні практики.
1: А як щодо промислової конкуренції?
2: Запитайте польських дрібних виробників, чи це не є промисловістю.
1: Але вони скаржаться не на те, що польські споживачі можуть купувати товари безпосередньо з Китаю. Вони скаржаться на те, що їхні субпідрядники чи партнери в ланцюгу постачання можуть замовляти товари з Китаю за ціною, яка в рази нижча за ту, яку встановлюють європейські виробники.
2: Вони, як мінімум, повинні сплачувати мита та ПДВ. Та й годі, нечесно вдавати, ніби це подарунки, які люди надсилають одне одному.
1: Гаразд, отже, що стосується промислової політики та мит на китайські товари, то французи і німці зараз починають говорити на цю тему в один голос. Чи приєднається Польща до цієї ініціативи?
2: Як ви знаєте, торговельною політикою ЄС займається Європейська комісія. Адже як єдиний ринок із 450 мільйонами заможних споживачів, ми можемо вести переговори та захищати свої інтереси набагато ефективніше, ніж окремі країни. У цьому полягає основна логіка Європейського Союзу. І я сподіваюся, що навіть наші націоналісти це розуміють. Тож нам потрібно швидше реагувати на недобросовісні практики.
1: Але ж ви не підтримуєте введення мит.
2: Знаєте, я не був проти, доки люди дотримувалися правил Світової організації торгівлі. Але коли хтось субсидує власну промисловість або навмисно діє з метою знищення конкуренції, наївність не є чеснотою.
1: Гаразд, то що має статися далі?
2: Що ж, у нас є механізми. У нас є дуже кмітливі бюрократи, які працюють у Генеральному директораті з питань конкуренції та Генеральному директораті з питань торгівлі у Брюсселі, які дуже добре вміють виявляти недобросовісні практики та розробляти контрзаходи. І саме це нам і потрібно робити.
1: То чому ж було так важливо домогтися згоди Франції та Німеччини з цього питання, якщо ви кажете, що насправді все залежить від Єврокомісії? Адже, зрештою, Єврокомісія потребує схвалення Європейської Ради.
2: Саме так. Як ви знаєте, між Єврокомісією та Єврорадою, тобто державами-членами, завжди ведеться діалог. Адже Європа має не лише сільськогосподарський сектор, а й технологічний, хоч і невеликий. І ми все ще щось виробляємо. Ми не є лише економікою послуг. Тож усі ці інтереси мають бути об'єднані.
1: Я продовжу наполягати, але, на мою думку, головне питання полягає в тому, чи має ЄС стати набагато рішучішим у своїй реакції на дії Китаю щодо європейського ринку.
2: Це те, до чого я прагну.
1: Гаразд, справедливо. У мене є ще одне питання щодо ЄС. Ми спостерігаємо проблеми зі схваленням 21-го пакету санкцій проти Росії. Судячи з усього, зараз точиться дискусія щодо того, чи правильним є сам підхід – ухвалювати санкції саме пакетами, а не поштучно. Адже стверджується, що голосування за окремі обмеження, а не за весь пакет. Одразу полегшує їхнє затвердження і не дозволяє окремим країнам-членам блокувати рішення через власні претензії. Яка ваша думка з цього приводу?
2: Що ж, розділення санкцій, на мою думку, є проблемою, але другорядною. Справжня проблема полягає в тому, чи повинні ми, коли йдеться про санкції, дотримуватися принципу одностайності. Чи слід дозволяти одній країні з дуже специфічних корисливих міркувань блокувати волю переважної більшості держав? Ми вже мали приклад Угорщини, яка блокувала санкції проти Росії з власних дуже дивних і підозрілих причин, як ми почули на тих сумнозвісних аудіозаписах, а тепер з'явилися й інші країни. Я розумію, що це політично чутливе питання, і деякі люди гостро реагують на будь-яку спробу скасувати принцип одностайності. Але право вето може використовуватися як для захисту справжніх ключових інтересів, так і для паралізування спільноти саме тоді, коли ми маємо діяти рішуче.
1: Циніки кажуть, що ці національні інтереси існували завжди, але всім було дуже зручно, що Угорщина була своєрідним політичним речником Москви в ЄС. Тож їм навіть не доводилося нічого робити. А тепер усе це випливає назовні.
2: Так, і питання полягає в тому, чи є одностайність правильним методом, коли йдеться про санкції. Особисто в Польщі у нас була система, за якої для будь-чого була потрібна одностайність.
1: Це називалося «Liberum veto».
2: Так, і мені не подобався результат.
1: Гадаю, нікому він не подобався, крім росіян.
2: Наших ворогів.
1: Так, саме так. Пане міністре, дякую за ці зауваження. Отже, польсько-українські відносини останні кілька місяців були напруженими. У Польщі посилилися напади на українців. Прем'єр-міністр у вівторок говорив про це.
2: Він говорив про це дуже рішуче. Я пишаюся польською поліцією. Схоже, їм вдається дуже швидко затримувати цих хуліганів. І я сподіваюся, що польські суди призначать їм суворі покарання, щоб відлякати інших.
1: Деякі аналітики, з якими ми спілкувалися протягом останніх кількох місяців, визнають, що, можливо, з польського боку були допущені помилки, але вони також критично ставляться до президента Зеленського, кажучи, що він, так би мовити, сам собі наніс шкоду.
2: Так, я вважаю, що він також припустився помилки.
1: Ескалуючи історичні питання, а також була вся ця ситуація навколо міністра Федорова.
2: Це внутрішня проблема України, в яку я не збираюся втручатися. Але давайте просто пам'ятати. Існує довгострокова, щедро фінансована російська операція, спрямована на налаштування народів один проти одного, зокрема поляків проти українців. Адже росіяни вважають, що якщо їм вдасться налаштувати Польщу проти України, це порушить українську логістику і допоможе їм виграти війну. Ми можемо мати найрізноманітніші думки щодо минулого, але теперішня геополітика від цього не змінюється. Якщо Росія переможе Україну, це буде погано для Польщі.
1: То як ви оцінюєте очевидне прагнення президента Зеленського налагодити польсько-українські відносини? Він анонсував деякі ініціативи з цього приводу. Як ви вважаєте, чи є це зараз на часі?
2: Сподіваюся, що так. Гадаю, що з цим допоможе резолюція Європейського парламенту, яка стала на бік Польщі, застерігаючи Україну від того, щоб не ставити на п'єдестал людей, які співпрацювали з Третім Рейхом. Сподіваюся, українці це зрозуміють. Україна та Польща потребують одна одну. Польські націоналісти не допомагають, коли нападають на невинних українських біженців у Польщі.
1: То що, на вашу думку, має статися далі в цьому плані?
2: У Польщі ми маємо дотримуватися закону. Шовіністи та ультраси не мають права нападати на невинних людей на вулицях.
1: Так, але це стосується кримінальної сторони питання. А яким тут є дипломатичне, політичне рішення?
2: Ми вкрай зацікавлені у перемозі України. Але це не означає, що наші інтереси збігаються в усіх деталях. І, звісно, наші сільськогосподарські сектори, наприклад, конкурують між собою. Але загалом ми маємо величезний торговельний профіцит з Україною. І загалом українці в Польщі – це величезне благо для нашої економіки. І я сподіваюся, що всі в Польщі це розуміють.
1: Отже, моє останнє запитання. Польща має найбільший серед нинішніх членів ЄС кордон з Україною. Чи може Україна вступити в ЄС, якщо її відносини з Польщею не будуть добрими?
2: Щоб вступити до ЄС, потрібно переконати всі держави-члени проголосувати одностайно в 50 різних випадках. А потім треба ратифікувати договір про вступ, що в деяких країнах вимагає проведення референдуму. Отже, Україна вступила в період переговорів. Так це ввічливо називають. Бо насправді це пристосування до існуючого правового порядку, що не завжди є зручним для кандидата.
1: Коли ми розмовляли востаннє, я поставив вам запитання, яке хотів би поставити ще раз. Дозвольте, що не дає вам спати вночі?
2: Непередбачуваність Росії. Знаєте, хворий чоловік зі зброєю – це все одно чоловік зі зброєю. І саме тому ми витрачаємо стільки коштів на оборону, щоб переконати Путіна. Будь-який конфлікт із Польщею обійдеться йому ще дорожче, ніж його злочинна війна проти України.
1: З нами був Радослав Сікорський. Велике спасибі.
2: Дякую.
0: Щиро дякуємо за це блискуче інтерв'ю всім творцям програми «On the Record» на TVP World і пану Радославу Сікорському за відповіді на Дуже багато важливих запитань. Що ж, а ми йдемо далі і, власне, нагадаємо, що сьогодні такою лінією через весь наш ранковий етер українського фокусу пролягає іранська тематика, і це абсолютно закономірно з огляду на те, що відбувається довкола історії із невдоволенням Ірану, биттям Сил оборони України по Каспію, де курсують судна, які перевозять військові вантажі з Ірану в Росію, з Росії в Іран і так далі. «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що Іран розглядав можливість завдати удару у відповідь по українському морському порту. Але цей варіант розвитку подій був зупинений шквалом дипломатичних зусиль. Наразі ситуація вспокоїлася. За даними розвідки, Іран хотів запустити балістичну ракету з невеликою бойовою частиною по одному з портів для символічного жесту, щоб завдати відносно незначної шкоди. Але будь-яка ракета, випущена з Ірану по Україні, була би ескалацією та ризикувала б спровокувати ширше протистояння, ширшу війну. Іранські посадовці заявили, що сподівалися завершити конфлікт своїм ударом у відповідь, однак західні чиновники попередили, що важко передбачити, як відреагує Україна. Близьке до уряду Ірану джерело зазначено, що хоча деякі іранські політичні фігури закликали до удару у відповідь по Україні, інші радили проявити стриманість. Україна – це не мала чи незначна країна, вона має досвід ведення війни та логістичну підтримку від Америки та Європи. Ми нічого не виграємо, створивши новий фронт війни. Наразі ситуація з напруженістю виглядає контрольованою. Разом з тим Іран вночі запустив балістичну ракету по одній із американських баз. І це перша атака з моменту, коли сторони припинили удари. Нагадаємо, що в Сполучених Штатах Америки попередньо погоджений Сенатом законопроект, який впливатиме не лише на Російську Федерацію, який і надалі продовжує обмеження стосовно Ірану і покладає відповідальність і право президента обмежувати треті країни, які ведуть бізнес із Росією та з Іраном. Ну і так само нагадаємо, що ми слідкуємо за розвитком цієї ситуації і будемо багато говорити про це і не тільки з нашими експертами, міжнародниками, військовими аналітиками. Це теж важливо розуміти, які суто практичні спроможності є у Ірану справді ефективно завдавати ударів настільки далеко, як періодично вони погрожують. Але станом на зараз є телефонна розмова виконувача обов'язків голови Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги з його іранським колегою Аббасом Абахчі. І станом на зараз Іран стоїть на позиції, що Україна має компенсувати збитки від ураження судна в Каспійському морі. Що ж, разом з тим, в Російській Федерації, ще раз нагадаю, на їхній суверенній території

0: гала, де це танцювальна постановка, яка не має постійного акторського складу. У ній грають щоразу інші актори, мешканці міста, в якому відбувається дійство. На театральну сцену поруч із професійними танцівниками виходять і ті, хто ніколи не були на сцені раніше. Автори вистави – французький режисер та хореограф Жером Бельм. Ну, а більше в нашому сюжеті.
1: Професійна балерина, школяр, ветеран, пенсіонерка. 20 львів'ян із різним досвідом танцюють на одній сцені. Танець один, але кожен виконує його так, як хоче саме він чи вона. Так доводять, танець не знає кордонів, фізичних чи вікових обмежень. Причому створили цю спільну постановку за лічені дні.
2: Тобто це не скорочена версія, це її і ця короткість постановки обумовлена тим, що група не має занадто зблизитись і занадто звикнути одне до одного. Щоб не стати, ну, не почати наслідувати одне одного, а залишатися в цій різності одне з одним.
1: Мета вистави – довести, що кожен може вільно почуватися на сцені, навіть якщо ти ніколи раніше не танцював вальс або пересуваєшся на кріслі колісному.
3: Я можу показати іншим, що ну після війни, після поранення, після якихось життя не закінчується. І можна завжди почати все спочатку, і можна пробувати щось нове, про яке ти навіть ну, не міг би собі думати. Я ніколи не думав, що на кріслі електричному колісному можна танцювати. Тобто і це назвуть танцем.
1: Автор постановки – французький режисер Жером Бель. В Україні він уперше. Каже, в нашій країні його вистава особливо актуальна. Оскільки дуже багато українців через війну мають різні травми – психологічні і фізичні. А особливість артистів – це, власне, те, що захоплює глядачів.
4: В Україні я відчув спільноту, яка піклується один про одного. Мені важливо, щоб актори піклувалися не тільки про інших, а й про себе. І щоб перформери були вільними і дозволяли собі квітнути.
1: Відтак, каже режисер, гала – це вистава, яка показує, що театр може бути місцем прийняття різних досвідів і святкуванням життя в усій його різності.
0: Дякуємо за таку чудову ініціативу, яка справді є дуже помічною для, будьмо відверті, виснаженого війною українського суспільства. Ну, а наразі чекаємо і всередині України на кроки з боку оновленого уряду. Прем'єр-міністр Сергій Корецький планує внести програму дій Кабінету міністрів на розгляд Верховної Ради протягом 30 днів. Програма дій уряду буде внесена на розгляд парламенту. Перший тиждень роботи дав доручення всім міністерствам підготувати свої пропозиції, і зараз триває їх опрацювання. До 5 серпня плануємо завершити внутрішню роботу над документом і винести його на розгляд уряду. Для кожного напрямку визначимо 3-5 чітких пріоритетів із конкурентними строками, відповідальними та вимірювальними результатами. Насправді добре, що буде план, добре, що він буде комунікуватися публічно з українським суспільством. Погано лише те, що ми в Україні та й на рівні урядовому, на будь-якому можемо планувати одне, але свої корективи завжди вносить війна. І коли ми говоримо про те, що Україна, на жаль, станом на зараз не може ефективно експортувати свою сільськогосподарську продукцію, а це гроші до нашого бюджету, ми також маємо розуміти, що ми недоотримуємо. А там, де ми недоотримуємо, треба буде шукати альтернатив. Тому, власне, зараз саме час звернути свою увагу на те, що нам підготувала матінка природа. І я рада вітати Наталку Діденко з погодою в етері.
5: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами говоримо про погоду, яка очікується сьогодні, впродовж дня, про це трохи пізніше, звісно ж, згадаємо магнітні бурі. А зараз я б хотіла торкнутися такої, знаєте, теми інформаційної гігієни, бо нещодавно мені просто почали приходити такі дивні запитання, для чого я повідомляла про заморозки, чи будуть заморозки зараз у серпні, ви ж казали, що буде спека і так далі, і так далі. Будь ласка, дуже уважно передивляйтеся матеріал, на який ви раптом потрапили, тому що він може бути, наприклад, річної давності, як от у цьому випадку. Тобто хтось десь, якісь соціальні мережі розмістив прогноз вже, який, наприклад, я озвучувала рік тому,

0: людина не подивилась на дату і, навіть не подумавши, не почекавши, буквально там трошечки одразу з запитаннями, з тривогою, з претензіями. Нам і так є від чого тривожитися. І питали, чи взагалі бувають заморозки. Тому в зв'язку з цим, як завжди, такий трошки невеликий урок метеорологічний. Скільки існує, який період, точніше, метеорологічних спостережень в Україні? Я сама час від часу до цього звертаюся, це дуже цікаво. Отже, метеоспостереження в Україні ведуть уже понад 250 років. Це якщо такі, ну, скажімо так, локальні, інструментальні записи погоди, задокументовані, звичайно ж. Можна кілька етапів таких. Перші, от, власне, інструментальні записи – це 1771 рік. Ну, звісно, що це нерегулярно. Розпочав їх відомий історик та громадський діяч Максим Берлинський. На початку 19 століття подібні вже такі приватні, аматорські засоби почали з'являтися у Харкові, в Одесі, у Полтаві і також в інших містах. Першу повноцінну метеорологічну станцію створив видатний вчений Василь Каразін у 1809 році у своєму маєтку в селі Кручик на Харківщині. Ну і згодом у 1812 році відкрилися університетські станції у Харкові та Києві. Принагідно хочу сказати, що брат Лесі Українки, Михайло, був одним із видатних українських метеорологів, засновником, власне, Харківської мережі метеостанцій. Початок безперервних спостережень пов'язаний з заснуванням метеорологічної обсерваторії при університеті Святого Володимира у Києві. Це сьогодні Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Державна служба. Єдина офіційна державна служба у Українська метеослужба була створена у листопаді 1921 року. Ну і тобто такий моніторинг центральний державний триває вже понад 100 років. Тому я хочу так коротко підсумувати. Якщо у вас якісь виникають запитання такі, я не належу до структури Українського гідрометцентру. Будь ласка, у них є сторінки, офіційні контакти і все, що вас цікавить, звісно ж, ви можете у них запитати. І я ще і ще раз весь час наголошую на цьому, що прогнози Українського гідрометцентру професійні і абсолютно заслуговують на увагу. Ну, інтерпретації різні, заголовки, недобросовісні редактори, якісь дивні сайти і платформи, ну, розумієте, що це треба оминати і дивитися уважніше. Ну, і стосовно слова «абсолютне», яке збило з пантелику деяких наших споживачів, коли вони почули про заморозки, а там просто згадувалося про абсолютні значення. Абсолютні значення температури повітря – це той максимум, ну, найвищий, який спостерігався за, власне, ось у цей увесь період спостережень, про який я вам щойно розказала. Ну, тепер переходимо до поточної ситуації. Подивимося, що сьогодні буде з магнітними бурями. До вашої уваги, як завжди, прогностичні коливання, графік ось ця діаграмка. Видно, що ну, не очікується сьогодні ніяких таких магнітних бурь, ні помірних, ні тим більше сильних. Тому, власне, ми переходимо до сьогоднішнього дня синоптичного, до 29 липня. На заході сьогодні опадів не передбачається. Максимальна температура повітря 20-26 градусів вище нуля, свіжіше повітря на Волині та на Рівненщині, тепліше буде на Закарпатті, як завжди. На півночі погода свіжа, 21-23 градуси, місцями до 24, переважно без опадів, лише у Сумській області локальні короткочасні дощі та грози. На сході України 21-24 градуси, але може бути дощ на Харківщині і місцями також гроза. У центральній частині України переважатиме суха повітряна маса, без опадів, багато сонця і така досить комфортна температура повітря 22-25 градусів тепла. У південній частині України ідеальне літо, сухо, сонячно 25-28 градусів. У Києві сьогодні без опадів, повітря свіже 22-23 градуси тепла. Як завжди, оглянемо увесь наш континент, усю Європу. І ми бачимо, що спека знову набирає оберти, а десь вона навіть і не припинялася. Отже, у Лондоні сьогодні без опадів плюс 30 градусів. Париж нестерпні 37. До речі, Франція, ну, одна з найспекотніших країн Європи, ну, ледь не все літо. У Мадриді 39. Сильна аномальна спека, мінлива хмарність без опадів. У Римі дуже спекотно, 35 градусів. сонячно. Берлін починає набирати також оберти. Сьогодні, ну, так ще ніби комфортно, але порівняно, звичайно, плюс 29 градусів, суха погода. В Осло плюс 23, мінлива хмарність, практично така погода, як і в Києві. У Празі 28 градусів, дуже тепло, мінлива хмарність. І у Варшаві комфортна погода, без опадів, плюс 25 градусів. Що в Україні найближчим часом? Ось ще пару днів побуде така досить комфортна погода, адже ми зараз перебуваємо в тилу холодного атмосферного фронту, але початок серпня принесе в Україну вищі градуси і таку справжню літню спеку. Ну, але, як завжди, уважно стежимо за нашими уточненими прогнозами погоди.
1: Дякуємо, пані Наталі, за те, що тепер трохи легше планувати життя, хоча б в короткостроковій перспективі. Ну, а в мене залишається буквально кілька хвилин для того, щоб окреслити для вас і внутрішньополітично важливе. Насправді, акції на підтримку ідеї повернення міністра оборони, екс-міністра оборони Михайла Федорова на посаду в Україні продовжуються. Вони є щоденними. А 31 липня навіть проанонсована хода за діалог і реформи в оборонній сфері. Про це повідомляє ветеран Дмитро Козятинський, який є одним із натхненників протестного руху. Власне, люди продовжують в своїх містах виходити із картонками, на яких переважній більшості заклики до повернення Федорова на посаду, хоча є так само розуміння з офіційних публікацій, що Євгеній Хмара, який наразі є тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони України, вже активно зосереджується на своїй новій роботі. Він присутній на зустрічах із військовим керівництвом, з політичним керівництвом нашої країни і дотичний, прямо дотичний до ухвалення відповідних рішень. Лише нагадаємо, що питання присутності все-таки військової людини, яка просто зараз знаходиться фактично на службі в кріслі міністра оборони України, це питання юридичної площини, яке має бути внормоване, і саме це обіцяв президент України Володимир Зеленський, коли оголошував, що саме Євгеній Хмара стане новим очільником Міністерства оборони. Нагадаємо також, що Верховна Рада України збирається на найближче засідання лише 18 серпня. Якщо нічого екстраординарного не станеться, деякі народні депутати реєстрували свої звернення до колег зібратися раніше і щось таке предметно вирішити, але відповідної відповіді, вибачте за тавтологію, це поки що не отримало. Ну, на цьому в мене все. Побачимося вже завтра в українському фокусі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Ти взагалі не в порожню ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, і дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте, і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, так? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити, в пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що, я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі, є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер, та, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий, це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, та є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає власне мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклала собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити? Краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
2: 20-та військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Зеленський зустрівся з Трампом за зачиненими дверима. Президент намагався схилити американського лідера на сторону України. Чи варто чекати добрих новин? Важлива зустріч у Капітолії. Зеленський розмовлятиме з двопартійною групою сенаторів, співавторів законопроєкту про санкції проти Росії. Чи дотиснуть Путіна? 4 роки від масового вбивства українських військовополонених в Оленівській колонії. У ту страшну ніч загинули щонайменше 53 українські захисники. Дивіться свідчення того, хто вижив.
4: Вітаю вас, я Андрій Сальчук, ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. 28 липня цього року сьогодні Володимир Зеленський прибув з робочим одноденним візитом до Сполучених Штатів Америки, де ключовими подіями стали закриті перемовини з президентом Дональдом Трампом та його командою. Головними темами обговорення має бути посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, ми, звичайно, хочемо посилити наш антибалістичний захист, стратегічне партнерство та американські плани щодо завершення війни. Знаємо, що президент Зеленський везе пропозицію про так зване повітряне перемир'я з Російською Федерацією, хоча Кремль вже коментує. Дмитрій Пєсков про це сьогодні сказав, що офіційного повідомлення вони стосовно цих планів від Дональда Трампа ще не мали. Ну і президент України також сьогодні бере участь в церемонії прощання із сенатором Лінсі Грехамом і планує також зустріч із членами Сенату Сполучених Штатів для обговорення нового санкційного законопроекту проти Російської Федерації, автором якого був покійний Лінсі Грехам та також демократ Річард Блюменталь. Про деталі візиту, про наші очікування, можливо, про якісь залаштунки сьогоднішнього візиту, будемо сьогодні ми говорити з нашою наступною, з нашою першою гостю на сьогодні. Це Марія Ульяновська. Марія, вітаю.
5: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
4: Марія, чи вже, чи ви бачили, власне, як починався цей візит, які його деталі наразі, які ознаки, чи буде він успішним?
5: Ну, наразі відомо, що буквально щойно делегація президента України залишила Білий Дім. Зустріч з президентом Трампом тривала трохи більше години. Вона була за закритими дверима, не було навіть коротких звернень до преси, як це зазвичай відбувається під час зустрічі в Білому домі із президентом Трампом. Поки невідомо більше деталей цієї закритої зустрічі. Ми на контакті із посольством, на контакті із делегацією, чекаємо перших подробиць. Але тут важливо розуміти, що в Україні є кілька ключових пріоритетів на цю зустріч. І були дуже цікаві статті в американських медіа напередодні цього візиту щодо значення цього приїзду Володимира Зеленського в такий особливий день, символічний день, день видання останньої шани сенатору Лінсі Грему. Отже, одним із ключових пріоритетів для України зараз є посилення санкцій проти Росії. Зеленський приїздить на похорон до Лінсі Грема. Це сенатор-республіканець, який був одним із ключових голосів за впровадження цих санкцій. І, як очікується, сьогодні Сенат має зробити перший крок до цього законопроекту. Має бути перше процедурне голосування. Буквально зранку кілька американських медіа, знову ж таки, з посиланням на власні джерела в Сенаті говорять про те, що процедурне голосування таке має відбутися сьогодні. Це дуже важливий крок. Законопроєкт видозмінили після, він майже рік був в дискусіях між адміністрацією та конгресменами. Попередня версія мала широку двопартійну підтримку, але не підтримували з Білим домом. Ця версія отримала підтримку Білого дому. Президент Трамп сказав, що він готовий підтримати цей законопроєкт, але з кількома змінами, зокрема з того, що стало відомо буквально вчора і сьогодні, туди додали також санкції проти Ірану. Це була вимога Білого дому. Раніше сенатори-демократи казали, що вони не хочуть змінювати цей законопроєкт і включати тоді ж туди ще інші теми, але все-таки буквально напередодні голосування це вдалося зробити. І сьогодні ввечері має бути процедурне голосування. Перед тим, як воно відбудеться, у Зеленського мають бути зустрічі з усіма 100 сенаторами в Конгресі. Це має бути близько 6-ї години за Вашингтоном, це буквально перша ночі в Києві. Після цього має відбутися вже голосування за цей законопроєкт. І, як кажуть тут у Сполучених Штатах, зараз є дуже велике сподівання на поступ в цьому питанні. Говорять про те, що якщо зараз це не проголосують, то це не проголосують вже ніколи. І зараз є дуже хороший шанс на це через символічність, через шанування спадщини Лінсі Грема, через особистий візит Зеленського, через те, що в нього будуть оці зустрічі із конгресменами та сенаторами буквально напередодні цього голосування. Є складнощі із демократами, які не підтримують частину з запровадження мит щодо країн, які досі продовжують купувати російські енергетичні ресурси, але в Конгресі працюють адвокати щодо цього питання для України, вони переконують демократів, що це потрібно зробити, тому що з початку приходу нової адміністрації Конгрес не ухвалив майже жодного рішення на підтримку України, і потрібно голосувати буквально хоч за щось, щоб робити хоча б якийсь поступ у цих питаннях. Якщо говорити також про особисту зустріч із Зеленським і Трампом, вона тривала трохи більше години, як я сказала, подробиці будуть трохи згодом. Відомо також, що зараз президент Зеленський буде мати зустріч із президентом Трубом, а Дональд Трамп буде зустрічатися з президентом Беньяміном Нетаньяху. І це також одна з ключових тем зараз у Вашингтоні, врегулювання війни на Близькому Сході. Знаємо, що буквально 3 з початку вихідних було невелике перемир'я в цьому питанні, зокрема, і через те, що американські генерали радили не поширювати, не збільшувати, не ескалювати удари по Ірану, через те, що в Сполучених Штатах закінчуються ракети протиповітряної оборони. І буквально вчора Дональда Трампа про це спитали, і він сказав, що винне в тому, що запаси Сполучених Штатів скорочуються, не війна в Ірані, а те, що президент Байден, адміністрація Байдена надавала ці ракети в небачених, як він каже, кількостях Україні. Ну і президент Зеленський привіз також дуже важливу тезу. Президент Зеленський хоче показати Сполученим Штатам дані Україні, української розвідки, про те, що Іран співпрацює з Росією. Росія надає Ірану дані про те, де як обстрілювати американські військові об'єкти на Близькому Сході. І в Америці американські медіа пишуть, що це дуже важлива теза, що Зеленський зараз має також показати Трампу, що Україна на його боці у війні з Іраном, що Україна готова допомагати, як тільки це можна. Вчора також президента Трампа питали про цю інформацію. Він сказав, що запитає в президента Путіна, чи це так, чи це не так, і буде від цього вже відштовхуватися. Але каже, навіть якщо Росія допомагала Ірану, то допомога ця не дуже допомогла. Ні до чого такого не призвела. З інших пріоритетів, які в цій розмові між Трампом та Зеленським однозначно обговорювалися, про це говорили в адміністрації, це нові правила мирної угоди, це нові пропозиції миру, які хоче зараз запропонувати Росії. З огляду на те, що Україні вдалося змінити тактику цієї війни, Україна зараз отримує поступ. В Сполучених Штатах розглядають те, як Україна зараз навіть трохи виграє цю війну, і Росія має бути більш схильна до компромісу. З того, що відомо, Україна і Сполучені Штати обговорювали варіант перемир'я, припинення вогню тимчасового в небі, принаймні. Ну і також говорять про те, що зараз Сполучені Штати мають підготувати цілий новий план миру, який вони пропонують спочатку Україні, а потім вже Росії. Я нагадаю, що минулого року лунали тези про план з 28 пунктів, який опублікувала російська сторона, нібито це був план від Сполучених Штатів, і він для України був досить таким складним, тому що вимагав від України дуже важких поступок, і скорочення штату Збройних сил України, і відмови від НАТО, і прощення усіх воєнних злочинів росіянам. Зараз Америка говорить про те, що ці переговори не призвели до жодних поступів і пропонують нову рамку. Якою буде ця рамка? Я думаю, що ми вже зможемо почути зовсім скоро, тому що, скоріше за все, саме це обговорювали сьогодні, буквально щойно, на зустрічі президент Зеленський і президент Трамп. Ну і також окреме питання – це спільне виробництво ракет протиповітряної оборони в Європі, можливо, з європейськими союзниками. Ми знаємо, що Польща просить також бути в цьому дотичні. На цю тему також, ймовірно, обговорювали два президенти.
4: Ну, блискуча ідея президента Трампа запитати Путіна, чи він справді допомагає Ірану. Путін, в принципі, має репутацію людини, яка ніколи не бреше ні союзникам, ні ворогам. Але
5: цікаво, що ця розмова вже відбувалася між двома президентами. Я нагадаю, що коли була зустріч, перша прес-конференція між Путіним і президентом Трампом, здається, в 18-му чи 19-му році в Гельсінкі, коли йшлося про втручання Росії у вибори у США, і американська розвідка підтверджувала, що Росія втручалася у вибори Сполучених Штатів. Тоді президент Трамп сказав, що він запитав про це в Путіна. Путін йому сказав, що не брав у цьому участі, і він вірить йому. І Сполучені Штати тоді були обурені тим, що президент довіряє більше президентові ворожої країні, аніж власній розвідці.
4: Стосовно того, що сьогодні в нас зустріч була закрита, там не було журналістів підходу, преси, чи це була вимога адміністрації Трампа, бо він, як правило, достатньо доступний в таких випадках. Я не знаю, наприклад, чи буде підхід журналістів після зустрічі з прем'єром Нетаньяху. Чи це була вимога української сторони? Можливо, ви знаєте.
5: Тут є кілька важливих факторів. По-перше, сьогодні дуже насичений день у самого президента Трампа. В нього в 9-й ранку була зустріч із Володимиром Зеленським. Одразу після цього велика зустріч із Беньяміном Нетаньяху. Це дві великі зустрічі, обговорення двох зараз найбільших військових конфліктів у світі. І зразу після цього він їде на похорон сенатора Лінсі Грема. Тобто в нього розклад розписаний абсолютно повністю. І знаємо, що такі прес-підходи, коли вони відбуваються, вони часто бувають незаплановані, і вони вибувають потім далі весь графік, оскільки графік дуже насичений, то складно було це вмістити сьогодні у цей візит. Але також інше питання, що обговорювало за закритими дверима. Якщо зараз обговорюють рамку пропозицій миру для Росії, Сполучені Штати дуже чітко дають розуміти, що вони не хочуть жодних витоків інформації до того, як позиції будуть узгоджені, тому що це вже призводило багато разів до скасування цих домовленостей, до змін позицій сторін, і тому вони хочуть провести це все якомога менш публічно перед тим, як всі домовляться до якоїсь конкретної рамки того, що є допустимим в цих питаннях. Тому, оскільки тема переговорних позицій і узгодження перед тим, як передавати щось Росії, однозначно сьогодні була предметом обговорень двох президентів, то це теж могло бути причиною, чому зустріч не була публічною і чому після цього не було жодного брифінгу від обох президентів.
4: Сполучені Штати – одна з небагатьох в світі демократії, які мають президентську форму правління, тим не менше парламентаризм важливий там. І от сьогодні буде, якщо ця зустріч з сенаторами, з Верхньою палатою парламенту Сполучених Штатів, президента Зеленського, чи буде це відкрита зустріч, чи там будуть якісь камери? Які питання будуть задавати сенатори, чи будуть вони піднімати, наприклад, тему суперечливої відставки попереднього уряду, звільнення міністра, популярного протестів, які продовжують тривати в Україні?
5: Не можу казати однозначно, тому що я не присутня на цій зустрічі, вона ще не відбулася, але з того, що відомо, зазвичай президент, коли приїздить і зустрічається з конгресменами і сенаторами, це зазвичай зустрічі за закритими дверима, тому що вони узгоджують позиції того, що потрібно зараз Україні, на які важелі потрібно тиснути, що можуть зробити конгресмени і сенатори зі свого боку, із законодавчої гілки влади, для того, щоб допомогти і підтримати Україну. Однозначно будуть обговорюватися санкції. Це один із найважливіших треків, які Україні зараз потрібен, і це те, що зараз, саме зараз, можуть зробити сенатори Сполучених Штатів. Тому що зараз, як я кажу, за всіма оцінками, найвищий шанс на проходження законопроєкту про санкції проти Росії, яким би він не був, чи дуже сильним, чи досить слабким, але це буде одним із перших можливих законодавчих актів, які Сенат, які Конгрес Сполучених Штатів ухвалить за другої адміністрації Трампа. І зараз, як казав один із співавторів законопроєкту про санкції, сенатор-демократ Річард Блументаль, зараз дуже важливий момент, тому що Україна має перевагу на полі бою. Україна обстрілює російську енергетичну систему, і Росія може піти на поступки саме зараз. Поки триває цей момент, потрібно тиснути на Росію економічно і на країни, які допомагають Росії, купуючи її енергоресурси в обхід санкцій. Також, як я вже сказала, є невеликий опір з боку демократів щодо тексту самого законопроєкту. І Володимир Зеленський однозначно буде переконувати демократів підтримати цей законопроєкт, пояснювати, чому зараз він важливий, які ще важелі підтримки він може дати. Знаємо, що туди входять також санкції проти російського тіньового флоту, що є дуже важливим. Тому яким би не був цей законодавчий акт, він кращий, ніж нічого, і кращого за нього зараз немає. Діяти потрібно зараз, і Зеленський має переконувати законодавців, що потрібно проголосувати. Сьогодні це буде попереднє голосування, повне голосування триває, очікується вже цього тижня. Також знаємо, що є затримка, тому що Палата представників вже пішла на літні канікули, і цей законопроєкт, якщо пройде Сенат, має пройти також Палату представників, це вже буде після серпня, але поступ потрібно показувати вже.
4: Марія, дуже мало часу, але таки спитаюся стосовно чину похорону сенатора Грема. Я так пам'ятаю, кілька місяців тому президент Трамп буквально насміхався дуже негарно з того, що один з конгресменів невиліковно хворий. Я так розумію, що це зовсім інша історія. Чому, власне, похорон Лінсі Грема – це є така величезна національна подія? Чи праві ті медіа, які сьогодні написали, що Грем був одним з тих небагатьох людей, які могли будити сумління в Трампа?
5: Однозначно, Грем був одним із сенаторів і законодавців загалом, які були найближчими до Трампа. Він вмів говорити з Трампом. Грем був людиною, яку за всю політичну кар'єру головне його слово – це було релевантність. Бути відповідним ситуації, бути актуальним. І тому його позиція багато разів змінювалася. Зокрема, він був великим другом колишнього сенатора Маккейна. Після цього він критикував Трампа, коли той балотувався в президенти, потім став його одним з найкращих друзів. Але Лінсі Грем був одним із найпомітніших американських законодавців. У нього було чи не найбільше проявів медійності, він постійно давав інтерв'ю, він був дуже активним, він мав дуже жорстку позицію щодо зовнішньої політики Сполучених Штатів, яку зараз кажуть заповнити цю прогалину буде майже неможливо, тому що таких людей вже майже не залишилося в американському конгресі. І однозначно він був сенатором, якого знали, якого могли погоджуватися чи не погоджуватися, але в Сенаті Сполучених Штатів 100 сенаторів, усіх 100, більшість людей не знає, Лінсі Грема знали досить добре, і йому буде відданий найвищий шан прощання. Прощання з ним відбудеться в Національному соборі. Цю церемонію зберігають для президентів колишніх і найбільш важливих посадовців, і він такої честі був удостоєний. Дональд Трамп також висловлювався особисто, що це для нього дуже сумна новина, можливо, навіть і трагедія, тому що в них були досить близькі відносини. Він розумів Трампа, вмів говорити його мовою і вмів перекладати його мову, зокрема, і для українців, і вчив Володимира Зеленського, як спілкуватися з Дональдом Трампом. Тому сподіваємося, що ця зустріч, яка відбулася ось тут, за зачиненими дверима, за цими барикадами в Білому домі, сьогодні відбулася продуктивно, і, зокрема, тому що Зеленський навчився говорити мовою Трампа, і до цього долучився, зокрема, і сенатор Лінсі Грем.
4: Що ж, дякую дуже. Марія Ульяновська була з нами на зв'язку з Вашингтона. Ну, а ми рухаємося далі. Я нагадаю, що сьогодні ми також проводимо наше опитування і питаємося, власне, вашої думки. Чого ви очікуєте від зустрічі Трампа і Зеленського? Ракет для Петріот, нових санкцій щодо Росії. Чи Трамп продовжить загравати з Російською Федерацією або нічого не очікую. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього пройдіть на одну з наших трансляцій на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на нас в соцмережах, якщо ви того ще не зробили. Ну, а ми продовжимо зараз тему візиту президента Зеленського і зустрічі його з Трампом. Нагадаю, що двопартійна група сенаторів вже погодила закон, про що ми щойно говорили з Марією Ульяновською, що Трампу що запровадити, власне, дозволяє додаткові обмеження щодо основних покупців російських енергоносіїв, а також Ірану. Про це пише Bloomberg. Законопроект має великі шанси бути ухваленим Сенатом цього тижня. Палата представників пішла на серпневі канікули, тож закон набуде чинності не раніше вересня. Отже, які шанси, яка має бути його дія? Про це продовжимо зараз нашу розмову з наступним нашим гостем. Це Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас.
6: Так, вітаю, добрий вечір вам.
4: Про за життя, власне, Лінсі Грема, він не раз казав, що це мають бути пекельні санкції. Чим оце його, власне, спадок, його легасі на зараз є? Чи він є реалістичним, цей закон до виконання, зокрема, і чи його ухвалять сьогодні, на вашу думку?
6: Нам варто рознести ці два процеси, тому що, ну, як і в будь-якій демократичній системі, ухвалення закону – це далеко не завжди гарантоване його втілення, гарантована його 100% аплікація. В даному випадку ми також маємо пам'ятати про те, що дійсно цього закону є дуже непогані шанси сьогодні пройти Конгрес, в нього є дуже непогані шанси себе і в Сенаті добре показати, ну і в Сенаті, і в Палаті представників мається на увазі, але все-таки його втілення, його фінальне застосування полягає у волі президента США. Бо це, по суті, інструмент, сконструйований спеціально для президента США, для того, щоб він у власних перемовинах, у власній дипломатії, яку він дуже активно веде, міг тиснути на Китай, міг тиснути на Індію, міг тиснути на Центральноазійські держави. Тобто, в принципі, застосовувати його як новий важіль у можливих майбутніх потенційних переговорах. Також ви пам'ятаєте, що Дональд Трамп сам пропонував, аби в цьому законопроекті також фігурував Іран, що показує, що він усвідомлює потенціал цього інструменту можливого, але він хоче його ще розширити. Штука в тому, що ми бачимо, що зараз Дональд Трамп, ну, м'яко кажучи, багато в чому став сумніватися. Він сумнівається в дуже хорошому легасі Грема. Останнє його інтерв'ю для Fox News показало, що йому взагалі не подобалося, що Грем приділяв так багато часу війнам, в тому числі в Україні. Він перестав приділяти увагу загалом санкціям. Ми бачимо, що навіть в спілкуванні з китайцями або в коментарях щодо китайців він став більш обережним. Тобто, незважаючи на те, що у даного законопроекту дуже непогані шанси бути ухваленим, ще далеко не факт, що Дональд Трамп буде в правильному стані духу і налаштуванні для того, щоб його вдало застосувати.
4: Сьогодні також він зустрічається з Нетаньяху, і загалом, звичайно, також важливою темою, можливо, для Сполучених Штатів це важливіша тема, я думаю, та це війна, звичайно, з Іраном. І в якій вона зараз стадії? Я бачу, що нафтові трейдери оптимістично дивляться, бо тому що впала в нас ціна зі 100 доларів до там 90 з чимось, здається, сьогодні були такі котування по ф'ючерсах. Чи це означає, що все-таки є якісь і вже альтернативні шляхи постачання нафти, і, в принципі, світ якось адаптується, чи все-таки є надія на те, що буде якась угода?
6: Декілька, знову ж таки, факторів. По-перше, ми побачили, що коаліція, в основному, яка складається з країн ОПЕК, почала готуватися до більш активних дій проти хуситів. І хусити, відповідно, стали вести себе трошки тихіше, буквально таки. Тобто їх погрози не перейшли у втілення реальної блокади Червоного моря і Баб-ель-Мандебської протоки. Що, в принципі, одразу заспокоїло нафтові ринки, а так як ми знаємо, що нафтові ринки – це 100% ф'ючерсні ринки, то, відповідно, усі майбутні котирування почали знижуватися буквально той же день, коли гусити не втілили вперше власні погрози. Тому тут непогано на випередження зіграли країни-експортерки нафти. Це по-перше. По-друге, Трамп почав програвати. Як би це дивно не звучало, але ще минулого тижня він обіцяв, як завжди він це любить робити, жах і вогонь для всього Ірану, тому що вони, мовляв, порушують перемир'я, а він тут за крок до величної дипломатичної перемоги. Проте за день до обіцяного великого удару, за день до того він просто нічого не зробив. І в п'ятницю, коли він обіцяв початок цієї операції, він також сказав, що все ж таки дипломатія – наш єдиний вибір, ніяких ударів не буде. Знову він на тому, що Іран має сісти за стіл перемовини, мовляв, він готовий адаптуватися до якихось умов. Тобто, по суті, Трамп визнав, що продовження військової складової операції проти Ірану не принесе йому якогось фінального успіху. Так, можливо, кінець кінцем він виграє цю війну, але, знову ж таки, йому для цього доведеться повторити помилки Буша-молодшого і в'язатися в одну з чергових безкінечних війн на Близькому Сході. Тому з цієї точки зору Трамп не готовий продовжувати військово-складову операцію. Відповідно, переговори цього разу не через Пакистан, а через Оман мають всі шанси відновитися. Да й до того ж, вдалося якось купирувати ризик стосовно гуситів Червоного морі. І тому дійсно ринки нафтові на це відреагували лише позитивно. Проте, знаючи, як йшли попередні перемовини Тегерану і Вашингтону, мені важко гарантувати, що в цей раз вони будуть мати якийсь реальний абсолютний успіх.
4: Сьогоднішня зустріч з Трампом, яка от буквально зовсім недавно закінчилася, десь біля шостої за нашим часом, більше години вони розмовляли за зачиненими дверима. Немає жодних заяв. Ми тут чули пояснення зараз від Ульяновської, нашої кореспондентки, яка каже, що надзвичайно сьогодні просто напружений графік складний в самого Трампа. Тим не менше, чи це не є ознакою того, що ніяких конкретних домовленостей все-таки не було, а може їх і не могло бути? В чому тоді сенс сьогоднішньої зустрічі?
6: Зараз ми перебуваємо на тому етапі, коли Трамп, я не скажу, став проукраїнським, язик просто не повернеться. Але Трамп більше, скажімо так, за його власною логікою, готовий з нами працювати. Тому що він про це неодноразово заявляв протягом якраз останнього місяця, що він бачить, що Росія не готова до переговорів. Він бачить, що ніякого просування в цьому плані нема. Водночас він достатньо позитивно, наскільки можна судити, відгукувався про активності, скажімо так, сил оборони України в глибині російської території, по винищенню російської логістики, по винищенню російських НПЗ. Тому він почав усвідомити, що Україна не те, що стала для нього хорошою, Україна для нього стала вигідною. І з цієї точки зору візит Лори Лумер був абсолютно невипадковим. Розмови і про проект Грема Блюменталя, і про потенціал передачі Пентагоном нам все-таки хоча б якогось, але пакету підтримки на закупівлі ППО став позитивним результатом. Тому для нас ця зустріч, навіть за відсутності якогось конкретного результату, є просто ще однією маленькою вагою, яку ми кладемо на проукраїнські шальки терезів в контексті ставлення Трампа, в контексті ставлення Білого Дому. Тому що нам конче потрібно продовження ініціативи PRL. Нам конче потрібно, щоб американці розблокували ліцензоване виробництво ракет ПАК-3 на території Європи. Нам конче потрібно, щоб американці саме за українським сценарієм підходили до розмов з Росією. До речі, так як це сказала пані Лумер, що в жодному разі американці не мають їхати в Москву говорити про Україну. Це все має відбуватися в Києві. Себто нам як мінімум треба закріпити ті, хоча й маленькі, але все-таки успіхи, яких нам вдалося досягти за останній місяць-півтора.
4: Ну і це, я просто дивлюся за реакцією російських ЗМІ, не можу їх назвати медіа-ЗМІ, це краще пасує, і вони дуже багато уваги приділяють сьогоднішньому візиту в Вашингтоні Зеленського. Напевно, що таки очікують, що будуть якісь важливі новини. Оця історія з повітряним перемир'ям, яке вже навіть Пєсков коментує. Наскільки воно, що це за ініціатива? Вона не виглядає, давайте будемо чесні, дуже реалістичною. Тим не менше, от вона анонсована.
6: Це класичне дроблення. Тобто, коли у нас є велике питання, яке одна зі сторін конфлікту, одна зі сторін війни, або не готова ухвалювати, або не хоче, або використовує елемент саботування, а ми бачили, що Росія ще з 14-го року використовує перемир'я як важіль тиску на Україну, бо нам завжди мир потрібніше, ніж москалям. Ідея полягає в тому, щоб розробити перемир'я на деякі складові. Морське перемир'я, повітряне, наземне, під мандатом якоїсь міжнародної організації, так далі, тому подібне. Тому ідея повітряного перемир'я – це, по суті, те, що називається negotiation starter. Тобто якась спільна лінія, якась спільна позиція, до якої можна звести дві ворогуючі сторони. Тому, з моєї точки зору, надія тут лише на те, що росіяни, зважаючи на власні втрати, зважаючи на проблеми з економікою, але для того, щоб, як кажуть москалі, сохраніть собі лицо, їм дають ось таку дипломатичну подачку, щоб їм було, з однієї сторони, можливо погодитися на такі переговори. Але з іншої сторони, от як завжди каже трампівська адміністрація, ми ж не можемо Путіна звинуватити в усіх смертних гріхах. Нам же з ним треба підписувати договір. Тому це така собі маленька поблажка російської дипломатії, яка, на думку наших партнерів, може привести хоча б до якогось результату.
4: Ну, щойно з'явилася на акаунті офіційному Зеленського перша його реакція. Він каже, що зустріч була хороша, цитую, в овальному кабінеті. Також каже про те, що відсловлює співчуття зв'язку зі смертю Лінсі Грема, а також, що обговорили з президентом Трампом ліцензію на виробництво перехоплювачів для Петріот та інші ідеї, і важливо активізувати дипломатичний процес, вдячний Штатам за міцну підтримку. Тобто, в принципі, ніяких тут великих новин ми не бачимо з цього повідомлення. Достатньо протокольно.
6: Ну, бачите, ми президента Зеленського випередили буквально на 2 хвилини в нашому ефірі, сказавши приблизно те ж саме, що ключове питання – це зброя і ліцензоване виробництво, і загальна підтримка, і програма співпраці з європейцями. Друге ключове питання – це переговори. І в загальному тон цього повідомлення і тон самої зустрічі, очевидно, такий, що ми за все хороше проти всього поганого, ми маємо продовжити співпрацювати. І знову ж таки, що саме Україна є вигідним і потрібним партнером Штатів в усьому цьому процесі, який стосується припинення російської агресії проти України. Що, в принципі, підхід, коли Кушнер і Вітков спочатку їдуть в Москву, а потім по дорозі назад заїжджають на пару годин до Києва, цей підхід не має працювати. А має працювати саме пряма нормальна комунікація з українцями.
4: Ну, пане Олександре, до речі, про цю історію, про американську компанію «Шеврон» в Каспії. Чи могло бути теж це предметом перемовин, на вашу думку? А також, про що сьогодні буде розмова з сенаторами, має бути зустріч Зеленського? Чи можуть там задавати питання, зокрема, ставити питання про, наприклад, заміну уряду і ті всі історії з українською версією парламентаризму на сьогодні?
6: Мені здається, це питання для нас стане ключовим, але на рівні, скажімо так, профільної дипломатії, тобто на рівні роботи людей, які насправді за щось відповідають. Бо все-таки найвищий рівень, і це класика дипломатії, це завжди скоріше про репрезентацію. Це завжди скоріше про картинку і про якесь загальне повідомлення, про те, що все добре, ми продовжуємо працювати. Але реально і нашій новій пані посол, коли вона там з'явиться, і поточній пані посол, буде дуже і дуже багато запитань стосовно того, чому відбувається те, що відбувається, і чому це відбулося, до речі, навіть на рівні нашого посольства. На рівні парламентської дипломатії американці дуже давно висловлюють нам зауваження, що, ну, по-перше, їздить тільки одна партія. По-друге, їздить достатньо дивними делегаціями. Хоча група дружби в Верховній Раді зі Штатами складає 180 депутатів, зазвичай їздять одні й ті самі 10-15 чоловік. І ніякого прогресу в цьому напрямку нема. І тому, мені здається, нам прямо каже, що перед тим, як просити нас ухвалити Грема Блюменталя, ви, будь ласка, нам розкажіть, а якого милого сталося те, що сталося, як це впливатиме взагалі на вашу ефективність, як ви плануєте далі просувати там ідею себе як демократичного бастіону і так далі, і тому подібне. Тобто на рівні експертів, на рівні профільних парламентських діячів, отут питання будуть складніші. Тобто, добре, що з Трампом така гарна усмішна фотографія вийшла. А далі давайте вже займатися реальною нормальною дипломатією.
4: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Був з нами Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ми продовжимо все-таки зараз цю тему. Зокрема, нагадаю, що ми сьогодні цікавимося і вашою думкою, наших глядачів, чого ви очікуєте від зустрічі з Зеленського і Трампа, яка вже, до речі, завершилася десь приблизно півгодини тому. І ракет для «Петріот» – один з варіантів. Нових санкцій щодо Росії буде сьогодні зустріч щодо цього Зеленського і американських сенаторів. Трамп продовжить загравати з РФ або нічого взагалі і не чекає. Також можна запропонувати свої варіанти, коментарі. Будь ласка, залишайте їх під нашою трансляцією. Не забудьте поставити лайк та підписатися на нас у соцмережах. А ми зараз продовжимо цю тему американського візиту до Сполучених Штатів. Я нагадаю, що зустрівся вже президент Зеленський з Трампом. Є вже реакція Зеленського, оцінив він як хорошу цю зустріч з Трампом. До речі, ми сьогодні вже про це згадували з паном Олександром Краєвим щойно, про те, що цьому передувала, до речі, така підготовка, я не знаю, чи цієї зустрічі, я маю на увазі зараз таку поїздку Україною популярною серед маговиборців Трампа, ультраправої блогерки Лори Блумер. І от кажуть, що до її думки дослуховується і сам Трамп. Вона зустрілася з багатьма людьми в Україні. Зокрема, вона зустрілася з Арсенієм Яценюком, головою Київського безпекового форуму і прем'єр-міністром України. 14-16 роках взяла в нього інтерв'ю. І ось є вже з нами пан Арсеній Яценюк сьогодні. Вітаю вас.
7: Вітаю, Андрій.
4: Якщо ви не проти, я з цього би і почав. Тобто, з вами зустрілися, захотіло зустрітися пані Лумер. І я так можу припустити, що під час розмови ж, напевно, думали про те, що ви з нею зараз обговорюєте, той чи інший спосіб, напряму чи через якісь вже її потім реляції в соцмережах, так чи інакше почує сам Трамп. Тобто, власне, напевно, ви думали про це, і які в такому випадку якісь, не знаю, посили для Трампа ви закладали в цій розмові?
7: Ви абсолютно праві, тому що це не теоретична історія, що вона має безпосередній контакт з Трампом. Це практична історія. І за цих декілька днів, коли вона була в Україні, Трамп не просто перепостив її відео з інтерв'ю з Зеленським, але і мені достеменно відомо, що вона знаходилась на постійному контакті з президентом Сполучених Штатів. Знаєте, цей візит можна по-різному оцінювати, але треба відверто сказати про те, що то охоплення медійне, яке отримав цей візит, як в самих Сполучених Штатах, так і в цілому, навіть в Європі, дивіться, сьогодні навіть Financial Times, що є британське видання, писало про це. В Великобританії The Times про це писало. Тобто американська, британська преса і вся європейська преса про це пише. Я вам скажу, що я не переконаний, що навіть якби приїхала велика конгресова делегація до України, це мало би такий ефект, як приїзд її. Це перше. Друге, ви розумієте, що специфіка ще цього приїзду, вона була жорстко антиукраїнська. І їй треба віддати належне, і я це публічно їй сказав в інтерв'ю, яке вона опублікує, ну, тому що вона вже дала інформацію на Твіттері, колишньому Твіттері сьогодні X, про те, що ми з нею спілкувалися, і що є інтерв'ю. Я публічно сказав, що їй треба подякувати за те, що вона приїхала, за те, що вона побачила, що реально відбувається в Україні. І вона кардинально змінила думку. Ви знаєте, рідко буває, коли люди вибачаються, а вона ще й публічно вибачилась. Тому, в принципі, її приїзд має важливе значення. І ви зрозумієте, ви знаєте, пане Андрій, зараз сучасна політика, вона настільки змінилась. Якщо раніше політика базувалась на перемовинах прем'єрів, президентів, міністрів закордонних справ, то сьогодні візит людини, яка має мільйонну аудиторію і яка має безпосередньо вухо, я так по англійській мові кажуть, має вухо президента Сполучених Штатів, тобто має доступ до президента Сполучених Штатів, це є надзвичайно сильна і потужна історія. Тепер по конкретному вашому запитанню, яке ви дуже вірно задали. А що ти типу їй говорив? Вона з тобою зустрілась, вона в тебе взяла інтерв'ю, щоби що. І я вам скажу, Андрій, що я взагалі тут без купюр працював. Об'єктивно я подякував їй, я сподіваюся, що ви це побачите в інтерв'ю, але я абсолютно чітко десь вже на хвилині 30-ті інтерв'ю звернувся до неї і сказав, дивіться, ви маєте доступ до американського президента. Ми можемо перемогти, якщо Америка буде з нами. А що це означає? Для нас це означає, дайте новий пакет фінансової допомоги Україні. Я тут не прибирав ніяких слів, не підбирав, не прибирав зайвих слів. Я дуже чітко сформулював, знаючи про те, що, в принципі, навіть не дивлячись на зміну її риторики, для мегабази це не хороша історія. Я додав, ми не йдемо до вас з протягнутою рукою за грошима. Ми віддамо вам ці гроші. Зробіть те, що ви робили під час Другої світової війни, коли ви відкрили програму «Ленд-ліз». Не вдаючись в подробиці про те, що програма «Ленд-ліз» дала неймовірний поштовх самій американській економіці. Але дайте нам новий пакет допомоги, і ми разом переможемо. Це був такий, знаєте, ключовий меседж для мене. Друге, я їй сказав, що я направду хочу, щоб президент Трамп отримав Нобелівську премію. Нобелівську премію «Мир». Вона каже, за ті війни, які він завершив, я кажу ні. А за війну, яку він завершить в Україні, на справедливих умовах миру для України. Тому що ми хочемо успіху йому, а його успіх може бути, якщо ми будемо успішні. І тому це був другий меседж. Третій, вона мені так само сказала про 200 мільярдів доларів, які дали попередні адміністрації Україні. Я дуже подякував за цих 200 мільярдів доларів, тому що не можна бути невдячним попередникам. І при цьому зазначив про те, що 70% цих грошей залишилося в Сполучених Штатах Америки. І так, американці нам дали неймовірну кількість озброєння. Того озброєння, яке було на складах, і того озброєння, яке не можна назвати новим. І завдяки цьому озброєнню нам вдалося втриматись, і нам вдалося відбити росіян. Але той пакет допомоги, який Сполучені Штати дали Україні, дав можливість американцям так само оновити повністю свої склади. І четверте було про патріоти. І Я вам скажу, що на наступний день, буквально після нашого інтерв'ю, вона зробила великий пост про необхідність того, щоб Україні давали Patriots, ну, ракети-патріоти. Так як ми давали інтерв'ю в обосховищі, і вона, в принципі, пережила не одну ніч під ракетними атаками. І вона зробила прямий пост, пряме звернення до американського уряду про те, що Україні необхідно дати патріоти. І вона задала запитання, каже, ви знаєте, ну вам вже дали ліцензії, президент Трамп. Я кажу, так, це взагалі безпрецедентна історія, що він нам дав ліцензії. Є тільки одна невелика проблема. 3 роки необхідно на те, щоб ми почали виробляти патріоти. А зима наступить через декілька місяців. Це перше. А друге, щодня, фактично щодня, Росія відправляє свої ракети, балістичні ракети, які можна збити тільки патріотами, в Україну. І тому 3 роки – це прекрасно, але нам треба 3 дні. Тому, от, в принципі, десь там 45 чи 47 хвилин нашого інтерв'ю, ну, подивитися, от, якщо будете мати бажання чи час. Я навіть, знаєте, що ви ж берете часто інтерв'ю Віталія Портнікова, якого я дуже шаную, і я щойно побачив його пост, от, і він так само сказав про те, що слова – це добре, але основне – це пакет фінансової допомоги. Хоча інтерв'ю він ще не дивився. От, і тому саме на цьому я зараз наполягаю, і добре, що Зеленський поїхав туди, і добре, що її візит, він по факту був підготовчою місією поїздки Зеленського до овального кабінету. Так що ця зустріч в овальному кабінеті точно в 100 разів краще, ніж та, яка була 17 місяців тому.
4: З тим важко сперечатися. Але от я дивлюся, ми зараз питаємо,

0: ваш ворог. Він не може бути вашим другом. І він не один цей ворог. Він з Китаєм, з Північною Кореєю, з Іраном. І ще маса різного роду диктаторів і потвор, які хочуть просто рознести цей світ на шматки. Тому я поділяю скептицизм. Більше того, повірте мені, що в мене цього скептицизму, м'яко кажучи, не менше, тому що це не скептицизм, це реалізм. Тільки я прошу наших глядачів зрозуміти наступне. Ви згадайте, де ми були рік тому. В якій ситуації ми були, якраз зараз Анкорідж мав. Через рік, за рік тому був Анкорідж. Коли фактично Путін приїхав до Сполучених Штатів з пропозицією повної тотальної капітуляції України під тиском Сполучених Штатів Америки. І президент Сполучених Штатів розгорнув йому червону доріжку, дав йому свій лімузин. Тому коли зараз наші глядачі кажуть про те, що вони скептичні, я вам скажу, ви зараз не будьте скептичні, а будьте реалістичні і погляньте на ситуацію набагато краще, коли Трамп зустрічається з Зеленським в овальному кабінеті, а не з Путіним.
1: Пане Арсеню,
0: набагато краще, коли Трамп каже про те, що Україна може перемогти. Ви згадайте всі тези, які були до того. Починаючи від того, що Україна програє, Україна не має карт. І, до речі, я використав фразу про Україна не має карт. Я вам скажу як. Я кажу, ви знаєте, ну, от в овальному кабінеті ви ж пригадуєте фразу, що Україна не має карт? Вона каже, ну так, звичайно, пригадую. Кажу, у нас, ви би, напевно, були праві, що у нас немає карт. За виключенням однієї речі. У нас є карта Трампа. Що означає карта Трампа? В американському англійському карта Трампа має двойне значення. Не просто Трампа, як Дональда Трампа, а Трамп-карт – це означає козирна карта. Тобто слово Трамп-карт. Тому, ну, в нас є ця карта сьогодні. Краще, щоб карта Трампа була з нами, а не з Путіном, Ши і всіма іншими. Тому ми будемо бачити, що далі. І нам же треба, Андрій, перейти до тієї історії, що якщо Конгрес підпише, точніше проголосує за рішення про запровадження санкцій проти найбільших 5 покупців російської нафти і іранської нафти, що абсолютно правильно, я також в інтерв'ю це підтримав, це буде ще один крок, але найправильніший крок, я повернусь до основного. Нам потрібен американський ленд-ліз. Американський ленд-ліз дасть можливість в тому числі американській економіці збільшити обсяг власного військово-промислового виробництва, збільшити обсяг виробництва ракет як в Сполучених Штатах, так в Німеччині, так і в Японії. Тому що японці виготовляють, а німці ще поки що не виготовляють. Вже 2 роки пройшло, як німці отримали ліцензію, і вони ще не виготовляють ракети «Патріот». І, в принципі, це буде тоді дуже серйозним кроком. Оце буде суперсерйозним кроком того, що Америка повернулася до повної і всецілої підтримки.
1: Пане Сергію, у нас буквально лишається 1,5 хвилинки, але я тут хотів би ще запитати. От сьогодні президент Зеленський зустрічатиметься з сенаторами. Напевно, там будуть якісь запитання на зразок, що у вас там з урядом, як то ви його відправляєте у відставку, у вас ж нема повноважень. Ну, може бути такі питання, наприклад. І добре, що ми працюємо з мага вірою, хотів сказати, та з пані Лумер і цією мага-базою, та, але є ж просто республіканці. Я дивлюся, як в британському «Спектаторі», я вже про це казав цього тижня, виходять стаття, де там задаються запитанням, президент Зеленський справді хоче виграти в війні, чи він думає про те, як зберегти свій рейтинг. Тобто цей сумнів точно є. І як би ви, як колишній прем'єр порадила би людині, яка, по суті, сьогодні виконує функцію прем'єра, не маючи на це повноважень за Конституцією. Якщо дуже коротко, вашу реакцію.
0: І це не тільки видання, яке ви щойно назвали. Wall Street Journal також опублікувало 2 статті. Одну, чому Трамп підтримує Україну, а інша, що, в принципі, українська демократія тримає під контролем далі президентські повноваження Володимира Зеленського навіть під час війни. Дивіться, ми можемо довго говорити про те, що відбулось в Україні. Повторюсь тільки ще раз, що всі прем'єр-міністри, а їх вже було, це вже 4-й прем'єр-міністр за каденцію Зеленського, вони є особи, які призначені прем'єр-міністрами, а не обрані прем'єр-міністрами, як визначає українська конституція. Тому що прем'єр-міністр – це та особа, яка є лідером політичної сили,

0: яка виграє вибори, яка формує коаліцію, і яка отримує мандат довіри від народу України і від членів парламента, які обрані народом України. Ну, з 19-го року ви знаєте, яка модель відбулася. Тому я був той, практично єдиний, який виступав проти дострокових виборів до парламента, так як жорстко вважав їх неконституційними. Але це та модель, яка вже склалася. І в рамках цієї моделі я скажу тільки одне. Що перше, Володимиру Зеленському важливо вчиняти кроки, які розуміє українське суспільство. Нам, ми можемо його любити, ми можемо його не любити. Але сьогодні це Верховний Головнокомандувач. Нам треба виграти війну. І для того, щоб виграти війну, нам потрібна довіра як до Збройних сил, яка на 100%, так і до інститутів влади, ким є сьогодні єдиним інститутом влади, є тільки Володимир Зеленський. Все інше – це додатки. Тому йому треба вкрай важливо зберігати цю довіру серед громадян України. Якщо він щось робить, це треба пояснювати. Принаймні, дивіться, він зробив крок під час протестних акцій, коли він замінив головнокомандувача Збройними силами. Я не знаю, це до доброго чи до поганого. Але, в принципі, він прореагував. Я сподіваюся, що це добре, але так само і треба подякувати попередньому головнокомандувачу. Ми взагалі повинні дякувати своєму війську. Якби не вони, нас би тут всіх вже не було. І так само йому треба тримати легітимність і довіру в зовнішньому секторі, тобто серед наших партнерів. Адже, Андрій, 55% всіх грошей, які ми тратимо, це не наші гроші, а це гроші наших західних партнерів. Тобто з кожних 100 гривень ми маємо тільки 45 наших, а 55 – це чужих. І тому нам треба так само втримувати йому особисто цю легітимність серед наших західних партнерів. Тому це тонкий лід, який ми повинні пройти. І він в першу чергу.
1: Дякую дуже за цю розмову. Арсеній Яценюк був з нами. Дякую. Голова Київського безпекового форуму і прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках. Ну, а ми продовжуємо. І сьогодні в нас, нагадаю, є опитування. Ми цікавимося вашою думкою, що ви, власне, очікуєте від зустрічі президента Трампа і президента Зеленського. Ракет для Patriot-систем, нових санкцій проти Росії. Нічого особливого не очікую. Або Трамп все одно буде симпатизувати Путіну. Обирайте свій варіант, або пишіть в коментарях свою думку. Для цього пройдіть на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому підписатися на нас, ми будемо дуже вдячні, якщо ви того ще не зробили, або поставте, бодай, лайк під трансляцією. Ну і сьогодні минає 4 роки від масового вбивства українських військовополонених в Оленівській колонії номер 120 в ніч на 29 липня 22-го року в колонії в тимчасово окупованій Оленівці. Загинули щонайменше 53 українські захисники, більшість з яких були оборонцями «Азовсталі». Ще понад 130 військовополонених зазнали важких поранень. Як встановили міжнародні розслідування та експерти, трагедія не була наслідком зовнішнього обстрілу, як стверджували росіяни. Напередодні полонених навмисно перевели до окремої будівлі, а після серії внутрішніх вибухів окупаційні сили тривалий час не допускали медиків до поранених. У звітах міжнародних організацій зазначалося, що російська версія про ракетний удар не підтвердилася, а вибух стався всередині приміщення. От, власне, на ті четверті роковини цього теракту ми запросили до нашого ЄТРу пана Геннадію Харченка з позивним Терегеря, військовослужбовцем першого корпусу Нацгвардії України «Азов» та оборонця Маріуполя та «Азовсталі», колишнього військовополоненого, який пережив вибух в цьому бараці 200 в Оленівській колонії. Спробуємо його розпитати про ці, звичайно, непрості спогади. І також поговоримо, зокрема, і про те, як складається його життя після повернення з полону і після всього пережитого. Вітаю вас, пане Геннадію.
2: Слава
1: Україні. Героям слава. Власне, 4 роки по тому, чи це для вас все ще болісні спогади, що ви відчуваєте сьогодні в цей день?
2: Особисто для мене ці спогади і жага помсти, і жага справедливості не є якимось некомфортним, а є цілком природнім прагненням. Я відчуваю великий, так, це рана, яка ще болить, яка ще гоїться. Бо більш ніж 700 моїх побратимів ще досі перебувають у полоні, із них значна частина тих, які пережили теракт, які отримали важкі поранення в Берленівській колонії під час вибуху на бараці 200, ті, які отримали ще поранення під час боїв за Маріуполь, і ті, які дістали важких поранень від катувань, перебуваючи у полоні. Так само, як мені було ще й досі, це пам'ять про загиблих моїх побратимів, як під час боїв за Маріуполь, так і під час всієї російсько-української війни.
1: Я також запитаюся, як зараз складається ваше життя. Я знаю, що після відновлення ви втратили 30 кілограмів. Я з ваших попередніх інтерв'ю бачив цю інформацію. Ви повернулися до війська, а чи ви зараз продовжуєте бути у війську? І також знаю, що ви написали книжку «Щоденник артилериста». Про що вона йде, її можна купити?
2: Я повернувся до підрозділу. І це зробило не тільки я, а більше ніж 90% моїх побратимів азовців, які подолали полон і доєдналися до саме до Азову з прагненням мститися, з прагненням визволяти, з прагненням брати в полон, робити адвокаційні заходи стосовно наших загиблих побратимів і стосовно наших побратимів, які перебувають у полоні. Я пройшов повне лікування завдяки насамперед службі супроводу Азову. Я відновив вагу, я так само за допомогою волонтерів відлікував зуби, відновив своє здоров'я і почуваю себе чудово. Але знов таки той біль, який є, який не дає спокою, знаючи, що мої побратими зараз ще й перебувають, які зі мною були на бойових, які зі мною були на чорних виїздах, на Азовсталі, на вогневих позиціях, які ділилися зі мною останнім, ще й досі у полоні, ще й досі відчувають на себе тортури. Це одночасно і мотивує, і одночасно задає болю. Так само, як я хотів би сказати, і про пам'ять до загиблих своїх побратимів. Я не випадково вибрав саме цю локацію. Ми з вами зараз стоїмо, я стою у так званому меморіальному парку імені Дениса Тарасова в місті Запоріжжя. Я хочу показати його стан. Цей парк, він був висаджений на честь загиблих азовців, багатьох з яких я знав особисто, багатьох з якими ми були на чорних виїздах, на вогневих позиціях, на Азовсталі, в боях за Маріуполь. І хочу сказати, що абсолютно неприпустимо, коли згадування або вшанування відбувається виключно в формальний спосіб. Коли якісь пафосні промовляються речі, коли покладаються квіти, куплені за кошт громади, але при цьому меморіальний парк, в якому висаджені, стоять таблички, присвячені кожному загиблому герою і висаджені рідними і близькими. Я не можу іначе охарактеризувати цей стан як повне блюзірство та знущання з боку місцевої влади. Бо майже половину цього парку місцева влада віддала проросійському колаборанту і проросійському корупціонеру і робить все можливе, аби знищити цей парк, знищити пам'ять про загиблих побратимів. Хочу показати
1: нас мало часу, дуже пане Геннадію, якщо можна, так, коротко підсумувати.
2: Якщо мене конкретне звернення, перше, до президента України, до координаційного штабу, до нашого омбудсмена, сприяти обмінам саме азовців. І друге, звернення до місцевої влади, змінити своє ставлення і до російських колаборантів, і до меморіального парку імені Тарасова.
1: Дуже дякую вам. Це надзвичайно зворушливо і обурливо те, що ви зараз розповіли. Дякую. З нами був Геннадій Харченко, військовослужбовець і оборонець Маріуполя та Азовсталі, колишній військовополонений, який пережив вибух в Оленівській колонії. Ми з вами побачимося за пару хвилин. Залишайтеся.

Зеленський і Трамп обговорили перехоплювачі для патріотів і дипломатію. Скільки цієї ночі вдалося збити ворожих цілей ЗСУ та дрони атакували російську Рязань під ударом НПЗ та склад Wildberries. Редакція «Тепер головне коротко» розповідає про найважливіше. Я Анна Явомельник. Вітаю! Ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та активізація дипломатичного процесу. Про це йшлося під час зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки. Обидва лідери назвали зустріч в овальному кабінеті хорошою. Володимир Зеленський додав, що далі їхні команди узгодять деталі подальшої комунікації. Розмова була закритою від преси і тривала більше години. Також Зеленський обговорив співпрацю з американськими виробниками «Атакамс», «Хаймарс», «F-16» та систем ППО. Київ подякував Вашингтону за міцну підтримку. Висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора Лінсі Грема, наголосивши, що він був справжнім другом України. Спецпредставники президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі два тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни. Хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Зауважимо, питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. Сенат США провів процедурне голосування за законопроєкт про санкції щодо Росії та Ірану. Ініціативу підтримали 86 сенаторів. Президент Зеленський зазначив, що цей документ є важливим кроком до реалізації документа покійного сенатора Лінсі Грема та посилення тиску на Росію. Під час зустрічі президент Володимир Зеленський та американські сенатори у Вашингтоні також обговорювали посилення антибалістичного захисту України. В переговорах взяли участь понад 60 представників Республіканської та Демократичної партій. Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Такий анонс озвучив Володимир Зеленський під час розмови з фінським колегою Олександром Стубом у Вашингтоні. Гарант зазначив, що ракети для патріотів потрібні кожного дня, щоб захистити українців від російських ударів. Також сторони обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії. Окремо Стуб відзначив успіхи Збройних сил України в далекобійних санкціях. Російська Рязань вночі зазнала масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилися місцевий нафтопереробний завод і склади компанії Wildberries. Після вибухів на обох об'єктах виникли пожежі та сильне задимлення, повідомляють Осінт-аналітики і місцеві телеграм-канали. Зауважимо, рязанський НПЗ є одним із найбільших в Росії. Він забезпечує паливом армію РФ. Влада регіону підтвердила атаку дронів і повідомила про займання на території одного із підприємств, однак деталей не розкрила. Російська протиповітряна оборона, за словами губернатора, намагалася відбити масований наліт безпілотників. Вночі Росія запустила по Україні 80 ударних БПЛА, зокрема шахеди, гербери і дрони інших типів, повідомляють в повітряних силах. Захисники України знищили 65 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях. П'ятеро людей, зокрема дитина, дістали поранення внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Майже 30 разів військові Росії атакували 4 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою на Нікопольщині, Понівеччині. Інфраструктура, амбулаторія, магазин, оселі та машини. У Кам'янському районі побита інфраструктура. На Криворіжжі пошкоджено приватний будинок. Одну людину поранено внаслідок ворожих атак по Сумщині за добу, інформують в Нацполіції. Російські війська обстріляли 24 населені пункти області. Ворог застосував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції.
Внаслідок атак у низці громад пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автозаправні станції та ферму. Також через обстріли росіян сталося загоряння поля з пшеницею. 4 людини дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 996 ударів по 48 населених пунктах регіону. Надійшло 79 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та машин. Мета України – уникнути непотрібної ескалації, а наші дії спрямовані виключно на захист країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей, заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга в телефонній розмові із главою МЗС Ірану Аббасом Аракчі. У розмові Сибіга зауважив, що це стосується заяв Тегерана щодо загибелі їхнього громадянина та цивільного судна, яке стало мішенню під час нещодавнього інциденту. І нагадаємо, 25 липня Іран звинуватив Україну в атаці на його торговельне судно в Каспійському морі. Тегеран назвав напад актом агресії та звинуватив Київ у спробах розширити війну в Україні. Тим часом російські війська втретє уразили цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало в рейді в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпор. Корабель був без екіпажа та вантажу. Внаслідок удару зафіксували задимлення. Кіпор наголосив, що такі атаки свідчать про цілеспрямовані спроби Росії зірвати роботу українського морського коридору та порушення норм міжнародного права. Через постійні удари по портовій інфраструктурі та цивільних суднах вже призупинено вхід кораблів до українських чорноморських портів, а частина компаній змінює логістичні маршрути. Пентагон офіційно розпочав шестимісячний перегляд військової присутності США в Європі, який може призвести до скорочення американського контингенту. Про це повідомляє заступник міністра оборони США Елбридж Колбі. За його словами, мета перегляду – прискорити перехід до моделі, за якою європейські союзники нестимуть основну відповідальність за власну оборону в межах НАТО. В Міністерстві оборони США наголошують, що це має зробити альянс сильнішим, справедливішим і стійкішим. Ініціативу реалізують у межах курсу на посилення ролі Європи в системі колективної безпеки НАТО. Україна має виконати 25 реформ до кінця року, щоб отримати понад 10 мільярдів євро фінансової підтримки від Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Facility. Йдеться про оновлений план реформ, який найближчими днями має остаточно затвердити Рада ЄС. За виконання перших 7 кроків Україна може отримати майже 2 мільярди 900 мільйонів євро. Зокрема, після впровадження змін у сфері правосуддя, підтримки бізнесу та аграрного сектора. Ще 18 реформ відкриють доступ до 7,5 мільярдів євро і передбачають зміни в управлінні державними підприємствами, судовій системі, освіті, медицині та соціальній підтримці ветеранів і переселенців. Новий план встановлює жорсткіші умови для отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Четверті роковини трагедії. В Києві відкрили документально-мистецьку виставку «Оленівка». Вона про українських військовополонених, які загинули або дістали поранення внаслідок російського теракту 28 липня 2022 року. А також розповідає про трагедію і подальшу боротьбу родин за відновлення міжнародного розслідування. Серед експонатів – архівні фото, відео та ліжка зі знищеної росіянами військової бази. Експозицію створили благодійний фонд «Креативна Січ» та громадська організація «Спільнота Оленівки». Після Києва її покажуть за кордоном, зокрема в Польщі та Норвегії. Ще більше новин вже завтра. Будьте поруч!

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

приставка Телебокс вашій увазі, наш, ну, беззаперечний хід продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та й елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка «Телебокс» – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, та ну, таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А що, знаєте, що мені подобається з цими приставками? Часто буває так, ми живемо в час такий, ну, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, теж відпустки. Чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або, знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, ну, щоб щораз не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, ну, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. І дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ось приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є всі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до ось цієї приставки ви маєте додатково пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось такі йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його от сюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, ну, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все. Все, малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок, батькам зробіть подарунок. Ну, у старших літніх людей, ну, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор. Тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюючи, потрібно задати, то, звичайно, задавайте, тому дзвоніть вже зараз.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами. По містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні наша гостя Лідія Таран, журналістка «Укрінформ», яка живе і працює у Франції. Вітаю, Лідо, рада тебе бачити. Дякую, що знайшла час.
1: І тобі дякую, Наталя, дуже рада тебе бачити і чути.
0: Лідо, Росія атакує Францію дезінформацією більше, ніж будь-яку іншу країну Європи. Франція поступається першістю хіба що Україні. Принаймні так пише The Economist. За даними видання, лише в минулому році у Франції було зафіксовано понад сотню скоординованих атак, спрямованих на підриву довіри до уряду Макрона і послаблення підтримки України. Чи справді так помітна ця дезінформація? І де саме? Головно в соцмережах? Чи в традиційних медіа теж трапляється?
1: Ой, слухай, це таке велике комплексне питання, тому що з великими медіа, які тут насправді набагато більш розвинуті, просунуті, і соцмережі також існують, але люди довіряють досі офіційним каналам, офіційним традиційним ЗМІ, я б так сказала, набагато більше, ніж у нас в Україні. От, дуже комплексне, тому що ці ЗМІ є різного спрямування. Є, звісно, громадське телебачення, є приватні канали. Більшість цих каналів дуже непогано, об'єктивно і так далі висвітлюють все, що відбувається в Україні. Є своєрідний перегиб тільки у каналів групи CNews. Це канали, які належать людині, яка підтримує ультраправих, забула його ім'я. От там трапляються дуже неприємні речі. Наприклад, от вони кілька місяців тому підписали і посадили в ефір на CNews колишню очолювачку Russia Today. Забула її прізвище, російське, не будемо згадувати. От, тому є перегиби навіть в таких медіа великих, да, в концернах, але можу сказати, що 90%, як кажуть французи, дуже сава. Вони дуже проукраїнські. Ну, принаймні, так є зараз. Соцмережі, звісно, в соцмережах це абсолютний фейерверк пропаганди, фейків, особливо Твіттер, як ми знаємо. Да? Це така найулюбленіша мережа ботів. І ці боти, вони, їх не можна сказати, є боти, які працюють для Франції, французької мови, але поширюють ті ж самі наративи. Да? Вони їх дуже легко виявити. Їх дуже легко виявити навіть під тими ж постами Макрона. Ну, я думаю, що це та ж сама схема, якою росіяни воюють, так би мовити, в цифровому просторі не тільки у Франції, а в усіх країнах. А на Францію, дійсно, вони особливо злі через Макрона, я так розумію, і особливо сконцентровані. Так.
0: Згідно цього ж дослідження, російські спецслужби використовують складні технічні такі інструменти та психологічні маніпуляції, щоб впливати на французьке суспільство через мережі фейкових новин та підкуплених інфлюенсерів. А якими саме темами маніпулює РФ у Франції?
1: Значить, така ж сама технологія, як і всюди, розмивання, формування таких сумнівів, знаєш, посіяти сумнів. А чи справді воно так? Під кожним, наприклад, там вибухом, після кожної атаки пишуть ці, якби, блогери, так, аноніми, боти і так далі. Вони пишуть: а ви справді знаєте, чия ракета прилетіла? Може, це вони самі себе бомблять, да? Це досі така історія, яка поширюється. Але щоб це вони коментують події, ті, що в нас, да, відбуваються, про які пишуть французи. Але насправді вони набагато більш активніше зараз узялися за те, що турбує французьке суспільство. Звісно, споживчі спроможності, там, інфляція і так далі. Але сама така от тема сенсібль, чутлива, це, звісно, міграція. От все, що стосується міграції, і туди потрапляють і українські біженці, які тут набагато менш чисельні, ніж у Польщі, але вони йдуть сюди, в цей же кошик заходять, знаєш. Всі ці проблеми, що Франція годує, да, годує, значить, мігрантів і так далі, оце от зараз, по-моєму, я думаю, що найпопулярніший такий літній напрямок. Тому що це також тема, яка буде лідируючою в президентській кампанії, яка вже почалася, але так трошки в'яли. маленько, оскільки зараз канікули. Але от справжні баталії розгорнуться реально восени. І історія про міграцію, і все, що засилає всі ці наративи про міграцію, про українців, Франції і так далі, це все буде прямо дуже активно розкручуватись, я думаю.
0: Я пригадую, у квітні в мережі кружляв сюжет нібито французької газети «Liberation», у якому йшлося, що за останні півроку у Франції приблизно 30 місцевих жінок облили кислотою. І зробили це, власне, нібито українські біженки, які начебто з ревнощів нападали на дружин своїх французьких партнерів, коханців. Звісно, доволі швидко з'ясувалось, що це фейк. Нападів таких не було, як і того, що французькі видання на своїх офіційних сторінках нічого подібного не публікувало. За твоїми спостереженнями, у такі нісенітниці хтось вірить? Це взагалі обговорюється? Чи цей дезінформаційний вкид був точковим і доволі непомітним для французів? Чи спростовували його фактчекери? Чи писали про це у медіа?
1: Це така мєлоч, знаєш, дрібниця. Я навіть про це не чула, я зараз від тебе вперше почула. Ні, це не ті теми, від яких здригається тут інформаційний простір однозначно. Те, що цей прийомчик, Liberation, Le Monde, практично росіяни ж підроблюють практично всі видання. Фальшивий Parisien виходив, фальшивий Paris Match, фальшивий Шарлі Ебдо, це був відомий випадок з Зеленським на обкладинці, якого насправді, з нацистською символікою, якого насправді Шарлі Ебдо не випускав це видання. Тобто росіяни підробляють все. Так само, як росіяни ще роблять оці домени, які з закінченням FR французьким, є домен «Правда FR», наприклад, знаєш? Але це той самий домен, який є «Правда Російської Федерації». Да? Тобто мімікрія – це один з їхніх таких старих прийомчиків. Але ну насправді в це ну, люди, звісно, адекватні і не вірять в цю таку єрунду. Ні, ну дивися, насправді, от були, наприклад, як роблять росіяни? Прийняли закон про добровільну евтаназію медичну зараз тут. Росіяни беруть цей інформаційний привід, викручують його, що, значить, якось до цього причетні українці і тепер будуть, значить, білих убивати на-на-на. Тобто беруть зразу, значить, міграційну проблему, українців чіпляють на, і все це роблять. Але тут класна історія з тим, що тут в кожній редакції сильна фактчекерська, в Лімонді є цілий відділ фактчекерів, в громадському телебаченні, не знаю, чи це в Польщі так є відділ фактчекерів. Тобто в кожному по-моєму, Фігаро теж, є завжди фактчекерський відділ, і вони прям декодери, і вони завжди виходять, і це прямо на першій сторінці ти заходиш на сайт, і вони викривають чергову таку історію. Плюс її ж викриває, я думаю, ми пізніше з тобою поговоримо, Міністерство Європи і закордонних справ на своєму ресурсі. Плюс це роблять всі. Вони стали менше вже на такі маленькі, дурні штуки реагувати. Реагують на якісь дуже стратегічні речі, коли йдеться про французьку армію, знаєш, тому що це друга чутлива тема про французьку армію. Про тих солдат, да, які йдуть уже в Україну воювати кільканадцять років і так далі. З цим задоволенням росіяни використовують. А от такі якісь побутові такі штуки, я чесно про таке вперше почула.
0: Знаєш, я зауважила, що є як мінімум кілька ворожих пропагандистських наративів, які поєднують і Польщу, і Францію. Один з них – це представлення українців як нацистів. Одна з українських журналісток, яка теж живе і працює у Франції, розповідала, що її питали, чи є в неї татуювання із свастикою. Було би смішно, якби не було так сумно. В тебе такого не питали?
1: Слухай, ну в мене такого не питали. Бач, в мене голі руки, видно, що в мене немає татуювання. Ні, це якийсь абсолютно... Я думаю, що це якийсь такий рівень людей, знаєш, які таке питають. Тут же як? Тут же є сформовані політичні уже ті, хто підтримують правих, центристи і так далі. І от в них велика довіра до того, що кажуть їхні політики. І вони підписані на видання, які представляють ці якби вектори політичні. Тобто в них велика довіра до слів політиків. А я не чула жодного реального політика, навіть якогось там, не знаю, якого він має бути спрямування, щоб він говорив от такі от нісенітниці. Французи насправді доволі довірливі, але от вони от мають свій цей сьоркл, це своє коло, от вони там праві. Та? І там у них низка політики, я довіряю тому-то, тому-то, тому-то. І от вони дуже уважно відстежують всі меседжі, які ці політики їм засилають. І вони прямо їх вбирають як губка. Тому якщо тут політики або прийдуть до влади, або щось іще, та це практично як у Польщі, правильно? Якщо ті політики, яких вони вибрали, яким вони довіряли, почнуть транслювати небезпечні меседжі для нас, оце матиме ефект, правда. А таких дурних запитань, я, чесно, ну, ніколи не чула.
0: Ще одна дезінформація, яка ширилася у Франції і яка теж була популярною у Польщі, це те, що українці паразитують на соціальній допомозі. У Польщі, мені здається, що це вже не працює, бо періодично різні інституції і медіа оприлюднюють дані, наскільки збільшився ВВП країни завдяки українцям, скільки вони відкрили бізнесів і так далі. А як у вас?
1: А тут дуже непогано з точки зору, що тут на всю країну нещасних 60 тисяч українців для країни, які 60 мільйонів, як ти розумієш, це крапа-пелюшечка в морі. Це набагато менше, ніж, по-моєму, це там якесь в кінці списку всіх країн Європи йде Франція по кількості українців. Тому навіть, знаєш, роздути з цього проблему, з такого малюсінького числа українців, насправді дуже важко. Навпаки, те, що я чула від французів, що всі українці, подолавши мовний бар'єр так чи інакше, всі працюють, а українці беруть роботу, які не беруть уже давно французи, а також мігранти, які прибули раніше, вони працюють по неділях, їх можна викликати на якісь там роботи, працюють по суботах. Я особисто навіть вчора знайшла собі українців, які допомогли мені переїхати в цю квартиру. Тобто ми навпаки, в нас є слава для, як це називається, хардворкерів. Не може ніхто сказати, що українці якимось чином паразитують. Навпаки, французька влада, яка каже, ми робимо все для підтримки українців і робить справді красиві ролики. От зараз вони, до речі, запустили низку класних роликів. Слоган «Українці завжди досягають мети, вони показують там відбудовані школи, щось іще, а ми, французи, завжди на їхньому боці». Це, до речі, в них зараз офіційна кампанія, і вона йде навіть, коли YouTube включаєш французький, починається з короткого такого ролика офіційного. Це якби державний ролик, знаєш, під їхнім символами всіма цими. Тобто, ні, насправді штука класна, да, але умови виживання українців у Франції доволі важкі. От, тому французи не можуть сказати, що... Не можуть. Про нас взагалі не думаю, що вони щось можуть погано сказати. Але ми не говоримо при цьому про південь Франції, про Ніцу, про Монако і про інші історії, батальйони Ніци і Монако і так далі. Тому що це українців, які живуть на півдні, французів, які живуть на півдні, дуже непокоїть. Тому що люди, які їздять на автівках люксового класу в великій кількості по вулицях їхніх маленьких сіл і містечок у Провансі, і як вони там поводяться, звісно, ці люди їх нервують. Але вони виокремлюють для себе цих людей в іншу категорію. Тобто вони розуміють, що це незвичайні українці.
0: Спроби окремих країн вплинути на власників соціальних платформ, аби ті активніше і рішучіше реагували на дезінформацію, мову ненависті, модерували або блокували шкідливі профілі, схоже, не дуже успішні. Я пригадую, як наприкінці минулого року Еммануель Макрон розкритикував Фейсбук через відмову видалити фейкове відео про держпереворот у Франції. Тоді цей брехливий контент, в якому журналістка біля Єлисейського палацу стверджує, що у Франції стався переворот і владу захопив військовий, набрало близько 12 мільйонів переглядів. Дезінформація, саме ця дезінформація виявилась настільки переконливою, що занепокоїла навіть одного з африканських лідерів, який звернувся до французького президента з проханням пояснити ситуацію, що відбувається в країні. Натомість у Фейсбук на вимогу видалити відео відповіли, що воно не порушує правил спільноти. Тобто тоді команда президента не змогла домогтися знесення фейку, наскільки я пригадую. А що вже говорити про звичайних людей? Чи є у Франції якісь державні інституції чи неурядові організації, куди можна звернутися і отримати якусь допомогу у боротьбі з пропагандою, дезінформацією? Чи французи не дуже переймаються російськими інформаційними впливами?
1: Та, ну, слухай, тут є ціла величезна структура під назвою Legionum, з якої беруть приклад всі інші країни, яка спеціально створена. Там величезні сервери і так далі, і величезна кількість народу, які працюють, які відстежують, роблять каталогізацію. Що 3 місяці чи що півроку вони дають генеральний звіт, який йде в усіх медіа. Вони ж дуже бюрократичні люди. Паралельно вони розвінчують ці фейки всюди. Вони настільки, ну, звичайно, не про жінок, і Ліберасіон в такого побив, але вони настільки пильно відстежують всі оці от сентенції. Зараз ще ж сильна історія, американці розкручують антиамериканську теж історію. історію тут поруч з мігрантською, також вписуючи українців. Вони дають постійно звіти. Цей відженум дає звіти. Цей відженум відстежує і дає смішні назви різним операціям, які він розвінчує. Наприклад, операція, в якій росіяни дискредитують фактчекерів французьких. Ну, тобто це вже другий левел, розумієш, дезінформації. Коли дезінформують щодо тих людей, які перевіряють інформацію. Це така є спецоперація, вони назвали її матрьошка, французи. Вони дають всі новини по ній. Тут насправді є стільки статистики, що варто відкрити кілька PDF, які вони розсилають, які є в швидкому доступі, які вони використовують на всіх своїх офіційних ресурсах в соцмережах, розвінчуючи постійно от всі там заяви а-ля Генштабу Росії, ще щось. Тому тут це діло поставлено, це проінвестовані чималі кошти. І французи цим пишаються. З іншого боку, наскільки ефективно працює ця структура, тому що, як ми знаємо, демократичні суспільства схильні до свободи слова. Та? Вони живуть, для них свобода слова у Франції – це просто священна корова. І авторитарні суспільства дуже легко використовують це, доступність майданчиків медійних, під назвою «Ми надаємо слово всім, всі думки мають місце бути». Да? Часто медіа дуже стають жертвами цих історій. От сама була відома історія, коли на французькому каналі вечірні новини, які дивляться всі, там 60% глядачів, в той же день, коли був J7, виступав Сибіга, бомбардували Київ знову, Баро брав слово, велике зібрання міністрів, всіх міністрів закордонних справ, Великої Сімки. В цей же день вони дали слово Лаврову на телевізорі. Ну, тобто, це було настільки незрозуміло при всіх відженумах, попередженнях, плюралізмах, тому що це от реально через свобода слова ефір. Ефір використовується як відчинені двері. Ти заходиш, от Лавров був цікавим спікером для них, і він в них реально сидів в ефірі, і ти розумієш, що він розказував. От потім, звісно, провели спеціальне дослідження, які питання ставилися Лаврову, чому саме такі питання. Там хтось отримав догану. Потім тому, що це було, ти розумієш, це виглядало як спецоперація проти власного Міністерства закордонних справ, який в цей день проводить G7, і в цей же день сидить Лавров, який розказує про цей G7, не будемо казати, що. От бачиш, постійно трапляються такі, не знаю, нецензурне слово, факапи. От такі погані історії трапляються з французами, бо в них такий рівень демократії, свободи думки і всього-всього, що вони самі себе цими граблями б'ють періодично. Така десь історія.
0: Лідо, після повномасштабного вторгнення Росії проти України ти з Києва поїхала до Франції. Які наратив РФ тоді ширила і як вони змінилися протягом кількох років? Чи помічаєш ти якісь зміни ворожої риторики у Франції? Чи вони по колу крутять одні й ті самі наративи?
1: Та ні, вони ж змінились по всій Європі, вони ж зараз дуже рухомі, флексібли, змінюються в залежності від інформаційного контексту в кожній країні, використовуючи проблеми кожної країни, владу, якісь там мемчики, вони ж виготовлюють навіть мемчики по свіжих, так би мовити, по свіжому фактажу і по всьому. Це така дуже рухлива структура. Ті, що починались наративи, які ретранслювали росіяни на весь світ, вони були, до речі, однакові, да? Вони були тоді такий меседж, там, нацистська влада, повалимо її, Зараз вже все це набагато більше. Воно зараз розповсюджено. Це як спрут такий, це як маленькі. То були такі огромні щупальці величезні, да, російські, які там казали нацисти, і хотіли цим, значить, вплинути. А зараз це мікрощупальці і мімікрія, там і підмісцеві і так далі, які руйнують систему зсередини малесенькими такими, як руйнують кровоносну систему, розумієш? Таким вприскуванням, недовіри, розхитування і всього речі. Змінились по всій Європі, я думаю, в Польщі змінились, правильно. І більше того, зараз ці наративи і в Польщі, здається, так мімікрують, що ти навіть зразу, якщо ти не спеціально навчена людина, да, або там не журналіст, ти можеш реально в долі секунди якісь повірити. Потім ти вже думаєш, та ні, ну це ж повна нісенітниця, ну куди? Які солдати, куди воювати? Коли Макрон там заявив про кров, Макрон нещодавно сказав, що ми готові битися, як це люблять французи, свої високопарні фрази перед парадом. ультиматум, він казав, ми будемо битись до краплі крові. І тут же пішли меми всі ці кров, французи в крові, знову пішло, значить, розумієш, ця кровожерливість, що Макрон хоче війни і так далі, а ми за мир. Да, наратив, до речі, і про Менірне, він такий доволі сильний тут, тому що французи дуже хочуться всім миру європейцям, тому що мир використовується саме словом мир, і ця історія використовується також доволі активно такими проросійськими штуками. Ну і що, звісно, що це українці, які розпалюють далі і провокують війну, якби не вони, то це було б інакше.
0: Франція офіційно стала головною мішенню російських дезінформаційних кампаній в Європі, але водночас Франція демонструє, і ти зараз про це розказуєш, чудові вміння протистояти цьому. І робиться доволі креативно. МЗС країни запустило проєкт French Response, який у форматі прямого діалогу спростовує пропаганду, використовуючи гумор, ну і, власне, опираючись на факти. Розкажи, що це за ресурс, чи як він працює, чи, власне, популярний серед французів?
1: Та він, я би не сказала, що популярний по тій кількості лайків, я би відстежую, по тій кількості лайків, що є, це не найпопулярніший ресурс, я думаю, бо всі ресурси офіційні, вони апріорі не можуть бути популярними, да, це бо офіційний ресурс. Вони починали з того, що підходили креативно, був фейк, якась карикатура, вони малювали свою як відповідь, бо відповідь, да, от, і розвінчували от там. Вони сказали, стільки-то там мільйонів французи потратили на допомогу. Це насправді не так. Почасти це виглядає, якщо це не креативно, ці спростування дуже часто, вони дуже часто спростовують. Да. Вони виглядають трошки, якби як. Ну, знаєш, коли на тебе наїжджають, і ти у відповідь відповідаєш, то ти ніби вже виправдовуєшся. Знаєш, а ви такі-то. Ні-ні-ні, ми насправді такі-то, а ви такі-то, ми насправді ось такі. Я не знаю, наскільки це ефективно, те, що спростовувати потрібно, то, що вони це роблять на своїх офіційних ресурсах, це добре, але тут треба також шукати якісь шляхи посилення цієї ефективності, щоб це було, а, більш помітно, б, напевно, якось більш... Тому що вони самі визнають, що найуспішніша їхня боротьба з дезінформацією і пропагандою – це коли вони перші атакують. Коли вони грають на випередження, як було з Африкою, коли вони їм повідомили, що будуть поширювати там протифранцузькі штуки, там не пам'ятаю, в якій з їхніх колишніх колоній, вони зіграли на випередження, вони першими поширили інформацію і не дали вже права російській пропаганді атакувати першими. От коли вони грають на випередження, виходить набагато ефективніше, як на мене, і має розголос, ніж коли вони ніби захищаються, відповідаючи на всі ці нісенітниці такою. Але часто переводять їх на жарти, що непогано, наприклад. Тому що коли якась абсолютно делірна, знаєте, там, out of цього заява російська зводиться до гумору, ну, типу, відповідають гумором, то воно ніби теж дуже класно, якби, нейтралізує, знаєш, як є антидотом.
0: Залишилося нам приблизно півтори хвилини, але ще встигну поставити одне питання. Сенат Франції проголосував за заборону соцмереж для дітей до 15 років. Рішення ще не вступило в силу, але як до цієї ініціативи ставляться батьки і діти-підлітки? Що тобі довелося чути з цього приводу? Наскільки я пригадую, твої доньці вже, певно, більше, ніж 15.
1: Вже нічого не заборонює, їй вже все пізно. Доволі пізно. Слухай, ні, тут дискусії про цифровізацію, про те, щоб забрати телефони, Макрон їх перевів уже в загальноєвропейську площину, вже кілька європейських країн, це хоча не знаю, чи Польща теж. Але є такі дискусії, і, по-моєму, в Європарламенті вже зареєстровано закон, знаючи, що розглядали його про 15 років і щось так далі. Макрон – великий захисник цієї історії, тому що він як гарно освічена людина, він дуже хоче до кінця свого президентського терміну провести до кінця ще ці закони. Закон, який викликав тут першу хвилю таку емоційну, це коли постановили з нового навчального року, який стартує у вересні, забрати телефони в дітей в школах взагалі, апріорі. Тобто мають створити школи певні каз'є, держава там платитиме, ну, типу, шкафчики і так далі. У приватних школах це вже практика, але в державних вони так само, знаєш. Коротше, в них заберуть спочатку телефони, взагалі весь навчальний процес. А весь навчальний процес триває у Франції щодня до 4:30 вечора. Це школа повного дня. Тобто, вважаю, вони вже повний день будуть без телефону. Далі це було під контролем батьків, так? Але зараз, я так розумію, ввечері, але зараз, якщо заборонять, то, напевно, це буде... ну, я не знаю, мені здається, я не зустрічала прямо людей, які кажуть, що ні, що це порушує права і свободи людини. Мені здається, що не проводились опитування, щоб, не дай Боже, не показати не той результат. Але мені здається, що немає такого бурхливої протидії цьому. Мені здається, що це буде зроблено по факту.
0: Лідо, дякую тобі за цю розмову і за експертність. Маю надію, до зустрічі. Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з журналісткою «Укрінформ» Лідією Таран. Ми говорили, як російська дезінформаційна машина працює у Франції, які наративи характерні саме для цієї країни, та як там борються із вірусом російської.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000.
3: Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормально.
4: На інших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
5: Нормове. Ефективно.
6: Проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природні.
7: А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки.
9: І литок. Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно. Долгіт антисудофорте 56 до

Тін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи нашим. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій. Хочемо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам.

Європи. Ось що об'єднувало наші два народи. Але інтриги Кремля, внутрішня боротьба за владу як у Варшаві, так і в Україні, а ще знаменитий Польщі, як є зараз, і так було у 17 столітті. Союзну державу від Балтійського до Чорного моря, де литовці, українці та поляки мали мати рівні з Шетузьким, скаржиться на утиски в Україні. Та наголошує на бажанні зберегти мир, старий пан, але короленята. Це він нагадує, що саме дії польської політичної еліти є причиною подальшої національно-визвольної війни. Середина 17 століття. Ці події стали початком кінця стабільності Речі Посполитої і ледь не привели до її загибелі. Тоді наступив так званий потоп, коли Хмельницький в цей час шукав шляхи для зміцнення української державності. Саме тоді він укладає Горча вдавати тріщини. Оскільки Москва з кожним роком дедалі активніше втручалася у внутрішні справи Гетьманщини. Вона порушувала козацтво, стала Швеція, але через її програш полякам Союз розпався. Питання, куди рухатися далі, стало надзвичайно гострим після обре розумів як специфіку відносин з Річчю Посполитою, так і підступність Москви. Виговський був, зокрема, Запорозька Січ прагнула до більшої самостійності, заявляючи, що саме на Запоріжжі почалася Хмельниччина, і тому Січ має володіти місце шляхти, і рядовим козацтвом, яке боролося за свої свободи і боялося їх втратити. Лідерам з Москвою, отримуючи її підтримку для повстання, таки свою владу. Для цього він почав робити кроки до відновлення союзу з Кримським ханством та ініціював переговори. Як бачимо, через те, що свого часу шляхта не змогла налагодити діалог з козаками, і українські, і польські землі чекав період потопу і руїни. Будемо сподіватися, що Повського і його союзу з Польщею. Розробкою проекту угоди, народжений у свободі, має право до неї повернутися. Переговори проходили в атмосфері надзвичайної секретності. Та у результаті в 1658-му в козацькому таборі, підно з його умовами, козацька держава ставала саме русинами. До складу цього князівства мали увійти Київське, Чернігівське і Братна. На це, звичайно, не погодилися. Угода гарантувала, у війська не мали права перебив. Важливим пунктом було надання Києво-Могилянській колегії, яку могли отримувати шляхетський статус. Це відкривало бою. Ще у 15 столітті мав розрив з Москвою, підступністю змінилися. Однак реалізація Гадяцького договору натрапила на шалений спротив і погіршили умови для української сторони. Так, з остаточного тексту зникла згадка. Чисельність реєстрових козаків була скорочена. Гетьману заборонено

Юрія Немирича. Це остаточно поставило хрест на реалізації проекту рівноправної федерації трьох народів. А вже наступний гетьман, Юрій Хмельницький, був змушений підписати Переяславські статті з Москвою. Вони були значно гіршими за березневі статті його батька. Значення Гадяцького договору полягає у спробі створити унікальну політичну модель, де Україна виступала б третьою рівною частиною Речі Посполитої, а не якоїсь звичайної провінції. Проте нездатність польської шляхти піти на справжнє рівноправ'я, а також вторгнення московських військ, призвели до того, що Україна врешті-решт опинилася в періоді руїни, а Польща наступні роки не вилазила із постійних війн.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
11: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
15: У дальніх рукавах.
16: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати «Невраксил». Активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
18: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Уридж. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
19: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
20: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
21: Рейніра наближається.
22: Ми показуємо всім її славу.
21: Ворогам дозволить.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Сенат США підтримав посилені санкції проти РФ. Росія намагається заблокувати експорт українського збіжжя, а польська влада реагує на нові напади на українців. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом, а Сенат США підтримав законопроєкт про так звані пекельні санкції Грема Блюменталя. Коли посилені обмеження проти РФ будуть затверджені і чи стане це новим етапом тиску на Кремль? Росія б'є по українському морському коридору, а судновласники вже скасовують заходи до наших портів. Чи вдасться зберегти експорт збіжжя через Чорне море? І як Україна захищає Чорноморський коридор? Розпитаємо в речника військово-морських сил ЗСУ Дмитра Латенчука. Після жорстокого побиття українців у Вроцлаві поліція відкрила ще одну справу. Цього разу через агресію до українського працівника на будівництві поблизу Кракова. Польська влада наголошує, лише швидка і рішуча реакція держави може зупинити такі напади. Чи стане це сигналом для всіх, хто сіє ненависть? У ніч на 29 липня Росія атакувала Україну майже сотнею ударних дронів. Є влучання та падіння уламків, загиблі і поранені в кількох регіонах України. У Херсоні внаслідок російської атаки дронами загинув чоловік. На Дніпропетровщині від вечора російські війська майже 30 разів атакували 4 райони області. Поранення дістали 5 людей, серед них 3-річний хлопчик. В одному з районів під повторний обстріл потрапили рятувальники. На Сумщині протягом доби російські війська обстріляли 24 населені пункти керованими авіабомбами, дронами та артилерією. Поранено жінку, пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Миколаєві внаслідок комбінованої російської атаки загинула людина, пошкоджені промислове підприємство та житлові будинки. Зранку 29 липня дрони масово атакували Рязань. Під удар потрапили логістичний центр «Вайлдберріс» та один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. У мережі публікують кадри масштабних пожеж на обох об'єктах. Губернатор регіону підтвердив падіння уламків на промисловій території. Як пишуть розпабліки, компанія «Вайлдберріс» обмежила доступ до свого складу в Рязані після дронової атаки. Логістичні склади цієї компанії стали однією з регулярних цілей українських дронів, оскільки активно залучені у продаж товарів для Росармії. Із 20 по 25 липня безпілотники атакували логістичні центри «Маркетплейсу» в Санкт-Петербурзі, Подольську, Краснодарі, Новиномиську, Екатеринбурзі і тимчасово окупованому Сімферополі. На більшості об'єктів після ударів спалахнули масштабні пожежі, які лише за перший тиждень атак знищили близько 10% складських площ «Вайлдберріс», а збитки компанії та її партнерів оцінюють у понад 1 мільярд доларів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч в овальному кабінеті із президентом США Дональдом Трампом була хорошою. Вона пройшла напередодні ввечері 28 липня і тривала близько години. Щоправда, за закритими дверима, без участі ЗМІ. За словами Зеленського, сторони обговорили ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», а також питання активізації дипломатичного процесу щодо миру в Україні. За інформацією видання «Радіо Свобода», після переговорів двох президентів у Києві зростають очікування щодо візиту в Україну спецпосланців Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Приїзд американської переговорної групи планувався ще з весни 2026 року, проте постійно відкладався через ситуацію на Близькому Сході. Сенат США під час процедурного голосування 28 липня підтримав законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії та Ірану, співавтором якого був покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. Законопроєкт передбачає санкції проти російських посадовців і надає президенту США право запроваджувати високі мита для країн, які купують російські енергоносії або допомагають обходити санкції. Процедурне голосування відбулося в день похорону автора документа Лінсі Грема. На церемонії був присутній і президент України Володимир Зеленський. Більше розкаже кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва. Вона знаходиться у Вашингтоні.
1: Одноденний візит президента України Володимира Зеленського розпочався із Білого дому. Саме там, у овальному кабінеті, вже о 9 ранку на нього очікував президент США Дональд Трамп. Лідери двох держав за зачиненими дверима без присутності преси обговорили два нагальних питання для України. Перше – це необхідність виробництва ракет «Петріот» на території України. І друге – це необхідність нагального голосування за закон про додаткові санкції на Росію. Авторства Ліндзі Грема та Річарда Блюменталя.
2: Він ретельно розроблений, щоб переконатися, що ми не завдаємо удару по наших союзниках, а завдаємо удару по Китаю та Індії. Будемо відвертими, саме Китай та Індія є головними винуватцями тут. Вони купують переважну більшість нафти та газу. Вони підживлюють військову машину Росії і не роблять нам жодної послуги ніде більше у світі. Законопроект про санкційний тиск на Росію дуже важливий. Це не лише про гроші, про те, як зупинити цю війну. Це великий сигнал для Європи, великий сигнал для України. Велика підтримка наших людей. Я дуже вдячний.
1: Після цієї зустрічі у Білому домі президент Володимир Зеленський попрямував на зустріч із президентом Фінляндії Алексом Стубом. Разом вони долучилися до вшанування пам'яті Ліндзі Грема у соборі у Вашингтоні. І вже після цього закінчили свій день тут, у Конгресі. Володимир Зеленський та Алекс Стуб пояснили необхідність голосування за закон про додаткові санкції сенаторам, які вже за годину після цієї зустрічі вперше проголосували за цей законопроект. Голосування це було процедурним, яке передбачає ще одне голосування у Сенаті. Після того цей законопроект розгляне Палата представників, і лише після цього цей закон потрапить на стіл до Дональда Трампа, де він може його підписати або ж ветувати. Тетяна Козирєва з Вашингтону.
0: Росія посилює удари по українських портах і цивільних суднах у Чорному морі. Лише за останні тижні під ракетними та дроновими атаками опинилися портова інфраструктура Одещини і торговельні судна. Після удару 19 липня затонув суховантаж «Голден Лео» з українською кукурудзою. Тоді загинули 10 людей. Через загрозу безпеці окремі судновласники вже призупинили заходи до українських портів. Наскільки зараз захищений український морський коридор і чи здатна Росія фактично заблокувати експорт морем? Про це поговоримо з речником Військово-морських сил ЗСУ Дмитром Плетенчуком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Дмитро. Отож, чи повідомляє Україна партнерам про блокування росіянами так званого зернового коридору у Чорному морі? Чи дійсно його перекрито на зараз повністю? І яка стратегія його розблокування? Можливо, супровід суден зерновозів кораблями воєнно-морського флоту, воєнно-морських сил України?
3: Вітаю, пані Юлію. Так, звісно, Україна публічно про ці проблеми каже, зокрема, і навіть на міжнародному рівні, ви знаєте, була заява і міністра закордонних справ, була і, відповідно, розглянуто це питання на рівні Організації Об'єднаних Націй. І, звісно, ми так само знаходимося в постійному контакті з капітанами суден, попереджаємо про небезпеку. В будь-якому разі ми нічого не приховуємо, та і приховувати в таких ситуаціях щось неможливо по факту. Що стосується варіантів вирішення, ми вже бачили подібні кризи, коли зупинялося, фактично зупинялося цивільне судноплавство, ми з них виходили. Звісно, залишається основною нашою проблемою, як і від початку повномасштабного вторгнення на цьому напрямку, на цьому театрі, це напади з застосуванням різноманітних засобів саме повітряного нападу. Тобто це дрони, ракети, авіація. І так, незважаючи на те, що ми працюємо як в морі, так і в повітрі, і на суходолі, ми, і не тільки ми, це інші складові сил оборони і безпеки, і армійська авіація, звичайні повітряні сили. Тобто докладаються всі, але росіяни, як завжди, в першу чергу беруть кількістю і залякуванням. Ну, окрім того, не слід забувати, що від атак по портовій інфраструктурі, де вони опосередковано зачіпали судно, вони перейшли до прямих воєнних злочинів, тобто до ударів безпосередньо по суднах. Правова оцінка, відповідно, цьому всьому надається. Звісно, Російська Федерація, так звана, буде відповідати в встановленим порядком юридичним за всі свої дії. Так чи інакше, коли ворог знаходить якийсь спосіб впливати на нас, потрібен деякий час на те, щоб знайти, в який спосіб ми будемо протидіяти більш ефективно.
0: Ви прокоментували захист цивільних суден, пане Дмитро. А як захищаються чорноморські порти, інфраструктура від атак російськими ракетами і дронами?
3: Так само тут є велика складова, як є повітряних сил, так, звісно, військово-морські сили, постійно відбуваються атаки. Повторюся, ми працюємо і в повітрі за рахунок дронів-перехоплювачів та нашої авіації морської. Це, звісно, і берегова складова, ті підрозділи, які відбуваються атаки вже з узбережжя, і корабельно-катерний склад, само собою. Тобто ці одиниці виходять в море і безпосередньо з них ведеться боротьба з повітряними цілями.
0: Попри обстріли в Одесі та області, розпал курортного сезону, людей міни не зупиняють. Як захищаються пляжі від надземних і водних дронів ворога, ну і морських мін?
3: Звісно, тут в першу чергу все залежить від того, наскільки до своєї власної безпеки відповідально ставляться відпочивальники, тому що якщо не ігнорувати повітряні тривоги, то ризик бути пораненим або ще гірше вбитим набагато знижується. На жаль, це відбувається так не завжди. І ті жертви, які вже мали місце, якраз і стали результатом, наслідком ігнорування подібних попереджень. Так само це стосується і мінонебезпечних предметів. Ми неодноразово попереджали, що всі незнайомі предмети, які схожі на міни або на дрони, не слід чіпати, не слід до них наближатися. На жаль, досить часто такі попередження ігноруються, в результаті так маємо теж кожного року кілька жертв. Це стосується так само і заборони купання в окремих локаціях, деякі пляжі закриті офіційно, там є попередження. Проте, на жаль, вони так само ігноруються. Буквально вчора в чергове дівчинку винесло в море, цього разу пощастило. Встигли врятувати. Минулого разу, на жаль, ні, тому що так на деяких ділянках акваторії заборонений вихід на воду, зокрема і в Державній службі надзвичайних ситуацій через мінну загрозу. На жаль, наші співгромадяни періодично ігнорують ці попередження.
0: Дякуємо вам, пане Дмитро. Про безпеку українського морського коридору та захист Чорноморського узбережжя говорили ми з речником Військово-морських сил ЗСУ Дмитром Плетенчуком. Вже другий рік поспіль на 4 дні Перемишль став літературною столицею. Там відбувся фестиваль «Місто з рікою». У ньому взяло участь понад 100 учасників, переважно польські та українські поети, письменники, перекладачі, митці. Більше у нашому сюжеті.
4: Джерела, течії, притоки, гасло цьогорічного фестивалю, який відбувся над берегами Сяну, що ділить Перемишль на два береги. Утім, в ці дні ріка єднала, кажуть організатори.
5: Це привіт, щоб ми зустрілися над берегами річки Сян і хочемо, щоб вона нас об'єднувала. Ми, жителі Центральної Європи, об'єднуємося і говоримо про речі, які є для нас важливі в той час, в цей час, в якому ми тут і зараз.
4: А говорили на фестивалі про літературу, ідентичність, довкілля, прикордоння, міграцію і добросусідство. На 4 дні Перемишль став простором українсько-польського культурного діалогу.
6: Будування мостів, то є...
7: Немає нічого важливішого у сучасному світі за будування мостів. Всі руйнують, але ж ми мусимо мати по чому ходити, коли цей безлад закінчиться. Коли закінчаться всі ці трагедії, ми мусимо мати щось, що завжди буде нас поєднувати.
6: Ми мусимо і щось, що нас ще чомусь буде лучити.
5: Літературний фестиваль об'єднує, якщо є зустрічі письменників, поетів обох тих народів. І фантастично, я взагалі вважаю, що культурою легко і добре і правильно можна об'єднувати, тому що культура повинна бути саме таким мостом, який об'єднує.
4: Йшлося на фестивалі і про війну. Про неї розповідали, зокрема, автори, ветерани.
8: Мені здається, що зараз всі українці так чи інакше говорять про війну. Коли ми говоримо про любов, ми говоримо про любов, яка перемагає. Коли ми говоримо про надію, ми говоримо про надію, яка дає можливість вижити. Коли ми говоримо про життя і смерть, ми обов'язково записуємо це в контекст війни.
4: Послухати улюблених авторів можна було і без їхньої фізичної присутності. В межах фестивалю діяв простір голосами українських поетів. Відвідувачі за допомогою старої технології, плівкової касети і плеєра могли чути голоси сучасних авторів, які самі озвучують свої твори.
9: Дуже, як на мене, інтимний момент, коли голос автора через плівку, це тепле звучання, дає тобі змогу зануритись і бути сфокусованим на цій поезії. Тому ви бачите тут багато молоді, які насправді перевідкривають цей аналоговий формат.
10: Знаю, дівчинка моя, я знаю, ти хочеш додому.
4: Фестиваль «Місто з рікою» – це не лише про літературу. До Перемишля Херсонський театр привіз виставу «Маргарита і ведмедики». Це історія про дівчинку з Нової Каховки. Після того, як росіяни підірвали гідроелектростанцію, Маргарита з мамою, втративши дім, рятувалися втечею і опинилися в Перемишлі. Першими друзями Маргарити, яка не могла змиритися з втратою дому і розлукою з батьківщиною, стали бронзові ведмедики – сучасні символи міста. Вистава народжувалася буквально в Херсонському бомбосховищі. Діти не професійні актори.
11: Ми провели 4 кастинги по різним районам Херсона. І ті дітки, які не боялися приходити на репетиції, батьки були вимушені перш за все дивитися, чи можливо довести дітей до шелтера, до бомбосховища. Пару разів було так, що ми відміняли репетиції, тому що були дуже, дуже сильні обстріли. І діти просто лежали під ваннами або десь у своїх підвалах, і вони просто їх не могли перевезти. Але ми боролися. Це наш проти війні. Нам треба було хоча б цих дітей вирвати у війні.
4: Для дітей на фестивалі була окрема програма. Вони мали зустрічі з авторами, майстер-класи і квести. З Перемишля Наталка Волосацька, Дам'ян Словік. Слава!
0: Одному із затриманих чоловіків, підозрюваних у побитті 26 липня 2 громадян України у Вроцлаві, місцева прокуратура вже висунула звинувачення. За насильство, за національною ознакою та хуліганство 27-річному Томашу М. загрожує до 5 років в'язниці. Нагадаю, поліція по гарячих слідах затримала 2 підозрюваних у нападі на молоду пару українців. 3-го молодика ще шукають. У Міністерстві внутрішніх справ Польщі кажуть, подібних нападів не побільшало. І кожен з таких випадків перебуває під пильною увагою правоохоронців.
12: Ми не повинні залишати такі ситуації без уваги і без рішучих дій. Лише демонструючи, що держава, інституції та суспільство реагують на такі випадки, ми можемо стримати тих, хто схильний до такої поведінки і має достатньо зухвалості, щоб вдаватися до неї. Кількість таких випадків залишається більш-менш стабільною. Наразі статистика не свідчить про різке зростання. Утім, це не означає, що ми ставимося до ситуації без належної уваги. Зовсім навпаки, ми пильно стежимо за будь-якими проявами неналежної, шкідливої чи агресивної поведінки, і відповідні служби вживають рішучих заходів у таких випадках.
0: Черговий інцидент на національному ґрунті стався поблизу Кракова. Там поляк напав на українського працівника на будівництві. Поліція розслідує справу за статтями про кримінальні погрози та дискримінацію за національною ознакою. Інцидент стався 24 липня біля Скавіни. 2 громадян України звернулися до поліції з заявою. Особу нападника вже встановили, матеріали справи передадуть до прокуратури. Компанія «Група Садніцький», де працював чоловік, повідомила, що звільнила його та рішуче засудила будь-які прояви насильства. Також відзначу, що 28 липня прем'єр Польщі Дональд Туск закликав президента Кароля Навроцького відреагувати на випадки агресії проти українців. Це були головні новини. Далі в етері «Слава». Аналітична програма «Український фокус». Ключовими темами розмов будуть такі.
13: Чи підпише Трамп санкції проти Росії? Що Зеленський реально отримав у Вашингтоні? І чи зможе Іран перейти від погроз до прямого удару по Україні? Аналізуємо з дипломатом, директором Центру оборонних стратегій Олександром Харою. Чому у Польщі змінюється ставлення до українців? Яка у цьому роль політиків? І чи стане тема України інструментом виборчої кампанії? Запитуємо соціологиню, професорку Варшавської школи економіки Малгожату Молдездех. Польща жорстко реагуватиме на спроби розпалити ворожнечу між поляками та українцями. А сама Варшава зацікавлена у справедливому мирі для України та її майбутньому членстві у ЄС. Подробиці в інтерв'ю «Слава» міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Американська військова допомога для Києва, виробництво українських дронів, лісові пожежі у Іспанії та заклик польської влади оновити електронний додаток «Мобиватель». Про це і більше. За мить. У США порахували українські спроможності з виробництва дронів. Представник підрозділу оборонних інновацій США Тревіс Мет заявив, що Україна ще до кінця цього року може виготовити від 6 до 7 мільйонів малих ударних FPV-дронів. За його словами, це близько 500 тисяч безпілотників щомісяця, більше, ніж зараз виробляють у США. Американці лише розбудовують власне масове виробництво дронів, але Пентагон хоче, щоб такі безпілотники складалися з американських деталей, що ускладнює процес. США також залучають українських виробників до спільних проєктів, щоб використати досвід України у бойовому застосуванні дронів. Детальніше про розвиток виробництва безпілотників в Україні читайте на порталі «Слава». Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес, що не планує використати усі 400 мільйонів доларів, передбачені на військову допомогу Україні раніше 2029 року. За даними Reuters, Пентагон планує поступово витрачати ці кошти впродовж кількох років. Остаточне постачання допомоги має завершитися до 30 вересня 2029 року. Такий підхід викликав критику у Конгресі. Деякі законодавці заявляють, що Україна потребує зброї швидше, зокрема систем протиповітряної оборони. Нагадаємо, американське законодавство зобов'язує президента використати кошти, які вже затвердив Конгрес. У 2019 році затримка військової допомоги Україні стала однією з причин першого імпічменту Дональда Трампа. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна стала найбільшим отримувачем американської зовнішньої допомоги. Але після повернення Трампа до Білого Дому та переходу контролю над обома палатами Конгресу до Республіканської партії, нових великих пакетів підтримки для Києва поки не ухвалюють. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету, в ефірі українського «Фокусу» заявила, що Київ нині має шанс переконати Трампа у відновленні військової допомоги.
1: Україна певним чином, знаєте, комунікаційно і військово подарувала такий собі важель впливу на Сполучені Штати, тому що в суботу, минулу суботу, Україна атакувала іранський танкер у Каспійському морі. За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, судно перевозило дрони та військові компоненти з Ірану до Росії. Ну і це якраз говорить про те, що це Київ діє не лише в власних інтересах, а й завдає удару по ворогу номер один для Вашингтона, да, тобто в Ірані. І тому зараз аспект того, що президент Дональд Трамп буде максимально сприятливим, коли не тільки системами, або точніше, не тільки ліцензіями, але ще потенційне обговорення відкриття, як це стане можливим, військової допомоги Сполучених Штатів для України.
0: Польща готова відправити рятувальників до Іспанії, щоб допомогти у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що військові літаки вже підготовлені для перевезення рятувальників та необхідного обладнання. Рішення про відправлення допомоги ухвалять після офіційного запиту від Польської державної пожежної служби. Нагадаємо, в Іспанії через пожежі вже запровадили надзвичайний стан. Вогонь там знищив понад 27 тисяч гектарів території, а понад 100 тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Найбільше від пожеж страждають регіони поблизу Мадрида, де вогонь досі не вдалося повністю взяти під контроль. Детальніше про пожежі у Європі та міжнародну допомогу читайте на порталі «Слава». Міністерство цифрових справ Польщі закликало користувачів за стосунком «Мобиватель» увійти до нього до 5 серпня 2026 року. Це потрібно для автоматичного оновлення сертифікатів цифрових документів, які підтверджують їхню чинність і безпечне використання. У більшості випадків достатньо просто відкрити застосунок і пройти авторизацію. Оновлення відбудеться автоматично. Зміни стосуються цифрового посвідчення особи М-довод, документів тимчасового захисту, а також електронних шкільних і студентських квитків. Якщо не оновити сертифікати вчасно, цифрові документи можуть втратити чинність. Для їх відновлення потрібно буде повторно підтверджувати особу. Нагадаємо, зараз застосунок «Мобиватель» є одним із найпопулярніших державних цифрових сервісів у Польщі, яким користується майже 12 мільйонів людей. Детальніше про цифрові сервіси Польщі читайте на «Слава», а у мене все на цю мить. Бережіть себе!
2: Ви дивитеся «Український фокус» на «Славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
3: Я Марик Шеран.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні 28 липня обговорювали дипломатичні зусилля щодо завершення війни та можливий візит спецпредставників Трампа до Києва. Тимчасом Сенат США проголосував за рішення, щоб ухвалити пекельні санкції покійного сенатора Грема проти РФ. Про зустріч двох президентів, про результати переговорів в Білому домі будемо говорити з нашим гостем, дипломатом та директором Центру оборони стратегії Олександром Гарею. Добрий день, вітаємо вас.
2: Добрий день.
4: Доброго дня, вітаю.
2: Після години такої закритої зустрічі без преси з Трампом Зеленський назвав дві теми. Це ліцензії на виробництво ракет для Петріот і відновлення дипломатичного процесу. Нового пакету допомоги або строків реалізації домовленостей Білий Дім не оголосив. На вашу думку, що Зеленський реально отримав у Вашингтоні?
4: Ну, перше, що він реально отримав, що не було скандальної ситуації, такої як в лютому минулого року, коли Джеді Венс і Дональд Трамп фактично зробили засідку на Зеленського і всупереч традиції американській дипломатичному протоколу, ну, фактично вичитували Зеленського, сперечалися з ним. Ось, хоча, ви знаєте, це доволі цікавим чином вийшло, що і навіть американські громадяни розглядали поведінку свого президента і віцепрезидента як неприйнятну і меншу кількість поведінку Зеленського. Ось тому, звичайно, позитивне тло там є. І створено інше позитивне тло – це те, що горить в Росії. І зрозуміло, що Україна має карти, і Україна не в позиції, щоб погоджуватися на будь-які забаганки Російської Федерації, щоб призупинити війну. Бо ми чітко розуміємо, що Російська Федерація не зупиниться на Україні, ну, бо я маю на увазі захоплення всієї України. Ну і звичайно, що якщо буде вдала ця операція, піде далі. Ось, але якщо так скажемо, окрім цих дипломатичного сигналізування, найбільш важливе, мені здається, те, що там відбувається, це те, що проголосував Сенат за законопроект Грема 68 проти 12. Це не означає, звичайно, що президент Трамп запровадить оці пекельні санкції по відношенню до Російської Федерації, бо давайте згадаємо, що на початку цього року Трамп обіцяв, що буде застосовувати ці санкції, ну, точніше, ці тарифи. Ось, але зустрічі з Путіним фактично все це звели на нівець. І я не думаю, що Трамп якось змінив свою думку. Але є позитивний момент, що там не лише йдеться про Україну, а йдеться про Іран. І, власне, російська нафта і газ, які купують Китай і Індія, можуть стати тією причиною, за якою Трамп може застосовувати принаймні частину цих повноважень, які надаються йому конгресменами. З приводу ліцензії на протиракети, це дуже позитивна річ, але вона надзвичайно перспективна. Тобто ми не отримуємо цих виробництв, ліцензії виробництв найближчим часом, і уж точно в наступному році у нас не буде можливості збивати російські ракети, створені в Україні з ліцензією американців протиракетами. З простої причини. Тривалий період потрібен для того, щоб пройшли всі процедури передбачення американським законодавством. Я постійно кажу про те, що Японія, яка мала ліцензію на випуск перехоплюючих ПАК-2, їм знадобилося 5 років, щоб отримати ліцензію на виробництво ПАК-3. Ну, а до того, що ще американські компоненти є ключовими для навіть для японців, і виробляються вони не в тій кількості, я маю на увазі американські компоненти, не в тій кількості, яка потрібна для Сполучених Штатів, які витратили велику кількість протиракет зараз на Близькому Сході, і, звичайно, що там якось рахувати і Україну. Тобто це перспективна, позитивна річ, але вона не дасть не такого швидкого результату, на який ми сподіваємося. Хотілося б, звичайно, отримати допомогу або хоча б по програмі Pearl, коли за європейські гроші купується американська зброя. Ось, ну, про це новин я не чув.
3: Пане Олександре, видання Bloomberg пише, що Росія використовує арктичні порти до того, щоб обходити санкції тіньовим флотом. Вона постачає нафту до Південно-Східної Азії, а також через порти в Єгипеті вони прямують далі на різні ринки. На вашу думку, це Трамп міг би тими санкціями призупинити цей обхід тих санкцій, а може треба буде, так як то ж традиційно Україна робить, далекобійні санкції стосувати?
4: Ви абсолютно праві, пане Марику, що кінетичні санкції працюють, ну, знаєте, як в цьому Аль Капоне казав, що за допомогою доброго слова револьвера може зробити більше, ніж за допомогою доброго слова. І от ви вжили тіньовий флот. Такий, я розумію, що журналісти його використовують, це таке модне словечко, але якщо чверть цього тіньового флоту належить країні-члену Європейського Союзу і НАТО, яка наче підтримує Україну, і яка блокувала 21-й пакет санкцій, щоб виключити звідти компанії, які перевозять скраплений російський газ, то як можна назвати це тіньовим флотом? Це якийсь інший має бути. Зрозуміло, що тут є і стратегія стримування Китаю, і, скажімо так, і передусім Китаю, але, звичайно, там є і інші країни. І тут це може бути такою причиною, за якою американці можуть взятися. І друга причина – це вихід американських компаній на інші ринки. Ви чудово знаєте, що країни Балтії фактично там в середині 2000-х років почали будувати LNG-термінал, та Польща та сама побудувала, щоб не бути на гачку русських і щоб не виконувати їх політичні забаганки. Бо російський газ і нафта – це не просто товари, це фактично політична залежність від російських, та примхи Кремля. І, звичайно, що чим більше американці будуть продавати свого скрапленого газу в Європі, в інших місцях, цим добре для президента Трампа, республіканської партії та і, власне, економічних інтересів Сполучених Штатів. Тому я сподіваюся, що цей економічний егоїзм і геостратегічна боротьба проти Китаю, вони підштовхнуть пана Трампа скористатися тим інструментарієм, які йому надають конгресмени і сенатори.
2: Власне, хочу ще запитати вас про Іран, бо Тегеран вимагає від України компенсації за удар по іранському судну, і про це голова іранського МЗС Аббас Аракчі заявив після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою. І сьогодні «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що Іран розглядав можливість завдати удару у відповідь по українському морському порту, і начебто шквал дипломатичних зусиль наразі заспокоїв ситуацію, бо за даними розвідки, Іран хотів запустити балістичну ракету з невеликою бойовою по одному з портів для такого символічного жесту, щоб завдати відносно незначної шкоди. Але згадаємо, що 6 років тому Іран збив українське цивільне судно, яке належало авіакомпанії МАО. Тоді загинуло 176 людей, з них 11 громадян України. Досі, тобто вже 6 років, Тегеран повною мірою не визнає свою юридичну відповідальність. То, на вашу думку, це зараз такий торг, те, що вони вимагають компенсації, чи, в принципі, вони серйозно розглядають питання відповіді, серйозної відповіді Україні?
4: Ну, звичайно, їм потрібно тримати якесь там обличчя, хоча у цього брехливого і вбивчого режиму, да, ви сказали 176 пасажирів, 86 українців, прошу, 86 іранців було на борту, ну і плюс ще там десяток українців. Я вже не кажу про тисячі вбитих цим режимом під час протестів. І я вже не кажу про
2: дрони,
4: те, що
2: не забуваємо іранські, які летять до України.
4: Так, в лютому 2022 року Росія вторглася вдруге в Україну, а вже в серпні Іран почав постачати дрони. В 2022 році 1700 дронів шахедів було постачено. Можемо собі уявити, скільки українців було вбито, скільки інфраструктури знищено цими дронами. А зараз ця співпраця не припинилася. Росіяни дають ноу-хау, обмінюються компонентами. І, звичайно, що тут, знаєте, він би мав би цю ганчірочку помовчати про якісь там ці. І, до речі, тут дуже важливий момент, що з точки зору міжнародного права, це додатковий протокол 2 до Женевських конвенцій. Ну, фактично, це свод документів, які регулюють поведінку країн під час конфлікту, збройного конфлікту. Так ось, з точки зору цього документу, якщо цивільне судно перевозить зброю для супротивника, то такий акт фактично конвертує його в легітимну військову ціль. І з точки зору міжнародного права ми нічого не зробили поганого. Ось з приводу погроз. Звичайно, вони можуть це зробити, бо вони замість того, щоб розвивати свою економіку і давати людям нормально жити, вони витрачали гроші на ядерну програму і ракетні програми. Ну, а також підтримуючи всю наволоч Хамас, Хезбала, Хусіти і там інші терористичні угрупування на Близькому Сході. Так, у них є можливість нанести удар. Але перший момент. Ці ракети чи ракета мали би полетіти через територію, ну, передусім, або там поруч Ізраїль, або арабські країни, де розміщені американські війська. Хто знає, куди вона націлена, то, звичайно, вони мають спрацювати. Далі це європейські країни, або там та ж сама Туреччина може бути, чи вона дозволить в своєму повітряному просторі бути ці ракети. Звичайно, це буде ескалація, оскільки Іран не лише допомагає Росії вбивати українців, але й вже буде бомбити одну з європейських країн. Ну і наостанок, звичайно, що тоді ми не забаримося з відповіддю. Якщо ми вбиваємо 30 тисяч росіян щомісяця на фронті, то чи буде це така нормальна ціна для іранців, коли там кілька десят або сотень іранських військових буде знищено силами безпілотних систем, якщо ми відправимо туди певний контингент? Звичайно, ми не хочемо конфлікту з Іраном, хоча він не є дружнім, він є частиною агресивної війни Росії проти нас, він є частиною агресивної машини, яка спрямована проти наших друзів і партнерів, і європейських, і американських. Ось, але безпосередньо конфлікту, звичайно, ми не шукаємо.
2: Пане Олександре, щиро дякую за вашу аналітику. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборони стратегії, був гостем Українського фокусу.
3: Дякую.
2: Польща жорстоко реагуватиме на будь-які спроби розпалити ворожнечу між поляками та українцями. Про це в ексклюзивному коментарі для «Слава» заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він наголосив, польська держава не дозволить нападати на українців на національному ґрунті, а сама Варшава зацікавлена у справедливому мирі для України та її майбутньому членстві в Євросоюзі.
5: Пані міністре, в яким стопню?
6: Пане міністре, наскільки польська держава готова протидіяти російським гібридним атакам, метою яких є розпалювання ворожнечі між Польщею та Україною? Як маємо діяти спільно, щоб захистити партнерство, від якого залежить наша і ваша свобода?
5: Важне партнерство для нашої і вашої свободи.
7: Було то предметом дійсніших обрад.
8: Це було темою зустрічі Ради міністрів 28 липня з потужною доповіддю прем'єр-міністра Дональда Туска. Ми блискавично і дуже жорстко забезпечуватимемо дотримання польського законодавства. Ніхто не має права нападати на невинних людей. Тим більше з націоналістичних мотивів. Це наша польська проблема, яку ми вирішимо. Хулігани переходять межі, вони мають зрозуміти, що існує держава, яка забезпечуватиме дотримання закону. А перед нашими українськими союзниками та друзями мені просто соромно. Соромно за тих хуліганів, які, на жаль, піддаються провокаціям крайніх політиків і погано поводяться з українськими жінками, а також українськими підлітками. Це проблема, з якою ми маємо впоратися, і ми з нею впораємося.
7: То є проблем, з яким ми собі мусимо порадити і порадимо собі.
6: В те дні ми днями Україна проводить у Сполучених Штатах переговори щодо подальшої підтримки у протидії російській агресії. Чому для України важливо, щоб у всіх міжнародних перемовинах, які стосуються війни та миру, був виразно чутним голос Польщі?
7: Польща є єдиним країном Унії Європейської.
8: Польща – єдина країна Європейського Союзу та НАТО, яка межує і з Росією, і з Україною. Отже, ми найбільше зацікавлені в тому, щоб там запанував справедливий мир. Такий мир, за якого Україна могла б розвиватися, домовитися про своє членство в Європейському Союзі та стати для Польщі заможним і стабільним сусідом. Польща буде нормальною європейською країною тоді, коли матиме нормальних демократичних західних сусідів по обидва боки своїх кордонів. І ми будемо докладати зусиль, звичайно, дбаючи про інтереси польських громадян, щоб Україна вступила до Європейського Союзу тоді, коли буде до цього готова та виконає всі умови.
5: Пані міністре, жінкує і ще обим припом.
6: Пане міністре, наприкінці хочу наголосити, що Слава називає себе інформаційним Рамштайном Польщі для України.
8: О, це добре.
6: Запуск української редакції на польському телебаченні є вашою ініціативою, тож дякую.
8: Дякую.
3: Так, в Польщі ми останніми часами бачили напади на ксенофобському, так насправді, рівні і бандитському, що тут дуже скривати, на українців. Але не всі такі. Ось за хвилинку ми разом з вами побачимо відео з соцмереж, де поляки дали відсіч нападникам, які хотіли побити, чи теж, я не знаю,
2: що... Вони ображали словами, принаймні.
3: Так, так. Але вони теж і потім хотіли якби здійснити напад на представників українського народу саме в Подваршавській електричці. Вперше, то, що ми бачимо, це керівник потягу, який станув загороду, перехід між нападниками, а цей. Але дивіться, і встають люди помалесеньку.
2: Жінка,
3: да,
2: перша
3: дуже,
2: вступилася.
3: Дуже хороша жінка, дуже відважна, бо ми бачимо, що і вони можуть і жінок побити, але найцікавіше буде за хвилину фінал. Я хочу тільки сказати, не буду здражувати саме, що там відбудеться на фіналі, але о, ви бачите, встали інші поляки і поляків-нападників просто...
2: Рішучо.
3: Дуже рішуче, я би сказав. І дивіться на сам кінець. За хвилину його буде видно. А, шкода.
2: Не показала, але ми вам розкажемо.
3: То ми вам розкажемо.
2: Відео, ми побачили, що приїхала поліція і вже надягає наручники на цих людей, бо все-таки польська влада, поліція реагує гостро на такі випадки ксенофобії і... Як повторюють можновладці, і це ми бачимо вже на побутовому рівні, без покарання такі люди не залишаються. А завжди це покарання 5 років позбавлення волі. Тобто
3: як мінімум.
2: Це не просто виправні роботи.
3: І ці антигерої, того не було видно на відео, але вони залишилися поза платформою. Тобто інтервенція суспільна була досить успішна, ну і там за цю платформу, власне, знайшла їх поліція.
2: Чому виникають випадки ксенофобії у Польщі щодо України? Ми розпитаємо нашу наступну гостю Малгожату Маленду Здєх, соціологиню, професорку Варшавської школи економіки. Вона з нами на прямому зв'язку.
3: Добрий день, вітаємо вас.
2: Вітаємо вас.
9: День добрий. День добрий.
10: Добрий день.
3: Пані Малгожато, я як політолог за освіту розумію одні речі, що не буває диму без вогня. І так само є в суспільних науках. Те, що презентують деякі люди своїми поглядами чи вчинками, воно не береться просто так. Ксенофобія, вона десь народжується, десь вона підсилюється. Я вам віддаю слово, вам, як соціологу, який за тим спостерігає, чи точно є так, що більшість поляків є ксенофобами, а може навпаки, просто тільки ми бачимо цей екстремізм політичний, чи теж цю субкультуру, яка просто домінує в медіях, і тому ми сприймаємо це, що це вже масове явище.
9: Багато дякую за запрошення.
10: Дуже дякую за запрошення і також

0: вписана в повсякдення, але завдяки нормам суспільства можна це насильство скасувати, елімінувати, можна заступити її іншими взаємодіями. В цивілізованих формах існування державності таке насильство повинно бути еліміноване і лімітоване. Коли це відбувається, зустрічається з відразу з правовими відповідями і таким покаранням, яке може стосуватися. Це, що ми бачили, відбувається у ситуації, коли можливо таку мову дозволалося, мову ненависті. Нагадуємо, що піраміда Альпорта, такий в 50-х роках, який стверджував, що насильство починається зі слів, з мови ненависті, мови ворожнечі. І, на жаль, соцмережі дозволяють такі механізми і також дозволяють таке перетинання того кордону між тим, що дозволене, припустиме, і що ні. Коли ми дозволяємо таке, ми дозволяємо також, щоб такі люди вчинили наступні кроки. І це може залишати, це може також припустити фізичну ненависть. Це така специфіка соцмережей, що вони справляють таке враження, що таке явище масове. Це, по правді, поодинокі випадки, і вони, їх треба реагувати на них чітко і дуже швидко. У випадках агресії у словах, які зустрічали дівчат в автобусі, особи в автобусі не були байдужі, вони реагували. І це найважливіше, це головне, щоб реагувати на це насильство, сказати «ні» і попросити про підтримку, щоб людям допомогли. І також другі люди також допомагають. Я хотіла також наголосити на тому, що ці дівчата також вжили телефон, мобільний телефон, щоб записати відео, і також вони таким чином реагували на таке насильство. І це допомогли в тому, що цих бандитських людей схопили і покарали.
1: Пані Малгожата, але давайте розберемося в причинах, бо насправді ви говорите про соціальні мережі, і ми розуміємо, що дуже велику роль в підігріванні таких настроїв відіграє російська пропаганда проти українців. Скільки тут дійсно впливу цієї російської пропаганди, а скільки це вже якась втома від українських воєнних мігрантів або, може, щось інше? Поясніть нам, будь ласка.
2: Так, дуже добре, що пані
0: так,
2: о тим.
0: Дуже дякую, що ви про це говорили. Тут дві речі. З одного боку, треба подивитися на війну Росії в Україні як довгий конфлікт. І так буває з воєнними конфліктами. Чим довше вони тривають, тим частіше втома від війни з'являється. Соціологи про це говорять. І це торкається двох груп. Не лише України, але також Польщі. Тобто українські військові повинні бути втомлені від того, але також інституції, також інші держави також відчувають цю втому. Крастев, наприклад, Леонард пишуть про це. Натомість, здається мені, що маємо діло з таким явищем у Польщі після такої спонтанної хвилі допомоги 22-го року. На жаль, з'являється, по-перше, нормалізація. Ми звикаємо до війни, а з другого боку знаємо, що це не лише війна Росії в Україні, але Росія також хоче запровадити погані взаємини у всієї Європі і знищити співпрацю і взаємну допомогу. Тому ми говоримо про гібридні дії, які ударюють по польсько-українських взаєминах. Ми знаємо

0: Proce víc багатьох фактчекінгових інституцій, і також Міністерство закордонних справ говорить про таку хвилю атак, і нам треба пояснювати, що це не спонтанні причини. Нам не можна забувати про мову ворожнечі від політичних партій з правого боку. Це риторика правих партій. Говориться про українізацію Польщі. Це треба пам'ятати, що це політичні дії, політична активність. Міграція з України, нам треба пам'ятати, це дуже добре сприймається, також якщо йдеться про з точки зору економіки, це дуже важливо. І українці, українки, які живуть у Польщі, вони працюють, заробляють гроші, і навіть вони в молодшому віці працюють більше і частіше навіть від поляків. Я хотіла наголосити на тому, що у наукових середовищах в нас відбувається дуже тісна співпраця з науковцями з України. Також співпрацюємо з вишами в Україні. Це дуже важлива точка співпраці з Україною. Ми, наша співпраця партнерська, і побудовуємо такі взаємини по-партнерськи. Ці акти агресії провокуються діями з боку Росії, яка хоче дестабілізувати ситуацію у регіоні і зіпсувати взаємини між нашими мирними країнами. На жаль, кажучи з точки зору Росії, перемога, скажімо так, Росії повинна відбутися за декілька днів, а вона продовжується на декілька років. Тобто ситуація Путіна знижується.
1: Пані Małgorzato, а чи я буду помилятися, коли я скажу, що ці нападники, бо щоб зрозуміти причину, треба теж розуміти, ким вони є. Це представники субкультури кримінально-екстремістичної. Тобто ми бачимо, що деякі з тих нападників на мосту Świętokrzyskiego у Варшаві, у Вроцлаві, на цю молоду пару, а також інні. Часто потім поліція повідомлює, що вони мають вже справи з порушенням закону, що вони нотовані, деякі з них покарані. Чи я помиляюся, що це можемо говорити про те, що це маргінес, а не просто масова не знаю, суспільний рух чи контркультура, це за велике слово. Тому я спеціально називаю це субкультурою.
2: Bardzo dziękuję, że
0: дуже дякую,
2: pan jednak robi
0: що
2: to zastrzeżenie,
0: ви це сказали, але також застережили, що ви питали, чи це не такий швидкий, швидка думка. Нам не треба піддаватися такому враженню, що це розповсюджене явище. Поки що це були поодинокі випадки. По-перше, відразу також вони зустрічали дуже швидку реакцію від уряду, самоврядування, поліції. У ситуації у Вроцлаві, наприклад, це були особи, чоловіки, які вже піддавалися покаранню. Це не були пересічні люди. Це, що розпочало цю нагабну ситуацію, це, що начебто вони втиснулися в чергу. Тобто для них це слугувало як претекст, щоб вчинити цей злочин. Нам не можна сказати, тому ж не можна робити враження, що це розповсюджене явище, тому що таке це явище, яке розповсюджене, це співпраця уряду і Польщі, і України, і правоохоронців, і також кожного дня таких інцидентів не буває. на роботі серед студентів, наприклад, у вишах, такого не буває. Українці, які у Польщі на роботі або вчаться, в них дуже хороші оцінки, і вони хороші люди. Нам треба протистояти таким поставам, і не можна дозволяти таких явищ, і не можна нам скалювати це явище, щоб нормалізувати це явище.
3: Дякуємо.
0: Я переконана, що такого не буде. Ми бачили, що казав прем'єр-міністр у попередніх ситуаціях, також міністр внутрішніх справ і адміністрації також реагував дуже рішучо, і на це треба наполягати. Я також почала таку діяльність з самого низу, коли бачу, що, наприклад, у маркеті, думаю, що хтось говорить по-українську, я починаю говорити з нею. Малі жести несуть велике значення. Я кажу, що ви тут працюєте, і я вас підтримую, і також підтримую незалежну Україну. Я дуже тішуся, що ми разом у Польщі.
3: Щиро вам дякуємо
1: за підтримку
3: за цю розмову.
0: І так повинні діяти також інші люди у Польщі. І від того залежить те, що українці і українки відчувають нашу підтримку, що ми солідарні із ними. Немає нашої згоди на ненависть, незалежно від того, хто ми.
3: Польське місто Кельце готово відправити вживані автобуси до української Вінниці завдяки ініціативі благодійного фонду «Синиці» в Україні, який оголошував окремий збір коштів. Поляки придбали перші 5 машин, які мають передати Вінницькій мерії, а пізніше планують закупити ще 10. Організатори кажуть, ця допомога стала не лише гуманітарним проєктом, а й символом солідарності між поляками та українцями. Про цей прояв солідарності поговоримо із Томиком Саксікора, польським волонтером, засновником фонду «Синиці» в Україні, а також співорганізатором збору на автобуси для Вінниці.
1: Добрий день.
3: Вітаємо вас.
4: День добрий, Пацю.
3: Добрий день. Пане Томаше, знаємо, що напередодні ваш фонд на аукціоні купив 5 машин для Вінниці. В ваших планах придбати іще 10. Розкажіть подробиці, будь ласка.
4: Так, вчора мали щастя.
0: Так, вчора ми закупили перших 5 автобусів. Ми видали 155 тисяч золотих зібрані з поляками і українцями. У цьому зборі також українці брали участь, і ці автобуси поїдуть до Кельц, до міста Кельца, вибачте, до Вінниці. Вінниця – це партнерське місто Кельц, і попросили у них автобуси, які вже не вживаються у місті Кельце, і, на жаль, там є 10-20 людей у управлінні міста, які, на жаль, вживають російську риторику і поглибують різниці між поляками і українцями. І у відповідь на їхню діяльність разом з колегами з фундації ми розпочали збір. Суспільство відповіло на наш збір так в Україні і у Польщі. Був хороший. Ми блискавично, дуже швидко зібрали 160 тисяч золотих, і у цьому, вживаючи цей бюджет, ми намагаємося придбати якомога найбільше придбати автобусів для Вінниці, і управління міського транспорту Кельце вказали 15 автобусів, які місто Вінниця було б цікаве, щоб хотіло б вжити, і ми хочемо якомога найбільше з тих 15 придбати і постачати до Вінниці.
3: Дякуємо вам за розмову. Томик Саксікора, польський волонтер, засновник фонду «Синиці» в Україні, співорганізатор збору на автобуси для Вінниці, був з нами на прямому зв'язку. Ну і наостанок я б хотіла... Наостанок хотіла б озвучити інформацію, яка щойно з'явилася, про те, що 29 липня після обіду в Любліні прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, і тема переговорів стане підбиття підсумків його візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра Польщі.
1: А програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
3: Гарного дня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмед.
6: Корвалмед. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
9: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. У дальніх
15: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
16: Зроби крок назустріч невагомості разом з «Детралекс» 1000 міліграмів.
17: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
18: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: поранені військові зникли безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «Поживомо». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Снився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся». Не бійся, Мирося. Мирося, він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
2: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
1: Загинув він 11 серпня, це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. І весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
2: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
1: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити своє рідне дитя, сина.
2: Родини викликають за списком одну за одною. І як би важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
1: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга, тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
3: Син, це страшна розмова, він сказав: «Мама, якщо щось, я не хочу».
4: Ти бачиш горить чи ні?
1: Що ні.
2: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
1: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах, більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість і що, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
2: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко змужнів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
1: Він сказав: «Ти, головне, мене дочекайся,
3: А я ще так пожартувала, ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся? Не знаю, чому він так сказав, головне, мене дочекайся.
2: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе – у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще завдяки підтримці близьких та небайдужих людей піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.
0: Ми часто говоримо про реформу медицини за життя, але тема того, що відбувається після смерті, залишається табуйованою. Це дуже важка, але вкрай важлива тема, коли до емоційного болю від самої втрати додається ще шок від зовнішніх і часто жорстоких обставин. Про переживання втрати ми сьогодні говоримо із психологиною Марією Петрушин. Пані Марія, вітаю вас, дякую, що сьогодні долучилася до розмови. Ми тільки що побачили сюжет пані Мирослави, яка розповіла про те, як вона зустрічала свого сина, як вона з ним прощалася. І вона розповіла про ці умови, в яких доводиться зустрічати рідних, свого сина, свого батька. Розкажіть, що переживають в цей час рідні, в цей час прощання?
3: Ви знаєте, коли ви говорите саме в цей момент, напевно, кожен переживає індивідуально, так як у нас кожна людина є особистістю, так у нас у кожної буде свій поріг чутливості, у нас буде свій поріг емпатійності, у нас у кожного буде своє проживання горя, так? А коли говорити про втрату, про сам процес горювання, він достатньо може бути різним. І сьогодні вже говорять про те, що процес горювання може тривати не до року, так, а більше тривати, і до 3 років. Але все ж таки, знаєте, людина має відгорювати, людина має прожити оцю втрату кожен так, як він цього бажає. Дуже часто ми стикаємося з таким хайтом, знаєте, з таким, я б сказала, з такими стигмами, як правильно, нам дуже часто радять, як правильно горювати, так, як ми правильно маємо робити, як ми маємо поступати правильно, що ми маємо робити. Насправді, ніхто не може давати порад людині, яка горює, людині, яка втратила найдорожчу свою людину, бо кожна людина буде проживати це індивідуально і так, як вона хоче. Сьогодні триває війна, так, і ми дуже багато стикаємося сьогодні з втратами, на жаль. Знаєте, кожен стає так звично, коли ми щоденно бачимо ці втрати мало приділяємо цьому увагу. Так, бо для нас це є чергова втрата на війні, а для людини, яка втратила, насправді це її найстрашніший, найчорніший день. І коли говорити про втрату, є поняття як втрати, горювання і невизначеної втрати. І дуже часто ми сьогодні бачимо інформацію про зниклих безвісті. Так, це величезна, бо кількість людей, які сьогодні є зниклими безвісті, ми теж повинні говорити про цю втрату. Бо зниклі безвісті – це є невизначена втрата. Вона, на жаль, є найважчим процесом горювання. Бо коли людина проживає горе, має тіло, так, вона поховала найближчу, найдорожчу цю людину, вона має місце пам'яті, куди вона може прийти, вона має місце поховання, вона має певні ритуали, вона може замовити панахиду, це є там 9 днів, 40 днів, річниця, вона може прийти на місце, як я вже сказала, на цвинтар, так, на місце поховання, поплакати, посидіти, поговорити про щось добре, або про щось погане, те, що їй наболіло. А людина, на жаль, яка переживає невизначену втрату, а це є зниклі безвісті. І тут ми повинні розуміти, що це є люди, які перебувають у полоні, або люди, які, на жаль, теж загинули, так, у цій категорії. І, власне, невизначена втрата, вона теж є втратою, важкою втратою, бо близькі родичі, вони не знають, де найближча, найдорожча їхня людина. Так, вони не знають, скільки часу буде тривати оцей час. Це може тривати рік, місяць, два, три, п'ять. У мене є люди...
0: Може, і невизначено. Тіло може так і не знайти.
3: Так, власне, і на жаль, ми будемо мати ці історії, так, коли ми напевно не знайдемо всіх людей. І тут, власне, коли ми говоримо про цю невизначену втрату, людина не має чіткого
4: чіткого визначення. Так? Вона не знає, скільки цей процес буде тривати. Вона не розуміє, де її близька людина. Вона, і то, знаєте, такі емоційні гойдоки. Бо сьогодні я вірю, навіть попри те, можливо, людям доносять інформацію. Дуже часто люди самі шукають, виходять на командирів, на побратимів. Дехто з них має цю інформацію, що мій син, чоловік, там, донька загинули. Загинули, але я все далі продовжую вірити, що, можливо, це неправда. І це теж те, що допомагає цій людині триматися, так? Хоча слово «триматися», ми ще з вами поговоримо, це дуже неправильно в цій ситуації. Я дуже не люблю, коли вживаю слово «тримайся». Власне, але це те, що ще дає надію цій людині, це, що дає їй можливість далі рухатися. А людина не має тіла, людина взагалі не знає, так? Або якщо це навіть відомо, що ця людина лежить на полі битви, де звідки не можемо забрати, бо вже територія під окупацією. Тому ми розуміємо, а коли я зможу побачити його, так, коли я можу його повернути. І це дуже складно, бо тут знову ж таки немає ні реталу, ні часу визначеного, ні, власне, що ж. І тут є питання, знаєте, коли ми завжди говоримо про повернення ветеранів. Це є процес такий, який стосується, і цей виклик не тільки для ветеранів, так, але для тих сімей, куди вони повертаються.
5: Пані Марія, а от якщо ми говоримо, ми розуміємо, так, що втрата, яка б вона була, чи не визначена втрата, чи коли повертають тіло воїна, так, привозять з поля бою, це складно. Це важко, ви вже сказали, так, що це найчорніший день для родини. Але чи відбувається, коли вони зустрічають свою рідну людину, йдуть в морг впізнавати її, так, прощатися з нею? Чи можливий тут етап такої вторинної травматизації? Коли вони бачать ці жахливі умови, коли вони бачать ще й байдужість персоналу? Чи відбувається таке? Чи поясніть в цей момент, що відбувається?
4: Знову ж таки, тут важливо, знаєте, ми ніколи не можемо сказати, я тебе розумію, якщо ми не прожили цю ситуацію. Абсолютно. Якщо ми не маємо цього досвіду проживання будь-якої втрати, невизначеної втрати, та навіть те, коли, якщо ніхто з моїх близьких не воював, я не розумію. Я не зрозумію маму, яка відправила свого сина на війну. Так, тут треба прожити цей досвід, щоб зрозуміти. І тому тут безперечно, знаєте, я би хотіла сказати про цю повагу і про емпатію, яку ми маємо абсолютно чітко в цей момент. Навіть коли ми спілкуємося з цими родинами, ми повинні нагадати собі ще раз, що я є поруч біля цієї родини. Дуже важливо про кожен. Знаєте, дуже часто люди є зранені. Зранені, травмовані, вони переживають найважчий час, так? І їм потрібна оця опора, підтримка. І дуже часто вони хочуть просто, щоб їх почули. Так? Це не про розуміння, це, власне, про цей момент бути почутим. Я поруч. Дуже важливо, знаєте, коли вже повертаючись, я попередньо казала, тримайся, це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити, бо нема за що триматися, і люди, які проживають втрату, вони вам будуть про це говорити. Недоречно дуже говорити оці фрази. Я тримайся, так, тримайся, все буде добре. Буває гірше, дуже часто звучить, хоча я не знаю, що вже може бути гірше. Та, але я сама, проживши втрату, відверто вам скажу, зіштовхнулася, коли вже через рік мені сказали, як ти. Така банальна річ, ми якби маємо один одного звірятися. Так. Дуже часто це як ти вже не звучить цій людині, власне, як запитання емпатійне, так, а як просто буденні. Ми маємо звіритися,
5: як належно.
4: Ну, власне, коли мені теж задали в черговий момент, я як ти там сказав, ну нічого. Вони кажуть, ну та, в людей буває ще гірше. І тут це прекрасні люди, які поруч, але, на жаль, вони не знають, як правильно комунікувати з цими родинами, які втратили, які очікують, і з родинами, які зникли безвісти, так, це теж про втрату. І мені здається, що сьогодні надзвичайно важливо суспільству, так, говорити про те, власне, про ці ефективні комунікації з цими родинами, так, як правильно це робити, бо люди зазвичай хочуть емпатійно, знаєте, висловити свою підтримку, співчуття, але ці речі абсолютно бувають недоречні. Якщо говорити, власне, про самі умови, Ви знаєте, напевно, в той момент існує контакт, так, де є ти, найближча твоя людина, він буде все-таки первинним. Все решта, звичайно, я вже говорила повторюсь про те, що ми потребуємо підтримки, коли стикаємося в такий важкий час, таку страшну годину, людей поруч. Так, але воно, напевно, знаєте, я завжди говори те, що ти відчуваєш. От якщо ти нічого не відчуваєш, не треба штучно створювати оці фрази, так. Якщо ти бачиш, що скарбка ще помовчати, запитатися, чи можна обійняти, спитатися, чим я можу бути тобі корисним. Дуже часто це навіть не потрібно телефонувати. І знаєте, бо буває, що всі хочуть там допомогти, дізнатися, і твій телефон просто розривається. А людина сама вирішить, коли у неї буде цей час, коли вона захоче вийти на контакт, коли вона захоче поспілкуватися. Тому в краще в формі так. Спілкування смс, у нас зараз є у всіх телефон, є соцмережі, і там написати свої слова підтримки, воно буде більш ефективно на той момент, саме на момент втрати. І завжди звірятися з людиною, чи ти потребуєш моєї підтримки, чи чим я тобі можу допомогти. Так, от в такому руслі.
5: Ми заговорили за спілкування, так, за оці слова, такі тригери, тримайся, так, ну, можливо, не знаю, можливо, сюди можна ще й віднести питання, як ти. А яким би мало, от з вашого досвіду, яким би мало бути це спілкування з родинами, які втратили своїх близьких? Що, яким чином можна до них підійти? Що можна? Як би це правильно мало виглядати? Не знаю, чи доречно це слово правильно, але все-таки як, щоб це не було травматично? І щоб люди дійсно відчували, що їх підтримують? Бо ж знаєте, мені здається, напевно, так, у кожна людина, яка от не мала цієї втрати, можливо, теж собі ставить запитання, а як підійти? От хочеться якось так підійти, але не знає як. І тоді, напевно, ставляться ті банальні питання. Та як ти? Тримайся. Ну, бо просто через незнання.
4: Через незнання і через, я так знаєте, трохи зараз аналізуючи зі свої втрати. Людина завжди потребує підтримки. Про те, що людина не сигналізує, не означає, що вона не потребує. Людину зцілює людина. Ми можемо зцілитися завдяки іншій людині. І дуже добре, знаєте, коли ми говоримо про цю втрату, про травму, про травматичний досвід, звичайно, частина людей впорається сама, але є частина людей, яким потрібна допомога фахівців, так, тут і про психологи, психотерапевтів, власне, про медичний супровід. Є такі люди, але частина людей справляється. Але це частина людей, яка справляється сама, вона теж потребує людини поруч, яка розділить її все-таки біль. І варіантів дуже добре, коли, знаєте, коли це є сім'я і тут, дайте сказати, дуже добре, може, теж некоректно. Краще, коли є люди поруч, коли є сім'я, де є діти, не знаю, там сестри, брати. Я, бачите, зараз перейшла трохи на чука, або там чоловіку, коли втратили дружину. Там, чи мав. Ну, одним словом, коли людина не залишається наодинці, але у нас є випадки, зазвичай дуже багато. Я маю свого особистого досвіду підтримки, так, і консультування жінок, які втратили чоловіків, які лишилися абсолютно одні. У них є жінки, яких немає ні батьків, ні дітей, ні братів, ні сестер. І є люди, які опинилися абсолютно самотні. І коли ти приходиш у ці чотири стіни, ти не маєш з ким поспілкуватися, розділити, поділитися. Тебе немає, знаєте, ти не маєш моменту відволікання. От ті вечори стають довгі, важкі, складні. І тут теж про тих людей ми повинні пам'ятати. Якщо ми знаємо, що в нашому оточенні є такі жінки, чоловіки, так, люди. А ми повинні розуміти, що їм оце навіть намагатися їх трохи відволікти. Ми можемо пропонувати. Ми можемо запрошувати, ми можемо запросити на там філіжанку кави, чи можемо розділити, піти в церкву.
5: Витягнути з цієї травми, не знаю, з цього середовища одного, так?
4: Так, якщо ми знаємо, що людина любила театр, можливо, вона сама вирішить, чи вона готова туди йти, так. Але ми можемо поволі щось пропонувати цим людям, принаймні свою підтримку. Людина погодиться. Знаєте, коли мені потрібна підтримка, окей, дякую, я йду за тобою, та ти мені допоможеш. А можливо, це час, коли сьогодні не готова йти. Бо втрата, ми би хотіли, знаєте, щоб це був такий а тут у нас страта, а тут ми вже перестали горювати. І це такий, знаєте, прямий шлях, але так не буває. У нас, ми сьогодні будемо добре почуватися, там, через 2 години ми можемо гірше почуватися. Тут, знаєте, поки людина не проживе повною мірою цю втрату, вона не вийде на цей мір. Так.
5: Чи потрібно людину витягувати з цього стану? От, наприклад, так, як ви кажете, що от запросити на філіжанку кави, чи запросити в театр, в кіно, але людина не хоче.
4: Ми повинні
5: наполягати?
4: Ні. Ми повинні поважати людини вибір. Можливо, їй зараз це недоречно. І вона дійсно не має ресурсу туди йти. Я, власне, про те, що ми завжди звірялися, так і запитували, чи ми, як ми можемо бути корисні. А якщо стосується самих родин, знаєте, то ми повинні розуміти, що ми самі можемо тільки собі допомогти. Так, у нас є хороші копінг-стратегії, вони мають, бо що це є? Це є розпорядок дня, це є улюблена справа, так, де ми помало відшукуємо нові сенси. Знаєте, якось мій син казав, як я буду жити далі? Він сказав, мама, будемо вчити жити по-іншому. І це, власне, оце вчити жити по-іншому. Наше життя ми повинні набути іншими сенсами, які допоможуть нам рухатися далі.
5: З психологічної точки зору, так, а чи є якісь, можливо, я не знаю, перші такі, знаєте, як домедична допомога є, коли ми рятуємо військових там на полі бою, а з психології? Чи, можливо, є якісь такі методи, які от би першочергові, які б могли полегшити оце переживання втрати?
4: Знаєте, людина має відгоревати. Вона має... Ну, ми не втечемо. Та людина може уникати, заповнювати роботою максимально. І це дуже добре, бо робота рятує. І для цієї людини це є такий максимальний вихід. Але поки вона повною мірою не відбуде оцей весь процес горювання, вона не зможе рухатись. Так, це є нормально. Це нормально ридати, це нормально плакати. Нормально сміятись, коли ми цього потребуємо. Нормально тужити, насправді. Це є все абсолютно нормальні процеси. Тому, знаєте, нав'язувати якусь свою допомогу і казати, а дуже часто кажуть, так, їй треба йти до психолога вже. Так, можливо, їй можна підказати, що є от така група. Зараз дуже гарно і багато є груп підтримки. Підтримки, власне, тих людей, які, знаєте, це таке, крім ментора, так, яка веде цю групу, так, можуть бути або психолог, психотерапевт, і люди, які пережили втрату, так, вони є в одному колі, вони рівно-рівно, вони діляться своїм досвідом. І хтось говорить, от я роблю отак, і мені це допомагає. Я думаю, о, а можливо, мені теж треба важливо спробувати. І люди будуть в цій групі почуватися більш безпечніше. Або що нам треба створити? Нам треба створити безпечні умови проживання цієї втрати. І, власне, там, де люди можуть все-таки шукати ресурс, так, ресурс силою рухатись далі.
5: Ви говорите так про те, що от потрібно шукати той ресурс, так, але ми знову ж таки розуміємо, навіть якщо ми говоримо про цей комплекс рівний рівному, це все-таки певна бульбашка є, та, де люди, от своє таке ком'юніті, своя група, в якій перебувають люди. Але за цією бульбашкою є суспільство, так, яке, як ми вже говорили, не завжди вміє співчувати, не завжди вміє підтримати, не завжди знає, як підтримати. І тут питання, можливо, би треба було, наприклад, там, не знаю, чи якась допомога від держави, допомога від громад, якась така, знаєте, як ми завжди шукаємо, хто би нам допоміг зверху, так, ця сила верху, але, можливо, бо якось би мала доноситися ця інформація до мас, назвемо це так.
4: Знаєте, сьогодні дуже багато організацій, державний сектор теж працює над підтримкою. Я пам'ятаю, він зараз теж дещо інший, ніж був 14-15, коли ми говоримо про війну, так? Ми зараз більше, ну, на жаль, у нас більше втрат, у нас більше зниклих безвісти. І там достатньо теж більше приділяється уваги. І, знаєте, приємно, що колеги реагують на ці виклики, так, і створюють, власне, і ці простори, і ці групи підтримки, і ретрити. І у нас сьогодні духовенство дуже важливо, і, знаєте, дуже багато людей. Вони теж об'єднані, власне, в темі релігії, так, і тут і священнослужителі, монахи, монахині, великою мірою теж допомагають цим людям, коли ми самі часто доволі доволі часто організовували ці поїздки, бо так складається, що сьогодні нашими такими людьми нашої бульбашки є ці люди, які і проживають втрату, і невизначну втрату, так, і родини військовослужбових. І тут ти з ними дуже часто комунікуєш, запитуєшся, щоб тобі було добре. Щоб тобі було добре відвідати, так, яку групу, чи ти хочеш індивідуальну консультацію, чи ти хочеш групову, чи ти хочеш слави, не знаю, малювання, в'язання. Ми намагаємося в своєму просторі теж знайти оці, створити ці групи підтримки для тих людей. І вони вже самі обирають, власне, яким шляхом їм йти, так, чи це індивідуальне консультування, чи це є групова робота.
5: Але все-таки від кого маєте ініціативу? Тобто навчання від кого маєте, так? Повертати людей з втратою, от, ну, умовно, в це суспільство? Чи навпаки, суспільство би мало, ну, от якось до себе пропускати у свій світ людей з втратою? Чи навпаки, це має бути якась спільна робота?
4: Здається, що суспільство має бути готове. Та ми не знаємо, скільки буде тривати ще війна. У нас, на жаль, втрати і сьогодні хтось загинув, так, і хтось потрапив у полон, і хтось зник безвісти. А суспільство має створювати, як держава, як інституція, має створювати оці місця сили для тих людей. Так. А звичайно, право вибору завжди є за людьми. Так. Вони можуть мати вибір. Я знаю, що є оце, ця програма, ця група, оцей будинок, місце, де я можу прийти, так, де я можу отримати допомогу. Вона має бути, але людина обирає сама.
5: А як відбувається оцей процес адаптації, процес оце ж повернення у цивільне життя, не з цивільне життя, повернення до суспільства, повернення вже, власне, з переживанням цієї втрати?
4: Ви знаєте, складно, але людина інтегрується. Власне, коли цей біль, коли ця втрата буде інтегрована, опрацьована, так, тоді людина достатньо ефективно може працювати, повертатися в життя. Ми ж бачимо, наскільки, знаєте, для когось, наскільки зараз ми бачимо людей, які пережили втрату. Так, минає час, хоча час не лікує. Я завжди говорю, що це дуже невдалий мислі. Коли говорили про те, що час лікує. Але з часом, коли власне людина інтегрувала оцей біль і прожила цю втрату, вона повертається до життя. Ми сьогодні бачимо молодих жінок, дівчат, які створили сім'ї. Це прекрасно, бо життя триває, так. Вони знаходять пари, народжують дітей. Це про життя. Бо, напевно, знаєте, ніхто б з наших близьких, так, вони б точно не хотіли, щоб ми тужили, сумували і знаєте, чи саме дуже складно проживали і проходили цей шлях.
5: Що би порадили людям, які пройшли цей шлях? Вони пройшли оцей шлях впізнавання, так? Шлях прощання у цих моргах, з чого ми починали нашу розмову, так? І, наприклад, от після цього побаченого вони, ну, не можуть жити далі, так? От пішла якась ще більша травматизація, і вони там, умовно, не можуть спати. Чи інші якісь є такі чинники, так? Що порадили таким людям? Що потрібно робити?
4: Насамперед їм хочу подякувати, так? Бо коли говорити в контексті війни, то вони втратили найдорожчих людей, сильних людей і світочів, так? Я тут про націю, про героїв. Що би хотілося їм побажати? Напевно, про те, якщо вони можуть, знаєте, ділитися цим досвідом, вони можуть бути хорошою опорою, підтримкою для тих інших людей. Дуже часто у групі, де я працюю, так, чи працювала, завжди людина опиралась на ту людину, яка вже прожила, в якої без достатньо більше часу пройшла, вона казала, о, я бачу, комі зовсім погано, я дивлюсь от на цю людину, яка вона стала через рік-півтора, і я розумію, що мені теж колись мені стане легше, бо в цей момент вона не відчуває, знаєте, цієї опори землі під ногами. Звичайно, я завжди кажу, звертайтеся за допомогою і підтримкою, та знайдіть, якщо вам це комфортно буде, бо хтось собі обирає духівника, і це теж правильно, так, якщо людині допомагає, хтось заглиблюється в роботу з головою, коли вона вже пройшла основні етапи горювання. Хтось іде до психологів. Не боятися шукати оцю руку допомоги. Так? Не боятися шукати підтримки. Якщо потрібно, коли ви говорите, власне, про сон, а у нас, ми ж розуміємо, що сон – це є великий ресурс, так, за віком може працювати, жити, рухатись. І коли ми розуміємо, що в нас якісь проблеми вже на соматичному рівні, коли ми розуміємо, що в нас є проблеми зі сном, коли ми не справляємося з дратівливістю, з тривожністю, у нас виникають фобічні прояви, варто звертатися все-таки до психіатрів і всього, і так, за медичною підтримкою, і до психологів. Важливо не боятися цього робити, бо це може значно полегшити все-таки життя, так, і швидше прийти до норми.
5: Насправді важка тема. Ми розуміємо, що тема, про яку потрібно ще буде говорити і присвятити цьому не один ефір. І в нас тільки кількість загиблих, так, ну ми розуміємо, що вони, ну, не буде, це не останні загиблі, так, що вони і ці родини, кількість цих родин буде збільшуватися, і потрібно шукати шляхи для того, як з ними спілкуватися. Тому я вам дякую, що ви доносите цю інформацію, дякую, що ви працюєте з такими людьми, і дякую, що погодилися сьогодні донести це до наших глядачів. Дякую, що ви були сьогодні разом з нами. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили про переживання втрати із психологиною Марією Петришин. З вами побачимося. До зустрічі.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

окуляри на оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас збільшуючі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. А такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні, до них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і ось ці дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготь і палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу, плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах, це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газет, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ось, знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь з нами, залишайтесь.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Чергово говоримо про постраждалих і руйнування. Складна ситуація на українській Сумщині. Каби працюють по місту і області в постійному режимі. Ну, от буквально за останні кілька днів це ледь не щоденні прильоти. Ввечері 26 липня російські військові вдарили 7 керованими авіабомбами по сумській громаді. Вночі 28-го росіяни завдали ударів 2 керованими авіабомбами по житловому сектору на околиці Сум. Постраждали 6 людей. Про це повідомляють у Сумській ОВА і МВА. Ну, а яка ситуація, зокрема, на Сумщині, в прикордонних громадах, і не тільки, поговоримо із Наталею Калініченко, депутаткою Білопільської міської ради, головною редакторкою газети «Білопільщина». Пані Наталю, вітаю вас.
1: Добрий день, вітаю. Дякую, що не забуваєте, вмикаєте наш ефір нас, бо це важливо, це, щоб люди знали і чули, що у нас відбувається.
0: Пані Наталю, що саме у вас відбувається станом на сьогоднішній день? Розуміємо, що ворог тестує на Сумщині всі типи озброєння, які тільки отримує, які модернізує. Як це виглядає на прикладі вашої громади?
1: Це виглядає важко, це виглядає страшно, і до цього звикнути неможливо. Коли часто говорять люди, та ви вже звикли, звикли, не звикли, але це дійсно страшно і важко. І те, що ви сказали, тестує, то це дійсно, це такий собі білопільська наша громада, вона вже давно стала таким собі полігоном для нових видів зброї. От перший КАБ, сьогодні вже всі знають, що таке КАБ, як він летить, які йдуть попередження, які можливі наслідки, розуміють його вагу, там 500, 1000. То перший КАБ впав взагалі на Сумщині, це на Білопілля, 23 березня в 23-му році. Ми ще тоді навіть не розуміли, що це величезна руйнівна сила. Тоді загинуло 2 людини, було пошкоджено понад 40 будинків, нежитлових приміщень, школа, райвідділ поліції. Тобто ми в 23-му році вже знали, що таке КАБ. Рік тому ми вже знали, що таке оптоволокно. Ще його ніхто не чув, не бачив, а ми вже по Білопіллю бачили, як оця павутина лежить прямо бухтами, шматками. Сьогодні, на жаль, всі ці види зброї вже працюють по Сумах, вони вже долітають до нашого обласного центру. І це страшна зброя в тому плані, що оптоволокно у всякому разі, що воно не фіксується ніякими приладами, в нього дуже велика оптична здатність бачити, дуже щільно все бачити, вплоть до номерів машин, там, людського одягу і так далі. І в неї немає великої такої сили, тобто, але вона руйнує заправки, б'є по машинах, б'є по людях, б'є по будинках, і залітає цей оптоволоконний дрон майже у відкриту форточку, може залетіти під машину, зірватися. Дуже підступна і страшна зброя.
0: Пані Наталю, ви сказали про, зокрема, і автозаправні станції. У зв'язку із цим паливна ситуація на Сумщині, зокрема, в прикордонних громадах, де, нагадаємо, продовжуються евакуаційні процеси, і бути мобільними як для спеціальних служб, так і для людей, які продовжують жити в цих районах, це надзвичайно принципове питання. Як із паливом у вас?
1: У всякому разі, так, заправки в нас, як ми називаємо, АЗС, заправки в нас в Білопіллі вже вибиті з 22-го року, Глухів, Тростянець, тобто по кордону заправничі станції вибивають, і кожну ніч горить якась з них, або й 2, або й 3. От сьогодні вночі знову була пожежа і вибухи вже в околицях Сум на автозаправні станції, по інших трасах. Я не хочу розказувати і розкривати всі секрети, але машини їздять, машини заправляються, і поки що, я б не сказала, що в Сумах бачимо такий паливну кризу, де стоять там черги, де б'ються, де люди вміють це вирішувати, і якимось чином все одно машини їздять. Це важко, це певна структура така, логістика, домовляються, ніхто нікого не попереджує, бо, звичайно, очі вісять, дрони вісять, вони бачать, як машин, багато машин скупчення, і по них можуть бити, але, можливо, я не все знаю і не хочу всього знати, але машини їздять. Я не чула ні разу, щоб не виїхала там пожежна чи швидка допомога по причині відсутності палива.
0: Пані Наталю, загальний стан прикордоння.

0: гуманітарна ситуація, як з продовольством, і, що дуже важливо, критична інфраструктура, енергетика. Зима не так далеко.
1: Найважче, найстрашніше, що ми можемо бачити, це коли, наприклад, іде, от я скажу по Білопіллю кілька випадків, коли іде атака на будинок, наприклад, горить будинок, горить якась установа, і не можуть виїхати рятувальники, бо знову ж висять дрони. І дуже багато випадків, коли рятувальні машини били, коли знищували пожежні машини, рятувальні машини, коли б'ють по пошті, по швидким допомогам, по евакуаційним машинам. Це, звичайно, ускладнює рятувальні процеси і піддає загрозі не скільки навіть техніку, техніка, Бог з нею, а життя людей. Продукти поки що є, у всякому разі, Білопілля, Білопільська громада. Сказати, що чогось немає, ну, не можна. Я, у всякому разі, я там купую все. І хліб купую, і молоко, і люди навчилися привозити, знають, куди привезуть молоко, знають, де можна замовити м'ясо там, чи ковбасу свіжу. Хліб возять, я хочу, можна я подякую нашим улянівським хлібопекарям, у нас на території цього району залишився один хлібзавод, і я не знаю, яка це мужність у цих людей, які розвозять цей хліб, у найвіддалені ще точки на кордоні, і свіжий хліб у нас є.
0: Ворог знищив історичну будівлю редакції газети «Білопільщина». Таку новину ми отримали, і, пані Наталю, розуміємо, що і для вас персонально, і для всієї Сумщини це велика є втрата. Розкажіть, чи можна взагалі оцінити цю втрату і ці збитки?
1: Це, знаєте, такий біль у нас мої колеги плачуть, а в мене якась така зацепеніння. Я просто, ну, ще не можу усвідомити, що наша редакція, газеті наші 107 років, редакції будинку цьому 115 років, це колишнє, ну, як ми кажемо, там, приміщення місцевого підприємця, який будував його в 1911 році з міцними стінами, зроблені з високими стелями 4 метри. От, звичайно, після війни тут працює редакція, після 45-го року, і саме редакція газети. Багато вкладено, багато зроблено, багато пов'язано спогадів, і, ну, просто, ну, головне, ми вивезли архів. Ми вивезли архів, той паперовий, який у нас з 47-го року. От, але, на жаль, будівля не пристосована сьогодні вже для роботи. Під час вибуху всередині була моя колега. Ми її вивели звідти. Я буквально теж бачила ці вибухи, бо трошки не добігла до редакції. На це було страшно дивитися. І просто було страшно, бо, на жаль, повторні вибухи ніхто не відміняв. За один день було 4 прильота саме в цю нашу будівлю. От зараз вона розкрита, дощ пішов, тобто там вже не будемо працювати, там вже не важко. Ми релоковані в Суми виїхали, зараз працюємо, бо, на жаль, не завжди є світло, і сьогодні місто без зв'язку, без телефонного, працює тільки інтернет, тому працює зараз колектив в Сумах, але людина залишається в Білопіллі, приймати оголошення, розносити газету по магазинах, де її ще купують. Ну, бачите, ми останній номер зробили, якраз розносили його вже, коли редакція фактично була зруйнована, але газету доставили нашим читачам.
0: Пані Наталю, дякуємо вам за вашу роботу. По-перше, регіональні медіа – це надзвичайно важливий ресурс в нашій країні, який необхідно підтримувати. А по-друге, за те, що завжди інформуєте про ситуацію на Білопільщині і в Сумській області. Ну і бажаємо витримки і всього, що тільки можна, найкращого редакції. Дуже сподіваємося, що матимемо нагоду теж потримати фізично примірничок, хоча б якийсь випуск, це було би дуже цінно. Дякуємо вам за це включення. Нагадаємо, що це була Наталія Калініченко, депутатка Білопільської міської ради, головна редакторка газети «Білопільщина», про ситуацію на Сумщині, яка залишається вкрай складною, особливо в прифронтових громадах. Надалі продовжуємо говорити про наші північні форпости в прямому переносному сенсі. Слово «форпост» взагалі в наступному включенні буде звучати. Часто на зв'язку із студією Паганель, офіцер із взаємодії із ЗМІ прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост». Поговоримо про Харківщину і Вовчанський напрямок. Вітаю вас.
2: Вітаю. Доброго дня.
0: На Вовчанському напрямку, повідомляє Держприкордонслужба, воїни прикордонної бригади «Форпост» успішно зривають спроби наступальних дій російських окупантів. Це стається завдяки точним ударам. Ліквідовано і живу силу ворога, знищено його артилерійське озброєння. Загалом періодично з'являється інформація про те, що росіяни щоразу пробують розширювати зону контролю на півночі Харківської області. Чи стосується це безпосередньо вашого відтинку?
2: Дякую за слово. В цьому плані намір противника захопити якомога більше території був і є. Змінилися тут лише тактичні якісь підходи, щоб реалізувати. То можу, напевне, сказати, що літо 2026 року значно відрізняється від попередніх років тим, що окупанти застосовують не штурмові дії в упор. Тобто вони не штурмують нас там флангів, не обходять, вони шукають коридори, намагаються уникнути бойового зіткнення переднього краю і накопитися у нас в тилу, щоб потім реалізувати свій задум, свої наміри.
0: Знову ж таки, ворог періодично заявляє про взяття то того, то іншого населеного пункту на Вовчанському напрямку. Спростування відбувається теж з певною регулярністю з боку сил оборони. Але в мережі ширяться відео, які вже прозвали флаговтиками. Це коли, ну, фактично один там чи кілька бійців добігають до якоїсь точки, умовно фіксують там ситуацію своїм прапором, але дуже скоро ця група або знищена, або намагається відступити назад. Словом, про реально ефективний контроль це жодним чином не говорить. Оце відео взагалі таке трошки кумедне, ми про нього поговоримо далі. Але я б хотіла вас запитати, як в реальності на землі виглядає оце встановлення в лапках контролю з боку окупанта?
2: Дякую, що підняли це питання. Хочу зазначити, що бригадою неодноразово виявлялася та ліквідовувалася жива сила противника, котра була в складі ДРГ серед особистих речей, яких знаходилися триколори, котрі які хотіли продемонструвати близь якихось населених пунктах або в самих населених пунктах біля якихось адміністративних будівель. І ну, вони успішно ліквідовувалися серед особистих речей. Ми це знаходили. Дуже часто вони використовують ШІ, тобто штучний інтелект. Ми живемо вже в еру штучного інтелекту. Але серед саме що цікаво, серед особистих речей також і знаходили посвідчення, тобто нагороди. Я би хотів би скористатися нагодою, звернутися до Колі, в якого знайшли цей лист нагороди. Я хотів би звернутися і спросити тебе, Коля, куди ти її ніс? У нас додаткове грошове забезпечення на такі випадки не передбачено законом.
0: Окей. Нагорода за що, я перепрошую?
2: Ну, нагородний лист він собою ніс, то посвідчення нагороди.
0: Ага,
2: те, щоб, ну, коли видають нагороду, вона супроводжується або якимось листом, або супроводжується самим посвідченням.
0: Зрозуміло. Ну, може, це для нього було дуже цінно. Відео, яке ми зараз показували, там, де здоровенний, ледь не триметровий окупант, розміром реально з дерево, махає величезним прапором, було помічено в мережі вже і раніше, так, ось це, вже і раніше наші осінтери помічали дуже сумнівної автентичності відео. Зараз можемо говорити конкретно про просто регулярне використання штучного інтелекту для того, щоб створювати ці фейкові відео і, напевно, ними там якось звітувати нагору про те, що вони щось там захопили. Чому в окупанта настільки вперте переконання, що нагору краще і треба передавати спотворену інформацію, ситуація має обов'язково виглядати кращою, ніж вона є на землі?
2: Ну, я думаю, що ситуація із середини виглядає, ну, приблизно так. Генерал доповідає, що у нас взяття якогось населеного пункту, він робиться вимушено із-за того, що дуже багато особового складу лягло, йому треба це якось пояснити, і говорить, що в результаті ми досягли успіху, і от вони демонструють таким чином. Але це на короткостроковий період якось там не розраховано, типу, можна ще якось це обговорити, але якщо на довгостроковий період, Ну, там же ж люди ж теж моніторять карти, дивляться, цікавляться. Як вони потім це пояснять, мені взагалі не зрозуміло. Працівники телеглядача мають заповнені дурня. Малих опів.
0: Про наші засоби і засоби ворога. НРК. Давайте трохи про роль, взаємодію і тут теж важливо паритетність з противником в цих засобах. Певний час ми лідирували, але ми розуміємо, що вони теж щось там винаходять, збирають і намагаються застосовувати. Як це виглядає?
2: Роль НРК на сьогоднішній день достатньо велика. Більшість логістики забезпечується все ж таки беруть на себе НРК. Це завіз продовольства і це також завіз боєкомплекту. І евакуація 300 в тому числі. Якщо ми говоримо там, хто круче в цьому напрямку, то я думаю, що ми йдемо порівень, що, тому що воно використовується здебільшого на своїй ділянці, яку контролюють, наприклад, у нас сили оборони, і тут, а вони на своїй, яку вони самі контролюють, тому що у нас є перепона, така як річка, де НРК проскочити вже не може, тому що там перейти можна тільки в оборот. Працює воно в взаємодії. НРК завжди працює в взаємодії з оператором дрону, це, наприклад, або там Матрас, або Мавік, який пролітає ділянку, продивляється, а летить зразу ж він там, наприклад, з вогом або з гранатою, щоб якщо побачить там так званий дрон ждун, щоб не було ураження НРК, НРК виконав свою функцію, просто НРК зупиняється, а ждуна ліквідовують, і НРК продовжує свій рух.
0: Так, те саме сфера БПЛА. В яких типах лідируємо ми, в яких ворог по кількості, якості, ефективності застосування? Прийнято вважати, що довший час вони відставали по важчих бомберах. Чи вдається загалом вражати глибше у ворожі тили? І, можливо, якось на напрямку все-таки відбивається активність Сил оборони України в тій же Білгородській області, в Білгороді неспокійно, кажуть.
2: Я думаю, що буде справедливо зазначити, що, наприклад, вони переможають в крилах. Це такі, як, наприклад, ударні дрони, як «Молнія», наприклад, «Гербера», а тут, звичайно, переважають. Тут сказати нічого, Україна розвивається в цьому плані, але це тимчасово. Якщо говорити, наприклад, про фільові системи, наприклад, на радіозв'язку, або ж, якщо ми говоримо про фільові системи на зв'язку по оптиці, то я думаю, що ми йдемо в порвінь і по дальності, і ефективності ураження, і по кількості ураження. По бомберам ми все одно йдемо на позиції лідера. Чому? Тому що в нас є вибір цих бомберів, і вони кожен застосовуються, наприклад, якщо ми візьмемо хеві-шот – це у нас бомбер, який предназначений для того, щоб скидати окупантам на голову ТМ-ки. Вампір міни таскає з собою, також там 80-ті, щоб теж на голову окупантам скидувати. Якщо ми говоримо, там, наприклад, що застосовується в логістиці, то у нас є окремий дрон для цього, який також застосовується. Він на іншому типі зв'язку, там, наприклад, на Старлінку. Те, чого у них якраз нема. Тут ми взагалі думаємо, а в них весь дрон для всього і підряд. І, ну, і в цьому він так і працює, він на аналоговому зв'язку, те, що глушив на шреб. Тому...
0: Дякую вам дуже за висвітлення ситуації на Вовчанському напрямку. Це Харківщина, нагадаємо. Паганель, офіцер із взаємодії ЗМІ прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост». Про ситуацію. Зараз ми будемо говорити про те, що відбувається в економіці. І знає про це, звісно ж, Олександр Морщук. Йому і передаю слово.
3: Вітаю, Христино. Жнива в розпалі, а також що буде із заправками у прифронтових областях, курси валют, ціни на нафту, все найголовніше зібрав для вас. Деталі за мить. Це «Економіка на славі». Я Олександр Морщенко. Вітаю. Заправки у прифронтових областях можуть отримати статус критичної інфраструктури. Таке ось рішення дозволить залучити додаткові ресурси для їхнього захисту і забезпечити безперебійне постачання пального. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Додам, що в нашій державі зараз працює орієнтовно 6 тисяч АЗС, а за даними експертів, внаслідок російських обстрілів пошкоджено або вщент зруйновано десь 150 автозаправних станцій. Україна та Японія розширюють співпрацю з розмінування. Мова йде про визначення пріоритетних ділянок та оцінку стану ґрунтів перед поверненням їх до сільгоспробіт. Про це повідомили у Мінекономіки. Йдеться не про нову установу, а ось про таку мережу українських лабораторій і наукових закладів, які працюватимуть за уніфікованими методами відбору зразків, аналізу та оцінки стану ґрунтів. Залучатимуть до ініціативи також штучний інтелект. За урядовими підрахунками, орієнтовно, зараз 23% території країни заміновані, і левова частка якраз це сільгоспугіддя. Жнива тривають, і вже понад 10,5 мільйонів тонн зерна намолотили в Україні. Збіжжя прибрали із 22% прогнозованих площ. Про це відзвітували у Мінагрополітики. Триває кампанія збору ранніх зернових та зернобобових культур. Найбільший обсяг забезпечили господарства із Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Втім, підприємці скаржаться на падіння зернових цін. І про це ветері Слави розповів заступник голови Всеукраїнської Аграрної ради Денис Марчук. На вартість впливає загострення ситуації із експортом продовольства морським коридором. Дійсно, ось блокада портів вже б'є по низці сировинних ринків. Південний гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі розпочав процес призупинення видобутку та тимчасового скорочення роботи. Рішення ухвалили через постійні атаки росіян на цивільні торговельні судна, які прямують в Чорноморські порти. В компанії зазначили, що продовжать виконувати зобов'язання перед співробітниками і партнерами, а видобуток все ж відновлять, коли дозволить безпекова ситуація. Міжнародний валютний фонд прогнозує безробіття в Україні на рівні 11,3% у наступному році. Це менше, ніж зараз, повідомляє голова податкового комітету Ради Данило Гетьманцев. Станом на кінець червня офіційно зареєстровано понад 93 тисячі людей, які шукають роботу. За словами народного депутата, попри ось таке скорочення кількості зареєстрованих, на ринку праці все ж таки зберігається дисбаланс. На кінець червня в базі Державної служби зайнятості приблизно дві вакансії припадали на трьох громадян. Водночас роботодавці і надалі відчувають дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, оскільки професійні навички багатьох шукачів роботи зараз не відповідають вимогам, які ставлять роботодавці у своїх вакансіях. Але майбутнє все ж за молоддю. Із прифронтових регіонів таким громадянам надаватимуть різноманітні гранти, і, зокрема, молодь зможе пройти навчання для запуску власного бізнесу. Стартував пілотний проєкт в Україні підтримки молодіжного підприємництва. Називається він «Це моя справа», відзвітували в Мінекономіки. І там кажуть, що ініціатива таким стане прямим містком від ідеї до отримання грошей, безповоротних коштів на власну справу. Ну, прийом заявок зараз ще триває. Є. Ну і традиційно давайте подивимося на курси валют, які встановив Національний банк станом на сьогодні. Регулятор, по суті, злагоджує певні незначні коливання обмінного курсу. Бачимо, що трішки в порівнянні із днем вчорашнім дешевше польський злотий – 11 гривень 80 копійок, 51 гривня 6 копійок. Євровалюта також опускається в ціні, але незначно, але зростає американський долар – 44 гривні 92 копійки. Ну, знову таки, нафтові ціни показують нам коливання. Зокрема, аналітики агенції Bloomberg Energy встановили такі котирування на сьогодні. Давайте переглянемо, адже ситуація в Ірані також додає таких гойдалок енергетичного ринку, енергетичному ринку, зокрема, чергові погрози Трампа Ірану, ось відновити атаки. Показує, що WTI зростає в ціні 82,75 і зростає також марка Brent, коштує зараз майже 88 доларів за барель. Ну і ставлю крапку на сьогодні в економічному огляді. Ефір на Славі триває. Дивіться нас.
0: Дякуємо Олександру Морщевці за інформацію зі світу економіки. Все це нас стосується абсолютно прямо. Як, власне, нас стосується і все, що відбувається десь, здавалось би, за межами нашої держави, але саме там вирішуються зараз надзвичайно важливі речі. І питання нашої опірності і надалі російській агресії. З нами на зв'язку Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, я вас вітаю.
4: Доброго ранку, вітаю.
0: Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч у Білому домі. За результатами була зроблена, як на мене, доволі красномовна фотографія, де обидвоє виглядають абсолютно задоволеними. Ну, але це такі суб'єктивні оцінки. Що маємо з об'єктивного? Зустріч тривала понад годину. Перемовини закінчилися, і коментарем президента України Володимира Зеленського, який сказав, що під час переговорів вони обговорювали можливість отримання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Патріот, а також інші рішення, які можуть посилити захист України. Окрема тема, каже, була дипломатія. За словами Володимира Зеленського, важливо активізувати дипломатичний процес, а команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації. Далі вже співчуття для всього американського народу у зв'язку із смертю Лінсі Грема. Ну, а про його ініціативи на користь України ми ще обов'язково поговоримо, оскільки є в Сенаті попереднє схвалення його законопроекту. Тепер він трошки розширений, фактично ще і на Іран, і дає можливість американського президенту Дональду Трампу вводити обмеження і мита щодо тих, хто продовжує купувати енергоресурси в Росії. Пане Ігорю, як би ви станом на зараз, і виходячи з того, що відомо публічно, принаймні, оцінили цю зустріч, чи вийшли ми на пряму наших стосунків без жодних несподіванок?
4: Знаєте, завжди хочеться максимально об'єктивно якраз аналізувати те, що відбувається, і завжди, коли відчуваєш позитивний сув з боку адміністрації Трампа, шукаєш десь подвійне дно і пояснення цього подвійного дна. Ну, тому що ми ж розуміємо, Трамп – це людина, яка завжди демонструє полярності. Або він масовано атакує в своїй риториці, тисне, або навпаки, це максимальне сприяння. Ну, дуже яскрава ситуація, наприклад, у його відносинах з Італією і прем'єр-міністром Мелоні. Тому станом на зараз, звичайно, ми можемо констатувати, що особливо починаючи з саміту Великої Сімки, курс, принаймні публічний Трампа, ну, доволі сильно змінився. І принаймні зараз це демонстрація більшої підтримки України. Хоча, знову ж таки, на тлі позитивних новин стосовно процедурного рішення у Сенаті Сполучених Штатів по законопроекту Грема Блюменталя, на тлі, ну, як на мене, дійсно позитивної зустрічі із Зеленським. Ну, ось питання по Пентагону. А що сталося взагалі з цими 400 мільйонами доларів, які закладені в оборонний бюджет Сполучених Штатів, і чомусь Пентагон вирішив їх освоювати, витрачати, розмазувати масло по хлібу аж до 2029 року. В чому проблема? От. Ну, тобто, мається на увазі, що десь і позитив, десь навпаки. Ну, будемо далі, очевидно, спостерігати. Ми розуміємо, що є позиція Трампа не витрачати саме американських коштів на підтримку України. Він хоче заробляти. Але в цій ситуації, звичайно, ми можемо зараз прогнозувати подальше просування і по темі ліцензій для ракет для патріотів, і по темі дрон-діл з американцями, бо сам Трамп заявив, що він зацікавлений в українських дронах. Ну і тема, знову ж таки, надання Україні розвідданих, подальше надання Україні можливості користуватися у військових цілях старлінками, ну і багато інших аспектів, які теж зараз вкрай необхідно в подальшому розвивати.
0: Пане Ігорю, складається стійке відчуття, що певна частина, чи то домовленостей, чи то, будемо казати, порозумінь, залишається непублічною. Навіть президент України в своїх офіційних повідомленнях каже про і інші заходи, і інші теми, які можуть допомогти І мені здається, що тут надзвичайно важливі речі можуть бути вмонтовані. Як і важливі речі мають і мали б бути вмонтовані в зустріч президента Зеленського з командою оборонної компанії Lockheed Martin, нагадаємо. На цій зустрічі було обговорено розвиток співпраці між Україною в контексті отримання нами того озброєння, яке Lockheed Martin виробляє, а так, це Patriot. Почнемо з цього. Буквально нещодавно Lockheed Martin представив проєкт ракети ПАК-3, яка би коштувала в два рази дешевше, ніж ракети, які зараз працюють по балістиці, яких шалено не вистачає у світі і не вистачає нам. Розгортувати виробництво планують якомога більш оперативно. Мова йде про там про 2027 рік і з перспективою далі. Виробляти можна буде не лише в Сполучених Штатах, виробляти можна буде дещо швидше, навіть обіцяють. І в цьому аспекті, чи можемо ми говорити про те, що відбувся такий дуже природній і зрозумілий поштовх американських зброярів, коли вони активізуються відповідно до запиту?
4: Ну, запит був і до того, насправді. Точніше, навіть попит. Попит був шалений і в Європі, і в країнах арабського світу. І американці, це ж по суті була їх політика, розтягувати оборонні контракти на роки, десятки років. Ну, це як елемент такого геополітичного ціпка. От, коли ти стоїш у цих чергах доволі довго, це стосується і авіації, це стосується дефіцитних і комплексів, і ракет, тих же Петріотів і так далі. Але в нинішній ситуації ринок вирішує. Хоча оборонний ринок доволі специфічний, але коли Європа почала зараз активно думати, ну, якщо ПАК-3 для Петріотів робляться там 50-60 ракет в місяць, навіть в планах там нарощувати їх там до тисячі тільки Сполучені Штати, ну, є там роботи, ми знаємо, там Німеччина, там Японія, там в Польщі йдуть рухи в цьому аспекті. Але ж цього все одно недостатньо. Ну і тому і народжуються такі проекти, там, як Україна там запропонувала, оця антибалістична коаліція, Фрея і все інше. Логіка ж яка? Забезпечити масовість, забезпечити дешевизну. Відповідно, американці це все теж зчитують, вони не хочуть опинитися за бортом. І зараз вони показують, що теж можуть запропонувати доступнішу версію і масовішу. Хоча з точки зору масовішої, ну, побачимо, тому що нинішня варіація ПАК-3, я нагадаю, це 300 підрядників для того, щоб взагалі зібрати цю ракету, і потрібно 18 місяців для її виробництва. Тому побачимо, наскільки буде оптимізовано процес, але це дуже хороші сигнали, тому що все одно ми ж розуміємо, що попит нікуди не дівається, зважаючи на виробництво Росією балістики, а це сьогодні найбільша загроза, то зрозуміло, що і Lockheed Martin, і там же ж не лише, там є ще інші компанії, які теж працюють над виробництвом ракет для Петріотів, вони будуть пропонувати нові свої пропозиції, виходячи із того попиту і запиту, який є.
0: Хочу відмітити присутність в складі української делегації і Павла Паліси, радника президента, який, ну, так обережно в мережі зауважив, що має стриманий оптимізм стосовно результатів цього візиту. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов написав, що у складі української делегації під головуванням президента взяв участь в зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і американськими колегами в Білому домі, провели змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру. Загалом каже, що домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу. Можливості перемовного процесу, чи буде це цей тристоронній формат, де американці говорять спочатку з нами, потім з росіянами, потім знову з нами, і отак от човниковим способом відбувається плине час, будемо казати. Як ви бачите загалом, що може матися на увазі під фразою інтенсифікації переговірного процесу, ну, окрім заявленого з того, що пан Кушнер і Вітков можуть відвідати українську столицю?
4: Ну, з одного боку, звичайно, це продовження тристороннього формату. За різними оцінками, така зустріч саме в тристоронньому форматі могла б відбутися ще до кінця літа. Я не настільки є оптимістом щодо таких прогнозів, але все одно ми бачимо, що йде, ну, по суті, дійсно зараз прискорення цього перемовного треку. Ну, ми ж теж розуміємо, що для тристороннього формату, ну, потрібна згода ще й Російської Федерації. Вони поки що демонструють певний симулякр перемовин, що вони ніколи не відмовляються там дипломатії. Але ж ми розуміємо, для росіян це просто питання затягнути час і продовжувати військові дії. Паралельно з цим, звичайно, не можна не згадати слова президента Казахстану Токаєва стосовно так званого Стамбульського формату 2.0. По-різному йдуть оцінки, зміст в цю пропозицію, але суть в чому? Що це, знову ж таки, прямі перемовини між Україною та Російською Федерацією. І я не здивуюся, якщо на тлі ситуації, особливо в Чорноморській акваторії, все ж таки може відбутися і пуш, і таких перемовин з якраз коли і Туреччина буде знову ж таки забезпечувати місце проведення подальших якраз цих переговорів. Але будемо далі дивитися, дійсно, тому що будь-які формати зараз, це вже питання, чи піде на них далі Російська Федерація чи ні. Очевидно, що той же законопроект Грема Блюменталя, якому дали зелене світло процедурним голосуванням, це теж є елемент такого політичного тиску в бік Кремля для того, щоб вийти все ж таки на інтенсифікацію перемовин. Ну і плюс я нагадаю, що Зеленський особисто казав, що якраз перед візитом до Вашингтона, що і будуть обговорювати якраз спільні пропозиції можливого там перемир'я. І ми вже бачили в матеріал там Reuters, наприклад, що там питання можливо повітряного перемир'я і так далі. Хоча я особисто вважаю, що має як мінімум іти в комплексі повітряне і морське перемир'я. І, звичайно, це має бути якась дорожня карта поступової деескалації. В інакшому разі це просто можливість росіянам десь закрити свої проблемні точки у зв'язку з тим, що Сили оборони України продовжують посилювати тиск безпосередньо на території РФ.
0: Ну і, як і обіцяли, кілька слів про законопроект, який процедурно проголосували у Сенаті США. Це відкриває шлях до розгляду та остаточного ухвалення законопроекту про нові санкції проти Росії. Цей законопроект задумувався як можливість для американського президента ухвалити швидкі, такі зупиняючі стоп-дії для агресивної Російської Федерації і для тих, хто допомагає їй, купляючи її енергоресурси. Тут, напевно, цікаво, як саме відбувалося голосування. 86 із 100 сенаторів голосували за, проти виступили лише 12, серед республіканців тільки один – Ренд Пол. Ну, це теж такий цікавий штрих. Пише Марія Уляновська, що голосування відбулося за кілька годин після церемонії вшанування пам'яті сенатора Грема. Він був одним із головних авторів документа. Ну і після закритої зустрічі сенаторів із президентом України Володимиром Зеленським. Аксіос свого часу писав, що під час зустрічі з сенаторами Зеленський і Олександр Стуб, президент Фінляндії, переконували американських законодавців у необхідності якнайшвидше запровадити нові санкції. Ну і наголошували, що Росія опиняється в дедалі складнішому становищі. Зеленський спостерігав за цим голосуванням з ложі Сенату. Чи змінився концепт? Я б сказала, що до нього дещо додалося, і це теж є надзвичайно важливо. Окремо законопроект передбачає продовження санкційних повноважень США, спрямованих на обмеження фінансування енергетичного і оборонного секторів Ірану. Те, що Росія та Іран зараз вмонтовані фактично в єдину законодавчу ініціативу. Що це означає і чи будуть дії Трампа відповідно до можливостей, які надає йому цей законопроект, рівними щодо Росії та Ірану?
4: Ну, по-перше, що це означає? Це означає, що Україна принаймні не опиняється на другому плані. Ми бачимо, що з Іраном то відбувається інтенсифікація бойових дій, то затища. Очевидно, Трамп дивиться і на світовий цінник нафти марки Brent і тримає своїми політичними діями в певному коридорі. Але з точки зору саме сфокусованості для Трампа є розуміння, що все ж таки дійсно Іран і Росія – це представники, знаєте, такої умовної однієї фракції. Часто політологи кажуть про формування нової вісі зла. Ясно, куди і Китай вносять, і не лише, але, знову ж таки, ми знаємо, що з Китаєм у Трампа свої особливі відносини на цей рахунок, і має зустрічі з Сі Цзіньпіном відбутися наступна вже у вересні місяці. Ну, тим не менш, для нас це дійсно важливий аспект, бо щоб не повторилася ситуація, як це було у березні-квітні, коли дійсно і переговірники Віткоф Кушнер були максимально зайняті тоді темою Ірану і казали, що ось тоді ставимо перемовини там по російсько-українській війні на паузу. Хоча я вважаю, що це був просто привід, тому що не було подальшого просування. Знову ж таки, бо вперлися в певні позиції тоді по декількох питаннях, пам'ятаємо, по темі Донбасу, по темі Запорізької АЕС. Але все одно такий привід активно артикулювався всіма сторонами перемовного процесу. Тому зараз, до речі, відзначу, що і в іранському інформпросторі, навпаки, це використовують, знаєте, з протилежної точки зору, показуючи, що ось подивіться, Україна доєдналася і створена коаліція, там, Сполучені Штати, Ізраїль і Україна, і вони спільно там воюють проти Ірану. І починається оце нагнітання ситуації довкола офіційного Києва. Ну, в принципі, зважаючи на залученість, по суті, Ірану до війни проти України, я нагадаю, що перші дрони Шахет на нас полетіли ще в вересні 22-го року, а по енергооб'єктах в жовтні 22-го року, то, звичайно, ну, це дивно зараз чути від Ірану якісь вкиди в наш бік. Хоча, звичайно, контакт між Сибігою і Арахчі на цей рахунок мали робити певний крок до деескалації. Ну, але ми розуміємо, що зараз дійсно формуються, окреслюються так дві сторони, де Російська Федерація вже не може виступати і в кейсі іранської війни як третя сторона. Її чітко зараз якраз і маркують як та, яка допомагає безпосередньо Ірану атакувати і американські об'єкти, і інші цивільні.
0: З Іраном зараз взагалі доволі чутлива історія розвивається. Нагадаємо, що Україна з метою обмеження здобуття додаткової ресурсності Російською Федерацією на війну проти нас працює в Каспійському регіоні, робить це, власне, не вперше, бо це питання, ну, нашої безпеки, ми поставлені в певні рамки і умови. Цього разу, коли наша робота увінчалася ураженням відповідного корабля, який перевозив військові вантажі, Іран відреагував надзвичайно гостро. Мова навіть пішла про погрози, нагадування, що у Ірана є балістичне озброєння, яке здатне досягати наших рубежів. Вчора відбулася розмова виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Сибіги із іранським колегою Аббасом Аракчі. Сибіга каже, що ця ескалація не потрібна і не варто. Давайте шукати разом шляхи, як загалом зменшити градус напруги. На що Арахчі зауважує, що потрібна компенсація за знищене судно. Я би хотіла уточнити, бо я просто, можливо, упустила цей момент з виду і з пам'яті. Коли над Тегераном було збито літак МАУ, Іран компенсував щось на вимогу нашої держави, на вимогу сімей тих, хто загинув?
4: Там по історії з літаком МАУ, це ПС-752, який був збитий в січні 2020 року, спочатку Іран пропонував компенсації по 50 тисяч доларів. Це було оцінено як замала сума, потім, здається, якщо не помиляюся, 200 тисяч доларів призначено. Почали їх виплачувати через декілька років, але суть в чому? Іран не бере на себе відповідальності за збиття відповідного борту. Тобто сім'ї загиблих, вони хочуть визнання Іраном своєї відповідальності. Тобто мова йде не лише про кошти, а саме відповідальність. А Іран не бере на себе відповідальність за це. Тому і процес затягнувся, і очевидно, що тривають і судові процеси там, і в Канаді. І це довга дійсно тема, але яка показує, що дійсно почнемо з самого Тегерану. От якраз Україна то прямо вказала, що так, це ми вражали. Але ми вражали з точки зору якраз російської агресії проти України. Ми зменшуємо спроможності російської окупаційної армії. А якщо Іран постачає комплектуючі, то питання вже хай якось з Російською Федерацією розбирається про компенсації і все інше. Тому що, знову ж таки, це товари військового призначення, наголошую. Тому, очевидно, ніякої компенсації тут взагалі ми говорити не можемо. Навпаки, це законна військова ціль для України, виходячи із 51 статті статуту ООН. А по МАУ, вибачте, якби не показували цю ситуацію, хоче брати на себе відповідальність Тегеран, не хоче. Але, як не крути, але це був абсолютно цивільний об'єкт, збитий якраз іранськими ППО. До речі, там же ж є теж і конспірологія, що це ледь не намагання було, що це був такий привіт від Путіна через Іран. Ми пам'ятаємо, наскільки буремними були події грудня 19-го року, січня 20-го, з точки зору візитів тоді нового президента України Зеленського, і що це був такий тиск з боку Путіна через відмову Зеленського в Парижі якраз ставити там підписи про, фактично, капітуляцію України. Тому ми теж маємо розбиратися про першопричини ситуації зі збиттям літака МАУ в небі над Тегераном.
0: Пане Ігорю, дякую вам за те, що ви долучилися до ЕТЕРу. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був нашим онлайн-гостем. І так ми підсумовуємо першу годину українського фокусу прямого ЕТЕРу сьогодні. За кілька миттєвостей на вас очікують новини. Варшава, Київ. Наша команда збирала найактуальнішу інформацію, систематизувала її для вас. І вже скоро її представить моя колега Анна Яломельник. Ну, а я нагадаю, що в третій годині сьогоднішнього ЕТЕРу українського фокусу на вас чекає ексклюзивне інтерв'ю з Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Польщі. Тож, дивіться, це справді варто вашої уваги.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля, ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляється, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло. Це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто, дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Удари по складах Wildberries зовсім скоро можуть спричинити масштабний обвал економіки та банківського сектору Росії. Путін шукає гроші ще на 3 роки війни, але чи знайде? В Польщі затримали 2 чоловіків, які жорстоко побили українців через національну ненависть. Що відбувається і чи може дійти до погромів? У США сенатори погодили закон, що дозволить Трампу впровадити пекельні санкції щодо покупців російської нафти. Останній цвях у труну Путіна.
4: Ми повертаємося. Ви дивитеся тепер головне. Я Андрій Сайчук. Отже, нагадаю, що сьогодні ми цікавимося вашої думки щодо зустрічі Трампа і Зеленського. Сьогодні в Вашингтоні вона відбулася. Що ви від цієї зустрічі очікуєте? Ракет для Patriot або, можливо, нових санкцій щодо Росії? Чи Трамп продовжить, на вашу думку, загравати з Кремлем або, в принципі, нічого і не очікуєте? Пишіть, голосуйте, коментуйте. Також не забудьте ставити лайки та підписуватися під трансляцією. Ну і сьогодні в Подільську в Московській області після атаки загорівся склад логістичної компанії 3PL. Неподалік від нього розташований склад Wildberries. Про це йдеться в оцінці та аналізі каналу Astra. Місцеві жителі повідомляли, що вранці 28 липня було чути вибухи, а потім почалася масштабна пожежа. І, власне, це ураження російських маркетплейсів, таких як Wildberries та Ozon, можуть спричинити масштабний обвал економіки та банківського сектору. Про це будемо зараз говорити з нашим наступним гостем. І це є, скажіть мені, чи є вже Олександр Шульга, доктор соціологічних наук та керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Отже, наскільки ці удари, власне, по маркетплейсах, по російських компаніях, по великому рітейлу можуть вплинути на ситуацію і на економіку? І взагалом це більше психологічна атака чи економічна, все-таки, на вашу думку?
5: Я думаю, тут дуже багато аспектів цього, і дуже багато аудиторій, і дуже багато наслідків відчувають різні бенефіціари і різні групи населення в Росії. І це точно впливає на загалом на суспільні настрої, які, причому це не лише наші дані, ми також проводимо дослідження в Росії, соціологічні дані, регіональні дослідження. Це російські соціологи, які працюють на державу, відмічають, що тривожність, відчуття нестабільності, непрогнозованості, те, що вони давно не відчували, ну, точно з кінця 90-х на початку 2000-х, так, воно знову повертається. Це дуже важливо. Wildberries – це один з пазлів цієї картини.

0: лише Wildberries. Причому це ж відбувається не просто десь там дуже-дуже далеко, десь там на Алтаї. Це відбувається в головних російських містах, мільйонниках, столицях федеральних округів, ну і загалом в Підмосков'ї та Санкт-Петербурзі. Тому так, це впливає і на настрої, і на можливість прогнозування, ну і чисто економічно на окремі групи, як це малий і середній бізнес.
1: Ну, на вашу думку, чи є ознаки того, що Путін все-таки готується провести мобілізацію після виборів так званих до Держдуми?
0: Ну, є умовних 5 сценаріїв, так, вони багато разів вже проговорені. Мобілізація є одним з них. Знаючи Путіна, скоріше за все, він спробує комбінувати ескалацію контрольовану, на його думку, через підсилення військових гібридних провокацій проти країн НАТО, саме країн НАТО. Може навіть якась обмежена операція по захопленню якогось невеликого острову, архіпелагу, для того, щоб подивитися, промацати реакцію, в разі чого там відступити. Якщо буде дійсно жорстка реакція, якщо ні, тоді закріплювати успіх. Ну, а щодо мобілізації, мені здається, на даний момент вони будуть проводити часткову мобілізацію в плані не так, як восени 22-го, скоріше за все, там кілька сотень тисяч, вони будуть мобілізацією примусовою. По-перше, доукомплектовувати те, що не добирається найманською схемою за гроші, підвищувати цю частку в місяць, наприклад, з 30 там, до 50 тисяч або до 45. Тобто ці 15-20 тисяч примусової мобілізації буде на місяць. В річному вираженні це буде дуже серйозне доповнення, яке буде дорівнювати там кільком сотням тисяч найманців, в принципі, як це було в 22-му році. Тому мені здається, що мобілізація буде, але в розтягнутому вигляді. Тобто вона буде там 15-20 тисяч на місяць, але а не одночасно. І це дозволить їм це робити більш прогнозовано і поглинати, скажімо так, цей контингент.
1: Ну, а власне, мобілізація, це ж, напевно, не дешево. Зараз, так чи інакше, цих контрактників, які зараз йдуть в ті штурмові загони, їх контрактують місцеві органи влади, в них є передзобов'язання та перед центром. А тут вже мусить на це взяти федеральний, центральний бюджет Росії, я так розумію. Бо не може ж бути ситуація, просто так, якщо логічно подумати, що якісь люди будуть вмирати безкоштовно, які тим більше, що не хотіли цього, а їх там, умовно кажучи, на вулиці злопали. А поруч будуть люди, які будуть вмирати за великі гроші, бо вони підписалися на контракт.
0: Ну, так вже є. Ну, так же вже є з 22-го року, з 23-го. Ну, набрали ж від 200 там, до 300 тисяч, при тому, що тільки в 22-му формально, вони ж, нагадаю, вони легісти, вони будуть творити військові злочини, але згідно букви закону в них все буде добре. Так от, формально мобілізація в Росії триває з 22-го року, її ніхто не припиняв. Тому примусова мобілізація просто в такому набагато меншому рівні інтенсивності вона відбувається з того часу. І ці кілька сотень тисяч, вони так чи інакше, ну навіть візьмемо там, частина з них загинула, частина отримала поранення або пішла там СЗЧ і так далі, але все одно, про те, що ви кажете, це вже відбувалося і відбувається. Люди, які мобілізовані примусово, сидять буквально в окопах з людьми, які там отримали 1, 2, 3, 4 мільйони, в залежності від того, коли і де вони підписали контракт.
1: Ми всі зараз спостерігаємо якось за реакцією таких простих росіян, такого глибинного народу, до яких вперше прилітають якісь там серйозні атаки, і вони щиро здивовані. Що відбувається, як сказала одна старша пані, що, мовляв, ми вже подумали, що війна почалася. І я підводжу тут до питання, насправді, чи в росіян щось змінюється в ставленні до війни, чи до так званої СВО, бо раніше, мені здається, я можу помилятися, але превалювала думка про те, що ну вже як почали війну, то треба її закінчити перемогою.
0: У частини росіян це дійсно було. Це, ну, я

0: її називаю група, от я виділяю 4 групи, так, загалом виділяю 3, тобто пасивна більшість, Z-патріоти, так, такі ідейні прихильники війни, причому це не означає, що вони самі підуть воювати, і, ну, опоненти війни. Не лише ліберально-демократична позиція, це, лому, люди налаштовані антивоєнно. Але я також виділяю 4-ту групу спільники. Це якраз ті, про якого ви кажете. Тобто ми їх виділяємо і через соціологічні наші дані, через наші дослідження, і кількісні, і через глибинні інтерв'ю. Дійсно, мотивація така. Ну, так, не треба було починати, в принципі, можна було якось там мирно вирішити, але ми не хочемо нести відповідальність, ми не хочемо мати суб'єкта, який буде, власне, вимагати репарації, покарання винних і так далі, я не хочу сам платити. І дійсно ця частка цих людей, цих спільників умовних, вона складала на піку десь в кінці 23-го, початку 24-го, десь 15%. Потім вона зафіксувалася на рівні, ну, десь 8-10%, але от згідно наших останніх даних, ця частка дуже сильно зменшилася. Вже фактично вона зменшилася до, ну, там, 3-4%. Насправді зараз кількість оцієї антивоєнної частки росіян, які, ну, відверто кажуть, ні, треба закінчувати тут і зараз, от якомога швидше, вона складає вже 18%, а до цього попередні роки складала від 10 до 13%. Кількість також, ну, пасивної більшості, яка не хоче відчувати ці негативні ефекти війни і не хоче бачити ці прильоти, і хотіла б, щоб пошвидше все якось, на якомусь етапі, але тим не менше, завершилося дипломатично, вона також збільшилася, зараз складає 60%. А от зетники, вони фактично незмінні. 20%, от в тому тої справи, що вони ідейні, от вони такими і залишаються. Тобто 60% пасивна більшість, буквально 3-4% спільники, зетники 20% і ті, хто виступають проти війни, 18%. Тобто за останній рік, якщо ми порівнюємо цифри, то дійсно всі ці і економічні проблеми, і кінетичні санкції України, і так далі, всі ці частини кризи, вони призвели до того, що дійсно частка так чи інакше росіян, які хотіли продовження війни, ну, зменшилася десь на 5-6%.
1: Не так багато.
0: Ну, порівнянні з тими, що підвищилася частка антивоєнно налаштованих і тих, хто хотів би, щоб їм оголосили про завершення війни, при тому, що скажіть, що ми перемогли. Ми готові вам повірити. От ми завершили війну, це і є перемога. От чому справа. Тому завершення війни для абсолютної більшості населення Росії тут і зараз буде перемогою. Далі вже будуть питання. Далі вже будуть, навіщо все це було, навіщо порізані інфраструктурні проекти і так далі. Всі ці дуже важкі наслідки, які будуть відчуватися. Але тут і зараз це була перемога.
1: У нас буквально 2 хвилинки. Те, що Путін оголосив про наміри ніби на 3 роки ще зробити такий воєнний бюджет, бюджет війни, про що це свідчить?
0: Ну, це свідчить, що він живе в своїй парадигмі, і він точно не чує ані своє суспільство, ані свою, ну, так би мовити, еліту, яка каже, що давай завершимо. Знову ж таки,
1: так, дуже швидко. Війна буде тривати 3 роки, це означає, що війна триватиме ще 3 роки, це 100%.
0: Це означає, що він хоче, аби війна тривала принаймні 3 роки, і він вірить, що за цей час він продавить. Але знову ж таки, ми маємо бути свідомі, навіть призупинка війни, от те, що хочуть росіяни тут і зараз, не означає її завершення. Це лише призупинка, з чого у нас щить перша і друга чеченські війни.
1: Угу. Що ж, я на сам кінець тільки скажу, коротко дуже, тут анонсував Денис Штілерман, співвласник компанії Firepoint, удари вже восени по Москві балістикою. Як це вплине на суспільні настрої, на вашу думку?
0: Російська влада може бути якою завгодно, кровожерливою, там, тиранічною і так далі, вона не може бути слабкою. Якщо російська влада не зможе захистити Москву, навіть Москву, ми вже не говоримо про інші міста, то навіщо така влада? Я думаю, що чисто символічно і не лише військово, це буде величезний удар по іміджу Путіна, який вже дуже сильно потерпає. Тому дійсно тут можна погодитися, удари по Москві можуть бути дуже серйозною умовою по вирішенню питання на ці три роки, чи її продовжувати, чи призупиняти.
1: Дякую дуже за розмову. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук і керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами. Ми зараз перейдемо до наступної теми. І це тема достатньо скандальна, можливо, багато хто з вас бачили ці не дуже гарні кадри. Це була історія про побиття українців в Польщі. Пара, власне, чоловік і жінка виходили з продуктового магазину. Є така велика мережа, але дрібних магазинів польська відома. І, власне, в них там стався якийсь достатньо побутовий конфлікт, але не сподобалося власне те, що вони говорили з українським акцентом, з того, що ми наразі знаємо, поліція і після цього, власне, ті троє дуже кремезних чоловіків спортивних напали на цю пару українців, побили їх жорстоко. Поліція Вроцлава в Польщі затримала вже двох з них, яких підозрюють в цьому жорстокому нападі, побитті українців. Один з них намагався виїхати з міста. Водночас польські медіа впізнали одного з затриманих, це вроцлавський боксер з кримінальним минулим і судимістю. Як повідомили BBC News Україна, в поліції Вроцлава правоохоронці розглядають мотив національної ненависті в цьому злочині. Ну і загалом треба сказати, що в Польщі протягом першого півріччя 26-го року громадяни України подали вже 180 заяв про злочини, скоєні на ґрунті ненависті. За даними головної поліцейської комендатури Польщі, цей показник на 30% перевищує кількість звернень за аналогічні періоди попередніх років. Цю непросту тему зараз спробуємо підняти. Лев Захарчишин, консул України у Гданську. В 16-21 роках до нас долучається. Пане Леве, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Є хороший результат в тому, що вже затримані принаймні двоє з цих трьох нападників, але сама вся ця історія, це жахливе відео у вас, як в українського консула, яке викликало почуття, і чи можна тут почуттями керуватися в цій історії?
2: Почуття тут, звичайно, однозначні, не тільки в мене, як в українця, але й в багатьох моїх польських друзів, і не тільки друзів, я би сказав так, у всіх нормальних поляків нічого, крім обурення і огиди, це відео не викликає. Але, на жаль, почали з того, що поліція затримала двох з трьох тих, що нападали, так? Але, на жаль, це є всього-навсього боротьба з наслідками, тобто ми не говоримо про першопричини, ми не говоримо про те, як зупинити цю зростаючу хвилю насильства.
1: Про цю хвилю насильства в Польщі мешкають великі громади, достатньо великі громади з інших країн, є багато з Азії, наприклад, емігрантів, в'єтнамців, наприклад, є багато інших якихось меншин. Чому зараз така напруга з українцями? Це питання цієї історичної пам'яті. Як оце все тепер вирішувати?
2: Ну, тут кілька чинників накладається. Тут і історична пам'ять, безумовно, тому що наші історичні взаємини дуже непрості, це тема окремої довгої розмови, так само і непрості у нас, я би сказав, маркери наших оцінок, наших героїв. Так? Другий чинник – це, безумовно, певні ментальні особливості польського народу, які теж сформувалися історично. Це, є такий термін «віктимність», тобто почуття жертви, постійне почуття жертви. Жертва завжди вимагає співчуття, і жертва, вона ніколи не буває сама винною, так? І от це все накладається на історичні перипетії, плюс, очевидно, війна, велика кількість українських мігрантів, це найбільша національна меншина зараз у Польщі. Хоча, до речі, в міжвоєнний період українці теж були найбільшою національною меншиною у тодішній Другій Республіці. І це викликає певний, я би сказав так, дипломатично дискомфорт для багатьох поляків, які звикли жити в післявоєнний період в моноетнічній, монорелігійній, монолінгвістичній країні. Одна мова, одна церква, один народ. І тут появляється якась велика група людей, які мало того, що інші, вони ще й там якісь до них є історичні претензії. Ну, але насправді все це було. Все це було і до 26-го року, так? Я активно займаюся польсько-українськими стосунками там ще десь з 2004-го, 5-го, 6-го років. І я пам'ятаю, якісь маргінальні такі були моменти, де зустрічалися з якимись людьми, які мали якісь такі дивні радикальні погляди. Але ця ескалація, вона дуже чітко корелюється з двома подіями. Перше, це прихід до влади у 2015 році такої правоконсервативної партії «Право і справедливість». І тоді, власне, її лідер Ярослав Качинський вперше почав вживати цю тезу про те, що українці з Бандерою до Євросоюзу не війдуть. Я пам'ятаю, навіть президент Порошенко їздив зустрічатися з ним, хоча він не займав якихось державних постів, він просто був лідером правлячої партії. І, власне, він почув таку тезу у відповідь, але найбільша ескалація пішла після рік тому, після обрання президентом Кароля Навроцького, який, на жаль, разом з тим середовищем, яке його підтримувало, використовують українську тему цинічно для своїх виборчих електоральних успіхів. Ну, дивіться, дуже показовує. Сьогодні була заява прем'єр-міністра Польщі, який засудив цей випадок, але він теж апелював до президента. Ми поки що не чуємо від президента Польщі жодної оцінки всіх тих останніх випадків, які було. І я боюся, можемо і не почути, або якщо і почуємо, то, можливо, в якісь дивні інтерпретації, тому що, як не парадоксально, як не сумно це звучить, але ті люди, які надихаються оцим насильством, вони є в великій мірі електоратом теперішнього президента.
1: Люди, які є частиною також і польських соцмереж, та, які польською володіють і десь підписані, спілкуються, вони можуть зараз помічати таку надзвичайну активність росіян в соцмережах польських, присутність їх. Чи ви теж бачите це, чи про це пишуть польські медіа, про те, що росіяни зараз намагаються теж доливати оливи до вогню цій історії?
2: Але це не є нова якби інформація. Безумовно, Росія, вона, може, не видумала цю історію, але вона дуже вміло її використовує. Це не є новина, що крайньо радикальні організації польські, і це вже були відповідні рішення судові, вони фінансово підтримувалися з Москви. І я думаю, і далі так є. Не новина, що лідери цих крайньо радикальних партій вже відверто говорять про проросійські симпатії. Нещодавно один з таких менш відомих лідерів публічно ширив мережі інформації про те, що він висилає допомогу матеріальну російським солдатам на фронт Росії. Так? Останній скандальний випадок, знову-таки, напевно, не випадковий. Це коли київське «Динамо» грало в Польщі міжнародний матч, і мало того, що польські фанати підтримали опонента, так, нашого, так на польських трибунах появився російський прапор. Тобто Росія тут дуже активно цю ситуацію використовує, і, на жаль, що найбільш сумно, і польські, ну, в Польщі говорять про це, так, воно є в суспільному дискурсі, так, про те, що Росія використовує цю ситуацію. Але я не бачу якихось чітких політичних оцінок найвищого керівництва держави. Тому що президент в Польщі, так як і в Україні, він є верховний головнокомандуючий, він відповідає в тому числі за безпеку країни. Те, що зараз відбувається в українсько-польських стосунках, це є очевидна загроза безпеці Польщі, тому що ми вже чули неодноразові теж і аналітичні звіти західних розвідок про можливий сценарій ескалації конфліктів або в країнах Балтії, або теж на території Польщі, провокації під чужим прапором і так далі, і так далі. Тобто, ну, це виглядає по меншій мірі дивно, тому що так насправді ця ескалація найменше кому потрібно, це самій Польщі.
1: Це все, ці всі історії з нападами, їх досить багато останнім часом є, на жаль, і вони виглядають як досить побутові історії. Навіть тут була якась нібито суперечка, хто там в черзі перший став, чи щось в такому дусі. Але чи варто недооцінювати ось такі от побутові нібито підґрунтя таких, таких історій? Чи це не може насправді десь спалахнути і вилитися в щось інше, таке, як, не знаю, якісь страшне слово, погроми, наприклад, там, де українці проживають.
2: Власне, що це є один, це один з виглядів технології, тому що найлегше маніпулювати людьми, скажімо так, найменш поінформованими, найменш критично мислячими, так, і найпростіше це робити на побутовому рівні. Тому саме ми це спостерігаємо. Це така, я би сказав, друга фаза цієї операції. Після промивання мізків, після вкидання різного роду фейків і провокацій, є перша реакція, так, на побутовому рівні. Очевидно, що це не була спланована якась акція, що ці бандити хотіли напасти на українців, просто вони відчули, я би сказав так, такий політичний дозвіл, так, політичне одобрення того, що українці є погані, що їм тут не місце в Польщі. І ця хвиля, вона в тих середовищах маргінальних шириться. Бачите, з чого почалася зустріч президентів Польщі і України? З того, що президент Польщі подарував президенту України книгу про Волинську різню. Тобто, це виявляється головне питання в наших стосунках. Не агресія Росії, не загроза для Євросоюзу і для Польщі, а історія 80-річної давності. І в цьому є якраз трагічна абсурдність цієї ситуації, коли наші польські сусіди, намагаючись використати те, що Україна є зараз в складній ситуації, є загрожена, стікає кров'ю, чинячи опір і захищаючи себе, не тільки себе, але й Європу, і тут, тому Польщу, вони намагаються нам пробувати нав'язувати якісь політичні концепти, якісь вимоги, які зараз просто недоречні. Я вже не кажу про те, що вони є необґрунтовані, що це окрема тема розмови. От. Але, на жаль, я ще раз кажу, це є безвідповідальна політика деяких польських лідерів, причому не тільки, я би сказав, там з боку, наприклад, президентського табору чи з опозиції права і справедливості, але це теж і в правлячому блоці, в правлячій коаліції. Дуже цікаве, взагалі дуже цікаво, я читав недавно статтю одного священника, понад 80% людей, не віруючих або не практикуючих релігійно, підтримують допомогу Україні. А з боку практикуючих католиків і віруючих, це коло 30%. Розумієте, ситуація абсурдна. Здавалось би, люди віруючі повинні були керуватися, перш за все, засадами християнської моралі, етики, того, що треба захистити слабшого, а ми маємо зворотню картину. І це теж, якби, є елементом цього нагнітання через певні традиції, через певні історичні непорозуміння, де люди просто втрачають орієнтири моральні. Це є жахливо.
1: У нас буквально хвилина лишається. В мене є відчуття, що Польща зараз дуже сильно розділена, і є частина, половина майже Польщі, яка є надзвичайно залишається прихильною до України, до українців. Яка частина для нас важлива? І як нам самим не... Бо, як би це сформулювати? Я бачу, що серед моїх друзів є багато людей, які так само сьогодні гостро реагують на те, що відбувається в Польщі з нашими вимушеними переселенцями. І Велика частина – це люди зі Східної України, які раніше до Польщі не мали ніякого сформованого чіткого образу, окрім, напевно, совєтських підручників, де Польща завжди зображалася і малювалася, як пани, які гнобили. Як нам це подолати?
2: Ну, дивіться, з одного боку є, правильно кажете, Польща є поділена, поділена приблизно навпіл. Поділена, я би сказав, перш за все, за критерієм європейськості, так, європейського вибору. Хоча ніби більшість поляків декларують бажання залишатися в Євросоюзі, але багатьох з них це бажання має такий меркантильний характер, що поки нам Євросоюз дає гроші, нам там вигідно бути. Але світоглядно, беручи до уваги вартості, які Євросоюз має в своїх основах, це, можливо, половина. Ось, але що важливо, нещодавно, вчора, передвчора, міська рада міста Сопот, це маленьке місто, 50 тисяч жителів на півночі Польщі, прийняла ухвалу, перша в Польщі самоврядна інституція прийняла ухвалу, яка засуджує антиукраїнські оці прояви, так? Питання в тому, скільки політичних лідерів, скільки самоврядних громад, скільки рад міських, обласних, чи там воєводських і так далі, скільки будуть спроможні такий меседж дати. Тому що поки що меседж був зворотній. Так? Тому це в великій мірі те, що ви кажете, це є драма самої Польщі. Тому що якщо Польща... через рік будуть вибори в Польщі. Зараз тенденції є такі, що зростає популярність крайньоправих організацій. Від 25 до 30% набирають дві конфедерації. Це ті, які колись, коли ще вони не були розділені, мали разом не більше 10%. Так? Тобто втричі зростає популярність крайньоправих, ксенофобічних, антиєвропейських сил. Плюс до того, що залишається правоконсервативне право справедливість, яке зараз розділилося, так, через внутрішні конфлікти, але світоглядно ми ще не бачили, які будуть позиції зайняті. Тому нам, українцям, і на політичному рівні, і на побутовому, важливо не, я вважаю, важливо не втягатися в встрявати в обмін ударами, не намагатися зараз дискутувати, бо зараз ті, які роблять ці речі, вони не придатні до дискусії, з ними нема про що говорити. Треба співпрацювати, підтримувати тих, які нас розуміють, які нас підтримують, і пробувати підтримати їх для того, щоб врятувати Польщу в кінці кінців, якщо так дуже драматично сказати.
1: Дякую за розмову. Лев Захарчишин був з нами. Консул України в Данську в 16-21 роках. Ну, а ми рухаємося далі і продовжимо зараз тему візиту до Сполучених Штатів президента Зеленського. Він вже зустрівся десь о 6-й, приблизно завершувався за київським часом. Його зустріч тривала трошки більше години з Дональдом Трампом. Вже є якісь перші реакції. Вже також зустрівся із президентом Фінляндії Стубом, президент Зеленський, обидві оцінив зустрічі як дуже позитивні. Якоїсь особливої конкретики ми не маємо. Питаємося, яка ваша думка, що конкретно може ця зустріч нам дати? Можливо, нові ракети для Петріот, або будуть ухвалені нарешті ці пекельні санкції Рема Блюменталя? Чи Трамп продовжить загравати з Російською Федерацією і вірити Путіну? Або нічого, в принципі, і не очікуємо від цієї зустрічі. Можете запропонувати і свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо у вас дивиться наш по телевізору, то прийдіть на одну з наших трансляцій.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». We'll be right back. Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: З Київстар в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
7: Новий Axe Black Vanilla? Клас!
8: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
13: Знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стріснилась.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
16: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
18: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
19: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
20: А давай зумовимо цей і цей.
21: І ще батько почує. Все, побігли.
22: А хто щось замовляв?
23: Кайт. Діти обирають краще.
24: А батьки схвалюють.
25: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
26: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Підрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
27: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
28: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
29: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
29: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
29: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
29: Дякую за розуміння. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: І ми продовжимо цю тему. Спробуємо зараз зробити проміжні підсумки після цих вже зустрічей, які відбулися, з Андрієм Добрянським, експертом Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас.
5: Вітаю і дякую, що знову запросили.
2: Дякую, що берете участь в нашому етері. Як вам, власне, перші враження від цієї зустрічі? Що ви змогли побачити в ній?
5: Я думаю, багато тут в Америці шукають можливість оцінувати, хто буде наступний посол. То ми бачили із двох пропонованих кандидатів, що пан Умеров був присутній, чи йому дали велику роль, щоб говорити і представитися. Ну, американці вже знають, але як пропонований посол, це цікаво буде нам довідатися пізніше. Далі ще ми почуємо, що щепоти, що було поговорено, але так само я бачу, що тут нема присутно J.D. Vance, він має брати участь у зустріч з Бенджамін Нетаньяху. І хто найближче до Трампа сидів, це Марко Рубіо. І це покаже мені, що вже є зміна, до кого є увірене слово в Білому домі щодо справи України. Раніше це було Вітков і Кушнер разом з Джей Ді Венсом, але вони менше і менше беруть таку важливу роль. І бачимо, що більше як решта портфоліо зовнішніх справ вертається до секретаря Держдепартменту, як і так само він є головна ради безпеки Америки.
2: Чи можемо казати, що зараз все-таки є якийсь період добрих стосунків, потепління між офіційним Києвом, між Зеленським, між Дональдом Трампом? І на що тут можна сподіватися? Ми проводимо опитування зараз серед наших глядачів, чи можуть бути якісь, не знаю, нові пакети, можливо, військової допомоги?
5: Одне, що мені це цікавить, що це не є незалежний зустріч. Це є третій, менше два місяці. Вони мали групу семи. Вони мали натівський саміт, і тепер вони особисто зустрічаються в Білому домі. Ця челиця є на добро у дискусіях з президентом Трампом, який воліє мати особисті контакти, як і так само добре цілиться повторити риторику, яку ми хочемо, щоб він чув. І ще далі, після цього тижня, ми знаємо, що Лора Лумер повернеться, і вона є особа, яка говорить щотижня з президентом, чи через телефонні розмови, чи особисто в Флориді, коли вони зустрічаються. То я думаю, головне для України, що ми мали можливість повторити свою риторику вже від червня, так особисто. А друге ще, нам треба побачити, яку допомогу залишається від Америки, в тім, що ми знаємо, що Трамп ще має ті 400 мільйон доларів пакет військової допомоги, який його радники, так як J.D. Vance і секретар оборони Гексет, би воліли зачекати до 29-го року. Але це є Трампа рішення. І чи українці можуть переконати Трампа, щоб зараз тепер, якщо він буде висилати допомогу, Україна може не тільки досягнень отримати на площі бою і ще вигнати ворога, як сам Трамп пропонував, і що він увірував в Україні вже в минулому вересні, але і так само, яку допомогу вони можуть у Каспійському морі або в Чорному морі щодо ресурсів Ірану, як і Росії.
2: Власне, цей момент ми вже почули це від нашої кореспондентки Марії Уляновської, що долучають до цього пакету закону та майбутнього, який буде чи не буде ухвалений, санкції покійного Грема і Блюменталя, іранські санкції, тобто санкції щодо Ірану, це допоможе чи навпаки може завадити ухваленню? Я не знаю, чи є тут спільна позиція в демократів, я так розумію, що то не з усіма пунктами зараз погоджуються.
5: Ну, з тим, що вони хочуть спокою демократи, знаєте, головне рішення тут є, що Сенат нічого, ані Конгрес, не ухвалив ніякий законопроєкт, який включає війну в Ірані. І є конституційне питання, яке Конституція дає тільки право декларувати, відкрити військові справи тільки до Конгресу. І є пропонований у нашій історії судів тут в Америці, що в законодавстві, що якщо є голосування і підтвердження якогось бюджету чи рішення, яке згадує війну, то це залишається як декларація. І тепер президент Трамп може йти вперед. Це чому є непорозуміння між опозиційною партією і президента Трампа в тім, що він ніколи не звернувся до них на дозвіл починати свою війну в Ірані. Але далі ще і цей проєкт є, законопроєкт є дуже популярним. А чи це означає, що він перейде? Є різні причини, чому це швидко не відбудеться. Ми знаємо, що будуть спробувати голосувати, вже починається сьогодні вечором, щоб це перейшло одну палату, тобто Сенат. Але вже від четверга Палата представників виїжджає на їхні калікули. Вони мають агітувати цілий місяць серпень на свої, у своїх дільницях, щоб вони перемогли у листопаді. То вони не повернуться до Вашингтону аж посередині вересня, в яким ще тоді буде часу, щоб вони починали перше прочитання і свої дебати щодо цей законопроєкт. Чи це тоді прийде до президента і чи він підписує, бо зараз на нинішній день він не хоче ніякі законопроєкти підписати, бо він хоче тільки його законопроєкт щодо державного голосування, щоб воно було включене до будь-якого законопроєкту. Він не підписав закон, який він сам пропонував. Він перейшов у червні, які 85 двопартійні сенатори підтримали зі 100. І причина була, що він не хотів нічого не підписати, аж поки вони вислать йому його улюблений законопроєкт. То є внутрішні проблеми, але до кінця вересня ми знаємо, що має бути якесь домовлення, інакше шатдаун знову почнеться в жовтні, а ніякі сенатор чи конгресмен, який балотує в листопаді, хоче шатдаун перед їхні вибори.
2: Очевидно. Власне, якщо казати про реакцію наразі, про зустріч, нарешті маємо якусь заяву від Керолайн Левіт, яка заявила, що зустріч була позитивною та продуктивною. Дуже мало інформації, чи це є поганий знак, чи просто сьогодні занадто складний графік президента Трампа, щоб щось коментувати, і президента Зеленського. Чи тут може бути, до речі, той момент, що, можливо, президент Зеленський не дуже хотів би коментувати те, що відбувається в Україні. Тут продовжуються якісь протести на тлі відставки уряду і от цих всіх речей.
5: Ми найбільше інформації отримали, коли візити були неприємні. Це було все на Кемера в лютому 25-му році. Що ми не чули? Ми не чули, яку розмову вони мали в Римі, коли вони сиділи при похороні колишнього папи. Ми не чули прямі розмови у групі Семи чи в натівській саме так само. То виглядає, що ліпше цілиться для тих чоловіків, щоб вони за закритими дверима говорили. Це, я знаю, ми б хотіли відкриті двері для демократії, але коли ми маємо таких президентів, специфічно президента Трампа, як це ліпше йому, щоб переконати його, і він не має починати свою передвиборчну риторику, повернутися до цього. Я думаю, це на добро обох країн. І так як сам президент Зеленський сідав до Лори Лумер, це все починалося в Римі, і від того часу, поза закритими дверима, вони мають прямі розмови.
2: В нас досі сперечаються після візиту, такого турне Україною Лори Лумер. Наскільки це важлива фігура? Чи ми не занадто багато приділили цьому уваги? Бо деколи здавалося, що у нас би Папу Римського приймали би з меншою пошаною. Наскільки важливий? Бо я бачу, що про це пише CNN, про це писали медіа провідні в Сполучених Штатах.
5: Навіть і якщо ви 100 сюжетів би про це мали, це би не вистачило. Це є надзвичайно впливова особа в цей момент. Це є особа, яка, я сказав раніше, вона щотижня говорить з президентом Трампом. Вона далі має особисті зустрічі. Вона переконала Трампа, щоб він вигнав декотрі радники у Національній раді безпеки. Вона пропонує йому не номінувати декотрих людей в різних міністерствах. Вона воліє таких людей. І він до неї слухає, бо вона є включена до мага фанатів, який є одинокий блок виборців, які підтримують ще президента Трампа. І не тільки вона є така впливова президента Трампові, вона є так само дуже впливова для тих мага-фанатів, які багато, ті, що спостерігають, які слідкують її соцпости, вони не слухають до теленовинах, ані до новинах на радіо, ані читають газети, поза тих, які мага, цей сфер мага, тільки в тім вони існують. І коли ви читаєте коментарі на їхні, що вона ділиться з України, ви прочитаєте різних американців, які знають, кажуть, знаєте, я так само помилився. Я так само увірував, як ви, Лора, у російську пропаганду. Дякую, що ви нам пояснили правду зараз тепер. То я думаю, вплив Лори Лумер і специфічно в цьому моменті ми не можемо побільшити. Я думаю, це є надзвичайно впливова особа у цей момент, специфічно, який вплив має на президента, як і так само до це маленьке коло фанатів, які до нинішнього дня багато правди про Україну просто не читали, ані чули.
0: Дякую дуже за розмову. Андрій Добрянський був з нами і говорили ми зі Сполученими Штатами на зв'язку. Експерт Центру відносини США-Україна підбивали підсумки проміжні візиту Зеленського до Вашингтона. Ну і в нас залишається ще одна тема. В нас не так багато є часу, але спробуємо про це теж поговорити. Це тема про штучний інтелект. Ми маємо, до речі, від Сема Альтмана цікаву заяву в подкасті. Хто це такий, до речі, я так два слова буквально скажу. Це є один, це є CEO, тобто керівник AI Open, це компанія, яка займається штучним інтелектом і якої є співзасновником сам Ілон Маск, тобто це один з таких великих ентузіастів штучного інтелекту, і він зробив прогноз, що ми вже перебуваємо в позиції сингулярності. Це, якщо так дуже коротко, це такий момент, ну це з фізики термін, звичайно, але футурологи його використовують як момент, коли штучний інтелект перевищує інтелект людини і сам починає розробляти все, робити винаходи. І ніби після цього історія має шалено пришвидшитися, зокрема, науково-технічний прогрес. І, ну, не знаю, про сингулярність, то, може, знає свого часу пан Курцвейл багато писав. Він прогнозував, що до середини цього століття люди вже будуть жити вічно. І все завдяки штучному інтелекту, який вирішить всі наші проблеми. Все мають досить подібні, до речі, прогнози. Може, не такі вже далекосяжні. А зараз поговоримо, чи вони не є перебільшені, бо багато хто критикує це все. До нас долучається Василь Орищук, тренер з AI та цифрових навичок. І Максим Валін, архітектор AI-рішень, також розробник навчальних курсів та тренінгів з AI для державного приватного секторів. Вітаю вас, панове.
6: Вітаємо.
7: Вітаємо.
0: В нас не так багато часу, я зразу спитаюся, чи ви теж вірите, що сингулярність вже є і вже штучний інтелект розумніший, ніж можна собі уявити?
6: Ну, мені здається, що сингулярність вона поруч, звичайно, але ще говорити про той рівень, який ми часто бачимо у фільмах, чи про той рівень, який зазначає Сем Альтман, нам ще далеко до нього рухатися.
7: Поки що це гарша перспектива. Можна сказати, багато дослідників вже хочуть зробити таку точку на мапі і сказати, в який рік конкретно ми досягнемо цієї точки сингулярності, але поки що марно, поки що ми споглядаємо як технології стрімко розбиваються.
0: Знаєте, я вже доволі таки старша людина і пам'ятаю, що років 20 тому обіцяли, що через пару років будуть процесори 2 нанометри архітектура і так далі. І потім нічого не відбулося. Потім пам'ятаю, як Ілон Маск давав прогнози, що скоро Тесли будуть автономно їздити навколо світу. Ну, щось там їздить, але з купою проблем, з аваріями і так далі, тому подібне. І все дорого і багато. І, знову ж таки, дуже коротко, про закон все-таки Мура. Ну, він же вже не працює. Так звідки ж візьметься супер-пупер потужний інтелект, якщо процесори далі збільшувати потужність і робити ще їх і дешевшими, в принципі, не сильно і можна. Ваш коментар.
7: Ну, радше тут питання про масштабованість дійсності, коли ми згадуємо закон Мура і в цілому про те, що давайте повертатися до найважливішого. Людські ресурси – це одне, а ось природні ресурси, вони дуже стрімко закінчуються, особливо, що стосується водних ресурсів. Як багато хто зазначає, ми всі боїмося, коли ми бачили багато новин, досліджень, де, так би мовити, один запит до чату GPT, він споживає там пляшку питної води, хоча найбільш чого демеджу зараз додають саме дата-центри, ключі того, що розробка самих чіпів, вона є дороговартісною для якраз отримання цієї надзвичайно чистої води. Тому зараз це питання масштабованості і насправді, як бачимо вже по тенденціям, площина навіть перспективи розвитку ШАІ, вона зміщується ледь не в космос, тому що ми вже зараз бачимо про розробки дата-центрів десь на орбіті нашої Землі або глибоко на
0: Нікого. Слухайте, я тоді ще наступне питання задам. Є цікаве опитування, дуже цікаве дослідження, досить свіже. Це в цього в липні, оприлюднюється 19 числа було. Досить велика вибірка. Це три університети проводили: Італія, Франція, здається, і ще там хтось, і Іспанія, напевно. І суть в чому, що люди в різних групах або дуже-дуже багато покладалися на різні чати GPT у усіх відповідях і в роботі повсякденній, а іншим дозаборонялося це робити. В результаті виявилося, що 97% тих, які користувалися чатом GPT, в принципі, ніколи не казали «я не знаю». Тобто, в них на будь-яке запитання були якісь відповідь, або вони щось щоденько питали чату GPT, і, по суті, це означає, що люди втрачали здатність самостійно аналізувати, і в них було дуже багато помилкових відповідей, дуже багато. Але при цьому всьому відсоток людей, які вважали, що їхні відповіді правильні, в них був вдвічі більший, ніж в контрольній другій групі. Тобто, це питання про те, що штучний інтелект може і стає розумнішим, але чи це не робить нас, перепрошую, дурнішими? Як з тим працювати?
7: Ну, насправді, якщо говорити про це дослідження, варто зазначити, що дослідження дійсно є релевантним. На нашу думку, все ж таки люди, які користуються штучним інтелектом, вони формують певну залежність до тих інструментів, які вони використовують, чи ChatGPT, чи Gemini, чи Claude. Ну, і найважливіше пам'ятати про ті правила, які потрібно все ж таки дотримуватися при використанні цих інструментів. А правила базові – це перевіряти ті джерела і ту інформацію, яку ви отримуєте. Ну і, звичайно, робити паузи при перевірці. Найбільше зараз б'ють на сполох, звичайно, освітяни про те, що студенти все частіше користуються чатом GPT, наприклад, для того, щоб написати свої роботи. Але тут ми говоримо про те, що змінюється парадигма до в цілому сприйняття освіти. Що ми вже не просто здобуваємо якусь інформацію, а ми повинні навчитися її аналізувати. Тобто, відповідно, нам потрібно в майбутньому формувати навичку таких когнітивних розумінь того, що відбувається навколо.
8: Ну, так би мовити, ми все одно повертаємося навколо єдиної думки, що критичне мислення є таким основоположним стовпом для використання штучним інтелектом як студентами, так і в цілому освітянами.
7: Ну, але однозначно, як зазначається більшості, мені здається, і дослідників, і навіть ті, хто працює в компаніях-розробниках, що штучний інтелект, він дійсності може в цілому зробити людину, як би сказав, дурнішою, та, або в цілому понизити її когнітивні здібності. Але найважливіше, що він її може і покращити. Так.
0: Звичайно. От поки ми розмовляли, я собі швиденько загуглив, і Gemini мені ж підказує, бо я купив книжку, недавно прочитав Тобі Волша. Думаю, нагадаю собі, як же Тобі Волша. Він пише, британський дослідник штучного інтелект. А я ж думаю, ні, що він же ж австралієць. Тобто просто от вам випадковий доказ того, що не можна всьому вірити, що тобі підказує Gemini, чат GPT і так далі, і тому подібне. Я справді дуже дякую вам за розмову. На жаль, вже немає більше терного часу, але мені здається, пунктирно ми все одно тему охопили. Може, до неї ще повернемося. Я скажу, нагадаю, що в нами були Василь Орещук, розробник тренінгових програм AI рішень, та Максим Валін, архітектор AI рішень. для приватного секторів та державного сектору. Ну і ми підбиваємо підсумки нашого опитування. Сьогодні, що ми питалися вашої думки, що нам принесе зустріч Зеленського і Трампа. У нас було 4 варіанти відповіді. Одна з них – ракети для Петріот. У нас також, і чекайте, я вам зараз скажу, скільки ж людей за це проголосували. А за це в нас проголосувало, 22%. 10% вважають, що нові санкції для Росії будуть. 32% – Трамп не змінився і буде заглядати в очі Путіну. І 37% кажуть, що вони нічого і не очікують від цієї зустрічі. Я дякую, насправді, всім, хто сьогодні провів ці 2 години з нами. Це було дуже приємно. Дякую всім, хто голосував, хто брав участь в опитуванні. Ми побачимося з вами завтра о 18:00. Бережіть себе.

на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Та й взагалі не порожньо ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже й відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, її дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, та? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити. В пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що? Я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі. Є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер. Так, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий. Це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, та, є отаке кільце, є у нас.

інфляції вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити? Краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
4: Вітаю, це Євроінтеграція. Ну і очевидно, що мене звати Юрій Фізер. Щотижня о цій порі в ефірі ми говоримо про те, чому нам потрібно бути у Європейському Союзі. Ми говоримо про наш євроінтеграційний поступ, чого від нас вимагають у Брюсселі, що нам самим потрібно зробити, що ми робимо, з чим виникають труднощі. Хто не хоче, щоб ми були у Європейському Союзі, а хто хоче, але якось ставить палки в колеса, щоб ми не швидко туди потрапили. Одним словом, усі ці аспекти ми розбираємо у програмі «Євроінтеграція». І для цього я щотижня кличу різних експертів, які в міру своєї фаховості дозволяють нам розібратися у цих іноді складних для розуміння питання. Кожен по своєму розділу. Ну і сьогодні в ефірі розберемо дві критичні для нас теми, від яких безпосередньо залежить швидкість нашого руху до Європейського Союзу та довіра західних партнерів. Спочатку проаналізуємо черговий дипломатичний кулуарний тупик у Брюсселі. 22 липня посли ЄС вкотре намагалися переконати Угорщину відкрити для України важливі переговорні кластери. Проте Будапешт непорушно тримає вето. З'ясуємо, як Україні долати ці бар'єри та яку допомогу нам може запропонувати Ірландія. У другій частині програми розберемо внутрішні політичні струси вже в Києві. Урядові зміни викликали нерозуміння серед європейських партнерів.

партнерів. Проаналізуємо, чи ризикують кадрові перестановки в українській владі загальмувати темпи євроінтеграції та як повернути повну передбачуваність у відносинах із Брюсселем. Про це та інше у сьогоднішній євроінтеграції.

Обговорення заявлених на сьогодні тем традиційно хочу усім вам запропонувати підбірку новин, які стосуються нашого європейського поступу. І сьогодні розпочинаю із такого. Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу без зволікань. Про це заявив Сергій Корецький за підсумками першої телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Прем'єр-міністр України запевнив, що уряд продовжить реалізацію необхідних реформ, а також обговорив із президенткою Єврокомісії підготовку до опалювального сезону, зокрема залучення коштів для формування запасу газу та відбудови енергетичної інфраструктури. Крім того, сторони приділили увагу своєчасному виділенню чергових траншів макрофінансової допомоги та посилення санкційного тиску на Росію. Пан Корецький закликав Єврокомісію сприяти якнайшвидшому забезпеченню України додатковими перехоплювачами для збиття балістичних ракет та більш активній співпраці в межах спільного антибалістичного проєкту. Відкриття двох наступних переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу відклали через позицію Угорщини. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела в структурах ЄС. Під час засідання робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення Будапешт укотре відмовився затвердити результати скринінгу другого кластера – внутрішній ринок та третього – конкурентну спроможність і інклюзивне зростання. Дипломати вже вдруге намагалися отримати консенсус, однак через угорську сторону. Ухвалити рішення не вдалося. Тепер наступну спробу розглянути це питання планують провести 1 вересня після завершення літньої перерви. Перший переговорний кластер основи для України та Молдови офіційно відкрили 15 червня в Люксембургу, що стало початком безпосередніх переговорів про членство України у Європейському Союзі. Ірландія під час свого головування в Раді Європейського Союзу докладе максимальних зусиль для якнайшвидшого відкриття наступних переговорних блоків щодо вступу України до ЄС. А ось про це сказав прем'єр-міністр країни Мік Холмартін під час візиту до Києва. І сказав він це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами ірландського прем'єр-міністра, Дублін всебічно підтримує євроінтеграційні прагнення України та бачить вагомий прогрес у реалізації необхідних реформ. Очільник ірландського уряду підкреслив, що минулого тижня вже відкрили переговори щодо ще одного кластеру, тож зараз працюватимуть над відкриттям наступних. Окрім цього, Мік Холмартін запевнив у непохитній підтримці санкційного тиску на Росію, аби змусити її припинити війну. Також Дублін підтвердив готовність надавати Україні подальшу гуманітарну, фінансову та політичну допомогу на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі. Комітет постійних представників Європейського Союзу дійшов згоди щодо вмісту нового 21-го пакету санкцій проти Росії. Позачергове засідання дипломатів розпочалося минулого четверга о 8:30 ранку, під час якого учасники досягли політичного консенсусу. Ключовим стало те, що Греція погодилася на компромісний варіант, зміст якого наразі не розголошують. Зараз триває технічна робота над фіналізацією тексту санкційного документа. При цьому письмову процедуру затвердження вирішили розпочати та завершити того ж дня у другій половині. Такий графік необхідний для того, щоб дипломати встигли заморозити цінову стелю на російську нафту. Обмеження джерел фінансування війни, удар по енергетичному сектору та боротьба з обходом обмежень є основними елементами 21-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, санкції спрямовані на послаблення економічних основ російських військових зусиль у момент, коли Україна набрала військового імпульсу. Зокрема, Євросоюз розширить заборону на фінансові операції ще на 32 російські банки, а також уживе за заходів щодо компаній, пов'язаних із криптовалютами та торгівлею нафтою. Крім того, Брюссель вирішив на рік заморозити механізм коригування граничної ціни на російську нафту, аби Москва не могла використовувати коливання ринкових цін для фінансування бойових дій. Ну і також Євросоюз уперше запроважить обмеження проти суб'єктів, які допомагають російському тіньовому флоту обходити санкції. Хорватія заблокувала закриття 14-го переговорного розділу щодо транспортної політики в процесі вступу Чорногорії до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Європейська правда». Загреб укотре використовує переговорний процес для висунення двосторонніх претензій Подгориці. Зокрема, Хорватія непокоїться через нижчі тарифи

0: чорногорських автоперевізників, які після вступу країни до Євросоюзу можуть забрати частину ринку в хорватських компаній. Крім того, Загреб відмовляється визнавати чорногорські авіаційні карти, побоюючись послаблення власних позицій у можливій територіальній суперечці. Невизначеним між країнами залишається і питання розмежування акваторії, а також суперечки, пов'язані з війною 1991-95 років. Водночас Єврокомісія офіційно ставить за мету приєднання Чорногорії до ЄС у 2028 році. Ну і перед тим, як представити свою першу на сьогодні гостю і почати обговорення першої заявленої теми, я пропоную усім нам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: На засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення 22 липня Угорщина відмовилась затвердити результати скринінгу другого та третього переговорних кластерів для України й Молдови. Через необхідність одностайної підтримки держав-членів процедура фактично поставлена на паузу, щонайменше до початку вересня. Коли після літньої перерви це питання знову повернеться на порядок денний. Це вже не перша спроба. Ще 17 липня Будапешт заблокував початок процедури відкриття цих кластерів. Кластерів для України, хоча був готовий підтримати відкриття третього кластера для Молдови. Однак такий підхід не знайшов підтримки серед більшості держав Євросоюзу, які наполягають на синхронному русі двох країн-кандидатів. Нинішня затримка стала ударом по планах ірландського головування в Раді ЄС. Дублін розраховував ще до завершення літнього політичного сезону розпочати підготовку до відкриття нових переговорних кластерів, щоб уже у вересні провести міжурядову конференцію. У довгостроковій перспективі ЄС розглядав можливість відкрити приблизно по одному кластеру щомісяця та завершити цей етап переговорів до кінця 2026 року. Формально Угорщина пояснює свою позицію необхідністю справедливого підходу до всіх кандидатів на вступ, насамперед Західних Балкан. Водночас питання двосторонніх українсько-угорських відносин також залишається важливим фактором. Після зміни влади в Будапешті сторони відновили переговори щодо прав угорської національної меншини на Закарпатті. Водночас дипломати звертають увагу на ширший аспект. Право вето Угорщина традиційно використовує як інструмент переговорів із Брюсселем щодо власних фінансових та політичних питань.
0: Ну що ж, триває наша сьогоднішня євроінтеграція. І починаємо з такого. 22 липня посли країн Євросоюзу знову намагалися переконати Угорщину зняти вето та відкрити для України другий і третій переговорні кластери. Проте Будапешт знову заблокував процес. Водночас власні умови Брюсселю висувають і інші держави, наприклад, Греція. Вона вибила собі річну відстрочку для транспортування російського скрапленого газу перед погодженням 21-го пакету санкцій. Чому національний прагматизм окремих країн ЄС дедалі частіше блокує рішення щодо України? Чи здатне ірландське головування створити для нас дієве лобі? Та як розбити цей брюссельський тупик? Говоримо прямо зараз. Ну і до нашого ефіру долучається народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе. Пані Іванно, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
2: Дякую за запрошення. Добрий день.
0: Добрий день, дякую, що будете допомагати нам розібратися в такій доволі складній ситуації, з якої ми вже довший час і з вини одних, і з вини своєї намагаємося вибратися, але щось воно здається інколи, що ми тупцюємо, продовжуємо тупцювати на місці, хоча якісь результати є. Так от, 21 липня ось це рішення, яке посли ЄС на засіданні робочої групи, вони вкотре намагалися вмовити Угорщину, а Угорщина вкотре ставила палки в колеса. І цього разу стосовно погодження відкриття другого і третього переговорних кластерів з Україною щодо вступу до ЄС. На вашу фахову думку, чому офіційний Будапешт навіть з новим прем'єр-міністром спочатку блокував, ну не блокував, а так відтягував відкриття шостого переговорного кластера, ну тепер доволі достатньо сильно відтягує відкриття другого і третього аж до початку вересня, і то ще невідомо. Чому вони не зайняли таку якусь непорушну позицію зараз, навіть при тому, що надходить інформація про те, що якісь неврегульовані раніше питання між Україною і Угорщиною буцім врегульовуються?
2: Ви знаєте, ми маємо ж уважно стежити за тим, що говорив пан Пітер Мадяр і ще під час своєї виборчої кампанії. Адже він чітко заявляв про те, що він не підтримує такого швидкісного руху України до членства Європейського Союзу. Це десь відповідає тим настроям угорського суспільства, який створив за час свого прем'єрства відповідно Віктор Орбан і тої, ну, всієї пропагандистської машини, яка працювала на таку нівелювання взагалі зусиль Києва в євроінтеграційному напрямку і права Києва розраховувати на пришвидшений рух до членства в Європейському Союзі. Тому це не має бути для нас якоюсь такою несподіванкою. Радше тут потрібно працювати як із урядом угорським, так і з угорським суспільством. І тут я хотіла би, щоб ми докладали до цього більше зусиль системних на рівні держави України. Днями я бачила, що Міністерство закордонних справ затвердило нову комунікаційну стратегію. І от, ну, там я не побачила в цій комунікаційній стратегії таких, ну, критичних речей, які пов'язані з протидією російським наративам, зокрема на європейському континенті. Та тут потрібно, ну, набагато більше активізуватися на сьогодні і потрібно в цьому напрямку діяти. Я надіюся, що все-таки і ірландському головуванню, і іншим країнам-членам Європейського Союзу, які далі підтримують, принаймні, процес відкриття зараз усіх переговорних кластерів для України, вдасться знайти оцю спільну мову з Будапештом і розблокувати цей процес, принаймні, до кінця року. Але, як бачимо, такі оптимістичні прогнози стосовно там початку вересня, вони вже не будуть правджуватися. Ну і ще одне, про що ми чомусь, знаєте, постійно забуваємо, коли обговорюємо ось ці дискусії, які відбуваються на рівні послів Європейського Союзу, країн-членів Європейського Союзу, чи там на рівні глав держав. Ми забуваємо про те, що серйозним і таким переконливим аргументом на користь України і на користь тих наших партнерів, які щиро вболівають за успіх України, стало би те бачення, що Україна реально активно і так проактивно приступила до виконання усіх завдань, наприклад, в рамках першого кластеру основи. А насправді після відкриття цього кластеру, ну, от жодних рухів стосовно виконання завдань ми реально не побачили тут всередині держави. Більше того, вся та колотнеча, несподівана колотнеча з відставкою уряду, призначенням нового уряду, недопризначенням критичних ключових міністрів на свої посади, бо президент Зеленський не подав їхні кандидатури до парламенту України, вона викликала, ну, як мінімум, це дуже, так я м'яко скажу, здивування у наших європейських партнерів. Насправді викликала нерозуміння і підстав, і причин, і способів. На жаль, українська влада жодним чином, ну там, скажімо, не попередила за своїми каналами керівництво ні Єврокомісії, ні Євроради, ні там ключових партнерів про те, що такі задуми в принципі є і будуть відбуватися, і з чим вони пов'язані. А це не сприяє зміцненню довіри з українською владою між нашими партнерами і українською державною машиною. І, очевидно, створює додаткові можливості і аргументи для тих скептиків, зокрема і Угорщини, стримувати весь процес євроінтеграційний з точки зору вже виконання зобов'язань самого Європейського Союзу.
0: Пані Іване, ви сказали цікаву думку про те, що українському уряду потрібно активізуватися. Тому питання якраз стосовно цього. А що заважає українському, заважало і заважає зараз новому уряду бути активним постійно, а не постійно доганяти?
2: Ми з вами розуміємо, що новий уряд, на жаль, і це ж об'єктивний процес, але до якого, власне кажучи, призвели рішення, які ухвалені були особисто президентом Зеленським і вже потім відпрацьовані Верховною Радою України, та це заміна уряду. Коли дві третини міністрів є новими на своїх посадах, коли частина з них зараз зайнята реорганізацією своїх міністерств, які насамперед не треба було об'єднувати, щоб зараз вдруге вже роз'єднувати, коли частина міністрів взагалі не має жодного досвіду в управлінського, в державному управлінні, та не мала ніколи цієї можливості там розуміти, як працює державна машина, то ми зараз втрачаємо конкретний час. Тому я не знаю, коли новий уряд спроможеться там зібратися докупи і вже видавати якісь результати на гора. Але це штучно створені проблеми для України, як на мене. А що стосується попереднього уряду, то я думаю, що тут ми стикалися не тільки з відсутністю реальної політичної волі самих урядовців, а й, власне кажучи, повного підпорядкування урядовців, відсутності політичної волі на Банковій з боку президента України і з боку Офісу президента. Тому ось тільки зміна позиції от головного центру там всупереч Конституції і так далі, але де-факто головного центру влади в Україні, саме президента України, вона могла би дати додатковий поштовх до реальних змін і трансформацій. От ми буквально днями минулого тижня мали першу зустріч з новим віце-прем'єр-міністром з питань європейської євроатлантичної інтеграції паном Ченцовим. І серед іншого я запитувала в нього, а коли, наприклад, буде вже внесено урядовий законопроєкт про зміну підходів до формування Державного бюро розслідувань, яке стало на сьогодні таким інструментом тиску влади проти незгодних. Ну і у відповідь ми почули, що цей процес, лідерство в цьому процесі має саме Офіс президента і президент, і ми, мовляв, від нього очікуємо такого внесення такого законопроєкту. То я взагалі не розумію тоді, в чому затримка і що заважало Офісу президента внести вже на розгляд парламенту свою ініціативу, своє бачення для того, щоб парламент міг ухвалити всі рішення, і ми вже на осінь вийшли з реформою Державного бюро розслідувань, і відповідно могли би за новими правилами добирати керівника, в якого закінчується повноваження наприкінці цього року. Всі ці речі – це тільки один елемент, та? Але всі ці речі, за ними дуже-дуже уважно слідкують наші партнери. Всі ці речі, якщо, скажімо, ще на грудень місяць вони не були частиною цих проміжних умов у кластері основи, то, власне, коли наші колеги побачили, як Україна неохоче рухається по виконанню ось цього там спільного комюніке між попереднім віце-прем'єром і комісаркою з питань розширення, так званим документом Качки-Кос, то, власне, всі елементи цього документу, вони увійшли у проміжні бенчмарки, та, у проміжні умови виконання кластеру основи. І для нас це критично зараз показати прогрес у цьому напрямку.
0: Пані Іванно, оскільки ми вже цю тему зачепили, я хочу, щоб ми разом послухали пряму мову Олени Сотник. В ефірі «Слави» вона сказала наступне. Давайте почуємо її, а потім запитання до вас буде.
3: Не одна Угорщина блокує, просто Угорщина це робить офіційно і відкрито, а за її спиною ховаються інші, скажімо так, скептики прискореної євроінтеграції України, тому ми маємо ширшу проблему, ніж просто блокування однією країною. І очевидно, що вирішувати доведеться питання не тільки з Угорщиною, а й вести перемовини з рядом інших країн, які є скептичними до цього прискореного процесу. Але мені здається, що ключова задача тут все одно на боці України, і вона полягає в тому, що зараз ми маємо два відкритих кластери, і в першому кластері Fundamentals насправді закладені ключові реформи, не тільки з точки зору європейської інтеграції, вони ключові для суспільства, і вони точно назріли, і я впевнена, що прогрес і поступ в цих реформах, він точно дасть Україні сильний аргумент в перемовинах з нашими партнерами, в тому числі там Німеччиною, Нідерландами, Францією і іншими, для того, щоб переконати їх в готовності України, в принципі, до паралельної роботи над реформами по всім іншим кластерам.
0: От, пані Івано, відповідаючи на попереднє запитання, ви вже про це почали говорити. Зараз пані Олена так те саме сказала. І от я хочу вас запитати. От цей кластер фундаментал, кластер основи, до якого є багато запитань, зокрема, реформи, які від нас вимагають у Брюсселі і з якими ми топчемося на місці. На вашу фахову думку, ми недостатньо прислухаємося до наших партнерів у Європейському Союзі, коли вони говорять про реформи. Ми прислухаємося, але робимо все одно якось по-своєму, або ми взагалі нічого не слухаємо. Це, якщо говорити там реформа судочинства, суди і так далі, ці важливі речі.
2: А я зараз відповім на ваше запитання. Можливо, тільки прокоментую те, що ще сказала пані Олена стосовно того, що за спиною Угорщини дійсно ховається позиція інших країн, які, може, не хочуть і розуміють, що це такий моветон виступати проти прискореного рішення, прискорених рішень щодо України і, ну, тішити тому, що є така відкрита позиція Угорщини з цього приводу. Але тут маємо дві групи країн. Одні, які є більш там скептично налаштовані, і, на жаль, на сьогодні Вишеградська четвірка вже стає такою більш скептично налаштованою до України. І це теж великий виклик, бо це насамперед всі наші безпосередні, практично всі наші безпосередні сусіди. А друга частина країн – це ті країни, які точно дуже ретельно аналізують наші трансформації, наші реальні зміни всередині держави, і від цього залежить там їхня позиція. І це не тому, що вони скептично налаштовані стосовно України, а радше тому, що вони дійсно вимагають того, щоб Україна змінювалася з огляду на свою готовність відповідати там зворотнім рухом на зустріч. Що стосується того, чи ми чуємо, чи ми робимо, знаєте, ну, є багато пояснень стосовно того з боку урядовців, що, мовляв, кластер основи, це дійсно відповідає дійсності, він не має конкретних параметрів європейського права. Да? Це про принципи, це про підходи. І тому, звичайно, ми би мали там з врахуванням української позиції, української традиції навіть якоїсь, мали би змінювати відповідно свої внутрішні процеси. Це і стосується верховенства права, і забезпечення прав і свободи, і правоохоронної системи, і таке інше. Разом з тим є, я це бачу як радше таку відмовку досить формальну відсутності реальної волі змінюватися і трансформуватися. І тому думаю, що ми так чуємо, але чуємо на одне вухо тільки, і будемо бачити, що далі будуть спроби такої певної маніпуляції того, а як, в який спосіб ми будемо реалізовувати те чи інше завдання. І тут нам важливо, щоб і в парламенті було достатньо політичних представників з різних політичних сил, які би розуміли глибину цих, необхідність глибини цих процесів і як нам найкраще дійти до їхнього виконання, щоб суспільні гравці, як, наприклад, громадські організації, аналітичні центри, бізнес-асоціації, вони формували свою позицію і теж її оприлюднювали достатньо гучно і переконливо. Я не кажу про кричання, але я про розповсюдження цієї цієї позиції, тому що це якраз дасть нам можливість тоді мати там ширше коло людей, залучених до євроінтеграційних процесів, які могли би і мали би дійсно просувати цей процес всередині держави. І, можливо, уряд, знаходячись під таким суспільним тиском і парламентським тиском, ну, все-таки буде на гора видавати якісніші і швидші рішення.
0: Пані Іванно, а як нам зараз працювати із тими партнерами із Європейського Союзу, ну, приміром, як з Грецією, які от застосовують такий прагматизм економічний для того, щоб блокувати наш поступ? Їх можна зрозуміти з якогось боку, але як нам з ними працювати? Тому що мені здається, що такі блокування можуть стати доволі частішими.
2: Ну, знаєте, можна почати, наприклад, з призначення посла в Грецію. Це країна, в якій в нас вже кілька років немає повноцінного глави нашої місії, нашого посольства. І, знаєте, завжди такі речі, вони допомагають активізувати діалог і відкрити певні двері і отримати доступ і до логіки, такої глибшої логіки розуміння аргументів тої чи іншої приймаючої країни, але одночасно донести до них свою логіку. Я також вважаю, що нам потрібно і посилювати парламентську співпрацю з урядом Греції. Але ми з вами теж маємо розуміти, що це ширший тренд, і це не тільки з урядом, там, з суспільством, з парламентом, а ширший тренд з точки зору того, що, на жаль, до нашої війни є певне таке страшне слово, як на мене, звикання у світі і на теренах Європейського Союзу так само. І це, на жаль, призводить до того, що ми недовикористовуємо необхідність працювати і говорити з суспільствами тих країн, які насправді на початку Великої війни давали сильну відсіч, давали ну, такий мандат для дій своїм урядам, а на сьогодні вони перейшли до там фокусування на своїх там соціальних, економічних проблемах, якихось інших задачах, але вже не бачать ні нагальності, ні моральної сторони цієї війни, ні ось цього битви добра і зла. І тут нам потрібно просто, ну, мобілізуватися з тим, щоб пояснювати, а що насправді відбувається і що відбувається з боку держави нас, яка протистоїть ворогу, і з другого боку, яка хоче трансформуватися, як суспільство, яке хоче трансформуватися і потребує підтримки наших партнерів.
0: Ви тут згадали це негарне слово «звикання». Додам ще одне негарне слово «вигорання» інтересу до України, на превеликий жаль, яке, можливо, буде дедалі частіше чутним і з Європейського Союзу. І ви правильно сказали, що з цим потрібно працювати, потрібно переконувати. Але, дивіться, є один момент. До України приїжджав прем'єр-міністр Ірландії, країни Мікол Мартін, країни, яка перебрала на себе головування у Раді Європейського Союзу, і він під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським висловив запевнення, і тут серйозне запевнення в тому, що Ірландія буде докладати максимум зусиль для того, щоб відкрити за свого головування, ну, принаймні, спробувати відкрити за свого головування всі переговорні кластери, і він запевнив, що Ірландія бачить Україну у складі Європейського Союзу і буде докладати максимум зусиль для того, щоб ми якомога швидше були там. Як цю підтримку Ірландії зараз нам потрібно зараз використовувати?
2: Ну, ви знаєте, я хотіла би нагадати, що Ірландія якраз була тою країною серед країн, так умовно називаємо це, старої Європи, яка перша для себе ухвалила рішення підтримати надання кандидатського статусу Україні, і ми це пам'ятаємо, і ми вдячні, тому що її позиція тієї країни, вона тоді стала, ну, досить серйозною, визначальною також для тих інших країн, ну, наприклад, той ж там і Німеччини, і Франції, і Італії, і багатьох інших, там Нідерландів, багатьох інших країн. І до цього часу Ірландія надає, ну, дуже суттєву допомогу тим українцям, які знаходяться знайшли прихисток від війни на теренах Ірландії. Ми бачимо нові пакети допомоги, попри, скажімо так, військову нейтральність Ірландії, ми бачимо нові пакети допомоги і в царині підтримки нашої енергетики, і, до речі, в царині підтримки виробництва проти протиповітряної оборони, там засобів РЕБ, навіть тобто такої нелетальної, як вони це називають, зброї, і ми це дуже цінуємо. Що стосується ось цього просування до членства і просування в подальшому такій динаміці нашої взаємодії з Європейським Союзом, то, знаєте, ми зараз маємо дуже таке активне головування, ми матимемо наступне головування, прихильне до України також, це литовське головування. І нам ось цей рік тих головувань треба максимально використати з тим, щоби надати, ну, як на мене, найкраще використання є, надаючи їм правильні аргументи саме нашими діями, які допоможуть їм переконувати інші країни, члени Європейського Союзу. І тут це знову така зав'язка на внутрішній українській ситуації. Одночасно я хотіла би також звернути увагу на те, що в Ірландії теж розгортається, ну, така досить вже тривала кількамісячна історія, яка говорить про те, що глинозем з одного з великих підприємств на теренах Ірландії, яке до цього часу знаходиться у власності російської компанії «Русал», цей глинозем постачається до Російської Федерації, принаймні десь приблизно половина цього глинозему, і використовується для виробництва алюмінію на теренах Росії, який потім може використовуватися вже в російських зброї, в російській зброї, яка використовується проти України. І зараз, ну от я досить багато зараз спілкуюся з медіа ірландськими і намагаюся закликати все-таки уряд Ірландії використати своє лідерство і головування в Європейському Союзі для того, щоб самим поставити питання обмеження цього експорту до Росії на рівень Європейського Союзу і спільно з іншими країнами-членами Європейського Союзу додати цей продукт також до санкційних списків і шукати те рішення, яке дозволить переорієнтувати експорт з цього підприємства під керівництвом вже якогось там зовнішнього управління саме цим підприємством, а не безпосередніми власниками, для того, щоб Ірландія, ну, там співпадала цей моральний вибір і вимір цієї підтримки і населення, і уряду, який надається Україні, ну, і з такими речами, які на сьогодні вибиваються із цього процесу.
0: Пані Івано, ну і останнє запитання до вас на сьогодні. У своєму першому виступі після вступу на посаду прем'єр-міністр України пан Корецький висловив упевненість навіть в тому, що усі переговорні кластери будуть відкриті. Ну, принаймні, до кінця року. У вас є цей оптимізм?
2: Ну, а я сподіваюся, що пан прем'єр докладе всіх зусиль для того, щоб надати нашим партнерам адекватних аргументів для того, щоб це дійсно відбулося. І мені би хотілося, щоб нам це вдалося. Зі свого боку будемо докладати так само цих зусиль. Але знову ж таки ще раз підкреслю, без того, щоб Україна паралельно демонструвала реальну трансформацію всередині держави, ми не можемо очікувати на добру волю з боку наших партнерів. І не треба перекладати відповідальність за ці затримки суто на країни Європейського Союзу.
0: Пані Івано, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, як завжди, за ваші фахові відповіді і коментарі на мої запитання. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, була першою гостею першої частини сьогоднішньої євроінтеграції. Перед тим, як представити свого другого гостя, я пропоную усім нам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Перезавантаження уряду в Україні стало не лише кадровою зміною, а й частиною підготовки України до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. Після завершення скринінгу дедалі більшого значення набуває не лише зміст реформ, а й спроможність державних інституцій швидко їх реалізовувати та звітувати перед Єврокомісією. Саме тому Кабінет міністрів відмовився від моделі так званих мегаміністерств. Під час переговорного процесу вона виявилась менш ефективною через надмірну концентрацію повноважень і складність координації великої кількості євроінтеграційних напрямків. Одним із ключових рішень стало відновлення Міністерства аграрної політики. Саме аграрний сектор охоплює значну частину законодавства, яке Україна має адаптувати до права ЄС. Окреме профільне міністерство відповідатиме за виконання вимог у сферах сільського господарства, безпечності харчових продуктів та рибальства. Це напряму пов'язано з підготовкою до відкриття кластера 5, одного із наймасштабніших блоків переговорів. Після виведення аграрного напряму Міністерство економіки та довкілля отримало більш вузький мандат. Це дозволяє зосередити ресурси на питаннях внутрішнього ринку, конкурентної політики, інвестицій і виконання екологічних вимог ЄС. Саме ці сфери формують основу для просування кластерів номер 2, 3 і 4. Окремий напрям отримали і питання внутрішньопереміщених осіб. Створення профільного міністерства посилює координацію політики регіонального розвитку, соціальної адаптації та підготовки до майбутнього використання структурних фондів ЄС. Це є одним із практичних елементів виконання критеріїв кластера 1 – основи, який залишається визначальним для всього переговорного процесу.
0: Триває євроінтеграція і в другій частині програми про таке. Євроінтеграційний поступ України залежить не лише від дипломатичних зусиль у Брюсселі, а й від внутрішньополітичної стабільності та передбачуваності у Києві. Ну і нещодавні урядові рокіровки і звільнення міністра оборони Михайла Федорова викликали чимало запитань та відвертого нерозуміння серед європейських партнерів. Чому кадрові рішення української столиці критично сприймаються на Заході, як зберегти довіру ключових донорів у час війни та як внутрішні реформи уряду вплинуть на швидкість відкриття нових переговорних кластерів? Про все це говоримо просто зараз. До нашого ефіру долучається дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, представник України при Європейському Союзі у 2008-2010 роках Андрій Веселовський. Пане Андрію, вітаю вас і дякую, що долучилися.
4: Доброго дня, приємно бути у вас.
0: Пане Андрію, і приємно те, що ви долучилися до нас і фахово поясните оте все, що зараз відбувається на цій арені, про яку ми говоримо, а зокрема про ці рокіровки в українському уряді, зокрема на євроінтеграційному напрямку. Зважаючи на ваш величезний досвід, зважаючи на те, що ви прекрасно знаєте внутрішню кухню Європейського Союзу і наші взаємини із Європейським Союзом, оскільки представляли Україну у Європейському Союзі, скажіть, будь ласка, наскільки чутливо реально Брюссель реагує на такі зміни? Тобто звільнення Тараса Качки, переведення його до Європейського, ну, послом в Європейському Союзі і навпаки, переведення посла Європейського Союзу Всеволода Ченцова на місце Тараса Качки. Ці зміни, наскільки вони чутливими для Брюсселя є або можуть бути?
4: У мене є коротка відповідь на це питання, безпосередня відповідь. Ні, це не дуже важливо. Тарас Качка працює на європейському напрямку останні 20 років, якщо я не помиляюсь. Так, десь з 7-го року, з 2007-го. А Ченцов працює на цьому ж напрямку приблизно стільки ж. Обидва чудово знають Брюссель, і Брюссель чудово знає обидвох. А тому це не критично. Це, можливо, трошки здивувало наших друзів в Європейському Союзі, але не більше. Але я би сказав, я би почав з іншого, з суттєвого. Запитаємося, чим зараз живе така країна, як Північна Македонія. Який політичний проєкт існує в Північній Македонії? Там існує цей проєкт вступ в Європейський Союз. Така країна, як Албанія. А така країна, як Молдова. У всіх цих державах, які йдуть паралельно з нами до Європейського Союзу, це є головний політичний проєкт. А тому цим займаються всі, і тому цим займаються послідовно. Що відбувається у нас? У нас відбувається війна. У нас головний політичний проєкт наш – це виграти війну. Стояти в війні і виграти війну. А Європейський Союз у нас на другому місці. І він не може бути на першому. Не буде виграшу в війні, не буде ні Європейського Союзу, ні України взагалі. Тому мені здається, що не можна зосереджуватися одночасно і на війні, і на вступі в Європейський Союз, якщо це робить одна особа. Завдання повинно бути поділене. Одна особа займається війною, інша особа займається вступом в Європейський Союз. Вступ в Європейський Союз на даному етапі – це складова двох взаємозалежних і обов'язкових елементів. Перший – прийняття відповідного законодавства. Другий – втілення цього законодавства в життя. Хто займається прийняттям законодавства в Україні? Верховна Рада України. Вона цим і повинна займатися, вона цим не займається. Хто повинен займатися втіленням законодавства в життя? Уряд. Уряд повинен займатися цим. Підготовкою до зими теж. А забезпеченням діяльності там, транспорту теж. Ремонтами і так далі теж. Але втіленням європейського законодавства і європейських норм життя, повсякденне життя країни повинен займатися уряд. Якщо цим займається президент України, то він не займається чимось іншим. Він не може займатися всім. Навіть Господь Бог 6 днів займався створенням Всесвіту, а не за один день все робив. Тому завдання в Україні зараз визначити чітко то, чим займається, закріпити це на практиці, не на папері. В Конституції це записано. Не на папері, а на практиці. І послідовно цим займатися. А роль Ченцова в якості віце-прем'єра слідкувати, щоб уряд, от саме уряд, про це ми говорили, втілював життя європейське законодавство. І роль Ченцова як віце-прем'єра також контактувати з Верховною Радою і підказувати їй, яке саме законодавство, в якому саме вигляді було би зараз доцільно і реалістично втілити. Ось дуже, дуже легко все розкладається на поличках. Що ж до повертаємося до питань про індивідів, конкретних людей. Мені пощастило їх знати і з ними працювати. Пліч-о-пліч багато років. І я ні секунди не сумніваюся, що обидва живуть цим. І це є їхній першочерговий, так би мовити, першочергова ціль чи завдання. Вони собі не купують дорогих автомобілів і дач, і вони собі не відкладають нічого на чорний день десь в якихось заморських територіях. Вони, один з них керує великим колективом посольства представництва України в Брюсселі, десь від 50 душ, а другий не менш великим, але ще більшим і ще складнішим колективом – це апаратом віце-прем'єра тут у Києві.
0: Пане Андрію, але знову ж таки, ще проясніть мені, тому що я не до кінця розумію одне, наскільки обґрунтована могла бути ця така рокіровка цих двох людей, яких ви сказали, це фахівці, вони прекрасно і продовжать представляти Україну кожен на своєму місці і працювати кожен на своєму місці, але наскільки обґрунтованою, тому що кожна така турбулентність всередині країни, ну, вона, принаймні мені так здається, може спровокувати якісь запитання у Брюсселі, особливо, коли йдеться там про допомогу, про фінанси і так далі, і так далі. Чи обґрунтовано, тобто, чи потрібно було це робити?
4: Пане Юрію, ми з вами говоримо трошки про різні речі. Ми говоримо з вами про цих двох осіб, і я наполягаю на тому, що загалом то це може навіть і непогано. Ченцов засидівся в представництві Європейського Союзу. Там працює 15 років з перервою. І йому трошки було б не зайве подивитись на Київ, понюхати, відчути, контактувати з людьми не по телефону, і не коли вони там в Брюсселі в поїздках, в відрядженнях, а тут безпосередньо в Києві. Так само і Катчі теж не зайве було би попробувати покерувати дипломатичним представництвом на практиці, говорити з людьми. Але проблема не в цьому, не в цих двох особах. Проблема в тому, що європейську інтеграцію на рівні уряду здійснюють конкретні міністерства. кожному конкретному міністерстві існує посада заступника міністра з європейської інтеграції. Міністри міняються, і вже заступники міняються. У нас, на жаль, це так. Я не хочу сказати з недовірою. Я з неохотою приймаю слово «команда». Приходить міністр і приводить свою команду. Вибачайте, а чому? Всі, хто були там до цього, вони не здалі, вони неякісні, вони абсолютно не відповідають своїм посадам. Що ж вони там сиділи? Даруйте. А тим більше, якщо міністр, який був перед тим, не був вигнаний з роботи за якісь зловживання, а просто поміняв місце роботи. Без всяких там негативних висновків. То чому треба міняти цих людей? Ми приводимо нових державних секретарів чи заступників міністрів, які відповідають за європейську інтеграцію, за яку вони перед цим не дали. Отже, вони не знають, що це таке. Отже, їм треба знайомитися з матеріально-технічною базою. Їм треба вивчати законодавство в цьому напрямку, яке вже напрацьовано цим конкретним міністерством. Чому воно хороше чи погане, може щось відправляти, щось додавати. Це процес, який займає місяці. В кращому випадку. Якщо кандидат добре знає англійську мову, якщо кандидат добре знає українське законодавство, і якщо він добре знає те міністерство, в яке він прийшов заступником міністра з питань європейської інтеграції. Крім того, крім ось цієї матеріально-технічної бази вдома, йому треба вивчити таку ж саму матеріально-технічну базу там, в селі. Бо він контактує, як представник цього міністерства, заряд напрямків, заряд розділів, в переговорному процесі, а за ці ж розділи відповідає там, в Брюсселі, хтось в складі Європейської комісії. І ось цією людиною, і з підлеглими цієї людини, йому і його підлеглим в його міністерстві слід познайомитися. По-людськи почати розмовляти з їхніми акцентами, з їхніми історіями, з їхніми уподобаннями, з їхніми настроями, і так далі, і так далі. Не можна уявити собі, що з'являється новий співробітник і за 5 хвилин починає по-діловому розмовляти з іншим співробітником. У кожного свої уподобання, настрої і те, що називають у нас хімією. Ось ця хімія складається протягом місяців, якщо не років. Бували випадки, не хочу їх конкретизувати, але бували випадки, коли через несприйняття, людське несприйняття високих осіб один одним, робота не рухалася. І поки один чи другий не змінював місце роботи, то фактично прогресу не було. Тому в цьому сенсі ми зараз порушили існуючий, то що добре існував, більш-менш добре існував, а ось цей такий організм, таку свою екосистему, свою рідну взаємодію української урядової команди і Європейської комісії в частині української європейської інтеграції. Ми її порушили, а завдяки тому, що Тарас Качка добре знає Київ, а Ченцов добре знає Брюссель, цей розрив не такий страшний, якби прийшли зовсім не неофіти. Але він все одно поганий. Відновлення це займе кілька місяців. Чому воно сталося? Це питання до того, хто формував уряд і до того, хто вирішив, що попередній уряд погано працює. Бо інакше нема сенсу знімати.
0: Ну, звісно. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, а яку дипломатичну роботу першочергову зараз потрібно робити от на цьому етапі?
4: На цьому етапі насамперед треба переконати Офіс Президента України і його особисто. Європейська інтеграція не може бути гаслом, через яке ми отримаємо гроші від країн Європейського Союзу. Гроші від країн Європейського Союзу ми отримаємо тому, що ми інтегруємося в Європейський Союз. Якби ми туди не інтегрувались, як, наприклад, Казахстан, чи там ще хтось знає, то нам фінансову підтримку не давали. Ми говоримо про безпеку. Україна є запорукою безпеки Європи. Це перебільшення, хоча ми серйозно впливаємо на безпеку Європи. Але фінансово нам допомагають не тому, що ми якась там безпека Європи, тому що хочуть нам допомогти, нас врятувати як державу, яка буде членом Європейського Союзу. Якби після слова «держава, яка буде» не було б це «яка буде», нам би не допомагали. Ми тому отримуємо підтримку, що ми європейці. Майбутні і теперішні. От зараз ми в одній якості, а тоді будемо в іншій. От якби б ми не планували ставати повністю європейцями, то ми були б такі, як Російська Федерація. А тоді нам би ніхто би не допомагав. Сказали, ну то що, поділіться там, розберіться між собою. На цьому все кінець. Отже, тому найголовніше завдання зараз цих обох людей, того ж Ченцова і того ж Качки, переконати Офіс Президента України, який реально керує Верховною Радою і реально керує урядом, тому що європейська інтеграція є таким же, так само важливим завданням зараз для нації, як перемога у війні. Воно не таке нагальне, нібито, а воно не звучить так. Тут не вбивають людей. Але тут вбивають або не вбивають рух до Європейського Союзу. Не буде руху, не буде допомоги від європейських країн. Ось і все дуже просто. Тому визначитися з цим треба тому ж Офісу Президента України. З цим треба визначитися керівництву Верховної Ради і основних фракцій, тому що не самими слугами народу можна проголосовувати важливий закон. І урядом, і новий уряд, який зараз прийшов з новим прем'єром, який нібито є достатньо, так виглядає, достатньо європоцентричною людиною. А ось цим людям треба з цим визначитися. Паралельно з готуванням до зими повинно бути готування до прийняття законодавства про ДБР. І це не повинно бути на другому, чи третьому, чи п'ятому місці. Це повинно бути так само на першому місці.
0: Ну, це справді. Дякую вам, пане Андрію. Дякую за участь у програмі. Дуже дякую за ваші фахові коментарі і відповіді. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, посол України при Європейському Союзі, був гостем другої частини євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку. Зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть, як завжди, нові теми, які коментуватимуть нові гості. Але, як завжди, буде цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
5: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
6: Допомога ЗСУ обернулася судами. У травні 2023 року Андрій Аладинський, який тоді перебував за кордоном як водій-далекобійник, вирішив придбати автомобіль для українських військових. З пошуком машини допомогли колеги, а утримувача знайшли через знайомих. Ним став військовослужбовець 44-ї окремої механізованої бригади.
7: Він сам просив машину. причому так досить довго просив. Ми там їм перед цим купували там тепловізори, передавали, ми з Англії замовляли. От, і потім у них там машини погоріли десь. Тому як вони приїхали в Київ, так я зразу їм віддав ту машину і більше я її не бачив.
6: Автомобіль оформили як гуманітарну допомогу та завезли в Україну за пільговою процедурою.
8: Необхідно було надати на митницю листи звернення від військової частини, а підтвердженням того, що машина передана, був акт прийому передачі. Ми свої зобов'язання виконали.
6: Однак згодом ситуація набула несподіваного розвитку. На початку 2025 року родина отримала складений митницею протокол, а ще за 2 місяці справа опинилася в суді.
8: І ось уже 2 роки судимось. Суд не приймає ніяких доводів. От ніяких.

0: куди він подів. Коли він отримав машину, куди він її подів після ранення. Але суд до цього взагалі, вони на це не стали звертати уваги.
1: На думку митної служби, при льготному розмитненні транспортного засобу Ладинський в подальшому не передав транспортний засіб до Збройних сил України, як зазначалось в митних деклараціях, чим порушив національне законодавство.
2: Під час розгляду справи суд першої інстанції частково став на бік Андрія. Втім, митниця подала апеляцію, після чого рішення змінили. Родину зобов'язали сплатити штраф, а також конфіскувати автомобіль. Проблема в тому, що машини в них давно немає.
3: Виконавча служба нас тероризує вже рік. Віддайте авто. Вони також подають на суд, щоб перевели грошовий еквівалент. Суд відмовляє. Тобто все одно шукають авто. У нас його немає з самого початку, але рік нас преслідує виконавча служба.
2: У військовій частині заявляють, що автомобіль ніколи не перебував у них на обліку. Водночас родина переконує, військові не раз підтверджували, що користувалися ним під час виконання завдань, зокрема на харківському напрямку.
3: У мене в голові не вкладається, як так сталося, що ми винні за те, що за свої кошти взяли автомобіль, купили автомобіль, передали його і тепер ми винні.
2: Сторона захисту ініціювала службову перевірку у військовій частині, яка підтвердила факт передачі автомобіля військовим. Водночас встановила, що документи, оформлені від імені військової частини, могли містити підроблені підписи. Через це Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження. Тим часом рішення суду щодо Андрія залишається чинним.
1: Міністерством оборони України було встановлено ряд фактів, які ствердно вказують на те, що було порушено чинне законодавство, однак не Аладинським при передачі майна, а військовослужбовцями.
2: Подібні історії, кажуть волонтери, траплялися і раніше. Однак, як правило, правоохоронці встановлювали відсутність умислу чи наживи з боку тих, хто допомагав армії.
4: В 22-му році до нас, мене фактично як свідка, зверталася поліція у такій подібній справі. Але потім поліція розібралася, що ці люди, які це допомагали армії, вони не мали ніякої мети отримання прибутку, а навпаки вкладали свої гроші, і цю конкретну справу було повністю закрито.
2: Та історія Андрія завершення поки немає. Попри сплачений штраф, виконавча служба і досі вимагає повернути автомобіль, якого в родини немає вже понад 2 роки. Захист готує касаційну скаргу.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: У дальніх рукавах.
13: В Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
15: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
16: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу 2 азійські новинки, бо Чіпстерс – це смачно.
17: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
18: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя.

0: памяти Андрія Парубія. Приїжджай.
1: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок. Нормалізуй життя.
2: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
4: Рейніра наближається.
5: Ми показуємо всім її славу.
4: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
8: 47-ма бригада Магура.
9: 110-та механізована бригада.
10: 159-та бригада.
7: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
8: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
9: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
7: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
8: Прапори на балконах.
7: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
8: Дрон – це наші очі, точний удар.
10: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
9: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
7: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
9: Перемагаємо разом. Слава Україні!
11: Героям слава!
12: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
13: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
14: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні реби.
15: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих дронів.
13: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
16: Вітаю, я Катерина Широкопояс, і я зараз розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Спеціальна нічна знижка від Збройних сил України. У Рязані одним ударом рознесли стратегічний НПЗ «Роснефті» та сортувальний центр «Вайлдберріс». І поки росіяни чекають на свої посилки, їхнє пальне палає на півнеба, як дрони помножили на нуль російський тил. Українські дрони атакували Рязань. Горять склад «Вайлдберріс» та місцевий НПЗ. НПЗ у Рязані є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод належить Роснефті, а він може переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство вважають одним із ключових постачальників пального для центральних регіонів РФ. Очевидці опублікували кадри із густим димом на промисловому підприємстві після української атаки БПЛА. Вивчивши фото очевидців, осінт-аналітики встановили, що спалахнув сортувальний комплекс «Вайлдберріс». Він розташований на території індустріального парку «Рязанський» у районі села Тюшева Рязанського муніципального району. Інша назва цього сортувального комплексу – «Рязань-Тюшевська». Тюшевська. Про тимчасове обмеження його роботи раніше офіційно заявляли у «Вайлдберріс». Місцеві жителі говорять про принаймні 15 вибухів в місті. За офіційними даними, постраждали 6 людей, але на якому саме підприємстві наразі не зрозуміло. У «Вайлдберріс» стверджують, що співробітників було евакуйовано. А в офіційному повідомленні Wildberries селерам говориться, що склад Рязань-Тюшевське тимчасово не приймає постачання. Товари, які зберігаються на складі, поки що знято із продажу. Рязанський нафтопереробний завод, який також був уражений українськими безпілотниками, входить до структури ПАТ «Роснефть» і є одним із найбільших підприємств нафтопереробки у Росії. Раніше він неодноразово потрапляв під українські атаки, а у травні навіть був змушений зупинити роботу. За словами очільника Рязанської області Павла Малкова, сталося загоряння на території одного із підприємств. На місці працюють оперативні служби, написав глава регіону. Малков додав, що мешканцям рекомендують залишитися у приміщеннях і не підходити до вікон, а ще краще не голосувати. Починаючи з 18 липня, Сили оборони України атакували низку складів російського маркетплейсу Wildberries, зокрема у Московському і Тамбовському регіонах РФ, Краснодарському та Ставропольському краях, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, а також у Екатеринбурзі. Президент України Володимир Зеленський назвав це відповіддю на російські удари по українській цивільній інфраструктурі. За його словами, ці об'єкти забезпечували постачання підсанкційних кліків для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Про атаку у соцмережах писали й жителі Таганрогу Ростовської області. Губернатор Юрій Слюсар заявив про ракетний удар. Мер Таганрога Світлана Камбулова додала, що пошкоджено також кілька приватних домоволодінь та комерційних підприємств. Не лише Рязанський НПЗ. Уражено місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у районі Міжводного. Це Автономна Республіка Крим. Повідомлення від Генштабу. Об'єкт використовується для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських окупантів, звітує український Генштаб. Удар по Рязанській області підтвердили і у компанії Firepoint. Там заявили, що українські БПЛА FP1 уразили Рязанський нафтопереробний завод та логістичний хаб Wildberries. Одночасні точні удари по стратегічному НПЗ у Рязані, логістичних вузлах зв'язку ворога та морській базі у Криму демонструють зростаючу ефективність українських БПЛА FP1. Параліч, постачання пального та блокування подвійного імпорту через мережі маркетплейсів суттєво підривають воєнно-економічний потенціал та логістику російської армії. Українські дрони змусили Wildberries тікати із Росії. Через системний бавовняний удар маркетплейс гарячково шукає склади у Казахстані. А російські власники нерухомості відмовляються від оренди через страх нових прильотів. Як ЗСУ перекрили кисень російській воєнній логістиці. Російський маркетплейс Wildberries після серії нищівних ударів українських безпілотників по своїх логістичних центрах намагається екстрено вивести свої потужності із-під удару і шукає нові складські приміщення у Казахстані. Про це повідомляє Moscow Times із посиланням на джерела на ринку нерухомості. Компанія намагається знайти щонайменше 100 тисяч метрів квадратних площ або навіть орендувати усі доступні склади у Казахстані, аби убезпечити товарні запаси та логістику від атак БПЛА. Проте експерти зазначають, що знайти єдине таке приміщення в Україні – неможливо. Станом на кінець червня 26-го року вільними у Казахстані є лише 130 тисяч метрів квадратних, розкиданих по різних містах. Ситуація для маркетплейсу «Семі РФ» стала критичною. Власники російських складів відмовляються підписувати нові договори оренди із Wildberries, побоюючись прильотів українських дронів. Системне нищення складів компанії триває з 18 липня. Сили оборони України вже завдали ударів по об'єктах Wildberries у Московській, Тамбовській областях, Краснодарському, Ставропольському краях, Санкт-Петербурзі та Екатеринбурзі. А 29 липня атакували сортувальний центр у Рязанській області. І, як наголосив президент Володимир Зеленський, це і є відповіді на обстріли української цивільної інфраструктури. Адже склади маркетплейсу використовувалися для постачання підсанкційних компонентів для виробництва російських дронів та навігаційного обладнання. Спроби Wildberries втекти до Казахстану та паніка серед російських орендодавців доводить, системна робота українських дронів позбавляє ворога тилових баз накопичення вивчення підсанкційних військових компонентів. А російський бізнес платить високу ціну за обслуговування воєнної машини Кремля. Адже тепер жоден російський склад не є безпечною зоною. Нічний масований наліт на Україну. Сили ППО збили 65 ворожих дронів, але є влучання на десятках локацій. Які нові типи БПЛА застосовував ворог та що відомо про наслідки обстрілів у Херсоні та на Дніпропетровщині і Сумщині? У ніч проти 29 липня 2026 року російські окупаційні війська здійснили масовану атаку по українських регіонах, випустивши з вечора попереднього дня 80 ударних і дронів-імітаторів. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, протиповітряній обороні вдалося збити та придушити 65 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Під час атаки ворог застосовував широкий спектр безпілотників. Це і ударні шахет, гербери, талмаз, баражувальні боєприпаси, бандероль, а також дрони-імітатори «Пародія». Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків ще на двох об'єктах. Херсонщина. Уночі та уранці 29 липня окупанти атакували дронами центральний район Херсона. Унаслідок прильоту БПЛА в автомобілі загинув чоловік. Під час повторного удару по місту поранень зазнав 58-річний цивільний. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Дніпропетровщина. Окупанти майже 30 разів атакували область безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Найбільше постраждав Нікопольський район. Поранення отримали 5 осіб, серед яких 3-річна дитина. Двох чоловіків 20 та 43 років доставили до лікарні у важкому стані. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні будинки та авто. Сумщина. Увечері 28 липня російські БПЛА ударили по територіях АЗС у Сумській та Степанівській громадах. За попередніми даними ОВА, обійшлося без постраждалих. Використання ворогом дронів-імітаторів разом із новими типами баражувальних боєприпасів свідчить про намагання виснажити українські системи ППО та пробити захист цивільних міст. Попри високий відсоток збиття, щоденні прицільні удари по Херсону, Нікополю та Сумщині доводять, що Росія продовжує системний терор проти цивільного населення. Дайвінчик як загроза Нацбезпеці РФ? ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук через українських шпигунок у боті для знайомств. Як росіяни виправдовують чергову спробу заблокувати Телеграм? І що про це каже сам Дуров? Федеральна служба безпеки РФ оголосила у міжнародний розшук засновника месенджера Telegram Павла Дурова, звинувативши його у сприянні тероризму. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на силовиків країни-агресора. А таким фото відреагував на новину про розшук ФСБ РФ Павла Дурова офіційний обліковий запис Telegram у Твіттері. У 2011 році Дуров відповів цим же фото на пропозицію Mail.ru про покупку соцмережі ВКонтакті. У ФСБ стверджують, що адміністрація платформи ігнорувала вимоги видалити канали, чати та боти, які начебто активно використовували спецслужби України для підготовки терактів. Особливу увагу російські силовики зосередили на популярному боті для знайомства «Дайвінчик». За версією спецслужб РФ, українські агенти під виглядом дівчат знайомилися там із російськими підлітками і обманом залучали їх до підпалів та нападів на поліцію. В РФ заявили, що з липня 2025-го у 16 регіонах затримали 46 користувачів бота за подібні дії. Сам Павло Дуров ще у лютому 26-го року підтверджував наявність кримінальної справи проти нього у Росії. Коментуючи закиди Кремля, засновник Телеграму зазначив, що російська влада щодня вигадує нові приводи для обмеження доступу до месенджера, намагаючись придушити свободу слова та права на приватне життя, а держава, яка боїться власного народу, являє собою сумне видовище. Звинувачення Дурова у тероризмі через бот для знайомств – це абсурдний, але очікуваний крок Кремля для виправдання повної зачистки інформаційного простору. Не спромігшись узяти Телеграм під тотальний контроль, спецслужби РФ намагаються остаточно заблокувати месенджер всередині країни під прикриттям боротьби з українськими агентами чи агентками.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно, звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.
2: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилось.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
9: В «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
10: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
12: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Бронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
13: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
14: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
15: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
16: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
17: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
18: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
19: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
20: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
19: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
21: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
19: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
22: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
23: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
24: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
25: Я Марик Шеран.
24: Вітаємо вас.
25: Добрий день. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні 28 липня обговорювали дипломатичні зусилля щодо завершення війни та можливий візит спецпредставників Трампа до Києва. Тимчасом Сенат США проголосував за рішення, щоб ухвалити пекельні санкції покійного сенатора Грема проти РФ. Про зустріч двох президентів, про результати переговорів в Білому домі будемо говорити з нашим гостем, дипломатом та директором Центру оборони стратегії Олександром Гарею. Добрий день, вітаємо вас.
24: Добрий день.
26: Доброго дня, вітаю.
24: Після години такої закритої зустрічі без преси з Трампом Зеленський назвав дві теми. Це ліцензії на виробництво ракет для Петріот і відновлення дипломатичного процесу. Нового пакету допомоги або строків реалізації домовленостей Білий Дім не оголосив. На вашу думку, що Зеленський реально отримав у Вашингтоні?
26: Ну, перше, що він реально отримав, що не було скандальної ситуації, такої як в лютому минулого року, коли Джей Ді Венс і Дональд Трамп фактично зробили засідку на Зеленського і всупереч традиції американській дипломатичному протоколу, ну, фактично вичитували Зеленського, сперечалися з ним. Ось, хоча, ви знаєте, це доволі цікавим чином вийшло, що і навіть американські громадяни розглядали поведінку свого президента і віцепрезидента як неприйнятну і меншу кількість поведінку Зеленського. У цьому, звичайно, позитивне тло там є. І створено інше позитивне тло – це те, що горить в Росії. І зрозуміло, що Україна має карти, і Україна не в позиції, щоб погоджуватися на будь-які забаганки Російської Федерації, щоб призупинити війну. Бо ми чітко розуміємо, що Російська Федерація не зупиниться на Україні, ну, бо я маю на увазі захоплення всієї України. Ну, і звичайно, що якщо буде вдала ця операція, піде далі. Ось, але якщо, так скажемо, окрім оцих дипломатичного сигналізування, найбільш важливе, мені здається, те, що там відбувається, це те, що проголосував Сенат за законопроект Грема 68-12. Це не означає, звичайно, що президент Трамп запровадить оці пекельні санкції по відношенню до Російської Федерації, бо давайте згадаємо, що на початку цього року Трамп обіцяв, що буде застосовувати ці санкції, ці тарифи. Ось, але зустрічі з Путіним фактично все це звели на нівець. І я не думаю, що Трамп якось змінив свою думку. Але є позитивний момент, що там не лише йдеться про Україну, а йдеться про Іран. І, власне, російська нафта і газ, які купують Китай і Індія, можуть стати тією причиною, за якою Трамп може застосовувати принаймні частину цих повноважень, які надаються йому конгресменами. З приводу ліцензії на протиракети, це дуже позитивна річ, але вона надзвичайно перспективна. Тобто ми не отримуємо цих виробництв, ліцензії виробництв найближчим часом, і уж точно в наступному році у нас не буде можливості збивати російські ракети, створеними в Україні з ліцензією американців, протиракетами. З простої причини. Тривалий період потрібен для того, щоб пройшли всі процедури, передбачені американським законодавством. Я постійно кажу про те, що Японія, яка мала ліцензію на випуск перехоплюючих ПАК-2, їм знадобилося 5 років, щоб отримати ліцензію на виробництво ПАК-3. Ну, а до того, що ще американські компоненти є ключовими для навіть для японців, і виробляються вони не в тій кількості, я маю на увазі американські компоненти, не в тій кількості, яка потрібна для Сполучених Штатів, які витратили велику кількість протиракет зараз на Близькому Сході, і, звичайно, що там якось рахувати і Україну. Тобто це перспективна, позитивна річ, але вона не дасть не такого швидкого результату, на який ми сподіваємося. Хотілося б, звичайно, отримати допомогу, або хоча б по програмі Pearl, коли за європейські гроші купується американська зброя. Ось, ну, про це новин я не чув.
25: Пане Олександре, видання Bloomberg пише, що Росія використовує арктичні порти до того, щоб обходити санкції тіньовим флотом. Вона постачає нафту до Південно-Східної Азії, а також через порти в Єгипеті вони прямують далі на різні ринки. На вашу думку, це Трамп міг би тими санкціями призупинити цей обхід тих санкцій, а може треба буде, так як то ж традиційно Україна робить, далекобійні санкції стосувати?
26: Ви абсолютно праві, пане Марику, що кінетичні санкції працюють, ну, знаєте, як в цьому Аль Капоне казав, що за допомогою доброго слова револьвера може зробити більше, ніж за допомогою доброго слова. І от ви вжили тіньовий флот. Такий. Я розумію, що журналісти його використовують, це таке модне словечко, але якщо чверть цього тіньового флоту належить країні-члену Європейського Союзу і НАТО, яка наче підтримує Україну, і яка блокувала 21-й пакет санкцій, щоб виключити звідти компанії, які перевозять скраплений російський газ, то як можна назвати це тіньовим флотом? Це якийсь інший має бути. Зрозуміло, що тут є і стратегія стримування Китаю, і, скажімо так, і передусім Китаю, але, звичайно, там є і інші країни. І тут це може бути такою причиною, за якою американці можуть взятися. І друга причина – це вихід американських компаній на інші ринки. Ви чудово знаєте, що країни Балтії фактично там в середині 2000-х років почали будувати LNG-термінал, та Польща та сама побудувала, щоб не бути на гачку русських і щоб не виконувати їх політичні забаганки. Бо російський газ і нафта – це не просто товари, це фактично політична залежність від Росії, Кремля. І звичайно, що чим більше американці будуть продавати свого скрапленого газу в Європі і в інших місцях, цим добре для президента Трампа, республіканської партії та й власне економічних інтересів Сполучених Штатів. Тому я сподіваюся, що цей економічний егоїзм і геостратегічна боротьба проти Китаю, вони підштовхнуть пана Трампа скористатися тим інструментарієм, який йому надають конгресмени і сенатори.
24: Власне, хочу ще запитати вас про Іран, бо Тегеран вимагає від України компенсації за удар по іранському судну, і про це голова іранського МЗС Аббас Аракчі заявив після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою. І сьогодні «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що Іран розглядав можливість завдати удару у відповідь по українському морському порту, і начебто шквал дипломатичних зусиль наразі заспокоїв ситуацію, бо за даними розвідки, Іран хотів запустити балістичну ракету з невеликою бойовою по одному з портів для такого символічного жесту, щоб завдати відносно незначної шкоди. Але згадаємо, що 6 років тому Іран збив українське цивільне судно, яке належало авіакомпанії МАО. Тоді загинуло 176 людей, з них 11 громадян України. Досі, тобто вже 6 років, Тегеран повною мірою не визнає свою юридичну відповідальність. То, на вашу думку, це зараз такий торг, те, що вони вимагають компенсації, чи, в принципі, вони серйозно розглядають питання відповіді, серйозної відповіді Україні?
26: Ну, звичайно, їм потрібно тримати якесь там обличчя, хоча у цього брехливого і вбивчого режиму, да, ви сказали 176 пасажирів, 86 українців, прошу, 86 іранців було на борту, ну і плюс ще там десяток українців. Я вже не кажу про тисячі вбитих цим режимом під час протестів. І я вже не кажу
24: про дрони, не забуваємо іранські, які летять до України.
26: Так, в лютому 2022 року Росія вторглася вдруге в Україну, а вже в серпні Іран почав постачати дрони. В 2022 році 1700 дронів шахедів було постачено. Можемо собі уявити, скільки українців було вбито, скільки інфраструктури знищено цими дронами. А зараз ця співпраця не припинилася. Росіяни дають ноу-хау, обмінюються компонентами. І, звичайно, що тут, знаєте, він би мав би цю ганчірочку помовчати про якісь там ці. І, до речі, тут дуже важливий момент, що з точки зору міжнародного права, це додатковий протокол 2 до Женевських конвенцій. Ну, фактично, це свод документів, які регулюють поведінку країн під час конфлікту, збройного конфлікту. Так ось, з точки зору цього документу, якщо цивільне судно перевозить зброю для супротивника, то такий акт фактично конвертує його в легітимну військову ціль. І з точки зору міжнародного права ми нічого не зробили поганого. Ось з приводу погроз. Звичайно, вони можуть це зробити, бо вони замість того, щоб розвивати свою економіку і давати людям нормально жити, вони витрачали гроші на ядерну програму і ракетні програми. Ну, а також підтримуючи усю наволоч Хамас, Хезбала, Хусіти і там інші терористичні угрупування на Близькому Сході. Так, у них є можливість нанести удар. Але перший момент. Ці ракети чи ракета мали би полетіти через територію, ну, передусім, або там поруч Ізраїль, або арабські країни, де розміщені американські війська. Хто знає, куди вона націлена, то, звичайно, вони мають спрацювати. Далі це європейські країни, або там та ж сама Туреччина може бути, чи вона дозволить в своєму повітряному просторі бути ці ракети. Звичайно, це буде ескалація, оскільки Іран не лише допомагає Росії вбивати українців, але й вже буде бомбити одну з європейських країн. Ну і наостанок, звичайно, що тоді ми не забаримося з відповіддю. Якщо ми вбиваємо 30 тисяч росіян щомісяця на фронті, то чи буде це така нормальна ціна для іранців, коли там кілька десят або сотень іранських військових буде знищено силами безпілотних систем, якщо ми відправимо туди певний контингент? Звичайно, ми не хочемо конфлікту з Іраном, хоча він не є дружнім, він є частиною агресивної війни Росії проти нас, він є частиною агресивної машини, яка спрямована проти наших друзів і партнерів, і європейських, і американських. Ось, але безпосереднього конфлікту, звичайно, ми не шукаємо.
24: Пане Олександре, щиро дякую за вашу аналітику. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборони стратегії, був гостем українського фокусу.
0: Дякую.
24: Польща жорстоко реагуватиме на будь-які спроби розпалити ворожнечу між поляками та українцями. Про це в ексклюзивному коментарі для «Слава» заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він наголосив, польська держава не дозволить нападати на українців на національному ґрунті, а сама Варшава зацікавлена у справедливому мирі для України та її майбутньому членстві в Євросоюзі.
0: Пане міністре, в яким стопню?
1: Пане міністре, наскільки польська держава готова протидіяти російським гібридним атакам, метою яких є розпалювання ворожнечі між Польщею та Україною? Як маємо діяти спільно, щоб захистити партнерство, від якого залежить наша і ваша свобода?
0: Важне партнерство для нашої і вашої свободи.
2: Було то предметом дійсніших обрад.
4: Це було темою зустрічі Ради міністрів 28 липня з потужною доповіддю прем'єр-міністра Дональда Туска. Ми блискавично і дуже жорстко забезпечуватимемо дотримання польського законодавства. Ніхто не має права нападати на невинних людей, тим більше з націоналістичних мотивів. Це наша польська проблема, яку ми вирішимо. Хулігани переходять межі, вони мають зрозуміти, що існує держава, яка забезпечуватиме дотримання закону. А перед нашими українськими союзниками та друзями мені просто соромно. Соромно за тих хуліганів, які, на жаль, піддаються провокаціям крайніх політиків і погано поводяться з українськими жінками, а також українськими підлітками. Це проблема, з якою ми маємо впоратися, і ми з нею впораємося.
2: То є проблем, з яким ми собі мусимо порадити і порадимо собі.
1: В те дні ми днями Україна проводить у Сполучених Штатах переговори щодо подальшої підтримки у протидії російській агресії. Чому для України важливо, щоб у всіх міжнародних перемовинах, які стосуються війни та миру, був виразно чутним голос Польщі?
2: Польща є єдиним країном Унії Європейської.
4: Польща – єдина країна Європейського Союзу та НАТО, яка межує і з Росією, і з Україною. Отже, ми найбільше зацікавлені в тому, щоб там запанував справедливий мир. Такий мир, за якого Україна могла б розвиватися, домовитися про своє членство в Європейському Союзі та стати для Польщі заможним і стабільним сусідом. Польща буде нормальною європейською країною тоді, коли матиме нормальних демократичних західних сусідів по обидва боки своїх кордонів. І ми будемо докладати зусиль, звичайно, дбаючи про інтереси польських громадян, щоб Україна вступила до Європейського Союзу тоді, коли буде до цього готова та виконає всі умови.
1: Пані міністре, жінкує і ще обим пшипом. Пане міністре, наприкінці хочу наголосити, що «Слава» називає себе інформаційним рамштайном Польщі для України.
4: О, це добре.
1: Запуск української редакції на польському телебаченні є вашою ініціативою, тож дякую.
4: Дякую.
25: Так, в Польщі ми останніми часами бачили напади на ксенофобському, так насправді, рівні і бандитському, що тут дуже скривати, на українців. Але не всі такі. Ось за хвилинку ми разом з вами побачимо відео з соцмереж, де поляки дали відсіч нападникам, які хотіли побити, чи теж, я не знаю, що
24: зробити. Вони не ображали так словами, принаймні,
25: так. Але вони теж і потім хотіли якби здійснити напад на представників українського народу саме в подваршавській електричці. Вперше, то, що ми бачимо, це керівник потягу, який станув загороду, перехід між нападниками, а цей. Але дивіться, і встають люди помалесеньку.
24: Жінка,
25: да,
24: перша
25: дуже,
24: вступилася.
25: Дуже хороша жінка, дуже відважна, бо ми бачимо, що і вони можуть і жінок побити, але найцікавіше буде за хвилину фінал. Я хочу тільки сказати, не буду здражувати саме, що там відбудеться на фіналі, але о, ви бачите, встали інші поляки і поляків-нападників просто
24: рішучо.
25: Дуже рішуче, я би сказав. І дивіться на сам кінець. За хвилину його буде видно. Ах, шкода.
24: Не показала, але ми вам розкажемо.
25: То ми вам розкажемо.
24: В кінці відео ми побачили, що приїхала поліція і вже надягає наручники на цих людей, бо все-таки польська влада, поліція реагує гостро на такі випадки ксенофобії і... Як повторюють можновладці, і це ми бачимо вже на побутовому рівні, без покарання такі люди не залишаються. А завжди це покарання 5 років позбавлення волі. Тобто
25: як мінімум.
24: Це не просто виправні роботи.
25: І ці антигерої, того не було видно на відео, але вони залишилися поза платформою. Тобто інтервенція суспільна, інтервенції суспільної була досить успішна, ну і там за цю платформу, власне,
24: знайшла їх поліція. Чому виникають випадки ксенофобії у Польщі щодо України? Ми розпитаємо нашу наступну гостю Малгожату Маленду Здєх, соціологиню, професорку Варшавської школи економіки. Вона з нами на прямому зв'язку.
25: Добрий день, вітаємо вас.
24: Вітаємо вас.
5: День добрий. День добрий.
6: Добрий день.
25: Пані Малгожато, я як політолог за освіту розумію одні речі, що не буває диму без вогня. І так само є в суспільних науках. Те, що презентують деякі люди своїми поглядами чи вчинками, воно не береться просто так. Ксенофобія, вона десь народжується, десь вона підсилюється. Я вам віддаю слово, вам, як соціологу, який за тим спостерігає. Чи точно є так, що більшість поляків є ксенофобами, а може навпаки, просто тільки ми бачимо цей екстремізм політичний, чи теж цю субкультуру, яка просто домінує в медіях, і тому ми сприймаємо це, що це вже масове явище.
5: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
6: Дуже дякую за запрошення і також, що ви звернули увагу на цю проблему, яка народжується. Але я б остерігала б всіх, щоб ставляти таку тезу, що ксенофобія відбувається у Польщі. Здається мені, що ця теза непідґрунтована. 100% не можемо погодитися на насильство, на агресію. Немає такого суспільства, в якому насильство не присутнє. В кожному є присутнє. Кожна соціологічна наука, філософія, соціологія, яка займається темою насильства, агресії, вважає, що насильство вписане в повсякдення, але завдяки нормам суспільства можна це насильство скасувати, елімінувати, можна заступити її іншими взаємодіями. В цивілізованих формах існування державності таке насильство повинно бути еліміноване і лімітоване. Коли це відбувається, зустрічається відразу з правовими відповідями і таким покаранням, яке може стосуватися. Це, що ми бачили, відбувається у ситуації, коли можливо таку мову дозволалося, мову ненависті. Нагадуємо, що піраміда Альпорта, такий в 50-х роках, який стверджував, що насильство починається зі слів, з мови ненависті, мови ворожнечі. І, на жаль, соцмережі дозволяють такі механізми і також дозволяють таке перетинання того кордону між тим, що дозволене, припустиме і що ні. Коли ми дозволяємо таке, ми дозволяємо також, щоб такі люди вчинили наступні кроки. І це може залишати, це може також припустити фізичну ненависть. Це така специфіка соцмережей, що вони справляють таке враження, що таке явище масове. Це по правді поодинокі випадки, і вони їх треба реагувати на них чітко і дуже швидко. У випадках агресії у словах, які зустрічали дівчат в автобусі, особи в автобусі не були байдужі. Вони реагували, і це найважливіше, це головне, щоб реагувати на це насильство, сказати ні і попросити про підтримку. Щоб людям допомогли. І також другі люди також допомагають. Я хотіла також наголосити на тому, що ці дівчата також вжили телефон, мобільний телефон, щоб записати відео, і також вони таким чином реагували на таке насильство. І це допомогли в тому, що цих бандитських людей схопили і покарали.
24: Пані Малгожата, але давайте розберемося в причинах, бо насправді ви говорите про соціальні мережі, і ми розуміємо, що дуже велику роль в підігріванні таких настроїв відіграє російська пропаганда проти українців. Скільки тут дійсно впливу цієї російської пропаганди, а скільки це вже якась втома від українських воєнних мігрантів, або може щось інше? Поясніть нам, будь ласка.
5: Так, дуже добре, що пані
6: так, дуже дякую, що ви про це говорили. Тут дві речі. З одного боку, треба подивитися на війну Росії в Україні як довгий конфлікт. І так буває з воєнними конфліктами. Чим довше вони тривають, тим частіше втома від війни з'являється. Соціологи про це говорять. І це торкається двох груп. Не лише України, але також Польщі. Тобто українські військові повинні бути втомлені від того, але також інституції, також інші держави також відчувають цю втому. Крастев, наприклад, Леонард пишуть про це. Натомість, здається мені, що маємо діло з таким явищем у Польщі після такої спонтанної хвилі допомоги 22-го року. На жаль, з'являється, по-перше, нормалізація. Ми звикаємо до війни, а з другого боку знаємо, що це не лише війна Росії в Україні, але Росія також хоче запровадити погані взаємини у всій Європі і знищити співпрацю і взаємну допомогу. Тому ми говоримо про гібридні дії, які ударюють по польсько-українських взаєминах. Ми знаємо про це від багатьох факт-чекінгових інституцій і також Міністерства закордонних справ говорить про таку хвилю атак. І нам треба пояснювати, що це не спонтанні причини. Нам не можна забувати про мову ворожнечі від політичних партій з правого боку. Це риторика правих партій. Говориться про українізацію Польщі. Це треба пам'ятати, що це політичні дії, політична активність. Міграція з України, нам треба пам'ятати, це дуже добре сприймається, також якщо йдеться про з точки зору економіки, це дуже важливо. І українці, українки, які живуть у Польщі, вони працюють, заробляють гроші, і навіть вони в молодшому віці працюють більше і частіше навіть від поляків. Я хотіла наголосити на тому, що у наукових середовищах в нас відбувається дуже тісна співпраця з науковцями з України. Також співпрацюємо з вишами в Україні. Це дуже важлива точка співпраці з Україною. Ми, наша співпраця партнерська і побудовуємо такі взаємини по-партнерськи. Ці акти агресії провокуються діями з боку Росії, яка хоче дестабілізувати ситуацію у регіоні і зіпсувати взаємини між нашими мирними країнами. На жаль, кажучи по з точки зору Росії, перемога, скажімо так, Росії повинна відбутися за декілька днів, а вона продовжується на декілька років. Тобто ситуація Путіна знижується.
25: Пані Małgorzato, а чи я буду помилятися, коли я скажу, що ці нападники, бо щоб зрозуміти причину, треба теж розуміти, ким вони є. Це представники субкультури кримінально-екстремістичної. Тобто ми бачимо, що деякі з тих нападників на мосту Świętokrzyskiego у Варшаві, у Вроцлаві, на цю молоду пару, а також інні. Часто потім поліція повідомлює, що вони мають вже справи з порушенням закону, що вони нотовані, деякі з них покарані. Чи я помиляюся, що це можемо говорити про те, що це маргінес, а не просто масова якась, не знаю, суспільний рух чи контркультура, це за велике слово. Тому я спеціально називаю це субкультурою.
5: Bardzo dziękuję, że
6: дуже
5: właśnie
6: дякую,
5: pan jednak robi
6: що
5: to zastrzeżenie.
6: Ви це сказали, але також застережили, що ви питали, чи це не такий швидкий, швидка думка. Нам не треба піддаватися такому враженню, що це розповсюджене явище. Поки що це були поодинокі випадки. По-перше, відразу також вони зустрічали дуже швидку реакцію від уряду, самоврядування, поліції. Ситуація у Вроцлаві, наприклад, це були особи, чоловіки, які вже піддавалися покаранню. Це не були пересічні люди. Це, що розпочало цю нагадну ситуацію, це, що начебто вони втиснулися в чергу. Тобто для них це слугувало як претекст, щоб вчинити цей злочин. Нам не можна сказати, тому ж не можна робити враження, що це розповсюджене явище, тому що таке це явище, яке розповсюджене, це співпраця уряду і Польщі, і України, і правоохоронців, і також
5: абсолютно таких актів немає. Причому ми їх
6: спотикаємо. Кожного дня таких інцидентів не буває. На роботі серед студентів, наприклад, у вишах такого не буває. Українці, які у Польщі на роботі або вчаться, в них дуже хороші оцінки, і вони хороші люди. Нам треба протистояти таким поставам, і не можна дозволяти таких явищ, і не можна нам скалювати це явище, щоб нормалізувати це явище.
24: Дякуємо.
6: Я переконана, що такого не буде. Ми бачили, що казав прем'єр-міністр у попередніх ситуаціях. Також міністр внутрішніх справ і адміністрації також реагував дуже рішучо, і на це треба наполягати. Я також почала таку діяльність з самого низу, коли бачу, що, наприклад, у маркеті, думаю, що хтось говорить по-українську, я починаю говорити з нею. Малі жести несуть велике значення. Я кажу, що ви тут працюєте, і я вас підтримую, і також підтримую незалежну Україну. Я дуже тішуся, що ми разом у Польщі.
24: Щиро вам дякуємо
25: за підтримку України.
24: За цю розмову.
6: І так повинні діяти також інші люди у Польщі. І від того залежить те, що українці і українки відчувають нашу підтримку, що ми солідарні із ними. Немає нашої згоди на ненависть, незалежно від того, хто ми.
24: Польське місто Кельце готово відправити вживані автобуси до української Вінниці завдяки ініціативі благодійного фонду «Синиці» в Україні, який оголошував окремий збір коштів. Поляки придбали перші 5 машин, які мають передати Вінницькій мерії, а пізніше планують закупити ще 10. Організатори кажуть, ця допомога стала не лише гуманітарним проєктом, а й символом солідарності між поляками та українцями. Про цей прояв солідарності поговоримо із Томиком Саксікора, польським волонтером, засновником фонду «Синиці» в Україні, а також співорганізатором збору на автобуси для Вінниці.
25: Добрий день.
24: Вітаємо вас.
7: День добрий, пане.
24: Добрий день. Томаше, ну, знаємо, що напередодні ваш фонд на аукціоні купив 5 машин для Вінниці. В ваших планах придбати іще 10. Розкажіть подробиці, будь ласка.
7: Так, вчора мілишмо щастя,
6: так, вчора ми закупили перших 5 автобусів. Ми видали 155 тисяч золотих зібрані з поляками і українцями. У цьому зборі також українці брали участь, і ці автобуси поїдуть до Кельц, до міста Кельця, вибачте, до Вінниці. Вінниця – це партнерське місто Кельц, і попросили у них автобуси, які вже не вживаються у місті Кельце, і, на жаль, там є 10-20 людей у управлінні міста, які, на жаль, вживають російську риторику і поглиблюють

0: Jak i w Віннеці, місто Віннеця було б цікаве, щоб хотіло б вжити, і ми хочемо якомога найбільше з тих 15 придбати і постачати до Вінниці.
1: Дякуємо вам за розмову. Томек Саак-Сікора, польський волонтер, засновник фонду «Синиці в Україні», співорганізатор збору на автобуси для Вінниці, був з нами на прямому зв'язку. Ну і наостанок я б хотіла... Наостанок хотіла б озвучити інформацію, яка щойно з'явилася, про те, що 29 липня після обіду в Любліні прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. І тема переговорів стане підбиття підсумків його візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра Польщі.
2: А програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.
1: Гарного дня.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
3: Захищала Україну.
4: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стріснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмед.
7: Корвалмед. Заспокой своє серце.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: У дальніх рукавах.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
13: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: «Нормовен», «Нормовен», легкий сміх, здоров'я вен.
15: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
16: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
17: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – «Толгіт антисудофорте». Для розслаблення м'язів і литок – «Толгіт антисудофорте». Запитуйте акційно «Толгіт антисудофорте» 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
18: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Паровія.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її слабкі.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Рязань дочекалася своєї черги. Після ударів дронів там спалахнув склад «Wildberries» та нафтопереробний завод. Примус агресора до миру лише набирає обертів. Термінова поставка ракет «Петріот». Стали відомі деталі переговорів Трампа та Зеленського за зачиненими дверима. Помста за підбитий корабель. Іран хотів завдати удару балістичною ракетою по одному з морських портів України. Чи зникла загроза зараз?
1: Вітаю, це тепер головне. Я Андрій Сайчук. Програма, де ми разом з нашими експертами розбираємо, аналізуємо головні теми сьогоднішнього дня. Ну і також ми сьогодні проводимо традиційне опитування на нашому каналі на YouTube. З питання ми сформулювали так: чи боїтеся ви, що Іран вдарить ракетами по Україні? Так, така загроза існує. Ні, дипломатія все вирішить. Хвилююся, але вірю на краще. Це політичний шантаж. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, то зайдіть для цього на одну з наших трансляцій. Щоб проголосувати, не забудьте підписатися на нас в соцмережах та поставити лайк під трансляцією. Ну а Росія тим часом готує новий масований обстріл українських міст. Атаки можна очікувати вже цієї ночі. Таку інформацію розповсюдив відомий моніторинговий канал «Ніколаївський Ваньйок». Офіційного підтвердження від Сил оборони наразі немає, але синт-аналітики закликають не ігнорувати сигнали тривоги та заздалегідь підготуватися до можливої небезпеки. Вже до нас долучається перший наш сьогоднішній експерт – Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександр, вітаю вас.
2: Вітаю, доброго вечора.
1: Доброго вечора. Якою буде ця ніч, на вашу думку, чи доброю, чи висока є ймовірність масованого обстрілу?
2: В принципі, якщо ми говоримо про середньостатистичний показник пауз між масованими ударами комбінованого типу з боку російських окупаційних військ, вони, ці паузи тривають десь приблизно тиждень-півтори, два тижні, як варіант, це найбільш довше накопичування їх боєкомплекту, то, в принципі, досить висока така ймовірність з використанням не тільки балістичних засобів ураження, але і накопиченого боєкомплекту крилатих ракет авіаційного базування та морського базування. Тому так, можна розцінювати це достатньо високою ймовірністю, але з офіційних джерел уповноважених робити такі попередження поки що вони не лунали. Тому треба готуватися, але це не означає, що це буде саме цієї ночі.
1: А як багато за цей час могли накопичити ракет і дронів росіяни для обстрілу станом на сьогоднішню добу?
2: Ну, давайте вимірювати це за цифрами, так, виробництво. Яке саме виробництво є у росіян? Якщо ми говоримо про балістику, окремо взяти номенклатуру 9М723, це балістична ракета ОТРК «Іскандер-М», це три одиниці готової продукції на добу. Тобто три ракети, вони виробляють готові для використання повністю. Ну, вони не проходять технічний контроль, тобто ми повністю це ігноруємо. Там зараз нема взагалі цих заходів щодо технічного контролю, вимірювальних якихось процесів і так далі. Це три ракети на добу. Якщо ми говоримо про Х-101, це авіаційна крилата ракета дозвукового типу, це дві одиниці готової продукції на добу. 3М14 калібр приблизно одна, максимум дві, в залежності від наявності усіх необхідних компонентів для виробництва. Тобто вони всі залежні від контрабанди. Якщо є контрабанда, якщо є відповідні постачання контрабандної продукції, вони виробляють більше. Якщо нема, вони переходять там на середній рівень або на мінімальні показники. Якщо ми говоримо про дрони камікадзе, Шахет-136, саме такий тип, я не говорю про 238, це реактивні, а саме 136, то середній показник на добу 130 одиниць готової продукції. Тобто на добу вони можуть забезпечити саме таку кількість. Плюс 130, 140, навіть 150 одиниць – це дрони приманки. Гербера, Пародія, саме ось такі зразки. Не враховуємо плюс БМ-35 і Талмаса, також те, що вони використовують зараз ерзац-ракети досить активно, бандеролі та інші засоби. З цього і робимо якісь розрахунки по Києву, якщо говоримо саме про столицю, вони зазвичай використовують найбільш складні, перехоплені засоби ураження. Це це балістика, це аеробалістика, це гіперзвукова зброя. Якщо ми говоримо про прикордонні зони Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, лінія бойових зіткнення Херсон, Дніпро, Миколаїв, Одеса, вони використовують більш такі, ну, називаємо їх бюджетними засобами. Це дрони «Камікадзе», 136-та модифікація 238-ма, це «Бандеролі», це Х-35 ракети, П-800 «Онікс», це Х-59-69. Тобто ось така номенклатура.
1: Стосовно теми, яка є, з'явилася в західних публікаціях, про те, з посиланням на дипломатичні джерела, про те, що Іран начебто міг справді розглядав таку можливість вдарити десь по Україні балістичною ракетою. Я тут, знаєте, не будучи звичайно військовим експертом, але теж днями просто дивився на мапу, дивився з відкритих джерел на Defense Express, що там в них є. В них там є цей якийсь Хором-Шахар-4. І я так розумію, що вони тільки один раз його застосували проти Ізраїлю, і то ту ракету збили. І вона ніби теоретично кудись долітає, але скільки їх, куди вони можуть долітати? Що ви думаєте про цю всю історію? І вони в такому випадку, ну якщо дивитися на мапі, мали би дивитися, летіти, напевно, через Туреччину. Як би Туреччину до цього поставилася? Словом, оця вся історія, яка достатньо гайпова, люди багато зараз це обговорюють, про те, що Іран начебто може нас обстріляти.
2: А щодо цього Хорма-Шахва, чи як ви там його назвали, я перепрошую одразу, я не знавець фарсі, я на ньому не розмовляю, тому ці всі назви на фарсі я не дуже добре розумію. Але ця ракета мені дуже знайома за тим, що по Ізраїлю вона не один раз була використана. І проблема полягає у тому, що у неї бойова частина, вона має вагу 1,5 тонни, це більше, ніж у будь-якій балістичної ракети Російської Федерації, які використовували по території України. І вони зазвичай касетні. Це касетна бойова частина. У цьому проблема. Тобто, вирогідність збиття, так, вона є. Особливо, коли в Україні є такий комплекс за атмосферного перехоплення, як ТХАТ. У Ізраїлю ТХАТ є, у України ТХАТу нема, у України навіть в містах-мільйонниках усіх, в Дніпрі нема ЗРК «Петріот», в Харкові нема ЗРК «Петріот», в Одесі нема ЗРК «Петріот». Тому говорити про те, що в нас ще з'явиться ТХАТ, ну це говорити не про що. В принципі, ракета досить небезпечна, але є нюанси, є багато нюансів. По-перше, вона не точна, вона призначена виключно для терору, вона здійснює касетний удар по такому ж самому принципу, як і будь-яка балістична ракета з касетною бойовою частиною. Той самий «Іскандер» з касетною БЧ, яку ми неодноразово вже бачили. Інший момент – це не твердопаливна ракета, а вона рідина, там рідинопаливна ракета з великою вирогідністю того, що в неї сама по собі вся паливна система, також як і силова установка, тобто двигун, вони під час польоту можуть відмовити. Тому, якщо ми говоримо про цей Хорма-Шахар, він найменш ворогідний по використанню по території України. Там є інші модифікації з дальністю якраз твердопаливного типу, які мають дальність польоту 2000-2500 кілометрів, і з району Табрізу вони дійсно можуть досягнути України. Інше питання, навіщо це робити Ірану? Навіщо це йому потрібно? Україна, яка майже кожного дня обстрілюється балістикою. По Одесі сьогодні пролетіло дві Х-35, напередодні пролетів П-800 «Онікс» і були ще інші удари саме по нашому регіону. І це тільки по окремо взятому регіону. Тобто пролетить ще одна балістична ракета? Так, є загроза того, що загинуть цивільні. Безумовно, це загроза. Але для країни, яка п'ятий рік знаходиться в стані спротиву з великою країною в світі, з по енергоресурсам, економічним ресурсам, технологічним, військовим ресурсом, якось цим налякати, ну це не як налякати, а ефект, а зворотній ефект – це зближення, наприклад, України з Ізраїлем. Київ і Єрусалім, я думаю, після такого удару знайдуть більш спільної мови, аніж раніше. Та також це значний вплив на двосторонні відносини з Вашингтоном в питаннях близькосхідної проблематики і того, що може Україна вже надати допоміжний ефект для США в Ормузькій протоці. Ті ж самі морські дрони, якими ми можемо взяти під свій контроль Ормузького протоку і перетворити іранські ВМС, ну їх і так вже перетворили з ВМС там чи флот в якусь флотілію, ми можемо допомогти якраз перетворити іранську флотілію в щось подібне такого собі човного якогось човнової станції. З урахуванням нашого досвіду в Чорному морі, а також в Азовському морі. Тим більше з використанням не тільки морських дронів, а ще й повітряних. Тому для Ірану це максимально невигідний варіант використання. Для чого? Налякати? Не налякають. Отримати ще більші проблеми? Отримують. Тим більше, що з 22-го року Іран для нас вже давно не є дружньою країною.
1: Ну, продовжуючи тему ракет, нових ракет, співзасновник і співвласник, головний конструктор FirePoint Сергій Штілерман публікував фото запуску невідомої ракети, жодних, а от і відео, жодних деталей не повідомив, але нещодавно були в нього заяви про те, що восени українська балістика буде вже в достатній кількості для того, щоб атакувати, зокрема, цілі в Москві. І чи може бути це запуск цієї балістичної ракети, на вашу думку?
2: Цілком можливо, це може бути випробувальні пуски вже FirePoint 9, дев'ятки. Вона має відстань польоту більш ніж 500 кілометрів, до 800-850, досить більш потужну бойову частину. І з врахуванням того, що вона має, ну, не те, щоб там сигнатуру якусь, не можна по відео робити такі висновки, але коли відбувається пуск FirePoint 7, він відбувається, ну, точно з фіксації меншої потужності двигуна, тобто як він працює. Тому я можу робити висновок, що останні відео, які публікуються від FirePoint, це якраз відео, які стосуються дев'ятки. Ми наближаємося саме до того моменту, коли Україна зможе використовувати свою балістику по території Російської Федерації і безпосередньо навіть по столиці. Хоча там зараз формується досить така щільна ешелонована протиповітряна оборона, але проти балістики... Ну, назвемо це так. Це буде, мабуть, випробування в реальних бойових умовах. В будь-якому разі нам це необхідно, щоб з'ясувати, наскільки характеристики сімки або дев'ятки, вони є достатніми, щоб проривати цю ешелоновану ППО.
1: Цікаво, до речі, що вони також сьогодні оновили, опублікували дані оновлених FP1, FP2, тобто це їхні основні далекобійні, наші основні далекобійні дрони, назвемо це так. Тепер FP1 може долати до 3400 кілометрів, а FP2, здається, 700 кілометрів. Він там має досить потужний бойовий заряд. Вони, так розумію, в цьому конструктивно і відрізняються. Теж хороші, напевно, вини. 3400 – це вже справді немало.
2: Так, безумовно. Ми виходимо на новий рівень впливу вглиб території Російської Федерації. Там, де ніхто не готувався взагалі зустрічати українські дрони, відповідно, результативність буде зовсім інша. Щодо FP2, переважно FP2 вони сприймалися як дрони середнього радіусу дії, тобто Middle Strike. Більш важкі, більш потужні по бойовій частині, але переважно це все ж таки Middle Strike були дрони. Зараз ми можемо говорити, що вони є щось середнє між Middle Strike і це не Deep Strike ще, це не 1000, не 1500, але тим не менш вони можуть розширювати зону свого впливу. За межі Азовського моря, за межі Чорного моря вони можуть долітати до Каспію, до речі, і не тільки. Відповідно, якщо правильно планувати траєкторію польоту і сам маршрут. А в FP1 вони завжди позиціонувались якраз як Deep Strike дрони. Зараз це 3400. Якщо ми найближчим часом побачимо ураження якогось російського об'єкту саме на такій глибині, можна говорити, що до кінця 26-го року нас не повинні дивувати ураження навіть на відстані 4000 кілометрів. Чому? Тому що коли був прильот по Єкатеринбургу перший в цьому році, а це 2500 від кордону з Україною, я звертав увагу на те, що так, це прикольно, 2500, але як ви міряєте? По прямій. Зазвичай дрони як літають? По-перше, це буфер безпеки, безпекова зона, звідки він запускається, це сотні кілометрів як мінімум для самої групи, яка запускає, а потім це маневрування по місцевості, тобто з обходженням позиційних районів ППО супротивника, це використання там болота, ліса, озера, гірла річок для того, щоб мінімізувати ураження мобільними вогневими групами і так далі, і бути поміченим взагалі в якимись селами, населеними пунктами і так далі. Тому навіть коли по Єбургу пролетіло 2500 від кордону з Україною, вже було зрозуміло, наші дрони літають на багато більшу відстань. Тому 3-400 нормально. Я думаю, до кінця року, якщо буде більше 4000 кілометрів, це повинно сприйматися як реальність, в першу чергу, самими росіянами.
1: У нас зовсім немає вже часу, але якщо коротко про атаку по Рязані цієї ночі, там і НПЗ, здається, один з п'ятірки найбільших Роснефті, і цікаво, що знову Wildberries горіли.
2: Комбінована атака, комбінований удар. Можемо сказати так, комбо. Замовляли комбо, отримали комбо. От є Wildberries, відповідно, по ним вже працюємо давно. Щодо НПЗ, тут треба розуміти, що по НПЗ удари будуть продовжуватися надалі, навіть по тим, по яким вони були, тому що росіяни намагаються їх ремонтувати. Відповідно, ми повинні постійно вогневим впливом порушувати оцей процес ремонту і відновлення їх виробничих можливостей. Ми будемо бачити і далі удари по НПЗ, але окрім ударів по НПЗ, вони будуть розширюватися. Це логістика, Wildberries, в перспективі. Я навіть не здивуюся, що побачимо удари по газорозподільчій системі ГТС, газотранспортна система, газорозподілюючим вузлам та іншим локаціям саме цієї інфраструктури. Плюс, дуже важливо, осінньо-зимовий період, енергетична інфраструктура не стільки по самій Москві, скільки по якраз тим регіонам, які забезпечують перетік енергетики до самої столиці. І їх треба занурювати в блекаут. Я думаю, саме цим ми в осінньо-зимовий період і займемося.
1: Дякую дуже за розмову. Олександр Коваленко був з нами, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Тим часом президент Зеленський повертається зі Сполучених Штатів. Просто зараз вже розпочалася зустріч у Польщі, де є проміжна зупинка українського президента. Він там зупинився в Любліні на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Трампом, де вони підбивають підсумки, власне, в тому числі візиту до Сполучених Штатів. Президента Зеленського, я нагадаю, що вчора була ця зустріч в Білому домі з Дональдом Трампом. Головними темами були постачання засобів, звичайно, протиповітряної оборони, звичайно, проти балістики. Лунали якісь цифри, що хоче Київ, хоче Україна, насправді хочуть українці 300, бодай, ракет для Петріот на зиму. Також є в нас ухвалення в Сенаті нового іменного власне, пакету, власне, закону санкційного проти експорту російських енергоносіїв. Будемо, власне, підбивати теж підсумки зараз цього візиту з Остапом Ярошем, медіарадником адвокаційної команди «Разом for Ukraine», українського журналіста в Вашингтоні. Остапа, вітаю.
3: Андрій, вітаю тебе.
1: Ну, я пригадую, звичайно, та всі зараз пригадують зустріч попереднього року в овальному кабінеті, яка виглядала як справжня катастрофа, і фразу Дональда Трампа, що президент Зеленський не має карт на руках для того, щоб так себе поводити, як йому здавалося, зухвало. Сьогодні маємо зовсім іншу якусь історію, зовсім іншу демонстрацію, зовсім іншу стосунків. Чи можемо ми казати, що цього разу президента Зеленського є карти на руках?
3: Точно, президент Зеленський повертатиметься, думаю, задоволеним до України після цього візиту. І дві останні зустрічі з Дональдом Трампом, з його командою, так виглядає, прийшли позитивно для України. Я говорю про зустріч в Анкарі. Зараз зустріч тут у Вашингтоні, в Білому домі. Україна отримала те, чого вона хотіла, підтвердження, політичне завірення, що будуть надані ліцензії на виробництво до Петріот. Зараз переходять до технічного втілення цього плану і також позитивні новини у Сенаті. Це поки що перше процедурне голосування. Чекаємо остаточного ухвалення пізніше. Згодом Палата представників це буде також робити вже, мабуть, голосуватиме у вересні, але сигнали для України позитивні. Безумовно, в Білому домі зараз інше бачення, принаймні на цей момент, щодо того, які карти на руках має Україна. Позитивно ставляться і позитивно оцінюють далекобійні удари по російських НПЗ, оцінюють ефективно і кажуть, що успішні показує Україна результати щодо виробництва дронів, як і перехоплюючих, так і атакувальних дронів. Тому дійсно виглядає так, що в Білому домі це бачать, оцінюють позитивно, і їм подобається те, що вони спостерігають.
1: Чи, в принципі, можемо казати, що в Білому домі почали принаймні припускати, що Україна перемагає, чи може перемогти в цій війні, чи принаймні не програти? Бо я нещодавно бачив знову якісь тези від Ілона Маска, який все одно продовжує наполягати, що Росія, як мінімум, не програє в цій війні.
3: Росія дуже ефективно, мені здається, протягом десятиліть цементувала цей міф на Заході, зокрема у Сполучених Штатів, не лише серед правої аудиторії, серед лівих також, що Москва є непереможною, що її не можна, в принципі, перемогти, що, мовляв, Росія ніколи не програвала жодних воєн. І, зрештою, всі аргументи в дискусіях про підтримку України, всі аргументи проти, в кінці, коли вже нічого не залишалося, зводилось до цього, ну так, але ж Росію, в принципі, не можна перемогти, це велика ядерна держава, куди там Україні. Мені здається, що в останні місяці ці кадри, які є дуже візуальними, величезних чорних стовпів диму, які всі бачили над Москвою, над Санкт-Петербургом, над іншими американськими містами, і ці кадри, які облетіли американські медіа, які були на американському телебаченні, в соцмережах, вони справді викликають емоцію, вони вражають. І виконують надзвичайно ефективну дипломатію в руйнуванні цього міфу про непереможність Росії. Тому справді мені здається, що більше людей зараз бачить, що Росія не така невразлива, якою вона хоче здаватися, і що Україна може завдати великої шкоди Росії і має шанси, принаймні, не програти у цій війні. І думаю, це стає очевидним для багатьох американців. Це те, що я чую також у приватних розмовах, це те, що експерти, політики, конгресмени оголошують також публічно на майданчиках медіа чи у своїх промовах. Тому дійсно відчувається зміна цієї риторики.
1: Спеціальний посланник США Стів Віткоп та Джаред Кушнер нібито вперше погодилися відвідати Київ. Про це, здається, казала Лора Лумер, про це згадав президент Зеленський вже, здається, в інтерв'ю з Axios. І я намагаюся тут зрозуміти, їх не було обидвох, вони не були присутні на зустрічі. Останнім часом, мені здається, що більше говорили про цей про відновлення цього треку, якщо це взагалі можливо, між Москвою, Києвом за посередництвом Вашингтона, власне, Марко Рубіо. Чи це означає, що як взагалі це трактувати? Чи це важливий знак?
3: Віткоп, до речі, вчора був на зустрічі в овальному кабінеті, його не було на фотографії, але він був присутнім, і пан Сергій Кислиця з ним говорив, і обговорювали вони також цей візит. Сподіваємося, що найближчі тижні побачимо Джареда Кушнера, Стіва Віткофа у Києві. Запрошення дуже довго вже було простягнуте з боку України, все-таки чекали якоїсь згоди з американського боку, і нарешті її почули. Мені здається, що це дуже позитивно, тому що справді вперше вони зможуть відвідати Київ, і бачимо ми на прикладі дуже різних історій, що все-таки поїздки до України американських інфлюенсерів чи впливових фігур, вони інколи роблять дива. Тому сподіваємося, що вдасться поставити назад на ці рейки переговорний процес і що це буде позитивним сигналом для України. Марко Рубіо, безумовно, він залучений як державний секретар, так, але так виглядає, що саме, можливо, якісь неофіційні перемовини, а Дональд Трамп, ми знаємо, часто віддає перевагу якимось іншим формам спілкування, що це буде належати і Віткофу, і Кушнеру, люди, яким довіряє Дональд Трамп, які, можливо, мають інший недипломатичний підхід, можливо, інколи грають не за правилами, але, в принципі, це те, що характеризує цю адміністрацію і цього американського президента.
1: Якщо ми говоримо зараз про зустріч також із, я маю на увазі, ми мали також зустріч з сенаторами. І чи щось хоча б відомо, про що говорили сенатори з президентом Зеленським?
3: Дійсно, вчора перед цим процедурним голосуванням Володимир Зеленський разом з лідером Фінляндії Олександром Стубом, вони мали зустріч з американськими сенаторами, республіканцями, демократами, і перед цим голосуванням намагалися пояснити їм, чому цей законопроєкт важливий, чому санкції проти Росії зараз можуть допомогти, яке вони матимуть значення, і наскільки вони допоможуть втримати цей темп і ініціативу, яку Україна зараз здобула на полі бою. Запросили всіх 100 сенаторів, безумовно, не всі змогли прийти, це цілком очікувано, але ключові американські законодавці були. До речі, прийшли також і конгресмени, демократи, які мають зараз своє занепокоєння через те, що в цьому законопроєкті закладені також і мита, і тарифи, проти яких демократи виступають, але це інша історія. До чого веду? До того, що з того, що я чую, ця розмова і наполягання Володимира Зеленського, вони були доволі ефективними, тому що декілька сенаторів-демократів, які мали свої занепокоєння, знову ж таки, через ці тарифи, і не були впевнені, чи голосуватимуть вони за цей законопроєкт на цьому першому голосуванні, все-таки свої голоси змінили. І ми отримали значно більшу кількість голосів, ніж сподівалися спочатку. Нагадаю, це 86 зі 100, 12 сенаторів проголосували проти, і частина, власне, з них долучилася, так, і змінила свою думку після цієї зустрічі з Володимиром Зеленським, коли він пояснив, чому для України зараз цей законопроект важливий.
1: Був також із президентом пан Умєров. Я так розумію, що він вже, це вже вирішено, він буде наступним послом, амбасадором України в Сполучених Штатах. Чи це обговорюється?
3: Поки що не маю фінальної інформації. Знаю, що такі повідомлення були в медіа, втім, невідомо мені, чи є якесь фінальне рішення щодо цього. Ольга Стефанішина була присутня також вчора на всіх зустрічах. Вона тут в Вашингтоні, вона продовжує виконувати функції посолки Сполучених Штатів. Тому, думаю, допоки не буде оголошено якогось іншого рішення, ситуація буде такою, як і зараз.
1: Ну і все-таки питання, яке було анонсовано наперед візитом, про те, що є пропозиція про встановлення якогось повітряного перемир'я, і вона жваво обговорювалася швидше в Москві, але я принаймні не почув, щоб на цьому акцентували увагу в ході перемовин чи по ходу цих перемовин.
3: Про це конкретно не бачу повідомлень. Говорили про дипломатичні зусилля, про відновлення якоїсь переговірної групи, вочевидь так, і з американцями, і, мабуть, з росіянами. Україна наголосила цілком твердо і чітко, що готова до переговорів, готова до цього перемир'я. Після вчорашнього дня Володимира Зеленського було інтерв'ю з Шоном Геннеті, це один з найвпливовіших зараз консервативних ведучих на телеканалі Fox, які знайомі з Трампом. Так от, що на Геннеті питався, яка позиція України, Володимир Зеленський сказав йому, що передовсім Україна зараз зацікавлена в припиненні вогню, перемир'ї і тоді якихось переговорах. Володимир Зеленський акцентував, що Путін зараз відкидає ці речі. Я думаю, це той меседж, який потрібно наголошувати в усіх розмовах з американцями. Але ще раз український президент підкреслив, що Україна до цього готова. Побачимо, можливо, знову ж таки, з більшим залученням Стіва Віткофа, Джареда Кушнера, із поверненням американців до цього переговорного процесу, можливо, будуть якісь зрушення, можливо, буде якийсь тут розвиток в цьому напрямку теж.
1: Ну і на сам кінець ще спитаюся, все-таки, яка оцінка візиту Лори Лумер? Бо в нас багато було скепсису стосовно того, що до нас приїхала блогерка, хтось цитував про те, що вона захоплювалася тим, що в Києві так мало мусульман і так далі. Тобто ми розуміємо, що людина з ультраправими, специфічними поглядами. А тим не менше, наскільки я розумію, сьогодні такі люди в тій конфігурації влади, яка зараз є в Сполучених Штатах, вони можуть важити більше, ніж навіть там участь в програмі найпопулярнішого ведучого Fox News.
3: Ну, безумовно, ця адміністрація Трампа грає за іншими правилами. І, Андрію, знаєш, часто буває так, що якусь подію в Україні обговорюють дуже багато, а в Сполучених Штатах, насправді, медіа про це нічого немає. І складається викривлена, можливо, оптика, виглядаючи з України, але, насправді, дуже багато говорять про візит Лори Лумер і тут в США. І опинилося це в різних американських медіа, і на телебаченні, і великі видання про це написали, давали вона інтерв'ю. Цікаво, знаєш, Wall Street Journal пише, що Лори Лумер мала декілька вже телефонних розмов з президентом Трампом після своєї поїздки до України. Вже ділилася вона своїми враженнями, говорила про те, що багато речей вона не розуміла через вплив російської пропаганди, але зараз усвідомлює, наскільки важливою є саме ця підтримка Америки в Україні. Говорила вона також і про ракети до Патріот, які Україні потрібні терміново зараз, і Володимир Зеленський про це говорив вчора в Білому домі теж. Тому багато уваги це привернуло. Дуже багато, знаєш, журналістів, оглядачів також ставлять питання, що ж вплинуло на зміну цих поглядів. поглядів Лори Лумер, до чого це призведе, наскільки це може мати вплив. Але дуже, знаєш, таки, з великим інтересом спостерігають за цією поїздкою і за її результатом.
1: До речі, вона сказала, що буде якось переконувати Дональда Трампа приїхати в Україну. Чи це реалістично? І що б означав би такий візит Дональда Трампа?
3: Україна давно це запрошення теж надсилала, і публічно Володимир Зеленський про це говорив. Ну, можливо, зараз Лора Лумер додатково поділиться своїми персональними враженнями. Ми знаємо так, що президент Трамп з нею спілкується, до неї дослухається. Можливо, ця поїздка відбудеться. Звісно, було би надзвичайно, думаю, добре для України бачити цей візит американського президента. Пам'ятаю, думаю, добре пам'ятаю візит Джо Байдена кілька років тому до України. Несподіваний був візит, але він відбувся. І позитивний був це однозначно меседж про підтримку США, про єдність союзників. Очевидно, такий самий меседж хотіли би побачити від американського президента Дональда Трампа. Він багато говорить про Україну, він каже, що хотів би, можливо, колись приїхати. Поки що про такі плани ми не чуємо. І знаєш, Андрію, можливо, якщо він таки до України він приїде, то ми також і дізнаємося про це вже, коли він буде на вулицях Києва.
1: Будемо сподіватися. Дякую, Остапе, за розмову. Остап Ярош був з нами, медіарадник адвокаційної команди «Разом for Ukraine», український журналіст в Вашингтоні. Я нагадаю, що ми сьогодні також проводимо опитування і цікавимося вашої думки. Чи боїтеся ви, що Іран може вдарити по Україні балістикою? Так, така загроза існує. Ні, дипломатія все розв'яже. Хвилююся, але вірю на краще. Або це політичний шантаж. Також можете пропонувати свій варіант відповіді. Для цього перейдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, оскільки опитування проходить лише на YouTube-трансляціях. Їх здається, 4. Ну, а зараз до іншої теми. В Дрогобичі на Львівщині виник конфлікт через російську музику в громадському місті. Компанія підлітків, яка святкувала день народження в одному з кафе міста, зробила зауваження дорослим, які розважалися під російську музику. І у відповідь діти отримали образи і погрози. Також вони звинуватили мешканців Заходу України та учасників Революції Гідності у розв'язанні війни з Росією. Власне, ті люди, які слухали музику, словом, така в нас історія. Вона не єдина. В Харкові також багато є встановлених порушень зараз в сфері освіти. Закону про мову вчителі, наприклад, вмикали дітям початкової школи російську музику та поезію. Я сьогодні буквально бачив знімку з Моршина, львівського курортного містечка. Там якийсь просто атракціон, надувна гірка, яка прикрашена в лапках персонажами з того російського мультфільма, дуже токсичного, насправді, рускомірного «Маша і Медведь», який надзвичайно популярний залишається в Україні. Цей мультфільм навіть переклали українською мовою, щоб обійти заборони. А він, до речі, заборонений в Великій Британії. Власне, через те, що вважається дуже небезпечним для дітей. Що ж, є вже наш гість, наступний цей Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови 20-25 роках, народний депутат України 8-го скликання. Пане Тарасе, вітаю вас.
4: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Бачили цю історію в Дрогобичі? Які ваші міркування? Бо з одного боку діти, звичайно, мали рацію, і реакція була невиправдана, як мені здається. І з іншого боку ми чули і аргументи цих жінок, які казали, що вони мають право розмовляти тою мовою, якою вони розмовляють, і їхні чоловіки начебто є в Збройних силах. І це дає їм якусь індульгенцію слухати будь-яку музику, де завгодно, ту, яку вони вважають за потрібне.
4: Якщо подивитися на цей сюжет, виходячи із фрагменту в соціальних мережах, то, звичайно, виникає дуже багато запитань. По-перше, що це за заклад, на території якого одночасно відпочивають і дорослі, слухаючи російських пісень, спілкуючись і доводячи до себе до алкогольного сп'яніння. Що там робили 15-річні мешканці Дрогобича? Де в цей час були засновники чи власники цього закладу? І чому не було в першу чергу реакції з боку власників цього закладу, напевно, громадського харчування в самому серці Львівської області? Тому я, напевно, почав би з цього, тому що на них лежить пряма відповідальність за дотримання мовного закону і відповідних рекомендацій уповноваженого про заборону аудіовізуального продукту. Це закон України про культуру. Ну і, звичайно, це низка інших законів, яких треба дотримуватися і на які треба звертати, особливо з початком повномасштабної агресії. Я хочу подякувати органам національної поліції, які виконали цю роботу замість засновників і замість місцевої влади. Вони своєчасно прибули, зафіксували власне саму подію, встановили особи учасників цього інциденту. Ну і хочу подякувати тим небайдужим громадянам, які активно обговорюють цю проблему і, звичайно, з одного боку говорять про важливість суворого покарання, з іншого боку захищають начебто дружин учасників бойових дій. Але я подивився би на цю проблему трохи ширше, тому що ми завжди вириваємо якийсь окремий мовний скандал із загальнодержавного контексту, але в той же час повинні подивитися на те, які насправді інструменти у нас функціонують, особливо в умовах війни. Хотів би наголосити, що закону про мову уже 7 років, який передбачає створення відповідних мовних інституцій, покладає частину відповідальності, звичайно, на уповноваженого захисту державної мови, але і на органи державної влади, і органи місцевого самоврядування. В умовах припинення виконання своїх функцій, або відповідно до цього закону, або будь-якого іншого, уповноважений має право ініціювати проведення позапланової перевірки з метою з'ясування обставин і вимагати притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо це стосується органів державної влади, в даному випадку ми говоримо про військові адміністрації, то це в тому числі розгляд проблеми на відповідних засіданнях Національної агенції з питань державної служби на відповідність зайнятим посадам. Це по-друге. По-третє, що дуже важливо, в 23-му році з моєї ініціативи Дрогобицька територіальна громада затвердила місцеву мовну програму на 23-26 роки. Тоді таку ідею, мою ідею, яка поширилася понад 5000 місцевих мовних програм, підтримав міський голова Тарас Кучма, ВІТСКО. І в тому числі в цій програмі є такі розділи, які стосуються забезпечення діяльності мовних курсів, відповідних програм з метою реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, створення мовних курсів, висвітлення тем української національної ідентичності, а також вжиття інших додаткових заходів, які потрібні для забезпечення мовних прав громадян України. Ми в даному випадку говоримо про дану ситуацію, але повинні на неї подивитися ширше. Тобто за цей період часу у Дрогобичі, так само, як і в багатьох інших містах і містечках України, де знаходяться внутрішні переміщені особи, повинні були вжити додаткові заходи в різних сферах суспільного життя, не тільки в публічному просторі. В освіті до нас трапляється безліч скандалів. Це, звичайно, і в сфері обслуговування, в інтернеті, в сфері культури, я вже не кажу за зовнішні вивіски, оголошення реклами. І таких прикладів дуже багато. І тому оця нерівномірність, вона, звичайно, повинна бути відкоригована. Але на це постійно хтось повинен звертати увагу. І для того, щоб цих конфліктів не було, їх треба випереджати, профілактувати. І кожного разу, коли в таких закладах або установах відпочинку зустрічається компанія, достатньо на вході, у меню, під час аудіозвукової реклами, нагадувати про дотримання мовного режиму і, звичайно, реагувати на випадки застосування аудіовізуального продукту країни-агресорки. Що стосується аудіовізуального продукту? Він може належати як виконавцям громадян країни-агресорки, так і громадянам України. Ви пам'ятаєте, що я був в епіцентрі багатьох мовних інцидентів, які були пов'язані, скажімо, з Андрієм Данилком. І частина держави тоді підтримала Вірку Сердючку і сказала, а в чому проблема? Пригадаємо концерти, які влаштовували в Одесі, коли заливали ванни шампанським, дарували там ящики шампанського Андрію Данилку, і всі реготали, сміялися і стрибали. Тобто це нікуди не поділося. Але місцева влада має відповідні повноваження, і вона повинна нести відповідальність. Якщо подивитися ще більше, то, звичайно, я сподіваюся, що на це відреагує і Міністерка культури. Тому що зараз розглядається питання проєкту урядової програми, програми дій уряду. І насправді я поки що не побачив, що ми робимо з державною мовною програмою, яка була розроблена спільно з нашою інституцією в 24-му році. Чому у нас досі немає державних мовних курсів? Чому у нас такий низький контроль з застосуванням державної мови? Що на взагалі відбувається з фінансуванням культури? Тисяча весна – це прекрасно, зараз літо, потім у нас осінь, а де у нас тисяча осінь, тисяча зима? І взагалі чому? За залишковим принципом у нас фінансуються бібліотеки. Чому у прифронтовій смузі бібліотеки роками не отримують книжок? Чому у нас катастрофічний брак педагогічних працівників? Чому у нас провалюється вступна кампанія на такі гострі спеціальності, як українська філологія? Ми повинні на це звертати так само увагу. Тому я сподіваюся, що із такого локального, здавалось би, мовного інциденту ми подивимося це як на проблему загальнодержавного рівня. Тому що ми ще не говорили про проблеми громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном. В яких умовах перебувають наші діти, в яких школах вони навчаються, чи в них є доступ до підручників, до учителів, чи вчителі, які працюють в недільних школах у Будапешті чи в Празі, чи вони мають і набувають педагогічного стажу, чи це їм зараховується до їхньої роботи, це враховується до пенсійних відрахувань. Що у нас відбувається в тимчасово окупованих регіонах нашої держави, частина Херсонської області, Донецької, на території Криму, де понад 10 років ми не знаємо, що відбувається з українською мовою, крім того, що там лінгвоцид. До речі, хочу відзначити і подякувати керівництву Донецької обласної військової адміністрації. Сьогодні вони затвердили обласну мовну програму на 26-30 роки. І це насправді дуже круто, коли Донеччина, опалена війною і переважна більшість її території, знаходиться під тимчасовою окупацією, але громади працюють, і вони вже для себе, починаючи з 2014 року, визначили, що таке українська мова. Тому хочеться, щоб це просвітлення і протверезіння, наскільки важлива українська мова, ідентичність і культура важлива, особливо в умовах війни, прийшла і до інших регіонів, і до наших державних мужів, які розробляють, але поки що не затвердили, урядову програму, програму дій уряду на наступний період часу.
1: Мало дуже часу, мало так багато питань. Ну, я принаймні сказав би таке, що ця історія в Дрогобичі, ви кажете, що є в принципі заборона, та вона діє, і достатньо інструментів. Чи їх справді достатньо? Викликати поліцію, написати скаргу, щось там відбувається зараз в цьому напрямку і так далі. Але ну, я просто собі моделюю ситуацію. Уявіть собі, що якісь люди, наприклад, ті самі переселенці з Донбасу, але які опинилися на окупованих територіях чи з Херсонщини, і ось вони десь переселилися в глибинку російську, я не знаю, які там міста є невеликі, ну якісь там, десь там, якесь невеличке містечко типу Дрогобича, там 100 тисяч населення. І вони там йдуть в місцевий бар, кафе, і там включають, ну не знаю, там Хливнюка, Червону Калину. Я просто думаю, що там поліція б навіть не встигла би доїхати. Там хіба би швидка би зразу приїхала. І я теж не знаю. Ми не хочемо, щоб в нас почалися якісь полювання, наприклад, в на російськомовних в україномовних регіонах, на україномовних російськомовних регіонах. Але ну, мусить бути якась інша реакція.
4: Насправді ми не повинні маркувати громадян України за територіальним принципом. Я уродженець Миколаївщини, але, вибачте, я працював і народним депутатом України, є співавтором мовного закону і став першим уповноваженим на захисту державної мови. Днями ми згадували Івана Дзюбу, уродженця Донецької області. Можна згадати, звичайно, Василя Голобородька, який живе в Ірпені і не має квартири. Можемо згадати багатьох інших світочів, включаючи Василя Стуса і таке інше. Тут питання в іншому. Рівень відповідальності місцевої влади. І тут треба чітко маркувати місцеву владу, яка створює нові можливості і є лідером змін в даному випадку в питаннях утвердження української мови. А є громади, які досі називають вулиці квітковими, для яких питання мови не так важливе, давайте після війни. Ви прекрасно пам'ятаєте 22-й рік, коли окремі міські голови, там півдня чи сходу, так і говорили, і вони хотіли розкрутити ситуацію, що уповноважений займається не тим, давайте ми спочатку виграємо війну, а потім будемо вивчати українську мову. Але життя показало, що закон є закон, уповноважений це посадова особа, яка діє незалежно від органів влади та інших посадових осіб, особливо в умовах війни, українська мова важлива. Тому я сподіваюся, що і моя сьогоднішня розмова з мешканцями Дрогобича і з керівництвом цього славетного міста, вона піде на користь. І справді найближчим часом будуть створені додаткові можливості, тому що місцева влада засиділася в інших проблемах. Частина з них готується до опалювального сезону, частина з них не може знайти можливості для того, щоб забезпечити оплату праці тим або іншим категоріям осіб, там чи педагогічним працівникам, чи лікарям. дехто шукає інші можливості для роботи закладів культури, тому що брак гуманітарної сфери, брак фінансування, він абсолютно зрозумілий, очевидний. Але треба діяти, треба працювати, і сподіваюся, що цей лакмусовий папірець під назвою «Мовний скандал у Дрогобичі», а перед тим колись у Івано-Франківську, а перед тим колись у Львові, де, на превеликий жаль, вбивають патріотів, вбивали патріотів, він все-таки прийде до нас чітким усвідомленням, що має бути зрозуміла, адекватна, вивірена відповідно до мовного закону програма дій уряду. Міністерство культури повинно займатися визначеними законом функціями. Гуманітарний віце-прем'єр повинен так само взяти на контроль і рівень незадовільного фінансового забезпечення мовних інституцій. Мені прикро говорити про те, що уповноважений захисту державної мови, моя послідовниця, яка зараз працює, не має представників в регіонах. Національна комісія не може забезпечити свою діяльність. А це питання іспитів для громадян України, це питання для тих, хто хоче набути громадянство України, і багато інших проблем, про які знає керівництво держави. Хочу звернути особливу увагу наших очільників на цю проблему, як одну із кричущих, яка нікуди не зникла, і особливо гостро вона буде з 1 вересня, з початком нового навчального року.
1: На зовсім останнє, коротко буквально, так, ні. Чи вам здається, що ситуація погіршується? Чи маємо відкат, відкочування?
4: Це одне з найпопулярніших питань, яке я чув з 20-го року. Насправді ні. Динаміка абсолютно стала, ситуація під контролем, але вона не може бути ситуативною або хаотичною, від скандалу до скандалу. Повинна бути цілодобова робота. В інтернеті повинні створюватися аудіовізуальні продукти, повинні виділятися кошти. І ці рішення, вони не є політичними. Це питання існування нашої держави і нашої державності.
1: Пане Тарасе, мені навіть здається, що це має бути планування на покоління, не на один рік, не на одну каденцію.
4: Серед завдань Міністерства культури – формування державної мовної політики. Угу. Тобто тисяча весна – це реалізація окремих проєктів. А це питання формування політики на десятиліття наперед.
1: Дякую дуже за
4: питання нашої безпеки та ідентичності.
1: Дякую за розмову. На жаль, не маємо більше часу. Тарас Кремінь був з нами, уповноважений захисту державної мови в 20-25 роках. Ну а ми продовжуємо. Нагадаю, що ми сьогодні цікавимося вашою думкою про те, що Іран, чи може він дарити по нас ракетами, така загроза існує, дипломатія все вирішить, хвилююся, але вірю на краще. Це політичний шантаж, це варіанти відповіді, які ми вам пропонуємо. Будь ласка, заходьте, голосуйте на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на нас. Ну, а ми продовжимо зараз цю тему, звідки взагалі взялася ця історія про ракетний удар, можливий по Україні. Це саме Іран розглядав таку можливість по одному з українських начебто морських портів завдати удару балістикою, відповідь на атаку по іранському судну. Реалізація цього сценарію вдалося зупинити завдяки активним дипломатичним зусиллям. Про це написали The New York Times. За інформацією медіа, Тегеран розглядав запуск балістичної ракети з невеличкою бойовою частиною. Він мав би бути таким демонстративним попередженням, радше, ніж спробує завдати справжні руйнувань. Ну і нагадаю, що 25 липня в СБУ заявляли про те, що враження судна, яке перевозило військові вантажі між Іраном та Росією, відбулося, а Тегеран тоді пригрозив, що буде відповідь. Згодом виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибія поговорив з очільником ЗС Ірану Аббасом Аракчі та заявив, що всі дії спрямовані лише на захист від російської агресії та не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Тоді загинуло, здається, двоє моряків іранських. Говоримо про цю тему з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексій, вітаю вас.
5: Вітаю вас.
1: На вашу думку, наскільки серйозною є ця загроза такої провокації з боку Ірану, і якщо вона, не дай Бог, станеться, як нам Україна має на неї відповідати?
5: Ескалація як така, коли б нам довелося, що є загрозою, це те, якщо нам доведеться відволікати багато ресурсів на Іран, більше, ніж він того заслуговує, коли продовжується російська агресія. Ну, це небажаний такий сценарій. З іншого боку, не можна терпіти, щоб Іран продовжував допомагати і накачувати Росію зброєю, ресурсами напередодні можливої мобілізації, можливих нових спроб Росії наступати цієї осені. Тому тут такий тонкий баланс. Сама по собі ця ракета, яка б могла полетіти, ну, ми зараз зрозуміли, як живе весь Близький Схід. І арабські країни, і Ізраїль, і Пакистан, як вони живуть всі останні там 10, 20, 30 років, коли кожного дня вони чують, що буде рішення, полетить ракета, і дійсно час від часу літають іранські ракети, кудись там влучають, кудись не влучають, і треба на це реагувати, доводиться реагувати, починаються ще додаткові атаки. Ну, така ситуація, звичайно, ну, вона не це не те, що небезпека велика, але політично і іранці майстри цих військово-політичних ігор, коли вони змушують до певних політичних дій такими військовими спектаклями. Щось полетіло, щось влучило, не влучило, але треба реагувати. От якщо б полетіло і довелось би реагувати більше, ніж потрібно, це було б для нас недобре, тому що є куди витрачати військові ресурси, окрім Ірану. Там є ким займатися цим Іраном, Сполученими Штатами, Ізраїлю, арабським країнам, а нам краще тут тримати свої ресурси.
1: Я буквально коротке дуже уточнення. Якщо подивитися по мапі і приблизно подивитися дальність ракет, які диспонує, в принципі, Іран, то виглядає на те, що їм хіба треба було б запускати цю ракету через Туреччину територію. Як би турки на це відреагували, на вашу думку?
5: Ну, мова, очевидно, йде про балістичну ракету, і вона піднялась далеко-далеко в космос. Це вже не повітряний простір. Повітряний простір там 100-200 кілометрів на поверхню. А такі ракети, які пролітають більше 1000 кілометрів, вони на 500 кілометрів, на 1000 кілометрів піднімаються вгору. Там це дуже далеко, це вище, ніж космонавти і астронавти літають, і приблизно на рівні, як літають супутники Starlink. Тобто, це просто таке не рахується. Супутники, коли прилітають на територію, так само, як і балістичні ракети, це вільний космос, там комети, супутники, балістичні різні цілі. Це не є будь-яким порушенням, і ніхто на це не зреагує прямо.
1: Дякую, дуже це важливе справді уточнення. Олексій Жак був з нами, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Говорили про власне небезпеку атаки України балістичними ракетами з боку Ірану. Ну а я коротко ще нагадаю розстати опитування. Ми сьогодні питалися, чи боїтеся ви, що Іран вдарить по ракетами по Україні. Так, загроза існує 34%, 19% ні, дипломатія вирішить. Це 6%. Хвилююся, але вірю в краще 19%. І це політичний шантаж, вважають 40% наших глядачів. Дякую всім, хто брав участь в опитуванні, і побачимося за кілька хвилин.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
1: А давай вимовимо цей і цей.
2: Тихіше, батько почує. Все, побіжуй.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: Новий Ексбек Ваніла? Клас.
12: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Antisudoforte.
14: У дальніх рукавах.
15: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Неврексил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Неврексил.
17: Знервованість, перелік, стрес.
18: Знову стиснилась.
17: Щось серце погано.
19: Тримай Корвалмен.
20: Корвалмен. Заспокой своє серце.
21: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Бронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест.
22: Квитки на гастролівей. Живий звук.
23: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
24: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Antisudoforte.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
25: Рейніра наближається.
26: Ми показуємо всім її славу.
25: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Неврексил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Неврексил.
27: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
28: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
29: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
28: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
29: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
28: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
30: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії.

0: України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Сенат США зробив перший крок до пекельних санкцій проти Росії. Все про закулісся голосування та коли чекати остаточного схвалення. Минув 13-й день протестів проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Мітингарі вже анонсують велику ходу Києвом. Чи вдасться владі перечекати картонкові протести? Українські порти вже тиждень заблоковані через російські обстріли. Аграрії вимагають антикризових заходів, інакше фермерів чекають масові банкрутства.
3: Це тепер головне. Я Андрій Сачук, і давайте розбиратися з головними подіями сьогоднішнього дня з нашими експертами. І також протягом всієї програми ми питаємося і вашої експертної думки. Власне, ми проводимо опитування на нашому каналі на YouTube. І це питання звучить так: чи боїтеся ви, що Іран може вдарити ракетами по Україні? Так, така загроза існує. Ні, дипломатія все вирішить. Хвилююся, але вірю. Краще – це політичний шантаж. Заходьте, голосуйте для цього. Звичайно, пишіть свої варіанти в коментарях під трансляцією. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть для цього на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому проголосувати та поставити лайк під трансляцією і підписатися. Ну і, власне, вчора Сенат Сполучених Штатів провів перше процедурне голосування за законопроект про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану, який просував покійний сенатор Лінсі Грем. Документ підтримали 86 сенаторів. Процедурне голосування дозволило перейти до обговорення та розгляду письмових поправок до нього. Після завершення дебатів у Сенаті відбудеться фінальне голосування. Надалі документ ще буде розглядати Палата представників в Конгресі, після чого його має підписати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Тобто така доволі складна процедура. Марія Ульяновська вже з нами і зі Сполучених Штатів долучається, кореспондентка Independent Avenue Media, і її спитаємо, чого така складна процедура і скільки вона може зайняти часу. Вітаю.
4: Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Дійсно, процедура складна, але в Сполучених Штатах свої законодавчі ініціативи, свій законодавчий процес, на відміну від України, тут є і верхня, і нижня палата парламенту. І справді для України це було вчора такий історичний день, бо почався він із зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом, потім відбувся чин поховання сенатора Лінсі Грема, яким за ім'ям якого вже названий цей законопроєкт про пекельні санкції, як він завжди казав, для Росії. І, до речі, вчора під час промов на церемонії поховання Лінсі Грема ведучий Fox News говорив про цю роль дружби між Володимиром Зеленським та сенатором покійним Лінсі Гремом. Давайте послухаємо, як вона вплинула на перебіг подій.
5: I see President Zelensky is here.
6: Я бачу тут президента Зеленського. Президенте Зеленський, я знаю, що Лінсі був би глибоко зворушений і вшанований тим, що ви здійснили цю довгу подорож, аби сьогодні бути тут. Бог, Отець наш, покликав його до себе невдовзі після того, як він повернувся з чергової небезпечної поїздки до Києва, де зустрічався з вами. У наших приватних розмовах він часто захоплювався вашою стійкістю у протистоянні одному з найжорстокіших режимів у світі. Він бачив у вас, якось сказав мені про це, воїна-поета або воїна-коміка. Саме такі слова він використовував. І якщо судити лише на папері, думаю, всі погодилися б, що Україна мала зазнати поразки за кілька місяців. Але ось ми тут, майже 5 років по тому, і ваша країна продемонструвала бойовий дух, якого ніхто не міг передбачити. Він пишався вами та мужністю ваших співвітчизників.
4: Ось саме законопроєкт цього сенатора Лінсі Грема вчора Сенат підтримав процедурним голосуванням. 86 зі 100 сенаторів проголосували за. Володимир Зеленський спостерігав за голосуванням із ложі Сенату. І напередодні цього голосування в нього разом з Олександром Судбом була зустріч із сенаторами та конгресменами, на які він переконував їх, чому потрібно підтримати цей законопроєкт про санкції, який вплив вони матимуть на війну. І, як пишуть джерела, навіть говорив, що ці санкції зараз важливіші, ніж те, що відбувається на полі бою. Політико пише, що таке голосування і така шалена підтримка цієї законодавчої ініціативи – це також дійсно заслуга того, що Володимир Зеленський був присутній особисто і пояснював сенаторам, чому треба за це голосувати. Як він казав, що цей законопроєкт потрібен і тому, і там потрібні і санкції, і мита, які передбачені в цьому законопроєкті, тому що Росія навчилася обходити санкції. Учора перед голосуванням також були дебати щодо цього законопроєкту, і ось як про нього говорили демократи і переконували своїх однопартійців, які, до речі, дехто з них проти, чому треба підтримувати зараз Володимира Зеленського і цей законопроєкт.
7: Цей законопроект покликаний позбавити Володимира Путіна найважливішого ресурсу у його війні проти України – грошей. Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб зламати волю українського народу. Вона також атакує американські компанії. Вона атакує зернові сховища та судна, які допомагають годувати світ. І ви можете побачити, що вони роблять. Це рятувальник на фабриці Філіп Морріс у Харкові. Вони атакували Кока-Кола, Каргіл, Мондалес. Інші компанії також зазнали навмисних ударів. І коли ми зустрічалися з представниками американських компаній, які працюють в Україні, вони сказали, що, на їхню думку, Росія навмисно обирає їх своїми цілями.
6: Церемонія вшанування Лінсі Грема сьогодні була даниною не лише нашому другові Лінсі, а його переконанню, що Америка може бути силою добра на світовій арені, особливо в Україні. Лінсі це розумів. Я багато в чому не погоджувався з Лінсі, але він розумів те, чого Трамп досі не усвідомив. Щоб заслужити повагу, потрібна рішучість. Замість того, щоб твердо підтримувати Україну та однозначно виступити проти Володимира Путіна, Трамп намагався загравати з Росією і зазнав невдачі. У час, коли Україна переломлює хід війни проти Путіна, ми повинні показати українцям, що наш Конгрес і наша країна повністю їх підтримують, а Путіну, що його війна приречена на поразку, адже народ Сполучених Штатів і цей Сенат стоять на боці українців.
4: З усіх сенаторів-республіканців лише один проголосував проти. А ось як республіканці говорили під час дебатів про те, чому зараз потрібно це законодавство.
7: Україні та всьому світу потрібно, щоб ця загарбницька війна завершилася. Коли сьогодні я згадувала церемонію прощання з Лінсі, його життя та безліч спільних спогадів, мені пригадалася одна історія. Коли ми залишали Нормандію після участі у заходу з нагоди 80-ї річниці висадки союзників, він сказав мені: «Я хочу, щоб ти пам'ятала, наскільки важливим є рішення, які ми ухвалюємо як політичні лідери. Тому що, якщо ми не виконаємо свою роботу, молодих чоловіків і жінок відправлять туди, де буде загроза їхньому життю». Він, коли розмірковував про події того часу, також сказав, що свого часу люди неправильно оцінили Гітлера. За його словами, зараз багато хто припускається цієї самої помилки щодо Путіна. І він вважав, що такий прорахунок, зрештою, стане величезною помилкою.
6: Поки Україна захищає свою батьківщину, Володимир Путін безжально відправляє синів Росії на криваву бійню. Заклики дотримуватися прав людини його не переконують. Я ніколи не приховував свого цілковитого презирства до диктатора Володимира Путіна та до його численних воєнних злочинів проти українського народу впродовж цієї неспровокованої війни. Якщо ми щось і зрозуміли про російського деспота Володимира Путіна за час цієї війни, то це те, що вбивства мирних жителів і навіть його власних російських військових зовсім його не зупиняють. Його спорідненими душами є мертві диктатори минулого століття Пол Пот, Гітлер, Муссоліні та Сталін.
4: Вчора Володимир Зеленський сказав, що це голосування – це є важливий сигнал підтримки саме українському народові. Дійсно, далі голосування ще в Сенаті повне. Джон Тун, лідер більшості в Сенаті, каже, що виставить його на голосування вже цього тижня, але з огляду на те, яка була підтримка в цього законопроєкту, проблем тут бути немає. Потім буде голосування в Палаті представників вже після канікул у вересні. Там є проблеми, тому що демократи не підтримують цей законопроєкт через мита, які він дозволяє запровадити президентові Дональду Трампу, тому що вони в цілому виступають проти мит. Але вчора навіть сенатор-демократ Річард Блументаль сказав, що дійсно в Сенаті, в Палаті представників є краща версія законопроєкту, але її ніколи не проголосують і вона ніколи не стане законом. А цей законопроєкт, який проходить зараз у Сенаті, справді має шанси стати законом і мати певні наслідки вже для Росії. Тому треба підтримувати його. Краще це, ніж нічого, сказав учора він.
3: Дуже приємні, прекрасні промови сенаторів. Я навіть подумав, що чи можна дозволити, можливо, їм балотуватися також до Верховної Ради в наступне скликання. Нам бракує, в принципі, свідомих і патріотичних людей, які вболівають за Україну і також мають трошки смальцю в голові. Я звичайно, жартую. До серйозної більше теми хочу перейти. В нас дуже багато обговорюють те, що сказав і президент Зеленський, що в Київ, можливо, приїдуть Вітков і Кушнер. Чи це має якийсь сенс? Чи це важливий візит? Можливо, про це щось пишуть в Сполучених Штатах?
4: Про це пишуть як про одну із найважливіших, один з найважливіших публічних результатів зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, тому що ми знаємо, що Стів Віткоф, спецпредставник по питаннях України та Росії, багато разів відвідував Росію. Він навіть зустрічався з Путіним особисто без перекладача, після чого росіяни опублікували цей список з 28 пунктів пропозиції миру, які нібито пропонували Сполучені Штати. В Україні Віткоф не їздив, і такого представника по Україні, яким на початку номінували Кіта Келлога, який насправді не мав жодних повноважень, щодо України не було, і тому було очевидно, що Сполучені Штати тісніше співпрацюють із Росією для узгодження цієї рамки миру, ніж з Україною. Зараз ситуація змінюється. Президент Володимир Зеленський приїздив і обговорював рамку мирної угоди із Дональдом Трампом перед тим, як Сполучені Штати представлять її Росії. Це вже важливий такий сув ідеологічний. І також важливо, що нарешті спецпредставники для врегулювання цієї війни приїдуть і в іншу країну і поспілкуються там з представниками України. Але також з цікавих результатів, загалом американські медіа зараз пишуть про те, що це був чи не найкращий візит Володимира Зеленського за час другої каденції Дональда Трампа. Нью-Йорк Таймс пише взагалі, що це зараз найкращий момент для відносин між Україною і Сполученими Штатами за час другої каденції Трампа. Financial Times також пише, що ця зустріч була найкращим моментом для того, щоб Україна могла попросити про додаткову воєнну допомогу від Сполучених Штатів. І Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю в виданню Axios сказав, по-перше, що його стосунки з Трампом змінилися, вони стали менш емоційними і більш конструктивними. І також сказав, що він попросив у Трампа в цей пакет зимової допомоги антибалістики, щоб Сполучені Штати надали ракети ПАК-3 для того, щоб Україна могла себе захистити взимку, тому що Україна вже виробляє все, що потрібно, будь-яку наступальну зброю, але саме захист від балістики поки що не може виробляти сама, на що Трамп обіцяв допомогти, але тут розуміємо також, що в Сполучених Штатів є теж нестача цих ракет, і, зокрема, через війну в Ірані, і війна в Ірані триває. Ми бачили, що вчора Іран знову атакував американські об'єкти на Близькому Сході, тому тут не завершується. Але цікава деталь, про яку мало хто пише, це те, що в Зеленського була зустріч із виробниками цих ракет, Lockheed Martin. І як пише Axios, на цій зустрічі Зеленський говорив із виробниками про те, як переформатувати українські балістичні ракети в антибалістику. Я нагадаю, що в Сполучених Штатах з України вже є схожа програма. Це програма Франкенсем, з аналогією з Франкенштейном, з якою старі радянські установки БУК перероблюють у протиповітряну оборону разом із новими британськими ракетами і радарами. Тому це може бути одним із тих таких нових креативних засобів, як допомогти Україні відбивати російські балістичні атаки.
3: Так, це дуже цікаво. Стосовно також питання майбутнього посла, я так розумію, що це цікавить насправді і Вашингтон, хто це буде. Всі звернули увагу, що пан Умеров супроводжував президента Зеленського, але був, наприклад, і Давіда Рахамія, і була і пані Стефанішина. Хто ж буде цим послом?
4: Тут поки що це питання застопорилося. Пані Стефанішина повернулася, Вашингтон виконує свої обов'язки. Як повідомляли раніше, що, можливо, їй доведеться піти через певну підозру, яку їй може вручити, але поки що цього немає, і вона продовжує виконувати свої обов'язки. І, можливо, це навіть зараз і найкраще, тому що зараз міняти посла в Сполучених Штатах, коли починається повний розпал тут внутрішніх історій з виборами проміжними, дуже поганий етап. Але щодо складу делегації, то і Рустем Умеров, і Давід Рахамія неодноразово були учасниками цих перемовин з американською стороною і на Близькому Сході, зокрема. Тому я би не вбачала в цьому якийсь певний такий крок щодо представлення тих чи інших кандидатів на посаду посла. Дійсно, говорили про те, що Умеров може розглядатися на цю посаду, але зараз, як подає сигнали Офіс Президента, Умеров сконцентрується на саме дроновій угоді зі Сполученими Штатами і на цій такій військовій співпраці, чи переставлять його прямо на посаду посла. Ну, тут не будемо гадати на кавові гущі, тому що зараз це питання не піднімається. Виглядає так, що Стефанішина продовжує поки що займати цей пост. Як довго? Ну, з тим, як в Україні швидко змінюється внутрішньополітична ситуація, тут важко передбачати, але поки ситуація така.
3: Що ж, дуже дякую за цю інформацію, за цю розмову. Марія Ульяновська була з нами, кореспондентка Independent Avenue Media, яка до нас включалася з Вашингтона. І ми говорили про те, що відбувається там, і так би мовити, підбивали підсумки вчорашньої зустрічі президента Зеленського із Дональдом Трампом. Справді, зустріч можна назвати навіть теплою, напевно. Ну, ви, можливо, звернули увагу на цей жест Дональда Трампа, який відкритою долоною потиснув руку президенту Зеленському. Дружелюбно. Теж, напевно, промовистий жест. І всі кажуть, що це був дуже успішний візит. Ну, а ми зараз будемо з вами казати про те, що в нас є наступна тема. І вона стосується, насправді, певних умов, які висуває Європейський Союз. Зокрема, для України, виявляється, що Україна має виконати до кінця цього року 25 реформ. Тобто ухвалити необхідні закони, імплементувати їх, для того, щоб отримати 10 мільярдів євро на підтримку українського бюджету в рамках цього кредиту в 90 мільярдів. Тобто ті гроші не є всі безумовні, тобто ми знаємо, що 40 мільярдів йдуть на оборонку. Але на підтримку нашої оборони. Ну, а 10 мільярдів, наприклад, це важливий, величезний, гігантський пакет, напряму буде пов'язаний з виконанням цих реформ. Серед них, до речі, деполітизація посади генерального прокурора. Я не знаю, як це можливо. Я розумію, що у нас деякі речі прописані на рівні Конституції, яку не можна змінювати під час війни. Але я знаю, в кого спитати, що з тим робити і чи є шанси все це зробити. Це Марія Іонова, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики. Пані Марія, вітаю вас.
8: Добрий вечір, Андрій.
3: Ця історія про те, що ви нам давайте реформи, а ми вам дамо гроші, це добра історія для України, чи ми маємо тут обурюватися?
8: Ну, ви знаєте, так якось так голосно дуже прийшла ця новина, але я би не могла сказати, що ця інформація така є сенсацією, да? Тому що я розумію, що там владі притаманно розкидатися цифрами, але знову ж таки, і так виглядало, да, по новинам, що якби розірвало таке повідомлення, що якісь нові 25 реформ від Європейського Союзу, і за це Україна якби отримає і маємо там 10 мільярдів євро допомоги, але знову ж таки нам треба виконати якісь там 25 дуже термінових реформ. Але ну, дозвольте так розказати себе поличкам, тому що це все було заплановано, передбачено, тому що Європейський Союз, ми з вами знаємо, він надає фінансову підтримку через програму Ukraine Facility 24-27 роки, і загальна сума цього всього 50 мільярдів євро. І дійсно, якби частина цих коштів, вона вже була виплачена там траншами, А крім того, з цього року Європейський Союз, ну, він додатково дійсно підтримує Україну через механізм так званий Ukraine Support Loan, тобто під, ну, скажімо так, борг такий підтримки, да, надання позика підтримки на 26-27 роки. Але це вже давно відомо, да, що підтримувати ці фінансові ресурси, не так, як влада нам зараз видає, Україна виконує план в межах Ukraine Facility. І цей план, він був схвалений у 24-му році, він був погоджений з Європейською комісією та Радою Європейського Союзу, і він містить той перелік реформ в ключових сферах державної політики, які ми маємо виконати.
3: Це те, що, ми це добре розуміємо, але ми також знаємо, що у нас можуть не виконуватися ті всі плани, особливо коли стосується чутливих законів. А, наприклад, історія про деполітизацію посади генпрокурора – це дуже чутлива історія. Я, ну, за 35 років ми так її не розв'язали. Чи вона є от в цих все-таки вимогах, чи прив'язані до цього кошти, чи справді до кінця року щось треба з тим робити?
8: Ну, давайте так, дійсно документ в будь-якому випадку оновлюється, да? Він оновлюється відповідно до прогресу України і в тому числі від потреб воєнного часу. Далі це стосується бюджетної ситуації і нашого прогресу вступу до Європейського Союзу. І, до речі, коли ми говорите про там конкретний перелік, то чергове масштабне оновлення плану, воно відбулося і було схвалено урядом 11 червня 2026 року. І, скажімо так, хотіли посилити переговорний процес, що стосується вступу України до ЄС і, знову ж таки, там додатково показати, що ми заслуговуємо на залучення додаткової фінансової підтримки там в межах Ukraine Support Loan. Але, знову ж таки, коли ми говоримо з вами над оновленим планом, ну, дозвольте зазначити, що це відбувалося і там уряд, Єврокомісія, народні депутати, інші зацікавлені особи, і оці нові якби індикатори, вони дійсно пов'язані там з євроінтеграційними зобов'язаннями України, так як модно зараз називати там бенчмарками переговорного процесу і адаптацією українського законодавства до права ЄС. Але коли ви говорите там, що стосується прокуратури, то в принципі, ну, останній, мені здається, рік, якраз наші колеги, вони і наполягають на те, що основні напрями і оновлення, і те, що було, це стосується верховенства права, це стосується енергетики і корпоративного управління. І, знову ж таки, саме от в межах цього оновлення якраз йшлося про оці перегляд 35 кроків плану і додавання цих 26 нових, серед яких попередньо 10 законодавчих актів, які ми маємо ухвалити, і 16 урядових рішень. Варто зазначити, що якби частина урядових рішень, ну, якби вже в процесі, деякі вже запроваджені, і якби є процедура, є і в Європейській комісії, там на якому етапі вони розглядають, хто. Але, знову ж таки, ну, дозвольте повторитись, ви говорите про Генпрокуратуру, воно дійсно якби є в плані, але саме те, що наполягають наші європейські друзі, це перезапуск якби ДБР, да? І це, ну, не зараз вони їх не оновили, але в принципі вони, грубо кажучи, фіналізували оновлений пакет реформ, який був напрацьований, знову ж таки, Україною разом з європейськими партнерами. І, до речі, за цим планом Україна може отримати і восьмий транш допомоги, це більше 2 мільярдів євро після виконання 7 реформ. І в тому числі якраз, от, ну, може, не про прокуратурі, але, до речі, вимагається, щоб було набуття чинності законодавством, яке забезпечує саме от прозорий і доброчесний відбір прокурорів, про те, що ви говорите, керівного саме рівня, і законодавцем щодо саме спрощення процедур неплатоспроможності, скажімо так, для малого і середнього бізнесу, а також удосконалення державного реєстру фермерських господарств. Ви знаєте, що дуже багато асоціацій, бізнес-асоціацій піднімали це питання, а уряд і, знову ж таки, якраз що стосується прокуратури, це теж є. От ми, як то кажуть, це такі маркери, які ми, ну, ми не зможемо розказати, чому ні, скажімо так.
3: Пані Марія, в нас тривають, які там вже 14-й день, я вже збився з рахунку, якісь протести, так? За через відставку Федоро, через відставку Кабміну. І слушно, напевно, кажуть ті, що пан Корецький – це вже якась така остаточна фіналізація процесів, коли в нас уряд відправляє відставку президент і фактично приймає на роботу президент. Коли я намагаюся про це говорити, наприклад, в соцмережах, приходять люди і пишуть коментарі, а що ви хочете, щоб під час війни швидкі рішення ухвалював цей парламент? Я, з одного боку, розумію, про що йдеться. З іншого боку, я передресую це питання вам. У нас в країні останнім аргументом, в принципі, для того, щоб ми не стали офіційно чи неофіційно монархією, залишаються люди з картонками на вулиці і трошки журналістів, які ще можуть про це говорити вголос. Чи парламент
8: да, ви праві, бо
3: може
8: ми з вами...
3: тут щось зробити?
8: Ну, по-перше, завершуючи нашу попередню тему, і ви сказали вже про новий уряд, да, ну, то, коли у нас була зустріч з прем'єр-міністром, він сказав, що йому треба там місяць розібратися. І в тому числі я сподіваюся, що те, що стосується наших зобов'язань, то новий прем'єр-міністр вже якби розібрався, тому що, знаєте, у нас все чомусь ми говоримо про тільки про отримання грошей. Але це питання не тільки там тих же 10 мільярдів євро. Да? Ну, тобто це реально, скажімо так, іспит на спроможність наших державних інституцій реально виконувати євроінтеграційний порядок денний відповідально, якісно, і прозоро. Ну, я вже не говорю там про оперативність. Ви говорите про новий уряд, ми з вами знаємо, що це не про новий уряд, це там ми вже знову ж таки є там новий термін, новий старий. Хоча мені прикро говорити про новий старий. Далі, коли ви говорите про роль парламенту і люди, які скажімо так, є на вулицях, які вже досить тривалий час. Я думаю, що все ж таки ті люди, які виходять, це не питання навіть навколо якогось одного прізвища. Тобто якраз дуже багато написано на тих картонках, і, до речі, це не тільки Київ, ми з вами бачимо по багатьом місцях. Тому що мені здається, що якраз суспільство усвідомлює, що звільнили теж тих міністрів, які... Я не говорю там про інших, окей, давайте, про Федорова, які, скажімо так, пробували обмежити апетити корупціонерів. Да? І теж там, знову ж таки, новий уряд, щоб всі забули про династію і все інше. Щоб якось переключилися з теми там, запровадження рішення там, Верховного суду по санкціям Петрові Олексійовичу. Тобто це все забувається у цей фонд. І, знову ж таки, якщо ми говоримо там конкретно про Федорова, він все одно, як би не було, він добився там зменшення цін на снаряди, да? Він, скажімо так, подивився на цих всіх виробників і, скажімо так, ті апетити, вже був план на те, щоб їх обмежити, і я думаю, що реально питання от в тій корупції, яка, на жаль, може призвести до поразки. А от люди молоді, вони мачать своє майбутнє в Україні, вони найбільш, знаєте, ми сучасні, вони навіть, в принципі, хто не боїться показувати свою позицію, тому що, вони не хочуть, щоб їх обманювали, щоб знов їм цей новинний серіал забивали. Тобто ми з вами, це ж не тільки питання от зараз, те, що стосується нового уряду. Корупція була в Енергоатомі? Була. В Міноборони була? Там згадайте, скільки журналісти виявляли дійсно і там і яйця, і бронежилети, і снаряди, і все інше. А я вже не говорю, на жаль, останній час виявили навіть корупцію в Міністерстві закордонних справ. Тобто мені шкода про це говорити, але знову ж таки я думаю, що навіть якщо так чисто уявити Федорова на посаді, мені здається, не вирішить тому питання. Тобто його знов з'їдять і там знову будуть щось заважати. Тобто ми весь час і суспільство показує і говорить про те, що система управління і прийняття рішень її треба змінювати. І коли ви говорите про монарха, ну ви чітко сказали якраз якби ту позицію і той стиль управління, який у нас зараз існує. А якраз Україна платить надзвичайно високу ціну за те, що була демократія, за те, що був баланс влад, за те, що в парламентсько-президентській республіці мав бути суб'єктний уряд, суб'єктний парламент. І як це зробити? Ну зрозуміло, що ми не виступаємо за вибори. Ну це просто, скажімо так, розірве нашу країну всередині, і я вже не говорю про безпекову ситуацію. Але відновити оцю систему і баланс влад можливо, якщо чесно якби взяти відповідальність, утворити нову коаліцію в Верховній Раді. Але знаєте, ну якби не це ж питання те, що вони не ця нова коаліція, вона не буде звітуватися тільки перед Зеленським. Тобто там уряд має звітувати парламенту. Да? Тобто нам насправді треба просто відновити конституцію. До речі, це теж дуже багато пишуть на картонках. Да? Мати цей коаліційний уряд, де міністри, ну вони будуть від різних там політичних, може, сил, там професіоналів, ну там де вони зможуть приймати рішення і впливати на це рішення. Тобто тому я вважаю, що і парламентський контроль має бути, і коли, скажімо так, буде ця відповідальність, це буде взаємний контроль. Якби відновиться якийсь новий рух. А так зараз, ну ви ж самі сказали, ну такий новий старий уряд. Ми всі розуміємо, що де вони призначаються, за якою адресою. І повірте, навіть от розмовляючи з партнерами, ну як сказати, не те, що там соромно, але ну важко пояснити, наскільки якби примітивний у нас стиль управління.
9: Ну а так, і потім Фрідріх Мерц, скаже, ну ні, Україна просто ще не готова. Можете пояснити? Та нічого пояснювати не треба, просто подивіться.
8: Ну, так, потім, наші скептики, вони використовують, і знову ж таки, не просто так.
9: Потім дзвонить Вадим Фуль і каже, так поясніть, що у вас відбувається. Ми не маємо пояснювати, ви нам поясніть. Ну, правда, ну, якось так воно.
8: А з влади, на жаль, пояснювати ніхто не хоче. Тобто це теж проблема. Розумієте, вони, наші друзі розуміють, там, в яких ми умовах, яку ціну ми платимо. І тому, коли вони нам звертають увагу от на той же план, який ми маємо реформ виконати, це ж не просто так, бо вони розуміють, що буде більше прозорості, більше якби балансу влад, більше відповідальності.
9: Бачите, ну Кая Калас чітко сказала.
8: Але, знову ж таки, це нам треба.
9: Чітко сказала Кая Калас, що Україна не просто має перемогти, вона має перемогти як демократична держава. Це життєва необхідність.
8: Ми тільки як демократія зможемо перемогти, давайте чесно. Як не демократія, ми, на жаль, не зможемо допомогти. І це треба теж чесно говорити, а не, знаєте, заколиховувати суспільство і казати, що все добре. І повірте, ніхто не відмовляється там робити свою роботу в парламенті, але знову ж таки, те, що ми зробимо в парламенті, воно ще має дійти до регіонів. А в регіонах теж, навіть в тилу, не всі дуже хочуть брати відповідальність за, ну скажімо так, не дуже популярне рішення. Не всі хочуть проводити прозорі тендерні процедури. Не всі хочуть віддавати, там відновлювати там підземні роботи, яких не видно. Да? А краще там зробити щось маленьке, те, що видно, а далі інше, там якісь відкати. Тобто, розумієте, у нас все насправді система управління, коли ми бачимо навіть на місцевому рівні. Якщо вони бачать, що відбувається в центрі, а чому їм не можна, так? Ну, тобто вони собі для себе знайшли таку аргументацію. Але це відповідальність в тому числі різних політичних сил і на регіональному рівні, які мають не мовчати, а якби озвучувати проблеми. Ну, повірте, як вам сказати, чесно кажучи, європейській солідарності дуже важко, тому що ну, ми як весь час як з прапором, що а тут не так, а тут не так, а тут неправильно. Ну, тобто, ну, а тому що інші там бояться. Ви праві, що ми бачимо, що відбувається з журналістами, як тільки розслідувачі щось вони викривають, да? Відразу їх випадково дуже мобілізують.
9: Дякую за розмову. Була з нами Марія Іонова, народна депутатка України і членкиня Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування протягом цієї програми і на наших каналах в Ютубі. Запитання звучить так. Чи боїтеся ви, що Іран може вдарити ракетами по Україні? Варіанти відповіді – так, загроза існує. Ні, дипломатія все вирішить. Хвилююся, але вірю в краще. Це не більше, ніж політичний шантаж. Можете також запропонувати свій власний варіант на нашій трансляції. Пишіть коментарі, голосуйте. Власне, ставте вподобайки під трансляціями і підписуйтеся на наші канали. Ну, а ми продовжуємо, і в нас є ще наступна тема, і це тема про... Це питання, насправді, що буде з українським експортом і зерна, і не лише зерна. Загалом, український бізнес майже тиждень вже відрізаний від морського експорту через відмову суден заходити в порти Великої Одеси. Це відбувається після посилення обстрілів Російської Федерації. Найгірша, звичайно, ситуація, можливо, в аграріїв. Всеукраїнська аграрна рада вже звернулася до прем'єр-міністра України з проханням терміново вжити антикризові заходи через припинення заходу суден до українських чорноморських портів. І про це, наскільки критична є ситуація, Леонід Козаченко до нас долучається, президент Української аграрної конфедерації, віце-прем'єр-міністр України з аграрних питань 2001-2002 роках. Вітаємо вас, пане Леоніде.
10: Доброго вечора всім.
9: Наскільки все погано, наскільки ситуація є катастрофічною, чи може це призвести до банкрутства, наприклад, компаній? Розкажіть, як зараз виглядає справа?
10: Ситуація надзвичайно складна, і ніхто не може спрогнозувати перспективу, але те, що це створить найгірші умови від початку війни, впродовж останніх 5 років, для наших сільськогосподарських підприємств, це дійсно так. І треба терміново це питання підносити на рівень більш високий. Так, позавчора Організація Об'єднаних Націй розглянула нашу скаргу, але рішення такого на нашу користь якогось ефективного не було прийнято. Нам треба шукати самим вихід із цієї ситуації, тому що ми зібрали вже близько четвертини нашого врожаю, і обсяг цей перевищив вже більше 15 мільйонів тонн, сама висока фаза збирання. В цій ситуації ціни завжди падають, але враховуючи те, що зупинився повністю експорт, ціни стали катастрофічні. Зараз середня закупівельна ціна у фермера становить 8 тисяч гривень за тонну. А при ціні нижче 10 це не просто нульова рентабельність, це вже збитковість висока. І шукати шляхи подолання цих проблем потрібно негайно. Ми знаємо про те, що відновлюють роботу Міністерства сільського господарства, але це вже втретє ми його відновлюємо, тому що рішення приймались такі, ну скажімо, незрозумілі в багатьох випадках, і зараз воно ще не запрацювало на повну потужність. Але саме це міністерство відповідальне за ситуацію. Є багато пропозицій, що робити. В першу чергу, щоб вплинути на нестабільність нашої економіки в умовах війни, яку забезпечувало саме сільське господарство. Тому що 60% експорту, надходження валюти – це в основному робота наших аграрних підприємств. Якщо це зупинити, то ситуація буде непередбачувана. У нас були пропозиції, ми теж від Української аграрної конфедерації направляли їх і президенту, і комітету профільному Верховної Ради, і міністерству нашому. І ми хочемо, щоб практично щодня ми мали контакт з тими особами, які розглядають ці пропозиції. Ми готові долучатись на будь-якому рівні і на міжнародному. Сьогодні в нас був контакт з FAO, це організація, яка знаходиться в структурі якраз Організації Об'єднаних Націй. З цього приводу була розмова. Тобто нам потрібно діяти більш прискорено, тому що потім буде тяжче набагато вирішити ці проблеми.
9: Чи є якісь альтернативні способи, ну, наприклад, наземним транспортом вивозити автошляхами, експорт переорієнтувати залізницею, по-перше, запитаю, а по-друге, який тут, в принципі, вихід щодо цінової політики, чи може бути зараз якась програма державних дотацій для фермерів?
10: Ну, наша пропозиція є такою, що в нас є така державна компанія, як державний резерв, яка повинна була виконувати функцію так званих товарних інтервенцій. Тобто в період падіння цін ця установа повинна скуповувати продукт, а в період зростання цін, щоб допомогти тим, хто купує в магазині хліб, мучні вироби з муки, іншу продукцію, щоб не зростали, не стрибали вверх ціни, щоб вони були стабільними впродовж року. Можна було робити інтервенції от викидом на ринок внутрішній, щоб ціни впали. Є ця інституція, вона вже існує майже 30 років, але не працює ефективно. І деякі асоціації пропонують кредити дати дешеві фермерам, щоб вони зараз отримали якісь кошти, щоб вони вижили, а потім повернуть ці кошти. Це трішки з нашої точки зору гірша пропозиція, тому що якщо ви візьмете кредит, а ваше збіжжя потім буде непридатним для продажу, тому що ще є одна проблема, у нас перехідні залишки великі, вони десь становлять понад 12 мільйонів тонн. І ви знаєте про те, що окуповані території відібрали величезні наші сховища зерна. На тих територіях, які під нашим контролем, дуже багато останні, особливо місяці, зруйновано елеваторів зернових. Немає де зберігати це зерно, яке ми зараз збираємо. Є пропозиції терміново покласти його в так звані рукави поліетиленові, але там воно може зберігатись максимум 2 місяці, потім втрачає свою якість. Тому тільки от ефективним була б робота цієї державної установи. І саме її елеватори зернові практично не завантажені навіть наполовину. Це перша наша пропозиція. Друга пропозиція – негайно призупинити збільшення тарифів на перевезення зерна. Тому що хочуть через 2 дні збільшити на 30%, навіть є пропозиція на 40% тариф. І при ціні 8 тисяч за тонну пшениці ще на 40% збільшить перевезення, то, ну вибачте, це не дасть отримати навіть нульову рентабельність при переміщенні її через кордони Європейського Союзу. З Європейським Союзом треба активно проводити зараз дискусію стосовно скасування квот, введених рік тому. В 2022 році їх не було. Ми могли продавати на європейському ринку. Якщо цього не вдасться зробити, то покращити транзит. Але навіть при тому, що ми максимально могли використовувати залізниці і автомобільні переходи, то ми не вийдемо на той обсяг, який давали нам чорноморські порти і термінали. І ще одна дуже цікава така річ, що в нас повинна була запрацювати Дунайський такий логістичний хаб. І тут сталося те, що не було останні 36 років. Впав рівень більше як утричі води в Дунаї. З-за того, що не було дощів, була спека в Європі. І зараз возити практично по Дунаю зерно не можемо ми. Можемо перевозити там десь 2000 тонн, але щоб вийти з Дунаю в Чорне море. А там знову таки ризик, і кораблі туди бояться підходити. Тому все це треба зараз переглянути і дуже приймати такі зважені рішення і, власне, не опускати руки.
9: От в ця інтервенція, з якою би мала держава зайти зараз, викупити це зерно там і так далі, скільки... Чи є приблизна оцінка, скільки на це треба грошей?
10: Ну, звичайно, грошей треба немало, але вони будуть співставні з тими кредитами, які будуть брати фермери. Я впевнений, що не всі фермери візьмуть ці кредити. Деякі з них, можливо, вони оцінять ситуацію і скажуть так, якщо я не буду сіяти, не отримаю прибуток, то це буде краще, чим отримати втрати при тих кредитах, які я візьму. Якщо я не візьму кредит і просто не посію, то мені буде легше пережити це, ніж при умовах кредитування. Якби одночасно з кредитуванням було страхування державне, це більш-менш був би такий варіант, який можна було б використовувати. Але якщо не буде страхування одночасно із невеликим відсотком 5-7-9, так званих, кредитування і страхування одночасно, тоді може це спрацювати. Але я повернусь до Держрезерву. Він повинен виконувати свою функцію. На жаль, були до початку війни випадки, коли на елеваторах цієї установи за рік до 200 тисяч тонн з'їдали так звані миші зерно. Його списували. Ну, я думаю, що в цих умовах такого не буде. І ми будемо цих так званих мишей контролювати, але оці товарні інтервенції, викуп цього зерна, ну, могло б більш ефективним відображатись на поточній ситуації.
9: Пане Леоніде, зовсім останнє питання, у нас буквально 2 хвилинки. Відсутність фактично перезавантаження уряду в такий неслушний момент, наскільки воно зараз ускладнює ситуацію?
10: Ну, ситуація досить складна. Дійсно, є питань дуже багато. Сьогодні я особисто спілкувався з представниками Міністерства фінансів, з податковою нашою службою, з міністром сільського господарства. Іде процес формування нових державних органів, вже модернізованих. І саме в цей період от ми попали в таку складну ситуацію. Ну, що можна говорити? На жаль, це не вина цих міністрів, це вина, скажімо, вищого рівня влади і парламенту нашого, який затвердив ці рішення і зараз пішов відпочивати. На мій погляд, ну такі, ну скажімо, несподівані, неконструктивні рішення в цей період не потрібно приймати. Будемо триматися, але йде мова, ви правильно сказали на початку, не тільки про сільське господарство, про інші галузі, які експортували свою продукцію, і вони теж зараз зупинені. І тут використовувати цей державний реєстр як інструмент такого, ну скажімо, стабілізаційного процесу на ці формування цін, там неможливо. Там шукати треба інші шляхи. Теж є пропозиції, і їх сьогодні пропонують нам, до речі, і деякі міжнародні організації. Я говорив про розмову з ФАО, саме їх пропозиція була Держрезерв негайно активувати, вони готові додати там свої навіть якісь кошти для того, щоб допомогти прискорити цей процес. Тобто треба думати зараз усім разом і приймати рішення, якщо потрібно, то повертати назад парламент, якщо це потребуватиме затвердження на рівні вищого законодавчого органу, і не втрачати час, тому що потім будемо жалкувати ми дуже багато цього приводу.
9: Дякую дуже за цю інформацію. Леонід Козаченко був з нами, президент Української аграрної конфедерації, віце-прем'єр-міністр України з аграрних питань 2001-2002 роках, про складну дуже ситуацію з Одеським, насамперед, морським портом і іншими портами, які зараз через російські атаки серйозні фактично паралізовані. І це припало ще й на перезавантаження уряду. Ну, а ми продовжуємо. Власне, сьогодні Одеса в день зазнала знову атаки. Ми говоримо зараз про одеські порти. Ворог завдав по інфраструктурі ракетами удар. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Але попри це, є інша тема, пов'язана з Одесою. Це те, що цього літа надзвичайно великий наплив туристів в Одесу. Місто утримує статус впевнено лідера серед напрямків літнього відпочинку в Україні. Зі зрозумілих причин, не всі можуть, не всі хочуть залишити Україну для відпочинку, для того, щоб побувати на морі. І незважаючи на безпекові, власне, серйозні виклики, попит на поїздки до Чорноморського узбережжя залишається високим. Згідно з цьогорічними опитуваннями, майже 70% респондентів Одесу розглядають як варіант літньої відпустки. Ну, а в нас вже липень завершується. І є, до речі, кілька цікавих цього року нововведень. Зокрема, відкриті були офіційні пляжі, чого не було на початку війни, дозволили доступ до частини узбережжя. І, словом, сьогодні дуже привабливо для багатьох, попри, звичайно, небезпеки і постійні. Навіть зараз, от сьогодні, ракетні обстріли, їдуть люди. Є вже з нами Іванна Герасимчук, журналістка з Одеси. Пані Іванна, вітаю вас.
11: Вітаю вас, колего.
9: Ну, скажіть, будь ласка, як виглядає Одеса? Чи справді багато туристів? І хто їде сьогодні в Одесу відпочивати?
11: українців насправді неймовірно багато, як і минулого року, попри небезпеки і попри дуже страшний липень, який спіткав усіх одеситів. Ми майже щогодини зазнавали ракетних ударів, ударів шахедами, бандеролями і тому подібне. І вночі, і вдень це не припинялось. Наприкінці червня, я думаю, багато з глядачів знають, що трапилося з дівчиною на пляжі в Одесі, яка загинула від крововтрати через влучання шматка, якщо я не помиляюсь, шахеда. Тобто я, як одеситка, ще ні разу не була на морі. Проте туристи приїжджають, і дійсно є відкриті проінспектовані пляжі. При цьому зараз Одеське море нагадує такий, перепрошую за жарт, суп з тонн нафти, які вилилися після влучання в порту, у судно. При цьому залишки шахедів і інших ракет, які плавають у морі і які дістають туристи на диких пляжах. Тому що пляжі то відкриті. Але пояснити людям, що категорично не можна заходити і наближатись до пляжів, які знаходяться поза межами Одеси, в невеличких селищах, де люди продовжують їхати відпочивати. Бо як так? Я ж відпочивав там в дитинстві, що я зараз не поїду туди відпочивати. У затоці.
9: Пані Андрійовна, я тут читаю, що у нас і цінова політика непроста. Я думаю, людина приїхала 1000 кілометрів, зняла якусь кімнату за 500 гривень на добу, в кращому випадку, орендувала шезлонг за 250 гривень і каже, і що, я тепер в море навіть не залізу?
11: От, тому коли знайомі з інших регіонів України питають, а де мені краще обрати житло, я хочу приїхати в Одесу, я кажу, ну, напевно, в Карпатах. Тому що дійсно це величезний ризик відпочивати зараз біля моря. Буквально тільки що закінчилася повітряна тривога, і я би могла робити це ввімкнення в укритті. Тому що сьогодні Одеса також зазнала ракетного удару, якщо я не помиляюсь, за підтвердженою інформацією, це був «Іскандер». І все місто було в диму. Тобто гуляти, якщо ви навіть боїтесь іти на пляжі, гуляти в центрі, піти подивитись на оперний через димову завісу, яка буває в Одесі через день, майже неможливо. Можливо, я звучу трошки радикально, але така є реальність. І дійсно, я ще ні разу цього року, як і минулого року, не відпочивала на пляжах Одеси. Максимум – це якісь закриті басейни, де є укриття, а такі теж є в Одесі, або аквапарки, де укриття знаходиться буквально в 3 метрах від басейну. Тому що по береговій лінії дійсно є укриття, які захистять вас від уламків. Проте добігти до нього з пляжу, а якщо ще діти, люди приїжджають з дітьми, майже неможливо. Вони ж збирають спочатку свої речі, пакують, а потім йдуть шукати укриття по береговій лінії. Ну, а відлік іде на секунди при ракетній атаці. Тому, якщо хтось чує і планує відпочинок в Одесі, перебронюйтесь на Карпати, моя вам порада.
9: Ось така порада від одеситки сьогодні, Івана Герасимчук, журналістки з Одеси. Дякую дуже за цю дуже цікаву розповідь і дуже тішуся, що нам вдалося поспілкуватися просто небо, тому що от буквально щойно завершилася чергова повітряна тривога. Вони фактично кожного дня зараз в Одесі є. Тут мені вже пишуть, що шезлонги по 750 мінімум. О май гад, як то кажуть. Дорого. Ну що ж, панове, ну а я, пані та панове, зараз ми підіб'ємо підсумки нашого опитування. У нас якраз час для цього. Ми питалися вашої думки, нагадаю, про те, чи може Іран дарити ще ракетами по Одесі, бо нам мало російських ракет. І ось що нам відповіли наші сьогодні глядачі. Зараз я спробую вам сказати. Та ось маю я результати. Так, загроза існує 34%, дипломатія все вирішить 10%. Я за це проголосував, чесне слово. 20% хвилюються, але вірять на краще. Ну і 36% теж вважають, що це швидше політичний шантаж, ніж реальна небезпека. Ось так от розділилися майже порівну наші голоси за і проти. Дякую всім, хто сьогодні був разом з нами, тепер головне, з телеканалом «Еспресо», і провів ці 2 години в цьому інформаційному потоці. Побачимося вже завтра о 18 годині. Ну і традиційно бережіть себе, пам'ятайте про те, що росіяни назбирали ракет і готують атаки по наших домівках. Бережіть.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: А хто щось замовляв?
1: Кайт. Діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Новий екс Блек Ваніла? Клас.
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
14: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір, забуті ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!
15: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Рейніра наближається.
17: Ми показуємо всім її слав.
16: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу — нерухомість Ріелті. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий – зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок – отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Іран погрожував Україні після удару в Каспійському морі. Схоже, цей конфлікт вдалося залагодити дипломатично. Але як надовго? І чи може Іран вдарити по українській території і відкрито приєднатися до російської війни? Про це говоримо в ефірі BBC. Наживо із Лондона. Я Євгенія Шидловська. Представники України і Ірану після інциденту в Каспійському морі поговорили. Київ закликав уникнути ескалацію, Тегеран хоче відшкодування збитків. Що відбулося? На вихідних Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну у нападі на їхнє судно. Ось тут, у Каспійському морі. Там прямий шлях між Іраном і Росією. Іран стверджує, судно торговельне, є жертви, один моряк загинув, інший поранений. Того ж дня президент Зеленський написав, процитую, дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря по суднах, які використовували для перевезення військових вантажів з Іраном. Посол України в Ізраїлі розкрив деталі. Атаковане в Каспійському морі судно перевозило компоненти для безпілотників і ракет, призначених для Росії. Іранська влада назвала такий удар актом агресії і пригрозила. Послухайте.
1: Поведінка президента України нагадує дії анархістів, які напередодні Першої світової війни вдавалися до театральних, але вкрай небезпечних кроків, наслідки яких, зрештою, охопили всю Європу. Немає жодних гарантій, що ефектний жест, покликаний привернути увагу та утвердити власну позицію на міжнародній арені, де ця позиція не є особливо міцною, залишиться обмеженим за своїм масштабом. Наслідки як для України, так і для всього регіону, втягнутого у цей конфлікт, можуть виявитися непередбачуваними.
0: Як згодом написало видання New York Times, Іран розглядав можливість атакувати морський порт в Україні. Однак, як пишуть, дипломатичні зусилля наразі допомогли врегулювати ситуацію. Дипломатичні зусилля – це розмова між керівниками МЗС обох країн. Андрій Сибіга, який після перестановок в уряді виконує обов'язки міністра закордонних справ, він подзвонив для відвертої розмови і сказав, дії України спрямовані на захист від російської агресії, цивільні судна атакувати не збиралися, потрібно утриматися від ескалації і припинити підтримку війни Росії проти України. Ось таке офіційне повідомлення Києва. Цікаво, що про цю розмову кажуть в Ірані. Міністр закордонних справ Аббас Арахчі написав, Андрій Сибіга запевнив мене, напад на іранське судно було ненавмисним, і Україна не прагне ескалації, і Іран, за його словами, не прагне ескалації. І ще заявив, будь-який напад на наших громадян чи інтереси є неприйнятним, збитки мають бути відшкодовані. Ось така офіційна заява міністра закордонних справ Ірану. І разом з нами в ефірі Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас в ефірі. Як ви вважаєте, наскільки вдалося знизити напругу?
2: Вітаю. Так, ця розмова, по суті, реалізувала ключове завдання, знизила саме ескалацію. І сьогодні можна говорити про те, що конфлікт вичерпаний, якщо можна так говорити, про подібні конфлікти.
0: Чи зупиниться на цьому Тегеран? Ви писали про різні варіанти розвитку, наприклад, там варіант такої асиметричної відповіді кібератаки. От чи на цьому вже конфлікт вичерпаний?
2: Ну, якщо ми говоримо про ескалацію, то вона конфлікт вичерпаний. Якщо говорити про участь Ірану в війні проти України, то все продовжується. Іран бере участь в війні проти України, постачаючи Росії дрони. І очевидно, що хакерські групи іранські також активно діють і, ну, в першу чергу проти Ізраїля, Сполучених Штатів Америки, Європи, але можуть таким же самим чином діяти проти України. Тому елемент кібервійни виключати не можна.
0: І от ми бачили, Іран хоче від України

0: компенсації. От як українській владі на це реагувати?
1: Без питань. Після того, як вони компенсують за збитий літак і за постачання шахедів і знищені українські міста. Ми готові це розглядати.
0: Пане Ігоре, будь ласка, залишайтеся з нами, продовжимо розмову, адже є ще багато всього. І є ще один вимір співпраці Ірану і Росії. Президент Зеленський заявив, Росія активно проводить супутникові зйомки американських військових об'єктів в країнах Перської затоки і передає їх Ірану для атак. Бо тоді, як США недавно завдавали ударів по Ірану, той був по американських базах в регіоні. Ось як про це сказав український президент. Послухаємо.
2: Тільки за 19 і 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили 4 авіабази. 2 в Бахрейні та по одній в Йорданії та Кувейті. Зрозуміло, для чого.
0: І як відреагував президент Трамп? Він сказав, запитає про це в Путіна, але разом з тим применшив можливий вплив такої російської допомоги. Мовляв, навіть якщо росіяни це роблять, це мало би незначний вплив. Сполучені Штати разом з Ізраїлем ведуть війну проти Ірану вже 5 місяців, і переговори щодо можливості її закінчення поки безрезультатні. Повертаємося до розмови. Ігор Семоволос разом з нами в ефірі. От на якому рівні зараз військова співпраця Ірану і Росії?
1: Я думаю, після того, як була підписана угода в 25-му році, в січні 25-го року, то ми спостерігаємо, власне, повноцінний військовий альянс між цими двома країнами. Ну, а по суті, перші угоди, які були ще підписані в грудні 21-го року, які призвели до постачання шахедів влітку 22-го року, ну, якраз про це свідчить, про те, що це активно все розвивається. Те, що росіяни постачали озброєння Ірану якраз перед війною цією останньою, це також секрет Полішинеля, це відомо. Також зрозуміло, що вони постачають, в тому числі космічно, надають послуги космічної розвідки. І те, що Трамп намагається применшити ці послуги або цей факт, воно свідчить про те, що він хоче залишити для себе поле для маневру з росіянами, якби не ставлячи їх от в такі доволі незручну ситуацію. Тобто він з одного боку сприймає українську інформацію, з іншого боку або справді намагається її применшити значення самого факту, або ставить під сумнів. Тому тут важливо те, що в більшості випадків, скажімо, в американському розвідувальній спільноті ці факти підтверджують.
0: І, пане Ігоре, от ми чули, президент Зеленський заявляв, що Іран планує передати Росії свої балістичні ракети. От наскільки це реалістично? Чи піде Іран на такий ризик?
1: Ну, про ці балістичні ракети розмова йде вже 2 роки. Да? І ми пам'ятаємо про те, що західні джерела повідомляли, що вони були вже передані. Натомість, поки що ми не бачили використання цих ракет на українському театрі бойових дій. І, відповідно, будь-яка спроба передачі цих ракет, логістика, власне, вона буде наражатися на удари у відповідь. І, власне, це один із ключових висновків, які можна зробити після розмови Сибіги Саракчі. Тому що вони, наш міністр закордонних справ чітко і неоднозначно заявив про те, що, власне, про причинно-наслідкові зв'язки. Тобто Україна має право на самозахист, і будь-яке судно, яке залучені в військову логістику, це наша ціль.
0: І зараз Іран, він зосереджений на війні зі США та Ізраїлем. Чи є в нього, в принципі, ресурси для того, щоб вести війну проти України?
1: Ні, у нього немає цих ресурсів. І він чудово усвідомлює, що відкриття нового театру бойових дій ставить під загрозу його Каспійські порти. І я думаю, що тверезі голови в Тегерані це чудово усвідомлюють. То тоді Каспійські порти просто перестануть існувати. А це єдиний станом на зараз шлях постачання товарів і продовольства до Ірану.
0: І на сам кінець ще коротке питання. От якщо послухати Трампа, то військові спроможності Ірану знищені. Але насправді, от що вони можуть виробляти?
1: Ну, якщо послухати Трампа, то багато що сталося. і він вже багато разів переміг. Да, вони можуть виробляти, можливо, не в таких масштабах, як раніше, але накопиченої зброї достатньо для того, щоб ще дошкуляти сусідам і Сполученим Штатам Америки в регіоні.
0: Пане Ігоре, дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Як стверджують аналітики, в Ірану ще є достатньо великий запас балістичних ракет середньої дальності, які можуть діставати до України. Головний редактор видання з питань озброєння Defense Express Олег Катко розповів, які саме іранські ракети можуть бути найбільш небезпечними.
3: У Ірану дійсно є на озброєнні в серійному виробництві цілий ряд таких засобів, які мають дальність 2000 кілометрів і навіть більше. Тобто мова йде про ракети «Хадр» та «Ямат». Це балістичні рідкопаливні ракети, які мають бойову частину за оцінками у межах 700-750 кілограмів. Є твердопаливна ракета «Сіджил», вона двоступенева, з приблизно такою самою бойовою частиною і такою ж самою дальністю близько 2000 кілометрів. Такої дальності цілком вистачає для того, щоб з західних районів Ірану, з західно-північних районів Ірану дістати по більшості території України, з Києвом. Водночас найбільш далекобійною ракетою Ірана є «Харма Шахар», яка має дальність до 4000 кілометрів. Ця дальність доведена на практиці, тому що нею вони били по одній з американських баз в Індійському океані. Там ракета пролетіла понад 3800 кілометрів. Бойова частина цієї ракети у версії на 4000 кілометрів, вона, скоріш за все, дорівнює тим самим 700 кілограмів, можливо, ще менше. Водночас, насправді, є версія, як вважається, цієї ракети з дальністю 2000 кілометрів, але з бойовою частиною вагою 1,5 тонни. Наявні системи протиповітряної оборони, наявні зенітно-ракетні комплекси, зокрема «Петріот», має обмежені можливості боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, якими є іранські, якщо вони будуть запущені з території самого Ірану на дальність там понад 2000 кілометрів. Під час збиття таких ракет у Ізраїлі комплекс «Петріот» просто не використовувався. Там використовувалися системи, які вищі за рангом. Таких систем в Україні немає. Водночас, у випадку взагалі пуску по Україні, треба розуміти, що почне працювати система протиракетної оборони всієї Європи, в принципі. Тому що одразу після пуску він буде зафіксований, наприклад, американськими супутниками, потім на американських радарах навколо Ірану. І система протиракетної оборони США вже почне з перших же секунд, ну, можливо, там, умовно, перших десятків секунд, вже розуміти, що ракета летить саме у Європу. Тобто, поки не буде допрацьований її твердопаливний, її двигун, вони не зможуть сказати точно, порахувати, де саме вона впаде, вони просто будуть бачити приблизний вектор цієї ракети, який направлений у бік Європи, і навіть якщо він буде цілити, умовно, там по Києву, то за Києвом по цій траєкторії від Ірану знаходяться такі столиці європейські, як Варшава, Берлін, Копенгаген, Осло, тобто, доволі великий створ. І на перших секундах ще буде незрозуміло, куди саме вона летить. І технічно ця ракета, у випадку пуску з Ірану по території України, вона буде у межах дії системи протиракетної оборони США у Європі. Це два Aegis ESCO, які знаходяться у Польщі та у Румунії. Технічно, скоріш за все, ця система буде мати можливість перехопити цю ракету. З іншого погляду, треба розуміти, що об'єктивно, це, якщо їй станеться, то, вочевидь, це будуть разові акції, тобто з боку Ірану, тому що кількість балістичних ракет середньої дальності, які в нього є, скажімо так, значно менше, ніж було у 25-му році, коли був масований обстріл Ізраїля, значно менше, ніж враховуючи операцію «Epic Fury», яка під час якої були атаковані і пускові, і знищені запаси, і можливості виробництва, принаймні за деклараціями Пентагону. Тому об'єктивно, якщо брати от загрозу, щоденні обстріли російським балістичним озброєнням, там іскандерами, цирконами, гіперзвуковими кинжалами, чи разова акція з боку Ірану, скажімо так, важко порівнювати навіть.
0: Це був Олег Катков із видання Defense Express. Українські збройні сили за час повномасштабного вторгнення Росії навчилися протидіяти шахедам, збройні технології розвиваються, і тепер українські виробники військових дронів показали свою продукцію в Британії на одній з найбільших у світі авіаційних виставок у Фарнборо. Тут представили як ударні безпілотні системи великої дальності, які Україна використовує для ударів по Росії, так і дрони-перехоплювачі. Українська експозиція займала пів павільйона і стала однією з найбільш помітних на Фарнборо. Найбільше про Фарнборо ви можете подивитися на нашому каналі в Ютубі BBC News Україна. Шукайте відео. Україна похвалилася своїми дронами на одній з головних авіавиставок світу. Дивіться його, підписуйтесь і коментуйте. Так само на нашому Ютубі ви можете переглянути наші випуски новин, якщо раптом пропустили їх в ефірі. І теж підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити найважливіших новин. Ми у Фейсбуці, Інстаграмі і Тіктоку. І на нашому сайті bbc.ua ви можете так само знайти багато цікавої інформації. Я прощаюся із вами. Побачимося.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен. У дальніх рукавах.
2: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
5: Новий «Ексблек Ваніла»? Клас.
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: А давай же, мама, дай і цей.
8: Який же батько почує? Все, побігли.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: Знервованість, переляк, стрес.
17: Знову стиснилась.
16: Щось серце погано.
17: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
18: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок. Нормалізуй життя.
19: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
20: ФМ Галичина. Слухай своє.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
21: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
22: Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
23: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, це Євроінтеграція. Ну і очевидно, що мене звати Юрій Фізер. Щотижня о цій порі в ефірі ми говоримо про те, чому нам потрібно бути у Європейському Союзі. Ми говоримо про наш євроінтеграційний поступ, чого від нас вимагають у Брюсселі, що нам самим потрібно зробити, що ми робимо, з чим виникають труднощі, хто не хоче, щоб ми були у Європейському Союзі, а хто хоче, але якось ставить палки в колеса, щоб ми не швидко туди потрапили. Одним словом, усі ці аспекти ми розбираємо у програмі «Євроінтеграція», і для цього я щотижня кличу різних експертів, які в міру своєї фаховості дозволяють нам розібратися у цих іноді складних для розуміння питання, кожен по своєму розділу. Ну і сьогодні в ефірі розберемо дві критичні для нас теми, від яких безпосередньо залежить швидкість нашого руху до Європейського Союзу та довіра західних партнерів. Спочатку проаналізуємо черговий дипломатичний кулуарний тупик у Брюсселі. 22 липня посли ЄС вкотре намагалися переконати Угорщину відкрити для України важливі переговорні кластери. Проте Будапешт непорушно тримає вето. З'ясуємо, як Україні долати ці бар'єри та яку допомогу нам може запропонувати Ірландія. У другій частині програми розберемо внутрішні політичні струси вже в Києві. Урядові зміни викликали нерозуміння серед європейських партнерів. Проаналізуємо, чи ризикують кадрові перестановки в українській владі загальмувати темпи євроінтеграції та як повернути повну передбачуваність у відносинах із Брюсселем. Про це та інше у сьогоднішній євроінтеграції. Ну, але перед тим, як представити гостей і перейти до безпосереднього обговорення заявлених на сьогодні тем, традиційно хочу усім вам запропонувати підбірку новин, які стосуються нашого європейського поступу. І сьогодні розпочинаю із такого. Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу без зволікань. Про це заявив Сергій Корецький за підсумками першої телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Прем'єр-міністр України запевнив, що уряд продовжить реалізацію необхідних реформ, а також обговорив із президенткою Єврокомісії підготовку до опалювального сезону, зокрема залучення коштів для формування запасу газу та відбудови енергетичної інфраструктури. Крім того, сторони приділили увагу своєчасному виділенню чергових траншів макрофінансової допомоги та посилення санкційного тиску на Росію. Пан Корецький закликав Єврокомісію сприяти якнайшвидшому забезпеченню України додатковими перехоплювачами для збиття балістичних ракет та більш активній співпраці в межах спільного антибалістичного проєкту. Відкриття двох наступних переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу відклали через позицію Угорщини. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела в структурах ЄС. Під час засідання робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення Будапешт укотре відмовився затвердити результати скринінгу другого кластера – внутрішній ринок та третього – конкурентну спроможність і інклюзивне зростання. Дипломати вже вдруге намагалися отримати консенсус, однак через угорську сторону ухвалити рішення не вдалося. Тепер наступну спробу розглянути це питання планують провести 1 вересня після завершення літньої перерви. Перший переговорний кластер основи для України та Молдови офіційно відкрили 15 червня в Люксембургу, що стало початком безпосередніх переговорів про членство України у Європейському Союзі. Ірландія під час свого головування в Раді Європейського Союзу докладе максимальних зусиль для якнайшвидшого відкриття наступних переговорних блоків щодо вступу України до ЄС. А ось про це сказав прем'єр-міністр країни Мік Холмартін під час візиту до Києва. І сказав він це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами ірландського прем'єр-міністра, Дублін всебічно підтримує євроінтеграційні прагнення України та бачить вагомий прогрес у реалізації необхідних реформ. Очільник ірландського уряду підкреслив, що минулого тижня вже відкрили переговори щодо ще одного кластеру, тож зараз працюватимуть над відкриттям наступних. Окрім цього, Мік Холмартін запевнив у непохитній підтримці санкційного тиску на Росію, аби змусити її припинити війну. Також Дублін підтвердив готовність надавати Україні подальшу гуманітарну, фінансову та політичну допомогу на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі. Комітет постійних представників Європейського Союзу дійшов згоди щодо вмісту нового 21-го пакету санкцій проти Росії. Позачергове засідання дипломатів розпочалося минулого четверга о 8:30 ранку, під час якого учасники досягли політичного консенсусу. Ключовим стало те, що Греція погодилася на компромісний варіант, зміст якого наразі не розголошують. Зараз триває технічна робота над фіналізацією тексту санкційного документа. При цьому письмову процедуру затвердження вирішили розпочати та завершити того ж дня у другій половині. Такий графік необхідний для того, щоб дипломати встигли заморозити цінову стелю на російську нафту. Обмеження джерел фінансування війни, удар по енергетичному сектору та боротьба з обходом обмежень є основними елементами 21-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, санкції спрямовані на послаблення економічних основ російських військових зусиль у момент, коли Україна набрала військового імпульсу. Зокрема, Євросоюз розширить заборону на фінансові операції ще на 32 російські банки, а також уживе за заходів щодо компаній, пов'язаних із криптовалютами та торгівлею нафтою. Крім того, Брюссель вирішив на рік заморозити механізм коригування граничної ціни на російську нафту, аби Москва не могла використовувати коливання ринкових цін для фінансування бойових дій. Ну і також Євросоюз уперше запроважить обмеження проти суб'єктів, які допомагають російському тіньовому флоту обходити санкції. Хорватія заблокувала закриття 14-го переговорного розділу щодо транспортної політики в процесі вступу Чорногорії до Європейського Союзу. Про це повідомляє Європейська правда. Загреб укотре використовує переговорний процес для висунення двосторонніх претензій Подгориці. Зокрема, Хорватія непокоїться через нижчі тарифи чорногорських автоперевізників, які після вступу країни до Євросоюзу можуть забрати частину ринку в хорватських компаній. Крім того, Загреб відмовляється визнавати чорногорські авіаційні карти, побоюючись послаблення власних позицій у можливій територіальній суперечці. Невизначеним між країнами залишається і питання розмежування акваторії, а також суперечки, пов'язані з війною 1991-95 років. Водночас Єврокомісія офіційно ставить за мету приєднання Чорногорії до ЄС у 2028 році. Ну і перед тим, як представити свою першу на сьогодні гостю і почати обговорення першої заявленої теми, я пропоную усім нам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: На засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення 22 липня Угорщина відмовилась затвердити результати скринінгу другого та третього переговорних кластерів для України й Молдови через необхідність одностайної підтримки держав-членів. Процедура фактично поставлена на паузу, щонайменше до початку вересня, коли після літньої перерви це питання знову повернеться на порядок денний. Це вже не перша спроба. Ще 17 липня Будапешт заблокував початок процедури відкриття цих кластерів для України, хоча був готовий підтримати відкриття третього кластера для Молдови. Однак такий підхід не знайшов підтримки серед більшості держав Євросоюзу, які наполягають на синхронному русі двох країн-кандидатів. Нинішня затримка стала ударом по планах ірландського головування в Раді ЄС. Дублін розраховував ще до завершення літнього політичного сезону розпочати підготовку до відкриття нових переговорних кластерів, щоб уже у вересні провести міжурядову конференцію. У довгостроковій перспективі ЄС розглядав можливість відкрити приблизно по одному кластеру щомісяця та завершити цей етап переговорів до кінця 2026 року. Формально Угорщина пояснює свою позицію необхідністю справедливого підходу до всіх кандидатів на вступ, насамперед Західних Балкан. Водночас питання двосторонніх українсько-угорських відносин також залишається важливим фактором. Після зміни влади в Будапешті сторони відновили переговори щодо прав угорської національної меншини на Закарпатті. Водночас дипломати звертають увагу на ширший аспект. Право вето Угорщина традиційно використовує як інструмент переговорів із Брюсселем щодо власних фінансових та політичних питань.
0: Ну що ж, триває наша сьогоднішня євроінтеграція. І починаємо з такого. 22 липня посли країн Євросоюзу знову намагалися переконати Угорщину зняти вето та відкрити для України другий і третій переговорні кластери. Проте Будапешт знову заблокував процес. Водночас власні умови Брюсселю висувають і інші держави, наприклад, Греція. Вона вибила собі річну відстрочку для транспортування російського скрапленого газу перед погодженням 21-го пакету санкцій. Чому національний прагматизм окремих країн ЄС дедалі частіше блокує рішення щодо України? Чи здатне ірландське головування створити для нас дієве лобі? Та як розбити цей брюссельський тупик? Говоримо прямо зараз. Ну і до нашого ефіру долучається народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе. Пані Іванно, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
2: Дякую за запрошення. Добрий день.
0: Добрий день. Дякую, що будете допомагати нам розібратися в такій доволі складній ситуації, з якої ми вже довший час і з вини одних, і з вини своєї намагаємося вибратися, але щось воно здається інколи, що ми тупцюємо, продовжуємо тупцювати на місці, хоча якісь результати є. Так от, 21 липня ось це рішення, яке посли ЄС на засіданні робочої групи, вони вкотре намагалися вмовити Угорщину, а Угорщина вкотре ставила палки в колеса. І цього разу стосовно погодження відкриття другого і третього переговорних кластерів з Україною щодо вступу до ЄС. На вашу фахову думку, чому офіційний Будапешт навіть з новим прем'єр-міністром спочатку блокував, ну не блокував, а так відтягував відкриття шостого переговорного кластера, ну тепер доволі достатньо сильно відтягує відкриття другого і третього аж до початку вересня, і то ще невідомо. Чому вони не зайняли таку якусь непорушну позицію зараз, навіть при тому, що надходить інформація про те, що якісь неврегульовані раніше питання між Україною і Угорщиною буцім врегульовуються?
2: Ви знаєте, ми маємо ж уважно стежити за тим, що говорив пан Пітер Мадяр іще під час своєї виборчої кампанії. Адже він чітко заявляв про те, що він не підтримує такого швидкісного руху України до членства Європейського Союзу. Це десь відповідає тим настроям угорського суспільства, який створив за час свого прем'єрства відповідно Віктор Орбан і тої всієї пропагандистської машини, яка працювала на нівелювання взагалі зусиль Києва в євроінтеграційному напрямку і права Києва розраховувати на пришвидшений рух до членства в Європейському Союзі. Тому це не має бути для нас якоюсь такою несподіванкою. Радше тут потрібно працювати як із урядом угорським, так і з угорським суспільством. І тут я хотіла би, щоб ми докладали до цього більше зусиль системних на рівні держави України. Днями я бачила, що Міністерство закордонних справ затвердило нову комунікаційну стратегію. І от там я не побачила в цій комунікаційній стратегії таких критичних речей, які пов'язані з протидією російським наративам, зокрема на європейському континенті. Та тут потрібно набагато більше активізуватися на сьогодні і потрібно в цьому напрямку діяти. А я надіюся, що все-таки і ірландському головуванню, і іншим країнам-членам Європейського Союзу, які далі підтримують принаймні процес відкриття зараз усіх переговорних кластерів для України, вдасться знайти оцю спільну мову з Будапештом і розблокувати цей процес принаймні до кінця року. Але, як бачимо, такі оптимістичні прогнози стосовно там початку вересня, вони вже не будуть справджуватися. Ну і ще одне, про що ми чомусь, знаєте, постійно забуваємо, коли обговорюємо ось ці дискусії, які відбуваються на рівні послів Європейського Союзу, країн-членів Європейського Союзу, чи там на рівні глав держав. Ми забуваємо про те, що серйозним і таким переконливим аргументом на користь України і на користь тих наших партнерів, які щиро вболівають за успіх України, стало би те бачення, що Україна реально активно і так проактивно приступила до виконання усіх завдань, наприклад, в рамках першого кластеру основи. А насправді після відкриття цього кластеру, жодних рухів стосовно виконання завдань ми реально не побачили тут всередині держави. Більше того, вся та колотнеча, несподівана колотнеча з відставкою уряду, призначенням нового уряду, недопризначенням критичних ключових міністрів на свої посади, бо президент Зеленський не подав їхні кандидатури до парламенту України, вона викликала, як мінімум, це дуже, так я м'яко скажу, здивування у наших європейських партнерів. Насправді викликала нерозуміння і підстав, і причин, і способів. На жаль, українська влада жодним чином, не попередила за своїми каналами керівництво ні Єврокомісії, ні Євроради, ні там ключових партнерів про те, що такі знадуми в принципі є і будуть відбуватися, і з чим вони пов'язані. А це не сприяє зміцненню довіри з українською владою між нашими партнерами і українською державною машиною. І, очевидно, створює додаткові можливості і аргументи для тих скептиків, зокрема і Угорщини, стримувати весь процес євроінтеграційний з точки зору вже виконання зобов'язань самого Європейського Союзу.
0: Пані Іване, ви сказали цікаву думку про те, що українському уряду потрібно активізуватися. Тому питання якраз стосовно цього. А що заважає українському, заважає зараз новому уряду бути активним постійно, а не постійно доганяти?
2: Ми з вами розуміємо, що новий уряд, на жаль, і це ж об'єктивний процес, але до якого, власне кажучи, призвели рішення, які ухвалені були особисто президентом Зеленським і вже потім відпрацьовані Верховною Радою України, та це заміна уряду. Коли дві третини міністрів є новими на своїх посадах, коли частина з них зараз зайнята реорганізацією своїх міністерств, які насамперед не треба було об'єднувати, щоб зараз вдруге вже роз'єднувати, коли частина міністрів взагалі не має жодного досвіду в управлінського, в державному управлінні, та не мала ніколи цієї можливості там розуміти, як працює державна машина, то ми зараз втрачаємо конкретний час. Тому я не знаю, коли новий уряд спроможеться там зібратися докупи і вже видавати якісь результати на гора. Але це штучно створені проблеми для України, як на мене. А що стосується попереднього уряду, то я думаю, що тут ми стикалися не тільки з відсутністю реальної політичної волі самих урядовців, а й, власне кажучи, повного підпорядкування урядовців, відсутності політичної волі на Банковій з боку президента України і з боку Офісу президента. Тому ось тільки зміна позиції головного центру там супереч Конституції і так далі, але де-факто головного центру влади в Україні, саме президента України, вона могла би дати додатковий поштовх до реальних змін і трансформацій. От ми буквально днями минулого тижня мали першу зустріч з новим віце-прем'єр-міністром з питань європейської євроатлантичної інтеграції паном Ченцовим. І серед іншого я запитувала в нього, а коли, наприклад, буде вже внесено урядовий законопроєкт про зміну підходів до формування Державного бюро розслідувань, яке стало на сьогодні таким інструментом тиску влади проти незгодних. І у відповідь ми почули, що цей процес, лідерство в цьому процесі має саме Офіс Президента і Президент, і ми, мовляв, від нього очікуємо такого внесення такого законопроекту. То я взагалі не розумію тоді, в чому затримка і що заважало Офісу Президента внести вже на розгляд парламенту свою ініціативу, своє бачення для того, щоб парламент міг ухвалити всі рішення, і ми вже на осінь вийшли з реформою Державного бюро розслідувань, відповідно, могли би за новими правилами добирати керівника, в якого закінчується повноваження наприкінці цього року. Всі ці речі, це тільки один елемент, та, але всі ці речі, за ними дуже-дуже уважно слідкують наші партнери. Всі ці речі, якщо, скажімо, ще на грудень місяць вони не були частиною цих проміжних умов у кластері основи, то, власне, коли наші колеги побачили, як Україна неохоче рухається по виконанню ось цього там спільного комюніке між попереднім віце-прем'єром і комісаркою з питань розширення, так званим документом Качки-Кос, то, власне, всі елементи цього документу, вони увійшли у проміжні бенчмарки, та, у проміжні умови виконання кластеру основи. І для нас це критично зараз показати прогрес у цьому напрямку.
0: Пані Іванно, оскільки ми вже цю тему зачепили, я хочу, щоб ми разом послухали пряму мову Олени Сотник. В ефірі «Слави» вона сказала наступне. Давайте почуємо її, а потім запитання до вас буде.
3: Не одна Угорщина блокує, просто Угорщина це робить офіційно і відкрито, а за її спиною ховаються інші, скажімо так, скептики прискореної євроінтеграції України, тому ми маємо ширшу проблему, ніж просто блокування однією країною. І очевидно, що вирішувати доведеться питання не тільки з Угорщиною, а й вести перемовини з рядом інших країн, які є скептичними до цього прискореного процесу. Але мені здається, що ключова задача тут все одно на боці України, і вона полягає в тому, що зараз ми маємо два відкритих кластери, і в першому кластері Fundamentals насправді закладені ключові реформи, не тільки з точки зору європейської інтеграції, вони ключові для суспільства, і вони точно назріли, і я впевнена, що прогрес і поступ в цих реформах, він точно дасть Україні сильний аргумент в перемовинах з нашими партнерами, в тому числі там Німеччиною, Нідерландами, Францією і іншими, для того, щоб переконати їх в готовності України, в принципі, до паралельної роботи над реформами по всім іншим кластерам.
0: От, пані Івано, відповідаючи на попереднє запитання, ви вже про це почали говорити. Зараз пані Олена так те саме сказала. І от я хочу вас запитати. От цей кластер Fundamentals, кластер основи, до якого є багато запитань, зокрема, реформи, які від нас вимагають у Брюсселі і з якими ми топчемося на місці. На вашу фахову думку, ми недостатньо прислухаємося до наших партнерів у Європейському Союзі, коли вони говорять про реформи. Ми прислухаємося, але робимо все одно якось по-своєму, або ми взагалі нічого не слухаємо. Це якщо говорити там реформа судочинства, суди і так далі, ці важливі речі.
2: А я зараз відповім на ваше запитання. Можливо, тільки прокоментую те, що ще сказала пані Олена стосовно того, що за спиною Угорщини дійсно ховається позиція інших країн, які, може, не хочуть і розуміють, що це такий моветон виступати проти прискореного рішення, прискорених рішень щодо України. І, ну, тішити тому, що є така відкрита позиція Угорщини з цього приводу. Але тут маємо дві групи країн. Одні, які є більш там скептично налаштовані, і, на жаль, на сьогодні Вишеградська четвірка вже стає такою більш скептично налаштованою до України. І це теж великий виклик, бо це насамперед всі наші безпосередні, практично всі наші безпосередні сусіди. А друга частина країн – це ті країни, які точно дуже ретельно аналізують наші трансформації, наші реальні зміни всередині держави, і від цього залежить там їхня позиція. І це не тому, що вони скептично налаштовані стосовно України, а радше тому, що вони дійсно вимагають того, щоб Україна змінювалася з огляду на свою готовність відповідати там зворотнім рухом назустріч. Що стосується того, чи ми чуємо, чи ми робимо, знаєте, ну є багато пояснень стосовно того з боку урядовців, що, мовляв, кластер основи, це дійсно відповідає дійсності, він не має конкретних параметрів європейського права. Та? Це про принципи, це про підходи. І тому, звичайно, ми би мали там з врахуванням української позиції, української традиції навіть якоїсь, мали би змінювати відповідно свої внутрішні процеси. Це і стосується верховенства права, і забезпечення прав і свобод, і правоохоронної системи, і таке інше. Разом з тим є, ну, я це бачу як радше таку відмовку, досить формальну, відсутності реальної волі змінюватися і трансформуватися. І тому думаю, що ми так чуємо, але чуємо на одне вухо тільки, і будемо бачити, що далі будуть спроби такої певної маніпуляції того, а як, в який спосіб ми будемо реалізовувати те чи інше завдання. І тут нам важливо, щоб і в парламенті було достатньо політичних представників з різних політичних сил, які би розуміли глибину цих, необхідність глибини цих процесів і як нам найкраще дійти до їхнього виконання, щоб суспільні гравці, як, наприклад, громадські організації, аналітичні центри, бізнес-асоціації, вони формували свою позицію і теж її оприлюднювали достатньо гучно і переконливо. Я не кажу про кричання, але я про розповсюдження цієї позиції, тому що це якраз дасть нам можливість тоді мати там ширше коло людей, залучених до євроінтеграційних процесів, які могли би і мали би дійсно просувати цей процес всередині держави. І, можливо, уряд, знаходячись під таким суспільним тиском і парламентським тиском, все-таки буде нагора видавати якісніші і швидші рішення.
0: Пані Івано, а як нам зараз працювати із тими партнерами із Європейського Союзу, ну, приміром, як з Грецією, які от застосовують такий прагматизм економічний для того, щоб блокувати наш поступ? Їх можна зрозуміти з якогось боку, але як нам з ними працювати? Тому що мені здається, що такі блокування можуть стати доволі частішими.
2: Ну, знаєте, можна почати, наприклад, з призначення посла в Грецію. Це країна, в якій в нас вже кілька років немає повноцінного глави нашої місії, нашого посольства. І, знаєте, завжди такі речі, вони допомагають активізувати діалог і відкрити певні двері і отримати доступ і до логіки, такої глибшої логіки розуміння аргументів тої чи іншої приймаючої країни, але одночасно донести до них свою логіку. Я також вважаю, що нам потрібно і посилювати парламентську співпрацю з урядом Греції. Але ми з вами теж маємо розуміти, що це ширший тренд, і це не тільки з урядом, там, з суспільством, з парламентом, а ширший тренд з точки зору того, що, на жаль, до нашої війни є певне таке страшне слово, як на мене, звикання у світі і на теренах Європейського Союзу так само. І це, на жаль, призводить до того, що ми недовикористовуємо необхідність працювати і говорити з суспільствами тих країн, які насправді на початку Великої війни давали сильну відсіч, давали такий мандат для дій своїм урядам, а на сьогодні вони перейшли до там фокусування на своїх там соціальних, економічних проблемах, якихось інших задачах, але вже не бачать ні нагальності, ні моральної сторони цієї війни, ні ось цього битви добра і зла. І тут нам потрібно просто мобілізуватися з тим, щоб пояснювати, а що насправді відбувається і що відбувається з боку держави нас, яка протистоїть ворогу, і з другого боку, яка хоче трансформуватися, як суспільство, яке хоче трансформуватися і потребує підтримки наших партнерів.
0: Ви тут згадали це негарне слово «звикання». Додам ще одне негарне слово «вигорання інтересу до України», на превеликий жаль, яке, можливо, буде дедалі частіше чутним і з Європейського Союзу. І ви правильно сказали, що з цим потрібно працювати, потрібно переконувати. Але, дивіться, є один момент. До України приїжджав прем'єр-міністр Ірландії, країни Мікол Мартін, країни, яка перебрала на себе головування у Раді Європейського Союзу, і він під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським висловив запевнення, і тут серйозне запевнення в тому, що Ірландія буде докладати максимум зусиль для того, щоб відкрити за свого головування, ну, принаймні, спробувати відкрити за свого головування всі переговорні кластери, і він запевнив, що Ірландія бачить Україну у складі Європейського Союзу і буде докладати максимум зусиль для того, щоб ми якомога швидше були там. Як цю підтримку Ірландії зараз нам потрібно зараз використовувати?
2: Ну, ви знаєте, я хотіла би нагадати, що Ірландія якраз була тою країною серед країн, так умовно називаємо це, старої Європи, яка перша для себе ухвалила рішення підтримати надання кандидатського статусу Україні, і ми це пам'ятаємо, і ми вдячні, тому що її позиція тієї країни, вона тоді стала досить серйозною, визначальною також для тих інших країн, наприклад, той ж там і Німеччини, і Франції, і Італії, і багатьох інших, там Нідерландів, багатьох інших країн. І до цього часу Ірландія надає дуже суттєву допомогу тим українцям, які знаходяться, знайшли прихисток від війни на теренах Ірландії. Ми бачимо нові пакети допомоги, попри, скажімо так, військову нейтральність Ірландії, ми бачимо нові пакети допомоги і в царині підтримки нашої енергетики, і, до речі, в царині підтримки виробництва протиповітряної оборони, там, засобів РЕБ, тобто такої нелетальної, як вони це називають, зброї. І ми це дуже цінуємо. Що стосується ось цього просування до членства і просування в подальшому такій динаміці нашої взаємодії з Європейським Союзом, то, знаєте, ми зараз маємо дуже таке активне головування, ми матимемо наступне головування, прихильне до України також, це литовське головування. І нам ось цей рік тих головувань треба максимально використати з тим, щоб надати, як на мене, найкраще використання є, надаючи їм правильні аргументи саме нашими діями, які допоможуть їм переконувати інші країни, члени Європейського Союзу. І тут це знову така зав'язка на внутрішній українській ситуації. Одночасно я хотіла би також звернути увагу на те, що в Ірландії теж розгортається така досить вже тривала кількамісячна історія, яка говорить про те, що глинозем з одного з великих підприємств на теренах Ірландії, яке до цього часу знаходиться у власності російської компанії «Русал», цей глинозем постачається до Російської Федерації, принаймні десь приблизно половина цього глинозему, і використовується для виробництва алюмінію на теренах Росії, який потім може використовуватися вже в російських російській зброї, яка використовується проти України. І зараз я досить багато зараз спілкуюся з медіа ірландськими і намагаюся

0: для того, щоб Ірландія, ну там, співпадала ось цей моральний вибір і вимір цієї підтримки і населення, і уряду, який надається Україні, ну і з такими речами, які на сьогодні вибиваються із цього процесу.
1: Пані Івано, ну і останнє запитання до вас на сьогодні. У своєму першому виступі після вступу на посаду прем'єр-міністр України пан Корецький висловив упевненість навіть в тому, що усі переговорні кластери будуть відкриті. Ну, принаймні, до кінця року. У вас є цей оптимізм?
0: Ну, я сподіваюся, що пан прем'єр докладе всіх зусиль для того, щоб надати нашим партнерам адекватних аргументів для того, щоб це дійсно відбулося. І ну, мені би хотілося, щоб нам це вдалося. Зі свого боку будемо докладати так само цих зусиль. Але, знову ж таки, ще раз підкреслю, без того, щоб Україна паралельно демонструвала реальну трансформацію всередині держави, ми не можемо очікувати на добру волю з боку наших партнерів. І не треба перекладати відповідальність за ці затримки суто на країни Європейського Союзу.
1: Пані Івано, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, як завжди, за ваші фахові відповіді і коментарі на мої запитання. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, була першою гостею першої частини сьогоднішньої євроінтеграції. Перед тим, як представити свого другого гостя, я пропоную усім нам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Перезавантаження уряду в Україні стало не лише кадровою зміною, а й частиною підготовки України до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. Після завершення скринінгу дедалі більшого значення набуває не лише зміст реформ, а й спроможність державних інституцій швидко їх реалізовувати та звітувати перед Єврокомісією. Саме тому Кабінет міністрів відмовився від моделі так званих мегаміністерств. Під час переговорного процесу вона виявилась менш ефективною через надмірну концентрацію повноважень і складність координації великої кількості євроінтеграційних напрямків. Одним із ключових рішень стало відновлення Міністерства аграрної політики. Саме аграрний сектор охоплює значну частину законодавства, яке Україна має адаптувати до права ЄС. Окреме профільне міністерство відповідатиме за виконання вимог у сферах сільського господарства, безпечності харчових продуктів та рибальства. Це напряму пов'язано з підготовкою до відкриття кластера 5, одного із наймасштабніших блоків переговорів. Після виведення аграрного напряму Міністерство економіки та довкілля отримало більш вузький мандат. Це дозволяє зосередити ресурси на питаннях внутрішнього ринку, конкурентної політики, інвестицій і виконання екологічних вимог ЄС. Саме ці сфери формують основу для просування кластерів номер 2, 3 і 4. Окремий напрям отримали і питання внутрішньо переміщених осіб. Створення профільного міністерства посилює координацію політики регіонального розвитку, соціальної адаптації та підготовки до майбутнього використання структурних фондів ЄС. Це є одним із практичних елементів виконання критеріїв кластера 1 – основи, який залишається визначальним для всього переговорного процесу.
1: Триває євроінтеграція і в другій частині програми про таке. Євроінтеграційний поступ України залежить не лише від дипломатичних зусиль у Брюсселі, а й від внутрішньополітичної стабільності та передбачуваності у Києві. Ну і нещодавні урядові рокіровки і звільнення міністра оборони Михайла Федорова викликали чимало запитань та відвертого нерозуміння серед європейських партнерів. Чому кадрові рішення української столиці критично сприймаються на Заході, як зберегти довіру ключових донорів у час війни та як внутрішні реформи уряду вплинуть на швидкість відкриття нових переговорних кластерів? Про все це говоримо просто зараз. До нашого ефіру долучається дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, представник України при Європейському Союзі у 2008-2010 роках Андрій Веселовський. Пане Андрію, вітаю вас і дякую, що долучилися.
3: Доброго дня, приємно бути у вас.
1: Пане Андрію, і приємно те, що ви долучилися до нас і фахово поясните оте все, що зараз відбувається на цій арені, про яку ми говоримо, а зокрема про ці рокіровки в українському уряді, зокрема на євроінтеграційному напрямку. Зважаючи на ваш величезний досвід, зважаючи на те, що ви прекрасно знаєте внутрішню кухню Європейського Союзу і наші взаємини із Європейським

0: Європейським Союзом, оскільки представляли Україну у Європейському Союзі. Скажіть, будь ласка, наскільки чутливо реально Брюссель реагує на такі зміни? Тобто звільнення Тараса Качки, переведення його до Європейського, ну, послом в Європейському Союзі, і навпаки, переведення посла Європейського Союзу Всеволода Ченцова на місце Тараса Качки. Ці зміни, наскільки вони чутливими для Брюсселя є або можуть бути?
1: У мене є коротка відповідь на це питання, безпосередня відповідь. Ні, це не дуже важливо. Тарас Качка працює на європейському напрямку останні 20 років, якщо я не помиляюсь. Так, десь з 7-го року, з 2007-го. А Ченцов працює на цьому ж напрямку приблизно стільки ж. Обидва чудово знають Брюссель, і Брюссель чудово знає обидвох. А тому це не критично. Це, можливо, трошки здивувало наших друзів в Європейському Союзі, але не більше. Але я би сказав, я би почав з іншого, з суттєвого. Запитаємося, чим зараз живе така країна, як Північна Македонія. Який політичний проєкт існує в Північній Македонії? Там існує цей проєкт вступ в Європейський Союз. Така країна, як Албанія. А така країна, як Молдова. В усіх цих державах, які йдуть паралельно з нами до Європейського Союзу, це є головний політичний проєкт. А тому цим займаються всі, і тому цим займаються послідовно. Що відбувається у нас? У нас відбувається війна. У нас головний політичний проєкт наш – це виграти війну. Стояти в війні і виграти війну. А Європейський Союз у нас на другому місці. І він не може бути на першому. Не буде виграшу в війні, не буде ні Європейського Союзу, ні України взагалі. Тому мені здається, що не можна зосереджуватися одночасно і на війні, і на вступі в Європейський Союз, якщо це робить одна особа. Завдання повинно бути поділене. Одна особа займається війною, інша особа займається вступом в Європейський Союз. Вступ в Європейський Союз на даному етапі – це складова двох взаємозалежних і обов'язкових елементів. Перший – прийняття відповідного законодавства. Другий – втілення цього законодавства в життя. Хто займається прийняттям законодавства в Україні? Верховна Рада України. Вона цим і повинна займатися, вона цим не займається. Хто повинен займатися втіленням законодавства в життя? Уряд. Уряд повинен займатися цим. Підготовкою до зими теж. А забезпеченням діяльності там, транспорту теж. Ремонтами і так далі теж. Але втіленням європейського законодавства і європейських норм життя, повсякденне життя країни повинен займатися уряд. Якщо цим займається президент України, він не займається чимось іншим. Він не може займатися всім. Навіть Господь Бог 6 днів займався створенням Всесвіту, а не за один день все робив. Тому завдання в Україні зараз визначити чітко, хто чим займається, закріпити це на практиці, не на папері. В Конституції це записано. Не на папері, а на практиці. І послідовно цим займатися. А роль Ченцова в якості віце-прем'єра слідкувати, щоб уряд, от саме уряд, про це ми говорили, втілював в життя європейське законодавство. І роль Ченцова як віце-прем'єра також контактувати з Верховною Радою і підказувати їй, яке саме законодавство, в якому саме вигляді було би зараз доцільно і реалістично втілювати. Ось дуже, дуже легко все розкладається на поличках. Що ж до повертаємося до питань про індивідів, конкретних людей. Мені пощастило їх знати і з ними працювати. Пліч-о-пліч багато років. І я ні секунди не сумніваюся, що обидва живуть цим. І це є їхній першочерговий, так би мовити, першочергова ціль чи завдання. Вони собі не купують дорогих автомобілів і дач, і вони собі не відкладають нічого на чорний день десь в якихось заморських територіях. Вони, один з них керує великим колективом посольства представництва України в Брюсселі, десь від 50 душ, а другий не менш великим, але ще більшим і ще складнішим колективом – це апаратом віце-прем'єра тут у Києві.
0: Пане Андрію, але знову ж таки, ще проясніть мені, тому що я не до кінця розумію одне, наскільки обґрунтована могла бути ця така рокіровка цих двох людей, яких ви сказали, це фахівці, вони прекрасно і продовжать представляти Україну кожен на своєму місці і працювати кожен на своєму місці, але наскільки обґрунтованою, тому що кожна така турбулентність всередині країни, ну, вона, принаймні мені так здається, може спровокувати якісь запитання у Брюсселі, особливо, коли йдеться там про допомогу, про фінанси і так далі, і так далі. Чи обґрунтовано, тобто, чи потрібно було це робити?
1: Пане Юрію, ми з вами говоримо трошки про різні речі. Ми говоримо з вами про цих двох осіб, і я наполягаю на тому, що загалом то це може навіть і непогано. Ченцов засидівся в представництві Європейського Союзу. Він там працює 15 років з перервою. І йому трошки було б не зайве подивитись на Київ, понюхати, відчути, контактувати з людьми не по телефону. І не коли вони там в Брюсселі в поїздках, відрядженнях, а тут безпосередньо в Києві. Так само і Катчі теж не зайве було би попробувати покерувати дипломатичним представництвом на практиці, говорити з людьми. Але проблема не в цьому, не в цих двох особах. Проблема в тому, що європейську інтеграцію на рівні уряду здійснюють конкретні міністерства. В кожному конкретному міністерстві існує посада заступника міністра з європейської інтеграції. Міністри міняються, і вже заступники міняються. У нас, на жаль, це так. Я не хочу сказати з недовірою. Я з неохотою приймаю слово «команда». Приходить міністр і приводить свою команду. Вибачайте, а чому? Всі, хто були там до цього, вони не здалі? Вони неякісні? Вони абсолютно не відповідають своїм посадам. Що ж вони там сиділи? Даруйте. Тим більше, якщо міністр, який був перед тим, не був вигнаний з роботи за якісь зловживання, а просто поміняв місце роботи. Без всяких там негативних висновків. То чому треба міняти цих людей? Ми приводимо нових державних секретарів чи заступників міністрів, які відповідають за європейську інтеграцію, за яку вони перед цим не дали. Отже, вони не знають, що це таке. Отже, їм треба знайомитися з матеріально-технічною базою. Їм треба вивчати законодавство в цьому напрямку, яке вже напрацьовано цим конкретним міністерством. Чому воно хороше чи погане, може щось відправляти, щось додавати. Це процес, який займає місяці. В кращому випадку. Якщо кандидат добре знає англійську мову, якщо кандидат добре знає українське законодавство, і якщо він добре знає те міністерство, в яке він прийшов заступником міністра з питань європейської інтеграції. Крім того, крім ось цієї матеріально-технічної бази вдома, йому треба вивчити таку ж саму матеріально-технічну базу там, в селі. Бо він контактує, як представник цього міністерства, за ряд напрямків, за ряд розділів, в переговорному процесі, а за ці ж розділи відповідає там, в Брюсселі, хтось в складі Європейської комісії. І ось цією людиною, і з підлеглими цієї людини, йому і його підлеглим в його міністерстві слід познайомитися. По-людськи почати розмовляти з їхніми акцентами, з їхніми історіями, з їхніми уподобаннями, з їхніми настроями, і так далі, і так далі. Не можна уявити собі, що з'являється новий співробітник і за 5 хвилин починає по-діловому розмовляти з іншим співробітником. У кожного свої уподобання, настрої і те, що називають у нас хімією. Ось ця хімія складається протягом місяців, якщо не років. Бували випадки, не хочу їх конкретизувати, але бували випадки, коли через несприйняття, людське несприйняття високих осіб один одним, робота не рухалася. І поки один чи другий не змінював місце роботи, то фактично прогресу не було. Тому в цьому сенсі ми зараз порушили існуючий, то що добре існував, більш-менш добре існував, а ось цей такий організм, таку свою екосистему, свою рідну взаємодію української урядової команди і Європейської комісії в частині української і європейської інтеграції. Ми її порушили, а завдяки тому, що Тарас Качка добре знає Київ, а Ченцов добре знає Брюссель, цей розрив не такий страшний, якби прийшли зовсім не ефіти, але він все одно поганий. Відновлення це займе кілька місяців. Чому воно сталося? Це питання до того, хто формував уряд і до того, хто вирішив, що попередній уряд погано працює. Бо інакше нема сенсу знімати.
0: Ну, звісно. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, а яку дипломатичну роботу першочергову зараз потрібно робити от на цьому етапі?
1: На цьому етапі насамперед треба переконати Офіс Президента України і його особисто. Європейська інтеграція не може бути гаслом, через яке ми отримаємо гроші від країн Європейського Союзу. Гроші від країн Європейського Союзу ми отримаємо тому, що ми інтегруємося в Європейський Союз. Якби ми туди не інтегрувались, як, наприклад, Казахстан, чи там ще хтось знає, то нам фінансову підтримку не давали. Ми говоримо про безпеку. Україна є запорукою безпеки Європи. Це перебільшення, хоча ми серйозно впливаємо на безпеку Європи. Але фінансово нам допомагають не тому, що ми якась там безпека Європи, тому що хочуть нам допомогти, нас врятувати як державу, яка буде членом Європейського Союзу. Якби після слова «держава, яка буде» не було б це «яка буде», нам би не допомагали. Ми тому отримуємо підтримку, що ми європейці. Майбутні і теперішні. Проте зараз в одній якості, а тоді будемо в іншій. От якби ми не планували ставати повністю європейцями, то ми були б такі, як Російська Федерація. А тоді нам би ніхто би не допомагав, сказали, ну та що, поділіться там, розберіться між собою. На цьому все кінець. Отже, тому найголовніше завдання зараз цих обох людей, того ж Ченцова і того ж Качки, переконати Офіс Президента України, який реально керує Верховною Радою і реально керує урядом, тому що європейська інтеграція є таким же, так само важливим завданням зараз для нації, як перемога у війні. Воно не таке нагальне, ніби то, а воно не звучить так. Тут не вбивають людей, але тут вбивають або не вбивають рух до Європейського Союзу. Не буде руху, не буде допомоги від європейських країн. Ось і це дуже просто. Тому визначитися з цим треба Офісу Президента України. З цим треба визначитися керівництву Верховної Ради і основних фракцій, тому що не самими слугами народу можна проголосовувати важливий закон. І урядом, і новий уряд, який зараз прийшов, з новим прем'єром, який нібито є достатньо, так виглядає, достатньо європоцентричною людиною, а ось цим людям треба з цим визначитися. Паралельно з готуванням до зими повинно бути готування до прийняття законодавства про ДБР. І це не повинно бути на другому, чи третьому, чи п'ятому місці. Це повинно бути так само на першому місці.
0: Ну, це справді. Дякую вам, пане Андрію. Дякую за участь у програмі. Дуже дякую за ваші фахові коментарі і відповіді. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, посол України при Європейському Союзі, був гостем другої частини євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку. Зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть, як завжди, нові теми, які коментуватимуть нові гості. Але, як завжди, буде цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ядків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: У дальніх рукавах.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
6: Новий X-Black Vanilla? Клас. Why you want that? Can you come back?
7: Fight you, show me if you want that. Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: А давай замовимо цей і цей.
12: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
17: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
18: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
19: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
20: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
21: Нормовен, нормовен. Легкий сміх.
22: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
23: Терміново! Бачу знос двигуна!
24: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадоброня! Знос прогоня!
16: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
25: Рейніра наближається.
26: Ми показуємо всім її славу.
25: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ну, а зараз, як і обіцяли раніше, до вашої уваги ексклюзивне інтерв'ю з Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Польщі. Найактуальніші питання у програмі «On the Record» на TVP World.
1: Вітаю, мене звати Адам Ясер. Ласкаво просимо на програму «On the Record» з Радославом Сікорським, віце-прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Польщі. Пане Сікорський, ласкаво просимо.
2: Дякую за запрошення.
1: Президент Зеленський у вівторок прибув на зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі. Сенат, можливо, нарешті ухвалить нові санкції проти Росії. Чи вважаєте ви, що це посилить тиск на Путіна настільки, що він буде змушений розпочати серйозні мирні переговори?
2: Сподіваюся, що так. Україна неодноразово пропонувала перемир'я по лінії зіткнення. Російська економіка починає страждати. Росіяни вже не можуть вдавати, що це зовнішня спеціальна військова операція. Питання в тому, чи готовий Путін до угоди. Але той факт, що США визнали, що Україна тепер має козирі, та що вона доклала надзвичайно успішних зусиль, щоб вирівняти шанси у війні, це добрий знак.
1: Існує багато припущень, що ці зміни пов'язані з проміжними виборами у США та з тим, що президент Трамп хоче продемонструвати відчутний результат щодо України. Яка ваша думка щодо цього?
2: З одного боку, так. А з іншого, я сподіваюся, що президент Трамп усвідомлює, що ці два театри військових дій, Україна та Іран, взаємопов'язані. Раніше Іран постачав Росії шахеди, а тепер, судячи з усього, Росія надає Ірану розвідувальні дані для наведення. Тож, сподіваюся, зараз Трамп більш співчутливо ставиться до скрутного становища України.
1: На вашу думку, чи починається нагадувати глобальну війну?
2: Ці дві війни взаємопов'язані і перетинаються. І, безперечно, ми входимо у дуже неспокійні води. Так.
1: З історії, а я знаю, що ви любите історію. Ми знаємо, що обидві світові війни насправді не розпочиналися в конкретну офіційну дату, а починались з регіональних або локальних конфліктів, які потім переросли у щось масштабніше. Тож моє запитання таке: як ви оцінюєте ризик того, що щось схоже може статися зараз?
2: Що ж, це питання погляду. Чим є світова війна, а чим регіональна? Але ми, безперечно, маємо війну в двох регіонах. Дві регіональні війни. Війна в Ірані поширилася на Червоне море, і війна між Росією та Україною поширилася на внутрішню територію Росії. І, як ви знаєте, існують побоювання та припущення, що Росія розглядає можливість її подальшого розширення. Тож так, це викликає занепокоєння. Я сподіваюся, що Росія припинить свою злочинну авантюру, перш ніж для неї стане занадто пізно.
1: Ви згадали припущення, що Росія може прагнути розширити війну. Найчастіше про це говорять у контексті країн Балтії, але останнім часом також і Польщі. Ми поспілкувалися з низкою дипломатів, зокрема в НАТО, і вони кажуть, що це дещо панічні настрої, а деякі з цих побоювань перебільшені. Яким є ваш погляд на це?
2: Я, звісно, сподіваюся, що вони мають рацію. Якщо Путін знову вчинить щось безвідповідальне і злочинне, як його вторгнення в Україну, ми відповімо, захищаючи себе. Його можливості менші, ніж ми думали, але його наміри гірші, ніж ми думали. І вони залишаються гіршими. Він, очевидно, дезінформований. Він явно не має реалістичного уявлення про своє становище та свої перспективи, бо інакше він би пішов на угоду.
1: Тож, чи є президент Трамп зараз більш реалістичний у своїй оцінці об'єктивної ситуації, ніж, скажімо, 6 місяців тому?
2: Трамп досі не наважується відкрито критикувати самого себе, але його треба судити за його діями. Американські розвіддані все ще надходять до України. Америка все ще продає Європі обладнання, яке потім може бути надіслане до України. І, можливо, Трамп захоче вшанувати свого союзника, сенатора Грема, нарешті запровадивши нові санкції проти Росії, яка наразі сплачує нижчі мита, ніж ми в Європі. Сподіваюся, що це буде реалізовано.
1: Президент Трамп багато в чому досяг своїх цілей щодо того, щоб Європа взяла на себе більшу відповідальність за свою оборону. Йому також вдалося перекласти фінансовий тягар підтримки України значною мірою на Європу. Тож, виходячи з цього, чи означає це, що Європа тепер має відігравати більшу роль у будь-яких мирних переговорах?
2: Звичайно, ми повинні. По-перше, тому що ми значною мірою платимо за війну, як ви сказали, а по-друге, тому що на кону стоїть саме наша європейська безпека. І не лише це, йдеться про те, хто стане новою опорою міжнародного порядку – Росія чи Європа. Я вважаю, що ми на правильному шляху. Росія не може виграти цю війну.
1: Тож, чому точиться стільки суперечок щодо того, чи повинен Європейський Союз призначати спеціального посланця? Наприклад, під час війни в Югославії та в період після її розпаду була така людина – Тоні Блер або Марті Ахтісаарі, колишній президент Фінляндії.
2: У нас є спеціальні посланці для Північної Африки та Греції.
1: Чому б не призначити спеціального посланця для України?
2: У нас є щонайменше троє людей, які могли б сидіти за столом переговорів щодо війни в Україні. Це міг би бути голова Ради, який головує на засіданнях глав урядів. Це могла б бути голова комісії, хоча вона й має чимало справ. І, звісно, представником як комісії, так і держав-членів є Верховний представник з питань зовнішньої політики та політики безпеки.
1: Тобто ви кажете, що це має бути пані Калас або пан Кошта, а не конкретний спеціальний посланник?
2: Що ж, росіяни, звичайно, не люблять Європейський Союз. Вони хотіли б мати справу з нами поодинці, бо тоді вони мали би перевагу. Але для нас це не привід поступатися.
1: Але щодо минулого прецедента, як я вже згадував, після конфлікту НАТО з Сербією, хтось, хто перебував дещо поза структурами ЄС, виконував роль спеціального посланника, як, наприклад, президент Ахтісаарі.
2: Так, звісно. Одна справа – укласти мир, а зовсім інша – потім контролювати його дотримання. Я вважаю, що для укладення миру спочатку потрібне перемир'я, а потім терпляча робота дипломатів, а потім схвалення основних принципів. А вже потім можна доручити виконання домовленостей спеціальним посланцям.
1: Окрім згаданих вами осіб, трьох лідерів, які обіймають офіційні посади, чи бачите ви когось на кшталт Тоні Блера або якогось іншого європейського політика як майбутнього спеціального посланця?
2: Це питання не зовсім однозначне, оскільки, по-перше, ми не повинні дозволяти агресору обирати переговірників. По-друге, якщо вийти за межі кола осіб, які згідно з Конституцією та договорами уповноважені представляти ЄС, то кандидатів не бракуватиме. І ми будемо сперечатися щодо цих кандидатів. А розбіжності – це те, чим можуть скористатися наші вороги. Я хотів би цього уникнути.
1: Тобто, іншими словами, навіщо витрачати час на пошуки спільного переговірника, коли у нас уже є троє людей, які можуть виконувати цю роль? Чи б погодилися ви, якби вас попросили?
2: Я не уповноважений виконувати цю роль.
1: Гаразд. Тож, ще раз. Наскільки вас турбують деякі з цих чуток про те, що Росія може ескалувати війну в рамках можливої підготовки до переговорів? Іншими словами, росіяни хочуть ескалації перед деескалацією. Ходять чутки про те, що до Росії збирається приєднатися ще більше північнокорейців, а також про мобілізацію після вересневих виборів у Росії. Наскільки вас це турбує?
2: Що ж, північнокорейці вже беруть участь у конфлікті. У них є договір, який, як я вважаю, дозволяє їм воювати лише на території Росії. Але, звісно, Росія стверджує, що анексувала частини України. Це дуже огидний приклад співпраці між двома авторитарними країнами. І виникає питання, що отримує Північна Корея в обмін на цю жертву у вигляді десятків тисяч своїх громадян. Якби Путін міг ескалувати конфлікт таким чином, щоб це не було ризиковано для нього самого, він би зробив це протягом останніх 4 років. Ми не знаємо, і він сам не знає, якими будуть політичні наслідки мобілізації в Росії, у Санкт-Петербурзі та в Москві. Також слід пам'ятати, що психологія призовників відрізняється від психології контрактників, які зараз беруть участь у бойових діях. Згадаймо, як розпочиналася російська революція 1917 року, коли призовники почали стріляти у своїх офіцерів, аби не загинути моментально. Тривалість життя російського солдата під час наступу в Україні становить приблизно 30 хвилин.
1: Тобто, іншими словами, ви не вірите в цей сценарій ескалації?
2: Я вважаю, що Путін у відчаї і може піти на щось ризиковане, але ризики для нього значні.
1: А як ви оцінюєте ризик того, що Путін, скажімо, використає Білорусь як плацдарм для відкриття нового фронту в Україні? Або, можливо, для провокацій в країнах Балтії?
2: Він це вже зробив. Атака на Київ на початку війни відбувалася через територію Білорусі. І, як ви знаєте, системи оборони Росії та Білорусі повністю взаємопов'язані.
1: Але Лукашенко також веде діалог з американцями, намагаючись, так би мовити, грати на 2 фронти.
2: Лукашенко веде свою гру вже 30 років.
1: Тож, наскільки серйозною є ця загроза?
2: Це можливість, яку ми не повинні повністю ігнорувати. Але Білорусь має знати, якщо наш повітряний простір буде порушено, якщо атака надійде з її території, ми та НАТО дамо відсіч.
1: Після саміту НАТО, на якому Україну фактично визнали активом Трансатлантичного альянсу,
2: на нашому боці найсильніша армія Європи.
1: Це по-перше, а по-друге, це вже не міфічні обіцянки членства десь у майбутньому, а визнання, зокрема, з боку президента Трампа, що Україна є активом. Що ще ми можемо винести з цих слів, і що, на вашу думку, ще важливого відбулося на тому саміті?
2: Що ж, за допомогою НАТО ми домоглися для Польщі того, про що просили і заради чого створювали коаліцію роками, а саме багатомільярдних інвестицій в розширення системи трубопроводів НАТО від того місця, де вона закінчувалася під час холодної війни у Західній Німеччині, аж до Польщі. Це дійсно важливо, бо це означає, що якби Росія була настільки безрозсудною, щоб напасти на нас, ми мали б засоби для забезпечення паливом своєї військової машини, щоб захиститися.
1: А чи було досягнуто якогось прогресу щодо американських військ у Польщі? Адже США щойно розпочали?
2: Це двостороннє питання. У нас уже є одна американська база, база протиракетної оборони, щодо якої я підписав угоду з Кондолізою Райс. У нас є війська, що перебувають у ротації. У нас є постійний персонал ВПС. Ми запропонували США унікальну можливість розмістити на своїй території важкі війська чисельністю бригаду, здебільшого за наш рахунок. І, наскільки мені відомо, американці цінують цю щедру пропозицію.
1: Міністерство війни США заявило, що розпочинає перегляд присутності США в Європі. Чи включена Польща в цей перегляд, чи вона розглядатиметься окремо?
2: Звичайно, ми включені в нього. Ми ж у Європі. І, в принципі, це добре, адже розстановка військ має відповідати оцінці загрози. А оцінка загрози змінилася порівняно з тим, що було 30 років тому чи навіть 5 років тому. Тож, якщо це зміцнить східний фланг і, можливо, дозволить заощадити кошти там, де загрози вже немає, теоретично, це могло б насправді стати покращенням боєздатності НАТО.
1: Але, здається, існувала розбіжність думок між Пентагоном, міністром війни та президентом Трампом, який заперечив рішення про виведення військ із Польщі. Адже саме він дав обіцянку збільшити присутність американських військ у Польщі.
2: Тож,
1: чи знаєте ви якісь конкретні терміни щодо цього?
2: Моя інтуїція підказує мені, що переважатиме точка зору президента Трампа.
1: Як швидко, на вашу думку, можна очікувати рішення?
2: Це дуже хороше запитання до наших американських союзників.
1: Гаразд, тоді я не буду вас більше про це розпитувати. Моє наступне запитання. Ми обговорили можливе розширення конфлікту. Є Іран, є північно-корейські війська, які, можливо, беруть участь у конфлікті в Україні. Яка роль Китаю в усьому цьому?
2: Роль Китаю полягає в тому, щоб нічого не робити, готуватися до конфронтації та спостерігати, як його суперники послаблюють самі себе.
1: Але відбувається навпаки, Європа зміцнюється чи ослаблюють себе США?
2: Ну, безперечно, вони витрачають боєприпаси у війні з Іраном. Росія раніше була суперником. Зараз же, з кожним роком, вона все більше стає васалом Китаю.
1: Тобто ми зараз справді радше заглядаємо у кришталеву кулю, але чи уявляєте ви собі ситуацію, в якій саме Китай домінуватиме на євразійському континенті?
2: Гадаю, у відносинах між Китаєм і Росією, згадайте, як у 1950-х роках, коли Мао Цзедун відвідав Москву, Сталін змусив його чекати 3 тижні. А зараз, на мою думку, все навпаки.
1: Динаміка справді інша. Тож, ще раз, яка мета Китаю, окрім, як ви сказали, ослаблення союзників і очікування свого ходу?
2: Я знаю, яка мета у Китаю. Зробити Китай знову великим.
1: Гаразд, що ж, здається, це зараз універсальна мета для всіх. Але якщо серйозно, чи вважаєте ви це прелюдією до, скажімо, нападу на Тайвань і витіснення американців з Азії?
2: Повернення Тайваню є офіційною політикою Китаю. Ми також дотримуємося політики єдиного Китаю, але вважаємо, що це не слід робити силою. Отже, на кону стоять методи та терміни.
1: Гаразд, є ще один аспект відносин між Європою та Китаєм, а саме торговельний баланс, який погіршується з кожним днем. Нещодавно оприлюднені дані показують, що торговельний баланс у кілька разів схиляється на користь Китаю, а Європа втрачає місцеві ринки через, як стверджують у Брюсселі, недобросовісну конкуренцію. Також з'явилися повідомлення, що це починає впливати на Центральну Європу. Польща, як виробничий центр, є важливою складовою стійкості Європи. Тож, що має зробити Європа, щоб протидіяти цій конкретній загрозі?
2: Через високі мита Китай скорочує експорт до США. Тим часом внутрішній попит залишається слабким, а сама країна фактично опинилася в стані боргової кризи. У результаті Пекін намагається спрямувати надлишки свого виробництва на інші світові ринки.
1: Як на це реагувати? Що має робити Європа? Більше протекціонізму?
2: По-перше, слід реагувати на зловживання міжнародною системою, наприклад, у сфері поштових угод. А також, як наслідок, наполягань Польщі, ЄС нарешті, шкода, що ми не зробили цього 2 роки тому, запровадив мито на дрібні посилки, яких щороку надходило 4-6 мільярда.
1: Гаразд, але масштаби?
2: Це не в доларах, це 4,6 мільярда посилок. Це було колосально.
1: Але це дрібниці, а ми говоримо про промислові доходи.
2: Це 13 мільйонів посилок на день, до 150 євро за кожну. А ще, як ви знаєте, у деяких випадках вартість занижувалася. Ми починаємо реагувати на недобросовісні практики.
1: А як щодо промислової конкуренції?
2: Запитайте польських дрібних виробників, чи це не є промисловістю.
1: Але вони скаржаться не на те, що польські споживачі можуть купувати товари безпосередньо з Китаю. Вони скаржаться на те, що їхні субпідрядники чи партнери в ланцюгу постачання можуть замовляти товари з Китаю за ціною, яка в рази нижча за ту, яку встановлюють європейські виробники.
2: Вони, як мінімум, повинні сплачувати мита та ПДВ. Та й годі, нечесно вдавати, ніби це подарунки, які люди надсилають одне одному.
1: Гаразд, отже, що стосується промислової політики та мит на китайські товари, то французи і німці зараз починають говорити на цю тему в один голос. Чи приєднається Польща до цієї ініціативи?
2: Як ви знаєте, торговельною політикою ЄС займається Європейська комісія. Адже як єдиний ринок із 450 мільйонами заможних споживачів, ми можемо вести переговори та захищати свої інтереси набагато ефективніше, ніж окремі країни. У цьому полягає основна логіка Європейського Союзу. І я сподіваюся, що навіть наші націоналісти це розуміють. Тож нам потрібно швидше реагувати на недобросовісні практики.
1: Але ж ви не підтримуєте введення мит.
2: Знаєте, я не був проти, доки люди дотримувалися правил Світової організації торгівлі. Але коли хтось субсидує власну промисловість або навмисно діє з метою знищення конкуренції, наївність не є чеснотою.
1: Гаразд, то що має статися далі?
2: Що ж, у нас є механізми. У нас є дуже кмітливі бюрократи, які працюють у Генеральному директораті з питань конкуренції та Генеральному директораті з питань торгівлі у Брюсселі, які дуже добре вміють виявляти недобросовісні практики та розробляти контрзаходи. І саме це нам і потрібно робити.
1: То чому ж було так важливо домогтися згоди Франції та Німеччини з цього питання, якщо ви кажете, що насправді все залежить від Єврокомісії? Адже, зрештою, Єврокомісія потребує схвалення Європейської Ради.
2: Саме так. Як ви знаєте, між Єврокомісією та Єврорадою, тобто державами-членами, завжди ведеться діалог. Адже Європа має не лише сільськогосподарський сектор, а й технологічний, хоч і невеликий. І ми все ще щось виробляємо. Ми не є лише економікою послуг. Тож усі ці інтереси мають бути об'єднані.
1: Я продовжу наполягати, але, на мою думку, головне питання полягає в тому, чи має ЄС стати набагато рішучішим у своїй реакції на дії Китаю щодо європейського ринку.
2: Це те, до чого я прагну.
1: Гаразд, справедливо. У мене є ще одне питання щодо ЄС. Ми спостерігаємо проблеми зі схваленням 21-го пакету санкцій проти Росії. Судячи з усього, зараз точиться дискусія щодо того, чи правильним є сам підхід ухвалювати санкції саме пакетами, а не поштучно. Адже стверджується, що голосування за окремі обмеження, а не за весь пакет. Адже стверджується, що голосування за окремі обмеження, а не за весь пакет одразу, полегшує їхнє затвердження і не дозволяє окремим країнам-членам блокувати рішення через власні претензії. Яка ваша думка з цього приводу?
2: Що ж, розділення санкцій, на мою думку, є проблемою, але другорядною. Справжня проблема полягає в тому, чи повинні ми, коли йдеться про санкції, дотримуватися принципу одностайності. Чи слід дозволяти одній країні з дуже специфічних корисливих міркувань блокувати волю переважної більшості держав? Ми вже мали приклад Угорщини, яка блокувала санкції проти Росії з власних дуже дивних і підозрілих причин, як ми почули на тих сумнозвісних аудіозаписах, а тепер з'явилися й інші країни. Я розумію, що це політично чутливе питання, і деякі люди гостро реагують на будь-яку спробу скасувати принцип одностайності. Але право вето може використовуватися як для захисту справжніх ключових інтересів, так і для паралізування спільноти саме тоді, коли ми маємо діяти рішуче.
1: Циніки кажуть, що ці національні інтереси існували завжди, але всім було дуже зручно, що Угорщина була своєрідним політичним речником Москви в ЄС. Тож їм навіть не доводилося нічого робити. А тепер усе це випливає назовні.
2: Так, і питання полягає в тому, чи є одностайність правильним методом, коли йдеться про санкції. Особисто в Польщі у нас була система, за якої для будь-чого була потрібна одностайність.
1: Це називалося «ліберум вето».
2: Так, і мені не подобався результат.
1: Гадаю, нікому він не подобався, крім росіян.
2: Наших ворогів.
1: Так, саме так. Пане міністре, дякую за ці зауваження. Отже, польсько-українські відносини останні кілька місяців були напруженими. У Польщі посилилися напади на українців. Прем'єр-міністр у вівторок говорив про це.
2: Він говорив про це дуже рішуче. Я пишаюся польською поліцією. Схоже, їм вдається дуже швидко затримувати цих хуліганів. І я сподіваюся, що польські суди призначать їм суворі покарання, щоб відлякати інших.
1: Деякі аналітики, з якими ми спілкувалися протягом останніх кількох місяців, визнають, що, можливо, з польського боку були допущені помилки, але вони також критично ставляться до президента Зеленського, кажучи, що він, так би мовити, сам собі наніс шкоду.
2: Так, я вважаю, що він також припустився помилки.
1: Ескалуючи історичні питання, а також була вся ця ситуація навколо міністра Федорова.
2: Це внутрішня проблема України, в яку я не збираюся втручатися. Але давайте просто пам'ятати. Існує довгострокова, щедро фінансована російська операція, спрямована на налаштування народів один проти одного, зокрема поляків проти українців. Адже росіяни вважають, що якщо їм вдасться налаштувати Польщу проти України, це порушить українську логістику і допоможе їм виграти війну. Ми можемо мати найрізноманітніші думки щодо минулого, але теперішня геополітика від цього не змінюється. Якщо Росія переможе Україну, це буде погано. Ано для Польщі.
1: То як ви оцінюєте очевидне прагнення президента Зеленського налагодити польсько-українські відносини? Він анонсував деякі ініціативи з цього приводу. Як ви вважаєте, чи є це зараз на часі?
2: Сподіваюся, що так. Гадаю, що з цим допоможе резолюція Європейського парламенту, яка стала на бік Польщі, застерігаючи Україну від того, щоб не ставити на п'єдестал людей, які співпрацювали з Третім Рейхом. Сподіваюся, українці це зрозуміють. Україна та Польща потребують одна одну. Польські націоналісти не допомагають, коли нападають на невинних українських біженців у Польщі.
1: То що, на вашу думку, має статися далі в цьому плані?
2: У Польщі ми маємо дотримуватися закону. Шовіністи та ультраси не мають права нападати на невинних людей на вулицях.
1: Так, але це стосується кримінальної сторони питання. А яким тут є дипломатичне, політичне рішення?
2: Ми вкрай зацікавлені у перемозі України. Але це не означає, що наші інтереси збігаються в усіх деталях. І, звісно, наші сільськогосподарські сектори, наприклад, конкурують між собою. Але загалом ми маємо величезний торговельний профіцит з Україною. І загалом українці в Польщі – це величезне благо для нашої економіки. І я сподіваюся, що всі в Польщі це розуміють.
1: Отже, моє останнє запитання. Польща має найбільший серед нинішніх членів ЄС кордон з Україною. Чи може Україна вступити в ЄС, якщо її відносини з Польщею не будуть добрими?
2: Щоб вступити до ЄС, потрібно переконати всі держави-члени проголосувати одностайно в 50 різних випадках. А потім треба ратифікувати договір про вступ, що в деяких країнах вимагає проведення референдуму. Отже, Україна вступила в період переговорів. Так це ввічливо називають. Бо насправді це пристосування до існуючого правового порядку, що не завжди є зручним для кандидата.
1: Коли ми розмовляли востаннє, я поставив вам запитання, яке хотів би поставити ще раз. Дозвольте, що не дає вам спати вночі?
2: Непередбачуваність Росії. Знаєте, хворий чоловік зі зброєю – це все одно чоловік зі зброєю. І саме тому ми витрачаємо стільки коштів на оборону, щоб переконати Путіна. Будь-який конфлікт із Польщею обійдеться йому ще дорожче, ніж його злочинна війна проти України.
1: З нами був Радослав Сікорський. Велике спасибі.
2: Дякую.
0: Щиро дякуємо за це блискуче інтерв'ю всім творцям програми On the Record на TVP World і пану Радославу Сікорському за відповіді на дуже багато важливих запитань. Що ж, ми йдемо далі і, власне, нагадаємо, що сьогодні такою лінією через весь наш ранковий етер українського фокусу пролягає іранська тематика, і це абсолютно закономірно з огляду на те, що відбувається довкола історії із невдоволенням Ірану, биттям Сил оборони України по Каспію, де курсують судна, які перевозять військові вантажі з Ірану в Росію, з Росії в Іран і так далі. «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що Іран розглядав можливість завдати удару у відповідь по українському морському порту. Але цей варіант розвитку подій був зупинений шквалом дипломатичних зусиль. Наразі ситуація вспокоїлася. За даними розвідки, Іран хотів запустити балістичну ракету з невеликою бойовою частиною по одному з портів для символічного жесту, щоб завдати відносно незначної шкоди. Але будь-яка ракета, випущена з Ірану по Україні, була би ескалацією та ризикувала б спровокувати ширше протистояння, ширшу війну. Іранські посадовці заявили, що сподівалися завершити конфлікт своїм ударом у відповідь, однак західні чиновники попередили, що важко передбачити, як відреагує Україна. Близьке до уряду Ірану джерело зазначено, що хоча деякі іранські політичні фігури закликали до удару у відповідь по Україні, інші радили проявити стриманість. Україна – це не мала чи незначна країна, вона має досвід ведення війни та логістичну підтримку від Америки та Європи. Ми нічого не виграємо, створивши новий фронт війни. Наразі ситуація з напруженістю виглядає контрольованою. Разом з тим Іран вночі запустив балістичну ракету по одній із американських баз. І це перша атака з моменту, коли сторони припинили удари. Нагадаємо, що в Сполучених Штатах Америки попередньо погоджений Сенатом законопроект, який впливатиме не лише на Російську Федерацію, який і надалі продовжує обмеження стосовно Ірану і покладає відповідальність і право президента обмежувати треті країни, які ведуть бізнес із Росією та з Іраном. Ну і так само нагадаємо, що ми слідкуємо за розвитком цієї ситуації і будемо багато говорити про це і не тільки з нашими експертами, міжнародниками, військовими аналітиками, бо це теж важливо розуміти, які суто практичні спроможності є у Ірану, справді ефективно завдавати ударів настільки далеко, як періодично вони погрожують. Але станом на зараз є телефонна розмова виконувача обов'язків голови Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги з його іранським колегою Аббасом Абахчі. І станом на зараз Іран стоїть на позиції, що Україна має компенсувати збитки від ураження судна в Каспійському морі. Що ж, разом з тим, в Російській Федерації, ще раз нагадаю, на їхній суверенній території, в Рязані зазнала атаки безпілотників чергова точка Wildberries, маркетплейс, складам якого некомфортно останнім часом працювати і взагалі базуватися в Російській Федерації. Повідомляє про це очільник Рязанської області Павло Малков. За його словами, на території одного з підприємств в Рязані сталася пожежа на тлі відбиття атаки безпілотних літальних апаратів. Стосується ситуація в Рязані не лише Wildberries, але і місцевого НПЗ, одного з найбільших в Російській Федерації. Збираємо інформацію, будемо для вас її теж аналізувати. Ну а поки давайте про щось теж приємне. Відчути легкість та свободу у танці. У Львові презентували виставу «Гала», де це танцювальна постановка, яка не має постійного акторського складу. У ній грають щоразу інші актори, мешканці міста, в якому відбувається дійство. На театральну сцену поруч із професійними танцівниками виходять і ті, хто ніколи не були на сцені раніше. Автори вистави – французький режисер та хореограф Жером Бельм. Ну, а більше в нашому сюжеті.
3: Професійна балерина, школяр, ветеран, пенсіонерка. 20 львів'ян із різним досвідом танцюють на одній сцені. Танець один, але кожен виконує

0: і можна пробувати щось нове, про яке ти навіть не міг би собі думати. Я ніколи не думав, що на кріслі електричному колісному можна танцювати. Тобто і це назвуть танцем.
1: Автор постановки – французький режисер Жером Бель. В Україні він уперше. Каже, в нашій країні його вистава особливо актуальна. Оскільки дуже багато українців через війну мають різні травми – психологічні і фізичні. А особливість артистів – це, власне, те, що захоплює глядачів.
2: В Україні я відчув спільноту, яка піклується один про одного. Мені важливо, щоб актори піклувалися не тільки про інших, а й про себе. І щоб перформери були вільними і дозволяли собі квітнути.
1: Відтак, каже режисер, гала – це вистава, яка показує, що театр може бути місцем прийняття різних досвідів і святкуванням життя в усій його різності.
3: Дякуємо за таку чудову ініціативу, яка справді є дуже помічною для, будьмо відверті, виснаженого війною українського суспільства. Ну, а наразі чекаємо і всередині України на кроки з боку оновленого уряду. Прем'єр-міністр Сергій Корецький планує внести програму дій Кабінету міністрів на розгляд Верховної Ради протягом 30 днів. Програма дій уряду буде внесена на розгляд парламенту. Перший тиждень роботи дав доручення всім міністерствам підготувати свої пропозиції, і зараз триває їх опрацювання. До 5 серпня плануємо завершити внутрішню роботу над документом і винести його на розгляд уряду. Для кожного напрямку визначимо 3-5 чітких пріоритетів із конкурентними строками, відповідальними та вимірювальними результатами. Насправді добре, що буде план, добре, що він буде комунікуватися публічно з українським суспільством. Погано лише те, що ми в Україні та й на рівні урядовому, на будь-якому можемо планувати одне, але свої корективи завжди вносить війна. І коли ми говоримо про те, що Україна, на жаль, станом на зараз не може ефективно експортувати свою сільськогосподарську продукцію, а це гроші до нашого бюджету, ми також маємо розуміти, що ми недоотримуємо. А там, де ми недоотримуємо, треба буде шукати альтернатив. Тому, власне, зараз саме час звернути свою увагу на те, що нам підготувала матінка природа. І я рада вітати Наталку Діденко з погодою в етері.
4: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами говоримо про погоду, яка очікується сьогодні, впродовж дня, про це трохи пізніше. Звісно ж, згадаємо магнітні бурі. А зараз я б хотіла торкнутися такої, знаєте, теми інформаційної гігієни. Бо нещодавно мені просто почали приходити такі дивні запитання, для чого я повідомляла про заморозки, чи будуть заморозки зараз, у серпні, ви ж казали, що буде спека і так далі, і так далі. Будь ласка, дуже уважно передивляйтеся матеріал, на який ви раптом потрапили, тому що він може бути, наприклад, річної давності, як от у цьому випадку. Тобто хтось десь, якісь соціальні мережі розмістив прогноз вже, який, наприклад, я озвучувала рік тому, людина не подивилась на дату і навіть не подумавши, не почекавши, буквально там трошечки одразу з запитаннями, з тривогою, з претензіями. Нам і так є від чого тривожитися. І питали, чи взагалі бувають заморозки. Тому в зв'язку з цим, як завжди, такий трошки невеликий урок метеорологічний. Скільки існує, який період, точніше, метеорологічних спостережень в Україні? Я сама час від часу до цього звертаюся, це дуже цікаво. Отже, метеоспостереження в Україні ведуть уже понад 250 років. Це якщо такі, ну, скажімо так, локальні, інструментальні записи погоди, задокументовані, звичайно ж. Можна кілька етапів таких. Перші, от, власне, інструментальні записи – це 1771 рік. Ну, звісно, що це нерегулярно. Розпочав їх відомий історик та громадський діяч Максим Берлинський. На початку 19 століття подібні вже такі приватні, аматорські засоби почали з'являтися у Харкові, в Одесі, у Полтаві і також в інших містах. Першу повноцінну метеорологічну станцію створив видатний вчений Василь Каразін у 1809 році у своєму маєтку в селі Кручик на Харківщині. Ну і згодом у 1812 році відкрилися університетські станції у Харкові та Києві. Принагідно хочу сказати, що брат Лесі Українки, Михайло, був одним із видатних українських метеорологів, засновником, власне, Харківської мережі метеостанцій.

0: початок безперервних спостережень, пов'язаний з заснуванням метеорологічної обсерваторії при університеті Святого Володимира у Києві. Це сьогодні центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Державна служба, єдина офіційна державна служба, Українська метеослужба, була створена у листопаді 1921 року. Тобто такий моніторинг центральний державний триває вже понад 100 років. Тому я хочу так коротко підсумувати. Якщо у вас якісь виникають запитання такі, я не належу до структури Українського гідрометцентру. Будь ласка, у них є сторінки, офіційні контакти і все, що вас цікавить, звісно ж, ви можете у них запитати. І я ще і ще раз весь час наголошую на цьому, що прогнози Українського гідрометцентру професійні і абсолютно заслуговують на увагу. Інтерпретації різні, заголовки, недобросовісні редактори, якісь дивні сайти і платформи, розумієте, що це треба оминати і дивитися уважніше. Стосовно слова «абсолютне», яке збило з пантелику деяких наших споживачів, коли вони почули про заморозки, а там просто згадувалося про абсолютні значення. Абсолютні значення температури повітря – це той максимум, найвищий, який спостерігався за, власне, ось у цей увесь період спостережень, про який я вам щойно розказала. Тепер переходимо до поточної ситуації. Подивимося, що сьогодні буде з магнітними бурями. До вашої уваги, як завжди, прогностичні коливання, графік ось ця діаграмка. Видно, що не очікується сьогодні ніяких таких магнітних бурь, ні помірних, ні тим більше сильних. Тому, власне, ми переходимо до сьогоднішнього дня синоптичного, до 29 липня. На заході сьогодні опадів не передбачається. Максимальна температура повітря 20-26 градусів вище нуля, свіжіше повітря на Волині та на Рівненщині, тепліше буде на Закарпатті, як завжди. На півночі погода свіжа, 21-23 градуси, місцями до 24, переважно без опадів, лише у Сумській області локальні короткочасні дощі та грози. На сході України 21-24 градуси, але може бути дощ на Харківщині і місцями також гроза. У центральній частині України переважатиме суха повітряна маса, без опадів, багато сонця і така досить комфортна температура повітря 22-25 градусів тепла. У південній частині України ідеальне літо, сухо, сонячно 25-28 градусів. У Києві сьогодні без опадів, повітря свіже 22-23 градуси тепла. Як завжди, оглянемо увесь наш континент, усю Європу. І ми бачимо, що спека знову набирає оберти, а десь вона навіть і не припинялася. Отже, у Лондоні сьогодні без опадів плюс 30 градусів. Париж нестерпні 37. До речі, Франція одна з найспекотніших країн Європи, ледь не все літо. У Мадриді 39, сильна аномальна спека, мінлива хмарність без опадів. У Римі дуже спекотно, 35 градусів. Сонячно. Берлін починає набирати також оберти. Сьогодні, так ще ніби комфортно, але порівняно, звичайно, плюс 29 градусів, суха погода. В Осло плюс 23, мінлива хмарність, практично така погода, як і в Києві. У Празі 28 градусів, дуже тепло, мінлива хмарність. І у Варшаві комфортна погода, без опадів, плюс 25 градусів. Що в Україні найближчим часом? Ось ще пару днів побуде така досить комфортна погода, адже ми зараз перебуваємо в тилу холодного атмосферного фронту, але початок серпня принесе в Україну вищі градуси і таку справжню літню спеку. Але, як завжди, уважно стежимо за нашими уточненими прогнозами погоди.
1: Дякуємо, пані Наталі, за те, що тепер трохи легше планувати життя, хоча б в короткостроковій перспективі. А в мене залишається буквально кілька хвилин для того, щоб окреслити для вас і внутрішньополітично важливе. Насправді, акції на підтримку ідеї повернення міністра оборони, екс-міністра оборони Михайла Федорова на посаду в Україні продовжуються. Вони є щоденними, а 31 липня навіть проанонсована хода за діалог і реформи в оборонній сфері. Про це повідомляє ветеран Дмитро Козятинський, який є одним із натхненників протестного руху. Власне, люди продовжують в своїх містах виходити із картонками, на яких переважній більшості заклики до повернення Федорова на посаду, хоча є так само розуміння з офіційних публікацій, що Євгеній Хмара, який наразі є тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони України, вже активно зосереджується на своїй новій роботі. Він присутній на зустрічах із військовим керівництвом, з політичним керівництвом нашої країни і прямо дотичний до ухвалення відповідних рішень. Лише нагадаємо, що питання присутності все-таки військової людини, яка просто зараз знаходиться фактично на службі в кріслі міністра оборони України, це питання юридичної площини, яке має бути внормоване, і саме це обіцяв президент України Володимир Зеленський, коли оголошував, що саме Євгеній Хмара стане новим очільником Міністерства оборони. Нагадаємо також, що Верховна Рада України збереться на найближче засідання лише 18 серпня. Якщо нічого екстраординарного не станеться, деякі народні депутати реєстрували свої звернення до колег зібратися раніше і щось таке предметно вирішити, але відповідної відповіді за тавтологію, це поки що не отримало. На цьому в мене все. Побачимося вже завтра в українському фокусі.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Новий Ексблек Ваніла? Клас.
12: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: А давай зумовимо те і це.
15: Тихіше, батько почує.
14: Все, побігли.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: У дальніх рукавах.
20: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
21: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
3: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. А вона, власне, цього тижня набула персоналізованого характеру, адже зразу в кількох європейських країнах, не лише в Україні, відбулись зміни урядів. І це процес, який заслуговує на підвищену увагу, адже політика – це не лише символи, але й предметні політичні дії. І, скажімо, в Великобританії відбулась дуже цікава подія – прихід Енді Бернема, якого очікували, власне, трохи пізніше, восени, але він пішов з випередженням графіку. Більше деталей про ці зміни в сюжеті моїх колег.
4: У Великій Британії змінився уряд. Його очолив Енді Бернем, політик, який понад 9 років керував Великим Манчестером і став одним із найвпливовіших регіональних лідерів країни. Його прихід на Даунінг-стріт означає не зміну політичної системи, а зміну акцентів у середині лейбористської партії, кажуть експерти. Новий кабінет міністрів став першим в історії Великої Британії, у якому більшість ключових посад обіймають жінки. Водночас Бернем сформував уряд із політиків, які представляють різні крила лейбористів, поєднавши кадрову спадковість із новими призначеннями. Внутрішній порядок денний уряду концентрується на 10-річному плані економічного відновлення, розвитку регіонів, модернізації транспортної інфраструктури та боротьбі з бездомністю. Це багато в чому продовжує підхід, який Бернем реалізовував у Манчестері, роблячи ставку на посилення ролі місцевого самоврядування, державні інвестиції та відновлення промислового потенціалу регіону. У зовнішній політиці суттєвих змін не очікується, прогнозують аналітики. Однак можуть змінитися пріоритети. Лондон і надалі декларує безумовну підтримку України, збереження військової допомоги та активну участь у європейській системі безпеки. Водночас уряд Бернема демонструє готовність до тіснішої взаємодії з Європейським Союзом. Новий прем'єр неодноразово критикував наслідки Брекзит і виступав за поглиблення співпраці з європейськими партнерами. Насамперед у питаннях оборони, економіки та спільної безпеки. На цьому тлі відносини зі Сполученими Штатами можуть стати більш прагматичними. Лондон дедалі більше орієнтується на європейський напрям як ключовий елемент власної безпеки для України. Це означає збереження одного із найпослідовніших союзників у Європі. А для самого Сполученого Королівства спробу поєднати внутрішнє економічне оновлення з активнішою роллю у формуванні нової архітектури безпеки.
3: Щоб краще зрозуміти перебіг подій на Туманному Альбіоні, ми попросили прокоментувати їх Вікторію Довиченко, співдиректорку програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету. Пані Вікторія, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
5: Доброго дня всім, рада бути з вами.
3: Почну з цікавого, думаю, для наших глядачів алгоритму. Популярний політик Енді Бернем, справжній король півночі, попри те, що він мер Манчестера, все одно повинен був пройти крізь чистилище парламентських виборів. Це така британська традиція?
5: Абсолютно ні. Я додам ще, я тепер знаю, чого ви мене саме запросили до ефіру, бо Енді Бернем є випускником університету Кембриджа. Це, до речі, другий прем'єр з 1939 року, який є випускником цього університету. І дійсно, правда, ми навіть коли спілкувалися трошки раніше, і колеги задавали в червні ще запитання, чи передбачатиметься, що прем'єр буде номінованим в липні місяці, ми тоді розділялися на думки, що так і ні, тому що попередньо дійсно орієнтири були більше на вересень місяць, точніше 1 вересня 2026 року. Що сталося? Рейтинги Reform UK, напевно, дуже завадили в тому, що лейбористи відкладали неймовірно важливий крок на потім. І пережити літо вони хотіли все-таки з підняттям рейтингу. Що насправді і сталося, тому що Енді Бернем відповідно уже піднімає з кількома британськими опитування, так само як європейські опитування, показали, що доволі гарний тренд, лейбористи повертають собі поступову прихильність самих британців. Але повернемося, як то кажуть, до механіки чи методології. Дійсно, він переміг на додаткових парламентських виборах в окрузі Мейкерфілд, набрав майже 25 тисяч голосів, і він випередив усього конкурента від партії Reform UK, про якого ми якраз говорили, і лейбористи на початку липня місяця прийняли рішення того, що краще в останній день, нагадаю, 16-17 липня, це був останній парламентський день, і зараз парламент Великої Британії на канікулах знаходиться, коли вирішили все-таки, що цього буде достатньо, і зібрали більше 321 голосу для того, щоб підтримка цієї кандидатури, а вона була одноголосною і єдиною, яка за період червня-липня висувалася, тому що серед лейбористів можна було, скажімо так, Енді Бернем міг конкурувати з іншими кандидатурами, якщо б вони претендували на це місце. Але таких кандидатур не було, і точніше не було навіть за них голосів. І тому одноголосно 17-го між 16 і 17 липнем, якщо точно так, то якраз доля Великої Британії щодо прем'єрського крісла була визначена. Ну, а далі пішла методика, чи точніше механіка того, що рішення не оголошувалося до початку цього тижня, в зв'язку з тим, що, скажімо так, кандидат на той час ще в прем'єр-міністри мав добрати до, скажімо, свого портфеля кабінету міністрів усі імена, ставити на затвердження королю Чарльзу. Тобто спочатку в 11 ранку, кілька днів по тому, як ми зараз говоримо, король затверджував саме прем'єра, а потім уже подавалася кожна з кандидатур, яка затверджувалася майже до опівночі. І ось практично кожне ім'я, скажімо так, голосувалося і пояснювалося королю, давалося формальне підтвердження, і тоді уже склад, скажімо, той, про який ми зараз будемо говорити, був остаточно підтверджено.
3: Отут я хотів би, перепрошую, тут так, хотів би якраз і поцікавитись, на кого варто звертати увагу. Ясно, що в Британії ми бачимо насамперед прем'єра, бачимо людину, яка займається фінансами, міністра оборони, бачимо Foreign Office. Хто ще?
5: Давайте з них і почнемо, тому що одне із цих імен – канцлер казначейства, як правильно, або як ми називаємо його, міністр фінансів, це Джон Гіллі, відомий в
3: Україні. Це колишній міністр оборони у Стармера.
5: Абсолютно точно. І якраз той, який допомагав підписувати історичну угоду між Україною і Великою Британією. Ед Мілібенд, про якого ми говорили, раніше очолював енергетику, зараз очолює Міністерство закордонних справ. Точно буде ім'я звучати дуже часто на шпальтах українських видань. Шабана Махмуд, і про цих два прізвища, Ед Мілібенд і Шабана Махмуд, яка залишилася міністром внутрішніх справ, ми трошки поговоримо, бо навіть курйоз з ними стався сьогодні. сьогодні вранці вони вибачалися за один інцидент перед прем'єром і перед британським населенням. Ми про це трошки поговоримо пізніше. Луїза Хей, ще одна, яка є насправді соратницею і ключовою фігурою кампанії Бернема, вона менше звучала в українських медіа, але вона буде зараз звучати більше, чи принаймні на неї потрібно буде звертати увагу, тому що з однієї з реформ, яку робить, чи точніше пропонує уже прем'єр, це перенесення частини, скажімо так, кабінету міністрів в місто Манчестер. І якраз Луїза Хей, його найближча соратниця, з якою вони знайомі майже 15 років, буде очолювати цей процес. Це означає певним чином децентралізацію і, скажімо, перенесення частини кабінетських рішень в Манчестер і частина, яка буде залишатися офіційно в Лондоні. Міністерка культури менше буде звучати, тим не менше, це Ліза Нанді. Новий міністр юстиції Алекс Норріс, раніше це держсекретар з питань прикордонної безпеки і притулку, більше буде, тому що він разом із Шабаною Махмуд, про яку ми теж будемо говорити трошки пізніше, вони зараз будуть відповідати за тому, щоб надавати, чи точніше здійснювати реформу притулку, мається на увазі для тих людей, які залишилися без майна і без проживання, без місця проживання, для того, що оце одна з найбільших, насправді, соціальних, не тільки проблем, а ще й соціальних викликів. І, скажімо так, напевно, на цьому я зупинюся, тому що про чотири найбільших прізвища, ще раз нагадаю, Джона Гілі, Ед Мілібенд, Шабана Махмуд і ось Луїз Хей, в зв'язку з цією новою реформою ми, напевно, будемо чи не найбільше чути і поговоримо з вами.
3: Якщо ми говоримо про пріоритети уряду Бернема, то якими вони будуть, можна якраз крізь призму персоналій міністрів?
5: Почнемо з тих важковаговиків, які ми вже говорили, да, тому що з одного боку вже названі навіть в сюжеті були, там, скажімо, міністр закордонних справ, говорить про те, що і підтвердження дзвінка Володимиру Зеленського в перший день прем'єрства, що для України історична угода, так само, як і для Великої Британії, буде залишатися пріоритетом. Друга річ, це одразу хочу зняти інтригу формального повернення до ЄС, як, скажімо так, передбачає програма Бернема, не буде відбуватися, тому що, скажімо так, по-перше, це неможливо навіть з точки зору того, як буде механізм зроблений. І, а з другого, є ті червоні лінії лібористів, які виступають проти митного союзу, спільного ринку, вільного руху людей, вони залишаються незмінними і в цьому уряді чи оновленому, і тому заявлені пріоритети Бернема щодо ЄС це більше про співпрацю з нелегальною і боротьбу з нелегальною міграцією, економічною безпекою і обороною в тому контексті, що це буде, знаєте, таке партнерство з Європейським Союзом, але точно не реінтеграція, якщо можна такий термін тут використати, в контексті того, як Велика Британія себе буде позиціонувати разом із ЄС. Тобто в спільній зовнішній політиці обороні і так само беручи до уваги, що ЄС підписав з Великою Британією в травні 2025 року спеціальну угоду якраз на те, як питання безпеки і оборони будуть пріоритизуватися, так само, як і економічне питання, однозначно, да, будуть в пріоритеті цього уряду і вже новий міністр закордонних справ Великої Британії буде опікуватися цим разом із міністром фінансів або, як в Великій Британії називається, канцлером. А ось процес, скажімо так, повернення в лоно Європейського Союзу точно не є пріоритетом, і про це потрібно, напевно, що одразу заявити. А інша річ, яка неймовірно важлива, це ось ця уже анонсована реформа, чи те, що ми говорили, Даунінг-стріт 10 на півночі. Це от така своєрідна новела. Чому? Тому що, скажімо так, це спроба, насправді, Бернема розділити центри прийняття рішень між Лондоном і іншими столицями. Нагадаю, оця централізація і того, що Лондон настільки укруплено і від нього залежить не тільки фінансово, економічно, але ще й політично ось ці процеси прийняття рішень, і в тому числі імплементація реформ, це те, чому Бернем пріоритизував, скажімо так, розділення цього в одній із програм, і тому набрав таку кількість популярності. Давайте більше детально, що це буде означати. Мається на увазі, що в першу чергу ми будемо говорити про те, як державним службовцям, які працюють у державних відомствах, розташованих у Лондоні, запропоновані пакети допомоги для Парижа, щоб заохотити їх переїжджати на північ Англії. Тобто вибудовується оцей Даунінг-стріт 10 на півночі, який, насправді, за словами самого вже прем'єра, уже почав працювати. Вважається, що тут буде частина із Кабінету міністрів, секретаріат так званого Кабінету міністрів. І англійською мовою є такий термін «деволюція». Да? Тобто це означає ось це те, що ми називаємо децентралізація. Там буде робоча група і створена нова посада міністра зі штучного інтелекту, який потрібно додати, це абсолютно нова посада, яка була додана в останній момент, і він офіс буде там знаходитися. Інша річ – це те, що Манчестер буде плануватися робитися як такий центр цифровізації і диджиталізації, але й розбудови рішень, що стосується штучного інтелекту, не тільки для великого Манчестера, але й для самої Великої Британії. Тут уже більше співпрацюючи з тим, як міста будуть реагувати на ті чи інші зміни. Пріоритет того, що така реформа потрібна була вже, говориться, давно, це не є чимось новим в контексті Великої Британії, а ось Енні Бергам – це та людина, яка, чи точніше, прем'єр, який почав це реалізовувати і показувати, незважаючи на те, що Манчестер не знаходиться на півночі, географічно, якщо ми говоримо, це більше центральна Велика Британія, ось цей розрив між різними частинами самого об'єднаного королівства, він дуже проявляється. Скажу вам чесно, під час чемпіонату по футболу, якраз коли Англія грала з Норвегією, я знаходилася в Шотландії. У нас був візит до університету. От вгадайте, за кого шотландці вболівали? От,
3: за Норвегію.
5: Просто для вам. Абсолютно точно. Ну, тобто, Норвегія для них контекстуально ближча, ніж, власне, частина об'єднаного королівства, представників об'єднаного королівства. Такі приклади, вони якраз показують, чому ось ця реформа перенесення частини прийняття рішень – це своєрідна спроба, скажімо так, об'єднання. Да? Не навколо тільки Лондона, а, в принципі, об'єднання різних частин регіонів. Велика Британія є дуже строкатою, як соціально, так і економічно, і має неймовірно кількість викликів. Можливо, я зупинюся тут.
3: Чи правильно я розумію, що основне завдання уряду Бернема не дозволити консерваторам і Reform UK набрати додаткові очки?
5: І так, і ні, тому що, з одного боку, Reform UK для не тільки лейбористів, ще й для консерваторів становить більшу загрозу, тому що ще наприкінці червня Reform UK випереджав лейбористів лише на 2 пункти, 26% проти 24%, і саме тому, знаєте, коли ми говоримо про обрання Бернена бажаним прем'єром, коли опитування були, говорилося про те, що на той момент часу, і це ще раз кажу, це місяць тому, я спеціально говорю ці цифри, 13% були за, перепрошую, 16% були за Фараджа і трошечки більше за самого Бернема. Говориться про те, що є оце нерозуміння, строкатість, яка існує в британському суспільстві і, скажімо так, з одного боку є невдоволення, яке частиною того електорату, який перейняв Reform UK, це невдоволення від політики лейбористів. І зараз у цей період, що в Великій Британії називається медовим місяцем нового прем'єра і його кабінету, це спроба, скажімо так, і суспільство на це відреагувало одразу на 3-4% збільшився ось цей рейтинг довіри. Це незначний, але все одно це показово в цьому контексті. Коли, як мінімум, до вересня у уряда і прем'єра безпосередньо, є шанс того, щоб це щось змінилось. Ну, тепер я скажу, чому цей медовий місяць настільки чутливий і кожен день практично буде, знаєте, як під лупою розглядатися в одного із міністрів. От пам'ятаєте, на самому початку розмови я казала про те, що відбувся такий не дуже приємна ситуація між якраз міністром закордонних справ і міністром внутрішніх справ, нагадаю, це пан Стрітінг і пані Махмуд. Вони вчора пожартували, притом не знаючи, що їх записували, вони знаходились недалеко від мікрофона, за дострокове звільнене ув'язнення. Що мається на увазі? Це така більш британська історія. Стрітінг пояснював це навіть в Твіттері, чи в Екс, як воно зараз називається, що це відсилка до старого жарту між екс-прем'єркою Терезою Мей і Кеннетом Кларком, коли вони, будучи міністром внутрішніх справ, а він юстиції, жартували у стилі «я саджаю, а він випускає». Чому це вибухнуло зараз? Тому що для лейбористів це неймовірно болюча тема. Програма дострокового звільнення ув'язнених, яку сама Махмуд ще на посаді міністерки юстиції, скажімо, в попередньому уряді лейбористів після виборів 24-го року погодила заради розвантаження переповних в'язниць. Нова хвиля звільнень, близько 6 тисяч засуджених, має розпочатися у вересні цього року за новим законом про призначення покарання. І сталося це буквально момент, коли новина про цю ж програму вже була скандальною з іншої причини. З'ясувалося, що двох чоловіків, засуджених за вбивство поліцейського, випустили достроково. І Бернем оголосив перегляд усієї схеми. Тобто міністри просто пошортували про непопулярну у цей момент край чутливу політику, буквально за лаштунками їх записали. Ну і сьогодні всі видання, скажімо так, вийшли з тим, що що Стрітінг, що Махмуд публічно вибачалися, наполягаючи, що не було жодного злого наміру і, скажімо так, це не свідчення несерйозного ставлення до постраждання. Дуже це підхопив момент політично лідерка консерваторів Кемі Бейденок, я введу ще це ім'я, тому що ми згадували про консерваторів. Вона якраз скористалася моментом, заявивши, що поки кабінет Бернема жартує про реформи, зокрема про дострокове звільнення злочинців, консерватори слухають постраждалих і продовжують боротися з, як вона каже, огидною політикою. Тобто сам Бернем дуже цікаво в тому контексті, що він дистанціюється на пряме запитання, чи прийнятні такі коментарі, він просто каже, що неприйнятні. Що це означає? Що для Бернема неймовірно важливим буде кожен день. І ось такий, знаєте, під лупою кожен із цих міністрів, і він їх налаштовує, щоб вони працювали виключно і максимально зараз на результат, показуючи в тому числі певні рішення, які Велика Британія дуже очікувала. Зокрема...
3: Я все-таки, вибачте, Вікторія, так. У нас просто замало часу для того, щоб оцінити просто весь масштаб ваших знань про британську політику, і оскільки час впливає, я наостанок запитаю лише одне. У Бернема буде час на Україну? От на дотримання сторічної угоди і її реалізацію? Чи все-таки він буде більше, ну, зосереджуватись на внутрішній політиці?
5: Ви знаєте, це буде балансом, тому що не дарма я згадувала, що після розмови з Сполученими Штатами Бернем одразу позвонив з Україні і спілкувався не тільки з президентом України, а ще з міністром закордонних справ, його ж колега, уже тепер, про якого ми говорили, британський, новопризначений міністр закордонних справ. Це говорить про те, що сторічна угода буде залишатися в пріоритеті, навіть попри те, що зараз, скажімо так, орієнтир, звісно, про що ми так дуже довго говорили, прем'єра буде на внутрішні реформи, це неймовірно важливо, і про, скажімо так, скасування відсотків на ПДВ і скасування там певних мит, які були на товари, пов'язані з алкоголем, тютюнем, павлінням і так далі. Це ті кроки, які Енді Бернем буде робити в першу чергу, але його зовнішня політика однозначно буде орієнтуватися на не просто прихильність, а на те, як сторічна угода буде далі крокувати і підтримуватися Великою Британією, про що він заявив якраз у своїй першій промові на Даунінг-стріт. І останній, напевно, крок я назву те, що, ще будучи мером Великого Манчестера, звісно, ми бачили там фото вже і Андрія Садового, мера Львова, але не тільки, Манчестер і мер Великого Манчестера, зараз прем'єр-міністр, підтримував міста, і навіть була створена ціла мережа міст, які, скажімо, діляться досвідом з Великої Британії, маю на увазі українських міст, які представляють і оновлюють, насправді, алгоритми рішень стосуються якраз і надзвичайних ситуацій, які можуть бути в Великій Британії, і інших служб, які для міст, мерів міст, маленьких і великих в Великій Британії є надзвичайно важливими, актуальними і цікавими. І в цьому контексті однозначно можемо сказати, що вимір сторічної угоди не буде виключно обмежуватися, скажімо так, найвищого рівня, да? Тобто мається на увазі політичного, але ще буде проходити наскрізно усі сектори економіки, в тому числі співпрацю міст Великої Британії і України.
3: Дякую. Дякую, Вікторія, за вичерпну розповідь про нового прем'єра та новий британський уряд. Нагадаю, що Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету, допомогла нам розібратися з тим, хто такий Енді Бернем і якою буде його власне, політика як внутрішня, так і зовнішня. А ми тим часом переносимось до справ Європейського Союзу, куди, як ми з'ясували, Британія назад поспішати не буде. У Європейського Союзу зараз є і інші проблеми, в тому числі це і переговорний процес з Молдовою та Україною, де відбулась зміна урядів не синхронна, проте достатньо показова. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
6: Після масштабного перезавантаження українського уряду в Брюсселі головний сигнал залишається незмінним. Персональні зміни не мають вплинути на темп європейської інтеграції. У Єврокомісії привітали новий кабінет міністрів і наголосили, що очікують продовження реформ насамперед у сферах верховенства права, енергетики та виконання зобов'язань, необхідних для відкриття наступних переговорних кластерів. Водночас окремі кадрові рішення стали предметом активного обговорення у європейських політичних колах. Найбільшу увагу привернула відставка Михайла Федорова з поста міністра оборони. Особливий резонанс це рішення отримало через те, що зміна керівництва відбулася одразу після запуску нового оборонного партнерства України та Європейського Союзу у сфері безпілотників. Водночас призначення Тараса Качки представником України при ЄС у Брюсселі сприймають як прагматичний крок. Його багаторічний досвід переговорів може стати важливим під час підготовки до відкриття нових кластерів. Показовою стала і перша телефонна розмова нового прем'єр-міністра Сергія Корецького із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона демонструє, що співпраця України та ЄС виходить далеко за межі політичних декларацій. Сторони говорили про прискорення переговорів щодо вступу, розвиток спільного виробництва безпілотників, зміцнення протиповітряної оборони, підготовку до опалювального сезону, фінансування енергетичної стійкості та посилення санкцій проти Росії. Таким чином, Брюссель сигналізує про готовність працювати з новою українською командою без паузи в реалізації спільних проєктів. Паралельно кадрові зміни відбулися і у сусідній Молдові. Після відставки прем'єра Олександру Мунтяну парламент затвердив уряд на чолі з Василем Тофаном. На відміну від України, Кишинів обрав модель точкового оновлення. Новий прем'єр зберіг більшість ключових міністрів, замінивши лише керівників чотирьох відомств. Для Брюсселя і Київ, і Кишинів залишаються частиною єдиного процесу розширення. Саме тому сьогодні ключовим критерієм оцінки нових урядів стають не кадрові перестановки, а здатність забезпечити стабільність реформ і виконання взятих євроінтеграційних зобов'язань.
3: Я думаю, що ми розуміємо, що власне європейська інтеграція Молдови та України – це процес, який має додаткову політичну вагу, адже обидві країни є колишніми республіками Радянського Союзу, і їх приєднання до Європейського Союзу навряд чи викличе захват в Кремлі. Проте Росія буде цьому опиратися, а нам зі свого боку треба максимально ефективно виконувати домашнє завдання. Про них і не тільки про них ми поговоримо сьогодні з Ігорем Стокозом, виконавчим директором громадської організації «Євроатлантичний курс». Пане Ігоре, вітаю, дякую, що ви до нас приєдналися.
7: Добрий день, слава Україні!
3: Героям слава! Скажіть, ми бачимо, що процес відкриття переговорних кластерів Європейського Союзу з Молдовою та Україною почав якось буксувати. В чому причина? Два кластери замість шести. Чому?
7: Ну, на це є ряд причин. І, зокрема, хотілося б вказати на те, що буксування переговорного процесу пояснюється поєднанням двох чинників. Це перше, це об'єктивні вимоги Брюсселя до реформ та відверто деструктивна тактика Угорщини під керівництвом Петера Мадяра. Якщо говорити про Будапешт, то рішення заблокувати схвалення результатів скринінгу для відкриття другого та третього переговорних кластерів – це зовсім не про технічні зауваження, це, на мою думку, все ж таки політичний шантаж. По-перше, угорський уряд використовує вибіркову тактику і намагається штучно спровокувати декаплінг між Кишиневом та Києвом. Під час грудневих засідань угорська делегація дала зелене світло на надсилання документів Молдові, але категорично заблокувала аналогічний крок для України. Більшість країн ЄС виступили проти такої сепарації, наполягаючи на паралельному русі обох країн-кандидатів, що ухвалення рішення було взагалі відкладено до вересня. По-друге, публічно уряд Мадяра висуває спекулятивні аргументи. Угорські дипломати заявляють, що відкриття нових кластерів для України є нібито передчасним і може надіслати неправильний сигнал країнам Західних Балкан, які чекають наступ роками. Окрім того, Будапешт продовжує спекулювати на темі прав угорської меншини на Закарпатті, ігноруючи навіть ті законодавчі зміни, які Україна вже ухвалила за рекомендаціями Венеційської комісії. І нарешті третє. Для кабінету Петера Мадяра це ключовий інструмент для торгівлі з Брюсселем. На тлі внутрішніх економічних проблем Угорщина використовує принцип одностайності ЄС як важіль тиску на Єврокомісію, щоб виторгувати преференції та додаткові ресурси для себе.
3: Тобто, пане Ігоре, почекайте, будь ласка, вибачте, що перебиваю вас. Виходить, що попри зміну прем'єра Угорщини, тактика Угорщини використовувати принципи функціонування Європейського Союзу і, скажімо, прагнення Європейського Союзу до розширення, воно ці речі не змінилися. Тобто Мадяр зараз в піджаку Орбана.
7: Так, ви праві. Більше того, скажу, що тут, на відміну від політики Орбана, дещо розмився чи нівелювався той проросійський дискурс, який був присутній у політиці Орбана. А все інше, Петер Мадяр, як достойний учень і бувший член команди Віктора Орбана, наповну використовує сьогодні у політиці, яка не сприяє Україні та її рухові до Європейського Союзу.
3: Тим часом в Києві все-таки під час зміни уряду провели рокіровку відповідальних за євроінтеграцію. А в Кишиневі євроінтеграційний блок залишився на своїх місцях. Цікаво, де в Україні чи в Молдові сильніші переговорні позиції з Європейським Союзом? Як на вашу думку?
7: Ну, на моє переконання, у Кишинева сьогодні більш вигідні позиції, бо збереження стабільної політичної команди на чолі з Майєю Санду забезпечує безперервність переговорного процесу. До того ж, призначення нового прем'єр-міністра, відомого фінансиста Василя Тофану, є серйозним посиленням позицій Молдови. І я поясню чому. Справа в тому, що Тофан тривалий час працював у сфері прямих інвестицій, керував проєктами Horizon Capital, є така компанія, зокрема в Україні, і він прекрасно знає український та регіональний ринок. Разом з тим, це жорсткий та прагматичний технократ, він буде цілеспрямовано працювати над тим, щоб перетягувати західні інвестиції, кредити та європейські фонди вирівнювання на Молдову. І буде це позиціонувати тим, що Молдова – це більш безпечний та прогнозований майданчик для європейського та і взагалі західного капіталу.
3: У нього буде ще один аргумент, адже Україна отримала 90-мільярдний кредит для підтримки обороноздатності та, для підтримки життєдіяльності нашої держави в 26-27 роках. А на що має розраховувати Молдова в цій ситуації?
7: Ну, я би не порівнював масштаби фінансової підтримки України та Молдови. Дійсно, вони є неспівмірними, але через абсолютно різні безпекові виклики та розміри економік. Якщо ці 90 мільярдів, це йдуть для України, спрямовані на фізичне виживання держави в умовах повномасштабної війни, утримання макрофінансової стабільності та покриття величезного бюджетного дефіциту. Для Молдови ж ключовим інструментом є план економічного зростання та підтримки від ЄС, а також ресурси Європейського фонду миру. Молдова отримує цільове фінансування на зміцнення енергетичної незалежності, модернізацію інфраструктури, реформування правосуддя та відбиття гібридних загроз з боку Росії. Окрім того, ЄС виділяє на фінансування на оборонні спроможності Молдови, перш за все, на нелетальне обладнання, системи моніторингу повітряного простору та кібербезпеку. Тож, Брюссель надає кишеневу кошти не для ведення бойових дій, а для упередження дестабілізації та гібридного захоплення влади проросійськими силами. Погодьтеся, що виклики, які стоять перед Молдовою і які стоять перед Україною, яка бореться за своє існування, ну, от вони дещо різняться, тому і такі підходи сьогодні.
3: Але ж Україна, наприклад, стикається з тим, що вона менше отримує квот Європейського Союзу. У Молдови значно менший промисловий потенціал і, я так розумію, менше і викликів в цьому питанні.
7: Що стосується квот, я так гадаю, що нашій команді переговорній треба працювати, бо якраз це і показує, що наше входження в Європейський Союз буде не легкою прогулянкою. Нам доведеться вигризати квоти і та інші преференції для України дуже жорстко, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що в разі входження України до Європейського Союзу фінансування, надання фондів вирівнювання значно більше потребує саме Україна. От. Тому все залежить від нас. А так, да, сьогодні політика така. От, зокрема, це під натиском, я так розумію, і Словаччини, і Угорщини, і частково Польщі. От, і ми маємо такі наслідки.
3: Чи не виглядає зараз українська корупція, і не тільки українська, але й корупція і непотизм у Молдові, які ми теж побачили, власне, цього літа достатньо гучно себе проявили, такою екзистенційною загрозою євроінтеграції, що може просто суттєво вплинути на перебіг євроінтеграції?
7: Звичайно, звичайно, боротьба з корупцією, що в Молдові, що в Україні, я не буду порівнювати масштаби і об'єми в обох країнах, але ризики, вони однакові і для Молдови, і для України. Бо оскільки фінансова підтримка, ті кошти і ресурси, які потребує і Молдова, і Україна, це кошти, які не взялися ні звідки, це гроші... Це податки західних платників податків. Тому, звичайно, Європейський Союз і має право, і буде вимагати максимально жорстко контролювати видатки і використання, витрачання тих коштів, які він буде надавати. І, звичайно, факти корупції не будуть сприяти тому, що, заохочувати Європейський Союз надавати кошти, що Молдові, що Україні.
3: Дякую, пане Ігоре, дякую за непросту, але, я думаю, важливу розмову про європейську інтеграцію Молдови та України, яка, я думаю, буде достатньо тривалою в часі для того, щоб ми ще мали нагоду повернутися до її аналізу. Нагадаю, що Ігор Стокос, виконавчий директор громадської організації «Євроатлантичний курс», допомагав нам розібратися з тим, що ж відбувається в процесі переговорів між Молдовою та Україною та Європейським Союзом, як, власне, шукати шляхи порозуміння між Брюсселем, Києвом та Кишиневом. А ми вже традиційно торкаємось Дональда Трампа та його економічної політики. Ну, оскільки, власне, тезу про базис і надбудову економіки і політики ніхто за великим рахунком не спростовував, то ініціативи адміністрації Дональда Трампа безумовно заслуговують на увагу. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
6: Для Дональда Трампа цей тиждень став одним із найбільш насичених від початку другого президентського терміну. Білий дім одночасно готує новий етап торговельної політики та розглядає подальші кроки у військовому протистоянні з Іраном. Обидва напрямки формують порядок денний, який може визначити не лише міжнародні відносини Сполучених Штатів, а й внутрішню політичну ситуацію напередодні виборів до Конгресу. За інформацією Financial Times, адміністрація Трампа готує нові імпортні мита для приблизно 60 країн. Йдеться про тарифи на рівні від 10 до 20,5%, які готують після завершення дії чинного режиму тимчасових мит. У Білому домі розраховують використати результат розслідування щодо застосування примусової праці, що дозволить запровадити нові обмеження в іншому правовому форматі після рішення Верховного суду, який раніше обмежив частину тарифних повноважень президента. Паралельно Вашингтон уже запровадив додаткові 50-відсоткові мита на низку канадських товарів, демонструючи готовність і надалі використовувати торговельну політику як інструмент економічного тиску. Водночас американські медіа повідомляють, що частина радників закликає адміністрацію уникати різких кроків через ризики для інфляції фінансових ринків і відносин із союзниками. Не менш напруженою лишається ситуація на Близькому Сході. Після взаємних ударів між США та Іраном Вашингтон перекидає додаткову авіацію до регіону та розглядає варіанти подальших військових дій. Одночасно зростає напруження навколо Ормузької протоки, де відбуваються атаки на комерційні судна, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо бойових дій поблизу іранських ядерних об'єктів. На ізраїльсько-ліванському напрямку триває реалізація домовленості щодо відведення військ. Однак локальні сутички та заяви Хезболи свідчать, що ризик нової ескалації залишається.
3: Справді, Сполучені Штати стикаються з викликами, які за великим рахунком до початку президентства Трампа складно було навіть уявити. Але такою є природа демократії. Трамп був обраний американськими виборцями і тепер вже більше півтора роки як керує державою, демонструючи і власний потенціал, і власне бачення того, куди він буде вести корабель під назвою Сполучені Штати Америки. Ми попросили Євгена Костогризова, аналітика зовнішньої ради зовнішньої політики «Українська призма», допомогти нам розібратися з новими економічними ініціативами Дональда Трампа. Пане Євгене, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
8: Так, вітаю вас.
3: Чи немає у вас відчуття, що перспективи отримання вигоди, отакі, знаєте, золоті гори, вони відіграють визначальну роль в політиці адміністрації Трампа?
8: Безумовно, тут не може бути навіть і сумніву. Політика Дональда Трампа, знаєте, принаймні в економічній сфері, це така собі суміш ще дуже-дуже заскорузлого, старого, ледь не з 19 століття меркантилізму, коли одним з основних пріоритетів держави було накопичення коштів у себе своєю юрисдикцією, і поєднання, ну давайте будемо відверті, не зовсім чесних методів господарювання. Мова йде і про не зовсім коректний лобізм, іноді про буквальну корупцію, іноді про не зовсім зрозуміле використання бюджетних коштів. На превеликий жаль, це все зустрічається в політиці Дональда Трампа. І дозвольте я ще раз для всіх наших глядачів поясню, як сам Дональд Трамп в ідеалі бачить економічну політику і становище США на зовнішньополітичній, відповідно, світовій економічній арені. Отже, Трамп, безумовно, хотів би, щоб Сполучені Штати виробляли більше. На це досі орієнтується велика кількість політик цієї адміністрації. Також він хотів би, щоб Сполучені Штати за показниками ВВП продовжували випереджати Китай. Знов-таки для нього це буде величезним символічним ударом, якщо ВВП Китайської Народної Республіки перевищить ВВП Сполучених Штатів Америки. Ну і, звісно, він хотів би, щоб це все відбувалося

0: Наприклад, Піт Хексет, міністр війни Сполучених Штатів, визнав, що бойові дії виявились більш витратними, ніж очікувалось. Відповідно, і Трамп в силу свого розуміння шукає нові джерела доходу?
1: Я переконаний, що він дійсно хотів би, щоб війна США проти Ірану фінансувалася навіть не з державного бюджету, а умовно зацікавленими особами, щоб він не міг, скажімо так, отримувати постійні закиди, що от він витрачає бюджетні кошти на незрозумілу війну за кордоном. Але ну це ідеальна ситуація, і зрозуміло, що такого ми зараз не бачимо. Якщо, наприклад, в Венесуелі на початку цього року ситуація пішла шкереберть і Мадуро не вдалося би викрасти, то можливо там би деякі американські нафтові компанії могли б йому допомогти, тому що у них є в цьому зацікавленість, і ми знаємо, що зараз вони використовують ресурси Венесуели. З Іраном таке не пройде, дійсно. Як ви правильно сказали, Сполучені Штати намагаються витягнути себе за власне волосся з цієї ситуації, але у них це не буде виходити, я думаю, ще доволі великий проміжок часу, ну принаймні в масштабі таких операцій. Також зверну вашу увагу, що Трампу сильно необхідно, щоб ця війна або завершилася, або хоча б в ній виникла певна пауза на умовах Сполучених Штатів до проміжних виборів. Нагадаю, проміжні вибори – це вибори до двопалатного парламенту Сполучених Штатів Америки, і вони відбуваються кожні 2 роки, і зараз вони заплановані на листопад цього року. Тобто до листопада Дональд Трамп, я думаю, ставить перед собою завдання заморозити ці бойові дії. Можливо, після листопада він їх знову відновить. Тут основне питання, знаєте, навіть не економічне, хоча воно теж дуже важливе, а банально це, скажімо так, політична доцільність продовження цієї війни. Трамп чомусь вважає, що це політично доцільно, він хоче дотиснути Іран, він хоче довести, що він не дарма це все починав. З іншого боку, ми бачимо все більшу і більшу непопулярність цих бойових дій. От, тому от теж виникає дуже-дуже велика кількість нових проблем.
0: Мені видається, що ми спостерігаємо певний парадокс, що Трампу легше запровадити мита проти країн-союзників, ніж якось тиснути на тих, хто є, ну, скажімо, противниками сучасного світу. Наприклад, ідея покійного Лінсі Грема з приводу пекельних санкцій проти Росії, до неї Трамп, апелюючи знову ж таки до волі покійного Грема, запропонував додати ще санкції проти Ірану. Хоча характер відносин між США та Росією та США та Іраном, як на мене, це абсолютно різні випадки.
1: Безумовно, це різні випадки. Я думаю, що така заява була мотивована не якимось стратегічним прорахунком чи тонкою політичною грою. Це була імпульсивна заява, банально, тому що перед цим, якщо подивитися конкретно цей фрагмент прес-конференції Дональда Трампа, імпровізованої прес-конференції, то перед цим його якраз питали про Іран. Тому я думаю, знов-таки, що це не є якийсь реально виважений політичний крок. Це просто одна з заяв, яка виникла спонтанно. З іншого боку, я думаю, що для Трампа якраз таки характерно те, що йому легше тиснути на тих, хто може йому піддатися, тобто той, хто в його очах є слабшим, ніж на тих, хто йому не піддається. Саме тому він тисне на союзників. Ті союзники, які йому піддаються, які не починають, скажімо так, вводити зустрічні мита, не починають погіршувати відносини зі Штатами, вони, як не дивно, страждають від продовжуваних таких от економічних недружніх дій. А що він може зробити Ірану? Він все, що може йому зробити, вже робить. Тобто, нагадаю, що єдина опція з Іраном, яка ще досі не використовувалася, дві єдині опції – це сухопутне вторгнення і це застосування ядерної зброї. А всі інші види озброєнь і формати ведення бойових дій вже були застосовані. От, відповідно, йому набагато легше так натиснути на тих, на кого цей тиск діє, навіть якщо це союзники, ніж тиснути на тих, на кого тиск не діє. А на Іран, як бачимо, він не діє.
0: Мені видається, що тут склалася у відносинах між Сполученими Штатами та Іраном дуже цікава парадоксальна ситуація, що Іран часто звинувачували в використанні проксі-сил. Хезболла в Лівані, хусіти в Ємені. А тепер, після початку бойових дій з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю, сам Іран виступає в ролі проксі, причому

0: кількадесят мільйонна країна в ролі проксі, але для Китаю. Чи я помиляюсь?
1: Ну, і так, і ні. З одного боку, те, що зараз США не дуже впевнено і не дуже з втішними для себе результатами ведуть бойові дії проти Ірану, це, звісно, на користь Китаю, тут не може бути жодних заперечень. З іншого боку, ми теж чудово розуміємо, що характер взаємодії між Іраном і умовною Хезболою дійсно абсолютно інший, ніж між Китаєм та Іраном. Тобто там ми не можемо говорити про те, що Китай визначає там весь зовнішньо політичний курс Ірану, чи там його кредитує, чи надає йому постійну економічну допомогу. Це не так, безумовно. Це держави-партнери, і у Китаю є велика кількість своїх інтересів і важелі впливу, але, ну, знов-таки, Іран дійсно все ще не є суто китайською креатурою, не є повністю захоплений китайським інтересом. Але, ну, це і не так важливо, згоден, що важливо те, що зараз, те, що відбувається в Ірані, воно відповідає інтересам Китайської Народної Республіки. Якби у Дональда Трампа основною метою було все-таки намагатися якомога сильніше і правильніше протистояти Китаю, то йому би довелося все-таки трошечки посунути свою гординю, припинити на тих чи інших умовах бойові дії і готуватися до можливого загострення в Тихоокеанському регіоні, де воно теж може статися найближчими роками і де потрібні американські сили, а не вести не дуже змістовні і не дуже результативні дії проти Ірану.
0: Ми розуміємо, що визначальними цього року, як ви вже зауважили, є мідтермс, на яких оберуть Палату представників і третину сенаторів. А якою сьогодні є ситуація в цьому двопартійному політичному протистоянні між республіканцями і демократами?
1: Рейтинг республіканської партії загальний міряти насправді не має сенсу, хоча це часто роблять, але це не дає повної картини. Я все одно його окреслюю. Республіканська партія дещо менш популярна буквально на декілька відсотків за демократичну, що в принципі очікувана ситуація. Це навіть не історія конкретно про Дональда Трампа, це стандартна історія в американській політиці, коли правляча партія протягом кількох перших років втрачає поступово позиції, і те, навіть більше скажу, в Україні зазвичай відбувається те саме. Але ось що цікаво. Цікаво, що відбувається в конкретних штатах. Нагадаю всім нашим слухачам і глядачам, що в Сполучених Штатах дуже федералізована система виборів. Це означає, що дуже важливо, хто перемагає, тобто отримує більше голосів на території конкретного штату, якщо ми говоримо про вибори до Сенату Верхньої Палати, і на території округу, тобто меншої територіальної одиниці, якщо ми говоримо про вибори до Палати представників. Тобто це повністю мажоритарна система. І ось що цікаво, зараз декілька штатів, наприклад, штат Техас, окремі округи в штаті Техас, або також декілька інших штатів на півдні Сполучених Штатів Америки, вони можуть перейти з категорії повністю або там переважно республіканських штатів в категорію так званих swing states, тобто штатів, що вагаються. Це означатиме, що там обом партіям доведеться вести дуже-дуже запеклу боротьбу за голоси виборців, і ми зараз уже це спостерігаємо. Тобто основна динаміка, яка тут зараз відбувається, це те, що в окремих округах і штатах, так, їх небагато, але це все одно значуще і це суттєво, в окремих округах і штатах зменшується кількість прихильників республіканської партії. Ось і все. Якщо ця кількість прихильників дійсно по штатах і по округах буде настільки низькою, що там переможуть демократи, це означатиме перевагу демократів в нижній палаті, і, можливо, це означатиме перевагу демократів в Верхній Палаті. Наприклад, більшість нинішніх американських прогнозистів говорять про те, що, скоріш за все, там 90%, що дійсно демократи отримують більшість принаймні в Нижній Палаті.
0: І наостанок візит Лори Лумер, впливової блогерки, інфлюенсерки, яка сама визнала, що вона перебувала під впливом російської пропаганди протягом тривалого часу, але, ну, вона зараз фактично робить таку прощу до України для того, щоб подивитися на власні очі, що тут відбувається. Чи можна шукати якийсь фактор впливу на позицію самого Дональда Трампа через те, що може сформувати вона в своєму інформаційному порядку денному?
1: Я би дивився на це реалістично і з певним скепсисом. Багато хто говорить, що вона там ледь не на вухо йому нашіптує, і це не зовсім коректна думка. Я завжди наводжу тут приклад того, що було з ще низкою таких от про дуже протрампівських блогерів і журналістів, наприклад, з Такером Карлсоном чи Кендіс Оуенс. Їх Трамп, коли вони почали дуже сильно відхилятися від його лінії, ну банально відправив, давайте не будемо казати куди, коротше, далеко і надовго він їх відправив, зробив про це офіційні пости у себе, як він любить в своєму стилі. Це означало, ну грубо кажучи, їх анафему в цьому русі мага. А щодо Лори Лумер, може статися те саме, якщо те, що вона буде казати, не буде подобатися Трампу. Проте я думаю, що вона все-таки буде дещо більш розумно підходити до цього всього. Трамп все-таки не є, принаймні публічно, абсолютно і повністю антиукраїнським. Так, його дії, на жаль, не є такими, які, скажімо так, підтверджують його підтримку України. Але ну теж це теж важливо. Зараз ніяких публічних коментарів, принаймні з боку Дональда Трампа, про те, що Україна якась жахлива, погана, останнім часом їх не було. От можливо, Лора Лумер зможе сформувати якраз таке в середовищі виборців мага більш позитивне враження про Україну. А це уже своїм шляхом, там якраз таки можливо під час тих же мідтермів, може вилитися в те, що більше проукраїнських конгресменів або сенаторів буде обрано від руху мага. Це, знов таки, я би ставився до цього дуже обережно. Це гіпотетична ситуація, я не кажу, що так станеться. От, але це один із шляхів, яким може далі розвиватися ця історія.
0: Дякую, пане Євгене, дякую за цікаву розповідь про американську політику. Нагадаю, що Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», допоміг нам розібратися з тим, що в голові Дональда Трампа, якщо, звичайно, можна так собі уявити. А у нас на сьогодні теми вичерпані, тому я можу сказати лише одне. Дякую за увагу, на все добре.
2: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: А давай мамо, цей і цей.
8: Тихніше батько почує. Все, побіглися.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: У дальніх рукавах.
13: В «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
16: Новий X-Black Vanilla? Клас!
17: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
18: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
20: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
21: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
22: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі.
23: ФМ Галичина. Слухай своє.
24: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
25: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
26: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
27: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
25: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
1: Служба розшуку дітей «Магнолія» просить допомоги у розшуку 4 дітей з Донецької області. У місті Слов'янськ безвісти зникли Олександр, Ляля, Володимир та Микола Череповські. Прошу уважно вдивитися у їхні обличчя. Дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає та допоможе розшукати дітей. На жаль, маємо обмаль інформації про обставини зникнення, однак, як показує наш досвід, саме в таких ситуаціях можуть допомогти небайдужі свідки. Тож, будь ласка, якщо ви щось знаєте про Олександра, Лялю, Володимира та Миколу, повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116-00. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться в їхні обличчя, і якщо ви про когось із них щось знаєте, не зволікайте та телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ми розшукуємо 16-річного Андрія Панаріна. Він зник у лютому 2023 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. І увесь цей час ми намагаємося встановити його місце знаходження. Звісно, оскільки зник Андрій в окупації, то процес пошуку у силу об'єктивних причин є дуже ускладненим. Утім, нашим осінт-аналітикам, які шукають інформацію у відкритих джерелах, вдалося знайти ймовірну сторінку хлопця у російській соціальній мережі ВКонтакте. Важливо, що ця сторінка є активною, і хлопець на світлині дуже схожий на того, який перебуває у розшуку. Передусім, це вселяє надію на те, що з Андрієм усе добре, і головне, що він живий. Наші осінт-аналітики кажуть, справді, досить ймовірно, що це саме Андрій Панарін. Звісно, зараз ми намагаємося зв'язатися із хлопцем, аби переконатися, що з ним дійсно усе гаразд і що він у безпеці. А поки інформація про точне місце знаходження Андрія Панаріна не підтвердилася, офіційно він вважатиметься зниклим безвісти. Тож, можливо, якщо і вам щось відомо про Андрія, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж ви, наприклад, перебуваєте на окупованій території і у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Анонімність ми гарантуємо. Зараз переважна більшість дітей, які зникають, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому якщо ваша рідна дитина зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином. Одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Водночас у поліції радять не публікувати багато інформації про пошук у соціальних мережах. Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Рязань дочекалася своєї черги. Після ударів дронів там спалахнув склад Wildberries та нафтопереробний завод. Примус агресора до миру лише набирає обертів. Термінова поставка ракет «Петріот» – стали відомі деталі переговорів Трампа та Зеленського за зачиненими дверима. Помста за підбитий корабель. Іран хотів завдати удару балістичною ракетою по одному з морських портів України. Чи зникла загроза зараз?
4: Вітаю, це тепер головне. Я Андрій Сайчук. Програма, де ми разом з нашими експертами розбираємо, аналізуємо головні теми сьогоднішнього дня. Ну і також ми сьогодні проводимо традиційне опитування на нашому каналі на YouTube. Запитання, як ми сформулювали так, чи боїтеся ви, що Іран вдарить ракетами по Україні? Так, така загроза існує, ні, дипломатія все вирішить. Хвилююся, але вірю на краще. Це політичний шантаж. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях і трансляції на YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, то зайдіть для цього на одну з наших трансляцій. Щоб проголосувати, не забудьте підписатися на соцмережах та поставити лайк під трансляцією. Ну а Росія тим часом готує новий масований обстріл українських міст. Атаки можна очікувати вже цієї ночі. Таку інформацію розповсюдив відомий моніторинговий канал «Ніколаївський Ваньйок». Офіційного підтвердження від Сил оборони наразі немає, але синт аналітики закликають не ігнорувати сигнали тривоги та заздалегідь підготуватися до можливої небезпеки. Вже до нас долучається перший наш сьогоднішній експерт – Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександр, вітаю вас.
0: Вітаю, доброго вечора.
4: Доброго вечора. Якою буде ця ніч, на вашу думку, чи доброю, чи висока є ймовірність масованого обстрілу?
0: В принципі, якщо ми говоримо про середньостатистичний показник пауз між масованими ударами комбінованого типу з боку російських окупаційних військ, а вони, ці паузи тривають десь приблизно тиждень, півтори, два тижні, як варіант, це найбільш довше накопичування їх боєкомплекту, то, в принципі, досить висока така ймовірність з використанням не тільки балістичних засобів ураження, але і накопиченого боєкомплекту крилатих ракет авіаційного базування та морського базування. Тому так, можна розцінювати це достатньо високою ймовірністю, але з офіційних джерел уповноважених робити такі попередження поки що вони не лунали. Тому треба готуватися, але це не означає, що це буде саме цієї ночі.
4: А як багато за цей час могли накопичити ракет і дронів росіяни для обстрілу станом на сьогоднішню добу?
0: Ну, давайте вимірювати це за цифрами, так, виробництво. Яке саме виробництво є у росіян? Якщо ми говоримо про балістику, окремо взяти номенклатуру 9М723, це балістична ракета ОТРК «Іскандер-М», це три одиниці готової продукції на добу. Тобто три ракети, вони виробляють готові для використання повністю. Ну, вони не проходять технічний контроль, тобто ми повністю це ігноруємо. Там зараз нема взагалі цих заходів щодо технічного контролю, вимірювальних якихось процесів і так далі. Це три ракети на добу. Якщо ми говоримо про Х-101, це авіаційна крилата ракета дозвукового типу, це дві одиниці готової продукції на добу. 3М14 калібр, приблизно одна, максимум дві, в залежності від наявності усіх необхідних компонентів для виробництва. Тобто вони всі залежні від контрабанди. Якщо є контрабанда, якщо є відповідні постачання контрабандної продукції, вони виробляють більше. Якщо нема, вони переходять там на середній рівень або на мінімальні показники. Якщо ми говоримо про дрони камікадзе, Шахет-136, саме такий тип, я не говорю про 238, це реактивні, а саме 136, то середній показник на добу 130 одиниць готової продукції. Тобто на добу вони можуть забезпечити саме таку кількість. Плюс 130, 140, навіть 150 одиниць – це дрони приманки. Гербера, Пародія, саме ось такі зразки. Не враховуємо плюс БМ-35 і Талмаса, також те, що вони використовують зараз ерзац-ракети досить активно, бандеролі та інші засоби. З цього і робимо якісь розрахунки по Києву, якщо говоримо саме про столицю. Вони зазвичай використовують найбільш складні, перехоплені засоби ураження. Це балістика, це аеробалістика, це гіперзвукова зброя. Якщо ми говоримо про прикордонні зони – Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, лінія боєзіткнення, Херсон, Дніпро, Миколаїв, Одеса – вони використовують більш такі, ну, називаємо їх бюджетними засобами. Це дрони камікадзе, 136-та модифікація 238-та, це бандеролі, це Х-35 ракети, П-800 «Онікс», це Х-59-69. Тобто ось така номенклатура.
4: Стосовно теми яка є, з'явилася в західних публікаціях про те, з посиланням на дипломатичні джерела, про те, що Іран начебто міг справді розглядав таку можливість вдарити десь по Україні балістичною ракетою. Я тут, знаєте, не будучи звичайно військовим експертом, але теж днями просто дивився на мапу, дивився з відкритих джерел на Defense Express, що там в них є. В них там є цей якийсь Хором Шахар 4. І я так розумію, що вони тільки один раз його застосували проти Ізраїлю, і то ту ракету збили. І вона ніби теоретично кудись долітає, але скільки їх, куди вони можуть долітати? Що ви думаєте про цю всю історію? І вони в такому випадку, ну якщо дивитися на мапі, мали би дивитися, летіти, напевно, через Туреччину. Як би Туреччину до цього поставили? Словом, оця вся історія, яка достатньо гайпова, люди багато зараз це обговорюють, про те, що Іран начебто може нас обстріляти.
0: Щодо цього Хорма Шахра, чи як ви там його назвали, я перепрошую одразу, я не знавець фарсі, я на ньому не розмовляю, тому ці всі назви на фарсі я не дуже добре розумію. Але ця ракета мені дуже знайома за тим, що по Ізраїлю вона не один раз була використана. І проблема полягає у тому, що у неї бойова частина, вона має вагу 1,5 тонни, це більше, ніж у будь-якій балістичної ракети Російської Федерації, які використовують по території України. І вони зазвичай касетні. Це касетна бойова частина. У цьому проблема. Тобто, вирогідність збиття, так, вона є. Особливо, коли в Україні є такий комплекс за атмосферного перехоплення, як ТХАД. У Ізраїлю ТХАД є, у України ТХАДу нема. У України навіть в містах-мільйонниках усіх, в Дніпрі нема ЗРК «Петріот», в Харкові нема ЗРК «Петріот», в Одесі нема ЗРК «Петріот». Тому говорити про те, що в нас ще з'явиться ТХАД, ну це говорити не про що. В принципі, ракета досить небезпечна, але є нюанси, є багато нюансів. По-перше, вона не точна, вона призначена виключно для терору, вона здійснює касетний удар по такому ж самому принципу, як і будь-яка балістична ракета з касетною бойовою частиною, той самий «Іскандер» з касетною БЧ, яку ми неодноразово вже бачили. Інший момент – це не твердопаливна ракета, а вона рідина, там рідинопаливна ракета з великою вирогідністю того, що в неї сама по собі вся паливна система, також як і силова установка, тобто двигун, вони під час польоту можуть відмовити. Тому, якщо ми говоримо про цей Хорма-Шахр, він найменш ворогідний по використанню по території України. Там є інші модифікації з дальністю якраз твердопаливного типу, які мають дальність польоту 2000-2500 кілометрів, і з району Табрізу вони дійсно можуть досягнути України. Інше питання, навіщо це робити Ірану? Навіщо це йому потрібно? Україна, яка майже кожного дня обстрілюється балістикою. По Одесі сьогодні пролетіло дві Х-35, напередодні пролетів П-800 «Онікс» і були ще інші удари саме по нашому регіону. І це тільки по окремо взятому регіону. Тобто пролетить ще одна балістична ракета? Так, є загроза того, що загинуть цивільні. Безумовно, це загроза. Але для країни, яка п'ятий рік знаходиться в стані спротиву з великою країною в світі, з по енергоресурсам, економічним ресурсом, технологічним, військовим ресурсом, якось цим налякати, ну це не як налякати, а ефект, а зворотній ефект – це зближення, наприклад, України з Ізраїлем. Київ і Єрусалім, я думаю, після такого удару знайдуть більш спільної мови, аніж раніше. Також це значний вплив на двосторонні відносини з Вашингтоном в питаннях близькосхідної проблематики і того, що може Україна вже надати допоміжний ефект для США в Ормузькій протоці. Ті ж самі морські дрони, якими ми можемо взяти під свій контроль Ормузьку протоку і перетворити іранські ВМС, ну їх і так вже перетворили з ВМС там чи флот в якусь флотілію, ми можемо допомогти якраз перетворити іранську флотілію в щось подібне такого собі човного якогось човнової станції. з урахуванням нашого досвіду в Чорному морі, а також в Азовському морі. Тим більше з використанням не тільки морських дронів, а ще й повітряних. Тому для Ірану це максимально невигідний варіант використання. Для чого? Налякати? Не налякають. Отримати ще більші проблеми? Отримують. Тим більше, що з 22-го року Іран для нас вже давно не є дружньою країною.
4: Ну, продовжуючи тему ракет, нових ракет, співзасновник і співвласник, головний конструктор Firepoint Сергій Штілерман публікував фото запуску невідомої ракети, жодних аутівідео, жодних деталей не повідомив, але нещодавно були в нього заяви про те, що восени українська балістика буде вже в достатній кількості для того, щоб атакувати, зокрема, цілі в Москві. І чи може бути це запуск цієї балістичної ракети, на вашу думку?
0: Цілком можливо, це може бути випробувальні пуски вже Firepoint 9, дев'ятки. Вона має відстань польоту більш ніж 500 кілометрів, до 800-850, досить більш потужну бойову частину. І з врахуванням того, що вона має, ну, не те, щоб там сигнатуру якусь, не можна по відео робити такі висновки, але коли відбувається пуск Firepoint 7, він відбувається, ну, точно з фіксації меншої потужності двигуна, тобто як він працює. Тому я можу робити висновок, що останні відео, які публікуються від Firepoint, це якраз відео, які стосуються дев'ятки. Ми наближаємося саме до того моменту, коли Україна зможе використовувати свою балістику по території Російської Федерації і безпосередньо навіть по столиці. Хоча там зараз формується досить така щільна ешелонована протиповітряна оборона, але проти балістики... Ну, називаємо це так. Це буде, мабуть, випробовування в реальних бойових умовах. В будь-якому разі нам це необхідно, щоб з'ясувати, наскільки характеристики сімки або дев'ятки, вони є достатніми, щоб проривати цю ешелоновану ППО.
4: Цікаво, до речі, що вони також сьогодні оновили, опублікували дані оновлених FP-1, FP-2, тобто це їхні основні далекобійні, наші основні далекобійні дрони, називаємо це так. Тепер FP-1 може долати до 3400 кілометрів, а FP-2, здається, 700 кілометрів. Він там має досить потужний бойовий заряд. Вони, так розумію, в цьому конструктивно і відрізняються. Теж хороші, напевно, новини. 3400 – це вже справді немало.
0: Так, безумовно. Ми виходимо на новий рівень впливу вглиб території Російської Федерації. Там, де ніхто не готувався взагалі зустрічати українські дрони, відповідно, результативність буде зовсім інша. Щодо FP2, переважно FP2 вони сприймались як дрони середнього радіусу дії, тобто middle strike. Більш важкі, більш потужні по бойовій частині, але переважно це все ж таки middle strike були дрони. Зараз ми можемо говорити, що вони є щось середнє між middle strike і це не deep strike ще, це не 1000, не 1500, але тим не менш вони можуть розширювати зону свого впливу. За межі Азовського моря, за межі Чорного моря вони можуть долітати до Каспію, до речі, і не тільки. Відповідно, якщо правильно планувати траєкторію польоту і сам маршрут. А в FP-1 вони завжди позиціонувались якраз як Deep Strike дрони. Зараз це 3400. Якщо ми найближчим часом побачимо ураження якогось російського об'єкта саме на такій глибині, можна говорити, що до кінця 26-го року нас не повинні дивувати ураження навіть на відстані 4000 кілометрів. Чому? Тому що коли був прильот по Єкатеринбургу перший, в цьому році, а це 2500 від кордону з Україною, я звертав увагу на те, що так, це прикольно, 2500, але як ви міряєте? По прямій. Зазвичай дрони як літають? По-перше, це буфер безпеки, безпекова зона, звідки він запускається, це сотні кілометрів як мінімум для самої групи, яка запускає. А потім це маневрування по місцевості, тобто з обходженням позиційних районів ППО супротивника, це використання там болота, ліса, озера, гірла річок для того, щоб мінімізувати ураження мобільними вогневими групами і так далі, і бути поміченим взагалі в якимись селами, населеними пунктами і так далі. Тому навіть коли по Єбургу пролетіло 2500 від кордону з Україною, вже було зрозуміло, наші дрони літають на багато більшу відстань. Тому 3-400 нормально. Я думаю, до кінця року, якщо буде більше 4000 кілометрів, це повинно сприйматися як реальність, в першу чергу, самими росіянами.
4: У нас зовсім немає вже часу, але якщо коротко про атаку по Рязані цієї ночі, там і НПЗ, здається, один з п'ятірки найбільших Роснефті, і цікаво, що знову Wildberries горіли.
0: Комбінована атака, комбінований удар. Можемо сказати так, комбо. Замовляли комбо, отримали комбо. От є Wildberries, відповідно, по ним вже працюємо давно. Щодо НПЗ, тут треба розуміти, що по НПЗ удари будуть продовжуватися надалі, навіть по тим, по яким вони були, тому що росіяни намагаються їх ремонтувати. Відповідно, ми повинні постійно вогневим впливом порушувати оцей процес ремонту і відновлення їх виробничих можливостей. Ми будемо бачити і далі удари по НПЗ, але окрім ударів по НПЗ, вони будуть розширюватися. Це логістика, Wildberries, в перспективі. Я навіть не здивуюся, якщо побачимо удари по газорозподільчій системі, ГТС, газотранспортна система, газорозподілюючим вузлам.

0: ЗЛАМ та іншим локаціям саме цієї інфраструктури. Плюс дуже важливо, осінньо-зимовий період, енергетична інфраструктура не стільки по самій Москві, скільки по якраз тим регіонам, які забезпечують перетік енергетики до самої столиці. І їх треба занурювати в блекаут. Я думаю, саме цим ми в осінньо-зимовий період і займемося.
1: Дякую дуже за розмову. Олександр Коваленко був з нами, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Тим часом президент Зеленський повертається зі Сполучених Штатів. Просто зараз вже розпочалася зустріч у Польщі, де є проміжна зупинка українського президента. Він там зупинився в Любліні на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Трампом, де вони підбивають підсумки, власне, в тому числі візиту до Сполучених Штатів. Президента Зеленського, я нагадаю, що вчора була ця зустріч в Білому домі з Дональдом Трампом. Головними темами були постачання засобів, звичайно, протиповітряної оборони, звичайно, проти балістики. Лунали якісь цифри, що хоче Київ, хоче Україна, насправді хочуть українці 300, бодай, ракет для Петріот на зиму. Також є в нас ухвалення в Сенаті нового іменного власне пакету, власне, закону санкційного проти експорту російських енергоносіїв. Будемо, власне, підбивати теж підсумки зараз цього візиту з Остапом Ярошем, медіарадником адвокаційної команди «Разом for Ukraine», українського журналіста в Вашингтоні. Остапа, вітаю.
2: Андрій, вітаю тебе.
1: Ну, я пригадую, звичайно, та всі зараз пригадують зустріч попереднього року в овальному кабінеті, яка виглядала як справжня катастрофа, і фразу Дональда Трампа, що президент Зеленський не має карт на руках для того, щоб так себе поводити, як йому здавалося, зухвало. Сьогодні маємо зовсім іншу якусь історію, зовсім іншу демонстрацію, зовсім іншу стосунків. Чи можемо ми казати, що цього разу президента Зеленського є карти на руках?
2: Точно президент Зеленський повертатиметься, думаю, задоволеним до України після цього візиту. І дві останні зустрічі з Дональдом Трампом, з його командою, так виглядає, прийшли позитивно для України. Я говорю про зустріч в Анкарі. Зараз зустріч тут у Вашингтоні, в Білому домі. Україна отримала те, чого вона хотіла, підтвердження, політичне завірення, що будуть надані ліцензії на виробництво до Петріот. Зараз переходять до технічного втілення цього плану, ну і також позитивні новини у Сенаті. Це поки що перше процедурне голосування. Чекаємо остаточного ухвалення пізніше. Згодом Палата представників це буде також робити вже, мабуть, голосуватиме у вересні, але сигнали для України позитивні. Безумовно, в Білому домі зараз інше бачення, принаймні на цей момент, щодо того, які карти на руках має Україна. Позитивно ставляться і позитивно оцінюють далекобійні удари по російських НПЗ, оцінюють ефективно і кажуть, що успішні показує Україна результати щодо виробництва дронів, як і перехоплюючи, так і атакувальні дронів. Тому дійсно виглядає так, що в Білому домі це бачать, оцінюють позитивно і їм подобається те, що вони спостерігають.
1: Чи в принципі можемо казати, що в Білому домі почали принаймні припускати, що Україна перемагає, чи може перемогти в цій війні, чи принаймні не програти? Бо я нещодавно бачив знову якісь тези від Ілона Маска, який все одно продовжує наполягати, що Росія як мінімум не програє в цій війні.
2: Росія дуже ефективно, мені здається, протягом десятиліть цементувала цей міф на Заході, зокрема у Сполучених Штатів, не лише серед правої аудиторії, серед лівих також, що Москва є непереможною, що її не можна, в принципі, перемогти, що, мовляв, Росія ніколи не програвала жодних воєн. І, зрештою, всі аргументи в дискусіях про підтримку України, всі аргументи проти, в кінці, коли вже нічого не залишалося, зводились до цього, ну так, але ж Росію, в принципі, не можна перемогти, це велика ядерна держава, куди там Україні. Мені здається, що в останні місяці ці кадри, які є дуже візуальними, величезних чорних стовпів диму, які всі бачили над Москвою, над Санкт-Петербургом, над іншими американськими містами, і ці кадри, які облетіли американські медіа, які були на американському телебаченні, в соцмережах, вони справді викликають емоцію, вони вражають. І виконують надзвичайно ефективну дипломатію в руйнуванні цього міфу про непереможність Росії. Тому справді мені здається, що більше людей зараз бачить, що Росія не така невразлива, якою вона хоче здаватися, і що Україна може завдати великої шкоди Росії і має шанси, принаймні, не програти у цій війні. І думаю, це стає очевидним для багатьох американців. Це те, що я чую також у приватних розмовах, це те, що

0: Експерти, політики, конгресмени оголошують також публічно на майданчиках медіа чи у своїх промовах. Тому дійсно відчувається зміна цієї риторики.
1: Спеціальний посланник США Стів Віткоп та Джаред Кушнер нібито вперше погодилися відвідати Київ. Про це, здається, казала Лора Лумер, про це згадав президент Зеленський вже, здається, в інтерв'ю з Axios. І я намагаюся тут зрозуміти, їх не було обидвох, вони не були присутні на зустрічі. Останнім часом, мені здається, що більше говорили про цей про відновлення цього треку, якщо це взагалі можливо, між Москвою, Києвом за посередництвом Вашингтона, власне, Марко Рубіо. Чи це означає, що як взагалі це трактувати? Чи це важливий знак?
0: Віткоп, до речі, вчора був на зустрічі в овальному кабінеті, його не було на фотографії, але він був присутнім, і пан Сергій Кислиця з ним говорив, і обговорювали вони також цей візит. Сподіваємося, що найближчі тижні побачимо Джареда Кушнера, Стіва Віткофа у Києві. Запрошення дуже довго вже було просягнуте з боку України, все-таки чекали якоїсь згоди з американського боку, і нарешті почули. Мені здається, що це дуже позитивно, тому що справді вперше вони зможуть відвідати Київ, і бачимо ми на прикладі і дуже різних історій, що все-таки поїздки до України американських інфлюенсерів чи впливових фігур, вони інколи роблять дива. Тому сподіваємося, що вдасться поставити назад на ці рейки переговорний процес і що це буде позитивним сигналом для України. Марко Рубіо, безумовно, він залучений як державний секретар, так, але так виглядає, що саме, можливо, якісь неофіційні перемовини, а Дональд Трамп, ми знаємо, часто віддає перевагу якимось іншим формам спілкування, що це буде належати і Віткофу, і Кушнеру, люди, яким довіряє Дональд Трамп, які, можливо, мають інший недипломатичний підхід, можливо, інколи грають не за правилами, але, в принципі, це те, що характеризує цю адміністрацію і цього американського президента.
1: Якщо ми говоримо зараз про зустріч також із, я маю на увазі, ми мали також зустріч з сенаторами. І чи щось хоча б відомо, про що говорили сенатори з президентом Зеленським?
0: Дійсно, вчора перед цим процедурним голосуванням Володимир Зеленський разом з лідером Фінляндії Олександром Стубом, вони мали зустріч з американськими сенаторами, республіканцями, демократами. І перед цим голосуванням намагалися пояснити їм, чому цей законопроєкт важливий, чому санкції проти Росії зараз можуть допомогти, яке вони матимуть значення, і наскільки вони допоможуть втримати цей темп і ініціативу, яку Україна зараз здобула на полі бою. Запросили всіх 100 сенаторів, безумовно, не всі змогли прийти, це цілком очікувано, але ключові американські законодавці були. До речі, прийшли також і конгресмени, демократи, які мають зараз свої занепокоєння через те, що в цьому законопроєкті закладені також і мита, і тарифи, проти яких демократи виступають, але це інша історія. До чого веду? До того, що з того, що я чую, ця розмова і наполягання Володимира Зеленського, вони були доволі ефективними, тому що декілька сенаторів-демократів, які мали свої занепокоєння, знову ж таки, через ці тарифи, і не були впевнені, чи голосуватимуть вони за цей законопроєкт на цьому першому голосуванні, все-таки свої голоси змінили. І ми отримали значно більшу кількість голосів, ніж сподівалися спочатку. Нагадаю, це 86 зі 100, 12 сенаторів проголосували проти, і частина, власне, з них долучилася, так, і змінила свою думку після цієї зустрічі з Володимиром Зеленським, коли він пояснив, чому для України зараз цей законопроєкт важливий.
1: Був також із президентом пан Уміров. Я так розумію, що він вже, це вже вирішено, він буде наступним послом, амбасадором України у Сполучених Штатах. Чи це обговорюється?
0: Поки що не маю фінальної інформації. Знаю, що такі повідомлення були в медіа, втім, невідомо мені, чи є якесь фінальне рішення щодо цього. Ольга Стефанішина була присутня також вчора на всіх зустрічах. Вона тут в Вашингтоні, вона продовжує виконувати функції посолки Сполучених Штатів. Тому, думаю, допоки не буде оголошено якогось іншого рішення, ситуація буде такою, як і зараз.
1: Ну і все-таки питання, яке було анонсовано наперед візитом, про те, що є пропозиція про встановлення якогось повітряного перемир'я, і вона жваво обговорювалася швидше в Москві, але я принаймні не почув, щоб на цьому акцентували увагу в ході перемовин чи по ходу цих перемовин.
0: Про це конкретно не бачу повідомлень. Говорили про дипломатичні зусилля, про відновлення якоїсь переговірної групи, вочевидь так, і з американцями, і, мабуть, з росіянами. Україна наголосила цілком твердо і чітко, що готова до переговорів, готова до цього перемир'я. Після вчорашнього дня Володимира Зеленського було інтерв'ю з Шоном Геннеті, це один з найвпливовіших зараз консервативних ведучих на в телеканалі Fox, які знайомі з Трампом. Так от, Шон Геннеті питався, яка позиція України. Володимир Зеленський сказав йому, що передовсім Україна зараз зацікавлена в припиненні вогню, перемир'ї і тоді якихось переговорах. А Володимир Зеленський акцентував, що Путін зараз відкидає ці речі. Я думаю, це той меседж, який потрібно наголошувати в усіх розмовах з американцями. Але ще раз український президент підкреслив, що Україна до цього готова. Побачимо, можливо, знову ж таки, з більшим залученням Стіва Віткофа, Джареда Кушнера, із поверненням американців до цього переговорного процесу, можливо, будуть якісь зрушення, можливо, буде якийсь тут розвиток в цьому напрямку теж.
1: Ну і на сам кінець ще спитаюся, все-таки, яка оцінка візиту Лори Лумер? Бо в нас багато було скепсису стосовно того, що до нас приїхала блогерка, хтось цитував про те, що вона захоплювалася тим, що в Києві так мало мусульман і так далі. Тобто ми розуміємо, що людина з ультраправими, специфічними поглядами. А тим не менше, наскільки я розумію, сьогодні такі люди в тій конфігурації влади, яка зараз є в Сполучених Штатах, вони можуть важити більше, ніж навіть там участь в програмі найпопулярнішого ведучого Fox News.
0: Ну, безумовно, ця адміністрація Трампа грає за іншими правилами. І, Андрію, знаєш, часто буває так, що якусь подію в Україні обговорюють дуже багато, а в Сполучених Штатах, насправді, медіа про це нічого немає. І складається викривлена, можливо, оптика, виглядаючи з України, але, насправді, дуже багато говорять про візит Лори Лумер і тут в США. І опинилося це в різних американських медіа, і на телебаченні, і великі видання про це написали, давала вона інтерв'ю. Цікаво, знаєш, Wall Street Journal пише, що Лори Лумер мала декілька вже телефонних розмов з президентом Трампом після своєї поїздки до України. Вже ділилася вона своїми враженнями, говорила про те, що багато речей вона не розуміла через вплив російської пропаганди, але зараз усвідомлює, наскільки важливою є саме ця підтримка Америки і України. Говорила вона також і про ракети до Патріот, які Україні потрібні терміново зараз. І Володимир Зеленський про це говорив вчора в Білому домі теж. Тому багато уваги це привернуло. Дуже багато, знаєш, журналістів, оглядачів також ставлять питання, що ж вплинуло на зміну цих поглядів Лори Лумер, до чого це призведе, наскільки це може мати вплив. Але дуже, знаєш, таки, з великим інтересом спостерігають за цією поїздкою і за її результатом.
1: До речі, вона сказала, що буде якось переконувати Дональда Трампа приїхати в Україну. Чи це реалістично? І що б означав би такий візит Дональда Трампа?
0: Україна давно це запрошення теж надсилала, і публічно Володимир Зеленський про це говорив. Ну, можливо, зараз Лора Лумер додатково поділиться своїми персональними враженнями. Ми знаємо так, що президент Трамп з нею спілкується, до неї дослухається. Можливо, ця поїздка відбудеться. Звісно, було би надзвичайно, думаю, добре для України бачити цей візит американського президента. Пам'ятаю, думаю, добре пам'ятають візит Джо Байдена кілька років тому до України. Несподіваний був візит, але він відбувся. І позитивний був це однозначно меседж про підтримку США, про єдність союзників. Очевидно, такий самий меседж хотів би побачити від американського президента Дональда Трампа. Він багато говорить про Україну, він каже, що хотів би, можливо, колись приїхати. Поки що про такі плани ми не чуємо. І знаєш, Андрію, можливо, якщо він таки до України він приїде, то ми також і дізнаємося про це вже, коли він буде на вулицях Києва.
1: Будемо сподіватися. Дякую, Остапе, за розмову. Остап Ярош був з нами, медіарадник едукаційної команди «Разом for Ukraine», український журналіст в Вашингтоні. Я нагадаю, що ми сьогодні також проводимо опитування і цікавимося вашої думки. Чи боїтеся ви, що Іран може вдарити по Україні балістикою? Так, така загроза існує. Ні, дипломатія все розв'яже. Хвилююся, але вірю на краще. Або це політичний шантаж. Також можете пропонувати свій варіант відповіді. Для цього перейдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, оскільки опитування проходить лише на YouTube-трансляціях. Їх здається, 4.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати,

0: Як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Це мама, дай і зей.
1: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Новий X-Black Vanilla? Клас.
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
16: У дальніх рукавах
17: з «Київстар» в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
18: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Bestseller Fest.
13: Квитки на гастролівей. Живий звук.
8: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, дуже наріжи, це буде джеджі, крути, не крути,
9: це буде джеджі.
6: Рейніра наближається.
5: Ми показуємо всім її слав.
6: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів.

0: викликали дітям початкової школи російську музику та поезію. Я сьогодні буквально бачив знімку з Моршина, львівського курортного містечка, там якийсь просто атракціон, надувна гірка, яка прикрашена в лапках персонажами з того російського мультфільма, дуже токсичного, насправді, рускомірного «Маша і Медвєдь», який надзвичайно популярний залишається в Україні. Цей мультфільм навіть перекривали українською мовою, щоб обійти заборони. А він, до речі, заборонений в Великій Британії. Власне, через те, що вважається дуже небезпечним для дітей. Що ж, є вже наш гість, наступний, цей Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови 20-25 роках, народний депутат України 8-го скликання. Пане Тарасе, вітаю вас.
1: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Бачили цю історію в Дрогобичі? Які ваші міркування? Бо з одного боку діти, звичайно, мали рацію, і реакція була невиправдана, як мені здається. І з іншого боку ми чули і аргументи цих жінок, які казали, що вони мають право розмовляти тою мовою, якою вони розмовляють, і їхні чоловіки начебто є в Збройних силах. І це дає їм якусь індульгенцію слухати будь-яку музику, де завгодно, ту, яку вони вважають за потрібне.
1: Якщо подивитися на цей сюжет, виходячи із фрагменту в соціальних мережах, то, звичайно, виникає дуже багато запитань. По-перше, що це за заклад, на території якого одночасно відпочивають і дорослі, слухаючи російських пісень, спілкуючись і доводячи до себе до алкогольного сп'яніння, що там робили 15-річні мешканці Дрогобича, де в цей час були засновники чи власники цього закладу, і чому не було в першу чергу реакції з боку власників цього закладу, напевно, громадського харчування в самому серці Львівської області. Тому я, напевно, почав би з цього. Тому що на них лежить пряма відповідальність за дотримання мовного закону і відповідних рекомендацій уповноваженого про заборону аудіовізуального продукту. Це закон України про культуру. Ну і, звичайно, це низка інших законів, яких треба дотримуватися і на які треба звертати, особливо з початком повномасштабної агресії. Я хочу подякувати органам Національної поліції, які виконали цю роботу замість засновників і замість місцевої влади. Вони своєчасно прибули, зафіксували, власне, саму подію, встановили особи учасників цього інциденту. Ну і хочу подякувати тим небайдужим громадянам, які активно обговорюють цю проблему і, звичайно, з одного боку говорять про важливість суворого покарання, з іншого боку захищають начебто дружин учасників бойових дій. Але я подивився би на цю проблему трохи ширше, тому що ми завжди вириваємо якийсь окремий мовний скандал із загальнодержавного контексту, але в той же час повинні подивитися на те, які насправді інструменти у нас функціонують, особливо в умовах війни. Хотів би наголосити, що закону про мову уже 7 років, який передбачає створення відповідних мовних інституцій, покладає частину відповідальності, звичайно, на уповноваженого захисту державної мови, але і на органи державної влади, і органи місцевого самоврядування. В умовах припинення виконання своїх функцій, або відповідно до цього закону, або будь-якого іншого, уповноважений має право ініціювати проведення позапланової перевірки з метою з'ясування обставин і вимагати притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо це стосується органів державної влади, в даному випадку ми говоримо про військові адміністрації, то це в тому числі розгляд проблеми на відповідних засіданнях Національної агенції з питань державної служби на відповідність зайнятим посадам. Це по-друге. По-третє, що дуже важливо, в 23-му році з моєї ініціативи Дрогобицька територіальна громада затвердила місцеву мовну програму на 23-26 роки. Тоді таку ідею, мою ідею, яка поширилася понад 500 місцевих мовних програм, підтримав міський голова Тарас Кучма, МІТСКО. І в тому числі в цій програмі є такі розділи, які стосуються забезпечення діяльності мовних курсів, відповідних програм з метою реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, створення мовних курсів, висвітлення тем української національної ідентичності, а також вжиття інших додаткових заходів, які потрібні для забезпечення мовних прав громадян України. Ми в даному випадку говоримо про дану ситуацію, але повинні на неї подивитися.

0: змінилися ширше. Тобто за цей період часу у Дрогобичі, так само, як і в багатьох інших містах і містечках України, де знаходяться внутрішні переміщені особи, повинні були вжити додаткові заходи в різних сферах суспільного життя. Не тільки в публічному просторі, в освіті до нас трапляється безліч скандалів. Це, звичайно, і в сфері обслуговування, в інтернеті, в сфері культури, я вже не кажу за зовнішні вивіски, оголошення реклами. І таких прикладів дуже багато. І тому оця нерівномірність, вона, звичайно, повинна бути відкоригована. Але на це постійно хтось повинен звертати увагу. І для того, щоб цих конфліктів не було, їх треба випереджати, профілактувати. І кожного разу, коли в таких закладах або установах відпочинку зустрічається компанія, достатньо на вході, у меню, під час аудіозвукової реклами, нагадувати про дотримання мовного режиму і, звичайно, реагувати на випадки застосування аудіовізуального продукту країни-агресорки. Що стосується аудіовізуального продукту? Він може належати як виконавцям громадян країни-агресорки, так і громадянам України. Ви пам'ятаєте, що я був в епіцентрі багатьох мовних інцидентів, які були пов'язані, скажімо, з Андрієм Данилком. І частина держави тоді підтримала Вірку Сердючку і сказала, а в чому проблема? Пригадаємо концерти, які влаштовували в Одесі, коли заливали ванни шампанським, дарували там ящики шампанського Андрію Данилку, і всі реготали, сміялися і стрибали. Тобто це нікуди не поділося. Але місцева влада має відповідні повноваження, і вона повинна нести відповідальність. Якщо подивитися ще більше, то, звичайно, я сподіваюся, що на це відреагує і Міністерка культури. Тому що зараз розглядається питання проєкту урядової програми, програми дій уряду. І насправді я поки що не побачив, що ми робимо з державною мовною програмою, яка була розроблена спільно з нашою інституцією в 2024 році. Чому у нас досі немає державних мовних курсів? Чому у нас такий низький контроль з застосуванням державної мови? Це, взагалі, відбувається з фінансуванням культури. Тисяча весна – це прекрасно, зараз літо, потім у нас осінь, а де у нас тисяча осінь, тисяча зима. І взагалі чому? За залишковим принципом у нас фінансуються бібліотеки. Чому у прифронтовій смузі бібліотеки роками не отримують книжок? Чому у нас катастрофічний брак педагогічних працівників? Чому у нас провалюється вступна кампанія на такі гострі спеціальності, як українська філологія? Ми повинні на це звертати так само увагу. Тому я сподіваюся, що із такого локального, здавалось би, мовного інциденту ми подивимося це як на проблему загальнодержавного рівня. Тому що ми ще не говорили про проблеми громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном. В яких умовах перебувають наші діти, в яких школах вони навчаються, чи в них є доступ до підручників, до вчителів, чи вчителі, які працюють в недільних школах у Будапешті чи в Празі, чи вони мають і набувають педагогічного стажу, чи це їм зараховується до їхньої роботи, це враховується до пенсійних відрахувань. Що у нас відбувається в тимчасово окупованих регіонах нашої держави, частина Херсонської області, Донецької, на території Криму, де понад 10 років ми не знаємо, що відбувається з українською мовою, крім того, що там лінгвоцид. До речі, хочу відзначити і подякувати керівництву Донецької обласної військової адміністрації, сьогодні вони затвердили обласну мовну програму на 26-30 роки. І це насправді дуже круто, коли Донеччина, опалена війною і переважна більшість її території, знаходиться під тимчасовою окупацією, але громади працюють, і вони вже для себе, починаючи з 2014 року, визначили, що таке українська мова. Тому хочеться, щоб це просвітлення і протверезіння, наскільки важлива українська мова, ідентичність і культура важлива, особливо в умовах війни, прийшла і до інших регіонів, і до наших державних мужів, які розробляють, але поки що не затвердили урядову програму, програму дій уряду на наступний період часу.
1: Мало дуже часу, мало так багато питань. Ну, я, принаймні, сказав би таке, що ця історія в Дрогобичі, ви кажете, що є, в принципі, заборона, та вона діє, і достатньо інструментів. Чи їх справді достатньо? Викликати поліцію, написати скаргу, щось там відбувається зараз в цьому напрямку і так далі, але... Ну, я просто собі моделюю ситуацію. Уявіть собі, що якісь люди, наприклад, ті самі переселенці з Донбасу, але які опинилися на окупованих територіях чи з Херсонщини, і ось вони десь переселилися в глибинку російську, я не знаю, які там міста є невеликі, ну, якісь там, десь там, якесь невеличке містечко типу Дрогобича, там 100 тисяч населення. І вони там йдуть в місцевий бар, кафе, І там включають, ну не знаю, там Хливнюка, Червону Калину. Я просто думаю, що там поліція б навіть не встигла би доїхати. Там хіба би швидка би зразу приїхала. І я теж не знаю. Ми не хочемо, щоб у нас почалися якісь полювання, наприклад, на російськомовних в україномовних регіонах, на україномовних російськомовних регіонах. Але ну, мусить бути якась інша реакція.
0: Насправді ми не повинні маркувати громадян України за територіальним принципом. Я уродженець Миколаївщини, але, вибачте, я працював і народним депутатом України, я співавтор мовного закону і став першим уповноваженим на захисту державної мови. Днями ми згадували Івана Дзюбу, уродженця Донецької області. Можна згадати, звичайно, Василя Голобородька, який живе в Ірпені і не має квартири. Можемо згадати багатьох інших світочів, включаючи Василя Стуса і таке інше. Тут питання в іншому. Рівень відповідальності місцевої влади. І тут треба чітко маркувати місцеву владу, яка створює нові можливості і є лідером змін в даному випадку в питаннях утвердження української мови. А є громади, які досі називають вулиці квітковими, для яких питання мови не так важливе, давайте після війни. Ви прекрасно пам'ятаєте 22-й рік, коли окремі міські голови, там півдня чи сходу, так і говорили, і вони хотіли розкрутити ситуацію, що уповноважений займається не тим, давайте ми спочатку виграємо війну, а потім будемо вивчати українську мову. Але життя показало, що закон є закон, уповноважений це посадова особа, яка діє незалежно від органів влади та інших посадових осіб, особливо в умовах війни, українська мова важлива. Тому я сподіваюся, що і моя сьогоднішня розмова з мешканцями Другобича і з керівництвом цього славетного міста, вона піде на користь. І справді найближчим часом будуть створені додаткові можливості, тому що місцева влада засиділася в інших проблемах. Частина з них готується до опалювального сезону, частина з них не може знайти можливості для того, щоб забезпечити оплату праці тим або іншим категоріям осіб, там чи педагогічним працівникам, чи лікарям. Дехто шукає інші можливості для роботи закладів культури, тому що брак гуманітарної сфери, брак фінансування, він абсолютно зрозумілий, очевидний. Але треба діяти, треба працювати, і сподіваюся, що цей лакмусовий папірець під назвою «Мовний скандал у Другобичі», а перед тим колись в Івано-Франківську, а перед тим колись у Львові, де, на превеликий жаль, вбивають патріотів, вбивали патріотів, він все-таки прийде до нас чітким усвідомленням, що має бути зрозуміла, адекватна, вивірена відповідно до мовного закону програма дій уряду. Міністерство культури повинно займатися визначеними законом функціями. Гуманітарний віце-прем'єр повинен так само взяти на контроль і рівень незадовільного фінансового забезпечення мовних інституцій. Мені прикро говорити про те, що уповноважений захисту державної мови, моя послідовниця, яка зараз працює, не має представників в регіонах. Національна комісія не може забезпечити свою діяльність. А це питання іспитів для громадян України, це питання для тих, хто хоче набути громадянство України і багато інших проблем, про які знає керівництво держави. Хочу звернути особливу увагу наших очільників на цю проблему, як одну із кричущих, яка нікуди не зникла, і особливо гостро вона буде з 1 вересня, з початком нового навчального року.
1: На зовсім останнє, коротко буквально, так, ні. Чи вам здається, що ситуація погіршується? Чи маємо відкат, відкочування?
0: Це одне з найпопулярніших питань, яке я чув з 20-го року. Насправді ні. Динаміка абсолютно стала, ситуація під контролем, але вона не може бути ситуативною або хаотичною від скандалу до скандалу. Повинна бути цілодобова робота. В інтернеті повинні створюватися аудіовізуальні продукти, повинні виділятися кошти. І ці рішення, вони не є політичними. Це питання існування нашої держави і нашої державності.
1: Пане Тарасе, мені навіть здається, що це має бути планування на покоління, не на один рік, не на одну каденцію.
0: Серед завдань Міністерства культури – формування державної мовної політики. Тобто тисяча весна – це реалізація окремих проєктів. А це питання формування політики на десятиліття наперед.
1: Дякую дуже за розмову.
0: Це питання нашої безпеки та ідентичності.
1: Дякую за розмову. На жаль, не маємо більше часу. Тарас Кремінь був з нами, уповноважений захисту державної мови в 2020-2025 роках. Ну, а ми продовжуємо. Нагадаю, що ми сьогодні цікавимося вашою думкою про те, що Іран, чи може він дарити по нас ракетами, така загроза існує, дипломатія все вирішить, хвилююся, але вірю на краще. Це політичний шантаж, це варіант відповіді, які ми вам пропонуємо. Будь ласка, заходьте, голосуйте на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися.

0: підписатися на нас. Ну, а ми продовжимо зараз цю тему, звідки взагалі взялася ця історія про ракетний удар, можливий по Україні. Це саме Іран розглядав таку можливість по одному з українських начебто морських портів завдати удару балістикою відповідь на атаку по іранському судну. Реалізація цього сценарію вдалося зупинити завдяки активним дипломатичним зусиллям. Про це написали The New York Times. За інформацією медіа, Тегеран розглядав запуск балістичної ракети з невеличкою бойовою частиною. Він мав би бути таким демонстративним попередженням, радше, ніж спробує завдати справжнє руйнувань. Ну і нагадаю, що 25 липня в СБУ заявляли про те, що враження судна, яке перевозило військові вантажі між Іраном та Росією, відбулося. Тегеран тоді пригрозив, що буде відповідь. Згодом виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибія поговорив з очільником МЗС Ірану Аббасом Аракчі та заявив, що всі дії спрямовані лише на захист від російської агресії та не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Тоді загинуло, здається, двоє моряків іранських. Говоримо про цю тему з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: На вашу думку, наскільки серйозною є ця загроза такої провокації з боку Ірану, і якщо вона, не дай Бог, станеться, як на Україна має на неї відповідати?
1: Ескалація як така, коли б нам довелося, що є загрозою, це те, якщо нам доведеться відволікати багато ресурсів на Іран, більше, ніж він того заслуговує, коли продовжується російська агресія. Ну, це небажаний такий сценарій. З іншого боку, не можна терпіти, щоб Іран продовжував допомагати і накачувати Росію зброєю, ресурсами напередодні можливої мобілізації, можливих нових спроб Росії наступати цієї осені. Тому тут такий тонкий баланс. Сама по собі ця ракета, яка б могла полетіти, ну, ми зараз зрозуміли, як живе весь Близький Схід. І арабські країни, і Ізраїль, і Пакистан, як вони живуть всі останні там 10, 20, 30 років, коли кожного дня вони чують, що буде рішення, полетить ракета, і дійсно час від часу літають іранські ракети, кудись там влучають, кудись не влучають, і треба на це реагувати, доводиться реагувати, і починаються ще додаткові атаки. Ну, така ситуація, звичайно, ну, вона не це не те, що небезпека велика, але політично і іранці майстри цих військово-політичних ігор, коли вони змушують до певних політичних дій такими військовими спектаклями. Щось полетіло, щось влучило, не влучило, але треба реагувати. От якщо б полетіло і довелось би реагувати більше, ніж потрібно, це було б для нас недобре, тому що є куди витрачати військові ресурси, окрім Ірану. Там є ким займатися цим Іраном, Сполученим Штатами, Ізраїлю, арабським країнам, а нам, ну, краще тут тримати свої ресурси.
0: Я буквально коротке дуже уточнення. Якщо подивитися по мапі і приблизно подивитися дальність ракет, які диспонує, в принципі, Іран, то виглядає на те, що їм хіба треба було б запускати цю ракету через Туреччину територію. Як би турки на це відреагували, на вашу думку?
1: Ну, мова, очевидно, йде про балістичну ракету, і вона піднялась, ну, далеко-далеко в космос. Це вже не повітряний простір. Повітряний простір, там 100-200 кілометрів на поверхню. А такі ракети, які пролітають більше 1000 кілометрів, вони, ну, на 500 кілометрів, на 1000 кілометрів піднімаються вгору. Там це дуже далеко, це вище, ніж космонавти і астронавти літають. І приблизно на рівні, як літають супутники Starlink. Тобто, ну, це просто таке не рахується. Супутники, коли прилітають на територію, так само, як і балістичні ракети, ну, це вільний космос, там комети, супутники, балістичні різні цілі. Це не є будь-яким порушенням, і ніхто на це не зреагує прямо.
0: Дякую дуже, це важливе справді уточнення. Олексій Жак був з нами, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Говорили про, власне, небезпеку атаки України балістичними ракетами з боку Ірану. Ну, а я коротко ще нагадаю результати опитування. Ми сьогодні питалися, чи боїтеся ви, що Іран вдарить по ракетами по Україні. Так, загроза існує 34%, 19% – ні, дипломатія вирішить. Це 6%. Хвилююся, але вірю в краще – 19%. І це політичний шантаж, вважають 40% наших глядачів. Дякую всім, хто брав участь в опитуванні, і побачимося за кілька хвилин.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійський барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погане.
11: Тримай Корвалмет.
12: Корвалмет. Заспокой своє серце.
13: У дальніх рукавах.
14: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
5: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
6: Героям слава!

0: Сенат США зробив перший крок до пекельних санкцій проти Росії. Все про закулісся голосування та коли чекати остаточного схвалення. Минув 13-й день протестів проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Мітингарі вже анонсують велику ходу Києвом. Чи вдасться владі перечекати картонкові протести? Українські порти вже тиждень заблоковані через російські обстріли. Аграрії вимагають антикризових заходів, інакше фермерів чекають масові банкрутства.
1: Це тепер головне. Я Андрій Сачук, і давайте розбиратися з головними подіями сьогоднішнього дня з нашими експертами. І також протягом всієї програми ми питаємося і вашої експертної думки. Власне, ми проводимо опитування на нашому каналі на YouTube. І це питання звучить так: чи боїтеся ви, що Іран може вдарити ракетами по Україні? Так, така загроза існує. Ні, дипломатія все вирішить. Хвилююся, але вірю. Краще – це політичний шантаж. Заходьте, голосуйте для цього. Звичайно, пишіть свої варіанти в коментарях під трансляцією. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть для цього на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому проголосувати та поставити лайк під трансляцією і підписатися. Ну і, власне, вчора Сенат Сполучених Штатів провів перше процедурне голосування за законопроект про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану, який просував покійний сенатор Лінсі Грем. Документ підтримали 86 сенаторів. Процедурне голосування дозволило перейти до обговорення та розгляду письмових поправок до нього. Після завершення дебатів у Сенаті відбудеться фінальне голосування. Надалі документ ще буде розглядати Палата представників в Конгресі, після чого його має підписати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Тобто така доволі складна процедура. Марія Ульяновська вже з нами і зі Сполучених Штатів долучається, кореспондентка Independent Avenue Media, і її спитаємо, чого така складна процедура і скільки вона може зайняти часу. Вітаю.
2: Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Дійсно, процедура складна, але в Сполучених Штатах свої законодавчі ініціативи, свій законодавчий процес, на відміну від України, тут є і верхня, і нижня палата парламенту. І справді для України це було вчора такий історичний день, бо почався він із зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом, потім відбувся чин поховання сенатора Лінсі Грема, яким за ім'ям якого вже названий цей законопроєкт про пекельні санкції, як він завжди казав, для Росії. І, до речі, вчора під час промов на церемонії поховання Лінсі Грема ведучий Fox News говорив про цю роль дружби між Володимиром Зеленським та сенатором покійним Лінсі Гремом. Давайте послухаємо, як вона вплинула на перебіг подій.
3: I see President Zelensky is here.
4: Я бачу тут президента Зеленського. Президенте Зеленський, я знаю, що Лінсі був би глибоко зворушений і вшанований тим, що ви здійснили цю довгу подорож, аби сьогодні бути тут. Бог, Отець наш, покликав його до себе невдовзі після того, як він повернувся з чергової небезпечної поїздки до Києва, де зустрічався з вами. У наших приватних розмовах він часто захоплювався вашою стійкістю у протистоянні одному з найжорстокіших режимів у світі. Він бачив у вас, якось сказав мені про це, воїна-поета або воїна-коміка. Саме такі слова він використовував. І якщо судити лише на папері, думаю, всі погодилися б, що Україна мала зазнати поразки за кілька місяців. Але ось ми тут, майже 5 років по тому, і ваша країна продемонструвала бойовий дух, якого ніхто не міг передбачити. Він пишався вами та мужністю ваших співвітчизників.
2: Ось саме законопроєкт цього сенатора Лінсі Грема вчора Сенат підтримав процедурним голосуванням. 86 зі 100 сенаторів проголосували за. Володимир Зеленський спостерігав за голосуванням із ложі Сенату. І напередодні цього голосування в нього разом з Олександром Цубом була зустріч із сенаторами та конгресменами, на які він переконував їх, чому потрібно підтримати цей законопроєкт про санкції, який вплив вони матимуть на війну. І, як пишуть джерела, навіть говорив, що ці санкції зараз важливіші, ніж те, що відбувається на полі бою. Політико пише, що таке голосування і така шалена підтримка цієї законодавчої ініціативи – це також дійсно заслуга того, що Володимир Зеленський був присутній особисто і пояснював сенаторам, чому треба за це голосувати. Як він казав, що цей законопроєкт потрібен і тому, і там потрібні і санкції, і мита, які передбачені в цьому законопроєкті, тому що Росія навчилася обходити санкції. Учора перед голосуванням також були дебати щодо цього законопроєкту, і ось як про нього говорили демократи і переконували своїх однопартійців, які, до речі, дехто з них проти, чому треба підтримувати зараз Володимира Зеленського і цей законопроєкт.
5: Цей законопроект покликаний позбавити Володимира Путіна найважливішого ресурсу у його війні проти України – грошей. Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб зламати волю українського народу. Вона також атакує американські компанії. Вона атакує зернові сховища та судна, які допомагають годувати світ. І ви можете побачити, що вони роблять. Це рятувальник на фабриці Філіп Моріс у Харкові. Вони атакували Кока-Кола, Каргіл, Мондалес. Інші компанії також зазнали навмисних ударів. І коли ми зустрічалися з представниками американських компаній, які працюють в Україні, вони сказали, що, на їхню думку, Росія навмисно обирає їх своїми цілями.
4: Церемонія вшанування Лінсі Грема сьогодні була даниною не лише нашому другові Лінсі, а його переконанню, що Америка може бути силою добра на світовій арені, особливо в Україні. Лінсі це розумів. Я багато в чому не погоджувався з Лінсі, але він розумів те, чого Трамп досі не усвідомив. Щоб заслужити повагу, потрібна рішучість. Замість того, щоб твердо підтримувати Україну та однозначно виступити проти Володимира Путіна, Трамп намагався загравати з Росією і зазнав невдачі. У час, коли Україна переломлює хід війни проти Путіна, ми повинні показати українцям, що наш Конгрес і наша країна повністю їх підтримують, а Путіну, що його війна приречена на поразку, адже народ Сполучених Штатів і цей Сенат стоять на боці українців.
2: Усіх сенаторів-республіканців лише один проголосував проти. А ось як республіканці говорили під час дебатів про те, чому зараз потрібно це законодавство.
5: Україні та всьому світу потрібно, щоб ця загарбницька війна завершилася. Коли сьогодні я згадувала церемонію прощання з Лінсі, його життя та безліч спільних спогадів, мені пригадалася одна історія. Коли ми залишали Нормандію після участі у заходу з нагоди 80-ї річниці висадки союзників, він сказав мені: «Я хочу, щоб ти пам'ятала, наскільки важливим є рішення, які ми ухвалюємо як політичні лідери. Тому що, якщо ми не виконаємо свою роботу, молодих чоловіків і жінок відправлять туди, де буде загроза їхньому життю». Він, коли розмірковував про події того часу, також сказав, що свого часу люди неправильно оцінили Гітлера. За його словами, зараз багато хто припускається цієї самої помилки щодо Путіна. І він вважав, що такий прорахунок, зрештою, стане величезною помилкою.
4: Поки Україна захищає свою батьківщину, Володимир Путін безжально відправляє синів Росії на криваву бійню. Заклики дотримуватися прав людини його не переконують. Я ніколи не приховував свого цілковитого презирства до диктатора Володимира Путіна та до його численних воєнних злочинів проти українського народу впродовж цієї неспровокованої війни. Якщо ми щось і зрозуміли про російського деспота Володимира Путіна за час цієї війни, то це те, що вбивства мирних жителів і навіть його власних російських військових зовсім його не зупиняють. Його спорідненими душами є мертві диктатори минулого століття Пол Пот, Гітлер, Муссоліні та Сталін.
2: Володимир Зеленський сказав, що це голосування – це є важливий сигнал підтримки саме українському народові. Дійсно, далі голосування ще в Сенаті повне. Джон Тун, лідер більшості в Сенаті, каже, що виставить його на голосування вже цього тижня, але з огляду на те, яка була підтримка в цього законопроєкту, проблем тут бути немає. Потім буде голосування в Палаті представників вже після канікул у вересні. Там є проблеми, тому що демократи не підтримують цей законопроєкт через мита, які він дозволяє запровадити президентові Дональду Трампу, тому що вони в цілому виступають проти мит. Але вчора навіть сенатор-демократ Річард Блументаль сказав, що дійсно в Сенаті, в Палаті представників є краща версія законопроєкту, але її ніколи не проголосують і вона ніколи не стане законом. А цей законопроєкт, який проходить зараз у Сенаті, справді має шанси стати законом і мати певні наслідки вже для Росії. Тому треба підтримувати його. Краще це, ніж нічого, сказав учора він.
1: Дуже приємні, прекрасні промови сенаторів. Я навіть подумав, що чи можна дозволити, можливо, їм балотуватися також до Верховної Ради в наступне скликання. Нам бракує, в принципі, свідомих і патріотичних людей, які вболівають за Україну і також мають трошки смальцю в голові. Я звичайно, жартую. До серйозної більше теми хочу перейти. В нас дуже багато обговорюють те, що сказав і президент Зеленський, що в Київ, можливо, приїдуть Вітков і Кушнер, Чи це має якийсь сенс? Чи це важливий візит? Можливо, про це щось пишуть в Сполучених Штатах?
2: Про це пишуть як про один з найважливіших публічних результатів зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, тому що ми знаємо, що Стів Віткоф, спецпредставник по в питаннях України та Росії, багато разів відвідував Росію. Він навіть зустрічався з Путіним особисто без перекладача, після чого росіяни опублікували цей список з 28 пунктів пропозиції миру, які нібито пропонували Сполучені Штати. В Україні Віткоф не їздив, і такого представника по Україні, яким на початку номінували Кіта Келога, який насправді не мав жодних повноважень, щодо України не було, і тому було очевидно, що Сполучені Штати тісніше співпрацюють із Росією для узгодження цієї рамки миру, ніж з Україною. Зараз ситуація змінюється. Президент Володимир Зеленський приїздив і обговорював рамку мирної угоди із Дональдом Трампом перед тим, як Сполучені Штати представлять її Росії. Це вже важливий такий сув ідеологічний. І також важливо, що нарешті спецпредставники для врегулювання цієї війни приїдуть і в іншу країну і поспілкуються там з представниками України. Але також з цікавих результатів загалом американські медіа зараз пишуть про те, що це був чи не найкращий візит Володимира Зеленського за час другої каденції Дональда Трампа. Нью-Йорк Таймс пише взагалі, що це зараз найкращий момент для відносин між Україною і Сполученими Штатами за час другої каденції Трампа. Financial Times також пише, що ця зустріч була найкращим моментом для того, щоб Україна могла попросити про додаткову воєнну допомогу від Сполучених Штатів. І Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю в виданню Axios сказав, по-перше, що його стосунки з Трампом змінилися, вони стали менш емоційними і більш конструктивними. І також сказав, що він попросив у Трампа в цей пакет зимової допомоги антибалістики, щоб Сполучені Штати надали ракети ПАК-3 для того, щоб Україна могла себе захистити взимку, тому що Україна вже виробляє все, що потрібно, будь-яку наступальну зброю, але саме захист від балістики поки що не може виробляти сама, що Трамп обіцяв допомогти, але тут розуміємо також, що в Сполучених Штатів є теж нестача цих ракет, і, зокрема, через війну в Ірані, і війна в Ірані триває. Ми бачили, що вчора Іран знову атакував американські об'єкти на Близькому Сході, тому тут не завершується. Але цікава деталь, про яку мало хто пише, це те, що в Зеленського була зустріч із виробниками цих ракет Lockheed Martin. І як пише Axios, на цій зустрічі Зеленський говорив із виробниками про те, як переформатувати українські балістичні ракети в антибалістику. Я нагадаю, що в Сполучених Штатах з України вже є схожа програма. Це програма Франкенсен, з аналогією з Франкенштейном, з якою старі радянські установки БУК перероблюють у протиповітряну оборону разом із новими британськими ракетами і радарами. Тому це може бути одним із тих таких нових креативних засобів, як допомогти Україні відбивати російські балістичні атаки.
1: Так, це дуже цікаво. Стосовно також питання майбутнього посла, я так розумію, що це цікавить насправді і Вашингтон, хто це буде. Всі звернули увагу, що пан Умеров супроводжував президента Зеленського, але був, наприклад, і Давид Арахамія, і була і пані Стефанішина. Хто ж буде цим послом?
2: Тут поки що це питання застопорилося. Пані Стефанішина повернулася, Вашингтон виконує свої обов'язки. Як повідомляли раніше, що, можливо, їй доведеться піти через певну підозру, яку їй може вручити, але поки що цього немає, і вона продовжує виконувати свої обов'язки. І, можливо, це навіть зараз і найкраще, тому що зараз міняти посла в Сполучених Штатах, коли починається повний розпал тут внутрішніх історій з виборами проміжними, дуже поганий етап. Але щодо складу делегації, то і Рустем Умеров, і Давид Арахамія неодноразово були учасниками цих перемовин з американською стороною і на Близькому Сході, зокрема. Тому я би не вбачала в цьому якийсь певний такий крок щодо представлення тих чи інших кандидатів на посаду посла. Дійсно, говорили про те, що Умеров може розглядатися на цю посаду, але зараз, як подає сигнали Офіс Президента, Умеров сконцентрується на саме дроновій угоді зі Сполученими Штатами і на цій такій військовій співпраці, чи переставлять його прямо на посаду посла. Ну, тут не будемо гадати на каві гущі, тому що зараз це питання не піднімається. Виглядає так, що Стефанішина продовжує поки що займати цей пост. Як довго? Ну, з тим, як в Україні швидко змінюється внутрішньополітична ситуація, тут важко передбачати, але поки ситуація така.
1: Що ж, дуже дякую за цю інформацію, за цю розмову. Марія Ульяновська була з нами, кореспондентка Independent 7 New Media, яка до нас включалася з Вашингтона. І ми говорили про те, що відбувається там, і так би мовити, підбивали підсумки вчорашньої зустрічі президента Зеленського із Дональдом Трампом. Справді, зустріч можна назвати навіть теплою, напевно. Ну, ви, можливо, звернули увагу на цей жест Дональда Трампа, який відкритою долонею потиснув руку президенту Зеленському. Дружелюбно. Теж, напевно, промовистий жест. І всі кажуть, що це був дуже успішний візит. Ну, а ми зараз будемо з вами казати про те, що в нас є наступна тема. І вона стосується, насправді, певних умов, які висуває Європейський Союз. Зокрема, для України, виявляється, що Україна має виконати до кінця цього року 25 реформ. Тобто ухвалити необхідні закони, імплементувати їх, для того, щоб отримати 10 мільярдів євро на підтримку українського бюджету в рамках цього кредиту в 90 мільярдів. Тобто ті гроші не є всі безумовні, тобто ми знаємо, що 40 мільярдів йдуть на оборонку. Але на підтримку нашої оборони. Ну, а 10 мільярдів, наприклад, це важливий, величезний, гігантський пакет, напряму буде пов'язаний з виконанням цих реформ. Серед них, до речі, деполітизація посади генерального прокурора. Я не знаю, як це можливо. Я розумію, що у нас деякі речі прописані на рівні Конституції, яку не можна змінювати під час війни. Але я знаю, в кого спитати, що з тим робити і чи є шанси все це зробити. Це Марія Іонова, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики. Пані Марія, вітаю вас.
6: Добрий вечір, Андрій.
1: Ця історія про те, що ви нам давайте реформи, а ми вам дамо гроші, це добра історія для України, чи ми маємо тут обурюватися?
6: Ну, ви знаєте, так якось так голосно дуже прийшла ця новина, але я би не могла сказати, що ця інформація, ну, така є сенсацією, да? Тому що я розумію, що там владі притаманно розкидатися цифрами, але знову ж таки, і так виглядало, да, по новинам, що якби розірвало таке повідомлення, що якісь нові 25 реформ від Європейського Союзу, і за це Україна якби отримає, і маємо там 10 мільярдів євро допомоги, але знову ж таки нам треба виконати якісь там 25 дуже термінових реформ. Але, ну, дозвольте так розказати себе поличкам, тому що це все було заплановано, передбачено, тому що Європейський Союз, ми з вами знаємо, він надає фінансову підтримку через програму Ukraine Facility 24-27 роки, і загальна сума цього всього 50 мільярдів євро. І дійсно, якби частина цих коштів, вона вже була виплачена там траншами. А крім того, з цього року Європейський Союз, ну, він додатково дійсно підтримує Україну через механізм так званий Ukraine Support Loan, тобто, ну, скажімо так, борг такий підтримки, да, надання позика підтримки на 26-27 роки. Але це вже давно відомо, да, що отримувати ці фінансові ресурси, не так, як влада нам зараз видає, Україна виконує план в межах Ukraine Facility. І цей план, він був схвалений в 24-му році, він був погоджений Європейською комісією та Радою Європейського Союзу, і він містить той перелік реформ в ключових сферах державної політики, які ми маємо виконати.
1: Це те, що, ми це добре розуміємо, але ми також знаємо, що в нас можуть не виконуватися ті всі плани, особливо коли стосується чутливих законів. А, наприклад, історія про деполітизацію посади генпрокурора – це дуже чутлива історія. Я, ну, за 35 років ми так і не розв'язали. Чи вона є от в цих все-таки вимогах, чи прив'язані до цього кошти, чи справді до кінця року щось треба з тим робити?
6: Ну, давайте так. Дійсно, документ в будь-якому випадку оновлюється. Да? Він оновлюється відповідно до прогресу України і в тому числі від потреб воєнного часу. Далі це стосується бюджетної ситуації і нашого прогресу вступу до Європейського Союзу. І, до речі, коли ми говорите про там конкретний перелік, то чергове масштабне оновлення плану, воно відбулося і було схвалено урядом 11 червня 2026 року. і, скажімо так, хотіли посилити переговорний процес, що стосується вступу України до ЄС, і знову ж таки там додатково показати, що ми заслуговуємо на залучення додаткової фінансової підтримки там в межах Ukraine Support Loan. Але знову ж таки, коли ми говоримо з вами над оновленим планом, ну дозвольте зазначити, що це відбувалося там уряд, Єврокомісія, народні депутати, інші зацікавлені особи, і оці нові якби індикатори, вони дійсно пов'язані там з євроінтеграційними зобов'язаннями України, так як модно зараз називати там бенчмарками переговорного процесу і адаптацію українського законодавства до права ЄС. Але коли ви говорите там, що стосується прокуратури, то в принципі, ну, останній мені здається, рік, якраз наші колеги, вони і наполягають на те, що основні напрями і оновлення, і те, що було, це стосується верховенства права, це стосується енергетики і корпоративного управління. І знову ж таки, саме от в межах цього оновлення якраз йшлося про оці перегляд 35 кроків плану і додавання цих 26 нових, серед яких попередньо 10 законодавчих актів, які ми маємо ухвалити, і 16 урядових рішень. Варто зазначити, що якби частина урядових рішень, ну, якби вже в процесі, деякі вже запроваджені, і якби є процедура, є і в Європейській комісії, там на якому етапі вони розглядають, хто. Але знову ж таки, ну дозвольте повторитись, ви говорите про Генпрокуратуру, воно дійсно якби є в плані, але саме те, що наполягають наші європейські друзі, це перезапуск якби ДБР, да? Mm-hmm. І це, ну, не зараз вони їх не оновили, але в принципі вони, грубо кажучи, фіналізували оновлений пакет реформ, який був напрацьований знову ж таки Україною разом з європейськими партнерами. І, до речі, за цим планом Україна може отримати і восьмий транш допомоги, це більше 2 мільярдів євро після та виконання 7 реформ. І в тому числі якраз, от, ну, може, не про прокуратурі, але, до речі, вимагається, щоб було набуття чинності законодавством, яке забезпечує саме от прозорий і доброчесний відбір прокурорів, про те, що ви говорите, керівного саме рівня, і законодавством щодо саме спрощення процедур неплатоспроможності, скажімо так, для малого і середнього бізнесу, а також удосконалення державного реєстру фермерських господарств. Ви знаєте, що дуже багато асоціацій, бізнес-асоціацій піднімали це питання, а уряд і, знову ж таки, якраз що стосується прокуратури, це теж є. От ми, як то кажуть, це такі маркери, які ми, ну, ми не зможемо розказати, чому ні, скажімо так.
1: Пані Марія, в нас тривають, які там вже 14-й день, я вже збився з рахунку, якісь протести, так? Через відставку Федорова, через відставку Кабміну. І слушно, напевно, кажуть ті, що пан Корецький – це вже якась така остаточна фіналізація процесів, коли в нас уряд відправляє відставку президент і фактично приймає на роботу президент. Коли я намагаюся про це говорити, наприклад, в соцмережах, приходять люди і пишуть коментарі, а що ви хочете, щоб під час війни швидкі рішення ухвалював цей парламент? Я, з одного боку, розумію, про що йдеться. З іншого боку, я передресую це питання вам. У нас в країні останнім аргументом, в принципі, для того, щоб ми не стали офіційно чи неофіційно монархією, залишаються люди з картонками на вулиці і трошки журналістів, які ще можуть про це говорити в голос. Чи парламент може тут щось зробити?
6: Ну, по-перше, завершуючи нашу попередню тему, і ви сказали вже про новий уряд, та, ну, от, коли у нас була зустріч з прем'єр-міністром, він сказав, що йому треба там місяць розібратися. І в тому числі я сподіваюся, що те, що стосується наших зобов'язань, то новий прем'єр-міністр вже якби розібрався, тому що, знаєте, у нас все чомусь ми говоримо про тільки про отримання грошей. Але це питання не тільки там тих же 10 мільярдів євро. Да? Ну, тобто це реально, ну, скажімо так, іспит, та, на спроможність наших державних інституцій реально виконувати євроінтеграційний порядок денний, ну, відповідально, якісно і прозоро. Ну, я вже не говорю там про оперативність. Ви говорите про новий уряд, ми з вами знаємо, що це, ну, не про новий уряд, да? Це там ми вже, знову ж таки, є там новий термін, новий старий, хоча, ну, мені прикро говорити про новий старий. Далі, коли ви говорите про роль ну, парламенту і люди, які, ну, скажімо так, є ви, є на вулицях і вже, ну, досить тривалий час, я думаю, що все ж таки ті люди, які виходять, це не питання навіть навколо якогось одного прізвища. Тобто якраз дуже багато написано, да, на тих картонках, і, до речі, це не тільки Київ, ми з вами бачимо по багатьох місцях, тому що мені здається, що якраз суспільство усвідомлює, що звільнили там теж тих міністрів, які... Ну, я не говорю там про інших, окей, давайте, про Федорова, які, скажімо так, пробували обмежити апетити корупціонерів. Да? І теж там, знову ж таки, новий уряд, щоб всі забули про династію і все інше. Щоб якось переключилися з теми там запровадження, ну, рішення там Верховного суду по санкціям Петрові Олексійовичу. Тобто це все забивається у цей фонд. І, знову ж таки, якщо ми говоримо там конкретно про Федорова, він все одно, як би не було, він добився там зменшення цін на снаряди, да? Він, скажімо так, подивився на цих всіх виробників і, ну, скажімо так, ті апетити, вже був план на те, щоб їх обмежити, і я думаю, що реально питання от в тій корупції, яка, ну, на жаль, може призвести до поразки. От люди молоді, вони, ну, вони бачать своє майбутнє в Україні, вони найбільш, знаєте, вони сучасні, вони навіть, ну, в принципі, хто не боїться показувати свою позицію, тому що, ну, вони не хочуть, щоб їх обманювали, щоб знов їм цей новинний серіал забивали. Ну, тобто ми з вами, це ж не тільки питання от зараз, да, те, що стосується нового уряду. Корупція була в Енергоатомі? Була. В Міноборони була? Ну, там, згадайте, скільки журналісти виявляли дійсно і там і яйця, і бронежилети, і снаряди, і все інше. А я вже не говорю, на жаль, ну, останній час виявили навіть корупцію в Міністерстві закордонних справ. Ну, тобто мені шкода про це говорити, але знову ж таки я думаю, що навіть відновлення, якщо так чисто уявити, Федорова на посаді, ну, мені здається, не вирішить тому питання. Тобто його знов з'їдять та, і там знову будуть щось заважати. Тобто ми весь час і суспільство показує і говорить про те, що система управління і прийняття рішень, її треба змінювати. І коли ви говорите про монарха, ну, ви чітко сказали якраз якби ту позицію і той стиль управління, який у нас зараз існує. А якраз Україна платить надзвичайно високу ціну за те, що була демократія, за те, що був баланс влад, за те, що в парламентсько-президентській республіці мав бути суб'єктний уряд, суб'єктний парламент. І як це зробити? Ну, зрозуміло, що ми не виступаємо за вибори. Ну, це просто, скажімо так, розірве нашу країну всередині, і я вже не говорю про безпекову ситуацію. Але відновити оцю систему і баланс влад можливо, якщо чесно, якби взяти відповідальність, утворити нову коаліцію в Верховній Раді. Але знаєте, ну, якби не це ж питання те, що вони не ця нова коаліція, вона не буде звітуватися тільки перед Зеленським. Тобто там уряд має звітувати парламенту. Да? Тобто нам насправді треба просто відновити Конституцію. До речі, це теж дуже багато пишуть на картонках. Та, мати цей коаліційний уряд, де міністри, ну, вони будуть від різних там політичних, може, сил, там професіонали, ну, там, де вони зможуть приймати рішення і впливати на це рішення. Тобто, тому я вважаю, що і парламентський контроль має бути, і коли, скажімо так, буде ця відповідальність, це буде взаємний контроль. Якби відновиться якийсь новий рух. А так зараз, ну, ви ж самі сказали, ну, такий новий старий уряд, ми всі розуміємо, що де вони призначаються, за якою адресою. І повірте, навіть от розмовляючи з партнерами, ну, як сказати, не те, що там соромно, але, ну, важко пояснити, наскільки, якби, примітивний у нас стиль управління.
1: Ну, а так, потім Фрідріх Мерц, скаже, ну ні, Україна просто ще не готова. Можете пояснити? Та нічого пояснювати не треба, просто подивіться.
6: Ну, так, потім, наші скептики, вони використовують, і знову ж таки, не просто так.
1: Потім дзвонить Вадифуль і каже, так поясніть, що у вас відбувається. Ми не маємо пояснювати, ви нам поясніть. Ну, правда, ну, якось так воно.
6: А з влади, на жаль, пояснювати ніхто не хоче. Тобто це теж проблема. Розумієте, вони, наші друзі розуміють, там, в яких ми умовах, яку ціну ми платимо. І тому, коли вони нам звертають увагу от на той же план, який ми маємо реформ виконати, це ж не просто так. Бо вони розуміють, що буде більше прозорості, більше якби балансу влади, більше відповідальності.
1: Бачите, ну Кая Калас чітко сказала.
6: Але, знову ж таки, це нам треба.
1: Чітко сказала Кая Калас, що Україна не просто має перемогти. Вона має перемогти як демократична держава. Це життєва необхідність.
6: Ми тільки як демократія зможемо перемогти. Давайте чесно. Як не демократія, ми, на жаль, не зможемо допомогти. І це треба теж чесно говорити, а не, знаєте, заколиховувати суспільство і казати, що все добре. І повірте, ніхто не відмовляється там робити свою роботу в парламенті, але знову ж таки, те, що ми зробимо в парламенті, воно ще має дійти до регіонів. А в регіонах теж, навіть в тилу, не всі дуже хочуть брати відповідальність за, ну скажімо так, не дуже популярне рішення. Не всі хочуть проводити прозорі тендерні процедури. Не всі хочуть віддавати, там, відновлювати там підземні роботи, яких не видно. Та, а краще там зробити щось маленьке, те, що видно, а далі інше, там якісь відкати. Тобто, розумієте, у нас все насправді система управління, коли ми бачимо навіть на місцевому рівні, якщо вони бачать, що відбувається в центрі, а чому їм не можна, так? Ну, тобто вони собі для себе знайшли таку аргументацію. Але це відповідальність в тому числі різних політичних сил і на регіональному рівні, які мають не мовчати, а якби озвучувати проблеми. Ну, повірте, як вам сказати, чесно кажучи, європейській солідарності дуже важко, тому що, ну, ми як весь час, як з прапором, що а тут не так, а тут не так, а тут неправильно. Ну, тобто, ну, а тому що інші там бояться. Ви праві, що ми бачимо, що відбувається з журналістами, як тільки розслідувачі щось вони викривають, да? Відразу їх випадково дуже мобілізують.
1: Дякую за розмову. Була з нами Марія Іонова, народна депутатка України і членкиня Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування протягом цієї програми і на наших каналах в Ютубі. Запитання звучить так. Чи боїтеся ви, що Іран може вдарити ракетами по Україні? Варіанти відповіді так, загроза існує. Ні, дипломатія все вирішить. Хвилююся, але вірю в краще. Це не більше, ніж політичний шантаж. Можете також запропонувати свій власний варіант на нашій трансляції. Пишіть коментарі, голосуйте. Власне, ставте вподобайки під трансляціями і підписуйтеся на наші канали.
7: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
8: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
7: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
8: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
7: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
9: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
7: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
9: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
7: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
10: Нервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій

0: додаток сил. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
4: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
9: Ну, а ми продовжуємо, і в нас є ще наступна тема, і це тема про те питання, насправді, що буде з українським експортом і зерна, і не лише зерна. Загалом український бізнес майже тиждень вже відрізаний від морського експорту через відмову суден заходити в порти Великої Одеси. Це відбувається після посилення обстрілів Російської Федерації. Найгірша, звичайно, ситуація, можливо, в аграріїв. Всеукраїнська аграрна рада вже звернулася до прем'єр-міністра України з проханням терміново вжити антикризові заходи через припинення заходу суден до українських чорноморських портів. І про це, наскільки критична є ситуація, Леонід Козаченко до нас долучається, президент Української аграрної конфедерації, віце-прем'єр-міністр України з аграрних питань 2001-2002 роках. Вітаємо вас, пане Леоніде.
10: Доброго вечора всім.
9: Наскільки все погано? Наскільки ситуація є катастрофічною? Чи може це призвести до банкрутства, наприклад, компаній? Розкажіть, як зараз виглядає справа?
10: Ситуація надзвичайно складна, і ніхто не може спрогнозувати перспективу. Але те, що це створить найгірші умови від початку війни, впродовж останніх 5 років, для наших сільськогосподарських підприємств, це дійсно так. І треба терміново це питання підносити на рівень більш високий. Так, позавчора Організація Об'єднаних Націй розглянула нашу скаргу, але рішення такого на нашу користь якогось ефективного не було прийнято. Нам треба шукати самим вихід із цієї ситуації, тому що ми зібрали вже близько четвертини нашого врожаю, і обсяг цей перевищив вже більше 15 мільйонів тонн. Сама висока фаза збирання. В цій ситуації ціни завжди падають, але враховуючи те, що зупинився повністю експорт, ціни стали катастрофічні. Зараз середня закупівельна

0: А у фермера становить 8 тисяч гривень за тонну. А при ціні нижче 10, це не просто нульова рентабельність, це вже збитковість висока. І шукати шляхи подолання цих проблем потрібно негайно. Ми знаємо про те, що відновлюють роботу Міністерства сільського господарства, але це вже втретє ми його відновлюємо, тому що рішення приймались такі, ну скажімо, незрозуміли в багатьох випадках, і зараз воно ще не запрацювало на повну потужність. Але саме це міністерство відповідальне за ситуацію. Є багато пропозицій, що робити. В першу чергу, щоб вплинути на нестабільність нашої економіки в умовах війни, яку забезпечувало саме сільське господарство. Тому що 60% експорту, надходження валюти – це в основному робота наших аграрних підприємств. Якщо це зупинити, то ситуація буде непередбачувана. У нас були пропозиції, ми теж від Української аграрної конфедерації направляли їх і президенту, і комітету профільному Верховної Ради, і міністерству нашому. І ми хочемо, щоб практично щодня ми мали контакт з тими особами, які розглядають ці пропозиції. Ми готові долучатись на будь-якому рівні і на міжнародному. Сьогодні в нас був контакт з FAO, це організація, яка знаходиться в структурі якраз Організації Об'єднаних Націй. З цього приводу була розмова. Тобто нам потрібно діяти більш прискорено, тому що потім буде тяжче набагато вирішити ці проблеми.
1: Чи є якісь альтернативні способи, ну, наприклад, наземним транспортом вивозити автошляхами, експорт переорієнтувати залізницею, по-перше, запитаю, а по-друге, який тут, в принципі, вихід щодо цінової політики, чи може бути зараз якась програма державних дотацій для фермерів?
0: Ну, наша пропозиція є такою, що в нас є така державна компанія, як державний резерв, яка повинна була виконувати функцію так званих товарних інтервенцій. Тобто в період падіння цін ця установа повинна скуповувати продукт, а в період зростання цін, щоб допомогти тим, хто купує в магазині хліб, мучні вироби з муки, іншу продукцію, щоб не зростали, не стрибали вверх ціни, щоб вони були стабільними впродовж року. Можна було робити інтервенції от викидом на ринок внутрішній, щоб ціни впали. Є ця інституція, вона вже існує майже 30 років, але не працює ефективно. І деякі асоціації пропонують кредити дати дешеві фермерам, щоб вони зараз отримали якісь кошти, щоб вони вижили, а потім повернуть ці кошти. Це трішки з нашої точки зору гірша пропозиція, тому що якщо ви візьмете кредит, а ваше збіжжя потім буде непридатним для продажу, тому що ще є одна проблема, у нас перехідні залишки великі, вони десь становлять понад 12 мільйонів тонн. І ви знаєте про те, що окуповані території відібрали величезні наші сховища зерна. На тих територіях, які під нашим контролем, дуже багато останні, особливо місяці, зруйновано елеваторів зернових. Немає де зберігати це зерно, яке ми зараз збираємо. Є пропозиції терміново покласти його в так звані рукави поліетиленові, але там воно може зберігатись максимум 2 місяці, потім втрачає свою якість. Тому тільки от ефективним була б робота цієї державної установи. І саме її елеватори зернові практично не завантажені навіть наполовину. Це перша наша пропозиція. Друга пропозиція – негайно призупинити збільшення тарифів на перевезення зерна. Тому що хочуть через 2 дні збільшити на 30%, навіть є пропозиція на 40% тариф. І при ціні 8 тисяч за тонну пшениці ще на 40% збільшить перевезення, то, ну вибачте, це не дасть отримати навіть нульову рентабельність при переміщення є через кордони Європейського Союзу. З Європейським Союзом треба активно проводити зараз дискусію стосовно скасування квот, введених рік тому. В 22-му році їх не було. Ми могли продавати на європейському ринку. Якщо цього не вдасться зробити, то покращити транзит. Але навіть при тому, що ми максимально могли використовувати залізниці і автомобільні переходи, то ми не вийдемо на той обсяг, який давали нам чорноморські порти і термінали. І ще одна дуже цікава така річ, що в нас повинна була запрацювати Дунайський такий логістичний хаб. І тут сталося те, що не було останні 36 років. Впав рівень більше як утричі води в Дунаї. З-за того, що не було дощів, була спека в Європі. І зараз возити практично по Дунаю зерно не можемо ми. Можемо перевозити там десь 2000 тонн, але щоб вийти з Дунаю в Чорне море. А там знову таки ризик, і кораблі туди бояться підходити. Тому все це треба зараз переглянути і дуже приймати такі зважені рішення і, власне, не опускати руки.
1: От ця інтервенція, з якою би мала держава зайти зараз, викупити це зерно там і так далі, скільки... Чи є приблизна оцінка, скільки на це треба грошей?
0: Ну, звичайно, грошей треба немало, але вони будуть співставні з тими кредитами, які будуть брати фермери. Я впевнений, що не всі фермери візьмуть ці кредити. Деякі з них, можливо, вони оцінять ситуацію і скажуть так, якщо я не буду сіяти, не отримаю прибуток, то це буде краще, ніж отримати втрати при тих кредитах, які я візьму. Якщо я не візьму кредит і просто не посію, то мені буде легше пережити це, ніж при умовах кредитування. Якби одночасно з кредитуванням було страхування державне, це більш-менш був би такий варіант, який можна було б використовувати. Але якщо не буде страхування одночасно із невеликим відсотком, 5-7-9 так званих, кредитування і страхування одночасно, тоді може це спрацювати. Але я повернусь до Держрезерву. Він повинен виконувати свою функцію. На жаль, були до початку війни випадки, коли на елеваторах цієї установи за рік до 200 тисяч тонн з'їдали так звані миші зерно, його списували. Ну, я думаю, що в цих умовах такого не буде, і ми будемо цих так званих мишей контролювати, але оці товарні інтервенції, викуп цього зерна, ну, могло б більш ефективним відображатись на поточній ситуації.
1: Пане Леоніде, зовсім останнє питання, у нас буквально 2 хвилинки. Відсутність фактично перезавантаження уряду в такий неслушний момент. Наскільки воно зараз ускладнює ситуацію?
0: Ну, ситуація досить складна. Дійсно, є питань дуже багато. Сьогодні я особисто спілкувався з представниками Міністерства фінансів, з податковою нашою службою, з міністром сільського господарства. Іде процес формування нових державних органи вже модернізованих. І саме в цей період от ми попали в таку складну ситуацію. Ну, що можна говорити? На жаль, це не вина цих міністрів, це вина, скажімо, вищого рівня влади і парламенту нашого, який затвердив ці рішення і зараз пішов відпочивати. На мій погляд, ну такі, ну скажімо, несподівані, неконструктивні рішення в цей період не потрібно приймати. Будемо триматися, але йде мова, ви правильно сказали на початку, не тільки про сільське господарство, про інші галузі, які експортували свою продукцію, і вони теж зараз зупинені. І тут використовувати цей державний реєстр як інструмент такого, ну скажімо, стабілізаційного процесу на ці формування цін, там неможливо. Там шукати треба інші шляхи, теж є пропозиції, і їх сьогодні пропонують нам, до речі, і деякі міжнародні організації. Я говорив про розмову з ФАО, саме їх пропозиція була Держрезерв негайно активувати, вони готові додати там свої навіть якісь кошти для того, щоб допомогти прискорити цей процес. Тобто треба думати зараз усім разом і приймати рішення, якщо потрібно, то повертати назад парламент, якщо це потребуватиме затвердження на рівні вищого законодавчого органу, і не втрачати час, тому що потім будемо жалкуватими дуже багато з цього приводу.
1: Дякую дуже за цю інформацію. Леонід Козаченко був з нами, президент Української аграрної конфедерації, віце-прем'єр-міністр України з аграрних питань 2001-2002 роках, про складну дуже ситуацію з Одеським, насамперед, морським портом і іншими портами, які зараз через російські атаки серйозні фактично паралізовані. І це припало ще й на перезавантаження уряду. А ми продовжуємо. Власне, сьогодні Одеса в день зазнала знову атаки. Ми говоримо зараз про одеські порти. Ворог завдав по інфраструктурі ракетами удар. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Але попри це, є інша тема, пов'язана з Одесою. Це те, що цього літа надзвичайно великий наплив туристів в Одесу. Місто утримує статус впевнено лідера серед напрямків літнього відпочинку в Україні. Зі зрозумілих причин, не всі можуть, не всі хочуть залишити Україну для відпочинку, для того, щоб побувати на морі. І незважаючи на безпекові, власне, серйозні виклики, попит на поїздки до Чорноморського узбережжя залишається високим. Згідно з соціологічними опитуннями, майже 70% респондентів Одесу розглядають як варіант літньої відпустки. Ну, а в нас вже липень завершується. І є, до речі, кілька цікавих цього року нововведень. Зокрема, відкриті були офіційні пляжі, чого не було на початку війни, дозволили доступ до частини узбережжя. І, словом, сьогодні дуже привабливо для багатьох, попри, звичайно, небезпеки. І постійні, навіть зараз, от сьогодні ракетні обстріли, їдуть люди. Є вже з нами Іванна Герасимчук, журналістка з Одеси. Пані Іван, вітаю вас.
2: Вітаю вас, колего.
1: Ну, скажіть, будь ласка, як виглядає Одеса? Чи справді багато туристів? І хто їде сьогодні в Одесу відпочивати?
2: Туристів насправді неймовірно багато, як і минулого року, попри небезпеки і попри дуже страшний липень, який спіткав усіх одеситів. Ми майже щогодини зазнавали ракетних ударів, ударів шахедами, бандеролями і тому подібне. І вночі, і вдень це не припинялось. Наприкінці червня, я думаю, багато з глядачів знають, що трапилося з дівчиною на пляжі в Одесі, яка загинула від крововтрати через влучання шматка, якщо я не помиляюсь, шахеда. Тобто я, як одеситка, ще ні разу не була на морі. Проте туристи приїжджають, і дійсно є відкриті проінспектовані пляжі. При цьому зараз Одеське море нагадує такий, перепрошую за жарт, суп з тонн нафти, які вилилися після влучання в порт у судно. При цьому залишки шахедів і інших ракет, які плавають у морі і які дістають туристи на диких пляжах. Тому що пляжі то відкриті. Але пояснити людям, що категорично не можна заходити і наближатись до пляжів, які знаходяться поза межами Одеси, в невеличких селищах, де люди продовжують їхати відпочивати. Бо як так? Я ж відпочивав там в дитинстві, що я зараз не поїду туди відпочивати. Навіть у затоці.
1: Пані Іван, дивіться, я тут читаю, що у нас і цінова політика непроста. Я думаю, людина приїхала 1000 кілометрів, зняла якусь кімнату за 500 гривень на добу, в кращому випадку, орендувала шезлонг за 250 гривень і каже, і що, я тепер в море навіть не залізу?
2: От, тому коли знайомі з інших регіонів України питають, а де мені краще обрати житло, я хочу приїхати в Одесу, я кажу, ну, напевно, в Карпатах, тому що дійсно це величезний ризик відпочивати зараз біля моря. Буквально тільки що закінчилася повітряна тривога, і я би могла робити це ввімкнення в укритті. Тому що сьогодні Одеса також зазнала ракетного удару, якщо я не помиляюсь, за підтвердженою інформацією, це був «Іскандер». І все місто було в диму. Тобто гуляти, якщо ви навіть боїтеся йти на пляжі, гуляти в центрі, піти подивитись на оперний через димову завісу, яка буває в Одесі через день, майже неможливо. Можливо, я звучу трошки радикально, але така є реальність. І дійсно, я ще ні разу цього року, як і минулого року, не відпочивала на пляжах Одеси. Максимум – це якісь закриті басейни, де є укриття, а такі теж є в Одесі, або аквапарки, де укриття знаходиться буквально в 3 метрах від басейну. Тому що по береговій лінії дійсно є укриття, які захистять вас від уламків. Проте добігти до нього з пляжу, а якщо ще діти, люди приїжджають з дітьми, майже неможливо. Вони ж збирають спочатку свої речі, пакують, а потім ідуть шукати укриття по береговій лінії. Ну, а відлік іде на секунди при ракетній атаці. Тому, якщо хтось чує і планує відпочинок в Одесі, перебронюйтесь на Карпати, моя вам порада.
1: Ось така порада від одеситки сьогодні, Іван Герасимчук, журналіст із Одеси. Дякую дуже за цю дуже цікаву розповідь і дуже тішуся, що нам вдалося поспілкуватися просто небо, тому що от буквально щойно завершилася чергова повітряна тривога. Вони фактично кожного дня зараз в Одесі є. Тут мені вже пишуть, що шезлонги по 750 мінімум. О май гад, як то кажуть. Дорого. Ну що ж, панове, ну а я, пані та панове, зараз ми підіб'ємо підсумки нашого опитування. У нас якраз час для цього. Ми питалися вашої думки, нагадаю, про те, чи може Іран дарити ще ракетами по Одесі, бо нам мало російських ракет. І ось що нам відповіли наші сьогодні глядачі. Зараз я спробую вам сказати. Та ось. Маю я результати. Так, загроза існує 34%, дипломатія все вирішить 10%. Я за це проголосував, чесне слово. 20% хвилюються, але вірять на краще. Ну і 36% теж вважають все швидше політичний шантаж, ніж реальна небезпека. Ось так от розділилися майже порівну наші голоси за і проти. Дякую всім, хто сьогодні був разом з нами, тепер головне, з телеканалом «Еспресо», і провів ці 2 години в цьому інформаційному потоці. Побачимося вже завтра о 18 годині. Ну і традиційно бережіть себе, пам'ятайте про те, що росіяни назбирали ракет і готують атаки по наших домівках. Бережіть.

0: Вітаю. Цю дівчинку звати Ганна Марченко. Їй 14 років. Вона з Береслава Херсонської області. У вересні 2024 року вона зникла безвісти, і досі її місце знаходження невідоме. Просимо усіх, хто бачить це відео, не залишатися байдужими та допомогти розшукати дівчинку. І хоча від моменту зникнення Ганни минуло вже багато часу, ми усе ще сподіваємося її розшукати і робимо для цього усе від нас залежне. Тож, будемо вдячні і вам за допомогу. А найменше, що ви можете зробити, це поширити інформацію про розшук дівчинки у своїх соціальних мережах. А якщо ви щось про неї знаєте, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі, куди також нам можна передавати важливу інформацію. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Ганну Марченко. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років, тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалася у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і, звісно, не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, ясна річ, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також можна нам написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите зараз на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте і повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
5: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
6: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно. У дальніх
10: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
16: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
17: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі. Більш не ріжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
18: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
18: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
1: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
2: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
3: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
2: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи у ПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
4: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
3: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, що слава Богу, вітаєшся з ними або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не чули, не бачили. А вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
2: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
5: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
6: Слава Ісусу Христу!
5: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
2: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
7: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
2: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
8: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Голосіївському районі. За двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт Україна, Південно-Східна Європа. Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
0: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених – 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
8: Десятки людей вийшли на мітингу у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка, і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
9: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тим, ми мітингувальниками, з ким я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони вам закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті вчинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це не саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце, площа Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, які зараз, про які зараз всі говорять.
8: Наталі, я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, ну, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
9: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. І якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, і прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
8: Дякую дуже, Наталі. Наталя Стереправо, наш кореспондент, працює зараз на площі.
9: Просто зараз мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
8: Дякую. Дякую, Наталі Стереправо, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
10: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
11: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
12: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акції протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3000 мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
9: Глядачі, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора, тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
13: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Starlink. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
14: Ми виступаємо проти зняття Федорова.
15: Чому?
14: Чому? Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
16: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
17: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова, я думаю, що треба зробити уряд національний.
18: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по всій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротації в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання, в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації. Зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони, і цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити, зокрема, зараз скандують «Сиський геть», і ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра, післязавтра, кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все. Андрію, передаю ОТФ тобі.
12: Дякую, Вітерину, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
0: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
19: Доброго ранку, Христина. Доброго ранку, Василю.
12: Вітаємо.
0: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
19: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджені, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
8: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати більше, менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі, але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
19: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і... Наше завдання, мабуть, перш за все, це а. укриття і б. відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно, ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осінньо-зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають, але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
0: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу Президента. Очікування, прошу.
20: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде змінено краще?
19: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента. Будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
20: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
0: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що, значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
21: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло, прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один

0: ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна, і їм не подобалося те, що робить, і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьбі з Російською Федерацією.
1: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю, просто ця ситуація, яка зараз склалася, з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолювати посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання безпеки, розвідку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
2: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючи обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. Від себе хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців, все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними, нам головне не втратити країну.
3: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти «Української правди» звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
2: Як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу президента була лише

0: знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв в сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
1: Пане Богдане, вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави. Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію. Будь ласка.
2: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь, і є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів, в нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій, в нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три вони зараз стоять номер один на порядку денному.
3: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ І така довга перерва, такі довгі канікули викликали в суспільство певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому? Чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
0: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні. Тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
1: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з ваших депутатів, один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений у, чи підтвердять це, має ставати народний депутат Потураєв, а також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати за дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
2: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій і захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
1: Дякуємо, до речі, долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі. Біж на ріжі, це буде джеджі. Скрути, не крути, це буде джеджі.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
4: Ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево.
3: Як зараз на з цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів.
4: Я думав з дому виходити, але думаю, треба спуститися по сходинках, потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка.
3: Відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна зробити класний манікюр. От ми краще, ніж європейські країни.
4: Ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець.
3: Я ще хотіла спитатися про книгу, про ось ці 19 міст, та?
4: Так.
3: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
4: Мене мама раніше дуже залякувала, що до цієї подорожі тебе викрадуть,

0: будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді.
1: Вітаю, я Леся Оклюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. 15 років тому одна фотографія буквально знищила все його попереднє життя. Він серйозно пошкодив хребет і відтоді пересувається на кріслі колісному. До травми збирався вступати в аспірантуру, стати науковцем. Після травми став чемпіоном України з плавання, потрапив до резерву паралімпійської збірної стрільби з лука. І найголовніше, донині є адвокатом інклюзивності в Україні. Дмитро Щебетюк – автор рейтингу доступності українських міст, які все ще, на жаль, спойлер, дуже недоступні. Причому не лише для людей з інвалідністю. Також Дмитро – співзасновник громадської ініціативи «Доступно.UA», яка, можна сказати, воює з високими українськими бордюрами, відсутніми пандусами чи непристосованим громадським транспортом, аби ми хоч трішки наблизилися до європейських стандартів. А віднедавна Дмитро ще й став письменником, бо написав книгу «Автостопом на кріслі колісному». Вона про його власний досвід мандрівки 17 містами за 19 днів і з 10 доларами в кишені. Сьогодні Дмитро в моїй студії, я кажу йому доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
0: Я б не називав її злощасною, хоча її видалило, на жаль, дівчина, з якою я тоді був, тому що якраз її вона, мабуть, відчувалася як злощасна. Ось, я тоді гуляв, ми тоді гуляли взимку 11-го року в Крюківщині під Києвом, і я хотів зробити фотографію, збігти вниз, поставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, поставив на 10 секунд таймер, готовий бігти, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево, і завдяки тому, що я згрупувався так, я вийшов, що я шийний відділ собі втримав, а на рівні грудного одразу зламав хребет, сильно пошкодив спинний мозок, ну, отримав струс мозку і так далі, типу, потім лікарня швидкої допомоги, боєрка, лікарня швидкої допомоги, там дві операції, там 2 місяці в лікарнях, саме по відновленню такому, потім реабілітації, коротше, така історія, така фотографія.
1: От така фотографія. Ти все це розповідаєш з усмішкою, але я підозрюю, що той період, коли ти почав цю історію розповідати вже з усмішкою, період до того, він був, напевно, непростий.
0: Знаєш, я до того не говорив про цю історію, поки я не міг говорити про неї з усмішкою. Хоча насправді я ніколи не ставився до того, як щось, що мене там зламало, змінило і так далі. І досі там в мене знайомі якісь, з якими я вже після познайомився, теж пересуваються там на кріслі, колісному на візку. І вони кажуть, типу, розказували, що вони там щось в них осяяння прийшло, вони змінили світогляд, щось побачили світ по-іншому і так далі. І я все досі і чекаю того моменту, коли ж я щось зрозумію, пізнаю після цієї травми. Ось, тому в мене не було, я завжди ставлюся до будь-яких труднощів як виклик і задаюся питанням, а що я можу зробити в даній ситуації. Звісно, на початку не можна казати, що я такий одразу, коли я прокинувся, отямився в реанімації, і я там взагалі тоді от посюди. Зараз в мене трошечки якесь чуття внутрішніми органами відновилось, а тоді взагалі от начебто в тебе оця частинка тіла тільки є, і ти не можеш взагалі там поворушитись по кілька крапельниць в обидві руки, коротше, їсти тобі з трубочки, про туалет не запитує, і це, типу, ну, жесть була насправді, звісно, і там перші 10 днів ніколи, до речі, в ефірі не розказував про це, бо це перші тут, що я там на 8-й день чи на 7-й до мене приходили, там казали, ну, все, кололи голочкою, чи відчуваєш ногу, там, ні, не відчуваю, туди-сюди, але там 5 хвилин просто як доба проходила, і так було десь я на 8-й день просто. Коротше, не витримав, до мене нікого не пускали, я не пам'ятав точно, що сталося. Я думав, що просто я втратив, якби мав сильний струс мозку, і мені сказали, що я просто взяв і сам головою вниз спеціально з'їхав. Я думаю, невже я такий дурний, типу, щоб таке зробити? Ось, і врешті я просто не витримав того, що я сам стільки часу, вже і на восьмий день, коротше, я розплакався, і до мене пустили дівчину. Так що іноді ці дитячі приколи, типу, отримати щось, розплакатися, в дорослому житті спрацювало. Звісно, я не спеціально це робив ось. Але з усмішкою це все розповідаю, тому що це як, не знаю, може захисний механізм, або, типу, з гумором легше проживати все, що ти взагалі життя проживати легше.
1: Але ти кажеш, я розплакався. Це ж про те, щоб показати, що ми буваємо слабкі і нічого в тому поганого немає.
0: Та, я рідко плачу, як то нас виховували. Я мужик, це сексистський світ. Ось, тому, та, було складно довго, я довго тримався. Може, десь там тихенько пускав, ну, не може точно, типу пускав сльозу, типу, коли ніхто не бачив, але так тримався. А той раз просто вже так час довго тягнувся, що просто, у мене 10 днів перший був, потім я 2 чи 3 тижні до другої операції просто якось стабілізували хоча б трохи мої показники, щоб робити другу, хоча теж, типу, все одно було небезпечно, але треба було ставити систему на хребет, ось. І врешті вирішили ставити, і коли знову я в реанімацію потрапив після того, кажуть, ставити тобі антипролежневий матрас чи ні? Я кажу, вони кажуть, може ми не будемо, ми тебе ж швидко випустимо. Я кажу, отам, типу, за день. Я кажу, швидко, вони так сказали. Я кажу, окей, якщо ви обіцяєте, що наступного дня мене звідси випишуть, то окей, без питань, не треба цей антипроложневий матрас, і вони через пару хвилин приносять антипроложневий матрас. Я такий, окей, зрозумів.
1: Це, напевно, в кіно потім може бути така монтажна склейка, так? От клац, і все, і людина Дмитро Щебатюк займається доступною UA, воює з бордюрами і так далі. Але ще ж, напевно, проходила якась реабілітація, і проходив ось цей момент прийняття, що тепер моє життя буде не зовсім на двох ногах, а ще й на двох колесах.
0: Слухай, немає, я досі не думав про це, не приймав, чи буду я ходити, чи не буду ходити. Я ніколи не ставився до цього якось так, типу, категорично, що або так, або так, або так, або так. Був період, я злився, звісно, коли я чогось не міг робити. Коли на початку я там перші 1.5 роки виділяв повністю реабілітацію, я, в принципі, не заморочувався тим, чи я можу взутися чи ні. Мені там допомагали взуватися, вдягатися. Перші, не знаю, 1.5 року точно. Але поступово, якраз через цю якусь злість, що я дуже швидкий. І коли люди гальмують, мене це бісить. І я такий, і я просто починав вчитись сам це робити. Я був там, все, відходь, я сам зроблю і це. Тому була ця історія перша, у мене перший етап після травми був одразу, що я можу робити, я можу займатися реабілітацією максимально, тому що я прочитав багато літератури медичної і так далі, і типу, там є така штука, як спинальний шок після удару, коли можуть контакти, так би мовити, трошечки відходити, а потім все знову налагоджується. І якщо в цей період, коли відходить цей спинальний шок, людина не займається фізично, не підтримує м'язи, а потім він проходить, все працює нормально, може через атрофію м'язів ти можеш десь кульгати, там, чи ще якісь штуки, функції не працювати наповну. І тому, власне, для мене було це окей, і що я можу зараз зробити? Мені треба впахувати по повній займатися цим. І так, якби по тій літературі, яку я на той момент читав, це зазвичай там максимум до 9 місяців триває. Я думав, що може я особливий випадок. Я рік займався настільки активно, а потім навіть 1.5. Але в якийсь момент я зрозумів, окей, якби я так можу жити далі, займатися цією реабілітацією по 8, там 6-8 годин. Але в якийсь момент, я просто життя проходить повз, і там через 10 років нехай я зарухаю пальцем. О, чудо прикольно, або почну ходити, мене зіб'є машина, але 10 років потім, щоб що. Тому не було цього перелому. Ну, мені часом перед журналістами аж вибачатися хочеться. Не було такої історії. Немає цього. Я досі не знаю, що б я відчував, якби я знав, що я не буду ходити. Бо я не знаю, чи я буду ходити, чи не буду. Якось, не знаю, можливо, лікарі якось так і батьки мені так все це подали. Ну, я так сприймаю. Такі, окей, чудеса трапляються. Типу, може бути, може не бути. Я все одно підтримую свої м'язи, бо це допомагає. Там ходжу з ходинками, фіксую коліна рівно, стопи підтягую. Навчився ходити, хоча на мене іноді навіть реабілітологи дивляться, як ти це робиш, зважаючи, що я звідси вже не можу, не контролюю м'язи. Ось, але це допомагає, укріплює м'язи, там, о, м'язи і кістки ніг. І загалом, типу, покращує мій фізичний стан. На жаль, зараз мало працює, можна помітити по моєму животі. От, але це дуже допомагає, типу, і відчувати себе трошечки по-іншому, теж споглядати цей світ з іншого ракурсу. З іншої висоти, так би мовити.
1: А ось цей світ, в який ти потрапив через травму, він який?
0: О, ти таке прям дуже відкрите запитання задала, коли я можу піти. Не хочеш уточнити, щоб я не наговорив чогось?
1: Ну, той світ людей, які з інвалідністю, і які опиняються в цій країні, яка не дуже пристосована для таких людей.
0: Окей, дивись, вперше скажу так. В мене, як у більшості українців, українок на той момент, було купа стереотипів. Хоча в мене вже був досвід про спілкування. В мене в 8 класі однокласник, в нього якесь захворювання, здається, він почав пересуватися на візку. Був там інший хлопець в якомусь там в 7 класі взагалі, знайомі близнюки з синдромом Дауна і так далі. Типу, і це був позитивний класний досвід. Для мене завжди було мені дивно це, що треба розказувати, як ставитись до людини з інвалідністю, типу, як до людини, типу, просто що за питання, як спілкуватися і так далі. Ось і. Але були ці стереотипи все одно, коли ти бачив там, по Києву ходиш, і це десь в переході в метро на гармошці грають, гроші збирають, ходять десь біля автівок, біля ще десь, типу, зазвичай це люди, які це прохачі, і для мене це було не ок. Далі, коли я потрапив, і я намагався одразу ж такий, я не з ними, я не там. Ось, потім я потрапив в санаторії, в реабілітаційні центри. Так само було, ну, не так само, але багато людей там, які там вже кілька років травми, вони вже просто бухали постійно, коротше, і ти дивишся на це, неприємно пахли, мені це не подобалося, я такий теж, я не тут, типу, було там кілька людей, які прикольні, класні, десь там, хто тільки травмувався, десь там, я ще тоді, знаєш, дивився на це, от я зараз ногу опустив, така, там ще хлопці бувало ногу на ногу закинуть, ще ж дивився, що це понтується, я цього не розумів тоді, тому в мене перше було таке відторгнення, знаєш, а потім почав якось сам активніше жити, рухатися, є в мене досвід, коли я теж, чому доступною я взагалі з'явилася, можна сказати так, що перед тим у мене був 12-му, десь чи в 11-му році досвід, коли я думав з дому виходити, десь піти в суші-бар, коротше, сестра каже, ой, там класний відкрився. І я від батьків виходити, але думаю, це мені треба зараз встати з ліжка на крісло пересісти. В мене ліжко нижче, крісло вище, мені складно було пересідати. Потім треба вмитися, сходити до ванни, незручно, я не пролажу, треба стазіком миватись. Потім треба спуститися по сходинках, нам там поставили дві рейки, я тоді теж не знав, що є якісь державні будівельні норми, які вони там прописані і так далі. Дві рейки, візок поміщається в них добре, значить це окей, оце і є доступність. І я думав, по ньому з'їхати, треба одну людину допомогти, щоб піднятися, взагалі дві. Потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дойти, там можуть бути кілька сходинок, вертатися весь цей маршрут. І так я просто пролежав вдома і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка. І тому були якісь такі перші зустрічі мої з простором, що, ну, взагалі, типу, цей світ не пристосований абсолютно. І ще й до того по телебаченню якісь новини, там ще щось, коли дивився в той час, то дивишся, там просто вся постійна жесть, все недоступно, незручно і так далі. І якось мені навіть трошечки складалося враження громадських організацій на той момент, які працювали, що в них якась така комунікація трохи негативна, агресивна, ось, і, типу, бо вимагають, що ви нам повинні, ви нам щось там так далі, чи навпаки, оцей, типу, стереотипи, там, чи то жалість, чи то якась, чи героїзація, саме в ЗМІ навіть була ця історія також дуже помітна. І це мені таке так трошечки, я просто хотів жити нормально, ось. І, але, ну, і я починав адаптуватися, вчився підніматися по сходах, дивився по Ютубу відео, там ще в батьків як жили, я вже тільки отримав, чи купив собі візок активного типу, там і по сходинках, давай пробувати підніматися, як я зможу підніматися, там бордюри якісь застрибувати і так далі, почав вчитися і... Це мені дуже допомогло вже потім далі адаптуватися. Потім, коли я їздив кудись, я так само з дівчиною казав, давайте постій збоку, я повчуся, спробую попросити про допомогу, звернутися по допомогу, типу, щоб мені допомогли в автобус, там тролейбус у нас вже були, багато автобусів, насправді, низькопідлогових на моєму маршруті. І я вчився, типу, один раз вона мене там спіймала просто, коли мужики швидко взяли просто за обручі, і я не встиг
1: проконтролювати. І крісло перевернулося.
0: Так, я просто вперед поїхав, і вона просто мене вже ось так перед асфальтом спіймала, допомогла. Але це навчило мене теж контролювати всіх людей, і від, ну, у мене батько військовий, тому я добре вмію, знаю, що треба чіткі накази віддавати, тобто чіткі інструкції, що як робити, щоб не було двозначностей якихось і так далі. Ну, але з часом все одно дуже багато, я зараз розказую, я це вмію, там, коли, але це працює тільки тому, що я пройшов весь цей досвід тривалий. На початку, коли я шукав роботу, я думаю, окей, я в авіаційному навчався, кажу, що я, типу, от вже випустився, трошечки адаптувався, хотів би працювати. І кажуть, ай, ну, в нас тут незручно, ми не знаємо, як ти зайдеш туди-сюди. І я тоді якось це сприйняв як, окей, ну, так-то так, типу, все. Зараз я розумію, що якби я хотів, я би знайшов би шляхи, тому що там були, там можна було через ворота, через які автомобілі заїжджають, навіть на той момент пройти самому, типу потрапити на роботу. Там є десь окей, лише одна сходинка, і не так складно там, та навіть з допомогою когось подавати. І я розумію, що якби я хотів, зараз я би туди, не знаю, я би наполягав і добився того. Але тоді для мене, і мені здається, що це досі все одно, спілкуючись там з тими, хто свіжо отримав травму, чи навіть ветеранами-ветеранками, які також там пробивні і так далі. Але, типу, на початках перші етапи якісь, здається, це все, ну не здається, а це все набагато складніше десь відстоювати якісь свої нормальні права, так би мовити, право на нормальне життя і доступ до всіх інших послуг, які треба.
1: Як зараз в нас цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, які вони високі бувають, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів чи немає ліфтів. І тобі просто потрібна якась людина збоку, яка тобі буде теж допомагати з тим візочком. Тепер мені більше це зрозуміло. Як воно тепер?
0: Ну, дивися, якщо говорити з точки зору порівняння, як було стало, зараз набагато краще за 15 років. І, власне, навіть коли я травмувався, я вже був вдячний, я розумів, що були люди до мене, які пропрацювали, що є щось там, є той низькопідлоговий транспорт якийсь де-не-де там і так далі. І зараз теж десь видніються якісь зміни прямо дуже помітні. За ці 15 років там Вінниця, Львів, навіть той Кижак, Київ, є десь там Чернігів, деякі міста, які змінилися на краще. Водночас Це є точкові штуки, плюс не можна, по-перше, навіть ці міста, які супер, які можуть бути там Вінниця, Львів першими в рейтингу доступності міст України, там, але вони дуже далеко до доступності реально, до того, щоб бути комфортними, зручними. Типу, це класні приклади для інших міст України, але щоб відчувати себе справді, що ти можеш вільно пересуватися цими містами, на жаль, ні. Є, звісно, деякі райони, точки і так далі. Тому як мені, до речі, не вистачає цієї свіжої крові, і, власне, завдяки ветеранам, ветеранкам, які не тільки, виходить, вони нас там захищали, нашу свободу, а тепер повертаються, і частина з них включається активно і виборює для себе цю свободу пересування тут, хоча ми мали би, це просто база, яку ми мали би забезпечити як суспільство в тилу, просто тому що вони борються за нашу свободу там, ми маємо забезпечити їхню свободу пересування і взагалі користування всіма послугами, що і всі інші. Менше з тим, вони навіть борються за те, щоб теж десь доступність, пониження, були доступ до роботи і так далі, і тому подібне. І роботи дуже багато. Ми з Доступний.ua і почали на тому, що попри те, що ти маєш інвалідність, можна жити і насолоджуватись життям наповно. Незалежно, яка там доступність, недоступність, є люди чудові, які допоможуть. Є десь місця, опції, які теж можна скористатись. Та? Бо можна говорити, дивитися інтернет загалом, то в нас, здається, в Україні взагалі все класно. У нас така інклюзія, інклюзивна, доступна, доступність, безбар'єрність і так далі. Але на практиці, коли я бачив зараз рейтинги від Мінрегіону, здається, доступності міст України, побачив там на другому місці Харків, я такий, що? Ну, просто це прямо дискредитувало взагалі цей рейтинг, як на мене, тому що, ну, ми там обговорювали, чому, бо вони там в реконструкцію лікарень грошей найбільше вклали. Але місто абсолютно, ну, дуже незручне в пересуванні. І воно майже не змінилося за ці, там, з 16-го року я вперше поїхав. Там є якісь точкові маленькі зміни, але в цілому не можна сказати, що це якесь місто, там, яке могло б бути хоч якимось боком, прикладом для інших міст. Ось. І тому є точкові, є міста, приклади. Ну, для мене, кажу, Львів прям топ, типу Вінниця так само. Десь, ну, Київ з переходами підземними супер програє так само метро. 70 років тому чи більше в Європі повноцінно зайнялися питанням доступності, інклюзії, зручного простору, інфраструктури. І нам там 20 років тому ще приходили їхні старі трамваї зі сходинками, а зараз вже там приходять трамваї низькопідлогові, бо вже пройшов час тих, які в той час, коли вони думали про низькопідлогові. Іноді здається, що нам, щоб мати доступний громадський транспорт, не треба нічого робити, чекати, поки Європа дасть нам. Якби це сумно звучить, звісно, нам багато роботи треба і замінити ці всі маршрутки, які у нас їх по всіх містах, і це просто жесть, дуже насправді складно з громадським транспортом, як би там не розказували, в тому ж Києві так само, в нас його, крім метро, його немає. Ті, хто користується метро, там, ну, в нас все класно, але якщо ти хочеш, користуєшся автобусом, тролейбусом, деякі маршрути є такі, що там їздить раз в 40 хвилин. Водночас багато чого змінилося на краще. Зокрема, зараз, ну, все одно, як би там не було, радує, що державні структури починають змінюватись. Водночас, знову таки, ми з вами говоримо зараз, з тобою говоримо про якісь конкретні великі міста, Львів, Київ, там, не говорю про Черкаси, бо Черкаси взагалі нічого не змінилося, і навіть десь я би сказав, що вони відкотилися в якихось моментах по доступності, не зовсім там, але ось. Ми говоримо про якісь кілька міст, які там дійсно діють. Ми були в громадах різних України, які віддалені взагалі від цієї теми і далеко їм до Львова їхати і так далі. І ти бачиш, що там вже реалізовується доступність якась класно, але знову-таки ці дрібні штуки, бо вони не мають ще достатньо досвіду, чому це має бути саме так, чому там не має бути порожку якогось, чи ще якісь моменти, які вже десь там упроваджуються. Так само, як у Львові, там, коли була реконструкція площі перед вокзалом, і такі, ми не можемо зробити пандус зручний заїзд до вокзалу, центрального входу того, тому що це, типу, вокзал, а ми місто, і якби іноді і не могли з собою, коротше, не домовилися тоді. Зараз що біля вокзалу?
1: Хто за це відповідає, так?
0: Так, типу, хто відповідає, якось не вийшло, бо то Укрзалізниця, а це наче місто. І виходить, що зараз поставили той жахливий пандус, такий металевий, не він корисний і так далі. Я хотів тут наголосити трошечки про те, що доступність має бути, вона має вписуватись в архітектуру, якось естетично виглядати, а не отак от врізали, поставили. І виходить, що тоді це не так нагально було, так би мовити, і не зробили цього. Зараз зробили, просто туди воно там перекриває дорогу, можна було б якось більш логічніше, гарніше зробити це все, але зроблено, як зроблено. І це теж якби про стратегічне мислення. І також треба розуміти, що не можна там людям, які якісь називають себе експертами, були в кількох містах України, які розвиваються, там ти сидиш в своїй бульбашці, здається, все класно в Україні. Все прямо всі. Але коли людина їздить на авто, її привозять в готель на круглий стіл, який там у той готель коштує купу грошей, він чи не єдиний доступний в тому місті. І вона така, так все класно, тут зручно, тут тактильна плитка, тут це зробили, тут поручні, тут вбиральня облаштована. Так вже, здається, начебто нема про що говорити, про доступність, і від цього шкода, бо не помічається реально купа проблем, так само, якби, яка б не класна Укрзалізниця була, я вдячний насправді їм, бо, зокрема, до речі, вони і зробили в 22-му, році зверталися до доступної.ua по рекомендації, як зробити свою центральний вокзал більш доступним, зручним, і щоб це було помітно. Платформи вже на той момент теж були в планах, і ліфти, і вони будуть з часом, але треба було щось швидко зробити помітне. І я кажу, якщо ви зробите переходи довкола центрального вокзалу, це буде помітно. Тому що все, що ви зробите, якісь десь тактильну плитку поставити, це як нас люблять, це наліпити, щоб воно було красиво, і тоді всі бачать, що, значить, тут зробили доступність, тут думають про людей, хоча не факт, що воно там було потрібно. Ось, і я наполіг, що треба зробити це. Вони кажуть, це не належить Укрзалізниці, це територія міста, а місто гальмує. Я кажу, все, що ви тут зробите зараз дрібне відносно, воно вам ніяк не зіграє, поки ви не зробите там. І, на щастя, керівник Укрзалізниці на той момент каже, окей, ми це зробимо. Типу, я кажу, якщо вам Київ щось скаже, якісь претензії, то кажіть, ми теж підключимося і розкажемо про це. І вони зробили там 5 чи 6 переходів, пониження всюди нормативні. І тепер там в мене очі трохи розбігаються, куди переходити. Але це теж про те, коли захочуть, тоді роблять, знаходять рішення. І в деяких містах у нас хочуть. У нас є законодавство вже досить яке допомагає, навіть десь простір вже не треба цієї складної бюрократії для того, щоб зробити, забезпечити доступність до своїх територій зробити. Але десь хтось хоче і робить, десь хтось не хоче і не робить. Типу, а десь хтось іноді буває таке, що ще й навпаки такі, ні, ми не будемо тут не чіпати територію, хай буде як є.
1: Палки в колеса. Крісла колісно. Ти вже згадав про Європу. Я дуже багато бачу дописів час від часу, відколи повномасштабне вторгнення, відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, в нас набагато все краще працює, бо в нас можна там добре, полікувати зуби, або в нас можна зробити класний манікюр, в нас суперові манікюрні ці майстри. Ми краще, ніж європейські країни. Якщо говорити з точки зору твого досвіду бування в Європі, що би ти сказав таким українкам, українцям?
0: По-перше, почекаю, трошки відкатаю, коли ти потрапляєш в іншу країну, і тобі швидко треба оформити все те, що ти в Україні оформляв з дня народження, всі ті документи, всі ці коди, всі ці паспорти, коли ти чекав там в чергах і так далі. Ну, насправді, я теж так думав, ой, в нас все швидко, в нас щось швидко. Потім я такий, та ні, в нас не швидко. І так навіть саме з тією ж інвалідністю досі це набагато складніше, ніж у Європі отримати інвалідність, підтвердження. Ось, і з доступністю, зокрема, теж це просто небо і земля, коли ти відчуваєш свободу якусь пересування, коли ти можеш іти витрачати свою якусь розумову, енергію емоційну, психологічну на рефлексії чи на творення якихось нових ідей в Україні, здебільшого ти думаєш, як дібратися з пункту А в пункт Б, як тут перейти дорогу, яким маршрут собі побудувати для того, щоб оминути бордюри, чи як цю бордюр подолати, як попросити про когось допомогу. В голові стільки процесів відбувається, і так само і в батьків з маленькими дітьми, чи людей літнього віку, чи тих, хто тимчасово отримав травму. Завжди було, ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець, але насправді там так багато таких людей, тому що там можна вийти.
1: Тому що вони виходять просто з дому,
0: так? Так, там можна вийти з дому. А в нас питання часто все ще навіть виходу просто з дому. Тому і водночас я би сказав, що і в Європі є над чим працювати. Але просто рівні, над якими працювати в нас і в Європі, часто дуже-дуже різні. Особливо зважаючи, я коли навчався в Великобританії 3 роки і... Типу, ну це зовсім, коли ми тут вибиваємо пандус, ліфти десь в будівлях, там кажуть, ви знаєте, ми не хотіли, щоб ви там займалися на вищих поверхах, тому що ви в такому разі, в разі пожежної небезпеки якоїсь, ви не зможете самостійно евакуюватися. Ви маєте самостійно, тому ми би хотіли забезпечити вам навчання на першому поверсі. І там проводять курс, і в них все одно є евакуаційні крісла, які допомагають і так далі. Ось, і ти думаєш, окей, але і навіть там такий, так, ну, я проживши 3 роки, починаю думати, я би ще це і це покращив. Ось, але багато досвіду звідти можна перебрати, і мені дуже щиро хотілося б, щоб якомога більше людей повернулося з Європи, і, зокрема, людей з інвалідністю, для того, щоб ділилися тим досвідом, тим відчуттям. Бо коли ми починали працювати, нам деякі групи там активних людей говорили мені, коли я там сфоткався після 4 годин в спортдиспансері, я не міг знайти туалет, ну не було туалету облаштовано. І я сфоткався і виставив у Фейсбуці, що блін, ну в спортивному диспансері, де проходять огляд люди з інвалідністю, нема туалету облаштованого. І один із людей, які входять до тої групи активних людей, які розказують там про реабілітацію і так далі, на той момент сказав мені: чого ти не носиш засоби інконсистенції? Типу, чому ти не... Типу, і такий, стоп, почекай. Тобто я маю... Не простір має бути зручний для людей, а я маю підлаштовуватися до простору. Моя ідея була якраз поширити про ці проблеми. І тоді мало хто говорив про це публічно, більше вчили адаптувати, як адаптувати. Це важливо, адаптуватися до нових умов життя, так би мовити, до перешкод, навчитися долати ці перешкоди. Але паралельно важливо працювати і на те, щоб люди відчували себе гідно, мали можливість сходити в туалет, мали можливість скористатися громадським транспортом, сходити не тільки, ну, перше, да, до лікарні, це взагалі базово, але і в кінотеатр, театр, оперу, будь-куди, супермаркети, магазини і так далі. Тобто, чи переходити дорогу не так там через підземний перехід, а нормально наземним переходом. І зараз, на щастя, це змінилося багато і багато людей із тих, навіть з якими я тоді спілкувався, з якими ми говорили, вони теж змінили свій світогляд якийсь і зараз теж борються за рівні права і доступність саме, а не просто розказують, як зробити так, щоб ніхто не помітив, що ти маєш інвалідність, типу, або не привернути до себе увагу більше.
1: Так робили в Совєтському Союзі.
0: Так, ну,
1: якщо
0: це...
1: згадати там ці часи після Другої світової, коли просто з вулиць міст зникли ті ветерани, які там без кінцівок, так, на милицях, тут... чи на тих таких, колись були на таких возиках, і не так відштовхувалися від землі на таких, ага, дерев'яшках.
0: А, та, бо ну ще навіть за моїх часів я заставав людей. Ось. І це, та, ну, в нас вже було трохи іншого рівня, але все одно це ще совкова свідомість якась, вона десь відігравала і пригальмовувала цей рух, але, на щастя, зараз вже багато-багато людей змінилося так само, ну, в багатьох питаннях і відстоюють свої права, рухаються, і про це говориться всюди. Тому це класно, і я певен, що зараз якби оберти цих змін набувають швидкості. Разом з тим, ну, і воно трохи починає поширюватися в ті міста, які далеко віддалені від цієї всієї історії. Хоча, знову-таки, є так само той же Франківськ, можна присоромити, який просто для мене був прикладом в 15-го, до 17-го року. Вони змінювались там просто, я думав, це буде приклад для всієї України. І вони якось в 17-му як зупинилися і особливо нікуди не зрушили. І для мене було дуже сумно там приїжджати кожен раз, коли вони там біля озера міського парк реконструювали, поробили ненормативні пандуси. Коли ми привертали до цього увагу, вони сказали, а це ви, типу, політичне замовлення такий. Тобто пандус нормативам не відповідає, а ми, значить, це ми замовлення. Там просто співпало якраз, що це було десь перед місцевими виборами. Ось, і вони так і не переробили це, не зробили правильно, та не можна вже користуватися, але знову таке питання, воно не є нормативним, і багато людей не можуть самостійно скористатися. І в нас досі працює цей стереотип, підсилюється наша архітектура, інфраструктура про те, що людина з інвалідністю не може самостійно десь пересуватися, але насправді це не так, ну, якби... Не те, щоб не так. На жаль, це не так. Вона не може самостійно пересуватися, але це можливо за нормальних умов в тій же Європі. Хоча і там, знову-таки, є питання, до яких теж можна прикопатися.
1: А от скажи мені, будь ласка, до прикладу, є в нас місця на парковках, так? З значками, де людина на цьому кріслі колісному. Я чула такі думки про те, що не треба окремі місця виділяти якось так. Або не треба якось окремо, якось по-іншому ставитися до тих людей, які виходять з тих автівок. Також чую про те, що там хтось каже крісло колісне, а хтось каже, та яка різниця, як то крісло назвати правильно, може бути і візок. Людина з інвалідністю чи інвалід теж є якісь дискусії. От розкажи, який правильний словник, як правильно поводитися з людиною з інвалідністю?
0: Парковки все ж таки потрібні для людей з інвалідністю. По-перше, цей вузький паркомісце, воно недостатнє для того, щоб вийти людині, чи то на, яка на кріслі пересувається, чи то людині з ампутаціями, теж не завжди це зручно, типу, вузькі проходи потрапити. Тому ми маємо, це просто вищий рівень свідомості суспільства в цілому про те, які ми є, показує. І тому важливо мати ці парковки. Водночас я такий іноді думаю, мені потрібно паркувальне місце, але я міг би там і не на відстані до 50 метрів, але і більше трошечки пройтись. Але це я. Тому ці норми всякі, ці норми, там говорять в нас державні будівельні норми, це ж просто, типа, норми, але ми маємо думати про людину. Та, ну, типу, норми – це якраз створені людьми дуже з різними досвідами життєвими і потребами для того, щоб забезпечити максимально зручну комфортність. Про перескочу людей з інвалідністю і термін інвалід, типу, ми працюємо з цим з самого ледь не початку доступною, і зараз уже, на щастя, дедалі менше трапляється якихось випадків, коли хтось запитує, бо на початку нам говорили, навіть так, я кажу, не інвалід, а людина з інвалідністю. Вони, так ти сам сказав інвалід. Я кажу, чекайте, я сказав людина з інвалідністю. О, знов інвалід сказав. Кажу, та ні, це різні речі, тут людина на першому місці. Ось, щодо крісла колісного і візка, в мене тут насправді така штука. Для мене, по-перше, візок ок, і ми завжди, коли почали публічно, масово, першим із доступною в просторі пропонувати, говорити про те, що не інвалідний візок, а крісло колісне, ми паралельно давали слово візок, тому що я побув у Львові, побачив, що тут багато людей є, які пересуваються на візку, вони кажуть візок, і не треба уточнювати, що це інвалідний візок. Відповідно, ми від терміна інвалідний просто позбуваємось. Ось, і ми давали, я давав таку альтернативу, типу, або крісло-колісний візок. Типу, окей, це мало поступово змінюватись, перейти в моїх думках до терміну крісло-колісне, але поступово без агресії, агресивного нав'язування, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення, коли люди чомусь вперлись в це, ми крісло, це крісло-колісне, і дехто, досі багато людей, з ким я спілкуюся, багатьом візок абсолютно ок слово, добре, вони навіть віддають перевагу йому. Але знайшлася група людей, які просто почали всіх хейтити, чи там знецінювали будь-яку роботу, тому що назвали там організацію, там людина, яка допомагає багато дітям з інвалідністю, назвала дітей з інвалідністю дітьми з особливими потребами і там за круглим столом сказали, ти тут не маєш права взагалі бути і так далі. Типу, мені абсолютно окей, ну, через ці всі негативні комунікації, через цю агресію, яким чином крісло-колісне впроваджувалося,